0: og búa til demó.
1: Já, í stúdíói.
0: Í stúdíói sem að þessi producent hafði innréttað hjá sér, sko.
1: Já, já. Og þetta eru kassettur, það er ekki gaman að fara yfir kassettur.
0: Það er ekkit gaman að því, en hérna, jú, ég setti þetta bara yfir á digital form og hérna skrifaði þetta upp og þannig að þetta var tilbúið fyrir hérna músikallt að spila.
1: Og skrifar þetta út náttúrulega eins og þú gerir alltaf?
0: Já, já, já, ég gerir það.
1: Og gengur það betur fyrir sér líka?
0: Já, maður er mikið fljótar að vinna, sko.
1: Já, já.
0: Maður ekki liggja yfir þessu, hanga yfir þessu heilingi.
1: Fórst í tónlistaskóla þegar þú varst ungur?
0: Já, ég fór tvo vetur í hérna tónlistaskólan í Reykjavík í svo kallaða kennaradeild. Og þessi kennaradeild, hún snýrast það að útskrifa söngkennara fyrir grunnskóla eða bara skóla. Það var alltaf kallaði söngkennara í gamla daga, sko.
1: Já, náður í kennaréttindi.
0: Já, einmitt.
1: Til vara.
0: Já, til vara.
1: Já.
0: Og það voru frábæri kennara, sko, við skólan og hérna þessi tvö ár sem var... Það var svona, lagði grunninn að því að ég gat byrja að skrifa út útsetninga fyrir hérna alveg hljónsveit.
1: Já, og það er þetta, og þú gerir þetta í tvö ár?
0: Já, já, já.
1: Hvað aldrei þetta eru að dísum skóla?
0: Þetta, sko, ég útskrifa 65, þá er ég hérna, sko, 64 er í tvítur, þannig að ég er 21 árs. Og þarna voru, sko, Þorgerur Ingóls var skólasystir í þessari deild.
1: Já.
0: Magnús Pétursson píanuleikari, Jónas Ingimundarsson píanuleikari. Og ég er nú eflaust að gleyma einhverjum, sko.
1: Já, já. Já, maður, þú hefur greitt á því að fara í skólan. Maður, ég sé dóldi eftir, ég hef ekki haldið áfram, sko. Ég var að læra á þess að trompeti í Jóni Sig.
0: Hérna. Já.
1: En hann fílaði ekki lyktin út úr trompetinu. En hérna, já, maður tapar aldrei á því.
0: Alls ekki, það er svo gott að hérna, að fá tilsögn að það flýtir fyrir. Mm. Auðvitað er aðal skólin er bara að vinna í þessu og gera.
1: Já.
0: Þú lærir mest af því.
1: Já, að spila með öðrum.
0: Spila með öðrum, ekki síst.
1: Já, ég segi oft sko, maður lærir fyrst á hljóðfærið. Svo lærir maður að spila með vinum sínum. Svo fer maður að læra að spila á húsin, því að ekkert hús sem er sama sound, það er svo margt sem að svo samtlaði er náttúrulega nummer 1 og 3 að lesa salinn og ýmislegt svona sem tónlistamenn þurfa að gera.
0: Nákvæmlega. Ég var náttúrulega búin að spila sko frá á böllum. Alveg, ég er búin að vera atvinnum að síðan ég var 14 ára.
1: Já.
0: Þannig að ég kom ekki alveg grænn inn í skólan.
1: Hvað var fyrsta hljónstyr? Hjá mömma?
0: Já, hjá mömma.
1: Guðmundur Ingólfsson, hann er ennþá að spila.
0: Hann er enn að spila.
1: Já, svona, já, þeir fara að spila á ákveðnum stöðum stundum og er eldra fólk og svona.
0: Í krossinum í Keflavík, sko, þetta var náttúrulega allstaður. En jafnvel á undan því var ég farin að spila á böllum, sko, í ungó.
1: Á hvað spilaðu þá?
0: Ég spilaði á píanó, ég spilaði reyndar á harmoniku fyrst.
1: Já, var það ekki?
0: Já, svo breytist það yfir í píanó þegar hérna, svona á dansiböllum. En ég man eftir því að þá var ég 15 ára á gamlóskvöldi í hérna aðalveri í Keflavík. Þá spilaði ég á harmoniku á gamlóskvöld og það var til klukkan 4 nóttina, sko.
1: Já, já. Vili var lífið sæðastöndu frá því á Ísafirði, sko. Hann var að spila, hann kunni 15 lög eitthvað svo því.
0: Já.
1: Og hann var að spila á Flateyri og hann spilaði til 4 nóttina.
0: Já.
1: Bara sami hringurinn og lögum.
0: Já, já, já.
1: Og ekkert mál.
0: Ég man það sko að hérna vinstri hendinni það sem að dregu belginu sundur og saman á nikunni, það er svona ól sem heldur við handabakið, sko, það var alveg komið, sko, fyrst kom blaðar og svo kom bara sár.
1: Já, en harmonikana er frábært hljófæri.
0: Algjörlega.
1: Fallegt sound alltaf
0: í. Fallegt sound og síðan en sko belgurinn, hann virkar eins og þyndin.
1: Já.
0: Þeir eru þetta að syngja, sko. Já. Þannig að þú getur tjáði.
1: Já, það er svo að gera, sko,
0: alls
1: konar effektar með bellum.
0: Sterkt og veikt.
1: Já, ég spil

0: í fyrsta skipti.
1: Já, það var nú eiginlega voru nokkuð strákar sem að fluttu inn hérna, ná portable Hammond, það voru hvít, það voru M orgel, M100 og það var búið að taka þau í tvennt, sko, þú gast fluttu í tveim hlutum og voru svona kaplar sem að voru tengdir saman til þess að valda þetta virka.
0: Og leslega með þá?
1: Nei, ég man ekki eftir því. Nei, ég held ekki. Maggi Kjartans átti var annar þessara aðalega sem við sum, sko. Hinn var hérna Þorsteinn Ólafsson sem er bara nýlátinn. Líka úr Keflavík.
0: Já, allir úr Keflavík.
1: Já, já.
0: Ég fékk hérna, var svona hljófæraverslun á Hverfisgötunni og ég tók svona hét Hammond orgel, tekja borða með ekkit undir, þetta var bara kassi.
1: Já.
0: Og hérna og ég tók bara upp í gítar sem ég var að selja og hérna og mér fannst þetta eitthvað dröslaði eitthvað en sko, svo fattaði ég gaf Kalla það, Kalli var að spila með mér upp í hólu og hérna ég gaf Kalla þetta bara mér svo alltaf þetta séð eftir í það tekja borða og allir takkaði sko, ég veit ekki hvað það var kallað.
1: Já, nei, sko það er það sem er Hammond og þessi orgel voru kallu konsól sem voru með fullu hljómbor það segja 5 áttundir og 2 hljómbor sko, 5 áttundir það voru stóru orgelin hinn voru kallu hérna spinnet
0: þetta voru timbri
1: timbri þau eru öll timburgassa sko. En þessi spinnet orgel voru með sko, hljómborðin voru færri nótur og svona skáfið hvort hana og það hérna bara eitt dropar sett fyrir hvort hljómborð
0: og þarna var þetta fyrsta skipti sem sérst sást
1: síðan keypti ég Hammondorgel, alveg gríðarlega stórt Hammondorgel konsól sem var hérna sem var
0: þú getur togað í mikið
1: Er ég á langt frá mikro?
0: Já, ég er bara að pæla í
1: það.
0: Þetta er bara lampa. Ég er bara að pæla í það.
1: Er ekki hérna tæknir hann með þetta að
0: pæla? Já, hann sér þetta allir.
1: Já, ok.
0: Já, þú keiftir hvað? Bara og með
1: já, það var kallað hérna Hammond X1000 og var með rósa við og æðislega flott. Þetta eitt af þessum sko nýrri típum af Hammond með transistor formagnara sem reyndi svo þegar við fá staðið hérna ekki nógu gott sko þau voru svo bílanagjörn
0: og kannst mikið að gera við í dag
1: ég kann það alveg en ég skipti þessu orgel út þegar ég var komin til Svíþjóðar og það var konsult sem átti nýtt eða nýlegt B3 sem er Hammond orgel sem allir vilja eiga allir orgelspilarar
0: skiptir við hann?
1: Skiptir við hann, hann borgaði með 3000 sænskar á milli og hérna þá var ég að fara í hljómsveit sko, sem var on the road alltaf
0: er þetta árið þegar þú ferð út og byrjar að spila
1: 1970
0: Þeir eru út að spila um borð líka á leiðinni eitthvað svo, ég heyrði
1: Nei, það var stóra orgelið.
0: Já, ok.
1: Það var stóra orgelið og það endaði, sko, ég var með það í Finnlandi í 3 mánuði og með það orgel fór ég síðan til Stokkums, það sem ég fekk jobb á bar sem hét hérna Griggs, Kungsgatan í Stokkumi.
0: En hvað kom til að þú vildir fara út?
1: Bara, ég, hérna, það er náttúrulega, jú, það er saga að segja frá því.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er saga að segja frá því.
0: Segðu það.
1: Ég skal gera það. Yeah. Þannig var að í Finnlandi, í Helsingi, var staður sem hétt Hotel Fenja og var í svona business sambandi við Hotel Loftleiðir hérna í Reykjavík. Og það var það samkomlagi milli þess að tækja fyrirtækja að skiptast á hljómsveit einn mánuð í janúar 1970.

0: og það er að segja hljómsveit Karl Liljendal sem var rottliðum fór til Helsingi og hljómsveitin í á Hótel Fenja kom og spilaði á rottliðum með einhverju söngunum Karl hringdi í mig og spurði hvort ég var ekki til að koma með og spila svo á þeim tíma sem að hljómsveitin fyrir í pásu þá þarf að fylla það þá voru ekki DJs eða svoleiðis í þá daga sko. Og hann var Maju systir með systur
1: Maju systir
0: já.
1: Og vildi Rúni ekki koma með
0: nei Rúni var ég allavega sko þá var málið þetta hvernig á ég að koma organinu yfir til Helsingi og ég fór nær á Eimskip og þetta var stuttu fyrir áramót og þetta var 69 áramótið 69 og 70 þá fór Gullfoss alltaf í svona jólaferðir niður til Amsterdam og Rotterdam og Hamburg og Kaupmannahöfn og hérna ég spurði hvernig var ég hægt að snúa sér í þessu og þeir svo hérna, ég vilt ekki bara taka þér farastjórn í þessari ferð jú, ég var til í það alveg grænt, sko vissi ekki hvað ég var að samþykja náttúrulega, en það var til þess að þeir orgel var hýft borð og skrúa vast niður í hérna svona salin sem var svona samkomustaður á hverjum degi í skipinu.
1: Lestlegið með?
0: Já.
1: Allt saman.
0: Mm. Og það var svolítið skrítið að spila á þeir í veltingum.
1: Varstu sjóvökur?
0: Já, fyrst var ég sjóvökur. En svo réttlaðist það af mér, sko, þegar ég fór að sinna daglegum skildum sem voru náttúrulega ekki bara að spila, heldur. Þetta er hérna að ég þetta skrifa svona lítinn frétta pistil daglegan og það voru ekki fjölrítunar vélar þá sko eða græjur. Manstu eftir það var svona blek eitthvað
1: sem að... Ströstir.
0: Já, það er svona blátt eitthvað vöku sem að maður gætt hérna afrita þar sem að maður skrifað á blað. Það var allt bara handskrifað sko. Já, já.
1: Og hvað var hann lengi, hvað voru þið lengi á leiðinni?
0: Ég man það nú ekki, þetta var bara 3-4 dagar held ég sko yfir hafið.
1: Lentið slæmi veðri?
0: Nei, fínt veður. Og hérna, við fórum sem sagt á þessa staði og það var farið með liðið á einhverju skemmtarnir og svona sem ég var nú ekki alveg. Allavega í Hamburg og frá Hamburg fórum til Kaupmannahöfn þar steig ég að borði með orgelið og það var alveg í samkomulag sko,
1: þar var það hýft í land
0: og í ferju til Helsingi þannig var ég komin með orgelið sko, á réttum tíma.
1: Er orgelið ennþá þarna?
0: Nei, það er í Svíþjóð.
1: Já, ég er meina það. Það er ekki komið til landsins.
0: Nei, það, ég held ekki. Nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Ég myndi vita því.
1: Já, ég segja það.
0: Já.
1: Þetta er ekki smá fyrirtæki.
0: Þetta var rosalega þungt.
1: Ég er maður að kalla spila, vorum að spila på annari hæði í Hollywood, 87.
0: Já.
1: Og þá komuðu, þegar hann vildi hafa Hammondinn alltaf það. Og það voru fjórir menn að bera þetta upp fyrir hann.
0: Já.
1: Kom bara í sendibíl, sko.
0: Já.
1: Svo var hann að skrúið því sundur og smyrja þetta bara réttur í gegn. En þetta er alltaf svaka græja og þetta er, þú ert eiginlega út í svona Hammond Íslands, ekki finnst mér, sko. Þú ertu búin að vera lengi að spila á þetta og spila ekki mikið með trúbrot eitthvað inn og...
0: Nei, ég gerði það.
1: En á hverju ferðu 1970 sem vorum að tala, 69-70, varstu búin að bóka þig í annað?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Sko, 1900 og sem sagt, ég fór til þess að spila þarna með Kalla Liljendal eða í Básólum sko, og við Maja.
1: Já.
0: En síðan var ég eftir.
1: Já.
0: Ég vildi vera eftir og hérna umbúsmaður í Helsingi sem að réði mig og nú, hótel hingað og þangað ekkit langt frá Helsingi sko.
1: Já.
0: En ég man að ein borgin var til dæmis Turku.
1: Mm-hmm.
0: Og sem sagt þegar þessum þrem mánuðum lauk þá fór ég aftur niður til Kaupmannahafnar með orgelið og ferju og hafði samband við frænda minn Hjörleif Björnsson
1: mm-hmm.
0: Höddi sem að bjó í Malmö og búin að búa í Svíþjóð í nokkur ár og spila á bassa sko með þekktum hljónsveitum og hann útvegaði mér djóp gegnum einhvern umbúrsmann í Stokkólmi og þar spilaði ég í fjóra eða fimm mánuði á þessum bar Griggs
1: eitt þá eða með
0: ég var bara einn orgelið og söng og hérna það var á nýja á kvöldin til þrjú á nóttur
1: það var dótti svolítið sá
0: þetta var vertandi á hverju einasta kvöldi
1: vertandi vildi fá allt fyrir beningin
0: já
1: byrjaði þótt að sé bara stólarnir sem eru konir byrjaði samt en það er náttúrulega svo kannski leiðir að því sem að menn sperra eyrun þú varst náttúrulega byrjaðir að taka upp og vera með þekktum breskum tónlistamönnum eða Elton John kemur þú varst
0: það að kemur alveg í lokin
1: og þessari ferði það
0: nei. Sko Elton John var 79
1: Já, það er svona langt og eftir.
0: Já, þá er ég búin að búa í München í tæpa 8 ár, skilur. Mm. Og búin að koma mér þar mjög vel fyrir og þú segir sjálfu frá eftirsóttur í stúdíóvinnu.
1: Já, við vitum það
0: allir þetta landið. Og útsetningar.
1: Já. En hvað kemur til að þú ferð að prodúsera og hvað var hérna söngunan, Pætrún?
0: Það eru nokkrar en sennlega frægust er Donna Summer
1: Já, þú veist að vinna með henni
0: Já
1: Og hvernig kemur svona til? Varst að vinna í stúdíó?
0: Já, ég var bara hverjum degi í stúdíó
1: Já
0: Næstum því
1: Já, og hérna Það var ekkert eftir að taka selfie myndir eða neitt.
0: Nei.
1: Við vorum að tala um það einhvern tíðan.
0: Já, ég var rúa, sko, ég var náttúrulega með ljósmyndardellu, en ég passaði mikið á því að taka myndir af þessum artistum sem ég var að vinna með. Það er alveg rúsalega lítið af því.
1: Já.
0: Og hérna, það er bara því, ég var svo opúslega innbeittur í því að hugsa bara um
1: vinnuna
0: verkefnið sko.
1: Já, er þetta margar plötur sem þú spilaðir inn á þegar við segjum með Donnu Sommer
0: með Donnu nei, það er vartu, fjórar
1: bara fjórar
0: já.
1: Útsetturðu líka náttúrulega
0: í allt saman
1: skrifaðu allt saman
0: já.
1: Og þá bara pantaðu hljófaraleikar á
0: Nákvæmlega það voru yfirleitt sama gengi sem að hérna, ég vildi hafa með mér og á endanum fengu við nafnið The Munich Machine þetta er svona eins og The Wrecking Crew í Los Angeles
1: nema
0: þeir eru bara 10 árum á undan okkur sko.
1: Já, spiluðu með öllum Beach Boys og öllum
0: já, akkurat
1: Og það er eins og hérna bara á Íslandi, ég ger ekkert nema með öðrum, það er ekki hægt að...
0: Ég veit að
1: það er maður bara dóldi lélugur.
0: Nei, þetta hefur alltaf verið svona.
1: Já, og þetta er líka besti félagskapurinn, það er tónlistamenn.
0: Þetta er bara eðlilegt, sko.
1: Já. Hérna, nú er að vera að koma auðlýsingum, ætla maður að reyna að ná einu lagi. Og svo ætlum við að fara að tala eins og þú vorst að fara að halda tónleika Austurbæjarbíó og eins og ég opnaði okkar þátt með því.
0: Já.
1: Og hérna ræðum það eins hver er hérna hverju vera með þér og svona.
0: Já.
1: Og nú ætlum við að spila eitt lag. Hvað þú komst með kubb?
0: Já.
1: Leikir?
0: Já. Við skulum spila eitt með Hammondinu. Það heitir Soft Shoe. nú með hvað, já, nú mann ég það ekki.
1: Sér hann ekki nafnið bara?
0: Að, hann sér það soft sjú.
1: Búin að finna það. Spilum það og fáum okkur meira kaffi.
0: Já.
1: Og tökum auðlýsingar og leið.
0: Klæsilegt.
1: Og komum svo aftur, við erum að tala náttúrulega engan annan en Þórir Valdursson.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað á og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag er Þóri Baldursson, yfir Hammond maður á landinu og þátti víða að vera leitað. Ekki samanlega því? Þú elskar Hammond.
1: Algjörlega.
0: Ég var að horfa á hérna trúbrot spila í nótt, sko.
1: Já.
0: Það voru þið að spila og Valgeir kynnti ykkur. Guðjón, sjá þeir að spila sem allir sér ekki að spila á Hótel Íslandi, Gulli Brímer og Trommur og byrjuð á lægin að smaka þannig að Tupi Greitvúl og haldi svo áfram með sirkuna og þar ert þú á Hammondi og Maggi hinn með enn á píanóið og Rúnni og Gunni heitin þeir báðir.
1: Okay.
0: flott hérna teik.
1: Já.
0: Tóku þessi trúbrot lög sem sagt saman eins og
1: Þetta er fyrir sjóinu, þetta er sjóunars Gunna.
0: Já, sennilega.
1: Já.
0: Gunna með eitthvað svartan, óþekktan gítari, ég veist
1: það, okay.
0: Hvaða gítari maður er með eiginlega? Hann gat alltaf að spila á allt, nákvæmlega sagði hvernig það var.
1: Mm.
0: En já, við erum nú búin að fara svona stutt yfir svona byrjunum á einhverjum ferli hjá þeir eins og vorum að tala um, byrjaði alltaf hjá mömmu og aðeins áður í Keflavík. Ertu fæddur í Keflavík?
1: Já.
0: Fæddur og eppalinn?
1: Rúinu hjá mömmu, sko.
0: Já, heima.
1: Ekkert spítala.
0: Sama hér.
1: Eins og Bjöggi sagði, þú ert ekki gablarinn um að fæðst í rúinu hjá mömmu.
0: Já, fæðst heima, sko.
1: Já.
0: Það er sama eins og maður finnst á Ísafir. Ég fæddist í Tungutu 3,
1: sko. Já.
0: Og Óla Fossund átt að heima áðanleika.
1: Já.
0: Þannig að, já, er maður ekki. Er það ekki þannig? Það er samt skrítið, sko, Gunni kemur frá Hólmavík.
1: Já.
0: Elli kemur eiginlega frá Siglufirði, sko.
1: Já.
0: Og Jensen var nú að segja, hann söng nú með okkur, hann þú einn og hann á ættir að rekja til Ísafjarðar og Vestfjarða.
1: Voru þeir ekki eitthvað skildir, Elli og
0: Jensen? Nei, en að ég veit allavega að Jensen er skildur komna trommara sem að með mér á Ísafirði, Ingólfsbræður og hann er eitthvað skildur þeir.
1: Ok.
0: Að mér minnir, sko,
1: já, já.
0: Kannski þetta sé ekki alveg nákvæmlega rétt.
1: Ég hef sleppt ættræðinni, ég er ekki góður í henni.
0: Nei, systir mín sér það líka.
1: Já.
0: En það er líka allt til að bulla eins að það er bara lífið er þannig.
1: Já, já.
0: Svo leiðir réttist það bara. En framöndan eru tónleikar í Austurbæ.
1: Já.
0: Og segðu okkur frá því svona.
1: Já, það er þetta efni sem að ég var talað hérna,
0: í byrjun
1: á undan auglýsingunum og ég er sem sagt að flytja það, ég fekk styrk til þess að gera þetta.
0: Já, já.
1: Og hérna, já, menningarsjóður FIH og upptökusjóður Stefs styrkti mig.
0: Flott.
1: Og hérna þetta er þessi tónleikar eru til að sýna afraksturinn af því, þessari vinnu, sko.
0: Já.
1: Og þarna eru sko með mér alveg frábærir hljóðfæraleikar, náttúrulega Gammar, Steppi á sax og Bjössi Tór og gítar, Fúsi Óttars, trommur, Bjarni Sveinbjörns og við ætlum að vera sem sagt fyrir hlé á tónleikunum, þá ætlum við að vera með sem sagt svolítið blandað efni Gamma.
0: Já.
1: Og síðan eru bara lög eftir mig. Það er eitthvað kannski 2-3 lög eftir strákana hina.
0: Í fyrri hálfleik,
1: sko. Eftir hlé þá bætist í hópinn Einar Skefing á slagverk og Pálmi Sigurhjartar á hljómborð eða píanó, að því ég ætla að vera orgel alveg eftir lér, sko. Og þá koma söngvararnir, sko.
0: Já, já.
1: Sem eru hérna Geiri Ólafs og Kjalar.
0: Já.
1: Kjalar Martinsson Kolmar, ungur strákur, alveg æðislega flottur.
0: Við erum talandi um Geir, við erum hjá honum í sjóinu í desember.
1: Já, já, ákvæðanlega. Síðan, hérna, Stefania Svavarsdóttir.
0: Hún er snillingur.
1: Algjörlega.
0: Hún er líka frænka mín.
1: Já, var það?
0: Já, komst að því á Ísafirði.
1: Og síðast en ekki síst er upp á alls söngkona mín hún Una Stef.
0: Já, já, já.
1: Dóttir Steppa, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þar sem sagt, tökum við þessi lög sem eru samin já, fyrir svona 30 árum síðan og mér sé 40 árum sem já. Þetta er svona svolítið disco og R&B eins og var á þeim árum sko.
0: Já, já.
1: Þetta er svona back to the 80s
0: Akkurat, stuð
1: Já, já
0: Þannig, Er það allt lög eftir því sem að
1: Það er allt lög eftir mig
0: já.
1: Allt saman
0: já. Og hérna ég nú oft svona því maður leyndamállagi þú tekur það hann
1: já, já, já, Geir ætlar að syngja það
0: já, flott
1: já. Ný, ný útsetning
0: hann fyrir létt með það
1: já, já,
0: hann er segur kallinn
1: hann er segur
0: já, já. Og eins og ég segi sko það er engin bestur og engin vestur
1: Nei.
0: Og það er alltaf þannig sko.
1: Svo ætli ég að enda sá, tónleikana á því að allir söngvararnir pakrættir og að hérna syngja lagið brúðaskona
0: já, já, já
1: en bak, að því ég segja bakrættið þá er ég að segja frá því það er þrjá söngkonur sem heita Íris Lind, Vörudóttir Ragna Björg Ársælsdóttir og Arna Rún Ómarsdóttir
0: já, er þetta stelpur sem þetta... er að syngja saman yfirleitt eða
1: Já, þær, þær sungu fyrir mig sko, þegar ég var að taka þetta upp aftur og gerði það bara mjög vel
0: og það byrja að selja með það
1: það byrja að selja
0: já, já.
1: Þetta er svona rétt að fara í gang sko.
0: Já, já, þetta,
1: það, það, þetta það er rúmum mánuður í þetta
0: já, þetta er 2006
1: nei, þetta er 16. oktober
0: 16. oktober
1: í Austurbæjarbíói
0: já.
1: Sko, í Austurbæjarbíói í gamla það var aðal staður
0: já, já
1: ég man það, einhvern tíðan fórum við í bíl gamla Keflavíkurveginum og ég man ekki hvað ég var gaman 10-11 ára kannski og hérna maður er alltaf bílu ykkur leiðina því að þessi vegu var svo leiðin
0: og satt
1: maður við leiðina fólki sem að reykja og það var sýtlingur heyrðu, en þá fórum við Austurbæjarbíó og þar var eitthvað sjó og ég man eftir það var einu atri það var eitt atri var það það var handalaus maður og spila á píanóið með tánum
0: já, og var það bara í Austurbæjarbíó
1: það var í Austurbæjarbíó
0: það var daginn eitthvað svo leis
1: það var,
0: var þetta daginn
1: nei, nei, þetta var nú á kvöldið sko. En sko Austurbæjarbíó var að hafa pleysið
0: já, þessum tíma Raggi Bjarna og þeir töluðuna mikið þetta var söngakeppnir og allt sko, og pröfa nýja söngkonu gott ef að Helen eða Ellie var talað um að Helen hefur komið til mjög.
1: Já, það voru bara allir, ég mann mér séð eftir tónleikunana sem við samanum til jóð komin fram ofta neynu sinni og á þessum tónleikunum sem að Baldvin Jónsson hafi staðið fyrir og Kings.
0: Já, þeir voru.
1: Við vorum eitt atrið þar og settum upp hárkollu til að vera með svona sítt ári samanum til jóðum.
0: Var ekki tempó líka sem að hittu upp þarna fyrir Kings?
1: Jú, það má vel vera ég man þetta nú
0: gert Nokkra hljónsveitir að hittu
1: Það er svona einn og einn punktur sem ég man
0: Já, nú
1: Já, já
0: Sem tengir þetta saman, sko
1: Þannig að það er mjög gaman að vera þarna aftur og rifja upp hvað þessi staður er í rauninni merkilegur
0: Þetta er stórmerkilegur staður Já, og gott að spila þarna
1: Já, mér fínt
0: hæfilega, samt sko. Hæfilega stór
1: Nákvæmlega
0: 500 manns er það ekki
1: Nei, ég held að sé þetta að tróða Jú, það getur vel verið Nei, ég held að sé 400
0: Já, við spyrðum að það GRM, ég gerum megast Ég held að það verið 450
1: Já, kannski
0: Já, en þetta er flott sæti og vítti veggja og frábært sound og gamla soundi
1: mjög,
0: sko,
1: mjög gott sound
0: Og svo hefur þú ekki spilað þetta lengi Hvað er hann síðan?
1: Ég spilaði í Silfurtúlunum daginn með hljónsins sem heitir Brimbrot
0: uppi
1: í Silfurtúlunum það er búið að gjörbreyta þessu húsi sko. Og hérna þetta voru hérna, Björn Stefánsson leikari sonur Steppa sem var í dátum
0: trommara já, hann er trommari líka
1: já.
0: Og leikari
1: já, nákvæmlega stort hlutverk í hérna Hvað heitir það? Moulin Rouge?
0: Já, hann er þóttur.
1: Já, svo maður spilaði gamla silfurtúrnu líka, sko.
0: Já, var ekki í bara den... menn upp á eins og fuglar í bjargi, einhvern veginn.
1: Jú, það voru svona stoflar
0: já, ég...
1: við stiga uppgangi.
0: Já, ég sá eitthvað til að mynda þessu, sko.
1: Já.
0: Þetta var bara eins og hérna, hérna sem að í Vestmannlegi, maður pitchirnar menn voru bara upp í fjalli sko.
1: Já.
0: Já, það er aldrei töff
1: svo að það er svona ákveða nostalgía og hérna væntum þykja gamla tíma sem að fylgir þér að spila þarna í Östubæbi.
0: Já, ég trúi því verður gaman bara og þú ert svona aldrei að fara yfir kannski ekki best fyrirlitinn þú veist bara að fara yfir gamanna og eitthvað og lög þú veist bara að hafa alltaf tónlega
1: já, nákvæmlega
0: er ekki að segja þannig bara
1: það má segja það, já ég er bara að sína afraksturinn af þessari vinnu í ár byrjaði nú reyndar í fyrra sko að koma þessu öllu saman en já, sem sagt fyrir hlýja, þá verður það gammal einhverju og svo eftir hlýja koma söngvararnir.
0: Aldrei þessi söngvarar, flottir söngvarar.
1: Já.
0: En það þú hefur ekkit verið mikið með tónleika sjálfur undir þínu
1: nei.
0: Þú hefur bara meir og minna verið að spila með öðrum.
1: Já, það er svolítið mikið þannig.
0: Já, þannig að þetta er kannski í fyrsta skipti langan tíma sem að...
1: Já, það er eins með útsetningar og upptökur svona, ég er alltaf að vinna fyrir aðra.
0: Já. En þú hefur gert það á eins og
1: voru. Nú er í fyrsta sinn svolítið fyrir mig, sko.
0: Já, það er um að gera. Það er gaman að
1: eiga ekki bara.
0: Jú, allt er að láta að taka þetta.
1: Ég er ekki, Bjarni Bragi Kjartansson hérna, hljóðmaður og spekingur.
0: Hann tekur þetta.
1: Hann ætlar að vera hljóðmaður.
0: Ég ætlar að
1: nefna við hann að kosta sig þetta.
0: Það er ekkit
1: mál. Tengi eitthvað að pródúks við og taka þetta.
0: Nú lætur að bara tengja töluna þína bara að tekur upp öllu var.
1: Já.
0: Það er ekki maður þeir gera þetta í salnum í Kópavogi.
1: Ég veit
0: að. Þetta er gaman að eiga svona og þú er gaman að miksa þetta og þá er bara nýtt.
1: Hvað heldur?
0: Já. Þetta er eigulegt. Og er eitthvað að mynda mér þetta, veist það?
1: Ég hef nú ekki, nei, ég hef ekki gert ráð fyrir því en það verður ljósa maður og
0: já, en er ekki sniðast að þú tekir einhverja gæja og láta og taka þetta upp, svo selur þetta bara í ríkisjónvarpið.
1: Já, þú meinar, þetta er alltaf spurning um kostnað, sko.
0: Já, ég meina þú borgar ekki þennan kostnað, þú finnir bara menns, lætur bara rúf, ferð þann góð eftir.
1: Ég læt engan gera neitt, ég verð að byggja allt.
0: Já, ég skal tala við Stefán Hrýseing, við erum báðir Hrýseingar,
1: okay.
0: Útfæstur og segjum að drífi þessu. Það er alveg nöðsynast að eiga þetta mynd, veist mér sko. Þetta er ekki mikið mál í dag. Það var miklu meira mál í gamla daga þegar menn voru bara með þess að svaka kamerur á bankinu sko.
1: Já.
0: Þetta er þess að bæjabíu, það er bara vélar, ég held að segja 6-7 vélar sem eru bara stilta, svo má þú bara miksa sjálfur.
1: Já, þú meinar.
0: Já.
1: Já, það var náttúrulega tilefni sko. Ég meina ég er búin að vera atvinnum aður í tónlist frá 14 ára aldri.
0: Já.
1: Það er að segja ég er búin að vera, og ég er ennað, ég er búin að vera atvinnum aður í 68 ár. Þetta er svaka langur ferill.
0: Já, mér finnst líka bara skömmar því að Rúf segja nei. Þeir eigi ekki að segja nei, þeir mega ekki. Ég er glatt að gera þetta, það hringdu bara í það.
1: Já.
0: Það er komið með þér. Við gerum allt þetta. Þú spilaði hann fyrir heimi bróðir og einhvern tímann.
1: Já, ég gerði það.
0: Já, hann sagði hvernig nefum að hafa þetta. Hvað sagði hann að þú veist að ég setjum bara trúbrot á þetta eða eitthvað lag sem var að taka.
1: Ég man ekki þetta.
0: Nei, og varst fljótur að þess.
1: Ég man ekki spilaði fyrir hann.
0: Þór Eldon og hann hafa verið að gera plötur saman.
1: Já, ok.
0: Það er maður Sigumóli.
1: Já, já.
0: Hóttu brotarnir heita þér.
1: Já, ok.
0: Og hann sagði sko, þegar Þór gekk í stúdíu og þá var ég svo maður að vera frelsast. Já, menn hafa vita á því að bera virðingu fyrir mönnu sem er búin að gera það eins mikið og þú er búin að vera að gera allan að tíma.
1: Já, ég hef enga töl á því hvað.
0: Nei, getur.
1: Það er alveg svo opbóðslega mikið.
0: Já. maður getur kannski farið í gegnum fjærin svona kannski með að lesa greinar og svona, en það er bara með mannins að þig sem múst alltaf á hliðalínunni meir og minna.
1: Já.
0: Þá svona kannski oft gleymist, sko, eins og bara það er alltaf að vera að hugsa um frontin, sko.
1: Maður er nú bakið tjöldin.
0: Já, þetta er tóldið svo leys.
1: Svolítið svo leys. Það var svona spauk þáttur sem það. Spaukstofan var með eitt þátt, ég heit maður hún á baku tjöldin.
0: Já,
1: já. Ég.
0: Heyrðu, já, frábært og hérna, þetta er sem sagt 16. Ég
1: maður, oktober.
0: Ég sem sagt með alþingisbreyst, ég held þetta væri í september.
1: Já, nei, nei.
0: Nei, nei, en þetta er í oktober, 16.
1: 16. oktober.
0: Og þetta verða bara einu tónleikar, þannig að fólk þýr ekkert að bíða með að kaupa með það.
1: Nei, nei, það verður að drífa í þessu.
0: Það er bara að gera þetta strax og hérna. En við erum hefnir hérna að geta notað þennan þessa sögu, hérna út af sögu. Ég er búin að vera þetta í 15 ár.
1: Já.
0: Og nú verður þessi þáttu spilað svona cirka 10 sinnum þessa viku.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það er svona á að heyrast.
1: Flott.
0: Já. Og ég hérna, ef við ekki að enda, hvað sagði tæknimaðurinn, er ég komin á tíma? Já, hann veit...
1: Viltu fá eitt sungi lag?
0: Þú ræður, ég er lag sem við endum á.
1: I can show you better love.
0: Og hver er að fara að syngja? Svona. Hver er að fara að syngja?
1: Það er hérna, það er erlend söngkona.
0: Já.
1: Sem að hérna er frá Kólumbí.
0: Og þú ert að spila það ekki?
1: Lára, jú, jú, við gammar erum að spila.
0: Undir hjáni?
1: Já, og ég sendi það til Kólumbíu og hún söng þar hérna yfir.
0: Já, hvernig þekkir hana?
1: Geir Ólafsson komur í samband við þessa stúlku, hann býr í Kólumbíu.
0: Já, já, hann er út um allt, hann var komin frá Ameríku held ég.
1: Já, hann var með tónleika þar í Los Angeles, núna var rétt fyrir stuttu.
0: Já, og talandi kannski aðeins það, því við erum nú báðir þarna í desember og
1: það
0: sýnist Pálmi Gunnarsson verið þarna líka og Eiríkur Hauks og Helga Möller og ég og eitthvað raunir sönguna og svo þetta frábæra band.
1: Já.
0: Hvað finnst þér með þetta?
1: Æðislega gaman og hérna svona mynda og halda við þessum tengslum.
0: Já.
1: Frábæri músikantar sko, mjög virtir á sínu sviði, það er hann tveir trommarar sem er sko heimsklassa trommarar, saxofónleikarinn Brandon Fields.
0: Já.
1: Alveg æðislegur og svo náttúrulega hérna bara hérna góðsögn Don Randy kallinn, Beach Boys og Frank Sinatra og you name it, hann er bara öllum upptökum.
0: Já, ég fann alveg, ég er búin að vera að spila náttúrulega í öll þessi ár líka.
1: Já.
0: Sína bara 14-15 ára hef ég verið bara tónlistamaður.
1: Já.
0: Og ég fann alveg þegar ég stóð á sviðinu að ég er búin að vera hann á tvisar.
1: Já.
0: Og ég fann alveg hvað það var próf.
1: Já.
0: Það er sko, það er þetta að lesa smór og allt sko, allt þetta,
1: já, já.
0: Þetta er sem kallar eru með þetta allt og þú náttúrulega, þú varst náttúrulega útsetti lögin sem ég fyrir mig sko. Og hérna maður finnur, það er eitthvað.
1: Það er eitthvað, já. Þessi trommarar er sko til tveir saman.
0: Og skrýti, það er eins og sé bara eitt.
1: Já, og þeir negla sko, þetta svo flott saman, þeir líma bara bandið saman.
0: Já.
1: Það er ekkit band gott eða voru með slæma trommar sko.
0: En það var að búið bara
1: búið.
0: En það er skrítið þú segir það sko, á hverju tveir trommarar þeir verða að vera góður ef að vera tveir.
1: Já, ég Bernie Dressel og kosin besti big band trommar í Bandaríkjónum í hérna, hvað heitir, tímaritið, já, skiptir ekki máli.
0: Nei.
1: Og hérna Tom Brechtlein var með Chico Rea og öllum sko, hann þetta er heimsklassa menn sko.
0: Já, allt, svo líka.
1: Já,
0: já. En hérna, já, það verður gaman að taka þátt í þessu og hérna, og ég skil nú ekki á hverju hann, þetta fyllist bara ekki um leið og með þess að fyrir gangi nú á sína þetta, á sín skilst mér.
1: Já.
0: Þetta verður tekið upp.
1: Já, já.
0: Og verður sínt í sjónvarpið, þannig að svona meira spennandi eins og ég var að tala um í geir sko. Það var engin mikrofón út í sal og svona síðustu tvö ára sem ég er búin að vera sko. Þannig að nú verður þetta svona meira.
1: Gunni Átna ætlar að sjá soundið sko, upptökunar.
0: Já, ok. frábært.
1: Topmaður.
0: Já. Herðu, við ætlum að enda þáttin og við minnum aftur á tónleikana sem er komin í sölu. Undir, bara Þóri Baldursson.
1: Já, tix.is.
0: Og Þóri Baldursson.
1: Þóri Baldursson, já.
0: Ok, þá finnum fólk með hana svo lýs.
1: Já.
0: Já. Og við ætlum að enda á lagið, þú varst að kynna það á hann.
1: Já, I can show you better love.
0: Takk að gera það. Endum við það, já, og takk fyrir í dag.
1: Sem leiðis.
0: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda að verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breytinga lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa okkur 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta í gegnum þingiskilsmér og að miklum opna hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisflokknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisflokksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisflokksins bara í flokkin. Og þeir þetta kalla sig flokkin en ekki sjálfstæðisflokkin og ég fekk bátt fyrir þetta en ég hérna gekk nú lengra en það ég fór út allt land til að vara við þessu ég fór og fjöld fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu þangað til ég áttaði mig á því að forustinu yrði ekki haggað nú þetta var fyrri forusta sjálfstæðisflokksins Og ný forysta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonið við það að ný forysta sjálfstæðisflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli. Vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kennt er við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt til sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu. Það er náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markus Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög og hann sagði í þessari grein, Markus að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið hér í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, ef þið allir raunverulega steyða þetta, þá verði það að gera því réttir röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hérna hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt öll, allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhuga mál sitt að veruleika þar sé að gera Ísland að aðildarríki ESB
1: Já.
2: og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir hreinlega á sunnudeginum lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur
1: Já.
2: Og þá það þannig vaxið að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á hérna að eigin frumkvæði og ég segi núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmál og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjunum 1989 að þá var þarna meiri háttar upp að koma í Bandaríkjunum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjunum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við ættum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbraðaglíman með Hulk Hogan og þeim félögum
1: Já.
2: En það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðarslega samning en hann hefur þanist út yfir öll svið Og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður, held ég, á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt, já, það er bara búið að ákveða þetta. Það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona. Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt, þúsundir og það eru óteljandi og það er engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi þá segir ef skýrt og óskilir

0: menn sem að við töldum bara að vera hugsandi vitsmunnaverur. Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta ný tegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins að kunna hlýða tala eins og þeim sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær eiga að íta á játakkanir í þingsalum og ég hef hort upp á þetta með berum augum og þetta segi ég vélræn færibanda afgreiðsla og þetta ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann búinn. Hann búinn vegna þess að við erum stund sannleikans runninu og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefax lýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóst lýðræði og það sem að lög eru sett án umræðu og þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
1: Já.
0: Og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum, væru ógild og að engu hafandi. Dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni. Ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson, hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskrá og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta í raun og veru ég ætla að segja það, þetta stund sannleikans í íslensku stjórnmálum við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annarstaðar en á því sem mestu skiptir.
1: Já.
0: En málið ef við missum frá okkur fullvalda alþingi, ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi, þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu, það var nú mikill sjálfstæðismaður, sagði við mig, að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið, hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif.

0: þegar að stjórnmálin og lagasetningin bara orðið að einhvers konar leikriti. Mm-hmm. Og þetta var maður sem hafi fylst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
0: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala um.
1: Akkurat.
0: Og þá segir fólk, Arthur, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já, nei,
0: ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara jú gerðu það.
0: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti en málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það ekki einfaldlega það ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að ekki þessu vanda vaxið að setja sem sagt, að sitja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja með samþykkjum bókun 35 það hefur gjarnan mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaust því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leiðbeining og hvernig fólk á að skilja þetta og það ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða hérna, ávarp áðan á þetta mál Arnar því að það ekki við anþörfa á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að Nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn bara óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já eða nei, forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan.
0: Já.
1: Og hvað viltu segja við því?
0: Já,
1: þingið óþart?
0: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlend vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meir en 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna að við erum komið fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og, og heilsa fólki út í bæ ekki aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og staða, þetta verður allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á, á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim mm-hmm. með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að, að þá sagði við með maður í gær, hann, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta sú að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, mm-hmm. í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað mm-hmm. En þegar staðan sú að meiri hlutur þessara fjármuna varið til fólks sem hefur, sem ný komið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, mm-hmm. að þá almanna sem sagt, tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir. Og það verið átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Og þetta því miður, reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminuð þjóna. Það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, samanþjappaða, alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðuríki. En almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlit að aukast, þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar mm-hmm. og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömu braut nú að setja í Þýskaland að fá 5% í síðustu 4,9
1: við náðu ekki manninn á því
0: já, hugsa já. Og þá segja gárugarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá the social einheitspartæ það sé að eining sósialiski einingaflokkurinn það sé allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi og hérna og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess að neitar að borga meira til óskildra aðila að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við veitum ekkert hvað og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum hérna ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við í Úkraínu dróna í hernaðartilgangi mm-hmm. og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar í vissi vill kalla sig herrlausa þjóð
1: Já,
0: er hún á einhverju enga vegferð Þorgerður Katrín
1: Ég bara hef ekki heyrt hvort það eins og að þingmenn almennt viti þetta. Það kannski allra versta.
0: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
1: að gerðist þannig að síðdegis á laugardaginn síðasta hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega við til dæmis fengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram
0: Já,
1: en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það búið að taka þetta upp í þinginu en þetta auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar á við höldum áfram við að fá auðlýsinga núna
0: Já.
1: Við langar að ræða meira við í samt við bókun 35
0: Já.
1: Hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna
0: mm-hmm.
1: sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmali á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar hlusta á útvarpisögu. Gestur minn hér er Arnar Þór Jónsson lögmaður og þeir eru hérastómari og formaður lýræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið. Og það eru þá bókun 35 sem er í hérna umræðunni
0: Já.
1: Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala dálítið mikið sko það vilji frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenskan svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að sem er að henda okkur
0: já.
1: Þeir hafa einhver svona já, tilfinninga til landsins ef svo má segja með fullu virðingu því fólki
0: mm-hmm.
1: en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi menn eru að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
0: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt og fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað
1: eða
0: bæjarfélagi þar Patreksfjörðu eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu á þessu er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsist þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi mm-hmm. og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar af fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina, heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins. En þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina, þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð, þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlægðinni.
1: Nei.
0: Og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi. Það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka. Og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandssöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendinga kölluðu yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi
1: Já.
0: Það sem allir málmar voru raunni með því að teknir úr landi mm. það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér mm. til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ríksu upp miðin okkar
1: mm.
0: og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu Já. Því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 2000 var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnaðslögsu og varið hagsmunni Íslendinga.
1: Já.
0: Það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóða stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga mm. og áherslan nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO mm. og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja sem við þurfum líka átt okkur einu kæra Arthur og ágætu hlustendur að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvægið mm. snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana Kína og Rússlands þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðarinn að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki og þetta eru í raun og veru þetta nokkuð sem við þurfum að horfa á og áhuga sem bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta 5. september 2026 já, þá svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur
1: já,
0: hugsaður og hann sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi Hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis
1: Já.
0: Og hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu svið á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki, hinn sauðsvarti almúi sér ekki, við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
0: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við veitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinnar.
1: Nei,
0: það ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við erum að fara að leggja til miljarda í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það með þetta Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningin og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko svona komið til móts og að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkur neður tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér tala um annað en við erum hins vegar svona móti ykkur neginn sko við erum bara að láta við göngust að því að aðri sé að ráðskast hérna með okkur aðri er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur, akkur látum við fara svona með okkur
0: Já, þetta er
1: Til, Já. Hvar eru við?
0: Já, við erum...
1: Þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
0: Já.
1: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
0: Já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
0: Nei, ég, þetta eru góða spurningar og ég held að þessi tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem að verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir því þegar Berlínamúrin fjall þá fekk maður þessa hugmynd í kollin hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki maður fór að hugsa já, sko, stjórnmálin eru útkljáð kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur á, í rauninni einhver allt öðru og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli svona nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul svona fölsk góðmennska svo það eitt, það Berlínamúrinn og allt sem Já. Því fylgdi hitt þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins þar sem menn gátu einhvern veginn farið að tala auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru þetta fullveldi að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa og svona þetta gekk nær okkur og var raunni þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera menn að þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki
1: já.
0: Veist, við án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka leiksoppur
1: en það einmitt Arnar sko það var kannski ekki mikið rætt það að hvert vera að fara með okkur það bara svona gömlu vana já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott það að segja líka en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga að við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá bara Evrópusambandi í dag í gríðalegum vanda. Það það við erum að hlaupa í fangið eiginlega svo maðurinn sagði nú það brennandi hús að sem frægt var orðið. Af því að sko nú ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslubyrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sér nefnt skiluru og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það svo margt í uppnámi.
0: Já.
1: Og það svo margt sem ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitun þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala að við sé, okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn Úrsulufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald hún er uppspretta laga menn að íslenska þjóðin er uppspretta laga
0: Já,
1: það við erum að velja þarna á milli, hvort viljum við og svo er í næstu frétt og eftir tala já það nú einræðisherra sér ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja það einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
0: já, það einræði að mörguleiti það skrifstofu það svona skrifræði og embættismannaræði
1: já
0: og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu það alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annari stöðu heldur en smáþjóðir ég tala ekki örþjóðir eins og Ísland þannig að við skulum nálgast þetta þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu EES að, að það megi ekki anda á þennan samning það megi ekki efast mann hann sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara, það er heilaleikin í kringum
0: hann. Já, einhverjir þeir eru næstu eins og heil og rýtning.
1: Já, og svo líka, sko, það alveg skýrt sagt við okkur, já. Alveg svo við tröggsa á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og alveg. Sagðum ekki, já.
0: Alveg.
1: Þá áttum við að fá verra af,
0: já.
1: Við heyrðum við okkur orkupakka þrjú að þegar svo umræða var 2019 sumari, þá var bara sagt alveg skýst við okkur, nei, eitthvað verður refsa ef við samþýttum þetta ekki.
0: Já.
1: Og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varalegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands, að við erum að búast alltaf við okkur verður refsa. Já. Okkur verður refsa ef við segjum nei
0: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram þessir atvinnu stjórnmálamenn okkar menna þess að það alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi allar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki
1: Já.
0: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig þess að bókun það sem að ég finnst vegar heyrt að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrirverandi formaður samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
1: Akkurat.
0: Í staðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
1: Hvað segir einmitt fyrirverandi hér á stómar það? Að eigum við ekki bara að bjóða þeim upp á það? Farið þá í samningsbrotamál?
0: Jú, við sömdum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrokrátar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara, það ekki í boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta svo eitthvað skona heilaga reyningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Mm. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur.
1: Já.
0: Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga
1: Nei.
0: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara
1: Já,
0: eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu
1: Það einmitt vera að herða þautaldi núna
0: hvað
1: sem það svo þýðir
0: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innan
1: Já.
0: Innanfrá
1: bæði
0: milli austurs og vesturs Já. Og norðurs og suðurs og það óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandi. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
1: Hann er alveg búin.
0: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi en hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita af. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykkja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni. Höfum þá reynum.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokiðski að því ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
0: Það er rám.
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eirað að við látum ekki hóta okkur.
0: Nei, við þurfum ekki að gera það, láta hóta, við þurfum ekki að sætta okkur við það
1: Já.
0: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem sagt, setja okkur þauðmálskrúður í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsbundi rétt til og hérna og það ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innan tóma hótanir
1: Þannig þetta segir viðmælandi minn hér Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari og vel mælti á honum og hérna ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35 ég hvet alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ósalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur og þau og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verðið sæl. Game.

0: Komið í sælni þegar að hlusta út að sögu, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Alexandra Mist Halldórsdóttir en hún stóð fyrir mótmælum síðasta laugardag á Austurvelli og það sem var ekki hvað síst vekur athygli það er hversu ung hún er og við segjum það allavega, ung kona, 28 ára eða hvað, hún bara stígur fram og kalla sama mótmæli og svo mætir fólk og allt í fullu fjöri þar. Góðan dag, Alexandra Mist Halldórsdóttir.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, Jónsi, ég sagði því, þú þetta ung að vekur athygli að ung kona taki bara lasta upp hjá sjálfri sér og fer á Facebook og auðlýsir þetta og síðan bara fer allt á fulla ferð. En hérna, já. Svona, ef maður nýtur og svona svolítið á þetta að sko, hver svona ert þú og hvað var til þess að þú ákvast allt í einu að standa fyrir mótmælum gegn sitjandi ríkisjón því að þú ferði undir þeim merkjum fellum þessa ríkisjón?
1: Já, ég er svo sem bara ósku venjuleg kona, þannig sé ég 23 gömul og þetta er bara einn Reykjavík og hérna hefur rosalega sterkar réttarhaldskennd sem að kannski svona er að kannski megin ástæðan fyrir því að ég leti skaða skríða en ég var alltaf að bíða eftir en einhver annar myndi sofna til mótmælanda að því eina sem almenningu getur gert það er að mótmæla það er eina valdið einhvern veginn sem að við höfum og ég var alltaf að bíða eftir að það myndi einhver gera þetta og svo bara gerði þetta enginn þannig að ég leti bara til skaða skríða sko. Já.
0: Hvað varst þú til dæmis gömul þegar að búsáhaldabyltingi var? Hvað? Það eru sko, það er 2000 og já, 7, 8.
1: Þá er ég bara 8, 9, 10 ára sko.
0: Já. Já. Manstu eftir því?
1: Nei.
0: Nei. Þannig að það verður ekki haft neinn áhrif á því heldur. Hvernig kom þetta svona til? Er þetta vinahópurinn þinn? Hvað svona segir fólk í kringu þig?
1: Já, ég var búin að vera að ræða þetta við alveg nokkra vini mína hvað hérna hvað allt væri bara alltaf að fara á verri og verri veg sko og hérna og við urðum alltaf meira og meira sammála um að bara því meira sem kom í ljós að þetta væri ekki alveg að gera sig og ekki það sem að þessar konur lofuðu áður en þær voru kostnar þær náttúrulega lofuðu því að það eru engar skattahækkanir og svo bara er það alls ekki raunin sko þannig að hérna já eins og þetta kílómetra gjald þetta er bara skattur og það er lofið að lækka bensín á móti og en svo bara hækkar aftur bensínið og kílómetra gjaldið og
0: já, er þetta, hefur þú verið áður svona pólitískt virkri manneskja eða er þetta bara fyrsta skref inn í stjórnmálinn eða
1: þetta er bara fyrsta skref sko, ég hef alltaf kosið sko,
0: já.
1: En hérna aldrei verið eitthvað almennilega inn í þessu sko, ekkert svona eins og kannski margir aðrir.
0: Nei, nei, en ertu svona að tala fyrir þig að eitthvað hóp í kringu þig eða jafnvel bara stóran hóp ungs fólks sem er orðið óanægt?
1: Sko, það er náttúrulega bara fólk á öllum aldri óanægt sko, þetta er kannski ekki einhver sérstakur hópur, þetta hefur bara fólk alls konar skoðanir eins og við erum mörg og hérna en ég held bara að ég sé að tala fyrir rosalega marga og líka fyrir fólk sem að kannski þorir ekki að segja sína skoðun eða eitthvað svoleiðis
0: og hérna, akkur heldur að þorir ekki að segja sína skoðun?
1: Þetta er mögulega fólk sem að kaus þessa flokka, af því það er náttúrulega lofuð öllu fögru og þá náttúrulega bara kannski ég er svolítið skellur að þú kaust flokk sem að hérna er alls ekki að standa af orðin sín. Að þess að ég veit að 100% nei, en ég er bara svona að giska.
0: Já, að fólk viljið þá frekar halda sér til les svona þannig lagað.
1: Já, mjög grunar það sko, sem er alveg eðlilegt sko.
0: Já, já, en hver ert þú annars svona, hvað gerirðu og hvernig er þitt líf svona bakgrunnur?
1: Ég stunda bara hestamennsku, alveg á fullu og hérna. Nú er það bara til dæmis að byrja fullu og hérna svo reyni ég svona að sinna rektinni þegar gefst tími í það.
0: Já.
1: En annars er bara hestamannska, tamningar og svoleiðis nummer 1, 2 og 3.
0: Ertu tamningamaður?
1: Já.
0: Já. Hvað varstu lengi að læra það að vera góð tamningamaður?
1: Ég er ekki búin að fara í neitt nám
0: Nei.
1: Per se sko. Ég hérna hef bara lært af öðru fólki og hérna fengi að læra og sjá og já, þannig að ég svona lærð kannski með enga gráði.
0: Já, já, en búin að læra reynslunni og því sem aðrir gerir kringu því.
1: Já.
0: Hvernig hestastu þá með?
1: Það eru alls konar, sko. Þetta er allt frá þryggja vetra stóðhesti upp í 11 vetra ótamda meiri sem við erum með akkurat núna.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara öllum stigum, alls konar og allt þar á milli.
0: Já, já. Fá nú kannski heyra meira á því og eftir svona hvernig gengur að temja.
1: Já.
0: En fer það svona eftir, mikið eftir ganghessins eða hvort það er skeiðhestur eða
1: Ég vel frekar alliða hesta, sko.
0: Já.
1: Það hérna Það eru auðveldra að gangseta þá, sko.
0: Mm.
1: Heldur hann klárhestana, en klárhestu með gott hold getur líka verið rosalega skemmtilegur.
0: Já. Þannig að þetta er bara sannkalla áhuga mál sem þú vinnur við.
1: Já.
0: Já, akkurat. Heyrðu, en aftur af mótmælanum og þessu svona að þú stígur þetta skref að sem sýnir náttúrulega ákveðin styrkleika þinni hálfu að standa svona að þetta ein í málinu.
1: Mm-hmm.
0: Það er líka sko, þú kallar þessi mótmæli fellum þessa ríkisstjórn.
1: Mm-hmm.
0: Hvað nákvæmlega hefur ríkisstjórni gert sem gerir það verkum að þú vilt að hún fari frá? Þú nefnir þarna þau ekki staðið lofvörð,
1: mm-hmm.
0: en hvað er það svona fleira sem að réttlæti það að ríkisstjórni fari frá?
1: Já, það er náttúrulega bara fyrst og fremst að það er ekki standa við lofvörðan sín og hérna, svo er þarna einhverjar miljónir sem eru hornar og það get ekki svarað fyrir það, sko, hvað þessar miljónir fara í, sko.
0: Er það meina þá í utanríkismálum?
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það er einhverjar peningar hornir og fólk er búin að spyrja og það er bara svar ekki.
0: Já.
1: Og hérna, já, mér finnst allavega bara mín skoðan að svo að það er alls ekki að standa sig og hérna, já, ég myndi vel að sjá, ég myndi vel að fá nýjan kosningar og hérna að bara sjá við raunverulega hvað fólki finnst, sko.
0: Já, já. Nú hafa stýrivextir Seðlabankans verið að hækka og
1: já.
0: En það er nú kannski ekki ríkisstjórnin sem stýri því. Hvernig sérðu það mál?
1: Já, þetta er náttúrulega bara rosalega erfitt að selja í dag og eins og fyrir fólk að fara á leigumarkað, það er líka bara rosalega erfitt og verður bara erfiðara og erfiðara, sko.
0: Mhm.
1: Og hérna ekki nóg með það að fólk þarf að leigja og verið óöryggi, þá þarf það ofta að punga út bara yfir miljón í tryggingu.
0: Mm-hmm. Já.
1: Og hérna, svo eins og segi, bara liggur ekki hægt að selja í dag út af ástandinu og þetta ástand bara versnar, það er kunna bara ekkert að fara með peninga.
0: En þér finnst ekki?
1: Nei, mér finnst það, sko. Mér finnst það bara vera að fara með þetta á kól, veitla sem máta, sko.
0: En nú er náttúrulega fjármálar á þeirra landsins sem situr á kassanum að segja og hann er hagfræðingur.
1: Já.
0: Búin að vera að kenna út í háskóla, getum við beðið um eitthvað betra að það?
1: Svo er það, sko.
0: Svona eftir venjunni.
1: Já, algjörlega, sko. Það er náttúrulega, ætli ekki allir þessi flokkar ljúi ekki eitthvað, sko.
0: Já. Þannig
1: að það er spurning hvað er best, en allavega að mínu mati þá hérna aflýst mér ekkit á þessa þróun hjá þeim, sko.
0: Mm-hmm. Já, heyrirðu þetta svona þegar þú ert að tala við vinnina og eitthvað sem að svona láti þessi mál til sín taka? Er það fólk svona sem er á leigumarkaði til dæmis og er að stíga sem fyrstu skrefi í atvinnulífi?
1: Það er bara allavega, sko. Mm. Þetta er líka fólk sem á hús, sem sagt, sem að eru með lán sem að þau borga af, en þau eignast aldrei neitt í húsnæðinu sínu, þó þau borgi og borgi. Svo rakst ég bara á tvær ungar konur áðan þrítugt sem að hérna, ég veit nú ekki hvernig

0: Já, það var sko náttúrulega samið annað síðast. Það var samið það að það myndi ekki vera farið fram úr þessu verðbólgumarkmiði Seðlabankans sem að hefur náttúrulega algjörlega farið úr böndunum. Má segja það.
1: Algjörlega.
0: En hérna, hvað svona finnst þið, hver eru væntingarna hjá fólki svona, í kringu sem að kemur að þessu og vill mótmála? Hver eru væntingarna, hvað vil ég sjá í staðinn og hvernig það, hvað er það sem þarf að gera?
1: Væntingar fólks eru náttúrulega meðal annars þau sem að meðal annars eiga húsnæði sem að borga og borga og eignast aldrei í því við meina landið sem að eru með þetta system. Og fólk vill sjá breytingar í þessu, fólk vill borga og það að eignast eitthvað í húsnæðinu sína á móti í staðinn fyrir að eignast ekki dýði og hérna fólk vill þetta að læri skatta því ég meina við borgum nú nógu mikið í skatta allstar líka í búðanum, við alltaf að borga skatt og svo bara hækkar hann og hækkar og hækkar og einhverstað verður að setja stoppa á þetta sko. Ég meina fólk fer annars bara á hausinn.
0: Þetta meina þá verið svona skattin sem við leggst á, sem er svona óbeitt skattur ofan á vöruverð.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Bara allur skattur og allar hækkanir yfir höfuð, sko.
0: Mm-hmm. Þannig að það er að nóg að taka með mjög.
1: Já, já.
0: Mm.
1: Algjörlega, sko.
0: En núna til dæmis voru það hvað 5500 mann sem brugðist við þessum viðburði á Facebook þegar þú varst að auðlýsa og svona vekja athygli á þessu og ég bara veit að þessi auðlýsing hvað hún vakti mikla athygli en hvað mættu margir, hvernig svona, hvernig skilaði fólk sér?
1: Þetta voru svona 250 til 300 manns.
0: Já. Er fólk ekki nógu duglegt að skila sér á svona mótmæli?
1: Sko við breyttum dagsetningunum sko, þetta átti upphaflega að vera 10. október.
0: Já.
1: Og svo hugsaðum við með okkur að það verður svolítið langt í það. Þannig við breyttum dagsetningunum, þannig að eflaust voru náttúrulega einhverjir sem voru búin að setja þetta í dagatalið sitt sem hafi ekki fengið þá tilkynningu að það væri búið að breyta. Það verður eflaust spilað inn í, en ég er núna búin að vera rigna inn á mig skilaboðum hvenær næstu mótmæli verða.
0: Já.
1: Þannig að fólk hefur áhuga og margir sem komist ekki þessu mótmæli sem vilja mæta á næstu.
0: Mm-hmm. Já, já. Það er nú svo gengur sko og svo spila veðrið svolítið inn í.
1: Já, bara mjög gott viður á laugardaginn.
0: Já.
1: Bara var rosalega heppin.
0: Já. Það skipti miklu máli.
1: Já.
0: En hvernig gekk þetta fyrir sig? Var fólk að tala hana sjálft? Var fólk að taka til máls?
1: Já. Ég bauði það fram að allir sem að vildum mættu bara að koma og tala og það voru nokkrir sem að gerðu það sko.
0: Hvað var fólk að tala aðlega?
1: Bara þessi svik og hérna þessar hækkanir og sem það er náttúrulega lofuðu, æriðu ekki.
0: Já.
1: Og emmi það er náttúrulega peningur sem er horfin sem að þær geta ekki svara fyrir. Þetta var einhvern veginn svona. Já, svo er náttúrulega eins og með hana Þorgerði, eina stefnun hennar, en alltaf verðist vera ESB.
0: Já.
1: Og hérna það gekk ekki í gegn.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, það er spurning hvað hún er þá með í huga.
0: Já, og finnst þið verið eitthvað viðbrögð frá henni í þá veru að halda því áfram eða halda því á lofti? Er ESB of nálagt okkur ennþá þrátt fyrir neyð?
1: Ég held hún mun reyna áfram allt sem hún getur.
0: Mm-hmm.
1: Ég held hún sé ekki hægt.
0: Á hverju merkir það?
1: Mér finnst ég að lesa hana þannig. Mm-hmm. Ákveðin kona og veit hvað hún vill og já.
0: Erum að það fá bókum 35 núna?
1: Akkurat.
0: Sem að ítir okkur enn frekar þarna inn fyrir landamæri ESB.
1: Akkurat.
0: En svo má orða það.
1: Mm-hmm.
0: En hérna það er náttúrulega hafið þið eitthvað rætt vitið þið hvernig ástandi er hjá ýmsum Evrópuríkjum innan Evrópusambandsins?
1: Já, það hefur alveg verið rætt sko og hérna ég til dæmis náttúrulega eins og segi stundar hestamennsku og hérna maður vill ekki fara að fá eitthvað blanda blóð í íslenska hestum sko.
0: Nei.
1: Bara sem dæmi sko.
0: Mm-hmm.
1: Svo allan fiskinn okkar og allt þetta sko. við erum náttúrulega, við erum ríkt land.
0: Já.

0: en svona líka allur landbúnaður, þetta er náttúrulega fæðu öryggi okkar, það er að mestu leiti þar.
1: Akkurat.
0: Þannig að það er svona mörgu að huga, má segja.
1: Já, mjög mörgu, sko.
0: Finnst þér ungt fólk vera almennt meðvitað þetta? Fólk að tala þetta svona dagstaglega, finnst þér?
1: Sumir, sko.
0: Já.
1: En sumir náttúrulega bara ekkert inn í stjórnmálum og hérna, maður getur svo sem alveg skilið það, sko. Þetta flókið og mikið og...
0: Jú, jú, samt þetta bara lífið okkar.
1: Já, svo
0: það er það. Það er pólitík, lífið er pólitík, við búum við afleiðingar af stjórnmálunum.
1: Já.
0: Og það er lífskilið okkar.
1: Algjörlega, algjörlega.
0: Þannig að þetta er svo mikið bara okkar hvertarsleiki, hann er að byrtast fyrir þessar ákvarðan í stjórnmálunum.
1: Já, fólki á ekki að vera sama, en fólki kannski nennir ekki lengur að standa í einhverju svona, því að það er alltaf bara svik eftir því sem að ný ríkistjórn er kosin einhvern veginn.
0: Já, þeir eru upplega þetta svona.
1: Já.
0: Já, hérna, já. Það er ýmislegt þarna. En ef við svo, ég verðum að hugsa hérna eftir að Alexandra, að við ætlum að opna fyrir síma og lefa hlustöndum að spjalla við þig og heyra svona hvað liggur á þeim og er forvitnilegt fyrir eins og ég segi svona unga konu sem að stígur fram og þorir og kalla til mótmæla. Það nú ekki hverjum degi sem það gerist.
1: Nei.
0: Og svona getur vel verið að síðan og hlustandir að núti sem að láta sér svona mál miklu varða.
1: Já, algjörlega.
0: Og að skipti máli hvernig á svona, ákvæmni svona þessu er haldið, þessu maður segir. En er það eitthvað sko, ef að ríkistjórnum til mér færa á morgun, segjum það, hver ætti þá að taka við og gera hvað er við sér? Hafið þið hugleitt það?
1: Já, ég get náttúrulega, ég ætla ekki að vera svara fyrir aðra, en ég myndi allavega ekki kjósa þann flokk, neitt af þeim flokkum sem eru við stjórn núna.
0: En gerðum við það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég kaus ekkert af þessum flokkum sem eru núna.
0: Þannig að þú myndir bara, það er bara að reyna að þú vilt bara að þessi viki bara frá.
1: Já, já. Ég veit alveg hvaða flokka ég myndi vilja sjá við stjórn, sko.
0: En er þetta svona, Alexandra, þú ert ungkornu sem ég segi, verðist þér að stíga mjög ákveðið fram. Hvað er það sem þú sérði í íslensku samfélagi dag sem veldur því að þú segir nú er nóg komið?
1: Já, menn til dæmis einnum svo bara með unga fólkið okkar, það bara situr hennar fólundur sínum árum saman af því það getur ekki keftið sér húsnæði. Bara sem dæmi, sko. Fólk kemst ekki, getur ekki tekið skrefið og stíðið út í lífið og orðið sjálfstæð að því það er háð það að vera öðrum af því allt er svo ókvæsla dýrt. Mér finnst þetta bara að vera mannskemmandi sem dæmi.
0: Já, já. Nú er búin að vera ákveðin svona tegunda eignaleysi stefnu hérna í landinu. Þetta er ekki nýtilkomið, þetta er búið að vera í hvern 7 ár, miskusti, þar sem að bankarnir hafa ekki verið viljuð til að lána ungu fólki eins og fyrir húsnæði og þá kemur bara sagt nei, þú stæðast ekki í greiðslumat. Hvað segir þeim það?
1: Já, eins og segi, mér finnst það alltaf bara alls ekki í lagi, sko. Því ég menna, það besta sem hún gerir, það er að fara út í lífið sem allra fyrst, einhvern veginn, og læra bara lífið og þannig að mér finnst þetta bara að vera rosalega slæmt, ánt fólk getur ekki keft sér húsnæði, sko.
0: Já.
1: Og getur heldur nánast ekki fara út á leigumarkaðin, sko. Ég veit marga sem eru bara inn á fólkinsinum og þau vilja það alls ekki, en þau hafa ekkit val.
0: Já, já. En það er bara því að nú er þetta ekki nýtt þessu ég sagði, þetta er allavega að búa síðustu 7 ár því að það er nú lengra reyndar sem það er búa að vera. Þannig að á þessi ríkisjótt þá skilið að það sem verður reyna að koma henni frá þar sem hún stendur ekki, hún stóð ekki uppalega fyrir sér stefni.
1: Nei, akkurat. Nei, eins og segja, þessi flokkar vilja náttúrulega bara margir mér sem landi hluti, margir sama. En hérna, en mér finnst allavega, eins og segi, fólk á að geta keft sér húsnæði, mér finnst það bara vera mjög mikilvægt, sko, geta farið út í lífið. einhvern veginn.
0: En af hverju heldur þetta sé svona? Af hverju heldur þetta sé þannig að það sé tekin einhverstaðar ákvörðin? Skur nú kannski ekki endilega að fara út í að hvar það teki svo ákvörðin. Heldur að það bara tekin ákvörðin að nei, það verður ekki lána til úns fólks á Íslandi. Þau verða að fara leigumarkaðin. Af hverju heldur þetta sé?
1: Mögulega kannski bara að því að ég veit það ekki, eina sem er þetta eftir hugað, kannski finnst þeim erfiðar að treysta ungu fólki, það er ekki komin reynsla. Einhvern veginn, eins og með fólk sem er eldra, en hvernig eiga það að fá reynsla að þið fá ekki tækifæri?
0: Já, já. En nú hefur þetta nú þannig verið í gegnum tíðin að hvernig fólk hefur fengið í mitt húsnæðislán og vanlega íbúðalán og sjóður og bankarnir komu svo inn í þetta þannig að stuttu upp úr aldamótum þannig að þeir fóru í útlán á heimilis eða á fasteignum nú og þannig að það er svona einhver stefna sem er í gangi sem veldur þessu.
1: Já.
0: Að þetta verið stöðra þetta er löndarum í kringum okkur líka að hluta til og þannig að unga fólki þarf að líða fyrir hvað heldur að segja hægt að gera
1: ekki hafa kannski bjóða upp á meiri lán, hærri lán það var kannski meira mjögulegi
0: ákoma vextirnir
1: já þá erum við það sko, það spila náttúrulega rosalega mikið inn í og það er kannski ekki einlaust endilega rétt eða eitt Nei. Rétt svar einhvern veginn en hérna, mér veist alltaf að þurfa að gera eitthvað til að laga ástandið í
0: já.
1: Samfélaginu
0: Já, já, hérna veist að ég sé að þetta er síminni byrjar að hringja hér á fleigi ferð og ég ætla að byrja þig að taka hérna svona heyrnartæki og stilla hérna inn á þig og svo heyrur örgla síminn í útsendingunni 5881994 og hér er Alexandra Mist Halldórsdóttir sem stóð fyrir mótmælinn síðasta laugardag og það er hlustandi sem að vill fá að heyri þér góðan dag, út að saga
2: góðan daginn
0: góðan dag
2: Alexandra og Arnúður.
0: Já, Alexandra og Arnúður.
2: Já, ég að fyrsta á því talið unga fólki við húsnæði.
0: Vittu, nú heyri ég óbóðst í liði. Prófa að tala meira í tólið.
2: Já, hérna þeir að ræða unga fólki og hérna eitthvað húsnæði.
0: Húsnæði, já, já.
2: Já, ég bara benda það. Að ungt fólk á Íslandi áratugum saman gat keft sér húsnæði. Það var nú bara metna. Ég var dýtug kaupandinn er húsnæði yngra þú, Alexandra mín og ég stóð mig. Í dag fær unga fólkið ekkert að stanna sig, nú er ég að tala frá mínu hjarta, því að við erum með EFD lög inn á húkinu eða þetta er greiðum að kemur þá ESG ég vil það út úr þunginu
1: og
2: skulum við fara að ræða hvað stendur í þessu greiðum að því að þú kefti ég mér húsnæði aftur síðar um æðina og ég og mín fjölskylda við gátum ekki hægt að hlæja að greiðum að þar voru svoleiðis himinn háar upphæði fyrir sennlættisvörur sem að stóðust engan veginn við heimili og við skulum fara að ræða kröfurnar sem að greiðslum að þið gerir við vinnandi út fólk með fullum mánaðarleg. Hvernig stemmi þetta saman? Mánaðarleg hjá unga fólkinu verður að kópa sér húsnæði. Og horfa þó alþingi sem er ekkert að gera fyrir okkur og halda því sem við höfðum áður fyrir. Þetta er búið að snúa því og er orðið öðum með að við það sem að við unnum við hér áður fyrir. Og hver er á bak við það, Arthur, þú spyrir það nátt þetta. Hvað vel, við veitum það, þetta er náttúrulega globalistarnir, það sem við eigum að verða eignalaust og annað. Við erum að horfa á þá sem að leigja og borga jafn mikið á mánuði svo að greiða ef þú verður að kaupa lánið eða borga láninni.
1: Nefnilega.
2: Það er bara fullt aðgjöða.
1: Nákvæmlega.
0: Já, þú segir það er...
2: fyrir stjórnvöld.
0: Það er mjög góð athugasemd hjá þér. Af því að þetta hefur breyst svo mikið.
2: Er þetta sem þetta nefnaður alþingi fyrir okkar fólk? Svo líka við ég nefna foreldra, sitja inn á foreldranum, foreldra til vita alveg hvernig þau getur í búð. Það eigum ekki að leifa svona.
1: Nei.
2: Engin af okkur. Við eigum að fá að vera sjálfstæð en ekki láta aðra segja okkur hvernig við erum að vera. Við eigum að fá lán í bankanum. Bankin alltaf tryggður eða maður ekki ábyrguð af að greiða láni. Bankin alltaf tryggður. Hann fær alltaf sitt. Við sitjum í súpunni. Leifum bara fólkin að reyna sig. Hættum að taka það að vera sjálfstæð manneskja af fólkinu.
0: Hérna, en segði mér hvernig eiga viðbröðin að vera hvernig hægt að stoppa þetta vegna sem nú er þetta ekki eitthvað nýtt þetta búið að vera svona í þó nokkuð mörg ár og hérna árum saman hvað er hægt að gera?
2: Bara allt ekki til skammar
0: já
2: Já.
1: Hvað heldur þú sem hægt að gera til að leysa þetta?
0: Hvað heldur þú að sé hægt að gera til að leysa þetta, spyr Alexandra?
2: Nú við verðum náttúrulega að láta það heita það. Artur, þú veist það líka sjálf, þú keftir íbúð, ég kefti íbúð, bara hvað í gangi hérna, við vitum það báðar. Við erum ekki að leyfa þessu fólki að koma svona fram í börnin okkar.
0: Nei, það nú það sem maður að horfa á maður að horfa á og þess að þessu aðtilsvert að heyra að þessi unga kona sem stendur fram svona ein að hversu duglegu hún er að reyna að bjarga sér og tala fyrir þá sína kynslóð og unga fólki og reynda fleiri þá sem eldri eru líka en mér finnst að hérna mjög aðtilsvert sko að það er lítið fjallað það að svona, mann finnst að unga fólki ekki þá alltaf mörg tækifæri til þess að koma með sínar hugmyndir og hvað þá að gera athugasemdir.
2: Við sem eldri erum eigum að standa upp í færðin okkar og hægt að láta koma til að fram í börnum okkar og bara að fyrstum að fyrstum, þau eru með þetta. Við vitum að Klaus Svab með sína fulltrúa þarna innu. Við vitum núna að Kristrún er skráð hjá honum og Katrín var skráð hjá honum og fyrsta þessu. Þau erum að hætta að hafa glópa hér í kerfinu okkar, út bara allt kerfið okkar.
0: Já, heyrðu, þakkaði fyrir þetta kjærlega mér hérna.
2: Já,
0: bara gott að heyri
2: þér. Ég stend með unga fólkinu mínu og við eigum að standa með börnunum okkar.
0: Það er málið.
2: 1, 2 og 3, alltaf.
0: Takk
2: og sjá hvað fyrir þetta er að vera við okkar börn.
0: Já, takk kærlega fyrir þetta. Það er að bleið mitt málið, Alexandra, þú hlýtur að heyra þetta á mörgum stöðum.
1: Já, algjörlega sko, algjörlega. Þetta er bara...
0: Hvað segja svona foreldrar þinna vina og þínir og hvernig er svona viðbröð við því að þið eru... Ert þú til dæmis í foreldrahúsum?
1: Nei, sem bara, nei, ég mjög þakklátt fyrir það að þurfa ekki að vera í fóldrumshúsum en þeim náttúrulega fóldrum finnst þetta bara umalagt, það veit ég sko.
0: Já.
1: Bara ríkalagt.
0: Fólki varð að laust gaga þessu.
1: Algjörlega, gersanlega, þau geta ekkert gerst.
0: Heyrðu, en Alexandra misti Halldórsdóttir svo sem stóð fyrir mótmálunum á Austurvelli síðasta laugardag konum kona og ég er að tala við hana hér og útvarpi sögu, við erum opið fyrir síman og ég sé að það eru hlustendur sem býða þegar að komast hérna inn í hérna samtal við hana og sími hjá okkur útsendingun 5881994 en við fáum auðlýsingar og höldum svo áfram og hleypum hlustendum inn og komum eftir skammastund.
3: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur þeir að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Alexöndru Misti Halldórsdóttur. Hún stóð fyrir mótmælum á Austurvelli núna á laugardaginn. Hún einungis 28 ára gömul og rís upp að svona nokkurn veginn alein og stofna til þessara mótmæla en gott fólk með henni auðvitað. En þetta er aðtilsvægt að heyra hvað þessi unga kona að segja og þau fóru fram undir merkjónum fellum þessa ríkisjón og nú opin síminn fyrir hana og ykkur 588-1994 og það hlustandi sem býður sem að vil komin í þessu umræði. Góðan dag, gjörðu svo vel.
1: Þetta er ég.
0: Já, það þú, hver maðurinn?
1: Ég heiti Sigurður.
0: Þú ert Sigurður, já.
1: Ég heiti Sigurður og ég bara þakka þessari ungu konu.
0: Já.
2: Takk sem leiðis.
1: Ég gat ekki komið, ég svo gammal. Ég gat ekki gengið, ég svo gammal og ég ætla ekki að fara yfir lífsferilinn, segir hann, það næstu 80 ára. Það alltaf... Það svo mikið langt mála að segja frá því hvað ég hef tekið marga vísla.
0: Já.
1: En verður nú ekki með þetta aftur?
2: Jú, það stefnan. Við hérna ætlum að reyna bara að hafa þetta svona formlegri mótmæli með ræðumönnum og erum bara að skipulegja. Það ekki komið nákvæmt.
1: Ég heyri svo lítið í henni.
0: Nú.
2: Heyrðu betur núna?
1: Ha?
0: Heyrðu betur? Ég
1: er að helst í þér.
0: Já.
2: Heyrðu eitthvað í mér?
1: Já.
2: Heyrðu betur núna?
1: Já.
2: Já, það stefnan að hafa önnum mótmæli og hérna, hafa þá ræðumenn og gera það stærra sko. Það ekki komin alveg nákvæm dagsetning, en hérna, ég ekki hætt. Ég bara
1: ég,
2: að byrja.
1: Ég bara að fara út og fjálfa með að ganga hann eða ég geti staðið í leppinnar.
2: Já.
1: Og mæta.
0: Já.
1: En þetta alveg frábært framtak og ég bara óskaður velfarnar.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Já, takk að fyrir okay. Sigurður og Margi sem taka eflaust undir þetta. Og takk fyrir, já, 588-1994, tími hér í beinni útsendingu fyrir þá sem að vilja komin í þessa umræðu en hjá mér Alexandra Mist Halldórsdóttir, 28 ára gömul hestakona og hestatemjari og hún tók sér til og stóð fyrir mótmælum á Austurvelli síðustu helgi á laugardaginn. En það eru svona, þau eru sem eru á bakvið hana, eru að mótmæla ríkisstjórninni verðhækkunum, gjaldskrárhækkunum og tala að þetta séu svikin loforð og það náttúrulega ýmislegt að maður tók eftir í, það voru spjöld þarna sem ég heldu þá að það var sko út af kílómetragjaldinu. Hvað segir fólk út af því?
2: Já, fólk er náttúrulega bara reykt yfir því og margir brjálaðir og hérna kílómetragjald, þetta er bara annað orð yfir skattar og ekkert annað sko og það er reyna að fegra þetta með því að kalla þetta kílómetragjald sko. Þannig að hérna, já, þetta er bara, og svo eins og segja, ég lofa þær að ekki taka þær og svo mun það núna hækkum áramótin og hérna bensíni líka og það sögðu líka að bensíni lækkar á móti en það ekki það sem við erum að sjá þvert á móti sko.
0: En það nú gjarnan sagt sko þegar koma þess að stýrivaxta hækkanir og það má alveg búast við því að komi meira með við það sem sagt hefur verið af því að nú er vist heimilinn að herða ólarnar og fyrirtækin og eins og þau hafa ekki gert það hingað til skilur þetta kemur frá Seðlabankanum en það eitt sem er svo aðtilsett að þeim svona þeir segja sko þetta er já erlendar hækkanir það er olíuverð og það er stríðið og það búið nota þetta alveg núna sístu hvað 4-5 árin en þetta vilja ekki lána og stoppa útlán til húsfólks til húsnæðismála að það er miklu, það var ekkit stríð þá
2: nei.
0: Og það var ekki hækkuninu olíuverði þá
2: það er nota náttúrulega bara eitthvað svona til að reyna að láta ekki eins og þetta sé þeim að kenna
0: já, réttlæta
2: já, einmitt, akkurat já. Algjörlega sko, nota bara allt þegar réttlæta allt sko
0: já, en til dæmis áhrif á svona barneignir þegar útfólk hugsa til þess að við erum nokki húsnæði við búum hjá mamma og pappa eitthvað þess áttar en myndi vilja stopna heimili getur það ekki heldur að hafa áhrif á barneignir
2: já, já, þú veist og hérna algjörlega sko, þú veist, eins og einstæðar mæður þú veist við erum líka alltaf að við björgum alltaf öllum öðrum á undan að við björgum Íslendingum við leggjum peninga í fólk sem að koma frá erlendum löndum og við erum bara að gleyma okkar fólki þú veist, einstæðar móður sem kemur innan frá okkur landi, hún fór bara pening og bíla íbúð og allt saman en íslensk einstæðar móður, hún fær ekki neitt okkur fær hún ekki sömu kjörin
0: Já, það að tala þetta?
2: Meðal annars.
0: Já, þetta náttúrulega líka það sem hefur verið að breytast á síðust árum, sannlega. En það að upplifa þetta þá sem einhverja mismunun eftir íslenska þá sé að þá minna?
2: Já.
0: Út af hverju heldur að það sé ef það rétt?
2: Ég bara... Ég veit það ekki, sko.
0: Nei, þetta er, það er margir sem spurði að þessu og það er auðvitað verið að tala þessa breytingu sem varð á Íslandi allt inn í þessum efnum. Af hverju heldur að þessi breyting hafi orðið? Af hverju ákveð að taka á móti svona mörgum hingað? Flýta fólk hingað inn til landsins?
2: Eflaust út að þau eru að flýja.
0: Já.
2: Eitthvað stríð eða eitthvað svo leiðir sko.
0: Þeir sem eru ekki endilega þýr að koma kannski og leita betra lífi.
2: Já, algjörlega líka það sko. Við náttúrulega, kannski erum það ekki alveg lengur en við vorum náttúrulega rosalega örugt land hérna áður fyrr.
0: Já.
2: Og hérna þó það sé nú líka algjörlega búið að breytast því meður og mun breytast meira þá hérna
0: meinar þá að séu færi glæpir og svona meinar hér innanlands og segir við vorum örugt land
2: já, glæpirnir er náttúrulega klálega að færast í aukana það er bara alveg svo leðis
0: hvað finnst þér og ykkur í segir og unga fólkin hvað talið þið í sambandi við
2: náttúrulega meðal annars þá komast til dæmis ekki allir glæpamenn í fangelsi af því að þau eru stútfull af glæpamennum einnig náttúrulega tökum við fólk hinga til landsinn sem að óma á bakinu og mögulega önnur mál í gangi í sínu landi en við hleypum þeim samt inn og hérna verðum svo fyrir barðinu af því þannig að hérna sem segi, þetta er alveg heill hellingur sem er hægt að telja einu upp, sko.
0: Tengjur það við þá sem kom elindis frá, tengjur þetta við þá, Línis?
2: Með hvað segirðu?
0: Tengjur þetta við þá sem að sækja hinga til lands og koma elindis frá sem hælisleitendur eitthvað hennar. Er þetta tengja glæpina við þá?
2: Hvort sem það eru hælisleitendur eða eitthvað annað þá hérna er tölfræðin rosalega hækkandi af fólk sem er af erlendu bergi brottin hún fer alltaf hækkandi á milli ára þannig að hérna þó að sjálfsögðu frem í Íslendinga glæpi ég er alls ekki að segja það sko
0: þeir eru alveg einfærir það sko
2: já en hérna spurning að hversu snöðu það er að vera taka einna við fólki sem að er í glæpastarfsemi og slíkt sko
0: Já, það er nú það sem er en það er svona margt sem hefur breyst hérna sem að við gætum ráðið kannski meira sjálf en þetta líka tengist kannski veru okkar í ES frálst flæðið fólks og yfir landamæri og hana
2: Algjörlega.
0: En hvað finnst þér svona að ef við lítum á að þú ert búin að boða það verði áframhald á mótmælum mm-hmm. þið ætli bara skipulegja svona betur en svo segir
2: mm-hmm.
0: þetta hefur verið frumraun
2: mm-hmm.
0: Finnst þér hún svona að hafa fengið þannig viðbröð að það sé ástæða til að halda áfram?
2: Já, klálega.
0: Og er fleiri eftir að láta sjá sig?
2: Já, klálega sko.
0: Mm.
2: Klálega og hérna þyrftum líka bara að auglýsa það betur. Ég náttúrulega hafði bara Facebook.
0: Já.
2: Sendi á fréttameilana og fækka engin viðbröð en samt mættu þér á staðinn og, mm. og tóku myndir í leyni sko.
0: Já.
2: Þannig, hérna. Já, maður ertu bara að auglýsa það betur sko.
0: Mm-hmm.
2: Og já, eins og segi þetta og bara fyrstu mótmælin sem ég stofna til. Ég mynd bara algjör frumraun og hérna. Þannig að maður er svona þess að komast inn í þetta betur með hjálp.
0: Já.
2: Góð fólk, sko.
0: En hefur þú þar svona horfir yfir þetta sem átt að gera núna, ætlar þú eða hefur þú sjálf hugað því að fara í stjórnmál til dæmis, taka þátt í pólitísku starfi?
2: Já, nú verið að hvetja mig í það, sko, en hérna,
0: mm.
2: ég veit það ekki, sko, ég hérna, ég held ég myndi ekki hafa tíma, sko.
0: Mm. Nei.
2: Það er einhvern veginn, já, en maður aldrei að segja aldrei, en ég bara, mm-hmm. ég veit það ekki.
0: En nú er sko, það er alltaf vandi líka til að verða svona ríkisjónarskipti eins og við erum búin að horfa upp á. Þessi ríkisjón er búin að vera hvað í tæp tvö ár.
2: Mm-hmm.
0: Og þá er margt sem að hún er að taka við frá fyrri ríkisjón.
2: Mm-hmm.
0: Þetta er svona, hvað liggja mörkin? Og finnst þér að finnst þér hún vera búin að fá öllu tækifæri sem hún búin að mögulega gæti fengið?
2: Ég meina hún búin að hafa tvö ár
0: Já.
2: Og hérna það nú annars er mikið hægt að gera á tveimur árum sko en já mér finnst hún alveg búin að vera að fá tækifæri sko
0: mm-hmm. Já, já.
2: Algjörlega sko þær eru búin að reyna að fá ESB sitt í gegn og það gekk ekki upp og hérna þannig að já, ég myndi klála að segja að þær eru búin að fá tækifæri
0: mm. Nú er alveg eftir að sjá sko til dæmis það búið að bóða hallalaus fjárlög og Kristrún alltaf að taka á efnahagsmálunum og þau telja sig vera að gera það með því að ná hallalausu fjárlögum er geðlegt að leifa að spreita sig aldrei.
2: Mér finnst þetta alltaf bara að vera komið gott hjá þeim sko.
0: Mm.
2: Það hérna, eins og segi, það er bara allt að hækka og mér finnst það bara að vera búnar að missa tökin. Ég sé ekki hvernig það er alltaf að laga þetta sko. Mm. Það er tala að laga sko, lofa engum skattahækkunum og svona og ég bara, ég ætla að upplifa eins og það sem ég er búin að missa tökin og ég veit ekki hvernig það er alltaf að snúa við sko.
0: Mm. En hérna, finnst þér að vera að svona heyra það á fólki kringu þig þess að þið vilji áframhaldandi mm. mótmæli og bara meðal annars út af þessu sem við erum að tala
2: Já, klálega sko
0: Já.
2: Klálega bara eins og segi, ekkert af þessu fólki sem að erum að standa í þessu
0: mm.
2: við kusum ekkert af þessum flokkum og það er ástæða fyrir því
0: Já, hvað myndur þið gera sjálf við ætla að spyrja aðeins svona að lokum sko, hérna hvað myndur þið gera sjálf við að þú væri nú komin bara allt inn í ráðþörustól Hvað myndir þú gera sjálf til að betrum bæta hlutina?
2: Úff.
0: Já, það er.
2: Þetta er djúp og góð spurning, sko.
0: Stólisti.
2: Vá, ég hérna. Ég myndi klála að taka landamærin í gegn.
0: Mm.
2: Ég myndi klála að byrja því að því að hérna, eins og við veitum, þá er ansi mikil peningur að renna til fólk sem að hérna kemur til landsins bara ókeypis
0: mm.
2: og hérna Þannig ég myndi já, klálega herða landamærin
0: mm.
2: og hérna fólk sem brýtur af sér hérna til dæmis, sem er til dæmis erlendis, ég myndi senda þau út í fangelsi þar
0: já.
2: Í staðinn fyrir að hafa þenni okkar fangelsum sem að gera það verkum að þetta bara, við opnaðum bara landamærin alltof mikið og þetta, við mistum bara einhvern veginn stjórn.
0: Mm-hmm. En það er nú verið að sko reisa þessa brottara miðstöð, mm-hmm. það er til að reyna að koma fólki bara úr landi sem á ekki vera hérna og já og það er líka verið að stoppa meira fólk á landamærunum til svo að komast ekki inn.
2: Já, við erum kannski bara aðeins of sein í því, en algjörlega gott það sé verið að gera það sko.
0: Já, já.
2: Klálega, sko.
0: Það er allavega neikvað sem að
2: já,
0: sem að hérna,
2: mm-hmm.
0: sem að er hægt að sjá sko.
2: Mm-hmm.
0: En það verður bara athyglisvert Alexandra að mist að fylgjast með þér og ykkur sem að eru þarna í bakgrunni mm-hmm. og fylgjast með hvernig þið standið fram með þetta mál og þið láti ykkur heyra og láti okkur vita hvernig næstu mótmæli verða.
2: Klálega.
0: Við verum að gera það og áttu vona að það verði bara strax í næsta mánuði eða
2: Já, fólk vill hafa bara önnur mótmáli næsta laugardag sko
0: Já
2: Þannig að hérna en við þurfum aðeins meiri undirbúning
0: Já
2: og hérna það fer svo lítill tími í þetta sko
0: Já, já Þannig að þetta var fyrsta skrifi
2: Já, þannig að hérna, ég mun eiga samtal við eitt sem að hérna þetta hjálpa mér í þessu núna í vikunni og
0: Já
2: þá kemur kannski eitthvað meira ljós
0: Já, já Það er einmitt að bara að gera að fá allstað góð ráð þannig
2: mm-hmm.
0: en þetta er einhver síður hérna, magna framtaki á þér og ég segi bara þakka ykkur þessu unga fólki sem að standi að þessu og hvað þið eru duglega að standa á vaktina og því þið eru náttúrulega að horfa líka í aðra hópa ekki bara unga fólki þó það sé alveg átakanleg staða kannski
2: mm-hmm.
0: en þá er það hérna fleiri sem þeir eru að horfa á
2: mm-hmm.
0: og við þökkum fyrir það sem horfum á og ég er bara að þakka að kella fyrir komin að hinga út á sögu og segja okkur frá þessu og hvern þú ert og Alexandra Mist Halldórsdóttir temjari og starfa við það og hún ætlar að segja okkur svo aftur einhver tíma frá því hvernig næstu mótmæli verða og við munum segja frá því það ekki hefur samband við okkur
2: Kjærlega.
0: Já, við þökkum kjærlega fyrir þetta Arthur Kallstóttir og Þorsteinn Sigurðsson með mér verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Góðan dag. Leifur Árnason heiti ég.
0: Já, komdu sæll, Leifur.
1: Hún var að tala svolítið fly play í Möltu.
0: Já.
1: Og ég var að gá á heimasíðu flugmálastjórnar Möltu.
0: Já.
1: Og þá eru þeir, Æsland er, eða er Malta, hvað heitir það, fly Malta.
0: Já. Fly play Malta.
1: Já, þeir eru með flugrekandaskiptinni en það er tímabundin stöðvun á því að fyrir að skiptinni er enn til staðar en flugrekandanum er tímabundið óheimilt að nota það.
0: Já.
1: Og það er hægt að sko, sá sem er flugrekandi getur óska eftir að stöðva tímabundið skiptinni eða yfirvöld geta stöðva það.
0: Já.
1: Og ef að þeir telja að flugrekandinn sé ekki aðstöðu til að uppfylla þær kröfu sem gilda.
0: Já.
1: Tímabundin stöðun er sérstaklega skilgreind sem tímabundin ráðstöðun að það stendur að suspendit fyrir framan flugrekandaskiptinni.
0: Já. Er það ekki 3 mánuðir að það getur ekki að mánuða?
1: Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Ég þekki það ekki.
0: Mm.
1: En það er mögulegt að virkja skiptinni aftur yfir uppfylla þær kröfur eiginfjárstöðu, eignarhald á flugvél og svo framvegis.
0: Já, og tryggingar.
1: Tryggingar og annars líkt.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já, þeir hafa alla möguleika að fara í lofti, sko, það er ekki spurning.
1: Já, já, ekki spurning. En það sé suspended með þessu orðalagi segir eitt og sér ekkert ástæðuna fyrir því að flugrekanda skiltinu var stöðva. Það gæti tengst rekstri skipulagi fjárhagslegum aðstæðum eða skorti á nauðsynlegum úrræðum.
0: Þannig
1: að bara vita það, þeir eru ekki með starfsemi eins og er.
0: Nei.
1: Þarna, ekki flugstarfsemi.
0: Já, nei, það er einmitt mjög skynsalegt hjá þeim. Meðan að þetta er að bæði það þarf að gera búið til áætlanir og flugleggja og verkefni og annað, þá er mjög skynsalegt að hafa þetta einmitt bara á fresti, þessum fresti í 3 mánuði, svo getur við meira segja framlengt á ef ég veit rétt, þetta er í samgöngu rétti, þetta er þar.
1: Já.
0: Þannig að þetta er mjög skynsalegt ástöðun hjá þeim.
1: Já, já, já. Þú ert bara að koma að þessu til.
0: Já, heyrðu, það var athyglisvert. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta.
1: Takk.
0: Já, takk og bless.
1: Góða helgi.
0: Ég sem leiðis, bless.

0: Να είστε λιώστε,
1: Góðan
0: dag.
1: Já,
0: góðan daginn, Sturla Jónsson. Hvað segir hann þá?
1: Ég með smá hérna, sjokkarandi tölur.
0: Já.
1: Ég var nefnilega dreginn fyrir Héraðsdóm Reykjanes í gær.
0: Nú.
1: Að verði tryggingafélagi.
0: Já.
1: Ég var búinn að tala um þetta fyrir svolítið síðan að, hérna, það var kyrrt á bílum, vörubílum hjá mér.
0: Já.
1: Ég fór með hann í viðgerð. Sótti bílinn.
0: Já.
1: Sem vel þetta þar sem að ég varð fyrir tjóni
0: Já.
1: Og var ekki tjónvaldur.
0: Já.
1: Svo vitni kalla fyrir frá verði. Og skal ég segja þér að það það vitni segir að það sé 2000 tjón á mánuði sem eru skráð hjá verði.
0: Já.
1: Ok. Þetta mál hjá mér snerist það að það átti að láta mig sækja 130.000 krónur í ríkissjóð sem að virðisaukinn af viðgerðinni.
0: Já.
1: Sem að ég borga ekki, fékk ekki fé peninga frá verði, heldur fór ég með bílinn og þeir borguðu reikningin
0: Já.
1: Og ég sótti bílinn.
0: Já.
1: En þeir eru að krefja mig það og í heimildarleysi letur vegstæði stíla reikningin á félagið mitt. Sendur mér hann og sögðu þú út að innskatta þetta. En til þess að ég geti innskattað þá verður félagið að leggja út peninga
0: Já.
1: Til þess að reikningur sé réttmætur til innskatt.
0: Já.
1: Ok. En sláandi talan er þessi. Þetta er alltaf lífið og ef það eru 2000 tjón á mánuði og þá reiknaði ég bara meðatalið þessi 130.000 vegna þess að þetta getur verið að skipta einhverjum miljónum eða í einhverjum tjónum, sjáðu.
0: Já.
1: Eða jafnvel einhverjum tugum miljónar sem þarf að sækja sem virðisaukaskatt í ríkissjóð.
0: Já.
1: Samtalan af þessu, Arnþróður, með að því að þau gera þetta öll tryggingafélögin, og með að við 130.000 krónar þá var þetta 10 miljardar á ári sem að tryggingafélögin ná út ríkissjóði.
0: Meinar þá út af virðisaukaskattinum?
1: Já, það sem að ég og, og svona félög eins og ég með eru látin sækja pening í ríkissjóð.
0: Já, já, já. En,
1: þetta er ekki eðlilegt þar tróður.
0: Nei, en af hverju varstu dregin fyrir dóm út af þessu? Var þið gert að greiða eða?
1: Já, ég sagði að þetta gengur ekki upp í bókaldinu mínu, félagið lagði ekki út peninga fyrir viðgerðinni og ef að félagið leggur ekki út peninga þá getur ekki innskatta reikning. En það verið að gera mér að taka reikning sem félagið borgaði ekki, setja hann inn í bókaldið, krefja ríkissjóðum virðisaukana viðgerðinni og borga tryggingafélaginu.
0: Já, leiðréttingin sem þarf að fara fram í þessu Sturla er svona í fljótu bræði séð, það er tafarlaust að tala við verstaði sem að gá tryggingin, byrja þá vinsalegast að gera...
1: Það var kallað, það er ekki svolítið sjálfsögð.
0: Nú, hvað var það?
1: Það er ekki, þeir voru kallaði alltaf fyrir vitni í dómi líka og lögfræðingu frá verði og...
0: Já.
1: Og þá kemur þessi fallegu orð sem lögfræðingar nota gríðarlega mikið á Íslandi. Þetta er venja.
0: Já, það breytir ekki réttmæti reiknings.
1: Reikningur má aldrei vera gefin út á tjónþola sem er í 100% rétti.
0: Það er það sem ég að segja við þig að málið er náttúrulega ofur einfalt. Sá sem greiði reikningin, hann fær reikningin, það vörður. Vörður á...
1: Þannig að vera á nafni þess sem að borgar.
0: Næ, vörður. Og það er eins og að má setja neðamáls vörður vegna tjóns og bifreiðinni og svo númerið og málsnúmer. Þannig að þá er það bókald...
1: Það er bara ekki mitt mál. Sjálf.
0: Nei, það er bara er hins vegar þeirra innanhús mál og bókaldi hjá þeim sem má að skila því.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara raunverulega skjalafals.
1: 10 miljardar á áriartróður sem að tryggingafélagið er búin að taka síðustu áratugina.
0: Og hvernig fór þetta í dómnum?
1: Og það segir enginn, við vitum það ekki, ég fæ ekki að vita neitt fyrir þetta fjóra vikur. Það var aðan með að fyrir gær.
0: Já.
1: Og ég búin að nefna þetta mörgur sinnum og það bara, þetta fer ekki inn hjá yfirvöldum eða neinum að það sé verið að ræna ríkissjóð.
0: Já, en segjum við það hver er stefnandi í málinu í rauninni?
1: Vörður.
0: Vörður er stefnandi gagnvart þér?
1: félaginu mínu.
0: Já, fyrir það að þú greiðir ekki virðisauka.
1: Greiði ekki svikareikning.
0: Já, hérðu, ég alltaf batnar það, hérðu, þetta er æðislegt, ég meina, þetta er rosalega. Sko,
1: þetta er eins og ég færi eitthvað, að bróður. Ég borga eitthvað og þess að segja hérna, herðu, settu hérna hausinn á reikningina á sögu og kenntölinu þeirra.
0: Já.
1: Svo kemdi þín, herðu, Artur, settu þetta í bókaldi hjá þér og hérna, settu þetta hérna þannig að vaskurum koma tilbaka hjá þér og láttu mig svo hafa.
0: Já, þetta alveg skjalafals, alveg. Þú ert bara að fara í skattin og tala við skattin. Þú ert að sýna skatturinn þetta?
1: Ég er búin að gera þetta alltaf, bróður minn.
0: Hvað sagði skatturinn? Hvað sagði skatturinn?
1: Þeir vildi ekki snert á þessu.
0: Nú?
1: Nei.
0: Það verða að blekja með virðisaukaskatti. Við hafa þær ekki áhuga á því.
1: Nei.
0: Já, skrítið.
1: Ég get sagt þér annað, af því að það sem að þeir, sko, séð þeir sem ég fæ sendan... Þeir kalla hann tjónskvittun.
0: Já.
1: Ok, ég á náttúrulega ekki að fá neina tjónskvittun og borga eitthvað fyrir tjón sem að mér eru valdið.
0: Mm-hmm.
1: Nema það. Og nú það er aðeins samingi sögunni. Og það snýr að skattinum. Ég fyrir, svo allir að þá kaup ég svona malavag.
0: Mm-hmm.
1: Borgað hann og hann ég á að fá skattin tilbaka á hann þegar ég kaup hann. Nálega er að ég er ekki búin að umskrána vagn og fer með hann í skoðun á þessu sama tímabili og ég kaupa hann, við erum sjöka tímabili. Svo fyrir skýslan inn alltaf, svo fæ ég frá skattinum, herðu, þú getur ekki hérna fært kostnað á hann að vagn þó ég hafi verið búin að borga.
0: Já.
1: Ég segi hvað, af hverju get ég það ekki? Hann ekki skráður að félagi hjá þér.
0: Nú.
1: Það var ekki búin að umskrá vagninn sjá þér. Og veist í umferðarstofu.
0: Já.
1: Þá sögðu þeir, þú getur ekki fært kostnað á tæki sem ekki skráð hjá umferðarstofu eign félagsins. Nú kem ég að tjónskvittunni. Á henni bílnúmerið á bílnum sem að kerði á mig og þeir vilja að ég siti það í bókaldi á mér. En skatturinn sagði ég get ekki fært kostnað á vagnin sem ég var búin að kaupa því að það var ekki búið að skrá hann á félagi.
0: Akkur.
1: Og hvernig í fjandanum á ég að færa þá inn í bókaldið kostnað af ökutæki sem er ekki eign félagsins.
0: Nei, tjónvaldur, já. Já, hérna, herðu, þetta er, styrla, þetta er nú, þú nú að fá þetta leiðir eitt, sko, í trúningu öðru. Var þetta í hérastómi Reykjavíkur að Reykjanes?
1: Nei, Selfossi.
0: Já. Þeir hljóta, hvernig var, það er langið tími í þar, en bara í östutu máli, hvernig var vörnin þín? Hvað sagðirðu?
1: Ég sagði, vörnin var svo að því þeir vilja fá hana skatt. Ég sagði að ég geti aldrei endurgreitt neina peninga sem ég hefði ekki fengið frá verði. Ég fór bara með bílinn í viðgerð og sótti bara bílinn. Ég borgaði ekkert, á ekki að borga neitt, ég á bara að fara með bílinn í viðgerð og ég á að sita eins eftir tjónið eins og ég var fyrir tjón.
0: Já.
1: Og þannig að ég var það, fór með bílinn, sóttan og þetta kemur svo eftir á. Bílinn tjónast í nóvember 22
0: Já.
1: Og þeir senda með þetta í júní 23, júní eða júli.
0: Já, heyrðu, þetta er nú aldeilis skrautlegt sturla en leið okkur að fylgjast með hvernig þetta fer.
1: En við verðum að hafa því í huga allir sem eru hlust á okkur, þetta eru 10 miljardar á ári sem að tryggafélagin ná út úr ríkissjóði gegnum þetta.
0: Já, vá, já, þetta var mjög athyglisvert ef að þetta er stundað. Takk fyrir stundað.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Fyrir þar, góðan dag.
2: Það er aldrei Valgeir í því.
1: Það er Valgeir, komdu blessað Valgeir.
2: Ég er fatakleður til Péturs og ég er bara velta fyrir mér þessum ástandi hana hjá Flokki fólksins.
1: Já.
2: Mér finnst eitthvað vanta inn í þessa sögu, þú veist, það er að hún hafi, ja, mér sérstaklega alvarlegt ef hún hefur farið inn á eða beðið að komast til Guðmundar Inga stutt eftir aðgerð, bara, til að tala við hann. Mér finnst það svona, það skaut mér svolítið,
1: En trúirðu því að það hafi verið þannig?
2: Nei, ég hef enga forsendur til að trúa einu en einu vegna þess að þetta er það sem okkur er sagt.
1: Mm-hmm. Já.
2: Og svo þetta, þetta er bara svo margt í þessu máli sem oft finnst mér, ég veit það ekki, Arthur, mér finnst einhvern veginn aðstæði einhvern veginn upp í loft.
1: Það vantar gríðarlega inn í þessa frásögn, vantar rosalega inn í
2: það. Mjög mikið.
1: Og það er bara sýnir óvöndu vinnubrögð að fara á stað með svona æsing í svona alvarlegu máli rauninni, mjög alvarlegu máli að fara á stað með þessu, þessu og segja ekki nema kortir að klukktíma þegar að það er endilega að fara ofan í alla hliðar takandi tímalínu hvaða samskipti áttu sér stað sem er ekki sagt frá og við hverja, til dæmis bara flokksmenn hann reynda sagði að hann hefði ekki heitt

0: í neinum. Það eru líka Nei. Til póstar og SMS þar sem allt annað kemur í ljós. Býttu akkur ekki sagt frá því?
1: Já. Það er eitthvað sem við mýtum ekki alveg nákvæmlega.
0: Nei.
1: Það er eitthvað... En hérna ekki að setja lögreglunni í þetta bara hann svona lögregluna.
0: Þetta ekkert sagna, þetta ekkert sagna.
1: Nei, ég veit no. að. Nei, ég setja einhverja svona rannsakendur inn í þetta.
0: Já, þú sér...
1: svona hluti.
0: Já, það alltaf engin ástæða til stjórnvöld hafa heimildir en hitt hérna mála, ef þú ættir að rannsaka þetta, þá sérðu strax götin. Já. Það bara göt.
1: Nei, ég veit að, Arthur, ég veit alveg að þetta ekki sakamáli en ekki þitt því. En mér veist svona vant, ég var það sem ég var að meina, að það þarf að rannsaka þetta bara, hvernig þessi samskipti voru.
0: Já, það ef einhver telur ástæðu til, sko, ég skal ekki það segja.
1: Mér veist líka eins og meðan ástændi Lóu, hvað kemur okkur við það, þú veist, það mál?
0: Það var bara mjög anstyggileg lýðafrétt og mjög illa unnin og sett fram með svona miklu óþverra. Það er bara alveg hræðilegt sko.

0: Halló, hver þar?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Ég heiti Dóri.
0: Dóri, já, góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég bara góð, sko.
0: Já.
1: Mér langaði að koma inn á framfæri í sambandu þetta sem er búin að ræði morgun.
0: Já.
1: Með Guðmund Inga og Kó.
0: Já.
1: Ég var að nusta aldrei í sjónu sinni gær.
0: Já.
1: Og þar sagði Inga Sæland að þegar ég hefði átt fund með Guðmundi Inga, hún og Kristrún, ég einn og hann á klukkutíma.
0: Já.
1: Hefur ekki hægt það?
0: Jú, það var í janúar.
1: Já. Kemur það ekki málunum við það?
0: Jú, mér finnst það, ég verðum þetta að segja það að mér finnst svo margt vanta inn í þessa frásögn. Ég geri þá kröfu til það að rúf, ef þið segja A, þá sem við verðum að segja B líka og taka heildar málið.
1: Við þekkjum það annars, sko.
0: Mér finnst það mikil vöntun, sko.
1: Já. Nei, það var bara þetta, ég held að, hérna, þetta er farið fram hjá okkur eitthvað.
0: Nei, ég var að segja þetta með dáðan.
1: Þetta verður ekkert verið að tala þetta í morgun, sko.
0: Nei.
1: Ef ég hef ekki hérta.
0: Það er akkurat, veistu, þetta er nefnilega vantar mjög í máli að þarna var bara farið að öllu eðlilegu og til þess að finna út úr því bara hvort að maðurinn gæti komið inn í þetta, hefði heilsa til og hvað hann fyndi sjálfum og það er bara ekkert sagt frá þessu, finnst mér og það vantar því að ef að menn eru alvarlega veikir þá þarf það að liggja bara alveg fyrir og maður náðu þetta sín réttindi en það breytir ekki því að reglunir eru þannig að það þarf þá að gefa út nýtt forsetabréf á þann sem á að gegna af því sem að það ber alltaf einhver ábyrgð á ráðuneytinu og öllum þeirra gjörðum. Og það er óeðlilegt að maður sem er jafnvel frá í marga mánuði að hann sé sáður stjórna þegar hann sannlega gerir það ekki og það er bara orðið blekking á málsmeðferðum og annars líf og afgreiðslu mála svoleiðis að það þau döfðu að hafa þetta á hreinu og hann kemur í vinnu einhver tíma hvað í apríl eða hvenna það var. Svo þetta var óhjákvæmilegt að finna einhverja lausn, en svo er alltaf spurning hvernig þetta allt er og þetta er mjög viðkvæmt og þetta er sáttu utan fyrir hann að hann veikist og sem enginn getur gert að og utan hann bara sátt að binda og allir aðilar, það má alveg segja það, en það er líka óþægileg staða sem að eins og Kristrún sem stjórnandi ríkisstjórnarinnar, hún bara lendir í því, ég verði að taka þessu málu og fá úr því skorið, er ég ekki með menntamálaráðherra að störfum?
1: Við höfum að skilja
0: þetta líka, sko.
1: Já, en það er eitt sem hann okkar að segja að lokum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er búið eiginlega orðið valkyrjur. Það eru búin að stúta því, en þess að ég ætla að segja við þegar að þú væri valkyrjur.
0: Nú já, na, ég veit það
1: nú ekki. Jú, þú ert það í mínum huga, sko. Ég er búin að hlusta lengi á því og...
0: Já, þakka því kjærlega fyrir.
1: Ég veit bara að þú vitir það að í mínum huga ert þú valkyrja í jákvæðum skilningi.
0: Já, þakka því kjærlega fyrir það.
1: Það er punktur öllum mín.
0: Já, ég flögg smást í þarna. Það kom að því.
1: Við getum líka að kalla þess að gamla það 10 rockstig.
0: Já, 10 rockstig, já.
1: Já.
0: Heyrðu, þetta er bara út búin að bjarga deginum. Jú, þú búin að bjarga deginum.
1: Það var tilgangur sem sko.
0: Já, bestu þakkir, já, bless.
1: Og gápið eins að Pétri.
0: Já, ég skila því, takk fyrir.

0: Halló.
1: Já, góðan daginn, Arnrúður.
0: Já, komdu ævilega marblas blessað við það.
1: Það smá bergmál núna, það allt í lagi. Það gott að heyri röddinni minni, ég heyri hann aftur og aftur.
0: Já, finnst þér ekki dásamlegt?
1: Þá verð ég svo glaður.
0: Já.
1: En síðast innringjandi, þetta var mjög gott hjá honum, þetta alveg rétt sem hann var að segja.
0: Já.
1: Sko, það var verið að reyna að kenna bílaleigunum að standa sig ekki, sko, það var enn eitt sem að rúf og þessi, sko, svona innræting átt að gera, þeir var ekki að standa sig, svo er bara staðan. Túristin vill ekki rafbílin.
0: Nei,
1: það
0: vantar hleðslustöðvar en það ekki.
1: Nei, þeir bara vilja hann ekki. Hann er ekki. Hvernig, ég ætla ekki að fara út í einu svona út þegar einu útskýra þetta.
0: Já.
1: En hvað það? Þetta er allt sami áróðus tepruskapurinn sem er. Það eru stórfyrirtækin sem að framleiða þetta, þeir stýra þessari hugsun.
0: Já.
1: En hvað það? Ég ætlaði nú að benda á grein þarna í morgunblaðinu, þetta ágætisblað, morgunblaðinu, á blaðsíðu 14.
0: Já.
1: Það var höfðingi sem heiti Miele í Argentínu, sem hélt ræðu, sem að fór lítið fyrir.
0: Ég ætla ekki að tala um Miele.
1: Það bendir hann á gríðu í Miele.
0: Miele, já, fórsetti, já.
1: Það bendir hann á hvað svona apparat eins og saminuð þjóðurnar eru orðnar ónýtar.
0: Já.
1: Þeir endalaust er að svona, sko, það búið að kaupa náttúrulega einhvern veginn, veist, allt fyrst að embættismönnu velmeinandi, alveg svo þeir eru að fara til Brussel, þeir eru svo velmeinandi, standa saman, veri í skjólinu, hjálpa í Úkraínu.
0: Já.
1: Þetta er allt sama áróðs, sko, bulli sem er búið að troða inn í fólk og sérstaklega embættismönn.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki hérna á Íslandi. Og ég tala nú ekki hvernig innrætingin er búin að vera og heilafótturinn. Þú þekkir feminisman, eitraður og alls konar svona þvælu hugmyndafræði.
0: Allan pakkan, ekki segja bara þannig.
1: Já. Vókstefnan og svona, já, þetta kallar voru að berja konur og þetta, allt þetta, sko. Allt sem eru lög fyrir, kallar meir ekki berja konur og eiga ekki að berja konur. Þetta er bara alveg hreinu. Það er alltaf verið. En svo búum við til í hausunum og fólki að ég er nú aðeins komin á sálfræði línuna.
0: Já.
1: Nýjala, förum aftur í hann, hvernig saminu þjóðarna fóru í það að segja fólki að vera heima hjá sér, svo gátt ekki fólk bjarga sér.
0: Já.
1: Svo hefur saminu þjóðarna verið ítrekað í því að hafa bara einhverjum svona ríkjum sem standa í hryðjuverkaárásum.
0: Já.
1: Eins og til dæmis Íranmálið okkar.
0: Já.
1: Það er stöðu, sko, og líka þarna Hamas sem að fela sig inn í skólum og sjúkrásum undir og þetta er allt vita.
0: Já.
1: En það er ekki minnst á svona og það er ekki minnst til orðið á hverju byrjuðu stríði þarna á Gaza. Þetta er allt eitthvað ruglubull. Alveg sem að Úkraínu, hvernig Evrópa seilist í það að komast yfir Úkraínu.
0: Já.
1: Og byrjuðu stríð. Það búið að snúsa öll og gól.
0: Já, það, við þekkjum, sko, það er svo erfitt nefnilega þegar maður er búin að fylgja svona lengi með og sérstaklega í fréttum frá þessu svæði, að þá, sko, gjöf þekki maður aðdraðandan. Hann er, hans tala sínu máli, en það er ekki orðum það í dag.
1: Nei. Og það er ennþá verið að berja í stríðspundur.
0: Já.
1: Nú er hræðslu áróðurinn að aukast og aukast. Einhver skip á miðjar að við getum sprottið einhverju drónar og það er að gera árás á Evrópu.
0: Já, natúrlík.
1: Þetta glimur í hausanum á fólki og fólki bara skjálfandi og glamrandi tennurnariðin og það þurfum við nú að fara að hjálpa að skjóta á rússana.
0: Já.
1: Kæja Kallas, já, brjótum, hugsaður, hún er hátt netin.
0: Já.
1: Og hún segir, við skulum brjóta niður Rússland í marga búta.
0: Já,
1: mörglum.
0: Jú.
1: Er þetta ekki stríðsæsingar það?
0: Jú, og það...
1: Við gleypum þetta á konurnar, veist, það er vilja bjarga, veist, þessar flottu fínu stelpur sem hafa verið, eru orðna sendiherrar og hafa farið til Kýf og leitanda börnum og veit ekkert í sinn haus. Þráttur að vera fallegar og greindar.
0: Já.
1: Og greindar.
0: Já.
1: Akkur allir þetta sé. Já, spurðu þú.
0: Ná, já, ég er að hlusta á þín núna við þar, já, ég er bara að hlusta á þig. En hitt er mál að þú minnist á Miley þarna í Argentínu og ég er að horfa á þessa grein en hún er skrifið Ásgeir í Ingvarsinni blaðamanna Morgunblaðinu og það er mjög athyglisvert sem kemur þarna einmitt fram að það er hérna það sem hann segir sko að því að við munum náttúrulega þegar hann tók við þá var þetta Argentína svona rjúkandi rúst eins og hann segir og bar með vestu efnaðarskreppu sögunar og eitt var alveg ljóst að við þyrftum að horfast í augu við vandamálin hinn fullkomnu heiðar en fullkomna heiðarleika að ljúga okkur sjálfum til að líða betur hafði engu skilað. Þetta er alveg stórkostleg setning vegna þess að það er þetta sem er þegar er ekki verið að segja fólki raunverulega í hvað heimi við búum og í hvað landi við búum og hvernig staðan raunverulega er. Það verið að taka einhverju að toppa og svona halda fram einhverju að nú eigum við bara að gera þetta og nú að allir vera sættir. Allir vera sættir núna. En það er ekki verið að segja okkur frá fleiri hliðum. Þetta er ekki svona. Við erum enga ástæðu til að vera sætt. Og aldeilis ekki eftir samningin á milli bandaríkjana Dana og Grænlendinga. Þá fyrst getum við andarétta. Og við erum enga ástæðu til að vera hrættur úr það, segi ég. Enga. Þetta er áróður. Alveg eins og Miley er að benda á sem að verða snildagrein hérna.
1: Þetta kemur náttúrulega allt frá þessum stórfyrirtækjum hlutabréfum, hvar getum við náð í meiri hagna, komast yfir lönd og svona.
0: Já, það er vopnaframleiðsla
1: líka. Tekur eftir hvað þetta er líkt hérna heima. Aumingja væntum byggjan, og við þurfum að hjálpa dóphausum, og við þurfum að gera þetta og allt það er einhver annar sem á borga.
0: Já,
1: við skulum. Og það eru algjörstjórnleysi. Fjölga í lögreglunni, það er ekki hægt að fá lögreglumenn almennilega í vinnu, af því þeir bara svona verðmæti menn er ekki bara til á Íslandi.
0: Já.
1: Og svo alls og svo skólakerfið, þetta er hruni og heilbrigðiskerfið er alveg bara mjög erfið. Fangelsin, biðræður og langar hundruð manna bíð eftir að komast í fangelsin.
0: Já, já. Þetta
1: er þessi glundröði sem EES-samningurinn er búin að gefa okkur fyrir utan að flytja alls konar lið annars það frá.
0: Já, ég er einmitt að fara að tala um smála þessum toga klukkan eitt í dag. Ég er frá að tala við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vararíkissaksóknara nákvæmlega þessi mál.
1: Hann er nú góður.
0: Hann er
1: aldeilis fundið fyrir því.
0: Já, hann þekki margar
1: fyrir því. Aldeilis fundið fyrir því. Og hvað kom þá? Engin stóð með hún.
0: No.
1: Engin þegar á ögur stundu þá er bara aðstóð ríki saksóknir er ekki það til þessi þá stóð engin með hún einhverju rugg kerfi þá hefði ekki eins og niður vend fyrir einhverju kjánaprygg erlendis frá
0: við sjáum til en allavegna Helgi hann er alveg með þetta á hreinu svo mikið er víst hvernig þessi málum er háttar núna í dag og hvar við stöndum og hvað kannski við þurfum bara að gera og bara fara í róttakar aðgerði því að þess að sér bara núna að sérsveitin hún fær hvert að útkallið og fætur öðru bara síðast í hvað sem
1: þetta er
0: í gær einn vopnaður út á Eiðistorgi gat það verið, hvað kom öll þessi vopnaður sér nývar og sveðjur sem þeir eru með af hverju eru með þetta hvaðan kemur þetta inn í landið og bara að þetta er alveg ólíðandi og auðvitað fara lögreglumenn ekkert í vopnuð útköll nema þá með sérsveitinni þetta er að gera starf lögregluna mjög erfitt og ennþá hættulega
1: var ekki voðalega mannréttind að brjóta skjótan við rafmagnsbyssu greiðin og aðurinn
0: það
1: var í góðmersku sinna að veifa hníf
0: já, og maður vel
1: með það komið svona ráróður
0: já, litla sveðju svona já. En það er
1: lítinn alls konar fólk
0: já, en þetta er svona
1: svo gott
0: Erðu við að, nú hleypum við fleirum að það býða svo margir og þakkaði fyrir þessa morgunandakt. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar með leyfi?
2: Jóhanna heiti ég.
1: Jóhanna, sæl og blessu.
2: Já, sæl. Ég veit nú ekki hvort það að byrja í bakka til að lækina að tjá mig. Það hafði búið að vera svo góðar umræður og svo margt í morgun hjá þér.
1: Þú ert örglega með mjög góðar. Kondu.
2: Nei, nei, ég hérna, það er náttúrulega ég tekundi svo ótal margt sem búið að koma þarna fram og hérna við þurfum virkilega að fara að hugsa okkar gangi í svo rosalega mörgu. En það er eitt sem stingur mig svolítið mikið. Af hverju og hvers vegna við getum ekki verið svo friðarþjóð sem við erum og eigum að vera.
1: Akkurat.
2: Sko, ég fekk bara, þú veist, bara eiginlega ítt í hjarta hérna þegar ég sá að var búið 19. september þegar hún skrifa undir að styrkja í hérna brónana í Úkraníu. Hún forgerður eða hergerður, mér finnst þetta bara ágætis orð er ljótt að segja sem já. Kona sagði í morgun að það mér finnst hún vera bara hálfið stríðsráðherra en það er að 21. september sendum að síðar það var henni alþjóðlegi friðardagur og hvað er maður búin að heyra mikið talað hann í fréttum svona almennt en þennan alþjóðlega friðardag 21. september og mér finnst bara við sem að tapa rosalega miklu bara einhvern veginn í þjóðar sálin okkar að vera ekki meira vakandi þetta.
1: Já.
2: Og hérna, ég hef nú hringt einu svona áður í ykkur hann daginn.
1: Já.
2: Og hérna, þá var ég með þetta nefna með friðin, sko, að mér finnst bara að við þurfum nauðsynlega að fara ofan í þessi mál. Við erum ekki og eigum ekki að vera styrkja hernað nema kannski þá í einhverju hjálparstarfi en ekki í beina sko fjönum bara beint í stríðstól.
1: Já.
2: Og það og bara almennt vantar þetta inn í Evrópusambandi og bara öll löndin er að tala friðin.
1: Já.
2: Meira. Það er bara á að vígbúast og alltaf vera tilbúið fyrir stríð og það er alið á einhverjum ótta sem að fólk bara er að upplifa.
1: Já. Og endalaust, já, að þetta að okkur steðji nú hætt á annað og við þurfum að vera tilbúin að verjast og meiri vopn og meiri peninga og annað. Ég meina, við verum að þakka þetta búð.
2: Nákvæmlega og bara vera stolt í, við bara vera stolt. Þjóð, litla friða þjóðin er bara að halda í það.
1: Já, sjáðu bara
2: og við höfum bara frá þá bara ég get svo svari fyrir að hverju væri bestur í að koma einhverju í gang þarna. Það væri náttúrulega Ástór og líka gamli fórsetinn okkar Ólafur og líka Arnar Jónsson.
1: Já, já.
2: Það þarf að fara, við þurfum að fara að vakna.
1: Já, já, það verður bara að fara að finna fólk og svo er náttúrulega fólkinn á þingi líka sem að sannlega er inn í málum. En hvað sem þín og líður, það verður bara eitthvað að gera í þessu að stoppa þetta vegna þess að núna höfum við bara ástæðu til að fagna og veistu, ég vil meina við höfum ástæðu til að fagna þessum samningi við Grænland og Danmörku og þetta er rosalega gott fyrir Danmörku, gott fyrir Íslendinga, gott fyrir Grænlendinga og gott fyrir Bandaríkin. Við erum búin að ná þarna saman á þessu dýrmæta svæði sem er hægt að vinna úr alveg óbóstaða margar auðlindir og náttúrulega veiðar og annað og svo svæði sem að geta komið öllum til góða og við getum tryggt bæði efnars og fæðuöryggi og annars líkt. Við höfum að halda alveg dauða haldi í það að hversu frábært þetta er. Við þurfum ekki núna að taka þátt í stríðinu með Evrópusambandinu. Við bara eigum að afþakka það bóð. Já, við bara draga þetta og draga okkur út.
2: Já, við eigum bara að vera aftur á ný sjáanlega sér friðarþjóð.
1: Já.
2: Og þetta gengur ekki þetta út austur sem miljardar sem fara í stuðningarna út.
1: Nú bara kemur ekki til greina.
2: Nei, það bara og það allt hérna í hefst höndum hérna heima.
1: Já, já.
2: Og svo við vorum, og því að var að segja, það beri bakka fulla lækning því að það þarf að ræða rosalega margt hérna.
1: Já, já, það líka bara, þú sérð að þetta spillingalögreglan í Úkraínu, gerir ekki annað en að taka helstu ráðamenn og meðal annars út af peningaþvætti og ofsalega miklu grófum þjófnaði og fjársvikum og öðru slíku þjófnaði á peningu sem við verið að gefa. Og þetta er ekki takt svona, við höfum bara að segja, meðan við fáum ekki vitneski hvað verður fjármunina og meðan þessi hérna rosalega alvarlegu sakamálir í gangi og þessi hérna lögreglu deild segir satt að þeir séu komnir upp á tröppunum á standi fyrir framan skrifstofu forsætisráðherra sem Zelenský, þá látum við ekki krónu. Og veistu hver sagði þetta? Það var meir segja rú sem sagði frá þessu. Ég hélt að myndi líði yfir
2: mig
1: að þeir myndu segja það. En þeir gerði af einhver fréttakona sem var nógu heiðarlega að segja, ég ætla að vona sig í vinnu ennþá. Og en allavega hún sagði þetta núna fyrir sennilega hálfu mánuði á laugardegi.
2: Og það eru svo ekki... sko komið kurti grafa með
1: nei.
2: Það er rosaleg spilling
1: en hittir hann að mála ég er ekki að afsaka rússa þeir eru að steinhætta þessum djöfulgangi og árásum bara það þeir þurfa að setjast í samningaborði og þetta er alveg stór furðulegt en þarna er allt önnur öfl að baki sem peningaöflin er að keira þetta áfram Það er bara eins og að Zelenský sé einhver mullingsvél í höndanum á þessum ólíkorkum sem eru þarna bakvið.
2: Já, og líka var ekki hérna, Rússland vildi Putin ekki fá hérna samningaviðræður en hann bara neitar.
1: Jú, það var þannig.
2: Zelenský,
1: já. Það er þannig, hann sést bara vilja peninga.
2: Já, og það er bara mokað í hann frá Íslandi, ég skeilt ekki.
1: Já, við erum líka hérna viljuðu þjóðir og að hverju erum við það og hver ákvað það og ég vil bara við séum tekin út af þeim lista. Við erum bara með fulla varnir hérna og við sko förum ekki að ögra því eitt eða neitt. Við ruggum ekki bátnum og við leitum frekar eftir betri samningum eins og við Bandaríkin, gagnvart viðskiptum, tryggjum og náum.
2: Þú ert alveg að detta út.
1: Já, ok.
2: Ég heyri eira bara ekkert núna.
1: Ég segi svona að við erum að leggja áhersla á að fá að flytja út miklu meira og tryggja verðmæti af þeim afurðum sem við getum selt til Bandaríkjana og auka viðskipti við þá.
2: Já, bæði Bandaríkjana og Rússa, við erum bara að standa upp og bara vera sjáanleg og hérna kannski vera leiðaljós í einhverjum þegarumræðin.
1: Já, það lýst mér vel að það er Jóhanna, frábært.
2: Já. Robert,
1: ég vil bara takka fyrir
2: mjög sko, gott útastrákur og bara ég veit ekki hvað er væri með höfum ekki ykkur til að hlusta á og geta að tala þér.
1: Takk kjærlega fyrir það.
2: Svona rétta fréttir.
1: Já, takk kjærlega fyrir, já, blessuð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Einar Árnason, heiti ég.
0: Einar Árnason, komdu sæll og blessaður.
1: Heila, þú ert mjög ána með Þorgeiri.
0: Já, ég á margan hátt ána með hana, ég get alveg sagt þetta. En það hefur ekkert með hennar persónu að gera.
1: Nei, enda þó að það sé nú alltaf tekið inn. En mér langaði nú að ræða samt annað,
0: já.
1: Sem að mér finnst líka grafa alveg.
0: Mm-hmm.
1: Þegar að stór fyrirtæki á Íslandi eru farin að notfæra sig það að ríki sýttir bara lög á menn sem eru að berjast fyrir hérna launum sínum.
0: Já, það
1: er... Mér finnst það orðið svolítið gróft. Ef þetta væri búið að draga stökuð á langinn, þá myndi ég nú kannski skilja það.
0: Mm-hmm.
1: Sama að gert með sjómenn hérna, það
0: já.
1: Er bara sett lög á þá.
0: Já.
1: Hvar er þá verkvælsréttur launamannsins?
0: Já, hvað heldur þú að sé þarna á spýtunni? Þetta er Icelandair sem er að semja þarna við flugvirkja.
1: Þú sér það að flugvirkjarnir buðu þeim að fresta verkvælli ef það eru haldnir samningaföldir og þeir neituðu því.
0: Já, maður staldraði mjög við það.
1: Alveg að, já, það er að segja það er það sem að, þannig að þeir hafa greinlega bara vitað strax
0: já.
1: Að það myndi verið að setja lög á þetta.
0: Já.
1: Það er náttúrulega graf alvarlegt þegar hérna, launamaðurinn þarf að sitja undir því að sem sagt, ef þið líði ekki yfirvaldinu þá er bara sett lög á það. Sko.
0: Já.
1: Mér finnst við erum að hara svolítið eftir um að kanna hérna þegar ég var alastu þá var alls er að verkvall og vantaði mjólk og mamma fór í háskóla þá kaupa sér sígarettur í stekjandali og
0: já,
1: hérna,
0: þetta er vinalegt
1: það var svolítið alvöru sko.
0: Já.
1: Þetta var bara alvöru og hérna mér finnst það orðið fulla alvarlegt þegar ríkið er farið að skipta sér öllu
0: já
1: bara, veist, ég vinn í þessu gera sjálfur sko, og þetta er náttúrulega agaleg sko, ég er ekki að segja það en þarna er bara réttur vinnandi manna að fara í verkvall það er alveg svolítið að taka þetta bra að verkvall réttur það meðu ekki vera
0: já.
1: Svo ég er það að ganni þeir sem að vinna fyrir mig að get ég þá ekki sett bara ákveðu verð sem ég borgaði og fæ svo bara ríki til að setja lög og það megi ekki borgaði meir.
0: Já.
1: Er það ekki næstu það?
0: Já, það múið þú segir
1: það. Já, það finnst þetta, ég myndi skilja að þetta er búið að vera kannski viku eða eitthvað fleiri.
0: Já.
1: En þannig er náttúrulega engin pressa á til dæmis þessu tilfelli að Íslandi er að semja því að þeir vita að þeim eru hjálpað.
0: Já.
1: Þetta ágætis umræði ef fólk kemur ykkur skoðinu
0: já,
1: bara að benda á
0: þetta er mjög umhugsunarvert allavega
1: já,
0: því að hver eiginlega þarf að líða fyrir þetta nú pressa á þeim er þetta ekki mánaðatímabil sem að er gefið þurfa ekki að vera búin að ganga frá samningi innan mánaða
1: já, þeir náttúrulega frestuðu verkvælinu þegar verður láta að setja að löga það sem er náttúrulega mjög sniðut og hérna, en þeir gáðu sér mánu til þess að semja
0: já.
1: En það sem ég er nú raun að vera að benda á það er ekki samningsvilja á fyrirtæki sem vita að þeir þurfa ekki að óttast eitt eða neitt. Þeir bara, þú veist, ef að þeir fari í verkvall á bara að vita að nokkra klukkundur sem seinna er búið að sitja á orðlega, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem að mér finnst svolítið alvarlegt.
0: Já, ég skilji.
1: Þetta myndi ekki ganga fyrir mig.
0: Nei.
1: Það er ekki sett lög á starfólki mitt eða það fari í sem sagt. Bara í verkvall, ég er þér náttúrulega bara að finna eitthvað lausna því, sko.
0: Já, einmitt. Já.
1: Það er það sem ég finnst alveg.
0: Jú, ertu í engarekstri eða?
1: Já,
0: þá þekkir
1: þetta. Þú þekkir mér alveg, við tölum margótt saman þegar ég og Tulli vorum með mótmæli hérna, sko.
0: Já, það getur vel verið ekki. Átta mig kannski ekki á því gegnum símaskilur.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Þetta er svona. En ætlar að mæta mótmælin á mánudaginn? Nei, á laugardaginn, segi ég.
1: Er það, ég hefum bara ekki heitt hann ennum mótmælum.
0: Já,
1: það. Sérðu nú hvað ég er tengdur.
0: Já, þá sérðu. Mm. En þá veistu að núna, það er mótmæli að við höstu velli á laugardag.
1: Ég þarf að skoða það.
0: Já.
1: Alveg. Ég er einn af þessum.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk
0: fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Já, bless. Bye.

0: góðan dag.
1: Já, komdu sæl og blessu, Arþrúður, Áskerður Jóna heiti
0: ég. Já, góðan daginn, komdu sæl.
1: Já.
0: Hvað sé
1: þér? Heyrðu, það sé ég ætlaði nú, það er nú ekki trú sem stórt, en eitt sem við var ekki aðtekli yfir að hlusta umræðnar hérna S.A.V.A.
0: Já.
1: Og vandamálin sem eru það. En hvernig má það vera, það sé 40 manns í stjórn?
0: Ha, eru 40 manns í stjórnum þegar?
1: Það eru 40 manns í stjórn S.A.V.A.
0: Já, sæll, heyrðu, hvað sem?
1: Já, já.
0: Hvað
1: það... ég svo hissa að hafi engin, sko, hérna, byrjaði að nefna þetta.
0: Ég hef ekki heyrt þetta.
1: Nei, ég bara, nei, 40 manns. Þegar þetta ímynda er að sá hópur á mjög erfis með að ná samstöðu í einhverju.
0: Það er örgulega marg klofi. Það er bara marg klofi. Býður upp á
1: það. Algjörlega.
0: En veistu hvaða fólk er það? Hvaðan kemur það? Er það fólk sem...
1: Hefur ekki hugmynd um það?
0: Nei.
1: Örgulega fólk sem er búið að fara með þeir.
0: Mm-hmm.
1: Mjög líklega þá já, sem að kann þá og þekkir starfið.
0: Já, þekkir fræðið. Já, já, en er það hópurinn þá sem að er að reyna að hafa áhrif á faglegt starf þarna eða?
1: Það hefur náttúrulega bara hvergi komið fram.
0: Nei, einhvern veginn finnst mér það hafa kvissast út en það þarf ekki að vera rétt fyrir það. Ég bara þekki þetta ekki, ég veit ekki hvernig það gengur eins og niður fyrir sig. En mér finnst afleitt að heyra af Valgerður Rúnarsdóttir sem er afar klár manneskja, læknir sem er búin að verið mörg ár, hún er þekkt fyrir að vera opbóðslega fink og minnst afleitt að hún hafi lappað út.
1: Já, þannig að maður vil nú gera hvernig þetta endar alls saman, en ekki er ég hrifin að því að gera þess á að ríkistofna.
0: Það kemur ekki til greina, sko.
1: Nei, en það er ósk þannig innan,
0: já,
1: hefur maður heyrt,
0: já,
1: innan hús.
0: Já.
1: Það er nú bara til að tryggja sig, tryggja launin og svo framvegis og maður á ekki að taka það bara alls ekki að gera því nokkuð hljómgrunn.
0: Það er bara að vera normalísera það að fólk neita bera ábyrgð á eigin lífi og það vera normalísera það og kemur ekki til greina að þetta verður ekki ríkistofnun skilur. En hittir að mála ríki á þeirra fjárlögum og ríki stiðu starfsemina eftir atvikum. En við erum ekki satt að reyna að hafa þjóðfélagi þannig að það þurfi helst enginn að fara í slíka hérna þjónustu. Það er nú það sem er, það væri æskilegast en það verður auðvitað aldrei. En ríkistofnun þarf það ekki að vera því það er frekar verið að fækka þeim með eitthvað er.
1: Og já, ekki gert nóg, segi
0: nei. Ég. En hins vegar mætti kannski tengja eitthvað hluta af þessu við alvöru geðdeildar fyrirkomulag. Það er nú verið að byggja geðdeildir skils mér núna við það nýju byggingu sem að verður tilbúin hvað 2031 til starfsemi og það verið frekar að taka sko eitthvað þátt útur þessu og sem að myndi beinlínis heyra og bara þar væri sjúklingar sem ættu heima bara inn á geðdeild miklu frekar heldur innan já, einhverja sem að eru á öðrum, bara á öðru stigi. Ég kann ekki á það, en ég sé það þannig því það, þessi ríkisjótt lofaði nú aldeilis geðdeildar og geð úrraðum.
1: Mér skildist nú að það hafi gleymst að tekna geðdeildinu.
0: Það var gert á tíð fyrir ríkistjórna, það gleymdist á þessar nýju fínu byggingu. Þá gleymdist geðdeildin, en hins vegar þessi ríkistjórn sem hún tók við og áður og fyrir hún Þorgerður Katrín talaði mikið það kvöldi fyrir kostingar, að það væri þeirra forgangsmál, það væri að taka á geðheilbrigðismálum. Og ég hef ekki séð neitt snúningi þá verið
1: nei, nei. En það var ekkert annað. Ég finnst að fólk þurfa að hugsa það hvað hefur 40 manna stjórn hjá S.A.V.A. að gera. Ég bara, ég næði sig
0: ekki. Ég er ekki fann að sjá bara hvað stjórnar eða sko félaga form þetta er. Og er þetta líkna félaga eða hvað er um að vera. Þannig ég veit það ekki, en bara þekki þetta ekki, en heyrum bara í fleiri sem gætu verið innanbúða menn þarna, það er verið mjög æskilegt að heyra eitthvað í þeim. Sem að tilþekja en takk fyrir þetta Áskerður, gaman að heyri þér
1: Já, sem leiðir, já, takk, bless.

0: næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag.
1: Góðan dag, einn Arnþrúður, Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Pálmi. Hvað segir í dag?
1: Ég er búin að lesa nokkra greinar í blöðunum þetta harrið.
0: Já.
1: Sem eru svolítið merkilegar.
0: Já.
1: Þar eru Evrópumenn að hamast við það að tala það að þeir sem eru að vera undirbúa sig í stríðsrekstri gagnvart Rússlandi.
0: Já.
1: En skilduður ekki hafa tekið eftir því að þeir eru bara búin að vera í 4 ára stríði við Rússlands í gegnum Úkraníu.
0: Já, mitt, já, já.
1: Ég er að velta því fyrir mig hvort þeir hafi bara mist af þessu þarna forráðamenn Evrópu.
0: Já. Já, já, þetta er ágæti spurning í sjálfu sér því að þetta hefur helst snúist það og við heyrðum það bara síðast hjá okkar ágæta utanríkisráðherra síðast í fréttum í gær. Hún sagði en okkur stendur mikil ógn af Rússum og það það sem við þurfum að verjast.
1: Ég held að Íslendingum standi bara mikið meiri ógn af brjálæðin í Evrópu.
0: Já.
1: Ég held að hafi eitthvað veði á veitlu sann hestnarnar blessu konan.
0: Já, það er nefnilega, það er alveg rétt hjá þér.
1: En þetta er svolítið merkilegt að hérna, þetta kemur í blöðunum og aftur og aftur og hérna, það er bara eins og enginn hefur tekið eftir því að Evrópa er búin að vera í rúmlega fjárar á stríði við Rússland.
0: Já, já. Já, heldur betur.
1: Og hérna, svo sá ég það í held að vera gær. Fyrradag að það var einhver já ég ráðu þeirra líka og einhver formaðu hérna loftslagsmála
0: já.
1: Að Íslendingar þeir stafið sér illa
0: já
1: samanburður er við hvað
0: akkurat
1: væri ekki hægt að fá hann á blaði einhvers

0: gert meira. En hérna við gætum gert meira kannski aðeins að nota mikið af peningum í það.
1: Já.
0: En af hverju erum við að borga í þennan loftslagssjóð þegar að finnst aðsjóðu þjóðunar er ekki einastæra sem tekur þátt í.
1: Já. Nei,
0: ég held að þetta ekki sama með Suður-Ameríku, ég get ekki svarið fyrir það, en er ekki kannarnir hættur þessu líka. Og eftir sitja Evrópumenn með hérna einhverja sjóðmyndun sem mun örugglega hafa mikil áhrif á bara daglegt líf íbúana þegar að fjármagn er sogað inn í einhverja sjóði sem enginn veit hver á og hvert á að fara.
1: Já.
0: Herðu, svo alltaf ég bara ekki að hafa það meir í dag.
1: Nei, herðu, þetta var nú talsvert og nýr flötur á málinu og bara hringdu sem oftast og bestu hverju til þín. Takk að fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já, bless. Viltu?

0: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Ég heiti Sigurgeir.
1: Kondur sall Sigurgeir. Það er Sandgerði.
0: Nei.
1: Þú ert fluttur úr Sandgerði?
0: Nei. Ég er bjarstaða sko, bara það sem verið bara vel.
1: Já.
0: Ég vil lögheimil í Sandgerði sko.
1: Já, einmitt.
0: Ég ætla þetta að ræða það. Ég sko, það er þetta að segja til, þú nú verið fjallu ferðina hjá Vetti og Ósólu til Grellas.
1: Já.
0: Við fannst strax furðulegt ef að byrja því að segja frá þessi fréttum og þú fúlir þau líka. Mm. Sko það var ekki vinst á orði, einu orði það er beinir svo með þeim sko, beinir hérna. Þú veist hvað beinir er.
1: Já, færeyski.
0: Já, hann fór með þeim sko, en færeyskar hafa nú reynt að halda sig svona, svo Íslendingar til fjess í þessu.
1: Já.
0: En teisli villi færeyska og grænlendinga, þau eru alveg gríðalega sterk og þeir hafa verið við útgerð þarna í ára tví í Grænlandi og
1: Já, færeyingar.
0: Og fyrir 70 áru, já, það var svo, það staður segið færeyingar höfn til dæmis,
1: sem
0: að við reistu fyrstífust þetta fyrir 70 áru síðan og þeir sko alveg teislið eru gríðalega sterk og beinir fór með þeim, það var ekki verið að segja frá þessu, ég hrýtti nú, ég sendir á þeim sko.
1: Já.
0: Jú, hún sagðist ekki við alveg og svo var ég nú að kíkja alltaf í færeysku blöði líka og skoða þetta og hlusta það. En það er út af því að þeir, en sko grænlendingar lýsa ekkert yfir deilu sjálfstæði fullvalda ríki, segði sig frá Dönum eða og Evrópu, nema færeyingar gera það líka sko, það er mín skoðun og þeir eru nú í Norðurlanda vestnorðaráðun sko saman, ásett Íslendingum sko, og fá nú sennilega fulla aðild að Norðurlanda ráði.
1: Já, það er nú verið að tala mikið það.
0: En við finnst þetta hálskrítið, en teislið er, ég var nú sjálfur að sjó þannig í tómanu, fyrir 50-60 árum og það eru færiskir skipstjórar sem eru þarna fiskibarhóttanum hjá þeim, sko,
1: þá
0: var þetta sem landið hafna fyrir, það eru færiskir yfir þessu.
1: Já.
0: Og hérna, áhrif þessara tvekja þjóða hefur standa saman innan danska ríkisins, þeir eru tölum verið sterk og þeir hafa með sig að hafa komið þessu stað, þeir eru með 2 þýkma í fórþjóðum.
1: Já.
0: Að ríkistjórn hefur þurft að stuðja stuði.
1: Já.
0: Þýkverðina, sko. Það er nú bara málið og en hérna, ég er mjög álæðið með það, jú, að fara framlega að dróna hérna, það er náttúrulega í Danmarku, þetta komið alveg fulla ferð og
1: Já.
0: Úkraínum er að kella dörum, þetta væri bara flott og
1: Þú er samlað því að við ættum að fara í drónaframleyslu?
0: Já, fullu krafti því að það veitur ekki það að berja á helvíti sólum sem er að dreip alla og er enn voru veil og græðir þetta er svo þjóðir veist að við hafa þessar tvær þjóðir verður nú aðeins að gæta þess verður ekki að ríða stið í lönd og sem verður fullvalda ríki og svona hefur ég er svo ekki að tefja þetta vera þú ætti kannski getur ekki ríkt bara í beinir þetta er ungur dreifur
1: Jú, hann já, nýkomin í embætti og svona
0: Já, hann er 26 ára
1: Jú, hann er bara eitthvað rétt það og mér er það gaman að sjá það að svona, að þetta er nú svona bara svolítið fjölskyldilegt þetta er svona stórið fjölskyldum að segja, þessi ungu maður tekur við og bara mjög glæsild að sjá, minn skoði til hans það sem hann hefur gert og sama má segja líka með hann grænlenska hann er 34 ára og þetta er
0: þessi tver fyrir vilja verð sama
1: já,
0: sko, það er
1: frábært að heyra gaman að því já
0: og heyrir nú sérlega í hvað stöðu sína þessi að þjóða eina danska ríkisins en ég er þessi báðið búin að sjá það að þeir sko það slýtlar þeis við Ísland til dæmis ef að við getum gerstu og Norrland þjóðunar ef að ég hef það verður ekki þú leinu sjálfst þessi við sko hjá þessu þjóðu því að þeir græða svo að ég vera þeir eru ekki og veistu það að þeir sóttu aldrei maður það erum saman þeir að þeir gengur fóru sjálfkara unni í SB þegar Danmark sko, nýl sko.
1: Já, meinaru hérna færingar
0: og grænlendinga líka.
1: Já, og síru tíma sko.
0: Já, síru tíma og þess vegna sögur svo úr því að þeir höfðu aldrei gengir í saman.
1: Já, þeir fóru stakst eitt ráð.
0: Hrýndu bara í beinu, hann er sennilega góður á skrifstofuna.
1: Já. Heyrðu, takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, blessaður. Já, já, það er enn gaman að sjá líka að það búið að leysa þetta mál snildarlega þennan samninga milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og það er svo gott til þess að vita að þarna er búið að ég skapa svo mikið öryggi og svo margt gott við þennan samning og hvað Bandaríkjamenn hafa bara verið frábærir að leysa svona mál og komið með góða tillögur og þetta bara hendar öllum og Danirnir ánægur og það þetta er líka rosalega gott fyrir Dani og hvað þá Grænlendinga. Þannig að það er allir sem geta staðið uppi með fullri reisn og enn eina ferðina sýni Bandaríkin það hversu viljuð þeir eru raunverulega til að hjálpa og rétta svona þeim minni máttar hjálparhönd og venda þá. Alveg stuð gerði við okkur með Rockall aðstöðunni, Marshall aðstöðunni segi og byggðu auðvitað allt hér upp meira að minna og hjálpið okkur alveg óbóðslega mikið. Við stöndum í bara mikillegi þakka skuldi þá og höfum haft þennan fína varnarsamning við Bandaríkjamenn. Við höfum bara vera virkilega glöð og ánægð og þakklátt fyrir að svona sér staðan og þetta er líka svolítið viðhorf sem að sér að þetta sem að hefur sér svona af dönum í þessu máli, kannski þingin og einhver í okkur bara sem býr í Danmörku og lýsi því hvernig við komum þér að upplifa þetta. En þetta er mjög flott hjá Mette Friðriksen að ganga að þessu svona og Lars Løkke í Rasmussen. Ég held að hann sé nú líka kannski mikill öllavaldur í að þetta náðist svona farsælega. En bara til hamingju segi ég nú bara Bandaríkjamenn, Færeyingar, nei Grænlendingar og Danir. Þetta er ánægilega tíði fyrir okkur, skapar okkur mikið öryggi hér í vestri og á þessu svæði ríka og þetta skiptir okkur Íslendinga auðvita heil miklu máli og sýnir bara það að þessi varnarsamninga við Bandaríkin bæði okkur, Dani og svo núna þá Grænlendinga að þetta hérna eikur gríðarlega mikið öryggi okkar og hérna losar okkur undan já bara raunverulega þessu mikla þrýstingi frá Evrópusambandinu nema hvað að þessi nýja bókun 35 sem er verið að leggja fram í þinginu núna hjá utanríkisráðherra að hún feli það í sér að því það er einhver nýmæli þar boðuð og þau eiga að tákna einhver nýmæli á sviði öryggismála og ég ætla bara rétt að vona að það sé ekki að við þurfum að fara undir einhver gerfi verndavæng úrsölufóndi lægin. Það ætla ég rétt að vona að sé ekki því að hún er alveg í djúpum SK þarna úti samkvæmt svona öllum fréttum sem af henni berast og hún er gjössalega búin að ganga fram af fjölmörgum þarna sem að eru innan Evrópusambandsins 13 ríki vilja núna krefja hann um það að það verið farið alveg í djúprinsun eins og það er kallað á lögum Evrópusambandsins.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, heyrðu.
1: Já.
2: Ég hérna hann var að, hann, Sigurjón var að segja við að hefðum brennt okkur á.
1: Já.
2: En hann, hann er með þá að þeir björguðu nú hér 800 sjómönnum.
1: Já.
2: Það var ekki bruni, það var lífgjöf.
1: Já.
2: Til þeirra.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst nú Kálfur vera ekki að þakka fyrir ofveldið.
1: Nei, nei, en sko það, nei, nei, það náttúrulega menn kannski svona sjá ekki alveg allar hlýðar eins og gengur að gerist, en, en hérna... hann er nú að vísa í skýrslu frá Krabbameinsfélaginu á Suðurnesjum frá 2018 sem hann segir að hafi sýnt hérna nýgengi krabbameina eitthvað meira þar á svæðinu og menn eru svona með tortryggni út af að þarna séu eiturefni og ég held að séu bara fyrirlíkjandi fullyrðingar um það að það séu eiturefni þarna í jarðveginum á einhverjum svæðum.
2: Það mér finnst þetta slænta mennskun ekki virða að bandar ekki með björguð 800 sjómanum.
1: Já.
2: Hérna. En svo líka það að hérna, við gátum nú ekki, að mér svo fannst ekki á sínu tíma við horki gátum byggt Reykjavíkur flugvöll, nýja Keflavíkur flugvöll og þó við tökum nú eitthvað til hendina eftir, eitthvað járnarust sem við hafa nú kannski skilið eftir,
1: Já.
2: Þá skildu þeir eftir heil. Bæjarfélag er það ekki alltaf því þannig Keflavík flugvelli.
1: Jú, jú, allar, allar húseignirnar, þetta var þróun og sjóðu Suðurnesja og það var nú undirstaða af miklum fjárfestingum og mennjóta nú góðs að því í dag er í hrættum. Það er búið ganga kannski kaupum og sölum en og það er skrautlið sá bak við það ef að það verið farið en vonið það frá 2007-2008. Já, en það nú annað mál en allavegna að þeir skildu það allt eftir en maður er ekki að reyna að afsaka eitthvað sem maður ekki þekkir en og ekki getur vel verið að illa að verið frá gengið en En ég heldur hafi talið það að það væri bara ekki þörf á að þeir hefðu fulla hersetu hérna. Þetta var ekki neinir ófriða tímar hér. Þetta var náttúrulega að þeir voru nú búnir að fá íslensk stjórnvöld til þess að hlaupa með á vagninn og samþykja hvað innrás í Írak á sínum tíma og sem fraktinu orðið. Og þannig að við vorum með í því hennar vilju þjóðir en það var hins vegar svona sérkennilegt hvernig það gerðist, það var svona bara koma ættin og ríkistjónafund og það var bara tilkynnt að, jú, og Davíð var nú kallaður fram í náltíma og ráðherrarnir sátu bara og horfði í gaupni sér, vissi ekki hvað var að gerast.
2: Já, og það var... Þannig eru stjórnmálin á Íslandi.
1: Já, en það...
2: Það eru venjulega fórsætisráður og einhver annar sem að ræður.
1: Já.
2: Venjulega. Eða virði gera það með
1: svo... Já, já, allavegna var það í þessu tilfelli. Já, jú, menn hafa lýst þessu.
2: Já, heyrðu.
1: Já.
2: Ég er bara óska Pétri góð spata og vona því að það var gott.
1: Takk að kjallaða fyrir við gerum sem við getum og bara bestu þakki Gunnar. Já, takk.
2: Já, takk.
1: Já, bless.

0: Halló, góðan dag.
1: Halló.
0: Já,
1: halló.
0: Já, góðan dag, út að sæða.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
1: Ég heiti Hrafnhildur.
0: Sæl og blessur Hrafnhildur.
1: Maður sætti mér.
0: Ég bara, veit ekki, ég...
1: Nei, hver... við unnum sama þegar mitt er 40-50 árum á tímanum, hérna í gamla húsinu við... Við hérna, sem skautarsfellið er, hérna niður össustræti, endan össustræti.
0: Já.
1: Ég sat við sama borð og þú, mótið þér.
0: Já, á tímanum.
1: Já, það er svo langt síðan.
0: Já.
1: Og ég var að vinna að kitta Fimbo og hann rak mig.
0: Já, ég skildi. Já.
1: Ég er búin að reyna. Ég er búin að reyna að hitta þig og vita hvað þú þekkti mig, en hérna, ég hef ekki náð að sjá þig, en ég ákvað bara að hringja og þakka þér og ykkur fyrir frábæran þátt og ég hlusta mikið á ykkur.
0: Takk fyrir það. Það er,
1: heldur munir eftir mér.
0: Ég veit, það getur vel verið. Það er náttúrulega svo fjölmargi sem að hafa komið fyrir fram að mér gegnum árin á mörgu starfsviðum, þannig að ég get nú ekki sagt það svona símanvallana, en bara gaman að heyri þér allavega og ég er án að heyra og sérta hlusta út á sögu, sannarlega.
1: Ég hlusta svo sannarlega og hérna, það er eins sem líkur með þungt að hjarta hérna sem Íslendingur, að það er utanríkismálin, það er, ég vil ekki nefna nöfn, utanríkisráðuneytið og ég vildi bara óska, ég er ekki glöð það sem er að ske í því og hérna, svo ég segi nú eitthvað.
0: Já, þetta er bara náttúrulega, þetta er bara mál sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli að við gerum ekki tóma dellu núna, sko. Engin efn á því og ég er ekki að skilja af hverju við erum að bara tróða okkur svona í fremstu vílinu eins og mögulegt er í hernaðarátökum og öðru slíku. Við erum bara virkilega að halda okkur til að bara hlés.
1: Já, það er sem er nákvæmlega sem ég hugsa. Og það er líka þungt og ég vona bara að henni takist ekki þessari frú þarna, ég segi ekki nöfn, að tæla þennan mann sem er frá Úkraníu til þess að tæla hana til að gera ljóta hluti.
0: Það er náttúrulega verið að tala um það að Ísland fari í drónaframleiðslu með Úkraínu.
1: Það má ekki ske.
0: Það er bara þá erum við konið vopna framleiðslu, það er alveg nýmæli hér og ég er eitthvað sem að þjóðin bara kæri sig svona. Og þessum að það er náttúrulega að grípa til einhverja annara ráða og við verðum náttúrulega bara að við verðum bara að fá einhver skipti á þessu, á utanríkisráðuneytinu, það verður bara að fá einhvern nýjan aðilaðan inn.
1: Alveg, og það var nefndur Ólafur Ragnar og líka Sigmundur Davíð, Ólafur Ragnar með gamla skólabróður minn og hérna og sem sagt að það þarf að gera það og þetta má ekki ske með þessa dróna því við viljum ekki koma okkur út í þetta stríð sem að er hann úti.
0: Við höfum enga ástæðu til þess. Við höfum enga ástæðu einfallega vegna þess. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Við fáum engan betri samning. Við höfum miklu frekar að leita eftir frekari samningu við þá og á fleiri sviðum, á sviðum viðskipta og annað og rækta þennan samning standa við okkar hluta og samningsins og þeir eru að gera það sín megin, þeir eru í endur uppbyggingu og framkvæmdum suður að Reykjanesi og þeir eru okkur bara mjög dýrmætur, þetta er bara besti hér heims og við akkurum við að hlaupa og kasta því frá okkur sem við höfum.
1: Það var alveg skelfulegt, en verði ekki hérna mótmæla fundur á laugardaginn?
0: Jú, það er mótmæla laugardaginn eða svo ég held ég með að segja sér á laugardaginn. Ég ætla að byrja eitthvað að leiðrétta með ef að það er ekki rétt.
1: Já, ég held að sé
0: Já, það er reystu
1: verið Allavega þá held ég aldrei farið á mótmælafund en ég ætla að mæta þetta
0: Já, held að það séu margir sem ætla að mæta einmitt þetta
1: Já
0: Það verður eitthvað að gera sko, þetta gengur ekki að hlusta dag til dag og við kom mánuðum saman á einhverja frasa og svo gerist ekki það sem er búið að segja og lofa okkur og núna það bara vaxtahækkanir og meiri píningar bæði á heimili og fyrirtæki og verður að gera það erfitt fyrir og það skal bara ekki ganga lengur.
1: Já. Og ég segi það að það svona, í fljótu að ég á son son og tengdason já, það eru fjórir það eru sex mann sem eru búin að kaupa sér borga stór fjö núna að komast út til tennirir og fjórir er alltaf að halda áfram í einhverja heimsálfur og unga fólki fyrir heim og það, þetta er allt stopp og hann er búin að borga halva miljón sonuvinn og við vitum ekki meira inn í þetta batteri, já
0: Akkurat. Já, þetta er já, þetta er svona heyrðu, en allavega gaman að heyri þér og
1: þakka fyrir, meiri háttar hvernig þú ferð að svona flott
0: já, takk fyrir já, takk að tala
1: Já. Já, ég sé
0: þið
1: þá
0: helst
1: segir
0: Já, gerðu það Já, segðu Hrafnhildur á tímanum Já, já
1: Já, tímanum
0: Já,
1: okay.
0: já blessu
1: okay,
0: Já, gaman að þessu
1: bless.
0: Og

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, Pétur er til orða neyða.
0: Já, komdu sæll og blessaði, Pétur.
1: Maður var nú bara að hýsa þegar maður heyrði fréttirnar hérna kringum helgin að Spánverjar og mörg lönd inn eftir bara fóru bara líningum að þegar voru að fá reikningar í sambandi við COVID.
0: Sambandi við COVID?
1: Já.
0: Já.
1: Þeir bara neituðu að borga hún.
0: Já, já. Að borga úrsölu litlu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég er nú ekki reynd til þess að þú fótti slítrótt.
0: Er ég, já. Heyrðu, en já, heyrður ekki núna?
1: Ég segi, ég hef aldrei neitt þess að vara hérna í hringin að svo til slítrótt.
0: Já.
1: Nei, ég er því, já, þetta betur nú, ég er því, og með þess að rúflutt þess að frekku og bara eftir menn í þessu löndu, þeir bara neituðu að kannski að reyna að borga eitthvað vöxtunum, þetta voru þvílíkar upphæð.
0: Já, voru það lán sem þeir voru látni taka þegar COVID kom?
1: Já,
0: já, já. Það er þannig sem þetta er gert, sko.
1: Já.
0: Takið nómur,
1: já. Já, þess að var ég svolítið hissa, ég held ég bara, ég var ekki rétt í stöð þegar hún fór að tilkenda þetta. Nú einu skytti sem að, ég held ég krá sem að heitt eitthvað sem að er svo að raungjast.
0: Já, já, já, já, já.
1: Það er flutt þess að rétt.
0: Já, já. Það er nú akkurat þetta og, sem er, sko.
1: Og það var nú greinilegt líka, ég allan fannst mér að þessi læti hafnisambandi sem trömpaði og það var nú greinilegt var hér á undan egna sagði hérna svo fóru bara grænlendingar og hérna danir og fleiri til þess að selja við hann.
0: Já, já, þessa samninga verið að eru bara gangi lengi og sama tíma hér er reyna, verið að reyna að segja manni það, já, okkur standi svo mikil hætta af Trump og Bandaríkjamenn. Þetta er bara alveg þvílík della, ég er bara ekki vita hana eins og ég vitna einaferðin enn í eldhúsdags umræður hjá utanríkisráðherra sem var núna daginn. Að þegar hún er að tala um að til að tryggja öryggjökkja, já þá þurfum að tala við sko Grænland og Noreg og Kanada, það var þá Kanada og Breta, nei það var ekki verið að segja, já við erum nú með hana fína varnarsamningu í Bandaríkin, við erum í góðum málum og fyrir utan að hún átti vita að það var verið að klára akkurat samningin á þeim tíma sem að þau orð voru sögð. Nei. En hún bara getur ekki, sko, vikenda fyrir...
1: Hún getur ekki vikenda.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta er alveg afleitt að hafa svona og hérna, við þurfum bara að hlúa af íslensku þjóðinni með heildar öryggi og því sem við vitum og þekkjum og þess að sem hefur reynst okkur vel. Ekki vera að flóga og æða í einhverja óvissu bara út að einhverjum gilli bóðu sem eru jafnvel engin inn í staða fyrir.
1: Nei, ég hefði það nú líka á rúa hérna að það er sambandi eftir að 2G og 3G og 4G er þetta út.
0: Já.
1: Að þá hefur verið vandræði og ég satt þetta með þetta út. Að það er þú má þakka fyrir bara og nærða halda henni inn og þú og byrginni og þú þarf rakli til aukjörn. Þetta er bara orðið stórt vandamál.
0: Býttu að halda?
1: Nei, ég var það að hlusta á rúa eða byrginni að þá bara eru bara kafla sem bara þegar þetta var út, eru bara steinduði.
0: Já, en er þetta meina að það heyrist ekki?
1: Nei, það heyrist ekki.
0: Já.
1: Saman hvernig maður reyna að láta útæfilega, það finnur það bara kafla.
0: Já, en það...
1: Þegar maður kemur einhverjum staði. En ég hef tekið eftir með ykkur að, ég hef nú veginn með þá bara einhverjum að þið haldist miklu lengur úti.
0: Já, en þetta fer svona eftir dreifingu og þetta er, það er alls konar mál sem valda þessu, þetta er náttúrulega símkerfi 3G þegar þeir eru lokuð, það eru bara opbóðslega bílanir í símum og símkerfum og jafnvel inn á sjónvarpi líka, þannig að það verum nú aldrei spúin
1: að... Sjónvarpi, það er bara fílitt hérna, allar er hérna í svárulinn og í það, fílitt leiðindi í sambandi sjónvarpi, það er að frjósa og högta og...
0: Já, já.
1: Alls konar vissi.
0: en þetta er nú bara svona að menn er að hlýða þessu sem þeir vildu nú ekki fara eftir bandaríkjamenn voru okkur við því ekki opna G5 munið þeirra penskomjana 2019 ekki opna G5 nei nei við bara opna G5 og lokum G3
1: Já,
0: og það er bara, bara engin aðstæð til að taka afleðingum þess fólk getur alla kannski hringt á neyðalínuna sumstar heyri maður í breytta en þetta er svona
1: nei.
0: En bara Pétur, takk fyrir gaman að heyri því
1: ég ætla bara að segja við nú varstu að rosa slitur
0: já
1: ég er nú bara lent við fyrir og ég er fyrir nú að halda það sé nú einhverja skemmta herrferði sem að vera
0: Já, það er nú svona fyrir eftir í hvað það er sko. Það fyrir eftir í hvað það er
1: Ég er vart ekki sko, ég er kannski lusta sko og þá slittar á milli svona, en ég heyri alltaf skipt í þér
0: Já
1: og ég sé hérna og þú rakur sko.
0: Já Já, já, það, ég heyrist út til færi að þetta er allt í lag. Vétur, en hérna, bara þakka þér fyrir við, hérna, komið tíma. Já,
1: já takk,
0: gaman að heyri þér, já, blessaður.
1: Já, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Halló, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnfríður. Anna hér.
1: Það er Anna, komdu marg blessu og sæl. Hvað segirðu gott?
2: Sæl og blessu. Ég segi bara alltaf mikið, ég kenni ekki að, en hérna, ég ætla að byrja á þessu leiðindamáli með Guðmund Inga og þetta allt saman.
1: Já.
2: Þú varst að tilkynna núna að ráðherra verður að fara eða hann er búin að vera veikur í 3 vikur.
1: Já.
2: Hann er ríkisstarfsmaður og ég ætla að nefna benda á það að Guðmundur Ingi hefur náttúrulega heilt ár í veikindarleyfi samkvæmt eins og aðrir ríkisstarfsmenn. Ég veit það sjálf að fólk er frá vinni í heilt ár eða er veik.
1: Já.
2: Svo mér finnst skrítið að sjá þetta að þau lög funda ekki um ráðherra.
1: Jú.
2: Það virkilega að koma í stjórnarskránni að ráðherra á að fara eftir 3 vikur.
1: Nei, það þarf að gefa nýtt forsetabréf hver fer með embættið. Því að það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneyti. Það er það sem er. Það þarf bara að gefa nýtt forsetabréf á það að það er ekki að það gefa út nýtt forsetabréf á mann sem er fjarverandi. Það þarf það einhver annar að leysa af. Hann leysir af í 3 vikur einhver og ég man nú ekki hver það var sem leysti Guðmund Inga af en allavega þegar 3 vikur eru liðnar þá þarf að gefa út nýtt bréf fyrir þann sem á að bera ábyrgð á hérna á ráðuneytinu. Og öllum þeim gjörðum sem þar fara fram því að ráðuneyti lokar ekki þó að ráðherra veikist og það kannski þessuna sem er bara verið að þrýsta á að það fáist einhver svör um alvarleika veikindana og svo framvegis en hann heldur sínu skilur að öðru leiti það er ekki verið
2: Já, nei. Það bara hefur hann ekki sama rétt og aðri ríkisstarfsmenn. Hann á að fara eftir 3 vikur.
1: Já, sko, hver ber ábyrgð á ráðuneytum?
2: Það er náttúrulega afleggingar fólk sem kemur inn eins og öðru starfsfólki hjá ríkinu.
1: Já.
2: Og eins og ég sé þetta, þá átti maðurinn bara að hafa 100% ekkert ónæði frá vinnu staðnum, það átti enginn að vera að reyna að ræða við hann og tala við hann. Því að hann hefur þann lagalega rétt þegar hann er veikur að hafa 100% frið frá vinnu staðnum. Þetta þekki ég sem ríkisstarfsmaður, svo þetta er hinn umstarlegasta mál að öllu leyti sem að ég sé og þetta er ég að spyrja. Þess að ríkisstarfsmenn, þess að ráðherrar hafi ekki það með rétt og aðri ríkisstarfsmenn.
1: Sko,
2: þú
1: voru að skilja Anna það sem ég á við, það er bara, það er einhver sem er í forsvari fyrir ráðuneyti.
2: Já, það er aðstoðamanneskja.
1: Aðstoðamanneskja.
2: Það er sem að leysa af.
1: Já,
2: nei. Og það er það manneskja sem kemur inn og leysir af og með að viðkomandi er í veikindarleyfi.
1: Hann leysir bara af í 3 vikur. Hann leysir bara af í 3 vikur, þá þarf að gefa nýtt forsetabréf á þann sem að ber ábyrgð á ráðuneytinu og það, það snýst máli því að ef hann er ekki...
2: Já, þetta er ekki það maður rétt á aðri
1: starfsmenn.
2: Hann átti bara að hafa leyfi heilt ári svo aðri.
1: Já.
2: Og aðrir að leysa hann af á meðan.
1: Já, en þá þarf að nást í hann, þá þarf að náttúrulega að fá, hvenær hugsalega
2: að kæma? Nei, hann á að hafa 100% frið í veikindu.
1: Já, en þú skil.
2: Ég veit um fyrsta fólki aftur sem að hefur verið frá vinnu í heilt ár hjá ríkinu og mætir svo aftur í vinnu.
1: Já.
2: En þetta verður þetta ekki öðru við þetta þarna.
1: Ég hef skilið að þannig ef það eru ráðherrar sko við vitum að ráðherrar hafa alveg veikst og það eru menn að gegna fyrir þá en þá eða veikst þeir að fara í ferðalegu allavega þá er það bara nokkri dagar.
2: Já, ég er að benda bara þetta, það sé þetta að sjá það að þetta stjórnarskrá og þessi svo talarum það hafa þeir ekki svona veikindarleyfi svo aðrir er ekki þetta.
1: Jú, sko, hann getur verið með...
2: Nei, þú þarf ekki 3 vikur, eins og þú búin að tala.
1: Já, sko, nei, ekki miskilja þetta. það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneytinu, hann getur það ekki ef hann er komin í langvarandi viðkendaleyfi.
2: Það er aðlýsingamanniska þeir séu það og formaða flottis og svona. Þau eru að bjarga þessu málum, meðan maðurinn er veikur.
1: Já.
2: Ég bara reyna að skilja þetta, mér þetta bara mjög skrítið. Þetta starfir ekkert nættilegar en önnur störf.
1: Já, þetta er náttúrulega stjórnkerfi.
2: Ég þetta, en mér þetta skrítið að þetta sé nú svona lítill réttur þarna með allt konunglega sem þetta fólk hefur. Þannig að þetta er mjög sérst að hann á að fara eftir þrjár vikur, næstu þetta mjög sérst.
1: Nei, hann þarf ekki endilega að fara, sko hann þarf ekki endilega að fara sjáðu, það þarf hins vegar að skrá það og forsetin það ber ábyrgð á því að það sé örgla starfandi virkur ráðherra.
2: Það er afleysingamanneskja.
1: Það er engin afleysingamanneskja, það er ekki aðstofamanneskja, hún er ritari og hún gegnir ekki ráðherrastöðu. Það þarf að fá einhver sem gegnir ráðherrastöðu.
2: Nei, sko, gegnir ráðherrastöðu. Þá á annar að koma einn, ragnarvartu bara til dæmis að vera í vara. En ekki láta grunum fara og hann ráðin eins við ráðherra.
1: Ragnar þó nú ekki tapna eins, sko. Hann kom ekki ná... Hann kom ekki ná... Hann
2: kom ekki... Það fór stöðum að stöðmyndar og Ragnar kom inn í ígustöðu.
1: Já, hann fór þangað, sko, það sem að...
2: Já. Og mér finnst ómerkilegt að fyrsta manni segja að Guðmundur Ingi er ekki svara verður. Þetta er þessum er ómerkilegt. Og líka það að hérna, þau verðast ekki vita það sama hann á komunast, það sem að hún skrifar í þessu bréfi þetta sé alfarið valkyrjana og svo segir bara Kristmún í gær bara, hún kannast ekki vita, einlega sem að tala var inn í fréttanum í gær, bæðað Ingu og Brittruna, hann sagði stöðinni lausu. Það er ekkert verið að ræða áhverju þetta var fólksona, formála, það er það sem á að ræða, ekki það sem að hann gerði svo að lokum, þá að ræða það sem gerði þá undan.
1: Já, já, og það sem að vantar.
2: Það er bara að horfa á og ég bara segi þetta aftur, maðurinn átt að hafa 100% frið og önnur manneskja inni á meðan.
1: Já, en
2: það... En svo er það hvað lögum fyrir aðra vissutakum.
1: Já, já. En Anna, sko það er þetta sem vantar svo inn í fréttina. Horfðu á þessa mötun hvernig við erum að fá þetta.
2: Já,
1: og ég velti því mjög fyrir mér hver er bara á bakvið þessa frétt. Vegna þess að hún er mötuð sundubútu.
2: Það er ára og
1: flott. Já, við fáum ekki heildarmynd. Vegna þess að þarna vantar eflaust fjölmargt inn í. Og ég verð að segja að ef þú var að rannsaka þetta mál, þá særi eins og skot, það vantar heilu kaplan, heilu kaplan inn í máli.
2: Já, þú ert að koma með nýttartöð, sem að bara ég hafa, ég ákvað að hringja þegar þú komst með þetta, því að ég fylgist vel með orðalagi og öðru, hvernig talað er og annað, og þú kemur þú með nýtt inn í máli, og ég endur þér, það á ekki, að ræða það sem Inga sagði og Kristrún sagði í sjónvarpinu í gær. Já, hann Guðmundur Ingi, hann sagði starfið sín í lausu. Hann Guðmundur Ingi sagði starfið sín í lausu. Ég vil ræða formála. Það á að ræða það.
1: Já,
2: og þarna fjölmaði bara auðlustið mikið að það er síndur póstur. Það sem að kona Ragnars er að tala við Guðmund.
1: Já.
2: Hún segir að þetta fyrir valkyrðunar. Hvað ætla Kristrún að segja núna við hana? Þegar hún segir að Rúfi gera, hún kannist bara ekkert við þetta.
1: Já, voru það ekki...
2: Þegar hún segja það og hver ekki, það bara komið núna bakvið tjöldi leiðindi.
1: Já,
2: sko... Þetta er að samtlutni séu núna þetta bakvið.
1: Já, akkurat, málið er náttúrulega aðalega...
2: Það er að vita...
1: Anna, að ég held að aðalega sko það sem maður vantar upp á það er að rúf klári máli og fréttin og vinnana eins og að gera hana að taka alla þessa atburðarás og setja hana í tímalínu og gefa rétta mynda því sem þarna hefur gert því að þess vegna kemur þetta allt í bútum vegna að ég veit ekki betur en að þær hafi verið með fund með Guðmund Inga í janúar bæði Kristrún og Inga og bara heima hjá honum og bara til að athugum hans heilsufar og hvað hann treysti sér til og hérna það vantar svo margt inn í þetta
2: heima hjá honum að hitta konuna heima hjá
1: Nei,
2: þegar hann var að spýta
1: hann var heima
2: Hann var heima þá, já.
1: Já.
2: Svo eða ég það nú ekki að konana skilin nú kveðju til Guðmundar eða þau aftur hafa verið að hafa svona mikið samband við hana. Þarna vantar til dæmis inni.
1: Þarna vantar inni. Og eins já. Líka að ákveðin að svara þingmönnum inn á signal, ákveðin að svara þingmönnum ekki kannski ráðherrum og ríkisstjórninni.
2: Þannig
1: að það vantar svo margt inn í þetta. Já, þetta er ömulegt
2: mál. Þetta er ekki það ég sé að standa með einhverjum, heldur Nei. Bara, vildi ég benda þetta hvað ríkisstarfsmenn hafa rétt til, Mm-hmm. Og þeir eiga bara að það er í friði á meðan þeir eru veikir Mm-hmm. Og það er alltaf afleysingamannet og þetta er hjá ríkisstarfsmönnum.
1: Ég
2: veit um fullta fólki sem hefur verið þá vinnur já. Í haust á fullu kaupi og mætir svo aftur til vinnu. Þannig að þetta finnst mér mjög sérstakt ef að ráðherra hefur ekki það maður rétt. En, ég skil ekki allt saman.
1: En
2: mér finnst það ekki gott að horfa á þetta í gæri fréttum. Bæði Ingu og Kristrún segja bara, já, hann sagði starfi sínu lausu og Kristrún kannast ekkert í það sem að Maggi Ragnar segir að þetta hafi verið valkyrjutatrjál. Þannig að hvernig heldur að samskiptin verði þegar þetta fólk er að hittast?
1: Já, ég held að sinna öllum vant, sko. Já. Þetta er bara eins og ástu lófumálið, ástulda lófumálið. Og við getum líka veistu það Anna við getum líka fara að rifja fleiri málum akkur þurfti Sigríður Anna
2: þú og ég við vitum báða að okkar kynslóð var að eiga börn til þess að 13 ára þetta var bara okkar kynslóð
1: já þetta var ekkert mál
2: vinkona mín átti börn 13 ára og í dag er verið að búa til hneykslu yfir foreldrunum
1: já
2: Þetta er
1: því lægi. Já, heyrðu, en bara, ég ætla bara að segja alveg að síðist í þessu, við getum líka rifjað upp, hvað kom fyrir þegar Sigríður Andersen þurft allt í hennu að hverfa sem hérna, dómsmála á þeirra? Ha, út og hverju þurfti hún að hverfa allt í hennu? Hvað gerðist þá?
2: Þannig að,
1: já, fyrir hvað var það?
2: Heyrðu? Það var verið að verja það.
1: Mm-hmm.
2: Heyrðu, ég benda þú á að lokum að hann Jóhann Páll er auðvitað ekkert að vinna fyrir okkur. Hann er með titilinn loftslags ráðherra.
1: Já.
2: Ég meina, horfa að mannin.
1: Já, heyrðu, tíminn er búinn,
2: auðlýsingar. Eða eitthvað erlega fólk.
1: Já, auðlýsingar.
2: Það er greinilegt.
1: Auðlýsingar,
2: Anna mín. Við erum
1: Auðlýsingar, já, Anna mín, já, takk, bless.

0: inn á jörðetissi. Það er stór mengurinn á svæðinu sem þarf að rannsaka. Já. Það hefur verið mikið nær að láta þá hreinsa upp drulluna eftir sig. Bara samanber eins og í Heiðarfjalli fyrir vestan og fleiri stöðum.
1: Já, suður frá.
0: En það verður seint gert því að það allt gert fyrir peningin í dag. Ég veit ekki hvernig eiginlega að orða þetta. En allavegana, þarna voru samningsafglöp, vil ég meina. Vegna þess að þegar þú lest samningin, hann opinber á netinu, þar segir að þeir geta komið að þegar þeir telja að ógstæði að í heiminum að þá geta þeir komið hingað bandaríkjamenn sett upp sínar herstöðar hvar sem á landinu og yfirtekið alla innviði eins og flugvelli og annað.
1: Já,
0: þetta og hafnir, alveg skýrt í þessum samning.
1: Og hafnir.
0: Já, og hafnir. Þannig að ég bara vil bara núna sér, í ljósi þess hvað að gerast í Grænlandi og nú verður keppni hérna, það keppni hefni, hver verður fyrstur að taka Ísland, hvort verður að Evrópa eða bandaríkjamenn. Og ég segi, ok, ef þetta kom út í þetta, þá skulum við bara selja okkur dýrt, láta þá bara borga upp skuldirnar, ríkisskuldir, og þið meði koma þeirna og setja stað. En fyrst verðum við að fá þetta hreint með þennan samning. Er þetta svona? Ég bara skora á fólk sem þekki til, og ef hann Arnar Jónsson eða einhver myndir hringja inn, sem þekki nú vel til þessa mála, myndir hringja inn og bara segja sitt álit eftir að hafa lesið þennan samning yfir. Þetta ekki marga blaðsjur, þetta einhverju fjögur af fjögur blöð, en það segir allt sem segja þar.
1: Akkurat.
0: Annað var það ekki eftir höfum mín og ég vildi bara starta þetta smá umræðu.
1: Já, en ég ætla að segja hans bara sérum bara til við séum á hreinu að fyrst komið 2016 eins og þú segir, þá var Lilja Alfreðsdóttir, hún var utanríkisráðherra.
0: Já, og samningur að skrifa undir 2017 og þá var Guðlaugur Þór.
1: Já, og það var árið síðan með nýrri ríkisstjórn og þá var Guðlaugur Þór sem að tóka móti og við höfum nú verið með hann í vitali akkurat út af þessu og höfum farið alveg yfir það hvað var samið þannig nokkuð síðan þannig að mættir hún dusta ríki að þeim þætti en hittur hann að mála
0: hann var að fjalla þetta hérna á Facebook hann Kristinn Hrafnsson hérna fréttamaður og hann sagði eftir að var lesa þetta betur að þá er þetta hrein og klár samningsafglöp þetta voru orð fréttamannsins og hann þekki nú vel til þess að mála þannig að ég skora á því að fá umsagnir utanríkismálanefndar eða einhverja þegar þar bara hvernig hlutinir eru
1: já, Ég skil alveg sko, en þetta er...
0: Já, þetta er og svo þetta, þú þarf ekki að flétta blöðum lengi til að finna það hvernig viðskilnað var á herstöðum víða í Evrópu. Það er allstað samnefnir yfir aflaðar herstöðar bandarækjans í Evrópu, það er mikil mengun yfir heilsuvarsmörgum. Af hverju skildi Keflavíkurstöðum vera undast skilið því?
1: Já.
0: En hérna, ég hef ekki haft það lengra, ég bara...
1: Takk að þér, já, takk að þér, já,
0: takk,
1: bless það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður.
1: Já, sæll og blessaður, Jóhann.
2: Í versölu Madrídar.
1: Já.
2: Hallur dagur í dag, fyrstu dagur haustsins á Spáni, samkvæmt lögum hér.
1: Já.
2: Já, já. Ég þarna að hafa nú auðvitað sem að taka þetta síndal tóttu lengi, en Pétur er veikur, hefði ég. Það leiðast að heyra það, ég vona að fáið góða þjónustu á Landspítalanum.
1: Já, hann er komin út.
2: Ég er mjög góð helsu gæsla hjá mér.
1: Já.
2: Er hann komin út?
1: Já.
2: Já, já, það er nú gott að heyra.
1: Öruglega kveðja frá honum til ykkar.
2: Já, ég vissi það, vissi það sko. Ég vonum batni bara sem fyrst og heyri honum sem fyrst.
1: Já.
2: Ég þarna, hef nú alltaf að taka það síndall átti lengi, ég orðin svo hérna fylgst með okkur í 20 ár.
1: Já.
2: Og hvernig hefur átti við skipti út að sögu áður og tókstið henni sem sæmi, sem dæmi. Og ég aðalstræti minni mig, þau voru það fyrst.
1: Nei, það var aðalstöðin. Það var aðalstöðin.
2: Það var
1: aðri reyðandur.
2: Það var aðri reyðandur.
1: Saga byrja sko 2002 í eigu hérna Norðurljósa sem þá voru.
2: Já, nú rennur þetta fyrir mér. Það manni núna.
1: Já, síðan 365 miðlar. Já, já. Já, já. En hvað segirðu?
2: Mér langar að koma ákveðnum punkti sem mér leiði funda mér. Mér finnst rosalega einhliða svona Rasputin áraður frá Rússum hérna út af sögu og það gengur mjög vel hjá Úkraínumannum í hernaðanum á landamaranum. En þarna verðist vera að fara offari þann haukur sem er náttúrulega undir helnum af Putin og getur ekki að lofsungja hann í fjölskyldu og allt í marku, ég skil það vel.
1: Já, hann býr
2: það bara sko. Það getur ekki fara á móti því. Ég segi það sko. Og svo var hinn íslenski Sergi Lavrov, Guðmundur Ólafsson, kommunista hagfræðingur. Hann er þarna með klukkutíma viku.
1: Nei, aðra kona viku sko.
2: Já, já. Það hallar gríðarlega, þú ert með engan fréttafulltrúa í Kýf, það heyrist alltaf neitt frá Úkraínumönnum inn á út á sögum.
1: Nei, fyrir, það kemur allt á rúf. Það kemur lítið þessum ekki til Rússlandi, en heldur kemur engungu frá Kýf eða Úkraínu og við erum bara með svolítið balans til þess að fólk hafi báða hliðar.
2: Já, mér finnst bara samt á ljósakamiðla eins og út af sögu, þar sem að margir hlusta það þurfi líka að heyrast tótt því sem er að gerast í Úkraínu.
1: Já.
2: Náttúrulega þetta er gríðarlega árásir á leikskóla og fjölbýlishús og annars líkt í borgun Úkraínu með að Úkraínumenn er að eyða og búin að eyða núna 30% olíuhreinsastöðun Rússa, eyða Baltikflotanum, eyða Svartahafsflotanum, það getur ekki hreinsuð stað. Rússar eru á afturlöppanum, þeir fá reyndar ykkur íhlut í eldlöga frá Kína, en það er náttúrulega tekið á því. Rússar munir náttúrulega að lendi vandræðum eða Donald Trump, hefur á Kínverjónu sko, þeir vilja frekar eða viðskipti við Bandaríkin heldur en náttúrulega á Rússland. En það sem mér finnst standa upp úr er að þessi umræða þarf að vera svolítið balansa út af sögu, það sé ég að reyna að koma að það. Það getur vel verið að því að finnst að rúf og mér finnst ég er algjörlega móti rúf og það var bara að loka fréttastöðu rúf og það var bara aðfræðingastöðu og síðan að selja stöðu tvö og síðan átt að bara vera eyrnamerkt á skattinningi og bara að taka þetta auðlýsingamarka. Ég er búin að tala með til mörg ár. Ég var enn útastætt í gamla dag út af brót í gamla dag og þetta var mikið trúabrögð og fleira.
1: Já.
2: Og að það er heila vetur útastætti, þá var mér fyrir þýrna tíð í útasti. En mér finnst rúk þarf að bara fara á auðlýsingamarkaði og það bara selja þetta. Þetta er alltaf mikil eisla þarna penningum og þetta er bara ykkur 400 mann sem vinna þarna og það er bara að skera þetta algjörlega niður. En nú náttúrulega sérðu hvernig stöð tvö fór út af auðlýsingamarkaði, hefur bara fengið ykkur auðlýsingar. Helmingur öll auðlýsingum er að fara ellenda með illa niður í Silicon Valley.
1: Já,
2: og borgingar skattið eða vart.
1: Má ég aðeins staldra hérna við hjá þér? Sko, já, þessar fulleringar um að auðlýsingar fara allar úr landi. Menn er ekkit endilega með það handbært ef að þessi markaði breyttist með fjarveru rúf. Og vegna þess að það sem er að gera máli mjög erfitt fyrir íslenska fjölmiðla og það er að skýlaus réttu fjölmiðla íslenskra að það verði leiðrétt að erlendu fjölmiðlarnir sem eru á auðlýsingamarkaði markaði hérna, þeir greiði virðisaukaskatt eins og við hinn. Ef að þeir ætla ekki að leiðrétta það, þá á að fella niður virðisaukaskatt af íslensku fjölmiðlum. Það er jafnræðisregla. Já, og þetta er alveg sætt.
2: Ég vil náttúrulega fara, já, ég vil sammála því og ég vil fara alveg hérna að leiðan, þú getur maður mertið á skattaskýrslu.
1: Já, já.
2: Þetta er út að skjálf þegar.
1: Já, alveg sem miðflokkurinn segir, það er alveg hárveitt.
2: Já, sem þetta er sammála því, alveg virkilega, það þarf að taka alfælega algjöri á þessum málum.
1: Já.
2: Veitam, það er ekki fólk við erum neðan 60 ára sem lustrar úr. Það er allir á social media, það er allir þar. Sér það bara dætur mínum og vinkonum, þetta er verk. Og konar, hlustar ekki ríkisfjölmiðla. Hér er einhverja auðlýsingar til dæmis á TV að Spanja, það er einhverja auðlýsingar þar.
1: Nei.
2: Það er bara, nein, þetta er bara reikið af ríkinu.
1: Já, þetta er líka að við séum hér inn á sama markaði, þú veist þetta er alveg sko forkastalegt að það sé látið viðgangast og ljósi einhverja sko sérstöðu sem þið þurfa að hafa og núna einmitt aldeilis blómstræðir í því að þeir eru nú búin að ganga frá stöðu 2 og frétta tíman á þar, þannig að nú geta blómstræðu og sagt við erum svo nöysileg, við erum lífsnöysileg, við þurfum að hafa allar undan þá þessu fyrir finnast.
2: Ég veit það.
1: Já.
2: Nei, ég vildi bara taka það sínt að lúta ég veist halla allt verulega þarna í umræðinni og Putinista að ringja þarna inn og út með marga þarna inni. Ég kallar nú búsa Putinista sem stuðja, ég hef verið í Rússlandi 1975 þegar ég hef verið í Rússlandi
1: á
2: brestin tíu mannum og lagði rússnesku á mér við Vastík.
1: Já.
2: Og ég kannast að hans við þetta á Gorbatsjóf tímanum.
1: Mm-hmm.
2: En þannig að ég vil líka mjög verið rússa, en því miður lendar í höndunum á þessum einræðisherra sem er búin að eyða eins og Tjasníu Grosni, Aleppo, Mariupol, þetta er bara fjöldamorðingi, hann er með hald heljar tök á rússnesku þjóðinni, hann banna stjórnmálaflokka algjörlega. Ég er ekki að segja sér betra kannski hjá Zelensky, hann náttúrulega er í stríði.
1: Já,
2: og bara hann haukur að hann sé nasisti, geðingur sem er nasisti.
1: Bittu.
2: Fylik anskotan svæla sem bulli sem kemur út úr þessu mann og hann sögur skýringar, eða enga rök í samtímanum.
1: En það eru margar, það eru margar nefnilega mjög skrýtna sögur skýringar, líka sömu leiðir sem að er að byrtast Úkraínu megin, það vera að sækja sendi herra og aðra slíka og sitja þar og herna sérfræðing og þeir eru að lýsa. Veistu hvað kæmi út úr því ef að það færi fram sannleiks áræðileika könnun á því sem þið segja. Ég er ekki vissi.
2: Ég get að vera fullið það að það er meiri spilling og falsfrétti frá Putin stjórninni og Rússlandi heldur en nokkuð tíma frá Úkraínu. Meiri spilling það. Það er spilling í Úkraínu, auðvitað það er búið að vera lengi spilling, ég man eftir 2014 þegar við komum frá þessum rússneska forseta.
1: Mm-hmm.
2: Og þessi rússa sem búa þarna í östu hér á hann, ef við erum ekki tala úkraínsku, bara flytja það til Rússlands, þá sko beinfast, auðvitað hefði verið að fara í minnsk samkomulagið og búa til einhvers konar sjálfstjórna hér að einhvað slíkt, þessu kvítbæk eða þessu svið.
1: Já,
2: það var ekki samþýtt.
1: Nei, samþýtt, það var bara ekki staði við minnsk samkomulagi. Þú stund ekki gleyma því að það var valdarán í Úkraínu 2014, síðan var minnsk samkomulagi gert og með segja tvisvarsinnum til að tryggja það að þetta væri nú, ætti nú alltaf ganga friðsamlega fyrir sig og það er þið tryggt að það er þið ekki NATO-ríki við hliðin á Rússlandi. Það er það sem þeir eru að byrja að þeir hafi ekki NATO-ríki í garðinum heima á sér eins og það heitir. En þetta...
2: Það var náttúrulega 15 ríki sem voru sjálfutryggjanum og því miður var ekki Úkraína sem fór inn í NATO á sínum tíma eins og Baltic London, Estonia og það var eftir sínum tíma en það var samkomulega það á sínum tíma. En mér finnst bara hall og fyrir og síðan þetta að tala þessa fjármunni sem Íslendingar eru að setja inn í hermál.
1: Já.
2: Ég er búinn að tala fyrir því lengi, auðvitað eigum við að fara í að framlega dróna. Við eigum nóga alamennju, nóga tæknitekkingu, við eigum að nota þessar 40.000 miljónir til að skapa jobb vinnu á Íslandi. Alveg eins og normenn, alla þjóðir Evrópu eru í því núna að framlega hergögn, við erum að verja okkur. Það er ekki þannig að boði. Veistu hvað eitt Patriot system kostar? 100 miljón dollara, það er 90 manns til að reka það, við erum einhvern veginn eitt Patreon-system að keflaflöðli. Rússar er enginn ó, þeir eru engan her, þeir eru með ónýtan her, þeir eru með 13 kapata.
1: Já, en við erum með ónýtan, stoppa einmitt hérna, ef að rússar er með allir nýr í þessu, af hverju þurfum við þá óttast á svona mikið? Af hverju sagt okkur stegið svona mikil ógna þegar? Já.
2: Já, það skulum nota þá þessar peninga sem við erum að setja í ellendu gjaldeyri til Úkraínu og búa til vinnu heima og teknivinnu heima. Það sem ég að segja.
1: Mm-hmm.
2: Nota þetta sem fjörmenni. Spánverja, við erum að framlega dróna, hérna erbar, við erum með að skriðtrekja og fleira. Það allar því eins og normin framlega mikið að skotvopnum. Þú tekir það sjálf,
1: já,
2: ég líka. Þetta bara eins og það er. Við erum bara vakna til meðvitað til breyttur heimur.
1: Mm-hmm.
2: Það er ekki takt að halda það við getum spila einhver sól út í ballar hafi
1: en býtu, það skulum ummitt aðtúa að við höfum nú verið hingað til herrlaus og friða þjóð það raunverulega verið að taka það allt frá okkur að það verið einkennu Íslandi og við höfum getað notið góðs á því að hafa hennar fína varnarsamning við Bandaríkin við erum í miklu öryggi þeirra höndum af hverju þurfum við þá að spenna bógar allt í einu og fara framlega dróna til að drepa annað fólk af hverju gengur allt út á að drepa aðra
2: þetta er þátt í samstarfi já, þetta er bara varnarsamstarf þetta er varnarsamstarf Þetta er ekki annað í bóði. Sjáði, Luxemborg og Malta er með her.
1: Mm.
2: Þetta eru smáríki. 500 manni her í Malta og 1000 manns her í Luxemborg.
1: Já.
2: Það er ekki, menna við reynum komum sem útlendingum að höndum okkar úti, ólega útlendingum og notum peningana frekar í varnir heima og, og takku til varna. Það er ekki annað í bóði.
1: En
2: akkur
1: þyrftu við að taka til varna þegar við erum með varnasamgum bandaríki sem að verja okkur?
2: Þá tökum við þátt í samstarfi við bandaríkjamenn, þeir hjálpa okkur til, við sýnum lit, það ekki svona að trempa byggjum 5% að gjöða framjúst í hergögn.
1: Sko, það er NATO,
2: sem dæmi.
1: Það er NATO, þú er alltaf
2: það. Já, það er NATO,
1: það er það. Já, gerðu mun á því, það er ekki varnarsamlingur í bandaríkin, það er varnarsamlingur í bandaríkin, felur það í sér að bandaríkjamenn sjá þetta. Og þannig að hvað eru við að þá að fara að koma okkur upp drónum til að drepa annað fólk?
2: Við eigum að nota þessa peningu þegar að skapa atvinnu og tekni vinnu hérna heima. Hann spyrir að senda ellendan gjaldari til Úkraínu sem þú segir eitthvað spilt stjórnmálakerfi þar.
1: Já.
2: Við vitum ekki hvað kannski endar. Þegar bara nýta þessa peninga heima til atvinnusköpunar og hann tekni menntunar og annars líkt. Og það sé ég að reyna að segja. Auðvitað getum við ekki skilgrætt í hvað peningana fara. Þetta er hérna að lenda mig. Heldur að Putin vil ekki vita í hvað peningana fara. Auðvitað getur ég stið ekki verið. En við getum ekki látið það að ljós og komið upp en það tölur hvert þar fara. Í vegna gerði þetta hernaða mannverkja.
1: Já, já, heyrðu, en á þá segir annað, það er gríðarlega hækkun á útgjöldum einmitt til utanríkisráðuneytisins og það nú, ég ekki búin að fá nánari upplýsingar það en það eru einhverju, milljum, ég var sagt að vera 8 milljarðar, en ég segi þetta með fyrirvara, og en á sama tíma hefur verið lækkað til samgöngumál á Íslandi 6 milljarða. Það var þá áherslan.
2: Eyjalu Ármannsson hann dónýtur ráðherra.
1: Nei, hann
2: ekki búin að heyra í honum með marga í mánuð í honum.
1: Nei, menn vinna þó þessi ekki alltaf talandi og hann já, Jóhann, hann hefur bara staðið sér feiki vel og á fleigi ferðaláta laga þar sem mest aðkallandi og það slæmt til þess að vita að það sem að taka af þessum fjármunum sem átt að fara til að laga vegi landsins og það var einmitt eitt af því sem var inn í samkomulaginu manstu á milli Kristrúnar Frostadóttur og Margur Utte þegar að hún samþýtti þannig við framkvæmdastjórn NATO að við myndum greiða núna að byrja á 1,5% sem eru 70 milljarðar og þá að draga það frá eftir því sem við til dæmis uppfyllum þessum skilirði að hafa vegi landsins í lagi þannig að það sem engar hindrar
2: þá kemur, þar þá
1: og þá er dregið af
2: þeim peningum alveg ég Jóti Meloni í núna fyrir áramótið síðust hún talaði það að hluta þessu hernaða samstarfi og peningum setti hermála vera settir í vegagerð
1: ákveð
2: getur við ekki gert það sama það bara einfalt mál nota peningana líka
1: já sko af því að peningana er allt í teknir fluttir yfir utanríkisráðuneytið undir yfirskriftinni hernaðamál eða utanríkismál eða guðmóvita hvað það er
2: þannig já sko herþrökkar og herfélar og annars líkt fyrir á vegi til að ferðast eftir
1: menn koma með það með
2: sér
1: já, já, en Meloni líka þú skalt, ég ætla að segja það að lokum ég á hann að Meloni var nú að stafa aldeilis sér núna því hún sagðist þér og svo uppgefin á svo viðskiptabann og rugli og þessum leikaraskap við út á Rússlandi hún sagði alltaf að hringja sjálf í Pútin hún sagði ég sem sjálf við hann út á orkunni vegna þess að þetta er orðið óþólandi hvernig þetta er spila En svo er þetta jáminn, já, já. En við höldum áfram
2: að tala. Já, ég vil bara halla, um að gera, en ég halla verið að áður en Úkraínu og hann, henni, íslenski lára sem þetta með þetta og haukur, náttúrulega, og þetta er ekki gott mál.
1: Nei,
2: en við stóðum... Þetta er bara fréttar í kýf, ég hefði það.
1: En ég ætla að segja þess að við bara fáum fréttnar í gegn Rúf því það eru einhliða beint frá kýf og þeirra manna. Þannig að Rúver sér það og það fær, hérna, það fær, já, bara, já, þess ekki 7-8 miljardar á ári frá gegnum ríkissjóð fyrir að vera með slíkan fréttaflutning, en ég ætla að segja hvað við fáum mikið, 0 krónur.
2: Ég veit allt
1: það. Já, þannig að það, svo mörg voru þau, Jól. Þakkaði fyrir, já, blessaður, blessaður, Jóhann.
2: Helsa Pétri, já,
1: bless. Já, takk hérlega.

0: góðan dag.
1: Já, ja, góðan dag, Jónas veit ég.
0: Það Jónas, komdu sæll.
1: Erðu?
0: Já.
1: Það talaðum við svo dróna framlustu.
0: Já.
1: Sko, við meðum ekki glemma því. Sko, í þessum drónum er ekki, sko, ekki reykvotn. Þú kannski reykvotnið sem íslensk. Allt annað innflutt sem við þurfum að kaupa með gjaldeyri til landsins. Og sérlega megnið af þessum þurfum að kaupa frá Kína.
0: Já. Þú segir það.
1: Eina sem er íslensk er kannski hendurnar sem ráða þessu saman.
0: Já.
1: Það ekki, hvað, menna, þú sér bara að við byggjum hús á Íslandi.
0: Já.
1: Veistu hvað íslensk í húsinu?
0: Mm-hmm.
1: Það grúsin og vatnið. Sem við notaði steypuna. Allt annað innflutt.
0: Já, nema kannski glerið, er að nú verið alltaf dögnið.
1: Nei, það er ekkert gler framhaldur í Íslandi. Við bara kaupum gler og snýðum það, þannig að passi í innflutt á bjögga.
0: Já. Já, þetta er nú þokkalegar upplýsingar.
1: Sko, og sko, svo við verðum að tala sko, matsala öryggi og fleira, menna, það er ekkert matsala öryggi ef við getum ekki flutt inn.
0: Já.
1: Við erum sko, ef að innflutningu til landsins lokar
0: Já.
1: Og við höfum ekki, aðstæðar þannig að við getum ekki, við höfum ekki efnaði að flytja einu öru þá erum við bara næstum komin aftur á steinöld hérna bara á nokkrum mánuðum.
0: Já, það er alveg rétt, ég er alveg sammála því. Það, við þurfum náttúrulega, eru mjög háð samgöngum og þessuna er það sem að þessi ETS samningur er bara alveg hróðalegur sem að gerður af íslensku stjórnöldum ESB og þetta, við erum að reyna einhvern veginn að bregðast við því þegar þetta eru skipaflutningar til dæmis eins og rúna. Það er ekkert búið að breyta því, þetta er lagt á alla skipaflutningar sem að kannski flytja náttúrulega alla nýlönduvörur og bara ofsalega, eins og ert að segja líka í byggingar og annað. Þannig að þetta er með skipaflutningum.
1: Já, það er ekkert íslensku húsi, íslensk nema grjóti sem að og vatni.
0: Já.
1: Það getur sem sement, við búum ekki til sement.
0: Nei. Þá er það nú eitt við lögðun og sementsverksmiðuna af. Við varum að tala með þann Kristinn Sigurjónsson að hvað væri mikil ástæða til að endurvekja sementsverksmiðu eða hafa þá framleiðslu.
1: Ég var að bakka, steinullin er unnið nú íslensku grjótingu.
0: Já, hún er mjög mikilvægvist. Kristinn segir það, sko, hann er að tala um það sem einangrun að þetta sé þetta allra og gott út af hérna elds út af hérna eldsvoða.
1: Já. Nei, þannig að sko með þess að dróna framleiðslu það er eina sem er að við þetta notum kannski íslenska hendur til þess að ráða þessu saman og þá erum við að flýtja inn hvert einasta snitti frá útlöndum, aðalega frá Kína.
0: Já. Ég bara segir alveg svo, ég veit ekki hvernig þetta er hugsað og nema að vera skildi að við ættum bara borga og síðan er þetta framleitt í Úkraínu. Ég skal ekki það að segja, en þetta lítur allavega þannig út að við erum búin að tengja okkur mjög við vopna framleiðslu og til að valda öðrum tjóni og bana og það, mér finnst það bara að vera mál sem að Íslendingum öllum kemur við. Þetta er ekki engamál við tækja sig á því.
1: Nú segi ég þetta algjörlega byrkt án ábyrðar með segist svo hugur að hluta að þessu drónum séu sko þessir hérna neðansjáða kábótar sem að þessir litlu kábótar sem að hérna hafa verið setti saman hér á Íslandi með íslensku hugviti.
0: Já.
1: Náttúrulega alfæri úr innflutu efni sko en sem að hafa verið þeirra að vera framlega hérna á Íslandi.
0: Já. Ég það getur allt verið því ég, en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en þetta er svona er að opnast og síðan líka sér maður það miða við það frumvarp sem búið er að leggja fram að það er gert ráð fyrir sko það er gert ráð fyrir sko nýjungum á sviði öryggismála og við veitum ekki hvað það er. Það er inn í bókun 35.
1: Já, nei, við erum bara ekki að koma nálægt svona vopnabröldi.
0: Ekki að ræða, bara ekki að ræða það. Við erum bara miklu þroskar að fólk er komið lengra að við viljum bara, bara leggja áherslu á frið og samninga og menn hljóta geta að tala saman. Öðru sinna þurfum að býta alltaf hvort annan og barkan. Þetta er bara ekki takta að við séum ekki með þroskar að fólk við stýrir á öllum vikstöðum út í Evrópu alls það er bara alið á nógu miklu strís, það er bara strís vel í gangi þetta er ekki annað þetta er bara eins og brjálsemi og að rústa öllum fjárhag þjóða og þau eru að skuldsetja sig upp í rjáfur til þess að geta staðið undir í að kaupum á vopnum þetta er ekki takt og og mér alveg sama þegar auðvitað eru rússar sko, þeir eru innrásum aðlarnir en hafa menn verið að reyna að tala við Pútin til dæmis og yfirvöldi Krem hafa að vera að tala við hann, nei og það bara gekk svo fram að Meloni og Ítalía hún sagði ég ætla bara að hringja sjálf við hann fyrst að þið eru þessari línu þannig að þetta verður einhverstur að enda og núna að hverju halda menna að AFD flokkurinn í Þýskalandi sé að vinna kostningar eftir kostningar og stór sigur og merkt sig í sagt er ég sá það í gegnvöldi að hann er eiginlega alveg að gugna því að það er eiginlega helmingu þjóðverja sem vill hann í burtu hann verður að segja svo hann verður farin fyrir jól segi ég það er vegna að þessi vopna brjálsum í honum þá er það nú eitt það er hans fyrsta verk var að koma með áallin upp á 280.000 manna her það var það sem hann vildi og tók stóru lán út af því og þeir þurftu að meira sig að breyta stjórnarskráni hjá sér til þess að meiða taka svona mikla fjárskuldbindingar inn af því að þeir voru komni svo höllum fæti fjárhagslega og hvað gera nú fjölga í hernum 280.000 og það er búið að vera ungir menn 18 ára og á þeim aldri sem hafa verið fjölda mótmælum vikum og mánuðum saman út af þessu því þeir vilja ekki fara á vígvöllin til þess að láta brytja sér niður sem eitthvað að hérna byssu fóður og veistu það að þetta kemur ekki eins í íslenskum fréttum
1: Nei, en ég held að þessi hræðslu áraða sem við erum að búa til út af því að rússar sé að hinum yfir hotni á síðan koma, sko. Ég held að þetta bara staðrendi sé svo að rússar hafa bara engan á Ísland, á Evrópu. Evrópa er bara, það er orkoskortu það, það eru nánast engar auðlindir í jörðu, normenn eða jú olíu og svíjar eitthvað bílut í jöndgríti, en auðlindir þá eru auðlindir Evrópu upp taldar. Og hérna, og Evrópa er fulla gamalmennum eða afturleysu úrlíkum með efnahæðina á leiðinni rúst.
0: Já, þeir eru líka með fjölmarka erlenda aðil og hælisleitendur sem eru afturleysir.
1: Já. Og iðnaðar að hinja, bílaiðnaðar er að orðin sko eftir kínverjum.
0: Já.
1: Og Asi í þjóðunum. Hérna, sérst, Asi bílar eru að vera miklu betri heldur en þíski bílar.
0: Já. Og er þá mikið sagt því að þjóðverja voru nú þekktir fyrir flotta bíla og vandaða og bara líka til dæmis margar mjög svona heimilistæki þau þóttu einstaklega góðu voru frá Þýskalandi. Af því að þetta var bara flott gert hjá þeim. Þannig að þetta er svo mikið synd hvernig búið að skada iðnaðinn. Og bara fatnaður á Þýskalandi, þetta er alveg bara boss og allir þeir kallar, þetta var bara æðislega vara.
1: Já.
0: Það er bara, þetta er búið að virkilega skada mikið sko. Þessuna er þessi staðrengt í Þýskalandi og Þýskum almenningi, þessi er bara burt með Friedrich Merz, bara burt með hann, því að við verðum að fá bara fólk sem stýrir sem að þorir að breyta þessu kerfi og þorir að stoppa þetta og Alice Weidel, hún segir bara beint, þau eru búin að fá fundeldi með Putin núna í marsmánuði, vilja bara að gera samning um olíu og gas. Bara hlust ekki lengur á Úrsúlu, þetta bara, hún er orðin snar vitlaus líka held ég, svona innan gæstalappa og komið með Kanada sem er einhverja auka aðild sem er ekki eins og niður til hvernig heldur að hinn ríkin sé að taka þessu? Þau eru þetta mótmæla.
1: Takk að það bara fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

0: Komið þér sæl aftur símatími og útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og númerið í útsendingunni 588-1994 og næsti hlustandi, góðan dag. Hver kemur þar?
1: Góðan dag.
0: Góðan dag. Þetta er Guðrún. Guðrún, já.
1: Já, já.
0: Komdu blessu Guðrún.
1: Rosalega glimur í þér.
0: Nú.
1: Nei, ég heyri mér.
0: Já.
1: Það já. Þetta er bara svona, en veistu það? Ég alveg samanlega að vera búið að undibúið þetta að láta hann fara.
0: Já.
1: Já. Og Ragnar tók hann bara stökk upp í fangja á hann í.
0: Já.
1: En yngur.
0: Það var nú eila bara hann sem kom til greina held ég og Sigurjón Þórðarson. Ég held að þetta hafi nú bara verið þetta til sem að voru ráðherra efni, sko ég, annars sel ég það ekki dýrar en ég kefti, sko
1: Nei, hún skal ekki gefa allt hann
0: Nei
1: Út af því að Inga, hún stjórnar engu Hún tær stjórninni En segðu mér annan
0: Já
1: Akkur æst hún sér svona í blaðavitalinu þegar hún var spurður að ykkur
0: Já, þarna nýr í hörpuðum
1: Já, hvað spurði hún að?
0: Nei, ég var nú bara að spurði sko að hverju, þú veist að því að neið sigraði náttúrulega þarna að var ekki gert ráð fyrir því hjá ríkisstjórninni hvernig er myndu bregðast við þegar að væri búið að, ég bara ef að þessi stað geti komið upp og það hérna ég var svo hissa eiginlega kæmi bara ekki afgerandi heyrðu við bara erum ekki við tökum bara stöndum við það að okkar fyrir yfirlýsingar að við gerum þá ekki trekkar í þessu máli af því sem að neið sigraði og ég var bara hissa að heyra það ekki afdráttalaust strax en svo var þarna svo mikið fárum morguninn og það voru margir þarna niður í hörpu og það fólk var jafnvel ekki búið að sofa að búið að kostninganótt og
1: það getur ekki máli, hætti að vorkina þessum keflingum
0: já, já, það
1: já, ég kefling en þú átt ekki að vera vorkina
0: Nei, nei, en nei. Sko, maður nú sjá hluti svona í sangjörni ljósi
1: Já,
0: sko.
1: Já, samt
0: ja.
1: Þetta eru ríkistörnum, sko
0: Já, já
1: Þeir vissu hvað ég var að taka að sér
0: já.
1: Það segir mér annað Hún er eiginlega að fara fram að það að fá örgisverði, hún sorgjöru Katrín allir hótinni segir mér eitt Þegar hann öryggisverð, hann hérna, hvað heitir hann, Helgi?
0: Helgi Magnús? Nei, ymmit ekki.
1: Nei.
0: Og þannig er hann að gegna sínu hérna, embætti, hann er að gegna sínu embætti og hann virðist ekki og fær ekki hjálp, hann segir það. Og í þrjú ár var hann við þessu manni sem að var alveg gangandi sko, stór hættulegu maður sem marg kom í ljós.
1: Já, já, það vissi það nú allir bara að horfa á hann.
0: Já, og já, það er mjög furðulegt að hann hafi ekki fengið þá aðstoð sem hann hefði þurft að fá.
1: Nei, en veistu það, og ég segja þeir þeir, ég vorkenni sorgjöðu Katrín ekki neitt, hún á þetta skilið. Hún er búin að koma svo illa fram við þjóðsina og líka hún hérna, hvað eitthvað hún?
0: Kalla, þessar yfirlýsingar hennar og ellendum vettvangi er ekki góðar.
1: Já, nei, nei, en hvernig er hinn?
0: Já, býttu hinn.
1: Æ, ekki Inga heldur hinn sem er þarna...
0: Kristrún?
1: Já, hún laug og hún lýgur og hún lýgur, herfi. Hún er það sko ekki að fara út í þetta bandala núna. Er ekki allt í rúst það?
0: Já, út í Evrópusambandið. Já, já. Jú, það er allt í rústa núna, það er rétt orðið og hérna, þannig að ég segi nú bara Guði lofa að það var nei því að hvar værum við stödd núna ef að við hefðum álpast til að fallast á þetta því að þá fyrst hefðum við nú ekki verið að stjórna neinu hér lengur það sýnist mér eins og þetta núna en
1: ég ætla bara að segja þig fyrirgjöðu við sögum nei hafa þær farið ekki því já, svaraði mér núna
0: já.
1: Hún er enda löst að selja landi hún þorgir Katrín og eiga peningum og við og svo segir seðlabankastjóri
0: já.
1: Hann segir já, nú er verður þau þurfa kannski þurfa heimilin að fara að fórna ykkur hvað eru heimilin að gera?
0: Já, bara eins og
1: heim.
0: En eins og heimilin sé nú bara ekki búin að forna nógu miklu
1: og, ég, ég,
0: og já, út af klúðri aftur, aftur og aftur að þá hérna þá eru heimilin gjörsamlega og fyrirtækin skulum ekki gleyma því ég ætla að fá að halda þeim á lofti og
1: já, hérna, hún má
0: því að heimil og fyrirtæki eru búin að bera sko, uppi endalaus mistök og klúður sem hefur komið upp hjá ríksjörnum og sitja bara í súpunni með það eina ferðin enn og ef að seðlabankastjóri nú veri heimilinn að fara að bera ábyrðina meira þá hefur hann ekki fylst með því sem hann hefur verið að gera fyrirgjöðu vegna þess að þessi vaxtahækkanir hver er að borga þær annar en heimilin og fyrirtækin
1: já.
0: Hvernig getur hann látið
1: og hver er að borga þess að peninga sem Þorgerður Katrín og Kristrún eru að eiga út í heimil
0: já ég hef ekki tekið eftir í hjá Kristrún nema hún samþýtti þetta NATO gjaldið hún samþýtti það en hittir hann að mál að ég hef mikinn áhuga að fá sundurlega reikninga úr utanríkisráðuneytinu út af fjárreiðum utanríkisráðherra þjóðin á bara skýlausan rétt á því að fá að vita hvert þessi peningar er að fara og ég er einmitt að var nú bara að lesa það í morgun hjá Hilmari Þór Hilmarsinni sem að prófessor sem hefur nú verið mikið hér hjá okkur og ég þarf nú bara að tala við hann að hann segi það að hún hafi látið sko Selenski af upp á flugvöllina milljónir og milljónir þegar hann kom hérna við 19 milljarðan íslenska króna frá Íslandi segir Hilma Þór fyrir 20 klukkstundum það borgar sig að millilenda og Keflavíkur flugvöll segir hann og þetta er bara ekki hægt því að þetta er 19 milljarðar og svo, sagt, svo er okkur sagt að það séu hallalaus fjálug framundan ég meina hvað er að og ég sé að hann er að
1: Kristrún er líka einda peningum hún auðvitað kostar að senda þær að fara út það er enginn að bjóða þær að fara út og þetta kostar ekki smá að lúksus hóturum
0: já
1: þannig að ég er bara Kristrún hún er, ég var til minn Kristrún ekki neitt, hún er þetta að skamma sem fórsetisráðherra
0: já þú segir það en allavegna hún ætlaði sér ekki að hún vildi að þetta væri meira fyrir fólkið og að þjóðin myndi fara í þetta mál núna í sumar skildist mér en hún kom bara inn svona og loka metrum af því að það var fara að þrýsta rosalega á hana því að hún alltaf stóð orðið svolítið ein Þorgerður með þetta mál í fanginu en það fór hún á stað með það skilur
1: Já, ég veist það, þetta er þessar kettlingar. Það eru bara, það eru ekki valdýrir. Nei, það eru auðingjar.
0: Nei, það eru það
1: náttúrulega. Jú.
0: Já, guður mín, ég skilir, en hérna, en við skulum nú svona Við skulum nú bara svona draga andan í þessu máli en hins vegar það er mikilvægt að fá upplýsingarnar og þarna kemur það eins og ég segi frá Hilmari Þór, prófessor að hann fullirir það að 90 milljarðar íslenska króna hafi farið frá Íslandi til Selenski þegar hann kom þarna.
1: Hvað gera hann við þessa peninga?
0: Það veit nefnileg enginn. Og það er það já, sem er orðið er mjög alvarlegt mál.
1: Já.
0: Það er
1: alveg... Ég held að þetta nú taka hann og senda hann í fangelsi til Rússland.
0: Já, það er allavega verið að það er búið að vera að taka mjög marga úr hans nær umhverfi og mér skilst að allir þingflokkurinn hans nema formaður þingflokksins. Hann er svo eini sem ekki er undir rannsókn hjá spillingalörglunni. Spillingalörglun í Úkraínu gerir ekki annað en að taka háttsetta menn sem eru mjög tengdir honum og nánustu samstarfsmenn sem að Selenski segist nú reka og það er nú verið gaman að vita hvernig sú uppsögn færi fram að minnstakosti er hann að reka svona, hvernig samstarfsmanninn og fætur öðrum út af spillingu, fjármálaspillingu, misferli, peningaþvætti og annað. Og þetta peningu er svo þessi miðstöð, það er svo Úkraína sé orðið miðstöð fyrir peningþætti. Það segja það
1: já, það er eins og við.
0: Já.
1: Við erum bara orðið miðstöð til að spreyða peningum út um allt. Já, það er ekki.
0: Já, það er allavega að við verðumst vera að gera það en það er mjög slæmt að hvorki utanríkismálanefnd eða bara fjárlaganefnd alþingis fá ekki upplýsingar um þetta og bara þjóðin öll. Við erum að vita á hverju, við erum að moka sko miljörðum núna yfir til Úkraínu. Þetta er mjög alvarlegt mál, sé ég er. En takk fyrir þetta, Guðrún. Já, já.
1: Sömmulegur.
0: Já, bless. Já. Þetta er eiginlega alveg hreint sagt ótrúlegt en þetta segir Hilmar Þór Hilmarsson prófessor og hann fylgist mjög vel með málum úti því hann var nú held ég bara með fyrirlestur í háskóli í Úkraínu núna daginn. Hann þekkir þessi mál feikilega vel og þetta kemur frá honum og segir að þetta hafi nú farið úr ríkiskassanum á Íslandi. En næsti hlustandi, góðan dag, út að saga.
1: Er það ég?
0: Já, já.
1: Það er náttúrulega mér.
0: Hvandu blessuð, Anna mín?
1: Hvað segir? Ég er svolítið leið að þú að ég sé að ég get ekki þýnglegu mikið inn því að sko þá meina ég hókum svo mikið blekk. Það er svo mikið blekking þó að hún sé náttúrulega andstæðan við alþingi og stjórnmálaflokka. Þá er ég bara döpur að leiði þetta mínu að geta ekki sagt marga hluti.
0: Já.
1: En hérna, nú voru þið áðan talið um lokkuna til dæmis og Ingo og Guðmundamál og svona. Inga er búin að vera veik, þú veist það, og hvað var það lengi? Svandís var veik og hvað var það lengi? Umræðan er alltaf en að þetta ráðuneyt er mikið mikilvægur en önnur ráðuneyt og þess að var þetta að vera svona. Ég bara hvet Guðmund að fara með til dómsmál því að það er neita að ræða samlokan. Og heiðanlega, ég er algjörlega ósammála umræðinu bæði frá Kristrúnu og Ingu sem segja í fjölmjölum að Guðmund er ingi sáðum starfi sínu lausu, það er ekki atriði. Atriði er það sem gerðist þar á undan. Hver aðstofa maður Ingu til dæmis? Veistu það?
0: Nei, ég bara, veistu það, ég bara veit
1: það. Já, því að það byrjaði aðstofa manni Ingu og svo kom hitt, sko. En hérna, ég er bara að benda þetta, hvað þið hann marga daga verðið Ingu og svo Svandísi og svona, þetta er bara komið út í bull.
0: Já.
1: Og það er bara að fá heiðalega umræðin um þetta, það ég get ekki vitt stjórnmálamenn sem fari í fjölur og neyta eins og liggur í kraftar að ræða hlutina. Ég vil fá að fá fullar í þrætt á fólk og ræða bara hlut og vera heiðalega í allir umræðin.
0: Já.
1: Það var ég búin með þetta.
0: Já, en Anna, já, maður segja bara eitt við því, vegna þess að síðast við töluðum saman, þú varst að tala með hann ætti sko rétt á því að vera í ár í veikindarleyfi og ég fór að kanna þetta.

0: Það þeir að gefa það strax ef þeir get ekki sínt starfinu einmitt vegna veikinda þá verðar að tilkynna það alveg skýrt með ákveðnum hætti og ef að veikindin sína sig í því að vera lengur en kannski þrjár vikur þá þarf forsetinn að gefa út nýtt forsetabréf á þann sem verður ábyrgu fyrir ráðuneytinu hvaða ráðherra svo sem það nú er sko
1: Já, ég sé bara að þetta er ekki þetta mjög lengi því að þetta segir einhver annar það bara verið að segja í rauninni hvað það fyrst og það bara ekkert mjög báða eða þannig, ég finnst mér sem á.
0: Þetta nú heyri,
1: nú heyri
0: þér svo
1: eitthvað. Bara maðurinn á að hafa frið í höst á.
0: Já. Já, en hann sem ráðherra þarf að gera grein fyrir því að ef hann getur ekki sinnt starfinu, þá þarf hann að gera það formlega og ganga frá því það til þess að sé hægt að gera annan ábyrgan fyrir starfi ráðuneytisins.
1: Þetta er maður sem er veikur að geta inn í fjörlega, það byggir þetta bara, maður með og veikur þess að geta gett grein fyrir því hann veikur og annar byggir, það er náttúrulega ít að sjá um það
0: Já.
1: Og hann fáið til hægja á Hún yfir honum,
0: yfir
1: hennar ykkur náttúrulega.
0: En annar...
1: Ég meina, maður mér ekki færi að gera með svona.
0: Ég veit, ég skil...
1: Ég það benda á það að svansum sérfrið í sínum veikindum.
0: Já, bara...
1: Þegar hún var með kvartamenn og átt að fara dæmanum með kvalveðanar.
0: Já.
1: Ísta það að tala og hætti við tala.
0: Mm-hmm.
1: Ísta þetta með er í veikindarleiði og það er færi búin að vera miklu lengi frá heldur og dömöldu.
0: Já, en þá er
1: samt...
0: Nei, annað, sko þá er einmitt gefið út nýtt forsetabréf á þann sem að tekur við og getnir, já, tekur við.
1: Þar til hann mætir eftir afleysið á mælisti.
0: Já, ef hann treystir sér til þess.
1: Ef hann treystir sér til þess, hann er náttúrulega ekki færum að gera þetta, yngast að sjá um það, að hann treystir sér langt og góða því og annar væri yfirvægt á meðan. Hýsingdæmis getur verið yfir í þá meðan bara en eftir það hann slemdi þú. Máli skýstum þetta bref, hver er óheiðanlegur? Er Júlveig óheiðanleg eða Ísa og þetta kýstum? Þetta þarf að fara að koma í dómstæði.
0: Já, já, það kemur í ljósætt að ég held að.
1: Já, þetta þarf að stangast á og hvernig heldur að Mórarinn sé núna að ræða við Júlveig og Ísa þegar það er að hýsta? Þetta er ekki hægt.
0: Já.
1: Hún
0: er náttúrulega skrifa væntanlega trúnaðabréf til hans.
1: Þetta kemur frá Valkyrjónum.
0: Já, það er hennar
1: túlkun. Þetta þarf að fara fram í dómstæli,
0: Anna mín, ég heyri svo rosalítið er...
1: Já. Nei,
0: það er bara býða margir.
1: Já, ég vil benda þér á annars, langar að benda fleira, eitthvað til dæmis, þegar skipar taknastir því að lögum hefur velkið til þeir.
0: Já, þú veistu það, það heyrist rosaleit leiðir hann.
1: Já, við heyrist því bara þetta.
0: Já, við gerum það, já, bless.
1: Já, bæta, bless.
0: Já, það heyrist rosalega óskýrstu hann eins og misjafni símarnir, hvernig þeir eru stiltir, en sjáum næsti hlustandi góðan dag. Góðan dag.
2: Já, halló, halló.
0: Já, góðan dag. Já, Gústaf Níelsson.
2: Já, sæló, blessu, þú mæðist í mörgu,
0: andrúðu
2: mín.
0: Já. þetta er eins og vývællirum, já.
2: Já, segðu það. Ég ætla nú ekki að vera langorður, en þó ég hafi nú svo sem allt á minni dagskrá.
0: Já.
2: Það er trend sem ég myndi vilja ámálka við og ég ætla nú rétt að vona að þetta verði nú ekki, sambandinu verði ekki slitið.
0: Nei.
2: Hérna, maður sér það í fréttum.
0: Já.
2: Að Víkingasveit, ríkislögreglustjóra,
0: mm.
2: hefur fengið sko ærin verkefni.
0: Já.
2: Og langt umfram það sem að raun og veru sko fjárveitingar sko leifa
0: Já.
2: Og stjórnmálamennir hafa ekki hugsa nógu vel að því að setja í þetta fé
0: mm.
2: Einir frekar stór fé í vandalus útlendingar látu það nú líka á milli hluta
0: mm.
2: En ég held að menn hafi ekki áttað sig almennilega á því að þetta vaxandi álag
0: mm.
2: á þessa víkingasveit sem maður ekki lengur kalla það hefur hún kallu sérsveit ríkislörglustjóra
0: Já

0: þetta álag, það í raun og veru byrjar allt saman. Eftir samþykkt nýrra útlendingalaga árið 2016.
1: Já.
0: Sko, hér áður fyrr, ef að menn bara rifja þetta upp, þá var nú svona hlutverkið aðalega að koma ölvuðum mönnum í háttin sem að áttu byssur.
1: Já, já.
0: Ekki bara liðin tíð. Núna eru þeir bara fást við alvöru óbótamenn sem eru innfluttir.
1: Mm-hmm.
0: En það virðist ekki vera neitt skilningur stjórnvaldana á þessum breyttu aðstæðum hjá þessari sveit. Og það er sko, okkur hættir til þess að gleyma því.
1: Mm-hmm.
0: Að það eru ungir menn á ferð í blóma lífsins, vel þjálfað, kunna til verka. En þetta eru allt saman menn sem eiga konur og börn og ég óttast að mest að einhver tíman muni koma að því að lögreglumenn, hvort sem það er þessi sérsveit eða aðri, muni falla fyrir vopni og hvað ætla menn að gera þá?
1: Já.
0: Þetta er alveg ótrúlegt og annað mál sem ég hefði vilja ámálga við þig. Barþrúður. Það er sko í landinu er engin löggjöf það hvernig menn sem að hafa öðlast íslenskt ríkisfang geti mista.
1: Já.
0: Það er ellendir menn sem að hinga koma það er alveg vitað að menn voru nú að senda glæpamönn vegabréf af mig til Albaníu sko.
1: Já.
0: Skilur? Það er fullt af óvindismönnum og óbændismönnum sem hafa fengið íslenska ríkisfang. Ég vil bara það að menn fari að skoða þetta rækilega.
1: Já.
0: Hvernig hægt að svifta þessa menn þessu ríkisfangi.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að, ég meina, sko, þetta er til í löggjöfum annarra landa.
1: Já.
0: En þetta er ekki til í íslensku löggjöf.
1: Nei, ég held að þetta er að breyta stjórnarskránni. Hann var að tala með þetta Helgi Magnús Gunnarsson í mitt, núna fyrir Helgi.
0: Já, já.
1: Og hann er með segir eins og þú sko að það verði hreint út sagt að svipta menn sem að er með ríkisfang hérna bara ef að þeir brjóta svona sér og eru skipulari glæpstarfsemi.
0: Það er svo augljóst og en stjórnmálun auðvitað verða að finna leið til þess að gera þetta og það ætti auðvitað að vera samstaða á alþingi þetta, þannig að við séum ekki að ana inn í blindgötur sem aðra þjóðir hafa anað út í. Þetta er ekki, mér líst bara ekkert að þetta. En svona, þetta er nú svona minn boðskapur í dag, ég kannski ringi þig aftur á morgun,
1: já.
0: Sjá því að það er svo margt sem er eiginlega sko ósagt, það er bara til dæmis eins og það hvernig ríkisjóðin núna auðljóslega logar stafnan á milli og ég er eila farin hálfpartin af vorkenni Kristrún Þorsteinsdóttur sem er nú bara gæf ung kona en hún er með þarna skessurnar inn í ríkisstjórnin og þetta er ekki gott. En gott og vel, eldarnir munu brenna þarna áfram og væri ég Kristrún þá myndi ég slíta þessu stjórnarsamstarfi og reyna bara að venda það fylgi flokksinn sem að virtist okkur í skoðanakonunum núna.
1: Já.
0: Vegna þess að ég býst við því að það sama muni gerast í næstu kosningum að eins og gerðist í kosningunum 2024 þegar að Pírötum og Vafki var hent í ruslið og ég býst við því að í næstu kosningum muni kjósendur henda flokki fólksins og viðreisn í ruslið. En það náttúrulega þetta mun reyna á aðra stjórnmálaflokka að ná því fylgi til baka. Þetta er svona mitt mat á þessu.
1: Já, já, ég skildi. Heyrðu, gaman að heyri þér, bara besta mál, takk fyrir, takk.
0: Þú heldur bara áfram að trukka, eins og sagt er.
1: Ég er bara í trukkinu núna.
0: Já.
1: Heyrðu, já.
0: Áblæst,
1: takk, næst til hlustandi, góðan dag út að saga, góðan dag, hver er þar? Þarna þú útkvörðu sambandi út að sögu, beina útsendingu, hver er maðurinn?
2: Þetta er
1: Hafsteinn, já, sællablessar Hafsteinn.
2: Það hefur aflegið að bölva ís, eins og fólkjöldum.
1: Eru byttu, nú þarf ég að heyra hærra í þér. Þú voru að tala alvon í tólið.
2: Það hefur afleiðingar að bölva Ísrael eins og hún gerði um Þorgerður.
1: Það hefur afleiðingar að bölva Ísrael eins og hún gerði um Þorgerður, það er það að segja.
2: Já, það segi ég, sko, það er sko heimur skilur ekki, það er viskilur það sem er trúið.
1: Já, hvað þérna telurðu að muni gerast?
2: Hún er flokkur með þurrkast út í næstu kostningum.
1: Já.
2: Eins og Brynjar sagði.
1: Já. Já, Jón Gústaf.
2: Ég held að Kristján muni halda áfram. Hún sko er alveg, þú veist,
1: Já, já.
2: Hún er ekkert að barfa Ísa þessu Þorgerður.
1: Nei, en finnst þér hún vera að, sko, er hún að tala fyrir hönd íslensku þjóðarinnar? Opinbilega þá er hún að gera það og hvað finnst fólki það hvernig hún talaði og svona setti það á okkur eins og þetta væri viðþorf íslensku þjóðarinnar?
2: Það er þjóðum og líka að vera þeir barfum út af þessu.
1: Já.
2: Það mun allt loga núna næstu mánu.
1: Já.
2: Það mun allt loga og það hefur aflega, það hefur sýnt sig alla sem að vera sko gengið fram og barfa Ísrael. Það er bara mist minnuna og þurfa að leita sig hvað annað að gera og og það er að fengi krabba minn og allskunar svona.
1: Já, já.
2: Það hefur afleiðingar.
1: Já, þú segir það. Heyrðu,
2: ég ætla ekki að tala lengur um það, sko.
1: Nei, þetta er bara til svert sem þú segir aftur. En það er ábyrgðar hlutur þegar okkar ráðamenn segjast vera að tala fyrir hönd til að þjóðar en eru bara með sína persónulegu skoðanir án til þess hver vilji þjóðarinnar er. Þetta er eiginlega það sem er alvarlegast að vita og þarf að vera hægt að setja einhvern múl á ráðamenn áður en þeir að ávarpa svona samkomi eins og til dæmi saminuð þjóðum. Ég vil nú segja það.
2: Sjáum við svo með Suður-Afríku. Það er gangað raðmálingar lausir og hún og þetta er alltaf þetta er börnum sem er að kalla eða sem er að börna Ísa.
1: Jú. Þetta eru menn trúa þessu en allavegna takk fyrir Hafsteinn við fáum fleiri hérna já, að, fáum fleiri, takk fyrir góðan dag út að saga góðan dag Halló
3: Já, góðan daginn, er það ég sem er...
1: Já.
3: Já, hérðu, mér langar að forvitna þess að þessu. Hvernig veit hann Hilmar Þór hvort þetta voru 90 miljardar eitthvað önnur upphæð og...
1: Já, hann er... Og, já, það er góð spurning hjá þér, en hann og, er...
3: Og hvernig
1: er
3: þetta fóta staðfest?
1: Já, það er nú það sem ég velti fyrir mér hérna. Og ég er nú bara í útsendingu núna en ég vilja fara onni að því þetta kemur fram ellendis og hann hefur verið mjög naskur á að ná í gögn ellendis sem eru mjög ábyrg.
3: Nó, veit það er eitthvað hvort að, sko, hvort að hún fekk þá 22 miljardar sko út af bankanum en létt hann hafa 19 og þetta mismunum sjálf.
1: Ha, ekki sagði hann það? Já, já, þú ert að rekja. Já.
3: Nei, meina, ég núna rétt að rekja, ég bara, sko, er ekki eftir að vera að tala um að menn fá svona kickback aðeins?
1: Já, það er ekki borga svoleiðis. Það er bara að setja nú reikningaskilur einhver stær út í heimi. Og,
3: borga svoleiðis ekki 10% inn á reikning þegar hann er komið með feiningana. Eitthvað
1: elendis. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann gerir það en það er nú búið að vera að sauma dálítið að honum með það og hann er búin að gefa eitthvað upp í þeim efnum. Það var það sem bæði D.T. Vance og Donald Trump voru að þjarma honum þegar hann kom hann í Hvítahúsu forðum daga. Þeir vildu fá að vita hvað hann þurfti að borga mikið til Joe Biden tilbaka. Til bandarækjamanna. Hvað gerir við peningar það sögðu þeir? Og hann gat ekki gert grein fyrir einhverju svo sögðu nú upp úr það þessu við munum.
3: Nei, hann getur ekki gert grein fyrir því en við getum ekki gert grein fyrir því í hvað við erum að eyða peningum.
1: Nei.
3: það finnst mér sko, mér skýtsam hann, mér finnst bara miklu alvarlega hvað hérna, hvernig hlutinir líta út hjá okkur,
1: menna
3: að það er svona ákveða persónu getur bara að labba þarna inn í ríkisjóð og teki út þess mikla peninga þau vilja og dreiftum út svona, já, þannig næst ég bara nú tórið bara kvipin og kvapin og
1: já.
3: Og það hefur tengið hvert þið fara.
1: Já, ég skilji, en sko það er með þetta að það er að mér slæmt að fjárlaganefnd alþingis fá ekki fullnægjandi upplýsingar og jafnvel ekki utanríkismálanefnd, en það er rétt. Það finnst mér mjög slæmt. Mjög slæmt að heyra.
3: Já, svona ríkis útgjöld er ekki að vera eitthvað lindamál.
1: Nei, það er nákvæmlega.
3: Það er ekki eins og séu verið að sko, þetta séu eitthvað viðskipta myndamál á milli hérna, fyrirtækja sem er í samkeppni hvert og annað.
1: Mm.
3: Við erum að ráðstafa þetta sko, peningu sem við eigum allt saman.
1: Já. Og segðu bara skattana sem við greiðum. Ég meina maður, það er bara, þetta er bara alveg með ólíkindum og svo erum að fá skilaboð bara frá Seðlabankastjóra að nei, nú komið kannski að heimilunum og að taka svolítið á sig sko, eins og við sem ekki búin að vera að því alla fjölskyldur hafa orðið að þrengja verulega að bara mjög mörgu og svo bara taka tvö og halda áfram það verður bara að segja stopp við þessu og verður að loka einhver staðar einhverju rennsli hvort sem það er úr landi eða hvað það er, mjög trúlega úr landi, það verður að setja tappan í þá flösku. Ég er ansið rættið
3: það. Við erum bara að taka upp færasku utanríkisstefnu.
1: Já, hvernig svo sem hún er, en það allavegna þetta, það þarf...
3: Það er félagski kemur ekki, millinendur ekki í vogum og hvað er peninga það?
1: Nei, hann gerir það trúlega ekki. En þess að þarf að ljúka þessu stríði og það er líka nógu slæmt að hann sko þeir eru verið að reyna þó að ljúka þessu eftir öllum leiðum og mjög, mjög diplomatískan og góðan hátt að þá byður Zelenskyj bara peninga í staðinn og svo segir Þorgerður fyrir hönd íslensku þjóðarinnar að menn séu bara gungur og hálpunglausir að geta ekki reynt að stoppa þetta. Það er stöðugt verið að reyna að stoppa þetta. En hver er það sem stoppar það að það sé hægt að ljúka stríðinu? Og það er þetta sem við erum að spyrjum í skoðanakönnu núna og við teljum upp nokkra aðila og ég byggur að fara inn á út af saga.is og taka þátt ég sagði skoðan og kannum ég kemur neyðstu eftir 25 minútur. En Jónas, takk fyrir.
3: Takk.
1: Þá mölsingar. Já, takk fyrir.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: komið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu og Arthrúð Karlsdóttir með ykkur númerið útsendingunni 588-1994 og ég ætla að minna ykkur á það að núna klukkan eitt að þá ætlum við að flytja verjum við tal við Alessandru Mist Halldórsdóttur sem stóð fyrir mótmælum á Austurvelli í fyrradag og gaman að heyri henni ung kona á uppleið svo sannlega og fáum að kynnast henni Alessandru Mist og hvað kemur til að ung kona rís upp og fær fullta fólki til að koma og hlusta, þannig að það klukkan eitt í dag en við skulum fá næsta hlustanda hér, góðan dag
1: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna
0: Já, kondur sæll að blessa hvað segir þú núna?
1: Já, það, Magdalena keiriði bara beint á vekk
0: Já, en var þetta ekki bara rétt?
1: Það er frá stjórnarmyndina um bóðið
0: Erum búin að skila þið inn?
1: Já, hún gafst upp á því.
0: Já.
1: En síðan í morgun þá völdu þau að halda áfram með sama talsmann heitir það. Það Já. Er svona eins og forseti alþingis.
0: Já.
1: Það er hann sem að sér stjórnarmyndunar viðraður, ekki konungurinn eða forseti eða neitt slíkt.
0: Já, akkurat.
1: Já. Og hann heitir Andreas Norén og hefur mikla reynslu, sko.
0: Já.
1: Magdalena sagði við tali á þannig að hún var nú ekki endilega kjósa því að hann væri mótirrætt heldur að því að hann hafði svo mikla reynslu og reynst mjög vel
0: Já.
1: Hann átti einhverja stjórnarmynduna að viðraður í 136 daga sem að voru vist mjög erfiðar
0: Já.
1: Stóð sér vel í því
0: Já, gott hjá honum en hún skynsaði ekki á henni líka
1: Já, ég er hérna að vona að kenningi mín gangi eftir að mótaratana og sósialdemokraterna fari bara saman.
0: Já, þú varst búin að segja þetta ennöfnilega. Það gæti nú bara hugsaðlega orðið mjög farsælt og meira sko, þó að þau séu náttúrulega kannski ekki samstíga í öllu sem vonir en þá hafa þau það mikla reynslu og kannski minna þurfa alltaf að vera semja við smáflokka út af einhverju.
1: Það er engin vinnufriður og bara tómt rugl. Sko.
0: Já.
1: Hérna, og það er mjög góðir litlir flokkar sko eins og kristdemokratarnir þeir eru alveg ágætir sko
0: Já.
1: Ef maður dregur frá síanismaruglið í þeim og svo eru centralpartíð þeir eru alveg ágætir líka sko
0: Já.
1: Það reyndar aðeins veikar heldur en ég held að kristdemokratarnir séu mjög þægilegri samstarfi sko
0: Já.
1: En alltaf með flokka talskona hann Ebbu Buss sko
0: Já.
1: Hún situr gott andlit á hvaða stjórn sem er
0: Já. Nei, það heldur að þetta geti orðið er svona eitthvað farið að ræða það hvort að þau myndu gera þetta svona, Ulf Kristjansson og Magdalena.
1: Nei, nú eru bara allir að það var bein útsending frá þinginu í morgun sko Já. Og vera að tala við alla sko.
0: Já.
1: Og svo einhverja myndir af svona, það var ofta kosið talsmaðurinn, sko, yfirleitt kemur talsmaðurinn frá þeim sem vinnur með flesta atkvæði, sko.
0: Já.
1: Þannig að sósialdemokratin hefði geta valið sinn talsmann, sko.
0: Já.
1: En þeir bara, nei, þessi hérna er ganga sögur að sé frímúrari.
0: Já.
1: Bara, nei, þessi frímúrari stendur sig bara vel, þá þarf að breyta því.
0: Já.
1: Já, það er bara mikið að gera.
0: Það er mikið að gera, en það er bara aðlega þetta að fá farsala nefndi og bara gangi vel hjá þeim því að það skiptir bara svo miklu máli að öllum bara ríkjum svo núna þessu nágrannlöndum okkar bara gangi vel og þetta skiptir okkur miklu máli.
1: Ég var að mótmála innringindum í morgun sem að voru að tala Ísrael, sko. Það fyrst að ringdu nú einhver þarna sem var ekki með guðfræðin alveg að reyna, sko. Tucker Carlson einmitt, þarna tók Ted Cruz á beinið fyrir þetta, sko. Hann sagði þeir sem blessa Ísrael verða blessaður og þeir sem bölva Ísrael verða bölvaður, sko. Að, sko, Ted Cruz gat ekkert bakka þetta upp, sko, því þetta þetta Ísrael sem er talað í Biblíun er ekkert ríkistjórn í Miðausturlöndum sko. Ríki Miðausturlöndum. Sko Ísrael dagsins í dag er þegar að tala Ísrael sko þá er það kristna kirkjan sko.
0: Já, veistu, ég held að venni og segi svo er að við hér upp á Íslandi sem að höfum nú ekki mikið verið að ræða málefni Ísrael eða trúa bröð yfir höfuð að ég held að við ættum nú ekki að vera kannski alveg að vera með yfirlýsingar, ég vil nú segi svo er sko.
1: Nei, ég held að þetta sko, svo hérna, hann Sveit sem hringdi hana
0: Já.
1: Og greinilega fór í áróðursferð til Ísrael sko, tala um eitthvað bat sem að bakaði í bakaróðum, þetta lífa, sagði
0: sko. Nei.
1: Þetta ekki sagt.
0: Akkur segir
1: það? Ekki
0: sagt.
1: Það hefur rannsakað að blaðamennum honi í öryndir
0: Blaðamennum, ég menna. Hvað heldur að þeir, hvaða, frá hvaða fjölmjölum að þeir komið? Þeir þykjast nú oft er að búna að rannsaka
1: eitthvað. Og hérna Greifsson og fleiri hafa farað vonið þetta. Já. Og það bara byggt á yfirlýsingum Ísraelsmanna sjálfa, sko.
0: Sko,
1: það var sko yfirlitið fallna og það voru ekki börn í því yfirlitið sko
0: Já sko, já, ég nú ekki sammála því, það var nú börn á þessu lista en hins vegar kom hann hann Birgir
1: Þórarinsson
0: hann kom hingað hann Birgir Þórarinsson þingmaður þáverandi sem að var að koma frá bæði Gaza og Ísrael og hann fór með einhverjum þingmanna nefnd evróskri og það var verið að sýna þeim afleiðingarnar af þessari innrás Hamas inn á hérna, inn í Ísrael og þar meðal vídeo af þessu barni sem var steikt í bakarofni
1: og já, þetta er færustu leiðarar heims
0: já,
1: það held ég og sko þú rátt að því að þetta eru Þetta er bara, þessu er ekki svaralert, sko, og hérna, það er sko hins vegar að koma fram sterkara núna, gögn fyrir því,
0: Já.
1: Að Ísraelsmenn hafi leift þessari árás að gera, að þeir hafi, sko, það er margir hermur sem hafa vitnað um það, þeim var skipað að gera ekki neitt, sko.
0: Já, það verið sögum eins hvort í gangi.
1: Þeir sem þekkja til öryggismála þarna á þessu svæði, þeir sem það er ekki sjens að það sé ekkert viðbræði í 6 klukkutíma.
0: Já, já.
1: Og flestir þeir sem dóu þennan dag, dóu út á Hellfire skeitum sem að Ísraelsmenn skutu sjálfur, sko.
0: Nú ertu komið þarna sko. Það er eins og verið að segja að menn sé að skjóta sjálfur.
1: Þetta eru staðarendir.
0: Það er líka verið að segja sko að eins og úkrænumenn þeirra að vera að skjóta sjálfur og sitt og það við verum líka að passa okkur á áróðusfréttum sko. Það eru svo mikla líka fréttir í gangi, Axel Pétur.
1: Já, ekki fara að tala um eitthvað annað sko. Sko, ertu sammála því að það sé ekki sjens að ITF svari ekki svona innarás í 6 klukkutíma?
0: Já, ég veit bara það að menn furðu sig á því að það ríki sem er með hennar bestu leyniþjónustu heims sem er Mossad, að þeir hafa ekki verið búnir að komast að því að þetta væri bíkir.
1: Þeir voru vara, sko, nú kom einhver sem fustum þarna í Miðausturlöndum og hann sagði að ég talaði við nettan að við sagðum þetta bara sjálfur, sko.
0: Já.
1: Og egypska leynið því náttúrulega fleiri að við sagt þeim frá því að þetta staði til. Mm. En máli var á þessum tíma í Ísrael, þá var bara korter í borgarastyrjum, sko.
0: Já, já.
1: Sjóðum var algjörlega klóðum, það var alltaf sjóðu upp úr þarna og nettan já og leiðin í fangelsi, sko.
0: Já. Já, já,
1: ég hentaði honum mjög vel að slökka á þessum viðverunaböllum og öllu slíku.
0: Já, já, nú eru þeir að fara í kostningar aftur, heyrðu. En við seipum fleirum að þakka þér fyrir Axel Pétur.
1: Já, takk fyrir þetta.
0: Vonandi að gangi vel í Svíþjóð. Já, takk fyrir.
1: Já, bless.
0: Já, bless. Já, já, og við spyrjum enn hver er það sem hindrar að náist friður á milli Úkraínu og Rússlands í þeirri viðleitni, við gefum 4 möguleika og við erum ykkur að taka þátt í þeirri kostningu, skoðanakönnun og hún er inn á síðunni útarsaga.is og endilega að kjósa styttist mjög í niðurstöðu. Það er aðtilsvægt að sjá hvað okkar hlustendur og lesendur segja. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arþrúður.
0: Góðan dag.
2: Pálmi, heit ég.
0: Sæll að blessa Pálmi.
2: Ég búin að vera inni með hinnum viðmælundum þínum alveg trekk í trekk.
0: Já.
2: Þannig að hérna...
0: Ertu inn á línunni? Ertu þú sem andar inn á línunni?
2: Já, ég veit ekki hvort það einhverju viðbútt.
0: Nei, ég segi svona. Já.
2: Já. En mér langaði til að koma hérna máli sem að við þurfum að fara að skoða Íslingar.
0: Já.
2: Fjárhagur þjóðarinnar er ansi þröngur.
0: Já.
2: En það nú samt til fyrirtæki hérna með ofurgróða sem að bæði ríkið á og einstaklingar.
0: Já.
2: Þessi fyrirtæki heita bankar.
0: Já.
2: Þegar að illa árar, þá finnst mér það bara mjög eðlilegt að því allur hagnaðu bankana, hann kemur frá þér og mér og allum mínum.
0: Mm.
2: Að hann fari nú bara í það að laga til í fjármála geiranum og hérna setja fé í það sem að okkur vantar allstæði fé. Því að þessi bankar þeir eru með ofurgróða og hann kemur úr vösum Íslendinga, svenra Íslendinga, sem þýðir það að bankarnir eru orðnir verulega bremsandi á framfærði í landinu þegar þeir taka svona mikið af fé og undir sig.
0: Já.
2: Og þess vegna þurfum við að fara eins og hérna í Birmingham, nei ekki Birmingham, Burnley.
0: Burnley,
2: já. Þar var stofnaði banki og allur hagnaður að þeim banka fer til fátækra á svæðinu
0: já.
2: Í Burnley. Og hérna, þegar ég horfði þessa mynd frá Burnley, þá sá ég það þannig náttúrulega alveg kjörin aðferð hjá okkur sem að skaðar engan, nema ég skal viðkenna það, það mingar arður sem það.
0: Mm-hmm.
2: En hvernig ósköpunum fór þetta þannig að bankar eru orðnir einhverju hérna stór gróða fyrirtæki, þeir eru aldrei stofnaðir í upphæði bankarnir til þess að þetta færi svang.
0: Nei, það var lítið á þá sem þetta þjónustu fyrirbæri við fólk til þess að það myndi greiða götur þeirra sem er til dæmis að kaupa húsnæði eða standa í fyrirtækjarekstri og annað á framkvæmdum.
2: Það er akkur, þarna kemur inn á dæmis að reka fyrirtæki, menn borgar sér láglaun sem er að reka fyrirtæki, en borgar sér háan arð. Borgar þá 22% skatt í stand fyrir 45%. Við erum að leggja hennar skatt bara af, menn eiga bara að borga 45% af öllum arði, alveg saman hvað það er.
0: Já.
2: Og við erum að taka bankan alveg hýstalaust með 75-90% álögur þegar ári er illa. Alveg, það skekkir hvergi myndina í þjóðabúinu að taka þessa peninga hann. En við getum það ekki nema í gegnum skattin því að það er komið fullt af hlutabréfum og draslinni í þessa banka.
0: Já.
2: Sem að gera kannski máli ómulegt nema það er hægt að leggja þú ofur skatt og þá eiga menn bara að gera það því að við getum ekki haldið þess áhran, ég held að ég sé búin að lifa fjóra svona sprengjur hérna hjá þessu þjóðfélagi og við erum að safna í þá fimmtu þegar byggingageirin er þegar hægt á honum þá kemur aftur gríðaleg fensla. Og hérna, þar með er allt unni fyrir gíði þar sem var unnið á undan með því að lækka þessa aðgerði byggingarinn aðeins. En hérna, við verðum að fara að stoppa þetta í einskipti fyrir öll að þetta getur komið fyrir aftur. Því að það á bara að vera eðlilegt þjófélag að einhverjir ungir krakkar 20-25 ára að þau byggja sér hús og taki lán til 60 ára. Það sé bara ekkert máli. En ef að þessi krakkar eru að taka lán í núverandi stöðu þá er það eiginlega bara bein leið að fara á hausinn. Og hérna hefur orðið varfið einhverja þróun í því að stoppa þetta. Þetta getur ekki gengið ennþá einu sinni viðbútt yfir okkur.
0: Nei.
2: Sko, við þetta gamla fólk sem að svona í flestu tilhvertu skuldum ekki neitt, við tórum alveg þokkalega, en ég bara signi mig yfir því að ef maður skuldaði eitthvað, þá bara gerði maður ekkit annað en bara kaupi matinn og búið.
0: Já.
2: Heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta meira í dag.
0: Já, akkurat. Nei, þetta er akkurat, hérna, þetta er umhugsunarvert. Takk að gæla fyrir þetta.
2: Já, bless.
0: Já. Nú erum við að fara að þetta í síðasta hlutan hérna við, já, ég ætla að minna ykkur á, hérna, þess að þátt í dag, það er Alexandra Mist Halldórsdóttir sem stóð fyrir mótmælum á Austurvelli núna á laugardaginn, bara bráð, ung kona og efnileg á uppleið, forvitnilegt að vita svona hver hún er og hvernig svona hún svona, tala fyrir hönd unga fólksins eða hvað hún sér í hérna lífinu sem að færa hana til þess að stíga þetta skref og standa sér víst með aðböðum vel og það er bara frólegt en síðan minni ég á Rúna Þór hann er klukkan 3 og síðan er ég að flytja klukkan 5 í dag allir ég vekja aðtegli á viðtali sem verður við eða er við Elínu Ósk Óskarsdóttur óperusöngkonu og hörðu á tónleikum sem hún verður með núna í byrjun október og hún var hér hjá mér 4. september og heyra hvað hún hefur að segja óperutónlist og fleira þetta flotta sem að hún og fleiri er að gera en við ætlum að fá svo skoðanakönnin hver stendur fyrir því að hindra að það náist friður í Úkraínu og við svona smá tíma eftir en það er líka við ætlum að líka að fá hérna það var alveg spurning hérna líka auðlýsingar sem á þetta er að fara inn en hérna við erum að reyna að ná inn Næsta hlustanda, góðan dag Guðjón, hann á að vera hér.
3: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Já, komdu sæll Guðjón, þú ert mættur, hvað séu?
3: Já, ég, það reyndar að klifta á.
0: Já,
3: þannig að ég hérna var að hringja aftur, bara eitt fyrir og því.
0: Já, gott, já, þú komið í samband.
3: Já, ég heyrði þannig að Axel Pétri, hringir hann ekki þarna frá sænsku Arabíu?
0: Já, ég hef nú ekki heyrt þetta nafn áður á Svíþjóð, sko.
3: Sænska Arabía, er þetta ekki bara varfgöld þetta og mikið að röpum og læti?
0: Já, það eru það bara margvíslegir erfileikar annars sannarlega út af, já, bara mikilli fjölbreytni í íbúunum.
3: Já, það voru það ekki þessi sænsku feminazista sem vildu endilega flytja þessa arabatinn?
0: Já, ég skal nú ekki segja að það hef eitthvað sérstaklega verið konu, sko, það veit ég nú ekki dum, sko. En þetta hefur verið þróun í mörg ár í Svíþjóð, sérstaklega í hvað suður Svíþjóð, bæði nýra á, já, allavega nýri Malmö og Lundi, það er alveg frægt, sko, og Svo hefur það teikt sig upp eftir landinu líka, já.
3: Já, það hafa komið arabar hinga líka til hans og hann var meitt að minnast á að hann hérna Daniel í morgun, sá sem hringdi þetta fyrst í morgun.
0: Já.
3: Hann var að tala meitt þessi leigufélög, hvað Alma leigufélög og Bjarg og fleira.
0: Já.
3: Og hagnaðadrifin leigufélög, já.
0: Hann var að tala Ölmu. Nei, hérna Bjarg segir, Bjarg.
3: Já, og svo var hann að tala um félagsbústæði sem hefur tekið einhverjar, 60 íbúður yfir eða það.
0: Já.
3: En sko, hverju er það sem fá hann inn í þessu leigufélögum?
0: Yes,
3: það er yfirleitt útlendingar og svo eitthvað liðutur á landi.
0: Já, vitum við það. Liðutur á landi, ég ætla rétt að vona að fólkutur á landi geti fengið leiguhúsna hérna, í höfborginni.
3: Ekki hérna, nei, þeir eru bara að vera heima hjá sér.
0: Nei, þeir með að koma eitthvað alveg svo kjartalega.
3: Þeir eru að vera heima hjá sér og hérna, þú vilt sér að leggja landsbyrðina bara niður?
0: Nei, þeir með að bara koma, þeir þurfa að vera hér í höfborginni, hér
3: er stjórnsýsla. Þeir þurfa ekki að vera hérna, hér er engin að koma nema til þess að að dópa og sutta
0: nei. Svo, Guðjón, sko, veistu það, þeir eru að koma í skóla, þeir eru að fara, í hvað háskóla er að fara út á landi, þeir eru nokki ómargir.
3: Það er bifröst og það er háskóla Akureyri og svona
0: þess. Já, það er það, en það er sama, fólk er að læra ymsagreinar og vil vera
3: ekki. Hvað er getur ymsagreinar, já, kvennafræði, nei, hérna, kynjafræði og eitthvað slið?
0: Já, líka.
3: Já, en, þetta er eitthvað börfu della bara, þá náttúrulega ekki að veita námslán í svona þvælu.
0: Já, ég nú ekki þessum að sé allir á námslánu sem komum til á landi, sko. Og nei, sem betur hver, erum við bara með fólk út á landi sem kemur, það er sko alveg á reynu, það er bara hefur besta mál.
3: Nei, það er það ekki, þetta sprengjur upp fastegna verði hérna og gerir íbúðum hérna erfitt fyrir sem búa hérna á Suðvesturhorninu, sko.
0: Já, þú segir það.
3: Þetta borðið eitthvað?
0: Nei, ég var ekki að því, ég var að tegja mig hérna í dagblöð sem varum á borðinu.
3: Já. Þú ætlar að fara að lesa blöðina með að tala um því?
0: Nei, ég er bara ekki að gera það, en ég gera það kannski öttir.
3: Það er alveg staðrænt, eins og hann var að tala um hann, hann Gustav Adolf Níelsson, við erum hérna, Já, Gustav Adolf, já, við erum ekki að tala um svíakonung í þessari sænsku Arabíu, heldur hann Spánafaran, hann að Gustav Adolf Níelsson. Já,
0: prinsinn á Spáni.
3: Já, segðu.
0: Já.
3: Að hann hérna var að tala um einmitt þessi útlendingalög 2016.
0: Já.
3: Hver var það sem að samti þessi lög og kom þeimni gegn á þingin?
0: Þá er nú aðlega tveir þingmenn fengum til að semja það var hún hérna eða öllu heldur það var ótta proppi og hún sem að byttur með hún sjálfstæðisflokknum á Suðurlandi hún er alveg stóluðum með nafni að hún er núna hún er sveitarstjóri fyrir Borgabyggð skils mér
3: og, Jú, þeir hafa vilja að taka það hendi þar?
0: Já, hún er þar
3: Já, en þessi ótta proppi var hann hjá Pyrrhundum eða?
0: Nei, hann var hjá betri framtíð eða
3: betri, möndri, já ok betri framtíð, er þetta betri framtíð með þessum útlendingalögum sem við fengum í andlitið 2016?
0: Nei, þetta var bara mjög gagnrýnt af mörgum og ég veit að þeir sem að stigu fram og gagnrýndu, þeir voru bóstalega rifnir og hól í svona hinu talaða máli.
3: Þetta er sorglegt að sjá hvernig hefur farið fyrir þjóðfélaginu bara með svona hálfvitagangi.
0: Já, þetta er allavega ekki gott. Þetta er ekki gott, en þessi lög voru meingölluð, sögðu margir að voru mjög óanægð með þau. Það er nú það sem er, en þetta er nú svona, Guðjón, minn kæri.
3: Já, það hefur verið svo slítrótt sambandið, ég heyri svo slítrótt í þér, sko.
0: Já, hvernig ósköpunum stendur á þessu?
3: Já, þið verðið að fá bara nýjan tölvubúnað
0: Já, það er bara ekki það þurfa sko 3G er náttúrulega dottið út og það hefur við erum bara óheppin að lenda inn á einhverju þjónustu sem að nærði ekki að hafa
3: að þetta Akkur er þurft að skipta 3G
0: Það er ekki mitt að svara því
3: Ég, sko, besti sími sem ég hef átt var svona 3G sími frá Sony Ericsson, pínulítill, örþunnur úr játni og æðislega fallegur skjár og bjartur og svo bara, og raflaðan eftir bara von og vitið, það fór lítið fyrir þessum síma, það var léttur og hérna, og síðan eru að koma með þessum stóru hlunga og það virkar ekki neitt.
0: Já.
3: Og það var að besta við að það var auðvægt að hringja einmitt inn á út af sögu í þessum síma, maður náði hérna fljótt inn og svo framvegis.
0: Já, það er nú málið, en allavega ná, heyrðu Guðjón, takk fyrir.
3: Já, ég mæli með því að ég skora bara yfirvöld og þessa post- og fjarskiptastofnun eða hvað þetta heitir. Hann er búin að vera þar og ríkisbeinóða hann að framkvæmdastjóri eða fórstjóri eða hvað að kalla sig eða einræðisherra eða
0: Nei, slepptu því nú alveg. Jæja, hvað segirðu?
3: Já, en er eðlilegt að menn hjá ríkisfyrirtækjum og ríkistofnunum séu á ríkisbeinóðum bara áratugum saman?
0: Já, það gilda ákveðin réttindi, þar eru ákveðin réttindi og skildur og við byrja starfsmann á það gilda þar alveg skýra reglur. Og þannig að Já,
3: við... já, við sjáum það bara þessu í löggunni að hanga sumir áratugum saman.
0: Já, það er nú annað mál. Heyrðu, en Guðmund, ég þarf að kveðja þér núna, tímakar er búin.
3: Já, gerðu það við hann og hafa góðan dag og hlustu góður.
0: Já, blessaður. Já, hverju standa helst gegn því að það náist þriðja samningur í Úkraínu og Rússlandi? Þetta spurðum við okkar hlustendur og ég legg ekki meira á okkur. Það er, flestir segja að það hafi verið Evrópusambandið og sé Evrópusambandið sem standi helst gegn því að það náist þriðja samningur í Úkraínu og það er 70% sem að tóku þátt í þessari könnun. Sem að segja það að þessi Evrópusambandið, Rússland segja 15,8%, réttæflega 16% segja Rússar, Úkraína 10% og Bandaríkin 2,2%. Við spurðum einmitt um þessa möguleika og aðrir 1,6%. En það er áberandi að það eru 70% sem telja að þessi Evrópusambands ríkin að hluta til einhver eða öll eða hvernig sem það nú er að sem að séu helsta hindrun gegn því að það náist þegar þriðja samningar í Úkraínu og Rússlandi. Síðan Rússlandi öðru sæti 15,8, Úkraína 10 og Bandaríkin 2,2 og aðri 1,6. Þannig fór nú það, þetta er það sem fólk les út úr stöðu mála í stríðinu í Úkraínu Rússlandi og ég kveð ykkur núna sinni símatímanum er lokið en ég minn ykkur á viðtal sem ég verð með eftir hátíð núna klugan eitt við Alexandru Mista Halldórsdóttur svo sem stóð fyrir mótmælum og östuallir núna lögadaginn og kottnung svona skemmtileg stelpa og gaman að heyra hvernig hún sér stöðuna fyrir unga fólkið og svo minn ég að Rúna Þór líka hér klukkan þrjú hún hafði fluttur, já, síðan fluttur þáttu með Elinu Ósk Óskarsdóttur auðpæri söngkonu klukkan fimm en við þakkum fyrir hér frá útarpi sögu í morgun í símatíma Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér og við segjum verið sæl

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér er alveg stórkostlegur maður, frægur maður í Íslandi og víða heim, ef ekki allan heim. Og ég er alveg rosalega lítil í mér og feiminn. Ég er svo montin að hafa hann hérna hjá mér. Hann er svo skemmtilegur og hann er svo klár. Ég hef dáðst hann í mörg ár eða ára tíu. Og það náttúrulega engin annar en sjálfur Kári Stefánsson læknir. Vertu innilega velkomin hingað til okkar, Kári.
1: Sko, ég held að það hef verið óskynsælegt að búa til svona væntingar vegna þess að ég svo ofboðslega leiðanleg sérstaklega á eftirmiðdegana. Þannig að fólk má ekki búast við meiru heldur en ég fram að færa sem er að tjá illa rökstudda skoðanir hluti sem ég hef ekki hugmyndum.
0: Já, já, ég, það hérna, held að það sé kannski ekki alveg alltaf marka þetta því að þú ert einmitt svo sérstaklega góður í að færa rök fyrir hlutanum og auðvelt að vera sammálaður. En hérna, ég hef sérstaklega verið eins og veist, ég hef eitthvað aðeins reynt að nefna við, ég hef verið sérstaklega fjalla hennu skipulagsmál og ég er búin að gera nokkra þætti um það og þetta er eitthvað sem er að ergja fólk mjög víða, þessi ofurþetting byggðar og alls konar sjónarhorn á þau mál. Hvernig finnst þér svona þessi mál standa, hvernig sér þú þessa hluti, Kári?
1: Sko, mér finnst einhvern veginn og ég veit að þetta er kannski dálítið tjánalega afstæð, en mér finnst einhvern veginn eins og í þessu dreifbíla landi, þá sé minni ástæði til þess að þetta byggð heldur en á mörgum öðrum stöðum.
0: Samanlega.
1: Og það sem mér finnst að vegi fyrst og fremst að er pláss, sko, opin pláss fyrir börn að leika sér.
0: Já.
1: Og þér finnst að kannst, þetta kannski vera bara lítið aukatriði, en ég held að það stiftir rosalega miklu máli að sjá til þess að börnin í þessu samfélagi hafi rými til þess að leika sér örugg. Mér finnst feitilega gaman að þessum fáu plássum til dæmis í Reykjavík sem hafi verið stílin eftir óbyggð, það sem er gras, það sem eru tréð, það sem eru jurtir, það sem er staður fyrir börn að hlaupa og hoppa og skoppa. Og það er náttúrulega við erum öll meir og minna börn áfram, þannig að þetta er ekki bara gaman fyrir okkur börn. Börnin okkar þegar þau eru lítil,
0: Nei. Það
1: er líka gaman fyrir okkur börnin sem eru orðið svolítið stærri.
0: Já,
1: mér finnst einhvern veginn eins og að þessi, það sem vinst við að þétta byggðina, sem er sjálfsagt að einhverju leyti sparnar og fé við eitthvað í gatnagerð og lagnagerð og svo framvegis, mér finnst það einhvern veginn verið lítils verið með við það sem fæst við að veita fólki pláss til að vera til í náttúrunni.
0: Já, og kannski vera að taka of mikið þessast, já skilja ekki kannski vera að tálka of mikið af einhvern veginn öllu umhverun okkar fyrir hvað heila.
1: Sko, þú mátti ekki gleyma því að sko, ég fættist 1949 og ég óks upp tölvært mikið í Norðumýrinni. Mm-hmm. Þar höfðum við Klambratúnið sem var bara tún, það voru bærin að Klambur, hún var að miðju tún og svo verðum við þær í fótbolta og stundum verðum við að hætta í fótbolta en það kom beljóstjét í marki.
0: Það hefur verið fyrr.
1: Já, nei, það nei, sko, þetta hljómar eins og tilhönn, heldur máttlæst tilhönn til þess að vera fyndin, en þetta er bara staðrind og þetta var, ég held að þetta við stíft máli fyrir okkur sem við auksum upp.
0: Já.
1: Við Klambratún í því sinni upphaflegu mynd.
0: Já. En núna þetta alltaf hvað, það er nú alltaf hana, já, það er kannski aftur að byggja bara líka á Klambratúni, það verður það ekki bara næst.
1: Ég vona að svo verði ekki og ég hef enga trú að því að núverandi borgarstjórn komið til með leggja slíku lið. Ég bý eins og stendur í öðru bæjarfélagi, ég bý í Kópavogi.
0: Já.
1: Þegar ég var alast upp þátti Kópavogi Stýta Place, götur voru þar malbyggjar setna en annar staðar.
0: Já.
1: En nú er Kópavogur það bæja félag sem er kannski stakka hvað mest á síðustu 25 árum og ég býju fyrir Vassenda þar sem er mikið af opnum svæðum.
0: Já, þú býr í Paradís þar.
1: Já, það er, ég býju einhvern veginn svolítið upp í sveit.
0: Já.
1: Og það er alveg yndislegt að vera til í þeirri kyrð sem þar er og með útsýnið til austurs, fjöllin og, og heiðmörkin og svo framvegis og einum eigum við ekki gleyma þó að menn hafa verið að þetta byggð í Reykjavík langan tíma við eigum heiðmörkina heiðmörkin alveg stórkostleg mér finnst fólk van nýta heiðmörkina að fara þangað að lappa á kvöldin eða á helgar og svo framvegis það mjög fallegir göngustígar það mjög fallegt umhverfi í heiðmörk þannig að við eigum ýmislegt til að vega upp á móti þessari byggingar þéttunar mistök sem hafa aftur stað á síðust árum
0: Já, það eins og alltaf einhvern veginn breyst já, svolítið mikið, svona heyri svolítið að mjög mörgum að þeir sem ég tala við svona upp úr árið 2000 einhvern veginn farið í eitthvað sem að ekki, fyrst fólk ekki að byggja fólk ekki að byggja að hafa ekki útsýni eða að missa útsýni sitt eða að fá allt í einu grænt gímalt fyrir framan hjá sér þannig að hefur þú okkur að kenningar af hverju við erum að fara í eitthvað átt sem að enginn að
1: byggja en sko ég vil letja áherslu á að þeir sem stóðu fyrir þéttingu byggðar í Reykjavík var fólk sem vildi Reykjavík hið besta
0: Já.
1: Mennum urðu á mistök og lært og okkur verðu öllum á mistök og mér finnst mjög mikilvægt að ræðum þetta á þann máta að við gerum okkur grein fyrir því að það var einnig sem var viljandi að reyna að stemma eitthvað en nú eigum við bara að læra af reynslunni og sjá til þess að við séum ekki að byrja sín til fjalla við séum ekki að taka rými frá börnum til að leika sér og svo framvegis
0: Ef að þú fengir að ráða ykkur eða fengir að já, vera einhver staðar svona ráðgjafi í svona málum myndirðu alveg hverfa frá svona þéttingu byggðar og fara aftur að spá í hvað fólk vill eins og hún verðist alltaf að gera hún Hildur hún til dæmis hérna í borginni hún ætlar að hætta við að þétta í Grafarvoginum heldur það sé væri gott ef við myndum bara aðeins staldra við og hugsa betur já, græni svæðin fyrir börnin og svo frammeis
1: sko það ósanngjarnt að spyrja mig álit af því sem að Hildur að gera vegna sem ég þýtir að persónum ástæðan svo takmakkalaust væntum hana að mér finnst allt sem hún gerir vera gott þannig að ég vil ekki fjalla dómi yfir það sem hún að stípulegja og svo frammeis en ég alveg 100% sammála þeirri hugsun sem felst í því að vilja viðhalda þessum rýmum sem ekki eru byggð þannig að það sjóist meira til grass sem meira plass fyrir börn og aðra þú sem vilja leika sér
0: Akkurat, en fólk mjög ánægt með það sem hún að gera sérst núna hún alveg yndislega eins og þú nefnir og að hún skuli hlusta á íbúana í Grafarvogi til dæmis og falla frá þéttingu byggðar og alltaf að fara að endurhugsa breytinguna sem átt að fara að gera þannig að Suðurlandsbraut þannig að hún svona svolítið mikið kvöldu vonastjarna margra
1: Ég sannarlega vona að hún standi undir þessum væntingum og hef enga ástæði til að ætla nokkuð skapaðan hlut annar en það gerist ýmislegt í pólitíkinni það gerist ýmislegt í okkar samfélagi sem stundum kemur manna óvart og ég hef verið að lesa og hlusta á umfjöllun þessa ákvörðun að fella niður rétt an miljard af fjarlægum sem átt að fara í að hlúa börnum í hinum að þessum sveitafélögum.
0: Já, akkurat, það sem ég kallaði þetta farsæld barna.
1: Já, að nú vorum við með barnamálar á þeirra, hann Ásmund sem lagði mikið á sig við að hlúa börnum koma upp með einhvers konar pólisíu, heilstæða pólisíu hvernig ætti að vaka yfir hagsmunni barna sérstaklega þeirra sem eigi undir högg að sækja og nú hefur einhver að öllum líkindum af klaufaskap komast að þeirri niðurstöðu að það veri heppilegt að spara 1 miljard króna eða rúmlega það á þessum málaflokki einum saman
0: Já, þetta er alveg rosalega sorglegt.
1: Þetta er svo erfið, það má ekki gleyma því að foreldrar sem eiga börn sem eiga undir höggasæti og foreldrar sem eiga börn með einhverfi, eiga börn með alls konar þroska vandamál að annars þessi börn getur slígað þau. Foreldrar barna með svona vandamál lenda oftar en aðri foreldrar í skilnaði til dæmis því að þetta slígar fjölskylduna þetta býr til mjög mikla erfiðleika þegar kemur að því að viðhalda þolanlegu fjölskyldulífi og foreldrarnir hafa tilhneigingu sem situr uppi sem einstæðir foreldrar hafa tilhneigingu til að lenda í einhvers konar burnouti og ég held að þú sparir eftir krónu ég held að þú tapir gífulega miklu á því að taka í burtu þennar stuðning við fólk sem á undir haka sætja og ég bara veit að nú var andi fjármálur af þeirra og ég veit að nú var andi rítistjórn hefði ekki viljað gera þetta þannig að það hlýtur að hafa einhverjum hlýtur að hafa orðað mistök í þessu ég bara trú ekki að
0: Já, verði kannski bara dregið tilbaka sérst,
1: hva, Ég vona að þetta verði dregið tilbaka vegna að þetta alltaf mikilvægt
0: Já
1: Og þegar að Inga Sæland fer að í fjölmennum að halda því fram að þetta sér umburlegt í niðurskurður í þessu málaflokki þá held ég hún að færi línuvilt
0: Já, ég held að hljóta að vera
1: Ég sé ekki neina aðra vegna að hún er hjarta hlý mannist og er alveg handvissum að hún vill ekki annað en bara hlúa sem mesta börnum í samfélaginu
0: Já, þetta hefur skila árangri og þú sem lækni kannski og getur við kannski upplýst okkur eitthvað um þú varst að tala um hérna grænusvæðin sem hefur að
1: taka ég á fullt af kunningjum sem eiga börn sem eiga svolítið undir högg að sæti og þetta hefur nýst þeim mjög vel
0: Já.
1: Þannig að við situm allt í hennu uppi með breytt landslag fyrir þessa foreldra og fyrir þessu börn og ég held að sem mjög vant sem læknir get ég ekkert tjáð minn eitt sérstaklega um þessu opnu svæði eða þrengingu byggða og svo framvegis þéttingu byggða í verðnæðis að það er mjög erfitt að gera rannsóknir á áhrifum þess verðnæðis að það myndi krefjast annars konar vinnu heldur en heilbyrðistétti fari í almennt að búi til vísindalega þekkingu á því sviði en bara common sense segir manni að þegar fólk getur tekt úr sér, þegar fólk getur notið þess að vera út af grænum, grasgrónum svæðum að þá líður því betur sérstaklega bara
0: Já. Hvað er það við, veistu, ég er svona bara þess að hugsa

0: Bráðhóll.
1: Já, okkur líður öllum alltaf vel þegar förum út.
0: Já, já.
1: Já.
0: Ég held að það sé til dæmis öllum holt að fara sem oftast út og ganga að fallum stöðum labbi kringum Vífastaðavatn.
1: Já.
0: Og njóta lífsins á þann hátt.
1: Já. Eins og að tala með það í græna gímaldinu, þú veist bara mikilvæg dagsbirtu og að tala að páfagaukarnir í Árskógum væru hættir að syngja því að þeir held alltaf að veri nótt út af því að það kom hann að byggingur fram að gluggan hefðum. Þannig að eitthvað lítur þetta að hafa mikið áhrif á bara allt saman, einhvern veginn kerfi í okkur.
0: Við erum sko stjepnur sem hókrum á snertifleti erð á umhverfis. Umhverfið hefur gífurlegu áhrif á okkur.
1: Já.
0: Það sé hefðu horfir að mannlega fjölbreytni sem byrjar á fjölbreytni röðum nýturbasa í erðamengjunu að mjög stór viðbót við þann fjölbreytileika kemur úr umhverfinu.
1: Já.
0: Það segja við erum verðum fyrir umhverfisáhrifum frá getnaði til grafar og eftir því sem við eldumst þeim mun meiri tækifæri hefur umhverfið haft þess að hafa haft á okkur áhrif.
1: Já.
0: Og ég ekki nokkrum vafa að þessi tegund af umhverfi því ég að tala umhverfi þá ég stílgreina mjög vítt, þar sé ekki bara það sem verið mý, heldur það sem við setjum von í okkur matur og svo framvegis en ég held að umlitja sig fallegu umhverfi hafa tækifæri til að horfa til fjalla hafa tækifæri til að labba grasi grún svæði
1: Akkurat.
0: Ég held að þetta sé allt saman bráð holt
1: Já.
0: En þetta bara tilfinning sem ég hef sem einstaklingur byggir eftir á nokkrum leiti á reynslu minni sem vísindamanns eða læknis.
1: Það er svolítið gaman að sjá hérna teikningar barna af húsum. Ég hef nú prófað að spyrja nokkra gesti mína að teikna hús og hérna ég hef búin að prófa að googla þetta. Þú veist hérna á ensku, þú veist hvernig teikna börn hús og það kemur alltaf þessi sama myndu, það er svolítið merkilegt. Það er alltaf bara svona venjulegt hús og svona hallandi þak og gluggi og svo hurð og gjarnan ef það er eitthvað liti með þá er blár himinn, sólin og einmitt gras og svo tré og það er alltaf teiknað, mér skilst það fullari teikni líka hús á þennan veg, það er einhver ástæði fyrir.
0: Já, sko, þegar þú ferð að skoða svona lega, sérstaklega viðbrögð barna við umhverfinu, við því sem þau heyra og sjá, að þá er ýmislegt sem bendir til þess að við jafnvel erfum ákveðna afstöðu, þá við getum erft hugsun til dæmis.
1: Já, í alvörni.
0: Það hlýtur að vera,
1: ef þú tekur
0: öll önnur líffæri, eins og hjartað og nýrun og svo framvegis, þá erfum við mjög stóran hundrasluta af starfi, hjarta, nýrun og svo framvegis. Akkur er eitthvað sá möguleiti fyrir henda við erfum einhvern hlut af starfi heilans og hlut, eitt af starfum heilans er að búi til hugsun.
1: Já, merkilega.
0: Þannig að þó að fyrir því sé ekki miklar, sko, þó við höfum ekki mítið af gögnum sem beinist að því að kanna hvort við getum mert hugsun, þá er ég nokkuð veginn vissum að við getum það og gerum það. Við erfum ákveðna afstöðu. Þú sér það heilin er bara búin til úr upplýsingum sem liggja í erðamengjunum og helmingur af þeim upplýsingum koma frá móður og hinn helmingur frá föður hvernig ósköpunum ætti að verða til heili sem er gjörsamlega óháður í starfsemi heila föður og móður
1: Já, þetta er svolítið djúp pæling
0: Þetta er ekki djúp pæling, þetta er bara selve evident sko.
1: Já, ég var látnið þetta í hug sko með svona teikningarhúsum að því að nú er ekki mér vitanlega allanlega er börnir ekkit fann að teikna nefittlörnir þegar að berum að risa upp hús þú veist það er ekki fann að gera þú veist bara eitthvað kassa í skugga eitthvað þannig þú veist það er ég veit ekki, ég var látnið þetta í hug sko dýrinu allir til að með sér svo fuglar þau eitthvað neginn læra strax eða hvort sé meðfætt, ég veit ekki eða erð hugsun, þau eitthvað neginn kunna
0: Það er ekki spurning það
1: Já.
0: Að ekki bara menn heldur í með sönnur dýr
1: Já.
0: Þau fæðast með einhvern afstöðu
1: Já.
0: og hún kemur fram í því hvernig þið haga sér úr svo fram í og þessi tilfelli hvernig þið tekna hús en það er svo merkilegt að fylgjast með börnum út af þessu ég mani einu sinni fyrir býsnalöngu þá satt ég til borð

0: með vinafólki og við borðið satt svona fjórara barn og allt í einu upp úr út úr eilumum blánum þá leit barnið upp og sagði skringileg brjóstin á Karius og Baktusi
1: Ha?
0: Já, ha? Hvað kemur þetta hjá fjórara barni?
1: Ah,
0: og mannskansi eftir bókunum Karius og Baktus
1: Ó, svo skemmtileg
0: Já, já
1: Í sjónvarpinu, ég alveg elska það
0: Já, ég að segja, hvaðan kemur þessi spurning? All right?
1: Já.
0: Ég gjörsamlega handvissum að þetta var algjörlega óríkina spurning. Það var engin annar komið með þessa spurningu.
1: Já.
0: En hún allt í nú poppar upp í hausnum á pínum og það barni. Og það svo mikil, sko, það svo mikil tærleiki og fegurð í hugsun barnsins. Það mest alltaf svolítið interessant að fólk með einhverfu mjög stór hundraslutu fólks með einhverfi með þennan tagleika.
1: Já.
0: Það segja að það segir það sem þið finnst
1: já.
0: Og það ekki þetta bak við það annað heldur bara það sem þið segir.
1: Já, já, já. Það mjög gott. Ég man einmitt að það varst að tala með Karius og Baktus, þeir voru svo skemmtileg og ég man, hérna, ég man það bara bat þegar það var stundum sjónvarpinu, sko. Og kannski væri bara nýbúin að borða rúbröð eða eitthvað þannig eða maltbröð, ég veit það ekki en þá ef það kom nátt pínu því var að tampesta eitthvað svona svart í vaskin ég alveg guð minn góður allir sé að skemma þessi að hverfól í vaskin hvort þetta sé Karius eða Baktus ég trúði bara í alvörunni að þeir væru til ég vorkendi um svo að fá ekki nammi þeir langaði nammi en við fannst samt að þetta fá gulrætur En stóð samt svona svolítið með þeim þegar voru í kröðugöngunni og við erum sælgerði.
0: Já, já, já. Já, nei, sko, eitt af því sem hefur gerst í íslensku samfélagi á undanförnum áratugum er að samfélagið hefur dalti mist samnefnaran sinn.
1: Sem er þá hver?
0: Sem að tímabili var ríkisútvarpið, það hlustuðu allir á ríkisútvarpið.
1: Akkurat.
0: Manst ekki eftir því á laugardögum að hlusta á útvarsleikrit og svo á mánudegi þá voru allir að tala leikriti sem var á laugardegi eða þegar það var óveður að vetri til og það voru togara sem voru eftir komnir í höfn og öll þjóðin sat og hlustað útvarpið var að bíða eftir fréttum af skipunum sko ríkisútvarpið á sínum tíma var ekki bara fjölmiðill
1: Nei.
0: Það var einhver leiti, sko, samnefnari
1: Lím í samfélagin einhvern
0: veginn. Já, þetta var samnefnari samfélagsins sem mörgur leiti.
1: Já.
0: Við höfum það ekki lengur.
1: Nei.
0: Við erum náttúrulega eins og önnur samfélag, við höfum verið dregin inn í alþjóða samfélagið í gegnum internetið.
1: Já.
0: Við erum að lesa sömu fréttir, við erum að hlusta á sömu tónlist, við erum að lesa fréttir á hinum að þessum erlendum frá eins og hérna með þessum ellendum fréttastofun og raunverulega ef þú talað við börn svona 10 ára aldur á Íslandi þá talaði ég öll ensku reyprennandi
1: Já, og mér sá leikskólum
0: Já, ég er að segja að við eins og aðra þjóðir höfum orðið alþjóðleg í gegnum internetið og ég held að það sé af hinu góða auðvitað eigu að halda í íslenskuna með báðum höndum.
1: Fyrir ekki að finnst það að hérna góða að þau læri ensku, að kunni ensku.
0: Að þau kunni ensku, já, já, já. Að þau svíu í hluti að þessu alltíða samfélagi.
1: Já.
0: Og ekki gleyma því að það er ekki, innan var svona 30-40 ára, menn voru að reyna að búi til Esperanto til þess að menn hefði einhver sameiginlega tungumál.
1: Já,
0: Nú er enskan þetta sameiginlega tungumál.
1: Akkurat, akkurat.
0: En við erum að halda í íslenskunu auðvitað með báðum höndum. Tönnum og Guðs hjálp. En það á ekki að nálgast varðveislu íslenska tungu með því að minga hæfni íslenska barna í ensku þannig að enskan er lykillinn að því að vera til í hinu alþjóðlega samfélagi og við eigum hann við erum að reyta okkur af því að vera áhrifa mikil með að við okkar starf í þessu alþjóðlega samfélagi
1: og hvernig heldur þú getur varðveitt á íslenskuna bara með aukinn lestra kennslu gagnum gaman Hrista og koma bara með Karius og Baktus líka inn í skólanum.
0: Já, sko,
1: eða sjónvarpið.
0: Ég held að við gerum það með því að leggja kannski svolítið meiri áherslu og öðruvísi áherslu af lestrarkennslu í að gera annars konar kröfur til barna á barnaskóla aldri og og ég held að við séum ekki eins illa stödd og þessar písa mælingar benda til við þurfum að taka okkur saman í andlitinu en ég held að við eigum ekki að vera panikera ég held að við maður nálgast þetta af yfirvegun og ró
1: Já, ég sá nú einhverja spurningar að það bara mjög erfið, ég gat ekki svarað þeim sko
0: Já, sko ég til dæmis að hlaupa til og breyta einhvern að gjöf aftur úr AB og CO og hvað svo sem þeir aftur yfir í tölur ég veit ég hvað það á að gera fyrir okkur mér finnst einhvern veginn eins og það skipti ekki miklu máli hvort við erum að breyta einkunnagjöf, það skiptir máli hvernig við breytum kennslunni sem leiðir til þess að börnin fái hæri einkunnir hvorsan svo það í tölustum með bókstöfum
1: Já, það gekk nú bara vel með gagn og gaman og litla gula hænan á þessa bækur, það lærði þetta að lesa þannig og það var tvískipti skólin og okkur
0: sko, ég og mín systjunni bjúkum að þeim forréttindum að föðram okkar var kennari og það hefur verið tjarnari á Djúpóvogi þar sem að afi minn var skólastjóri svo þegar hann lest þá bjóðun sjá okkur í nokkur ára stegið og hún tjandi okkur að lesa hún tjandi okkur að lesa hún sagði okkur sögur og hún prjónaði á okkur
1: Já.
0: Sokka og vellinga hún Já. Sá að hylja hvort í meira enni minna en 20 útlimi hendur og vætur
1: Já, það svolítið mikið
0: með íslenski öll
1: Já, haldið ykkur líjum
0: Já
1: Já, svona var það í gamla daga, það verður nú gott að hafa þannig aftur.
0: Það var, ég held að sé.
1: En okkur heldur að lestrakennslu hafi eitthvað sem traka, það eitthvað örlítið að marka, heldur að sé út á internetinu og mikið fyrir börn?
0: Ég held, ég held að þessi mikli stjá tími,
1: Já.
0: Þessi mikli tími sem börnin eigða í alls konar stjám, símum og spjaltölvum og fartölvum og svo framvegis, það geti aldrei úr þessu.
1: Já.
0: En svo held ég að við séum að við svo leytið aldrei óöguð þjóð við erum erfiðar með að halda börnunum okkar við að læra heima heldur en kannski aðra þjóðir
1: ég held að við séum mjög óöguð kannski að því að engin herskilda hennu
0: það er ekkert með her að gera það bara með það hvernig við hugsum
1: Já,
0: hvernig við erum
1: Já.
0: Og ég býsna fegin því að við séum óöguð minnst að miklu skemmtilega heldur en að vera með einhvers konar héraga
1: Já, kannski.
0: En ég held að sé mögulegt að árangur batna á prófum gjaldi svolti fyrir skort á aðeins.
1: Já, það gæti einmitt alveg verið kórétt hjá þér. Kæru hlustendur, ætlum að taka okkur hérna smávegis kaffi og kleinispásu. Hjá mér situr hérna Kári Stefánsson, hinn eini sanni og engin annar en hann sjálfur. Og ég ennþá hérna pínu feimin að trúfa því hann sé hérna, ég svo ána með það. Ég heiti Hjördís Jónasdóttir og ég sit hérna í hljóðvörni í skipoltinu og ætla aðeins að fá að minna á netfóngi eða við hafið einhverja svona spurningar sem að gæti upp og þá borist til mín sem ég gæti kannski tekið fyrir einhverjum þætti skipulagsmál hvort sem það væri gallamál eða eitthvað sem dófið þettingu eitthvað nágrönni, eitthvað sem að alltaf koma sem eitthvað líkar ekki er hrædd við eða hvað annars sem þessu máli tengist eða hvort það hafi einhverjar hugmyndir hvort það hafa ykkur áhrif að líðan barna í ykkar næringur eða ykkar reynslu til dæmis að taka svona frá þeim græna fréttu og annað. Netfóngi þessi sagatútasaga.is og hérna, ég ætla að kveðja í byli og koma aftur til smá. Takk á meðan.

0: Jæja, kæru hlustendur út af sögu. Núna ætlum við að halda hérna áfram í hljóðvörunni skipholtinu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna hinn eini sanni Kári Stefánsson, læknir, með meiru. Og við ætlum að halda áfram að tala alls konar hluti sem að tengjast umhver okkar á einn eða annan hátt ef maður farið við líðan barna og það nú ekki gott að taka af þeim grænu svæðin eins og vera að gera of víða. Og það samt við hérna farsaldar verkefni sem hefur verið sem á núna að fara að taka af þetta hvernig leggst svolítið saman í að einhvern veginn að hérna já, ekki að fara vel með börn þau þurfa að hafa fallegt umhverfi þau þurfa á leiksvæði, þau þurfa að hafa stuðnings þau sem þurfa og foreldrarnir þau geta annars bara endað á örorku á, út af álagi þannig að það svo margt einmitt sem að hjá fólki að þessna Fyrir mína parta finnst mér svo óbúslega mikilvægt að umhverfið okkar allra sé mjög fallegt og vel úthugsað og nóg pláss og næg birta. Því að hérna, það þarf ekki að bæta ofan á ýmsa vanheilsu og vanlíðan andlega sem líkamlega út af einhverjum mannana verkum sem eru skipulagsmál. Kári, nú hefur verið að byggja nýja landspítala við Hringbraut. Hefur eitthvað svona skoðun á honum, stærðinni eða byggingunum á móti eða staðsetningunni? Fagnar bara að þú stætt að sé að fara að koma? Hefur þið viljan hafa eitthvað annað staðar?
1: Það er ekki hægt að koma sjá því að það er ekki hægt að koma sjá því að sjá hvað þröngt byggingar nýja spítalans. Mm-hmm. Og eina svo réttlættingin fyrir því að hafa hann í spítalann þar sem hann er að þegar hann tekinn í gagnið þá verður hægt að nota gamla spítalann sem auka húsnæði og það gífurlega mikil búbót þegar kemur að spítalarektrinum að hafa allan gamla spítalann sem viðbót við nýja spítalann.
0: Já.
1: Það hins vegar þegar maður fer að hugsa, já, hvað gerist þá þú þurfum að stækka næst?
0: Akkurat.
1: Þá þarf hann að spítalinn að fara einhvað allt annað í útjaðar borgarinnar og þá verður ekki hægt að nota gamla spítalinn sem verður þá í tveimur þáttum, það sem gamli spítalinn núna og nýji spítalinn, þeir verða þá aftengdir þessum spítala sem verður næst byggður. Það maður leiða því rök að þá verður hægt að nota þann spítala sem í einhverja sérstök verkefnu svo framvegis. Það voru sterkar rök sem til gegn því að reisa nýja spítala þarna. Það er mjög þröngt eins og ég sagði, það er erfitt bílastæði, það bara nú þegar svo mjög erfitt bílastæði við Landspítalann.
0: Já.
1: Að þegar fólk kemur þangað til dæmis að fara á göngudeild, lasið fólk sem er jafnvel meitt, Mm-hmm. er á hægtum og svo framins og þarf að ganga sko í halva þingmannaleið til þess að komast í klinikinn
0: sem þetta er að fara bara,
1: þannig að þetta er allt í flókið
0: já.
1: Og þannig að það er ýmislegt sem að ýmsa röksendur sem bentu til þess að við hefðum átt að reisa spítalann annar stað að sumur voru að leggja til Vífustaðar lóðin og svo framins en nú farin undir annað
0: já.
1: En það var bara svo mikilvægt á sínum tíma þegar þessar deilur kom upp, það var búið að stípulegja spítalann á gömlu landspítalalóðinni og það var mjög mikilvægt að geta byrjað.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En endanlega þá held ég að Íslands samfélag verði með sinna aðalspítala yngstar annarstar heldur en akkurat við Hringbraut.
0: Það var ekki búið að taka alltaf Mögurgan í burtu eins og Vífilstaðir voru mjög góð rök líka fyrir því, hafan þar væri svona miðja vegu fyrir svo marga og einsatna, það er ekki kjarnaland.
1: Ég ger mig einn fyrir því, það hefði verið mikilvægt að margu leiti, en fólk sér stóð ógn af því að geta ekki nýtt gamla spítalann sem við
0: búttum.
1: Því að þú gerir þig einn fyrir því að nýja spítalann sem ekki er búið að ljúka, hann er nú þegar orðin og lítill.
0: Já, það er svolítið sorgleiti og ekki hlæja en svolítið ljóta mér en hvað er slæmt við það að hafa nokkra spítala?
1: Við erum tiltölulega lítið samfélag.
0: Já.
1: Og það er ekki auðvelt að byggja upp sko sérhæfðan spítala eins og við viljum að landspítalinn sé á mörgum stöðum. Og það er ákveðu öryggi sem felst í því að hafa sérhæfðan spítala sem að býr að allri sérhæmingu á einum og sama staðnum.
0: Já, já.
1: Eins og stendur núna, þá er spítalinn stiftur, hann milli Hringbrautar og Fossvogs.
0: Já, akkurat.
1: Og sú stifting reynir stundum mjög erfið.
0: Á hvernig hátt þá, veistu það?
1: Það sé að þú ert með ákveðna sérhæfingu á landspítalanum og svo þum á við Hringbraut og ákveðna sérhæfingu nýri Fossvogi. Til dæmis þegar að sjúklingu lendir í mjög, einstaklingu lendir í mjög miklu slysi og það verða miklur áverkar á líkama, það eru alls konar beinbrot sem þarf að stjæta saman og svo framvegis og síðan lendir sjúklingurinn í við skulum segja, hjartabilun að þetta er eldri manneskja með tiltölulega veikt hjart- og æðakerfi og þá þarf að koma hann niður á Landspítala til að gera hjartaþræðingu.
0: Já, þú meinar stanniga.
1: Já,
0: það þyrfti að vera sami sjúklingurinn tveimur stöðum út af sérhæfingunni.
1: Já, þú þyrftir að hafa sjúklingin í tveimur bitum og það mjög erfitt. Sjúklingar eru gjarnan svo tegund manna sem vill ekki eru tveimur bitum.
0: Rosalega er þetta erfitt fólkinn á Íslandi.
1: Það eru ákveðnar ástæður fyrir því að vilja hafa einn spítala sem getur þjónað sko erfiðustu tilfellum landsins.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja að það sé ekki hægt að hafa tvo spítala og við höfum það núna og það út af fyrir sig gengur þokkalega í spítalinn eða spítalarnir eru ekki ástæð þess að heilbrigðiskerfið er ekki alveg virka eins og skildi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar ástæður held ég fyrir því að okkur gengur dáltið erfiðlega að halda upp í mjög góðu heilbrigðiskerfi og ég veit að þetta er ekki vinsæl skoðun sem ég með það sem ég held að aðal ástæðana mörguleiti liggi því að mín stétt, læknastéttin, hefur verið svolítið afvegaleitt í að því kerfið sem er notað til þess að umbuna þeim fyrir vinnu sína.
0: Hvað er það afvegaleitt?
1: Það er að segja að það eru verið búin til kvati til þess að vinna á mörgum stöðum, að lækna sem vinna á Landspítalanum að þær hafi ástæðu til þess að vera að vinna líka út í bæ og svo framvegis.
0: Já, já, já.
1: Ekki alltaf slæmt og stundum að vera þessi gott að sá möguleiti fyrir hendi.
0: Mm-hmm.
1: En einhvern veginn hefur þetta þróast út í það að Læknafélag Íslands hefur orðið sko klassíst stéttafélag sem er fyrst og fremst að berjast fyrir afkomu lækna í stað þess að vera leiðandi í íslensku samfélagi í því hvernig heilbrigðisþjónusta á að byggja upp, vera stjórnvöldum sko, til hjálpar við að búa til góða stefnu. Það er eins og það vanti pínulítið á, það sé svolítil sko að það sé svolítil empatíu skortur í læknastéttinni.
0: Mm-hmm. Empatíu að þessi
1: samhygðarskortur.
0: Samhygðarskortur, já.
1: Já, og ég verð að sko alltaf leggja á það áherslu að Ísland er með feitilega góða læknastétt, fólk sem er feitilega vel menntað, vel þjálfað og er svo sannarlega í stakk búið til þess að sinna heilbrigðisþjónustunni vel eins og hægt er. Það er eins og þeim læknunum sé ekki búin grundvöllur eða aðstæða til þess að sinna sinni köllum og sinni starfi eins vel eins og hægt er. Það má ekki gleymast að það getur engin læknur orðið virtilega góður læknir nema það sé honum köllum.
0: Já.
1: Það má ekki bara vera vinna, það verður vera köllum.
0: Já.
1: Og að mörguleiti þá er læknistarfið alveg ævintýralega flott starf og gefandi starf fyrir þá sem sinna því af heilum hug.
0: Mm-hmm.
1: En einhverja hluta vegna þá virðist vera svolítið erfitt að halda uppi þeim vinnu anda sem ég veit að allir þessi læknar myndu vilja hafa.
0: Mm-hmm.
1: Í þetta er feitilega gott fólk sem vill sinna sínu starfi vel,
0: mm-hmm.
1: vill nýta þessa menntun og þjálfun sem það hefur fengið á bestu stöðum í heimi.
0: En þú talar að afvega leiða sérst, á, hvað þá vera sérst, líka að vinna stóð í bæ, viltu meina að hvað þá að kerfið eða launin sé ekki nógu há, þá kannski á spítalann svo getur bara unnið þar eða hinn áttina
1: sko ja. Það ekki gott ef það ekki búin þannig aðstæða að fólk hafi tækifæri til að helga sig mjög flóknu starfi
0: já,
1: á þeim stað þar sem hægt best að sinna því
0: já,
1: og það svo margt sem rangt við þessar stofur út í bæ þessar einyrkja stofur sem eru mjög margar
0: já.
1: Það bara einn maður á stofu
0: já.
1: Það vegna þess að félagskapurinn þú ert að vinna í hópi á sjúkrahús hús framvið hann verður það aðhald sem þarf þá að halda
0: Akkurat.
1: Þegar menn eru bara einir í stofu út í bæði þá engin gæðastjórn
0: Akkurat, eða þess að spyrja bara aðeins ráða
1: Já, ekki endilega að spyrja ráða heldur ræða við mann
0: Akkurat.
1: Ræða við jafningjaðinni
0: hvernig
1: eigum að takast á við þetta, þetta tilfelli
0: já.
1: Og ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir Íslands samfélag að finna einhverja leið til þess að koma á hugarfarsbreytingu innan heilbrigðiskerfisins sko ég held að aukið fé inn í heilbrigðisþjónustuna gæti leyst ýmsan vanda en ekki þennan stóra vanda sem við erum að takast af ég held að hann sé svona sko vanda sem á rætur sínar í því sem ég myndi kalla sko ég myndi kalla hann hugarfarsvanda
0: hjá
1: læknum sko þegar ferðin á spítala þá eitt af því sem algjörlega ljóst að í allt fólk sem vinnur þar hjúknarfræðingar, sjúkralíðar og svo framir þetta allt saman alveg ofsælega gott fólk
0: Akkurat.
1: Maður finnur eftir fyrir neinu öðru
0: Já.
1: En takmarkalausi hlýju
0: Akkurat.
1: Svo framir en það vantar einhvað smáu í sá mínastétt, læknastéttina inn á spítalunum sko ég til dæmis ef við tökum geðlæknisfræðina þessi stífti töluveru málu ég á til dæmis kunningja sem að lenti inn á geðdeild fyrir nokkrum vikum og var þar í nokkra daga og fekk af því töluverðan bata því hann komst í sjór en hann sá aldrei lækni fyrir hann bara verið útskrifa all right?
0: Já.
1: Kannski var það hans blessum, kannski fekk hann bata vegna þess að það var engin lækni að fæla fyrir honum, ég veit það ekki en það lítur ekki vel út
0: Nei, það hljóma
1: skengilega þegar lækni stýtur upp kollunum þegar sjúklingurinn er útskrifast
0: það er svolítið spes
1: Já, það er svolítið spes Það er líka svolítið spes að það skuli taka ef þú þarft að leita til geðlæknis að það skuli taka einhverstaðar 1, 2, 3, 4 ár að koma stað
0: Já, þetta bara
1: sko, og
0: Það er alltaf að trúa þessu
1: Og það er skal ég segir það er aldrei sérstakt vegna þess að það að meðal annars rætu sínar í því að geðlæknarnir hafa ákveðna hugmyndum hvernig þeir eigi að vinna sína vinnu
0: Já.
1: Og við varum í miklum vanda ef þeir hefði enga hugmyndum það til, en þeir hafa ákveðna hugmynd sem er svo að þeir eigi að hitta fólk á stofu einu sinni tvisvar í viku í nokkur ár en það gerir það verkum að þeir getist í sínt bráða vandamálunum og það má ekki gleyma því að meiru hlutan af fjárhagslegri umbun fyrir vinnina kemur úr vasa ríkisins kemur úr vasa þessa samfélags sem þarf að þessu þjónustu halda og ég held að stjórnvöld verða að fara að beita sér meira í því að hafa áhrif á það hvernig þessi geta sem liggur í þessum geðlæknum er nýtt
0: Þetta er ófremdar ástand einhvern veginn að ég öllum sviðum hjá okkur orði margum sviðum
1: Nei, þetta er sko
0: svona bílistar og svona
1: Já, það er alls konar bílistar og allt þetta er eitt Við búum í góðu samfélagi
0: Akkurat
1: Við búum í mjög góðu samfélagi og allt þetta sem við erum að tala um áhrifun af þéttingu byggðar vandamál sem að rætu sínari því að við erum að nýta helbriðiskerfið á máta sem að gagnast kannski ekki samfélaginu best og svo framvið allt þetta eru í sjálfum sér sko yfirstingalíu vandamál og þau eru ekki að buga okkur ég held að við eigum að gera okkur grein fyrir því að það mikilvægasta sem við eigum í þessu samfélagi væntum þykja fólks fyrir hvort öðru.
0: Alveg saman.
1: Og ef fólki þykir vænt hvort annað, þá hægt að yfirstíga alls konar vandamál af þessari gerð. Og ég held að það sé mikilvægt að gera sig grein fyrir því að þegar ég núna að gagnrýna það hvernig við notum okkur læknastéttina eða hvernig hún nýtist innan heilbrigðiskerfisins, þá ég ekki að gagnrýna læknastéttina. Mm-hmm. Ég að gagnrýna það hvernig við sem samfélag erum að nýta okkur vinnukraft þessara lækna. Mm-hmm. Þeir þurfa á aðhaldi að halda eins og aðra stéttir mm-hmm. og við höfum ekki veitt það aðhald sem stildi hingað til.
0: Svolítið skorta eins og á virðingu ráðamála, hvað var læknastéttinni? Hefur eitthvað orðið það þegar að vera að spjúa aðstæð sem eru erfiðar eða
1: ég kaupi það ekki. Læknastéttin hefur alltaf verið dátu freka á virðingu, hefur kallað eftir virðingu, heimtað að fá virðingu svo fram eða svo hefur fengið hana.
0: Já.
1: Það ekki vandamálu. Ég held að það sé miklu meira að stjórnvöld hafa ekki gert sér grein fyrir því eða hafa ekki búið til þá aðstöð að þeir hafi vald sem ætti að fylgja því að borga fyrir meiri hlutan af læknisþjónustan á Íslandi.
0: Já, já.
1: Ég held að það væri mjög mikilvægt að búa til beinni tengingu milli framkvæmda á heilbrigðisþjónustu annars vegar og þeir pólitísku ábyrgð sem felst í því að veita fé á þessu sviði.
0: Minnst hérna, það verður svo falli hugsun til dæmis eins og þegar að Vífurstaðaspítali var byggður, kannski líka þurft að byggja hann svona afsýðis af því að það var í samtíð Berkla sem þurft að vera að það mátti ekki smitast. Minnst, hérna, væri nú gott að sjá svona, þú veist, það var talið líka mikilvægt að sjúklingarna væri falli og umhverfi og væri hérna, það var byggt hana spes svona sólarasta fyrir sjúklingarna. Veistu eitthvað hvað sólin gerði fyrir Berklana? Var það bara andlega í það?
1: Sjúklingarnir voru teknir og látið liggja út á grasi. Þetta var nýtt mjög vel. Þetta er raunverulega byggt þegar að það var engin raunverulega lyf til við Berklum. Fyrsta lyfið, ef ég man rétt, sem virkaði á Berklabakteríuna var streptomísin sem Salem Waksman uppgötvaði 1941.
0: Já.
1: Og ég held að mann hafi bundið mjög miklar vonir sínar við áhrif sólarljós sem meðal annars að hjálpa okkur við að ná okkur í nægilega mikið D-vítamínu svo framvegis.
0: Já.
1: Og Vífurstaðaspítali er afskaplega fallegur, þetta lítur út eins og danskur herragarður.
0: Mjög fallegur bygging.
1: Og ég held að umhverfið af þeirri gerð sé afskaplega gott fyrir fólk sem það lasið að helbrigt.
0: Já, það var það svona eins og eitthvað skáli, ég sé myndir að því, þá var fólk þar eitthvað svona lítið skýli, svona írlánt og sett þar inn í svona pakkan í teppi út á kvöldanum og látið vera þarna úti. Veistu hvort þetta bara eitthvað árangur? Vonandi.
1: Þetta var eftir gert sem klínist tilraun, menn voru til að gera það að setja helmingin í svona sólarskálu og hinn helmingin ekki.
0: Ég var það svoleiðis. Nei, það var ekki þannig.
1: Ég held að eina sem við getum gert er að nýta okkur common sense og segja þetta hlýtur að hafa verið mjög gott.
0: Já.
1: Hlýtur að hafa gagnast. En þetta var alltaf sérstakur tími auðvitað þegar að fólk var sett inn á berklahæli, jafnvel svo árum stifti og svo framvegis.
0: Já, mjög og börn líka sko.
1: Já, þetta já. Var ekki það var ekki auðveldar ákvarðanir sem voru teknar.
0: Nei, það var alveg rosalega tími örgla fyrir fólk og öll börnir sem þurft að búa þarna. Ég þekki eitt mann lítilega sem er núna, ég ætla sig ekki kringum áttrætt sem að var þarna eitthvað sluta sinni barnæsku.
1: Ég kom inn á þegar ég var í læknadeild þá var Vífurstaðaspítali notaraði held fyrir lungnasjúkdóma. Ég kom þangað og Hrafnkell Helgason yfirlæknir þar.
0: Já.
1: Og þetta er afskaplega svona gamaldags bygging, allt saman fallegt og mér fannst fóð gaman að koma þangað. Ég
0: Svo er það fjós, sko, líka. Já, það voru já. Beljur, hvort að það var hugsa fyrir,
1: ég veit ekki, ábúndur. Það þurft að fæða þessa sjúklinga.
0: Já, já, þú meinar, var bara fyrir það, þess að mjólka beint á staðanum,
1: ferska mjólk. Já, það þarf ljóta að vera.
0: Já,
1: ég, ég er ekki komið að vírustum lengi, ég finnst búið gaman að lappa í kringum vírustafa, þá sko er fallegt.
0: Já, þegar, ég sest garbaðingur og þegar ég bjóð hana sem barna þá voru ennþá beljur hana beitt, 1970 og eitthvað, 74 og eftir það. Og þá var Reykjanesbraut ekki komin í gegn, þannig að þá gat maður farið á skíðum þarna frá þarna neðri byggðum Garðabæjar og Flatindar Lundnir, þarna yfir það sem voru Reykjanesbraut og að einmitt beljánum sem voru þar sumrin á Vífilsstöðum, það ekki lengra síðan.
1: Já, en ég reyði sem keppa við því þegar kemur að beljánum, sem voru á Vífilsstöðum, lausu beljánar á, á Klambrandúni, sko.
0: Já, ég ekki viss um að það hefði skorað eins flott mark þar.
1: Ég viss um að að beljurnar á Klambratúna voru miklu göfur í heldur en það sem voru á Ístæðatúna
0: alveg öruglega sko en það var samt betri skíðabrekka þar
1: ekki nokkuð vafa því
0: já, mér fannst vola skrítið þegar að svo var að grafa hann í gegn ég alveg, ó, nú að skemma skíðabrekkuna fyrir börnánu sko það var einhvern veginn já, þarna var eitthvað tálkað af en kannski það mátti hafa hana bara svona í einhvern veginn göng þarna undir að halda skíðabrekkuna, ég veit það ekki en, hérna, saknar þess að vinna sér læknir? Stundum.
1: Já, það getur verið rosalega gaman að vinna sem læknir.
0: Já.
1: Maður myndar ákveðið samband við fólk sem getur orðið náið að vissu leitu og fallegt af sérstakan hátt. Mér varst mjög gaman á þeim tíma sem ég vann við University of Chicago.
0: Já.
1: Þar sem ég lærði tölvæknisfræði og tölvæmenafræði. Ég átti stóran hóp af sjúklingum víðsvegar að ég man sérstaklega eftir einum bónda og hann úr Wisconsin sem kom einu svona ári með stóran kartöflupoka til þess að gefa mér
0: Já, það er svolítið næs, svolítið krúta
1: Það var svolítið krútlegt, þetta var góðu kall
0: Já
1: Ég man eftir manni frá Tyrklandi sem kom til mín einu svona ári hann var bara með mígreni
0: Já.
1: Ég var búinn að segja honum að það var engin ástæði fyrir hann til að koma alla leið frá Tyrklandi til Chicago til að heilsa upp á mig og því ég fluttist til Ísland
0: Já.
1: Þá kom hann tvisa sinu til mín alla leið til Íslands til að bara láta mig tala við sig í svona klukkutíma
0: Æ, en sætt Þetta hlýtur að taka svolítið fallega í hérna
1: Já, það er gaman að hitta stemtilegt fólk þóð á sig að leita til manns þegar þá afundur höga sætja
0: Já. En hérna, þú vannst þá líka sem læknir það ekki á Íslandi eða?
1: Nei, ég lærði læknisfræði á Íslandi
0: Já, fór svo
1: Ég vann kandidatsárið og fór síðan til Chicago og var þar í 15 ár og svo 5 ár í Boston og svo kom ég heim og stoppsett í Íslands gerðagengu þannig að ég vann 20 ár sem læknir út í Bandaríkjunum en hef aldrei unni raunverulega sem læknir á Íslandi nema bara sem kandidat og
0: Og þín sérfræðigrein hann að tauga
1: lækningar,
0: já. Er það það sjúklingar helst sem að varst að hjálpa sem er þá með svona alls konar sjúkdómi sem við þekkjum hvað Parkinson og MND og MS og eitthvað þannig? Eða?
1: Fólk með alls konar hluti, höfuðverki, mígreni, MS, motor neuron disease og Alzheimer sjúkdóm, alls konar sjúkdóma. Það var lengi haft að orði að menn kæmi einfallega til tugasjúttum að læknist þess að láta greina sig og þannig að þið geti ekki læknað en það hefur breyst mikið sérstaklega við tökum sjúttum eins og MS
0: já.
1: Það var mjög lítið til ráða í alveg framöndur 1996
0: já.
1: Því ég fluttist til Íslands nú eru komin afskaplega góð lif við MS
0: Já, sem haldaði mig skefin
1: Haldaði skefin mjög vel og það er mjög gaman að verða vitna því að sjúkdómur sem var mjög harður dómur yfir fólki er núna allt í henni orðin miklu
0: Mildari.
1: Ég er þetta að segja lítilvægur en hann er þannig að það er hægt að halda honum vel í stjafjum
0: Já, en er eitthvað von fyrir Parkinson sjúklinga?
1: Það er alltaf von og það eru alls konar spennandi tilunir í gangi um meðhöndlun á Parkinson sjúkdómi Það eru alls konar spennandi möguleikar núna í vinslu þegar kemur að Alzheimer sjúkdómi
0: Já.
1: Þannig að það er verið að vinna í öllu milli himins og jarðar
0: Já.
1: Það sem mér finnst sko erfiðast akkurat núna, mér finnst við eigum lengst í land,
0: Já.
1: Það með hinna ýmsu geðsjúkdóma.
0: Já.
1: Það vegna þess að við skiljum ekki almennilega hvernig heilinn virkar sem líffæri meðutundar.
0: Já, já, það alltaf vandamál.
1: Og þannig að ef þú skilur ekki þá starfsemi sem fer úr lagi í sjúkdóminum, hvernig áttu að geta fundið aðferð.
0: Þess að laga, það styrst að bílana greina.
1: Já, það þarf að vita hvort að, sko, hvort að það bremsan eða bensíndjöfinn sem við bílað.
0: Já, en svona algjönt eins og nefndi líka þarna höfuverkur, það kannast margir við höfuverk. Það alveg bara milljón ástæður fyrir höfuverk sem geta verið?
1: Það eru mjög margar ástæður fyrir höfuverk, svona það algengasta höfuverkjar heilkenni sem mann að tala er venjulega mígreni.
0: Já.
1: Sem
0: og það sérst í taugunum og þá í höfðinu
1: það er sko að öllum líkjöndum á það rættu sínar í því að það er taugar sem sjá tilfinningu utan á hausnum í verða fyrir óæskilegum áhrifum en það er taugar sjá líka að draga saman æðar sem eru utan á heilanum þannig að það ekki ósjaldan að þeir sem eru með mígreni, þeir byrja á því að kannski fá dofa í hægri hönd
0: Já.
1: Sjá ljós blikka fyrir augunum og svo framins og svo kemur höfverkurinn en það eru að koma ansi skemmtileg líf við að halda mígreni í stjæðum.
0: Það horfir allt í betri vegar sem betur fer á svo margum stöðum og vonandi kemur ekkur hérna lækning við Alzheimers sem ég held og marga þess að ólæknandi taugasjúkdóma sem ég held að sérstaklega sem að heila bílarnir alls
1: konar sem er svo erfitt. En enga síður, þó að það sé verið að búa til alls konar líf við alls konar sjúkdómum, þá megum við ekki gleyma því á okkar leið og við fæðumst.
0: Já.
1: Það verð þó okkar grundvallar skylda að deyja endanlega.
0: Já, það er eina örugga í lífinu.
1: Já. En það er ekki nóg með það. Það er, við varum að bregða stiltum okkur við dýrategundin ef við myndum ekki degja.
0: Akkurat. Já, þetta er svolítið skrítið. Hvernig lífi getur verið þegar þetta er að eina sem er örugt í lífinu hjá okkur allum. Ég þakka þér innilega fyrir að hafa komið hingað til okkar í hljóðverið hjá útvarpi sögu Kári Stefánsson. Og þetta er búið að fróðlegt og hérna... Mjög gaman, þú ert mjög skemmtilega maður, svolítið skrápur kannski, húmór kannski sem að...
1: Sko, hvað á það að þýða, ég er búin að sýta hérna með þér í 55 mínútur og þú endar þetta á því að byrja að stjóta mig. Sjálfsagt þess að ganga skúkum að ég fá ekki tækifæri til að svara fyrir mig.
0: Þú mátt alveg svara fyrir, þú verðist alveg frábært, ég held að þú sér svolítið miskilið maður. Og ég held að ég hefði svolítið komist bara mjög vel að því hér að hérna, þú ert eins og ég held að haldið mjög ljúfur maður með harðanskráp, vil ég, það er mín skoðan, þú ert alveg frábær.
1: Takk.
0: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustendur, og hérna minni á netfangið aftur, eða ég vil ég, kom einhverjum skilabóðum til minn, hvað sem er, sem tengi skipulagsmálum, eða einhverjum heilsufari og skipulagsmálum, hvað sem er, þá er það saga@utvarsaga.is. Ég þakka þér aftur fyrir komuna Kári Stefánsson læknir og hérna og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og ég kveð ykkur að sinni. Takk og bless.

0: Komið í sæl þegar að hlusta út af sögu, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Alexandra Mist Halldórsdóttir en hún stóð fyrir mótmælum síðasta laugardag á Austurvelli og það sem var ekki hvað síst vekur athygli það er hversu ung hún er og við segjum það allavega, ung kona, 28 ára eða hvað, hún bara stígur fram og kalla sama mótmæli og svo mætir fólk og allt í fullu fjöri þar. Góðan dag, Alexandra Mist Halldórsdóttir.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, Jónsi, ég sagði því, þú þetta unga vekur athygli að ung kona taki bara lasta upp hjá sjálfri sér og fer á Facebook og auðlýsir þetta og síðan bara fer allt á fulla ferð. En hérna, já. Svona, ef maður rítur og svona svolítið á þetta að sko, hver svona ert þú og hvað var til þess að þú ákvast allt í einu að standa fyrir mótmælum gegn sitjandi ríkisjörn því að þú ferði undir þeim merkjum fellum þessa ríkisjörn.
1: Já, ég er svo sem bara ósköp venjuleg kona, þannig séð 23 gömul og fættu upp alveg í Reykjavík og hérna hefur rosalega sterkar réttlætiskennd sem að kannski svona er það kannski megin ástæðan fyrir því að eiginlega skal skríða en ég var alltaf að bíða eftir en einhver annar myndi stofnað til mótmálanda að því eina sem almenningu getur gert það er að mótmála það er eina valdið einhvern veginn sem að við höfum og ég var alltaf að bíða eftir að það myndi einhver gera þetta og svo bara gerði þetta enginn þannig að ég leit bara til skara skríða sko. Já.
0: Hvað varst þú til dæmis skömmul þegar að búsáhaldabyltingi var? Hvað? Það eru sko, það er 2007-2008.
1: Þá er ég bara 8-9-10 ára sko.
0: Já. Já. Manstu eftir því?
1: Nei.
0: Nei. Þannig að það verður ekki haft neinn áhrif á því heldur. Hvernig kom þetta svona til? Er þetta vinahópurinn þinn? Hvað svona segir fólk í kringu þig?
1: Já, ég var búin að vera að ræða þetta við alveg nokkra vini mína hvað hérna hvað allt væri bara alltaf að fara á verri og verri veg sko og hérna og við urðum alltaf meira og meira sammála um að bara því meira sem kom í ljós að þetta væri ekki alveg að gera sig og ekki það sem að þessar konu lofuðu áður en þær voru kostnar þær náttúrulega lofuðu því að það eru engar skattahækkanir og svo bara er það alls ekki raunin sko þannig að hérna já, eins og þetta kílómetra gjald þetta er bara skattur og það er lofið að lækka bensín á móti og en svo bara hækkar aftur bensínið og kílómetra gjaldið og
0: já, er þetta, hefur þú verið áður svona pólitísti virkri manneskja eða er þetta bara fyrsta skref inn í stjórnmálinn eða
1: þetta er bara fyrsta skref sko, ég hef alltaf kosið sko,
0: já.
1: En hérna aldrei verið eitthvað almennilega inn í þessu sko ekkert svona eins og kannski margir aðrir.
0: Nei, nei, en ertu svona að tala fyrir þig að einhvern hóp í kringu þig eða jafnvel bara stóran hóp ungs fólks sem er orðið óanægt?
1: Sko, það er náttúrulega bara fólk á öllum aldri óanægt sko, þetta er kannski ekki einhver sérstakur hópur, þetta hefur bara fólk alls konar skoðanir eins og við erum mörg og hérna en ég held bara að ég sé að tala fyrir rosalega marga og líka fyrir fólk sem að kannski þorir ekki að segja sína skoðun eða eitthvað svoleiðis
0: og hérna, akkur heldur að þorir ekki að segja sína skoðun?
1: Þetta er mögulega fólk sem að kaus þessa flokka, af því það er náttúrulega lofuð öllu fögru og þá náttúrulega bara kannski er svolítið skellur að þú kaust flokk sem að hérna er alls ekki að standa um orðin sín. Aðeins að ég veit að 100% nei, en ég er bara svona að giska.
0: Já, að fólk viljið þá frekar halda sér til lesuna sannilega.
1: Já, mjög grunar það sko, sem er alveg eðlilegt sko.
0: Já, já, en hver ert þú annars svona, hvað gerirðu og hvernig er þitt líf svona bakgrunnur?
1: Ég stunda bara hestamennsku, alveg á fullu og hérna. Nú er það bara til dæmis að byrja fullu og hérna svo reyni ég svona að sinna rektinni þegar gefst tími í það.
0: Já.
1: En annars er bara hestamennska, tamningar og svoleiðis nummer 1, 2 og 3.
0: Ertu tamningavaður?
1: Já.
0: Já. Hvað varstu lengi að læra það að vera góð tamningavaður?
1: Ég er ekki búin að fara í neitt nám
0: Nei.
1: Per se sko. Ég hérna hef bara lært af öðru fólki og hérna fengi að læra og sjá og já, þannig að ég svona lærð kannski með enga gráði.
0: Já, já, en búin að læra reynslunni og því sem aðri gerir kringu þinn.
1: Já.
0: Hvernig herstastu þá með?
1: Það eru alls konar sko. Þetta er allt frá þryggja vetra stóðhesti upp í 11 vetra ótamda meiri sem við erum með akkurat núna.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara öllum stigum, alls konar og allt þar á milli.
0: Já, já. Fá nú kannski að heyra meira á því og eftir svona hvernig gengur að temja.
1: Já.
0: En fer það svona eftir, mikið eftir ganghessins eða hvist það skeiðhestur eða
1: Ég vel frekar alliða hesta sko.
0: Já.
1: Það hérna Það auðveldra að gangseta þá, sko. Heldur hann klárhestana, en klárhestu með gott holt getur líka verið rosalega skemmtilegur.
0: Já. Þannig að þetta bara sannkalla áhuga mál sem þú vinnur við.
1: Já.
0: Já, akkur hans. Heyrðu, en aftur af mótmælanum og þessu svona að þú stígur þetta skref að sem sýnir náttúrulega ákveðin styrkleika þinni hálfu að standa svona að þetta ein í málinu. En það er líka sko, þú kallar þessi mótmæli fellum þessa ríkisstjórn. Hvað nákvæmlega hefur ríkisstjórni gert sem gerir það verkum að þú vilt að hún fari frá? Þú nefnir þarna þau ekki staðið lofvörð, en hvað er það svona fleira sem að réttlæti það að ríkisstjórni fari frá?
1: Já, það er náttúrulega bara fyrst og fremst að það er ekki standað við lofvörðan sín og hérna, svo er þarna einhverjar miljónir sem eru hornar og það get ekki svarað fyrir það sko hvað þessar miljónir fara í sko.
0: Er það meina þá í utanríkismálum?
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það einhverjar peningar hornir og fólk er búin að spyrja og það er bara svar ekki.
0: Já.
1: Og hérna, já, mér finnst allavega bara mín skoðan að svo að það er alls ekki að standa sig og hérna, já, ég myndi vel að sjá, ég myndi vel að fá nýjan kosningar og hérna að bara sjá við raunverulega hvað fólki finnst, sko.
0: Já, já. Nú hafa stýrivextir, Seðlabankans verið að hækka og
1: já.
0: En það er nú kannski ekki ríkisjófn sem stýri því. Hvernig sérðu það mál?
1: Já, þetta er náttúrulega bara rosalega erfitt að selja í dag og eins og fyrir fólk að fara á leigumarkað, það er líka bara rosalega erfitt og verður bara erfiðara og erfiðara, sko. Og hérna ekki nóg með það að fólk þarf að leigja og verið óöryggi, þá þarf það ofta að punga út bara yfir milljón í tryggingu.
0: Já.
1: Og hérna, svo eins og segi, bara liggum við ekki hægt að selja í dag út af ástandinu og þetta ástand bara versnar, það er kunna bara ekki að fara með peninga.
0: Þér finnst ekki?
1: Nei, mér finnst það sko. Mér finnst það bara vera að fara með þetta á koll með þessum máta sko.
0: En nú er náttúrulega fjármálar á þeirra landsins sem situr á kassanum að segja og hann er hagfræðingur.
1: Já.
0: Búin að vera að kenna út í háskóla, getum við beðið um eitthvað betra að það?
1: Svo er það sko.
0: Svona eftir venjunni.
1: Já, algjörlega sko. Það er náttúrulega ætli ekki allir þessi flokkar ljúi geipa sko. Þannig að það er spurning hvað er best en En allavega að mínu mati þá hérna á líst mér ekkit á þessa þróun hjá þeim sko.
0: Já, heyrirðu þetta svona þegar þú ert að tala við já, vinniðina og ykkur sem að svona láti þessi mál til sín taka. Er það fólk svona sem er á leigumarkaði til dæmis og er að stíga sem fyrstu skrefi í atvinnulífi?
1: Það er bara allavega sko. Þetta er líka fólk sem á hús sem sagt sem að eru með lán sem að þau borga af en þau augnast aldrei neitt í húsnæðinu sínu þó þau borgi og borgi. Svo rakst ég bara á tvær ungar konur áðan þrítugt sem að hérna veit nú ekki hvernig þeirra húsnæðismál eru en hérna þær voru alveg sammála sko. Þannig að hérna eins og þetta er bara fólk á öllum aldri í alls konar stöðum sem að eru sammála og hefur þetta líka einhverju ósammála.
0: Já. Þannig að hafa átt sér stað líka verðhækkanir á ýmsum vörum með eins og ég náttúrulega maturinni sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að sem fræga matakarfa og jafnvel búist við að samningar séu bara lausi núna ef að ekkert næst að semja
1: Akkurat sko.
0: Hafið þið rætt það eitthvað?
1: Já, svo náttúrulega fleiri hækkanir áramótin. Þannig að það alltaf hækka en launin manns hækka aldrei á móti.
0: Mm. Já, það var sko náttúrulega samið annað síðast. Það var samið það að það myndi ekki vera að fara fram úr þessu verðbólgumarkmiði Seðlabankans mm. sem að hefur náttúrulega algjörlega farið úr böndunum.
1: Mm-hmm.
0: Maður má segja það.
1: Algjörlega.
0: En hérna, hvað svona finnst þið, hver eru væntingarna hjá fólki svona í kringu sem að kemur að þessu og vill mótmála? Hver eru væntingarna, hvað vil ég sjá í staðinn og hvernig það, hvað er það sem þarf að gera?
1: Væntingar fólks eru náttúrulega meðal annars þau sem að meðal annars eiga húsnæði sem að borga og borga og eignast aldrei í því, við erum eina landið sem að eru með þetta system. Og fólk vill sjá breytingar í þessu, fólk vill borga og það að eignast eitthvað í húsnæðinu sína á móti í staðinn fyrir að eignast ekki í því og hérna fólk vill þetta að læri skatta því ég menna við borgum nú nógu mikið skatta allstar líka í búðanum, mm-hmm. við erum alltaf að borga skatt og svo bara hækkar hann og hækkar og hækkar og einhverstað verður við að setja að stoppa á þetta sko. Ég meina fólk fer annars bara á hausinn.
0: Ertu að meina þá verið svo skattin sem er leggst á, sem er svona óbeitt skattur ofan á vöruverð?
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Bara allur skattur og allar hækkanir yfir höfuð, sko.
0: Mm-hmm. Þannig að það er að nóg að taka með mér.
1: Já, já.
0: Mm.
1: Algjörlega, sko.
0: En núna til dæmis voru það hvað 5500 mann sem brugðist við þessum viðburði á Facebook þegar þú varst að auðlýsa og svona vekja athygli á þessu og ég bara veit að þessi auðlýsing frá hún vakti mikla athygli en hvað mættu margir, hvernig svona, hvernig skilaði fólk sér?
1: Þetta voru svona 250 til 300 manns.
0: Já. Mm-hmm. Er fólk ekki nóg duglegt að skila sér á svona mótmæli?
1: Sko við breyttum dagsetningunum sko að átti upphaflega að vera 10. oktober
0: Já.
1: Og svo hugsaðum við með okkur að það verðum svolítið langt í það þannig að við breyttum dagsetningunum þannig að við lýstum voru náttúrulega

0: sko.
1: Hvað var fólk að tala um? Aðalega.
0: Bara þessi svik og hérna þessar hækkanir og sem það náttúrulega lofuðu, æriðu ekki.
1: Já.
0: Og emir það náttúrulega peningur sem horfin sem að þær geta ekki svara fyrir. Þetta var einhvern veginn svona já, svo náttúrulega eins og með hana Þorgerði eina stefnun hennar en náttúrulega verðist vera ESB.
1: Já.
0: Og hérna það gekk ekki í gegn.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna það spurning hvað hún þá með í huga.
1: Já, og finnst þið verið eitthvað viðbrögð frá henni í þá veru að halda því áfram eða halda því á lofti er ESB of nálagt okkur ennþá þráttur í neyð?
0: Ég held hún mun reyna áfram allt sem hún getur.
1: Mm.
0: Ég held hún sé ekki hægt.
1: Á hverju merkir það?
0: Mér finnst ég að lesa hana þannig. Mm. Ákveðin kona og veit hvað hún vill og já
1: við erum alltaf að fá bók 35 núna
0: akkurat.
1: Sem að ítir okkur enn frekar þarna inn fyrir landamæri ESB
0: akkurat
1: ef svo má orða það
0: mm-hmm.
1: en hérna það er náttúrulega hafið þið eitthvað rætt vitið hvernig ástandi er í hjá ýmsum Evrópuríkjum innan Evrópusambandsins
0: já Það hefur alveg verið rætt sko og hérna ég til dæmis náttúrulega eins og segi stund af hestamennsku og hérna maður vill ekki fara að fá eitthvað blanda blóð í íslenska hestin sko
1: Nei.
0: Bara sem dæmi sko
1: mm-hmm.
0: svo náttúrulega allan fiskin okkar og allt þetta sko
1: mm.
0: Við erum náttúrulega við erum ríkt land
1: Já, en svona líka allur landbúnaður þetta er náttúrulega mm-hmm. fæðu öryggi okkar, það er að mestu leiti þar
0: Akkurat.
1: Þannig að það er svona mörgu að huga má segja
0: já, mjög mörgu sko
1: mm-hmm. finnst þér ungt fólk vera almennt meðvitað um þetta er fólk að tala um þetta svona dagstaglega finnst þér
0: sumir sko
1: já.
0: En sumir náttúrulega bara er ekki inn í stjórnmálum og hérna maður getur svo sem alveg skilið það sko þetta er flókið og
1: já.
0: Mikið og
1: Jú, samt er þetta bara lífið okkar
0: Já, svo það
1: er það pólitík, Lífið er pólitík Við búum við afleiðingar af stjórnmálum
0: Já
1: Og það er lífskilið okkar
0: Algjörlega, algjörlega
1: Þannig að þetta er svo mikið bara okkar hvertarsleiki hann,
0: mm-hmm.
1: hann er að byrtast fyrir þessar ákvarðanir stjórnmálumuna
0: Já, fólki á ekki að vera sama En fólki mm. kannski nennir ekki lengur að standi í einhverju svona af því að það er alltaf bara svik eftir því sem að ný ríkistjórn er kosin einhvern veginn.
1: Já, þeir eru upplega þetta svona.
0: Já.
1: Já, hérna, já. Það er ýmislegt þarna. En ef við svo, ég verðum að hugsa það hérna eftir að Alexandra, að við ættum að opna fyrir síma og leifa hlustöndum að spjalla við þig og heyra svona hvað liggur á þeim og er forvitnilegt fyrir eins og ég segi svona unga konu sem að stígur fram og þorir og kallar til mótmæla það nú ekki hverjum degi sem það gerist
0: Nei.
1: Og svona getur vel verið að síðan og hlustandur að núti sem að láta sér svona mál miklu varða
0: Já, algjörlega.
1: Og að skipti máli hvernig á svona á hvernig svona þessu er haldið þessum að segir Og en er það eitthvað sko ef að ríkistjórnum til mér færi á morgun segjum það,
0: mm-hmm.
1: hver ætti þá að taka við og gera hvað öðruvísi, hafið þið hugleitt það?
0: Já, ég get náttúrulega ég ætla ekki að vera svara fyrir aðra en ég myndi allavega ekki kjósa þann flokk, neitt af þeim flokkum sem eru við stjórn núna
1: En gerður við það?
0: Nei. Ég kjós ekkert af þessum flokkum sem eru núna
1: Þannig að þú myndir bara, það er bara að reyna að þú vilt bara að þessi viki bara frá.
0: Já, já.
1: Mm.
0: Ég veit alveg hvaða flokka ég myndi vilja sjá. Mm. Við stjórn, sko.
1: En er þetta svona, Alexandra, þú ert ungkornu sem ég segi, verðist að stíga mjög ákveðið fram. Hvað er það sem þú sér í íslensku samfélagi í dag sem veldur því að þú segir nú er nóg komið
0: ég mun til dæmis eins og

0: bara með unga fólkið okkar, það bara situr inn á fóreldrum sínum árum saman af því það getur ekki keypt sér húsnæði.
1: Mm.
0: Bara sem dæmi, sko. Fólk kemst ekki, getur ekki tekið skrefið og stíði út í lífið og orðið sjálfstæð af því það há það að vera ná öðrum af því allt er svo ókeyrslega dýrt.
1: Mm.
0: Mér finnst þetta bara að vera mannskemmandi sem dæmi.
1: Já, já. Nú búin að vera ákveðin svona tegunda eignaleysi stefnu hérna í landinu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta ekki nýtilkomið, þetta búið að vera í hvern 7 ár, miskusti, mm-hmm. þar sem að bankarnir hafa ekki verið viljuð til að lána ungu fólki eins og fyrir húsnæði
0: mm-hmm.
1: og þá kemur bara sagt nei, þú stendst ekki greiðslumat.
0: Mm-hmm.
1: Hvað segir þeim það?
0: Já, eins og segi, mér finnst það bara alls ekki lægi, sko. Því ég menna að besta sem hún gerir, það að fara út í lífið sem allra fyrst
1: mm.
0: einhvern veginn og læra bara lífið og þannig að mér finnst þetta bara að vera rosalega slæmt ánt fólk getur ekki keft sér húsnæði sko. Og getur heldur nánast ekki fara út á leigumarkaðin sko. Ég veit marga sem eru bara inn á fóreldrum sínum og þau vilja það alls ekki en þau hafa ekkit val.
1: Já, en það er bara því að nú er þetta ekki nýtt þessu ég sagði, þetta er alltaf að búa síðustu 7 ár því að það er nú lengra reyndar
0: Einmitt.
1: Sem það er búið að vera þannig að á þessi ríkisjóð þá skilið að það sem verið reyna að koma henni frá þar sem hún stendur ekki hún stóð ekki uppalega fyrir sér stefn
0: Nei, akkurat Nei, eins og segja, þessi flokkar vilja náttúrulega bara margir mér sem landi hluti margir sama
1: mm.
0: en hérna en mér finnst allavega eins og segja, fólk á að geta keft sér húsnæði mér finnst það bara vera mjög mikilvægt sko
1: mm-hmm.
0: geta að fara út í lífið einhvern veginn
1: En að hverju heldur þetta sé svona að hverju heldur þetta sé þannig að það sé tekin einhverstaðar ákvörðin skurum nú kannski ekki endilega að fara út í að hvar það er tekið svo ákvörðin heldur að það bara tekin ákvörðin að nei það verður ekki lána til úns fólks á Íslandi
0: mm-hmm.
1: Þau verða að fara leigumarkaðin að hverju heldur þetta sé
0: Mögulega kannski bara að því að ég veit það ekki einu sem þetta eftir hugað kannski finnst þeim erfiðar að treysta ungu fólki það ekki komin reynsla
1: mm-hmm.
0: einhvern veginn eins og með fólk sem eldra en hvernig eiga þau að fá reynsla þau fá ekki tækifæri
1: Já En nú hefur þetta nú þannig verið í gegnum tíðin að hvernig fólk hefur fengið einmitt húsnæðislán og mm-hmm. vanlega íbúðalán og sjóður
0: mm-hmm.
1: og bankarnir komu svo inn í þetta þannig að stuttu upp úr aldamótum
0: mm-hmm.
1: þannig að þeir fóru í útlán á heimilis eða á fasteignum
0: mm-hmm.
1: nú og þannig að það er svona einhver stefna sem er í gangi sem veldur þessu.
0: Já.
1: Að þetta verðist vera, þetta er löndarum mm-hmm. í kringum okkur líka að hluta til
0: mm-hmm.
1: og þannig að unga fólki þarf að líða fyrir
0: mm-hmm. Akkurat
1: Hvað heldur það sé hægt að gera?
0: Ekki hafa kannski bjóða upp á meiri lán, hærri lán mm. það er kannski meira mögulegi
1: Ákoma verkstirnir
0: Já þá erum við það sko það spila náttúrulega rosalega mikið inn í og það kannski mm. geta einlaust endilega rétt eða eitt rétt svar einhvern veginn en hérna, mér veist alltaf að þurfa að gera eitthvað til að laga ástandið í já. Samfélaginu
1: Já Hérna, veist að ég sé að þetta er síminni byrjar að hringja hér á fleigi ferð og mm. ég ætla að byrja þig að taka hérna svona heyrnartæki og stilla hérna inn á þig og svo heyrur örgla síminn í útsendingunni 5881994 og hér er Alexandra Mist Halldórsdóttir sem stóð fyrir mótmælum síðasta laugardag og það er hlustandi sem að vill fá að heyri þér Góðan dag, út að saga
2: Góðan daginn
1: Góðan dag
2: Alexandra og Artrúður
1: Já, Alexandra og Artrúður
2: Já, ég er að fyrsta á þetta tala út að þetta gerir húsnæði
1: Vittu, nú heyri ég óbóðslega í liði Prófa að tala meira hún í tólið
2: Já, hérna þeir að ræða unga fólki og hérna eitthvað húsnæði
1: Húsnæði, já
2: Já, ég er bara að benda það að ungt fólk á Íslandi áratugum saman gat keft sér húsnæði. Mm. Það var nú bara metna. Ég var títug kaupandi mér húsnæði, yngra þú, Alexandra mín, og ég stóð mig. Í dag fær unga fólkið ekkert að stanna sig, nú ég að tala frá mínu hjarta, því að vera með EFD lög inn á húkinu, eða þetta greiðum að kemur það ESG. Ég vil það út úr húkinu,
0: þú
2: skulum við fara að ræða hvað stendur í þessu greiðum að það.
0: Akkurat.
2: Því að þú kemur ég mér húsnæði aftur síðar mæðina og ég og mín fjölskylda, við gátum ekki hægt að hlæja að greiðslumatum.
0: Nei.
2: Þar voru svoleiðis himinn háar upphæði fyrir sennlættisvörur sem að stóðust engan veginn við heimili. Og við skulum fara að ræða kröðurnar sem að greiðslumatum gerir við vinnandi ungt fólk með fullu mánaðarleg. Hvernig stemmir þetta saman? Mánaðarleg hjá unga fólkinu? Vestir að kópa sér húsnæði og horfa svo alþingi sem ekkert að gera fyrir okkur og halda því sem við höfðum áður fyrir.
0: Mm-hmm.
2: Þetta búið að snúast við og er orðið öður með að við það sem að við unnum við hér áður fyrir. Og hver á bak við það? Artur, þú spyrir það nátt þetta.
1: Mm-hmm.
2: Hvað vel, við veitum það. Þetta eru náttúrulega globalistarnir, það sem við eigum að verða eignalaust og annað. Við erum að horfa á þá sem að leigja og borga jafn mikið á mánuði eins og að greiða ef þú verður að kaupa lánið eða borga láninni.
0: Nefnilega.
2: Það bara fullt að hérna.
0: Nákvæmlega.
1: Mm-hmm. Já, þú segir það er...
2: Fyrir stjórnvöld.
1: Það er mjög góð athugasemd hjá þér. Mm-hmm. Af því að þetta hefur breyst svo mikið.
2: Er þetta sem þetta metnaður alþingið? Fyrir okkar fólk. Okay. Svo líka við ég nefna foreldra, sitja inn á foreldrarnir, foreldrar til vita alveg hvernig það getur í búð.
0: Mm-hmm.
2: Það eigum ekki að leifa svona.
0: Nei.
2: Engin af okkur.
0: Mm-hmm.
2: Við eigum að fá að vera sjálfstæð, en ekki láta aðra segja okkur hvernig við erum að vera.
0: Mm-hmm.
2: Við eigum að fá lán í bankanum. Bankin alltaf tryggður. Ef maður ekki ábyrguð af að greiða láni, bankin alltaf tryggður. Hann fær alltaf sig. Við getum í súpunni, leifum bara fólkin að reyna sig. Hættum að taka það að vera sjálfbæða manneskja af fólkinu.
1: Já, en segði mér, hvernig eiga viðbröðun að vera? Hvernig er hægt að stoppa þetta vegna sem nú er þetta ekki eitthvað nýtt? Þetta er búið að vera svona í þó nokkuð mörg ár og hérna árum saman. Hvað er hægt að gera?
2: Bara alþingi til skammar.
1: Já.
2: Já.
0: Hvað heldur þú sem hægt að gera til að leysa
2: þetta?
1: Hvað heldur þú að sé hægt að gera til að leysa þetta, spyr Alexandra?
2: Nú við verðum náttúrulega að láta það að heyra það. Artur, þú veist það líka sjálf, þú keftir íbúð, ég kefti íbúð, bara hvað er í gangi hérna, við vitum það báðar. Við erum ekki að leyfa þessu fólki að koma svona fram í börnin okkar.
1: Nei, það er það sem maður er að horfa á. Maður er að horfa á og þessin er svo aðtilsvert að heyra að þessi unga kona sem stendur fram svona ein
2: þáttalega
1: að hversu dugleg hún er að reyna að bjarga sér og tala fyrir þá sína kynslóð og unga fólki og reynda fleiri þá sem eldri eru líka en með þetta hérna mjög aðtilsvert sko að það er lítið fjallað það eða svona, mann finnst að unga fólki ekki fá alltaf mörg tækifæri til þess að koma með sínar hugmyndir og hvað þá að gera athugasemdir.
2: Við sem eldri erum eigum að standa upp í færðum okkar og hægt að láta koma svona fram í börnum okkar og bara, það finnst ekki að finnst við, þau eru með þetta, við vitum að Klaus Schwab er með sína fulltrúa þetta innir. Við vitum núna að Kristrún er skráð hjá honum og Katrín var skráð hjá honum og fyrstaði þessu. Þau erum að hætta að hafa glópa hér í kerfinu okkar, út bara allt kerfið okkar.
1: Já, hefðu, þakkaði fyrir þetta kjærlega mér
2: sérna.
1: Já, bara gott að heyri
2: þér. Ég stendla unga fólkinu mínu og við eigum að standa með börnunum okkar.
1: Það er náttúrulega.
2: Og þrjú. alltaf. Og sjá hvað
1: fyrir
2: því er að fyrra við okkar börn.
1: Já, takk kjærlega fyrir þetta. Já. Það er að blið mitt málið, Alessandra, þú hlýtur að heyra þetta á mörgum stöðum.
0: Já, algjörlega sko, algjörlega, þetta er bara, já.
1: Hvað segja svona foreldrar þinna vina og þínir og hvernig eru svona viðbrögð við því að þið eru, ert þú til dæmis í foreldrahúsum?
0: Nei, sem bara, nei, ég mjög þakklátt fyrir það að þurfa ekki að verið í fóldrúshúsum en hérna en þeim náttúrulega fóldrum finnst þetta bara umalagt það veit ég sko
1: já.
0: Bara ríkalagt
1: Fólki varnalaust gagur þessu
0: algjörlega, gersana, þau geta ekkert gerst
1: Heyrðu, en Alessandra misti Halldórsdóttir svo sem stóð fyrir mótmálunum á Austurvelli síðasta laugardag kona og ég er að tala við hana hér á útvarpi sögu við erum opið fyrir síman og ég sé að það eru hlustandi sem býðir að komast hérna inn í hérna samtal við hana og sími hjá okkur útsendingun er 588-1994 en við fáum auðlýsingar og höldum svo áfram og hleypum hlustendum inn og komum eftir skammastund.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur þeirra hlusta út af sögu. Arthrúðu Karlsdóttir að tala við Alessandru Misti Halldórsdóttur. Hún stóð fyrir mótmælum á Austurvelli núna á laugardaginn. Hún einungis 28 ára gömul og rís upp svona nokkuð einn alein og stofna til þessara mótmæla en gott fólk með henni auðvitað. En þetta er aðtilsvægt að heyra hvað þessi unga kona að segja og þau fóru fram undir merkjónum fellum þessa ríkisstjórn og nú eru opin síminn fyrir hana og ykkur 588-1994 og það hlustandi sem býður sem að vil koma inn í þessu umræði. Góðan dag, gjörðu svo vel.
1: Þetta er ég.
0: Já, það er þú, hver er maðurinn?
1: Ég heiti Sigurður.
0: Þú ert Sigurður,
1: já. Ég heiti Sigurður og ég bara þakka þessari ungu konu.
0: Já.
2: Takk sem leiðis.
1: Ég gat ekki komið, ég var svo gammal. Ég gat ekki gengið, ég var svo gammal og ég ætla ekki að fara, fara yfir lífsferilinn, því hann er næstu 80 ára og það er alltaf... Allt og mikið langt mála að segja frá því hvað ég hef tekið marga vísla.
0: Já.
1: En verður nú ekki með þetta aftur?
2: Jú, það er stefnan. Við hérna ætlum að reyna bara að hafa þetta svona formlegri mótmæli með ræðumönnum og erum bara að skipulagja. Það er ekki komið nákvæmt.
1: Ég heyri svo lítið í henni.
0: Nú.
2: Heyrðu betur núna?
1: Ha?
0: Heyrðu betur núna?
1: Ég heyri helst í þér.
0: Já.
2: Heyrðu eitthvað í mér?
1: Já.
2: Heyrðu betur núna?
1: Já.
2: Já, það er stefnan að hafa önnu mótmæli og hérna, hafa þá ræðumenn og gera það stærra sko. Það er ekki komin alveg nákvæm dagsetning en hérna, ég er ekki hætt. Ég er bara
1: rétt að byrja. Ég er bara að fara út og þjálfa með að ganga hann eða ég geti staðið lappirnar.
2: Já.
1: Og mæta.
0: Já.
1: En þetta er alveg frábært framtak og ég bara óskaður velfarnaður.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Já, takk að fyrir okay. Sigurður og Margi sem taka eflaust undir þetta. Og takk fyrir, já, 588-1994, tími hér í beinni útsendingu fyrir þá sem að vilja koma í þessa umræðu en hjá mér Alessandra Mist Halldórsdóttir, 28 gömul hestakona og hestatemjari og hún tók sér til og stóð fyrir mótmælum á Austurvelli síðustu helgi á laugardaginn. En það eru svona, þau eru sem eru á bak við hana, eru að mótmæla ríkisstjórninni verðhækkunum, gjaldskrárhækkunum og tala að þetta séu svikin loforð og það náttúrulega er ýmislegt að maður tók eftir í, það voru spjöld þarna sem ég heldu þá að það var sko út af kílómetragjaldin. Hvað segir fólk út af því?
2: Já, fólk er náttúrulega bara reitt yfir því og margir brjálaðir og hérna kílómetragjald, þetta er bara annað orð yfir skattar og ekkert annað sko og það er reyna að fegra þetta með því að kalla þetta kílómetragjald sko. Þannig að hérna, já, þetta er bara, og svo eins og segja, ég lofa þær að ekki taka þær og svo mun það núna hækkum áramótin og hérna bensíni líka og það sögðu líka að bensíni lækkar á móti en það er ekki það sem við erum að sjá.
0: Mm-hmm.
2: Þvert á móti sko.
0: Mm-hmm. En það er nú gerðan sagt sko þegar koma þess að stýrivaxta hækkanir og það má alveg búast við því að komi meira með við það sem sagt hefur verið af því að nú er vist heimilinn að herða ólarnar og fyrirtækin og eins og þau hafa ekki gert það hinga til skilur þetta kemur frá Seðlabankanum en það er eitt sem er svo aðtilsvægt að þeim svona þeir segja sko þetta er já erlendar hækkanir það er olíuverð og það er stríðið og það búið nota þetta alveg núna sístu 4-5 árin en þetta vilja ekki lána og stoppa útlán til húsfólks til húsnæðismála að það er miklu, það var ekkit stríð þá
2: nei.
0: Og það var ekki hækkuninu olíuverði þá.
2: Það er nota náttúrulega bara eitthvað svona til að reyna að láta ekki eins og þetta sé þeim að kenna.
0: réttlæta.
2: Já, einmitt, akkurat.
0: Já.
2: Algjörlega sko, nota bara allt þegar að réttlæta allt sko.
0: Já, en til dæmis áhrif á svona barneignir þegar útfólk hugsa til þess, já, við erum nú ekki húsnæði, við búum hjá mamma og pappa eða eitthvað þess áttar, en myndi vilja stofna heimili, getur það ekki, heldur að hafa áhrif á barneignir?
2: Já, já, þú veist, og hérna, algjörlega sko, þú veist, eins og einstæðar mæður, þú veist, við erum líka alltaf að, við björgum alltaf öllum öðrum á undan, að við björgum Íslendingum, við leggjum peninga í fólk sem að koma frá erlendum löndum og við erum bara að gleyma okkar fólki, þú veist, einstæð móður sem kemur innan frá einhverju landi, hún fór bara pening og bíla íbúð og allt saman, en íslensk einstæð móður, hún fær ekki neitt, okkur fær hún ekki sömu kjörin.
0: Já, eru þið að tala um þetta?
2: Meðal annars.
0: Já, þetta er náttúrulega líka það sem hefur verið að breytast á síðustu árum, sannlega. En eru þið að upplifa þetta þá sem einhverja mismunun eftir, eftir íslenska þá sé að fá minna?
2: Já.
0: Út af hverju heldur að það sé ef það er rétt?
2: Ég bara... Ég veit það ekki, sko.
0: Nei, þetta er, það er margir sem spurði að þessu og það er auðvitað verið að tala um þessa breytingu sem varð á Íslandi allt inn í þessum efnum. Akkur heldur að þessi breyting hafi orðið? Akkur er ákveð að taka á móti svona mörgum hingað, flýta fólkinga inn til landsins?
2: Eflaust út að þau eru að flýja.
0: Já.
2: Eitthvað stríðið eða eitthvað svo leiðir sko.
0: Þeir sem er ekki endilega þýr að koma kannski og leita betra lífi.
2: Já, algjörlega líka það sko. Við náttúrulega kannski erum það ekki alveg lengur en við vorum náttúrulega rosalega örugt land hérna áður fyrr.
0: Já.
2: Og hérna þó það sé nú líka algjörlega búið að breytast því miður og mun breytast meira. Þá hérna
0: meinar þá að séu færi glæpir og svona meinar hér innanlands og segir við vorum örugt land.
2: Já, glæpirnir er náttúrulega klálega að færast í aukana. Það er bara alveg svoleiðis.
0: Hvað finnst þér og ykkur í segir og unga fólkin, hvað talið þið í sambandi við?
2: Náttúrulega meðal annars þá komast til dæmis ekki allir glæpamenn í fangelsi af því að þau eru stútfull af glæpamennum. Einnig náttúrulega tökum við fólk hinga til landsinn sem að óma á bakinu og mögulega önnur mál í gangi í sínu landi. En við hleypum þeim samt inn og hérna verðum svo fyrir barðinu af því. Þannig að hérna, ég segi, þetta er alveg heill hellingur sem væri hægt að telja henni upp, sko.
0: Tengjur það við þá sem kom erlendis frá, tengjur það við þá, Elínis?
2: Með hvað segirðu?
0: Tengjur það við þá sem að sækja hinga til lands og koma erlendis frá sem hælisleitendur eða eitthvað annað. Er það tengja glæpina við þá?
2: Hvað sem það eru hælisleitendur eða eitthvað annað, þá hérna er tölfræðin rosalega hækkandi. Af fólk sem er af erlendu bergi brottin hún fer alltaf hækkandi á milli ára þannig að hérna þó að sjálfsögðu frem í Íslendinga glæpi, ég er alls ekki að segja það sko.
0: Þeir eru alveg einfærir það sko.
2: Já, en hérna spurning að hversu snöðu það er að vera taka einna við fólki sem að er í glæpastarfsemi og slíkt sko.
0: Já, það er nú það sem er, en það er svona margt sem hefur breyst hérna sem að við gætum ráðið kannski meira sjálf, en þetta líka tengist kannski veru okkar í ES, frálst flæðið fólks og yfir landamæri og hana.
2: Algjörlega.
0: En hvað finnst þér svona að ef við lítum á að þú ert búin að boða það verði áframhald á mótmælum, mm-hmm. þið ætli bara skipuleggja svona betur en svo segir,
2: mm-hmm.
0: þetta hefur verið frumraun,
2: mm-hmm.
0: Finnst þér hún svona að hafa fengið þannig viðbrögð að það sé ástæð til að halda áfram?
2: Já, klálega.
0: Og er fleiri eftir að láta sjá sig?
2: Já, klálega sko.
0: Mm.
2: Klálega og hérna þyrftum líka bara að auglýsa það betur. Ég náttúrulega hafði bara Facebook.
0: Já.
2: Sendi á fréttameilana og fækka engin viðbrögð en samt mætti vera staðinn og, mm. og tóku myndir í leyni sko.
0: Já.
2: Þannig, hérna. Já, maður ertu bara að auglýsa það betur sko.
0: Mm-hmm.
2: Og já, eins og segi þetta og bara fyrstu mótmælin sem ég stofna til. Ég mynd bara algjör frum raun og hérna. Þannig að maður er svona þess að komast inn í þetta betur með hjálp.
0: Já.
2: Góð fólk, sko.
0: En hefur þú þar svona horfir yfir þetta sem út að gera núna, ætlar þú eða hefur þú sjálf hugað því að fara í stjórnmál til dæmis, taka þátt í pólitísku starfi?
2: Já, nú verið að hvetja mig í það, sko, en hérna,
0: mm.
2: ég veit það ekki, sko, ég hérna, ég held ég myndi ekki hafa tíma, sko.
0: Mm. Nei.
2: Það er einhvern veginn, já, en maður aldrei að segja aldrei, en ég bara, mm-hmm. ég veit það ekki.
0: En nú er sko, það er alltaf vandi líka til að verða svona ríkisjónarskipti eins og við erum búin að horfa upp á. Þessi ríkisjónar er búin að vera hvað í tæp 2 ár.
2: Mm-hmm.
0: Og þá er margt sem að hún er að taka við frá fyrri ríkisjón.
2: Mm-hmm.
0: Þetta er svona, hvað liggja mörkin? Og finnst þér að finnst þér hún vera búin að fá öllu tækifæri sem hún búin að mögulega gæti fengið?
2: Ég meina hún búin að hafa 2 ár.
0: Já.
2: Og hérna það nú annars er mikið hægt að gera á 2 árum sko. En já, mér finnst hún alveg búin að vera að fá tækifæri sko.
0: Mm-hmm. Já, já.
2: Algjörlega sko, þær eru búin að reyna að fá ESB að sitt í gegn og það gekk ekki upp og hérna þannig að já, ég myndi klála að segja að þær eru búin að fá tækifæri.
0: Mm. Nú er alveg eftir að sjá sko, til dæmis það búið að bóða hallalaus fjárlög og Kristrún alltaf að taka á efnahagsmálunum og þau telja sig vera að gera það með því að ná hallalausu fjárlögum, er geðlegt að leifa að spreita sig aldrei.
2: Mér finnst þetta alltaf bara að vera komið gott hjá þeim, sko.
0: Mm.
2: Það hérna, eins og segi, það er bara allt að hækka og mér finnst það bara að vera búnar að missa tökin. Ég sé ekki hvernig það er alltaf að laga þetta, sko. Mm. Það er tala um að laga, sko, lofa engum skattahækkunum og svona og ég bara, ég ætla að upplifa eins og það sem ég er búin að missa tökin og ég veit ekki hvernig það er alltaf að snúa við, sko.
0: Mm. En hérna, finnst þér að vera að svona heyra það á fólki kringu þig þess að þið vilji áframhaldandi mótmæli og bara meðal annars út af þessu sem við erum að tala?
2: Já, klálega sko.
0: Já.
2: Klálega. Bara eins og segi, ekkert af þessu fólki sem að erum að standa í þessu
0: mm.
2: við kusum ekkert af þessum flokkum og það er ástæða fyrir því.
0: Já. Hvað myndir þetta gera sjálf? Það spurði aðeins svona að lokum. Sko, hérna, hvað myndir þetta gera sjálf að þú væri nú komin bara allt inn í ráðherrastól? Hvað myndir þetta gera sjálf til að betur bæta hlutinu?
2: Óf.
0: Já, það er.
2: Þetta er djúp og góð spurning, sko. Ég er
0: stólisti.
2: Vá, ég hérna. Ég myndi klálega að taka landamærin í gegn.
0: Mm.
2: Ég myndi klálega að byrja því að því að hérna eins og við veitum, þá er ansi mikil peningur að renna til fólk sem að hérna kemur til landsins bara ókeypis og hérna hann ég myndi já klálega herða landamærin og hérna fólk sem brýtur af sér hérna sem er til dæmis erlendis ég myndi senda þau út í fangelsi þar
0: já.
2: Í staðinn fyrir að hafa þenni okkar fangelsum sem að gera það verkum að þetta bara við opnaðum bara landamann allt of mikið og þetta við mistum bara einhvern veginn stjórn
0: mm-hmm. En það er nú er verið að sko reisa þessa brottara miðstöð
2: mm-hmm.
0: það er til að reyna að koma fólki bara úr landi sem á ekki vera vera hérna og já og það líka verið að stoppa meira fólk á landamærunum svo að komist ekki inn.
2: Já, við erum kannski bara aðeins of sein í því. En algjörlega gott að sé vera að gera það sko.
0: Já, já.
2: Klálega sko.
0: Það allavega neikvað sem að
2: Já, já.
0: Já, sem að hérna sem að er hægt að sjá sko. En það verður bara aðtilsvett Alessandra að mist að fylgjast með þér og ykkur sem að eru þarna í bakgrunni og fylgjast með hvernig þið standið fram með þetta mál og þið láti ykkur heyra og láti okkur vita hvernig næstu mótmæli verða.
2: Klálega.
0: Við höfum að gera það og áttu vona að það verði bara strax í næsta mánuði eða
2: Já, fólk vill hafa bara önnur mótmæli næsta laugardag sko.
0: Já.
2: Þannig að hérna, en við þurfum aðeins meiri undirbúning
0: já.
2: Og hérna það fer svolítill tími í þetta sko.
0: Já, já. Þannig að þetta var fyrsta skrifi.
2: Já, þannig að hérna, ég mun eiga samtal við eitt sem að hérna það hjálpa mér í þessu núna í vikunni og
0: já.
2: Þá kemur kannski eitthvað meira ljós.
0: Já, já. Það einmitt að nú bara að gera að fá allstað góð ráð þannig. En þetta einhver síður hérna, magna framtak hjá þér og ég segi bara bara þakka ykkur þessu unga fólki sem að standi að þessu og hvað þið eru duglega að standa á vaktina og því þið eru náttúrulega að horfa líka í aðra hópa ekki bara unga fólki þó það sé alveg átakanleg staða kannski en þá það hérna fleiri sem þið eru að horfa á og við þökkum fyrir það sem horfum á Og ég bara þakka að kella fyrir komin að hinga út á sögu og segja okkur frá þessu og hver þú ert og Alessandra Mist Halldórsdóttir temjari og starfa við það og hún ætlar að segja okkur svo aftur einhver tíma frá því. Hvenær næstu mótmæli verða og við munum segja frá því. Það hefur samband við okkur.
2: Takk kærlega.
0: Já, við þökkum kærlega fyrir þetta, Arthur Kallstóttir og Þorsteinn Sigurðsson með mér verðið sæl.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
2: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
7: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið sæl, við bjóðum ykkur góðan dag hér frá útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símatíminn að byrja eins og venjulega á þessum tíma og við verðum með já, við skulum vona góða umræðu í dag og það að nóg að taka fyrir þá sem að eru svona vaknaðar og komnir í svona spjallstuð í gegnum síma og númerið okkar hér í útsendingunni 588-1994 orðið frjálst og við erum búin að opna fyrir síman þannig að nú er allt að byrja en það eru þetta ýmis mál sem að liggja svona á fólki eins og gengur og hvað varðar svona dagstaglegt líf og aðra þætti en ég sé hér að til dæmis á fossi morgunblasi í dag að þá er þar við tala við Guðlaug Þór Þórðarson og hann segir að ríkisstjórnin sé stærsta vandamáli baráttunni við verðbólguna og hún gangi á undan með hræðilegu fordæmi segir Guðlaug Þór hvað segir þetta og ég segi nú bara svona að það er að nóg að taka núna því að auðvitað vill fólk sjá einhverjar aðgerðir í efnahagsmálum að það komi skýrt að það sé mestu kosti verið að róa þetta að þessa verðhækkanir eitthvað niður ríkisstjórnin eitthvað búin að opna á það að það muni koma til endurskoðun að gjaldskrárhækkanir á næsta ári og þá það er nokki ekki fyrir þá en það er náttúrulega það sem að þarf núna er bara viðbrögð strax í raun og veru þau þurfa að vera mjög sýnileg en ég ætla að fá hér fyrsta innryggjandinn í dag góðan dag út að saga
1: já góðan daginn Arnþrúður mín
0: nú já það er hann
1: Viðar Guðjónsson já
0: það er Viðar Guðjónsson já takk góðan daginn hvað segirðu
1: Æ, ég var að hlæja, sko, veist, það búið að vera svo mikill eitrað feminismi og svo kemur í ljós, ég var að hlusta á fréttinnar.
0: Já.
1: Hlusta ekki annari svona fréttastöð.
0: Já.
1: Íslendingar, kjánaprikinn á Íslandi er að nota heimsmet í notkun svefnlyfja.
0: Já.
1: Þeir eru sofandi að feyða rósi.
0: Já, þarna fyrstu það.
1: Já.
0: Þarna fyrstu það.
1: Og svo ló ég enda meira einu tölfræðilegu sannindu. Tölfræði, veist það bara, það lífur ekki. Tölfræði lífur ekki.
0: Nei.
1: Konur nota helmingi meira svefli en kallmenn.
0: Já, en er það ekki
1: bara. Þannig við getum
0: það. Er það ekki og bara svo það þóli kallana?
1: Nei, það er bara sofandi gegnum lífið.
0: Já,
1: það vil ég ekki tröfið þá. Þetta er allt svo ómöld, svo hlaupa þær í síman, allir svo vondi við þær. Það er búið að rækta þetta innræti og þetta er búið að rækta og rækta inn í hausinn og Og ég segja druttunum?
0: Nei, ég
1: ætla að vera góður í dag, ég ætla ekki að segja druttur eða blóðmerar, ég ætla ekki að segja það.
0: En
1: sko, þannig að sjá við sko hvað það er eitthvað að í okkar samfélagi uppeldismálum það er náttúrulega þeirra fólk er að nota svona mikið dóp og rugl og þetta var ekki megin þemað í dag sem ég ætlaði að hafa
0: Nei.
1: Það því vandamálin hlaðast upp fyrir heimsku einhverja, ég ætla ekki að segja konur
0: Nei, sko,
1: ég langar að segja það en ég ætla ekki að segja það
0: já.
1: En sko, það er eins og sorpmálun okkar hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: Sorpmálun sem að allar svona frétta konur og jafnvel kallar eru algjörlega sofandi fyrir það. Þið eru alltaf að svefliðum ábyggða eitthvað svo leik. Það er búið að búa til einhverja móttökustöð þar maður rétt hjá Báhás.
0: Já.
1: Skrýðin af flott mannvirki og það var einu sinni búið til eitthvað svona stærðarinn og hús og það er alltaf að vera flokkun að gera kostað einhverja miljardar sem skattborgar og það er ónýtt bara svona mikla verð maður settir í
0: já, eitthvað er þannig búið að koma
1: þú heyris lítið
0: já, ég segi eitthvað er þannig búið að koma
1: já, nú komst áttir inn en sko sko enn eitt sko að búa að loka sorphirðinni á Sævarhöfða.
0: Já.
1: Loka.
0: En út að hverju
1: var það? Nú skal þú sko gjöri svo vel að fara út á jöfnferðinu og keyra með þína litlu spýtu að hvað sem og henda því þetta langt, langt í burtu, held að keyra bara. Gott ekki að þetta bara upp á Akranes og ég bara. Ég fórum með þetta alveg langt, langt, langt í burtu af því það svo lítil umferð, það verið að koma bílunum út í umferðina. Þeir eru allir svo sofandi, sko. Eða hitt þá heldur.
0: Já.
1: Sko, það verið að búa til, sko, þjónustukerfi sem að, sko, neytandinn þarf að borga það meira og meira af því það er í uppsiglingu núna engavæðing á sorpu, hugsanlega, grunanir, engavæðing.
0: Já.
1: Þá þarf að búa til svo mikla hagræðingu og láta alla fara að keyra sínu stól langt í burtu í 20 kílómetra í akstri og svo hvertu þið hinna hendina alltaf mikið umferð við skiljum ekki þjónustan á að vera þægir þessi þetta sameili þjónusta að henda rusli sko.
0: Já.
1: En sko þá koma gallanir líka ekki bara að fara út í umferðin að voru að keira eitt lítinn stól hugsaði gamla fólki sem þarf að henda einhver að það er jafnvel að kaupa sér sendibíl Já. Til að henda gamla sófasettin þá þarf að keira og fá sér einhverju 20.000 sem kostar að henda einu lítinn stóli eitthvað svo leið hvað að gera í því og svo kemur náttúrulega eins og ég er að borga einhverja 2.5 milljón í sorphirðu gjöld hjá mér gámar, þá fyrir að vera mjög mikil átróðningur frá öðrum að lauma sér í gámana hjá mér.
0: Já.
1: Þetta er ekkert viti þessu rekstir að fara út í umferðina. Og þetta er rekið áfram og áfram og áfram skal vera sofandi af sveflugum. Ekkert að hugsa hver afleiðing er að búa til svona kerfi.
0: Akkurat,
1: já, hvað finnst ég að þú getur mikið svo því fréttamanni
0: já, ég hef nú ekki séð
1: ert þetta, þú kannski sofandi líka ert þú að taka því
0: nokkuð ég er alveg róleg en málið er að hérna mér finnst nú hins vegar svona þetta þurfi nú að vera á einhverjum stað sem er mjög aðgengilegur og greiðfær ég verð nú að segja það því að það nú þokkal til að vera svo að stallir í á sama punktinum og mitt út í umferðina og reyna að koma ruslu undan það.
1: Já, það er nefnilega það
0: það vant að velja svona það sko,
1: vant að velja, þetta var bara ágætt þegar var hægt að henda hér og þar
0: Já.
1: Í bænum að því að þjónusta þetta er þjónusta sko. Að þú þurfur ekki að vera keira langa leiður og eða 20.000 í að henda rusli að því það þarf að flokka allt og gera allt úr að fínt og flott og umhverfismálin okkar Og þá endar að fólk vera hend út í raunnið einhverju drasli og svona. Þú veist, maður þekkir ekki alveg, það eru svona tilgöyra sem að keira upp drasli og svo bara nennar ekki, vilja ekki borga og þetta var alltaf að kosta, þú veist. Þetta er svona, ekki svona þægilegt fyrir sko að borga búa.
0: Já, en er þetta sem sagt nýtt, er þetta nýja ákvörðun eða er þetta ákvörðun síni fyrra, hittir fyrra?
1: Fylgist ekki með allur
0: ekki þessu máli
1: þetta er búið að búa til æðislega sorphirðustöð langt í burtu sko er bara kallin við að þurfa að keyra á okkar það fuglin fljúandi og mjög erfitt með að fara á okkar sko
0: já, það er nú máli
1: þetta er svo mikið rekstrar ruglorðið og svo kvartallir yfir umfyrinu það er hvergi hægt að búa til sniður í kerfi nema búa til, jú, það var áratugum saman borgarlínan sérðu fyrir þeir að fara með sófasetti í borgarlínuna
0: já, bara góðan daginn já, einmitt
1: þetta þurfa að þólin, er þetta út að sveflifum kvennana, það eru með helmingi meiri sveflifi en notkunar
0: nei, það
1: er alveg punglausir
0: já, það má ekki að tala svona kallmenn eða konu það bara ekki að tala
1: það búið að eyðileggja þetta er alveg vita, sko, vísindi sko Nú getur bara að segja að tráa vísindi, ef að kallnaður fyrir íta barnavægni, þetta eru vísindi, sko. Þá lækkar testosterum við, jú, þetta er náttúrulega mála því að náttúrulega vil ekki að kallpeningunni sé grimmur við það, þetta er bara náttúrulega. Þetta er svona fullt af lögmálu sem að við erum að reyna að búa til og gervigreindin á að leysa fyrir okkur.
0: No,
1: Svo reynist þú nú ansi svikul var ég að heyra, þeir eru hættir hjá einhverju af því að gervigreindin þetta módel var svo svikult. Þeir eru að ná sér upp í mannlega eðli að vera svikult, bara að vera í dópið eða ruggi.
0: Já, hérna. Já, við já. Mér þykir nú aldreiðis vera svört myndi hjá fyrir þennan morgunin.
1: Já, þetta bara líffræðilega staðreyndir og líka staðreyndir, þetta tölfræði, veist. Sko ekki tilfinninga, já, mér sýnist nú konurinn að vera mjög góðar og gáðar og borða voða lítið að liðjum. Þetta ekki svo leiðis, tölfræði lígur ekki.
0: Nei, þetta komið það, nei, við skulum nú bara heyri fleirum ég vil nú að segja það, við nú heyri við fleirum
1: Takk
0: að fyrir, já, velkomin og fætu við að minn Já, já, bless Já, og 5881994 Símin opið hér á sögu og hver kemur þarna?
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag
2: Hæ, Jóhann
0: Sæll og blessa, Jóhann
2: Hæðu, ég Asnaðist nú til að fara að horfa á Silvi í gærkvöldi.
0: Já.
2: Hefði nú svo alveg gett að sleppt í.
0: Já, býttu, hvað fannst þér?
2: Ég fannst þetta, sko, kettlingar átti núna, hann auðvitað ekki svo vara.
0: Já, Þorgerður.
2: Först í þeim hjólfurum að 70% af því sem flytti út var til ESB.
0: Já. Hún segir þetta alltaf 70%.
2: Já, það eru nefnilega rúmu 2 ár síðan að þetta var fyrst leiðrétt.
0: Já.
2: En hún heldur sig samt þess að tölu.
0: Já. Já, ég tók
2: eftir þessu. Svo fannst mér heimspekilegt að horfa á villirna sem að rann úr trúnum Friðjóni Friðjóssyni.
0: Já, mér fannst það nú svona, kannski lendi svo allum vandræðum, en hann gjarnan fengin upp í rúf þegar að þarf að rakka bandaríkjaforseta niður. Hann margóft
2: ekki þátt í þeirri umröð. Já, hann sýst ekki um það.
0: Nei, þetta margítrekka sem að það gert og þú sérði alltaf á því fólki sem með mætir að hvað á að ræða og hvern á að taka. Það er svona þú sér það.
2: Svo þetta drottningar viðtal við hana utan ekki sá þeirra. Ég er alveg, sko, hún þóttastjóðnandinn gafti upp í

0: Já, það er allavega álið sem er okkar stærsti útlutnings eða stærsti útlutningsvara samkvæmt pappirum að þetta eru 46% okkar útflutning.
1: Já, það stoppar ekki í rottum.
0: Nei, þannig að það er bara ferinn og annað með sér aðra heimsálfu. Þannig að þetta er bara flutningsleið en ekki viðskipti, þannig að þetta er alveg ótrúlega.
1: Já, þetta eru og það finn nú eftir veit hvað maður talar
0: Já.
1: En það er talið að svona milli 19% og 31 af okkar útlendingi farið til Evrópu
0: Já. Já, já, mitt út af þessu sem við erum að ræða út af álinu
1: það, já, já, já, og fleiri börn
0: Já.
1: Það er alltaf hægt að segja að það fari nokkur einasti sporður af fiski til Evrópu.
0: Það fer nú eitthvað en það kemur skattlagning á það.
1: Það er mjög lítið því að það eru tollar á sjómarútvegsvörur sem að stoppaða mjög mikið, það búr mikið af fiski og gerir enn á Bretland.
0: Já.
1: En nú er Bretland ekkert í ESB.
0: Nei, nei, nei. Bretland og Bandaríkin hafa verið sko yfirleitt með þungan af þessu af fiskinu.
1: Okkar stærstu fiskubendur.
0: Það er nú líkast til, en það er nú ekki minnst á það, við erum bara látin að halda þetta sér sér.
1: Nei, nei, en hérna, sko, hún lítur að vera búin að koma þessu inn í skallana á sér réttum tölum. Hún bara líður vísan, vísvitandi.
0: Hún bara er först í þessu, einhvern veginn þessari, já, hún telur þetta svona, ég veit í hverju.
1: Sko, Eyjólfur Ormansson er ekki sá eini í ríkisjórninni sem að þarf að setja líka með ljó.
0: Já, hverju hefur hann verið að ljúa?
1: Já, einhverju voru að tala hérna í samband við vega framkvæmdir og kílómetragjaldið og fleira.
0: Já. En er hann nú ekki einmitt bara að reyna að gera sitt besta í framkvæmdum? Ég bara vona að vera ekki skorið allt niður í samgöngumálunum. Ég verður að segja það, allavega lagt
1: að það 6,5 milljarð. Ef hann er að reyna að gera sitt besta, þá er ekki mikið sem getur gert.
0: Já, þetta er spurningum fjármunni. Og ef að er skorið á honum 6,5 milljarður á fjárlögum, ég ætla nokki að fullera það svo sé, en það er allavega búið að vera í umræðinni að það er að skera niður til samgöngumála þessa upphæð og færa það yfir á utanríkismálin, þá er ekki von til þess að við getum laga vegina eða hann eins og hann er með áformum. En ég ætla bara að verða með nú út um betri upplýsingar þetta.
1: Ef hann væri með eitthvað beini í nefina, þá myndi hann ekki láta svona kjafta í vissi ganga.
0: Viltu sitja við ríkisstjórnarborðið og heyra umræðuna hvernig þeirra að þarfa forgangsraða? Viltu sitja andspænis utanríkisráðherra sem segir að þetta sé svo hræðilegt að ástanda við verðum að bregðast meira við og láta meiri fjármunum á landi?
1: Ég hef enga trú á því að maður sem að getur almennilega stað í lampinar að láti bjóða sér svoleiðis feitlessu.
0: Nei, það kannski lítur þannig út en við menn eru bara...
1: Það er ekki verið að tala að líti þannig út. Og ef að menn hafa eitthvað beinu í nefinu og það er útilt fyrir að þetta fangir gegn, þá eiga þið bara að fara frá borðinu.
0: Já, þú segir það, þetta nú, en svona er þetta nú þegar það er þriggja flokka stjórna, það menn þurfa að komast að málamilju.
1: Já, en ekki þannig að það sé.

0: allt rauða þeim og sett í annað.
1: Mm-hmm. Nei, það akkurat. Heyrðu, en takk fyrir þetta, Jóhann, nú fá við fleiri
0: já, hérna. Já, sjómulegur.
1: Já, takk bless. Fyrir, já, bless. Já, þetta er aðtilisvert í sambandi við einmitt þessa yfirlýsingar um að við séum 70% útflutning til eða inn á evrópska efnahagssvæði. Það er margbúið að sína fram á að svo er ekki, en þessari tölu er alltaf haldið á lofti nákvæmlega svona en helstu sjávar út þess eða fisk útflutningsþjóðir okkar eru bæði Bretland og Bandaríkin. Það er þá eitthvað alveg nýtt ef það hefur breyst. En fá næsta hlustanda, góðan dag.
2: Góðan daginn, Daniel.
1: Sæll og blessaði, Daniel. Hvaða tölur fáum við í dag?
2: Nú tökum við erum með þá tölur í dag. Verðbólgan er komin 5,9%. Hækkaði 0,3% á milli mánaða.
1: Verðbólgan komin í 5,9%.
2: Það er alveg ískikil tala og miða við það. Nú á olíðan eftir að hækka og maður getur alveg gert ráð fyrir því að verðbólgan verði komin áramótinu 7%.
1: Já, farðu nú ekki fram úr bönkunum í spá, Daniel, ég segi nú gerna.
2: Ef olían hækkar þá er hún komin 6,2% í nóvember, 6,5% í desember og svo koma launhækkanir í janúar, það er 3%, það hækkar vísutölu líka, þannig að það má alveg gera ráð fyrir að hún fari hátt í 7% í janúar.
1: Já.
2: Svo farum niður eftir það. Þetta er spá allavega hana vinnumálastofnun, hún spáir að bæði atvinnuleysi og verðbólgan fari niður á við svona massabil.
1: Já.
2: En það er sko, það er ógvanlegt að við erum að sjá atvinnuleysistölur á hverjum einasta degi verið að segja fólki. Það var í Arion banki, var í gær með 20, svo var eitthvað annað fyrirtæki með 20 að 30 og svo 16 á siglufyrði. Og við eigum eftir að sjá svona tölur næstu daga, uppsatnir hjá stórum fyrirtækjum. Það var til dæmis að koma núna að Edison var að byrta uppgjörðu hótelið.
1: Edison?
2: Edison, hótelið það tapaði 1 milljarð á síðast ári og 0,5 milljarð þar áður.
1: Já.
2: Þannig að við vitum það að ef að þetta er hjá hótelum að þessi tap ár eftir ára þá lítur að verða grípa til ykkur hagraðingar að gerna.
1: Já.
2: Og við sjáum að á atvinnuleysi tölum sem að Hagstofan gefur út, að hún segir að atvinnuleysi sé 6,8% meðan að vinnumálastofnun segir að hún sé 3,9%.
1: Já, já.
2: Hvað heldur að skýri þennan mismunni?
1: Já, ég veit það ekki, segð þú okkur, hvað telur þú?
2: Ég held að það í atvinnuleysi séu ekki verið að tala með þessi vinnumálastofnun til rekki þeir sem eru á framfæri sveitafélagina og þeir sem eru á endurhæmingalífeyri.
1: Já, þetta er dæmalaust, ég segi nú gerna. En hvað sástu þess að tölu með 5,9% af verðbólgu núna í morgun?
2: Það er í morgunum í dag.
1: Já, það er í morgunblaðinu.
2: Það er fossiðan hjá morgunblæðinu.
1: Já, byttur við má sjá
2: MBL.3.
1: Já, það þar. En já, gott og vel, en hérna þetta er auðvitað bara umhersunarvert út af kjarasamningunum núna. Það eru verkalýsfélögin, hvað segja þau? Þetta var aldeilis svona sendingi til þeirra. En takkaði bara fyrir þetta, Daniel, og við skulum nú sjá hvað fólk segir þetta, hvert við erum
2: að stefna. Ég vona að næstu dagar verði ekki svartir í upptöfnum en ég óttast að það verði mjög svartir dagar næstu dagar.
1: Já, nei, við vonum það svo sannarlega.
2: Ég vona samt ekki.
1: Nei, en þessin það nú þeim meira sko, meiri ástæða til að hérna að stjórnvöld bregðist við, þau geta ekki sko stungi höfðin í sandi núna, það ekki hægt. Það er ekki hægt, þetta var markmið þessar ríkstjórnar taka á verðbólginni og vöxtunum og nú verkefni framundan. Og bara ég segi ekki mikið meira en það allavega alveg augljóst. Takk kærlega fyrir þetta Daniel. Já, já, bless. Já, þarna eru glóðvalgar tölur frá Daniel sem hann sá á mbl.is 5,9% af verðbólga komin núna, hún komin upp í það núna og samkvæmt hagstofun atvinnuleysi 6,8% og þarna þetta er mesta hættan, það atvinnuleysi það má segja nú á sama tíma og ég ætla nú að segja ykkur að við erum með frétt við settum nú einn frétt í gær eftir að Hilma Þór Hilmarsson prófessor birti á Facebook síðu sinni heildar útgjöldu Íslands og það er gjafir sem við höfum gefið til Úkraínu og það eru 19 miljardar frá Íslandi til Úkraínu settir í skilgreng vopnakaupa verkefni og þetta er náttúrulega eiginlega Þetta er bara eiginlega ekki hægt. 19 miljardar, veitir, þetta er svo miklu peningar, ég geti alltaf sagt þessa tölu, en mér er sagt að það veri hægt að leysa raunverulega öll húsnæðismál og erfileika hjá ungu fólki fyrir þessa peninga. 19 miljardar farnir til Úkraínu og þarna segir Hilmar að settir í skilgreint vopnakaupa verkefni. Hvað er utanríkisráðherra að gera og hvað sé fjárlaganefnd Alþingi sem þarf að veita samþykki sitt fyrir svona lögu? Að getum við haft eitthvað sem að bara skrifa bara út gúmmitjekkan fyrir fram Alþingi ég vil ekki búa samþykki, ég veit það ekki, en allavegna hefur það þá farið mjög lágt og ákvörðu sé ofbóstega meðvirkni. Meðvirkni að sko við erum með Úkraínu inn á fjárlögum og gott og vel það var ágætt fyrst þegar var verið að bregðast við þessari innrás sem að landi var fyrir og þjóði var fyrir og alveg sjálfsagt að bregðast við því og viðum tekið á móti fjölda mörgu góðu fólki frá Úkraínu svo sannarlega og gerum það með já bara gerum það að, með miklum velvilja En sko það verður að horfa lengra fram í tíman hvað verið að gera. Það hefur ekki verið viðlita að reyna að fá Zelenski að samningaborðinu. Síðast er þeir endur bandarækjamennirnir bara fyrir tveimur vikum, bæði Kústner og Virkov, að þeir fóru geng á milli Pútins og Zelenski og þá kom alveg skýrt þá Zelenski, nei, okkur vantar bara peninga. Og það verður að setja tappan í þessa flösku. Það verður að fara ofan í þetta ákvað leið við erum og hverja við erum að elta. Akkur eru við yfir höfuð að setja ykkur svona framalega nálagt víglinni. Og hvað þetta kostar þessa þjóð sem að skuldar sko heilmikið fyrir bragðið og að ráðamenn okkar skuli ekki sjá sóma sinn í því. Að láta Ísland fara í forgang Ísland fyrst og bara eins og aðra þjóðir eru í stóru stíl að gera kannski sérstaklega bandarækjamenn en svo sannlega fleiri og það bara komin tími til það Ísland fyrst og þetta verða ráðamenn að skilja og ekki hvað síst utanríkisráðherra hún getur bara ekki haft heimildir til að gera þetta samt alltaf ég geta fullir það það en hins vegar að þá hlýtur hljóta koma einhver viðbröð frá fjárlaganefnd Alþingis og Alþingismönnum bara í stórum stíl og en ef ekki búið að reyna að gera þá svo meðvirka þeir hafa ekki sko möguleika á að segja orð en ég trúi því nú alla því að þetta er grafalvarlegt og 90 miljardar úr landi sem að væri hægt að laga öll húsnæðis vandamál hjá ungu fólki sem færi ekki lán. Hugsið ykkur hvað væri hægt að horfa örvísi á hlutina og hvernig lífi væri örvísi ef værum ekki að glópast til að gera þetta. En gott og vel, auðlýsingar hér á útvarpi sögu við komum aftur til að byggja ykkur að huglega þetta. Fréttin með Hilmari, hún hérna á forsíðu útvarpi sögu núna, það útvarpi saga.is.

Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Já, komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu símatími hér og það hlustandi sem býður hér á línunni 588-1994. Hver þar komin? Góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan daginn.
1: Góðan
2: daginn, Jón heit ég.
1: Sæll og blessa, Jón. Góðan dag. Hvað segirðu þá?
2: Ég held að það sem hún Snæland vinkona þín sagði að þetta allt djöfull og dauði, það séð að rugl og hjófnaðir og rugl.
1: Ha, sagði hún það?
2: Það sem að stýra þessu landi, það er, vókan er það skipulag.
1: Já.
2: Og ég hitti borgarstjóra.
1: Já.
2: Hann vildi ekki tala þjófnaði í byggingarframkvæmdunum. Hann sagði þeir væru bara svo í heimskir eða hefðu farið illa fram úr. Það voru skýringarnar í vetur eða minni mig.
1: Já.
2: Hann mátti segja að hinni væru þjófar, það. Við gerum það ekki hérna sögur, það.
1: Nei.
2: En þó segir við það.
1: Við erum nú ekki mikið fyrir það að þjófkenna fólk, sko. Við gerum það nú ekki.
2: En það er sagt um að þessi misfari með fé til Úkraínu.
1: Já.
2: Það var tveir aðilar gert hjá því.
1: Já, og það er, sko, já, það er alveg rétt, sko, vegna þess að þetta eru opinberi fjármunir og það þarf að liggja samþykkti fyrir hjá fjárlaganefnd Alþingis. Þetta er bara mjög skilgreint í stjórnarskrá landsins. Það má ekkit gjald greiða á ríkissjóðu nefnd með samþykki Alþingis og það er óbærilegt að sjá það að það sé verið að láta fjármunir eins og til vopnakaupa sem er bara nýtt hjá Íslandi að fara að gera þetta og að jafnvel eina að þær manneskjur taki upp á þessu er alveg hreint ótrúlegt og mér finnst enginn segja neitt að gera þeirna athugasemdir í gildi okkar í grunninn er herrlaus friðaþjóð en við erum að koma okkur smám saman og endalaust í fremstu vílunni yfir hernaðarátök af hverju erum við að gera þetta tæplega 400 manna þjóð
2: Það eru að koma sjálfur sér á framfæri við hinna deppana.
1: Já, eflaust er gaman í París, sko. Ég segi svona, mér finnst þetta bara alveg óbærilegt að sé farið svona með og farið líka svona með þar sem þjóðin stendur fyrir alveg frá stofnun lífveldis. Og af hverju gera þeir þetta? Og bara hver leifir þeim að gera þetta fyrir hönd hverra er verið að tala og framkvæma
2: ja, það er bara djöfnveldur sjálfur sem að spila frýtt yfir fólki
1: já það segir nú
2: eigin hagsmunir það er eins og borgarstjóri sagði það eru bara svo heimski
1: já,
2: það er ekki að þeirra við bóði
1: Það er bara einhver svo rosalegur æsingur, ég skil ekki stað sem núna hafi verið kjörtækifæri, þetta var alveg kjörtækifæri fyrir ymmit þessa ríkisstjórn, fara á standa við það að fara í innviða uppbyggingu, taka á verðbólgu og vöxtum, laga efnahagsástandið og einblín á það að þegar við erum með, ég segi þessa fagmannisku sem er nú, við erum svo heppin sem er forsætisráðherra og fjármálar á þeirra að þau geti einbeitt sér að því að nýta hagfræðilega þekkingu sína á að byggja upp innanfrá sem að við erum líka skuldbundin gagnvart okkar varnarsamningum það er til dæmis að hafa vegin í lagi hérna.
2: Það er nú svona, þú kemur eitthvað austur eftir Evrópu, þá er þetta nú heila hátíð hérna, þú kemur undan bílunum þar í vissi hólunum og svo
1: já,
2: það er nú annað
1: já
2: En mér er dottið í hug að það verið líka sko hjá borginni og það verið að byggja hjá ríkinu og Sigurðsson hefur sagt sko að það er ekki hægt að tróða 20 miljardum í viðbótt við sjúkrahúsið og akkurum, það þarf kannski 5 miljardar. Ég hefði kannski rátt með 5 miljardana en eitthvað, en það eru hlutböllin og svipuð er með brúna og selfossi. og hvað að gera og, og þessi samgöngu áallur þannig upp í sölum ég held að þetta heiti sali þannig að við hestu sem hverfið þessi farið að fara við að vatni það, það er bara haugar að steipa svo bara virka hlutin er ekki það, það, það, það er eitthvað þessi Sveinn Sigurjónsson hefur sagt hjá þér það bara er ég man eftir einum vegaverkstjóra það var svo ég segi er einu að vera semtilegur, það var að mangi í botni, hann var með gætna með dærispott á lagði veginn að frekar eftir, hann var hann dálítið einþykkur en þetta þarf stundum til
1: Já
2: ja, þá ég farin að brosa og hlæja yfir þessu en það er, þetta er ekki hlæjandi
1: Nei, þetta er graf alvarlegt mál þetta, það þarf að taka þetta algjörlega föstum tökum, það þarf að byrja á því ef það er svona mikið útstreymi af fjármunum og ríkissjóði hækkaði skattar á okkur almenning og síðan verðbólgan bara hækka eða eykst það og þá þurfum við að, að segja hinga og ekki lengra ég ansræðum það Það verður að stoppa þetta.
2: Þú er allt söndum erfitt með að tala við hann Guðjón okkar bak við tjöldin en hann, hann mæltist við þegar hann var að hvetja til mótmæla þarna niður frá, niður bæ.
1: Já, hann, já, já, honum, hann rampar á það, sko.
2: Og, og ég mjög gladur yfir því hvað þú hefur verið. Hvað þið hafi verið góð að tala saman.
1: Já. Já, já, já.
2: Hefði ég hægt
1: að fyrir. Takk að fyrir Jón. Já, takk fyrir. Það nú það, næsti hlustandi, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll og blessaður, Svíþjóð mætt.
3: Svíþjóð, já, ekkert að gerast hér.
1: Ekkert að gerast og engin í ríkisjóð.
3: Ekkert frá því í gær, sko.
1: Nei.
3: En kannast þú úr kristinfræðinni í gamla daga þegar að hérna vessið um að baráttan er ekki við menn á hold og blóði heldur anda verið vonskunar í heimingeimnum?
1: Nei, ég svo sem ekki alveg, alveg það en segðu
3: en það er stúr biblíunni
1: segðu mér, hvað viltu segja
3: sko ég svo aðeins að horfa á sögulega samingi sko það er ástæð fyrir því að gyðingar eru mest útvíst þeir eru með metið að vera vísað úr þjóðum sko og hérna sko gyðingar eru í landinu en þeirra trygglindi eru við gyðingdóminn en ekki við landið ég ekki að segja, ekki að meta hvort það gott eða slæmt ég ekki að fordæma gyðingar fyrir það þetta bara þeirra kultúr síðan hérna kemur rauðskjöldur eða Rothschild veldið og þeir dreifa fjölskyldinu í alla helstu lönd heims sko, Frakkland, London og þeir eru sem út um all þannig að þeir sem þeirra trygglindi er við fjölskylduna Rothschild en ekki við löndin sem þeir eru í sama hefur gerst við þetta sem þeir kalla alþjóðsamfélagið eða eða staðföstu þjóðirnar þessu þetta líðræðis elskandi fólk sem að, vill ekki stunda líðræði sjálf sko
1: Nei, nei, en það er á pappíru
3: þetta er, já, þetta er svona svipað fyrirbæri svona hálgerður trúar flokkur sko sem að er ekki trúnar þeirra er ekki við löndin þeirra Þorgerður Katrín og Þordís Kolbrún og allir þessi furðulegu stjórnmálamenn sem við höfum sem fá alltaf og Katrín hérna fossætsræðara fyrirvændi allt þetta fólkum leið að hættir í stjórnmálum þá var að daginn eftir komið í vinnu hjá svona alþjóðstofnunum sko.
1: Já, búið taka frá stjórnum
3: Það er málið að Þorgerður Katrín ef við einangruna við það hún ber engan trúnað eða til Íslands hún er ekki að vinna fyrir Ísland eða hagsmunum Íslands og henni er nákvæmlega sama Íslendinga sem slíka sko.
1: Heldur það er umverulega
3: Já, ég er nokkuð viss um það sko, tökum
1: já,
3: dæmi
1: ég drengt það nú svona í Eva mér, ég er nú bara erut með að trúa því en hittir hann mála hún er mjög búin að skjóta sér sko daldi langt frá þjóðinni þegar hún fann að tala svona prívat fyrir sjálfa sér á alþjóða vettvangi og í nafni Íslands það of gróft verið að segja
3: Ég meina, horfðu bara raunverulega, Zelensky kemur í flugvél, stoppar á Keflavík flugvelli, kyssir hann á kinnina og þá eru 19 milljarðir farnir úr landi, sko.
1: Já, fréttin hjá honum Hilmari gengur út á það að þetta samantekt af því sem búið að fara og ég nú reyna að ná í hann Hilmar til þess að fá hann betur til að útskýra þetta en þetta minnskusti það sem Íslandi nú þegar búið að láta að fara af hendi og meðal annars til vopnakaupa
3: En hvort að það stemmi ekki alveg upp á krónu og aura það sem ég að segja sko þá er hann að gríðala mikir hagsmunir fjárhagslegir settir í þetta alþjóða dæmi sko en ekki til Íslendinga eins og þú nefndir réttilega ungra Íslendinga sem bara leita sig bara heimili
1: Já.
3: Þeir fá ekki þessa peninga heldur fer þetta inn í þetta apparat sko
1: Já.
3: Og hérna og þetta fólk ber svo litla umhyggju fyrir Íslendingum sem slíkum að þau letu hérna flæða inn sko bioweapon eða þess líftæknivopn COVID
1: Já.
3: Sem var hanna til þess að drepa, sko.
1: Já, það var löngu undirbúið.
3: Og máli með COVID, þess að svo erfitt að negla það niður, sko, ef þú gefur eitt, ef þú gefur eitt líf eða bólefni eitthvað slíkt, þá færðu eitt útrúið, sko. Ef þú gefur þetta, þá færðu við komandi hjartafall. Ef þú gefur þetta, þá færðu hann eitthvað annað. En þetta COVID-vopn, þessi bólefni, eru svo djöfuleg sko að þetta þau sem sagt fara á eftir einstaklingum leita að veikleikana til þess ef að fólk hefur tilhneigingu til þess að fá eða þetta í hættu með blóðvökvann að fá sem sagt blóðtappa og fleira slíkt og þá ræðist þetta efni á það sko og leiði til þess að þú fær hérna myocarditis eða blóðtappa sko og ef það eitthvað annar veikleiki þá fer þetta vopn eftir því sko þessna er svo erfitt að höndla allar þessar afleiðingar sko og það er engin rannsók það er engin áhugi á því að finna út því hvað eiginlega gerðist sko Þannig að þú sérð bara alls þar það sem þú kemur niður í þennan hópa fólki sem ég held fram að hafa ekkert trygglindi við Ísland eða Íslendinga. Bara aftur og aftur og aftur sérðu bara Íslendingar skipta einhver máli eða líð þeirra.
1: Já.
3: Og allt þetta fólk sem er í þessu partíi sko, leiðu eitthvað kemur í babbi bátinn hjá þeim pólitís til landinu, þá er það bara komin til útlanda í fína vinnu með 5 miljonur á mánuði skattrál, sko.
1: Já. Það veist ábyggilegt en þetta er náttúrulega ein svona svika milla eins og það er orða bandaríkjamenn náttúrulega komni núna alveg rosalega langt í að afhjúpa þetta bara gjörsamlega komnir fram á loka brúna, ég að vona komið með það bara núna hverri stundu en
3: bandaríkjamenn voru fremstir í að þróa þetta
1: já, sko. Heldur ég viti
3: þetta, það ég las sér ég las fyrst þetta í skýslu þú sér það hjá mér í þætti á Frelsi TV 2014
1: já.
3: Þá las ég upp skýsluna frá Pentagon það sem þau voru að þróa þetta
1: auðvitað vitum við þetta en það er það sem Trump er að reyna að afhjúpa að hvernig þessi
3: nei Trump er á kari hann var með fátsi upp á dekki
1: hann var fátsi upp á dekki
3: hann var bara fátsi satt bara á skriptunum
1: að sem betur nú þessi er eitt eins og manns kannski fátsi Hann var sóttvarnalækni bandaríkjara þegar að Trump var forseti og hann laug svoleiðis hægri vinstri að Donald Trump að það halva væri hellingur og ég get sagt þér það að það verið að jafnum það mál býttu bara hvað gerist núna og þessum það sem að fólk rís meðal annars upp á afturlappirnar
3: þannig er ekkert gera
1: já, þú segir það
3: og Trump mun ekkert gera
1: já, býttu bara En við komst þá ekki lengra með þetta
3: Ég skil ekki akkur þú trúum svona mikið á Trump Ég bara botn ekki dýði sko.
1: Út af því að sko, þeir eru að rakka svona markvist niður þá er það vegna að hann er að gera eitthvað sem skiptir opastöðum máli og kemur við þessa alheim stefnu sem að virðist vera búið að festa niður með já, góðunöglum skosti. Það er þessi globalism hann er að taka á
3: hann En ef þessi kenning þín rétt, akkur er hann þá að segja alþjóð að glæpa þóllin sé bara einhver brandari og hann situr sko sanctions eða hann sanctionar dómara eða starfsmenn í þessum dómstól
1: ég skal ekki ég get ekki vita það sjáðu en það er bara hluti sem að hann gerir hann skoður ég get ekki vita allt hvað hann er að gera en ég sé stóru útlínuna ég veit hvað hann er að afhjúpa akkur heldur þú að það hafi nánast verið heilt silfurprógram í rúfi gerkvöldi sem snerist meira að minna það að hvernig væri hægt að rífa Trump á vol menn eru með þess að komna í drauma heima en hann er að gera það getur vel verið en hann er að gera miklu meira fyrir okkur fólk hér á Vesturlöndum heldur en að við erum búin að átt okkur á og fólk er búin að búin að segja fólki því ég sagt algjörlega þvert á móti og ég segi bara býttu bara hvað kemur núna
3: að hann er hvað þarf ég að býða lengi
1: bara sem
3: hann sagðist ekki alltaf að fara inn í Íran 28. februar þá réðst hann inn í Íran
1: já, það er svo allt annað mál
3: og þeir lokuðu daginn eftir og lokuðu Hormuzstrætið og nú er bara allt eftir að gerfi heimsins verðbólga, það eru óða verðbólga að koma ríki eftir að fara á hausinn út af þessu olíuverðshækkun
1: Já, það byrja nú allir ábyrgð líka á sínum gjörðum sko. Evrópa hefði geta staðið miklu betur að vígi ef að þeir hefðu bara haldið áfram að kaupa olíu til dæmis á rússum, það gekk allt verð Akkur settur þetta viðskiptabann? Hvað er að? Akkur gátu menn ekki leista og séð fyrir endan
3: að því? Já, sko þessi elita sem ég var að tala sem að Þorgerður Katrín og fleiri eru í já. Þeir hafa engan trúnað við löndin sín í þessu einhverju sturluðu hatri á rúsa þá bara loka þeir á efnahag Evrópu
1: sko. Í sturluðu hatri á Bandaríkin við skulum bara gera hvað grein fyrir því
3: á rúsa,
1: svo rúsa náttúrulega líka af því það er náttúrulega áætlum þar en ég menna þetta er miklu miklu meira öruvísi mál heldur en að við græna grunnum hvernig það er en það sannleikurinn kemur upp á yfirborði en ég ætla bara að hleypa fleirum að Axel Pétur, alltaf gaman að heyri þér
3: Takk fyrir
1: þetta. Já, bless.
3: Já.
1: Og Anna kemur hér næst, segir Anna, komdu blessuð Anna.
4: Það er í dag, trúið minn.
1: Hvað syngur í þér í dag?
4: Hvað?
1: Já.
4: Ég bara syngur í því, ég er alltaf að leita tónleikunum fram á rauða nótt.
1: Já, og þú ert ekki í svepptöflunum eins og við það segir.
4: Ég þarf ekki svepptöflunum, ég bara vota þessu skoð að ég er svo... Ég er svo forvitin, ég er bara fyrir ekki svo, ég get ekki hægt, því að sannleikurlega stið magnaður og ótrúlegar og hérna lítið ekki nú vantið í aðkvöður og allt þetta en veistu það að hún Marina Abramovics, the spirit cooking woman, hún segir að Donald Trump sé our greatest magician.
1: Hann sé.
4: Já. Our greatest magician okkar besti töframæður
1: Já, við vitum það
4: En ég hringdi nú inn hérna, ég tek undir það sem Axel var að segja og líka það sem að sagði gæð og við erum í svo miklu leikriti þú þarfst að átta við á því
1: Við erum algjörlega leikriti
4: Já, ég var til dæmis að núna var ég aldrei heimlu að hún skildi fordæma með Kásk í Pólvegan sem er engi geðingur og hún á að vita það, ég verði, þetta búið að vera áfall aftan með því að þessar stofnanir okkar, þið get ekki vita það.
1: Já.
4: Já, hún var aðfenda hún meira þessar miljarda, því að hann geti fengið sér meira kókain og, og daman kerti meira gull og græna skóa og hallir og annað út um allt.
1: Já.
4: Gefi skýti í krakkan okkar búin að segja, ó, elskuta mín að farið í ESB, þá getið þið fengið húsnæði.
1: Já.
4: Hún var bara að reyta hermönum. Hún ekki trygg við okkur. Og við erum alltaf með leikri.
1: Já.
4: Og bæði Satan, sem að Rothschild, og gyðingarnir, sem að segjast vera gyðingar en eru það ekki heldur, eru þeir samkoma Satans. Þetta stendur í Biblíu. Lítið á opinbörnabókina 2.9 og 3.9 og þriðja stríði sem að hann talar drottin, og líka Satan. Við verum að horfa bara á raunurlegan hvernig hann er.
1: Já.
4: Og við erum alltaf í leikriti. En þarna hún að fordama hann og er svo sama tíma að gefa sama fólki hún er Zelenský, þetta sama liði.
1: Já, það, það sem er og svo, það er svo mikið tvískýringur að bleið þessu.
4: Hún er að fordama Netanyahu, hún er að fordama Netanyahu, hann er ekki gyðingur, hann, því að það eru þessum fólki gyðingar sem stálu einkenni sannra gyðinga. Og sannir gyðingar eru á móti þessum feik gyðingum sem að koma frá Kasarian þarna í Ukraínu. Og þetta þarf að vekja aftur í aldur og fleira hérna aftur mitt og þess að skoða þetta og þetta er stendur bara kynskist í Biblíunni og líka það sem að Albert Pike boðaði, þessi kallar það þrjár heimstyrjaldir. Þetta er bara það sem að gera.
1: Já, já.
4: Og þeir hafa verið reknir út úr 193 löndum en ég fordæma hana fyrir að gera þetta. Hvernig dettur að það er koni í hug að gera þetta? Horfðu, ég verið að verði reknað út. Það eru margir sem að þræluðu sér út til vinnu á mótnana með glenjandi börn, hlegjandi heim í leikskóra. Og hún rænir af okkur þessum peningum. Við erum orðið þræla þessar strís. Við erum orðið starfsmenn þessar strís. Til dæmis, eða þetta ekki bara Efling, til dæmis, allir starfsmenn í Eflingu eru búin að aðhenda Zelenský þessa peninga. Ég er eitthvað getur verið reknað þetta út.
1: Já.
4: Og þau fá alltaf störf eftir að hafa sitt í illa eins og Katrín Jakobsdóttir hjá Rockefeller Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendir á stöðu fyrir að ljúga og vera duglega að blekkja okkur
1: og
4: okkar fólk já, okkar fólk fer ærlendis tekur við líin og ber henni hér inn þau segja innlega við okkur með fjölmiðunum bæði COVID og ýmislegt.
1: Já, já.
4: Drápu kemurkinn, drápu tjáli kyrk, sprengu bíbraturðana og þarna USSR skipi og fleira. Og ég ekki tjáslífuglegingum, því að þeir við tala um þetta fólk, þeir hverfa, skilur þeim.
1: Já.
4: Og djúbríki er það öflugt að Donald Trump var í drepin á stundin ef hann ætlar að taka á því.
1: Já, hann er náttúrulega að því, annað, ég ætla bara að segja við því, hann er ymmit að því þessuna er allt trompandi trillt og menn eru þá sturlaði vegna þess að hann er fann að kljúfa svo nála þeim og hann er búin að afhjúpa fullta hlutum. Af hverju heldur að þeir séu svona, já, örvinglu getum við sagt og hvað mikið gengur á, við sáum, kapallin er að sinja, bara að ræða Þorgerðar, hún endurspeglaði þetta, kapallin er að sinja. Þau get ekki haldið áfram á sömu braut. Af hverju fer Karni allt í hún og segir ég ætli inn í Evrópusambandi. Kapallin er að sinja það líka og þeir vita það að þeir komast ekki lengra með þetta. Ástandin nýri Bretlandi er nákvæmlega þannig og jafnvel 100 sinnum verra og þar er líka verið að klippa á alveg óbóðslega nafla strengi sem að koma út frá sitt hjá London. Þannig að þetta mál á eftir að skýra betur.
4: Og hann vinnu fyrir sýtti af London að trúðu mín kvilt að mér það taka fórsetan þá því þenni svo elga ég með brefi það sem að Rothschild þakkar hún fyrir velunum störf og þetta fyrir allt um að stela olíu að veru því að veistu það Amerika er að degja fólki það, þú þarf það að fara að byrgjast með fólki og pólitíkinni það
1: já, ég er að
4: já, já, veistu það, sko, ég veit ekki hvað veldur að þetta allt er svona, þau eru bara taugaveikli að halda sín og fleira og það er líka talað það að hann sé nú undanfæri þess og Kústner stórhættilegur og fullt það er bara fullt í þessu
1: það er mjög margir hlutir í þessu en annað, já, en takk fyrir þetta
4: ég sé hvernig aðtröður það sem að þið talið sko og búinu
1: það sem við tölum það sem við tölum
4: var aldrei frætt
1: já
4: það var, já, það er til þessu búinu það að hann myndi vinna stórtjögur þau sem eru á þýttinu að þetta er allt geðingar það búið yfirtaka Ameríku
1: Já.
4: Það stendur þetta bara í biblíuna að Ameríka mér pappa sem heimsjöldi og ég vissi að við fyrirfram með Íranskvíð. Ég meina að þetta Íranskvíð er ekki fyrir Ameríku.
1: Já, Anna, þú það er bara að hleypa fleiri maðurskan. En allt í fína?
4: Ég vissi mig út að það gerði. Bara horfið á þetta, hún portaði með Netanyahu. Og að þetta svo sama bakteri í þessa miljara.
1: Já.
4: Þetta er bara rakið þess, þetta er sama batteri.
1: Þetta er, sko, það er bara átakanlegt að horfa á þetta að ég verð að við gera það.
4: Já, og þetta er alltaf það, að við erum varnarlegs og við látum þess að við erum varnarlegs því að það er engin lög í landinu sem tryggja okkur.
1: Já.
4: Lögin eru öll að tryggja þau og mér finnst þetta bara ekki lægi
1: Anna.
4: Að við lætum bjóðum okkur upp á svona.
1: Takk fyrir minn kæra já. Ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnu sem við erum með einmitt á síðin okkar út á saga.is og þar erum við að spyrja hvernig fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna góð, sæmileg, léleg við byggum ykkur að taka þátt í þessu þessari könnun við komum með hana bara rétt fyrir klukkan 12 og eftir en við spyrjum semst utanríkisráðherra hvernig fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna og það er valmöguleikar að hún hafi verið góð, sæmileg og eða léleg hvað finnst ykkur og síðan minni ég á það að heimsmálin eru hér klukkan eitt í dag ég mun tala við Guðmund Franklin Jónsson og við mun ræða svona helstu þessi stóru mál sem að margir að fara á límingunum út af og við munum já, koma með margt nýtt þar fram og síðan er það hún Soffía Karlsdóttir, hún með tal og tóna í dag og þar ræður hún við Oddnýju Jónsdóttir frá Píetarsamtökun Gulu september eða ekki og það verður spennandi en við fáum auðlýsinga núna það býða nokkrir og ég býða áfram á línni við fáum auðlýsingar, ég tek á strax inn

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: komið sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býður hérna er hver góðan dag?
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Helga, heiti
0: ég. Helga, komdu sæl.
1: Sæl. Þetta bara segja með þessa könnun.
0: Já.
1: Þorgir eru léleik þar eins og við fyrst þú verið annars þar og, myndi bara, draga því hlé.
0: Þú telur hún ekki gera það.
1: Já. Þú langar mig bara að senda henni önnu kveðju.
0: Já.
1: Hún svo rópandi í yfirmörkinni.
0: Já. Já.
1: Já. Hlusta á hana.
0: Já. Já. Heyrðu, já. Já, bara eitthvað fleira?
1: Nei, takk.
0: Já. Takk. Heyrðu, takk fyrir þetta. Já, og næsti hlustandi góðan dag. út að Sara. Halló.
2: Halló.
0: Já, halló, góðan dag.
2: Er það ég?
0: Já.
2: Já, komdu sæl að þessu aðsvöðu, Sigfús er ég.
0: Sigfús, komdu sæl, góðan dag.
2: Það syngur ykkur í dag.
0: Jú, jú, bara allt alveg þokkalegt. Alveg, alveg.
2: En hvað hérna, hvernig fannst þér ræðin á Þorgerði? Úti með á línunni.
0: Ég ætla nú ekkert að fara láta yfirheyra mig þar, sko, ég nú ekki hef ykkur kost að ég hafa skoðanir á því.
2: Reyndir lögreglum að veist að þetta gefur þetta er bara einhvern spurning þannig að við gefur því mögulega frábæri lélega ágætt, hvað fannst þér?
0: Ég ætla ekki að ég ætla nú ekki að fara að svara fyrir hlustendur sko þeir taka bara þátt í þessu
2: ég er að spyrja en af hverju þá má ég spyrja þau af hverju eru ykkur svona illa við fórsetta Úkraínu?
0: Mér ekkit illa við hann skilur alls ekki og nei, ég er ekki í neittni yfirheyrslu hérna hvað segir þú, hvað finnst þér hann? Hvað finnst þér málið úr
2: hægt? Ég er að því nú er að tala við Arnþrúður sko, sem líka útastjóri ég bara velti fyrir mér af því að það, þú sagði nú einn ágæðan hérna, þú sagði við einn ágæðan einhvern geta á þarna að þeir sem fjallaði svona mikið illa um hljóta vera að gera eitthvað gott
0: já, það er
2: yfirheyrslu Já, þá verðum við fyrir sér því þú ert þarna með svo kallaða sérfræðinga leiðsögumann eða hvað þú kallaða hann Gundi held ég hann heiti sem sko er búin að halda úti núna svo mánuðum skiptir bara hreinum lygasögur
0: Nei, nei hann er ekki við neina lygasögur
2: Já, ég hefði tíðan forseta Jú, bara til dæmis það sem er búið að halda ítrekka fram hann sé að stela ekki myndi sjálfan sig, hann sé að stela, konan hans hafi keypt stort hísi í Flórida og Bugatti bíla og annars því þetta er þessi ágætti maður búin að halda fram. Það er ekki enn svona einfalt gúk, sko, á þess að fara í gervigrindu til þess að finna að þetta er bara En því þá gæti mann svo sem alveg fjallað fyrir endi fórsættu bandaríkina bætin ég tók með saman, tók þetta saman og yfir hans síðasta kjörtunbila þá flutti út að saga einu og hálfa frétt og viku að meðaltali óanegu með bætin og var hann þá að gera svona góða hlut
0: Já, greinilega
2: Þessi
0: bara segi til því Ríkisútafi sjálft Þú lítur nú að hlusta þar Ríkisútafi sjálft sá ástæðu til þess að vera með þátt spillingamálinu úr krænu og þau komast að þeirri sömu niðurstöðu við hér útafi sögu að spillingalögreglan í úr krænu, hún er komin upp að dyrana hjá forsetanum Hvað segir við því?
2: Já, ég...
0: Ekki lýður Ríkisútvarpi, ekki Guðmundur Franklínar.
2: Já, ég var náttúrulega staðan öðrum lýðum og annað erlumi sem er, hérna, sem mann hefur haldið fram á henni stóra alneti að sem þið hljóttum hláfa mótmátt og ég má þá greið ekki spyrja þeir hvað því fannst að Trump vinnur ykkar myndi banna fjölmila. Á þeirri fórsöndan líka ekki umfjöldurinn. En maður þakkar eins og að
0: Leðum við að klára.
2: Maður þakkar fyrir að út af saga sé að það ekki amerikum markaðið. Það fyrir þau undirganga skýra reglur FCC að það mætti ekki halda svona úti einhlega málflutningi eins og miðlum við nátt gera.
0: Ég minn náttúrulega að gera bara alveg svo rúf. Þeir gerir nákvæmlega svo rúf.
2: Já, það er þín skoðun, ég er ekki sammála því, en hins vegar er trastnallan að búin að sína fram á mikilvægi ríkis rekins meðil. Ég hann hefum það núna sett upp ríkis rekin meðil sem greittur eða amerikanskum skattborgunum til þess að flytja efni frá sinni skrifstofu. Þannig að hann svona búin að hrekja málflutningi eða flest allra sem eru á móti rúf, svo fara með á þú, að það sé ekki þörfa ríkisúsundar. Hann að það eru að setja upp nýtt ríkisúsundar.
0: Já, býttu, sko, býttu, ég veit ekki hvað þú talum þegar að segja hann sem búin að setja upp nýtt ríkisúsundar. Hann er ekki búin að því.
2: Byrja hann bara að kanna það eftir Trump TV, sjáðu hvað gerist það.
0: Já, en máli er, en sko, það er ekki ríkisúsundar. Þú voru að hafa mun á því, hittir hann að mála. Að stuðnismenn, helstu stuðnismenn Trump, þeir voru að kaupa CNN, MS og Now og þeir voru að kaupa þessa miðla núna og það verið mikið breyting á CNN þannig að það er nú aldeilis hundarhreinsan að það er í gangi en hittir hann að mál að ég hérna en ég bara segja það búið að ganga frá því það var nú búið að vera í samkeppnisprófunum og það fór í gegn þannig að það búið að ákveða það og komið til framkvæmda en ég ætla að segja reitt, við erum með frétt hérna inn á út af saga.is að Todd Blunt sem er dómsmálaráðherra Bandaríkjanna hann segir einmitt þetta að Trump hafi meinað ákveðnum fjölmjölum aðgengja hvíta húsinu hann segir ofur einfallega það að aðgangur fjölmjöla hvíta húsinu eru forréttindi en ekki réttur blaðamanna hann ekki sérstaklega réttur blaðamanna geta fengið að vera alltaf í forsætisráðherra bústæðum til dæmis en þú hann er ekki stöðvað á í þínum fréttaflutningi en hann er bara að segja því ekki derindi inn í hvítahúsin
2: en allavega hann að þannig að ykkar vinastuði bandaríkjum Fox News kaus eins og þú þekkir þú mæta vel, dróði út úr kúlíinu vildi ekki vera með vegna þess að þeim fannst langt gengið vegna þess að þetta getur svo orðið eftir kostningarna 28 ef það verður kostning til fórsetið sem er demokrati og hann myndi taka upp sömu hlutum hann myndi hinn í fjölmændir að þetta er sagt ekki við þetta en hver voru rökin fyrir banninu hjá ákveðu fórseta þú voru ekki út af öryggisjónarmiði þú voru þetta hjá honum líka ekki fréttaflutningur
0: nei, hann sagði þið erum með lygafréttir og ég held að það sé bara heilmikið til í því að þetta eru falsfréttir, lygafréttir við þurfum margótt verið að gaggrina það af hverju ósköpunum til dæmis hér á Íslandi Sigfús kemur bara önnur hliðin á málum af hverju bara sagt önnur hliðin af hverju dag til dag til dag
2: ég sé þetta bara ekki þannig það er bara ekki þannig, það er þín skoðun
0: já, og það getur verið hans skoðun
2: þú eru enga tölfræði fyrir þú sétt hámettað blaðamann og lögfræðingur, þá eru enga tölfræði yfir í því, þetta er bara þín skoðun og þú mátt að hafa hana, alveg eins og ég en það er ekki eðlilegt að presentar hana daginn út í daginn en það séu falsfrittur allan daginn ekki frekar en ég get sagt endalegst út af saga sem er falsfrittir þó svo ég kaupir ekki samanberinn svo að því að það
0: finnst
2: að
0: búta
2: eftir að það hefði því fram vísar í það sem bætni gerna sem Obama átti að gert þegar hann þeir eru tóku af réttundi 441 blaðamanns en það var eitt blaðamann sem fikk ekki skilíkin aftur að því hann sótti ekki en henni fengur réttundin aftur þetta er hann búin að halda fram að þetta segja jafnræðis við það sem Trump er að gera þetta er svona hlutir að því að segja hlutin ekki alveg rétt frá ég ætla ekki að tala lengi en það er gott að vita til þess að það er þó bara niðurstaðan þeir sem fjallar svona mikil illa hljóta verið að gera stór hluta og ég sé ekki eftir sem peningur til stuðnustu úgræðinu ég get ekki afgreitt og sætti mig við það að rússar hafi beitt svona ofbeldi það virðist vera út af saga þeir sem styðja hana sjáu það eðlilegt að ef ég fara ekki til alþjóðlögum og lög skipt ekki máli þegar að snýstum eiginhagsmyri
0: nei, þetta er bara, máli er bara það að það er allt annað sem hangir á spýtunni og ég held nefnilega sig fúst á það eftir að komi ljós það við erum algjörlega búin að fordæma þessa innrás rússa en ég verð að segja eins og ég er búin að vera með heimsmálin frá 2014 ég er búin að fylgjast jú, margoft og hérna við erum algjörlega gert það ég segja það, ég er búin að vera með heimsmál við Rússland og fleiri lönd í Austur-Evrópu fylgst með í gegnum
2: höfn. Ég hef ekki sagt rétt frá hvernig þetta byrjaði.

0: Af. Og þetta að gerast en að hverju ekki sagt frá því til dæmis í brúð hefur þú nokkra skýring á því að hverju Íslendinga fá ekki að vita þetta að efnahagsástandi skoðana, mismunur átökin á milli landa og ríkja innan ESB eru alveg skelfileg og ég hef bara aldrei séð þetta áður, ég hef bara að segja eins og er ég hef bara aldrei séð þetta áður og það er bara mjög alvarleg staða hjá ESB Því miður,
1: Já,
0: því ég hef margótt sagt það líka
1: Það er þitt mat, en ég sé þetta bara ekki svona Það er eðinlegt að það fljóti upp á milli ríka þegar það eru verða 100 ár síðan síðasta styrjöld komu Það er eðinlegt að hlutinni breytist eitthvað Við sjáum heilt land, farið gegnum kostingan, Ungverland sem að vanna leðutóa sem að barðið hatrama gegn flestu öllum samfélagslegum ákvörðunum Evrópusambandi
0: Já, hann vildi ekki
1: og hann fór nú fremstur manna með að banna fjölmiðla innan Evrópuríkis en hann var, honum var skipt út og nú er komið maður sem er mun hliðarbyr er hann sammálaður sem segir fram í Evrópusambandinu? Nei, en hann hins vegar tekur þátt í þessu sameiginlegu stefnum sem Evrópusambandið breytir og bætir stöðust í en við erum ekki að fara yfir Evrópusambandið hins vegar hafið þú út að sæða og Jana kom til það sameiginlegt að vera móti Evrópu og sammálaður
0: Evrópu Við erum ekki að vera móti Evrópu að það er alveg svo svona áróður eins og hús og svona líka
1: áróður ég má hafa mína
0: skoðan
1: en þegar við staði linnulaust með því að rússar hafi haft fullan rétt á að fara inn
0: við höfum aldrei sagt það
1: þegar við réttlægt var að forsendum þess að það verið stunduð einungunar að stefna það væri verið að stefna þannig að væri einhverju nazistarar þannig að rússar voru fyrst að verja sitt fólk þannig hafið þið réttlægt þetta
0: rússar voru að verja rússnest mælandi fólk í Úkraínu þegar var verið að skjótaða niður yfir 14.000 manns voru brytjaða niður sem byggi í Donbass og Lugansk
1: hvað margir að þessum 14.000 voru hermenn það eru cirka 9.500 þessar tölu hefur
0: Nei, það eru
1: hann er haldið þessar tölu
0: fram fjöldin af öðrum aðlum sem hafa gert það
1: en þið gagnirðu ekki Janukovic þegar hann skjóta fólk á torginu í Kýf þegar var að mótmála því að hann vildi vestla við Rússland en ekki
0: Evrópusambandið við vorum nú kannski ekki alveg komin þar þá en hittum
1: það er upphafið
0: það var valdarán í Úkraínu og það
1: líkur
0: var ekki valdarán auðvitað var það valdarán í Úkraínu 2014 að byttu fyrir það er viðkjönt að það var valdarán
1: nei það er þingið sem kýs Janukovic af
0: já við skulum hafa þannig sér húsi þakka að fylgir já blessaður ágæta fólk skiptist á skoðunum um þetta en hitt er annað mál að við höfum náttúrulega margoft rakið aðdragandan af þessari innrást og hún verði aldrei afsöku og það var aldrei hægt að afsaka það við vorum með beina útsendingu þá helgi einmitt þegar að rússarnir voru að fara inn og það kom í kjölfar þess að Selenski lýsti yfir á öryggismálaráðstefni í München þá helgina hann var að fara að setja upp kjarnavopn upp í Sobronitsja í Úkraínu það var nú það sem að varð þannig fór nú svo kveika af stað en það breytir ekki því að rúsa fór í fullkomnu heimildaleysi og fóru miklu lengra innheldur en ég held að þeir hafi uppalega ætla sér það er svo annað mál en það þarf að ljúka sér í deilu og Evrópa þarf líka að róa sig hætt að skipta sér af ýmsistin þar eru Boris Johnson kom í veg fyrir samningaviðræður strax á milli þeirra sem hefði verið hægt að ná en það er svo annað mál það er líka viðurkennt og alveg almennt vita og fullt af öðrum hlutum sem þessu tengjast en þetta er bara komið út í allt annað í dag menn hafa orðið gríðarlega fjárhagslega hagsmuna því að halda stríðuna áfram því miður og það er það sem að væri vert að reyna að stytta og koma í veg fyrir og stoppa núna það er nú bara þannig sem það er þannig lítur að við okkur og það er margir sem eru sannlega sammála því en fá næsta hlustanda góðan dag hver kemur þar halló
2: eða ég
0: það er út að saga já Halló.

0: Neiðu, vittu nú veit, hvað gerðist núna? Við bara náum ekki þessu samtali, við erum fara bara yfir í næsta. Hver kemur þar? Góðan dag, út að sagði það.
1: Halló.
0: Halló.
1: Eru ég ekki Lína?
0: Sæl og blessu Lína, það er Akureyri. Já.
1: Já.
0: Hvað
1: sé? Ég nú að hlusta á, það ná nú mikið í land að vakna. Þessi sem var að tala á það.
0: Já, Sigfúsvinni.
1: Yfir hver umvölu barndaginn er.
0: Já, já. En mér skulum nú bara sjá, hann náttúrulega bara sér þetta svona. Og það bara allt í lagi, hann bara koma, það fjöldin allur af fólki sem sér þetta einmitt svona svo hann. Og maður ber bara verðingu fyrir því, það allt í lagi. En við...
1: Það málið það ekki, þess vegna tekur þetta svona langa tíma. Mm. Af því að sannleikurinn sem að fólk á eftir að fá,
0: mm.
1: því að þetta verður ekkit svona að fólk lokist bara inn í með sín hérna grindaverk sem að hefur gengið á þessari plánetokkar.
0: Já.
1: Ef að við hefur verið meira vakandi, ef að fjölmiðlar og aðrir hefur ekki tekið svona vel að svæfa okkur og gera okkur passíf,
0: mm.
1: að þá værum við sko búin í þessu dæmi
0: mm.
1: en við erum bara svo rosalega hérna ekki að maður geti sagt heila dauð því að við erum það ekki
0: nei, nei.
1: en við erum svo prógrömmið þess vegna heita fjölmiðlarnir öllendis prógramming
0: já.
1: Já
0: það er rétt það er
1: og þetta er það sem er verið að vekja okkur upp með
0: Já.
1: Og sá sannleikur sem við eigum eftir að fá, við erum að þetta langt komið. Því að nú fer að fara að koma bankarunni sem að maður talaði og það eru ekki langt í það. Og hérna, og það eru ágæta fólk fyrir þá sem að fylgjast með, ég var líka hlusta á hann, hérna Axel Pétur í Svíþjóð.
0: Já.
1: Hann var með alveg frábæra punkta.
0: Já.
1: En það sem að fólk átt að sýkja á, Af hverju báðu þessir aðmírálar
0: mm.
1: og generálar í hernum Trump að bjóða sig fram? Jú,
0: Já.
1: Það var af því að þeir voru búnir að sjá eitthvað
0: Já.
1: Sem að var bara ekki ásættanlegt.
0: Mm.
1: Djúpríkið líka í Bandaríkjónu. Það búið að gera hræðilega hluti
0: Já.
1: Í heiminum í nafni Bandaríkjana.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er ekki og verður ekki. Í bóði neinstaðar
0: það er verið að reyna
1: já,
0: en heldur hann takist það sínist þið það
1: já öll stríð eru unnin áður en við byrja árfrúður af því að þeir eru búin að geyma þetta út með supertölvunni sínum og annars sko. Þetta tölvudæmi þú veist þetta er bara alls ekki það sem okkur er sagt að sé
0: Nei.
1: Og hversu öflug tæknir orðin við erum, það sem þeir eru að nota í dag
0: mm-hmm.
1: er sko hérna fyrir okkur verður það nýtt en þetta er sko margt af þessu 100 ára gamalt
0: Já.
1: Tölvur voru komna fyrir 200 árum síðan
0: Já.
1: Þessi heimur er ekkit eins og okkur var sagt og gert að trúa
0: Nei, nei.
1: Og af hverju, það er líka ástæðan fyrir að við þurfum að senda börnin okkar í skóla
0: Já.
1: Og núna í leikskóla bara alveg mm. frá blautu barnsbeini,
0: mm.
1: alinn upp í þessu heilaflæti.
0: Mm-hmm.
1: Og maður sér það líka að fólk er að fara í nám og borga fyrir það stórpenning í góðri trú,
0: mm-hmm.
1: en það sem það er að taka fyrir, eða taka við, og borga stórpenning fyrir er ekkit annað en heilaþóttur.
0: Mm-hmm.
1: Já, og því fyrir sem að við bara tökum þessa hluti og byrjum upp og nýtt að fara að hugsa mm. og hugsa fyrir okkur sjálf. Ekki það sem okkur er sagt.
0: Nei, nei, það er
1: einmitt. Því að upplifun okkar er kannski öðruvísi
0: mm.
1: heldur en kannski manneskjuna við leiðum á mér.
0: Já.
1: Því að hún fer í gegnum lífi svo, svo en svo. En það er kannski ekki þín saga, skilur.
0: Nei, en sér
1: þú... Við getum eiginlega ekki...
0: Lína, getur þú fallist á það eins og til dæmis að, að þessi kapa þeir að falla og allt þetta uppnám núna uppþót, það árætur einmitt í þetta sjokk sem er a, að gera vart við sér hjá svo mörgum sem er átt að sér á því.
1: Já, já. Það sem að þess vegna er Trump búin að vera í þessu hlutverki því að það er ekki þetta að segja fólki hluti, það verður að sjá það. Þegar Trump er að gera þessa hluti sem eru gerðir á bakvitjöldin, þá er fólk byrjað að fara upp á afturlappinnar og bara fýblið og asnin og kjánin
0: já,
1: og bara
0: öll þessi. Já.
1: En okkur þótti til lagi hérna áður, af því að við vissum ekki af því. Trump er í hlutverki, eða réttara sagt að þetta er ekki allt Trump sem við erum að sjá. Stephen Baldwin er til dæmis einn af þeim sem er að leika Trump. Trump er náttúrulega, það er passa vel upp á hann. Þannig að hann er ekki hlaupandi út allt eða farandi út allan heim að tala við hinn og þennan.
0: Já.
1: En sjáu hvað er hægt að blekja okkur með sjónvarpinu.
0: Já.
1: Okkur er sagt líka að sé stríð hér og þar.
0: Já.
1: Er stríð hér og þar fyrir ykkur sem er að lusta.
0: Akkurat.
1: Þá átti fólk að koma frá Úkraínu til Íslands en það byggu Íslendingar í Úkraínu. Akkur komu þeir ekki? Akkur flúðu þeir ekki?
0: Já.
1: Það sem er verið að sprengja í svo hann í Miðausturlöndum eða sprengja, það er bara þeir eru að eyða hérna, herstöðum og öðru
0: já, já.
1: Sem að hérna og ég get líka sagt ykkur að sátt í Arabía þetta mikla olíuveldi það mun ekki bráðum koma dropi þar upp og verður aldrei aftur það er eitt af því og það verður engin olía þar í framtíðinni og það er margt og það eru líka prógrum, það er alls konar búnaður til dæmis í Tyrklandi sem þarf að eyða.
0: Já.
1: Og í Miðausturlöndum og alls konar viðbjóður sem að fólk hefur bara ekki hugmyndum.
0: Nei, kannski og, sem betur fyrir líkum við að segja sko en þetta krefst svo mikil að útskýringa og uppfræðslu til að fólk getur bara trúa því sem það heyrir. En það er nú annar
1: mál. Já, bara best er það ef að fólk er að pæla í einhverjum aðlum eins og Fauci. Horfið á Fauci í dag og Fauci bara 2014 og segiði mér að þetta sé sami maður.
0: Já.
1: Það er nefnilega margt að gera því að þessu lífi, þetta líf verður tekið allt.
0: Já,
1: og við verum að vita hvaða líf þetta er, með hverju, jú, með að sitja upp leikrit. Þannig að hverju voru að sprauta almenning á Íslandi? Haldið að við vitum ekki hverju það eru.
0: Jú, við vitum það.
1: Já, já.
0: En,
1: það er bara máli, við verum að sjá hverju það eru hverjir. Og leifa þessari mynd bara að skýrast, en þetta er langt komið og ég er bara farin að telja niður, sko.
0: Já.
1: Við erum bara orðið það mörg sem erum vöknuð, að það er hægt að fara að sitja þetta núna og já, þetta verður svaka hræðsla á annað sem á eftir að grípa sig.
0: Já.
1: Og með þetta chemtrail og annað.
0: En ég held að fólk á ekki vera hrætt. Fólk á alls ekki vera hrætt við það sem er að gerast því
1: að... Nei, að því að vera hrætt við það sem við vitum ekki.
0: Já,
1: það
0: já, ég
1: máli.
0: Veit að, já.
1: Og þessu nefnir að reyna að vekja fólk upp. Og sumi bara, það skiptir engu máli hvað er sagt eða gert eða fólki sýnt. Það bara getur ekki meðtekið það því að heila flótturinn er velkomi.
0: Heyrðu,
1: þannig að það skiptir einhver máli hvað verður gert.
0: Já.
1: En alþjóð dómstólni til dæmis hugsið það er djúpríkið.
0: Já.
1: Já, það verður að losa sig við þetta lit. Því að þú færð ekkert réttlegt úr dómstólum neinstæðar í heiminum. Af því að þetta er allt keypt og borga fyrir. En takk fyrir mig.
0: Já, takk fyrir Lína.
1: Já, bæ.
0: Blessuð. Já. Allir í sverti erðu við fáum eitt hér til viðbóta sem býður og svo fáum við öllýsingar og hver kemur þar, góðan dag, út að saga.
2: Halló.
0: Halló, þetta er Gústaf Níelsson. er ég...
2: Já, heyrðu sæmi límið, já, alveg. Það er alltaf þess að það eru tröflanir þarna hjá þér eins og jafnan er.
0: Já.
2: Og þú ert alltaf jafn ákvöf að mæðist í mörg og hefur mikla fólinn mæði að hlusta á rugglut alltaf sem var
0: já,
2: ringa í því og vita ekki því sinn haus. Eru, já, já, en hvað er það?
0: Mm.
2: Ég var að hlusta á ræðu hennar Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherrans okkar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.
0: Já.
2: Og mér satt bara að segja krossbrá. En hún hefur nú gjarnan uppi þau orða, hún sé mikil keppnismanneskja.
0: Já.
2: En það er eins og allir vita að þá eru þetta kapp best með forsjá.
0: Já.
2: En hún virðist ekki að hafa neina forsjá. Hún skipar sér í sko lið með ríkjum múslima sem auðvitað hatar Vesturlönd og eru núna í svona allt fram að þessu í hljóðlátu landnám í þessum löndum en löndin er að vísa að rakna úr rótunni og svo hoppar hún á vagn með sko spiltum þriðja heimsríkjum.
0: Mm.
2: Það sem að forréttinda stjættir að öllu og alltíða manna má svelta
0: já,
2: bara og, eftir þörfum sko, já, þetta er alveg ó
0: og konum misþyrmt sko ég svo hissa á því að hún leggi blessun sín yfir það
2: jú, þess vegna finnst mér svo sérkennilegt hvað vestrænir vinstri menn og sérstaklega konur sem að gætna kenna sér við feminisma
0: mm.
2: Hvað þær eru sko latar við það að styðja við konur í þessum heimshluta.
0: Já.
2: Þetta er mjög sérkennilegt að horfa að þetta sko. Þú áttar þig á því að þegar að múslimarnir hefja stríðsátök að þá kalla þetta djihad, þú þekkir.
0: Já.
2: En þegar að þeir sko tapa átökunum að þá er það kallað þjóðarmót.
0: Já.
2: Þetta er í raun og veru alveg furðuleg afstaða þegar að frjáls líðræðisleg réttaríki er að reyna að verja sig.
0: Mm.
2: Að þá eru þau sett í vörð gagnvart þessum ósköpum og mér er þetta alveg óskiljanleg hvað vinstri menn hafa og hoppað á vagnin með þessum eins og ég myndi vilja kalla það vondum viðhorfum mm. og raunum framandi viðhorfum eins og kúun kvenna.
0: Já.
2: Ég meina konur eru teknar af lífi í stórum stíl í Íran
0: mm-hmm.
2: en tröpparinn er skammaður fyrir það að reyna að koma þessum stjórnvöldum frá.
0: Já.
2: Þetta er allt mjög sérkjöflegt Arthrúður en gott og vel við verðum bara að standa vaktina með þetta og reyna að verja okkur. Sko Bretland er á barmi borgarastýrjaldar í raun og verum
0: já.
2: Vegna þeirra þróuna sem þar hefur verið lengi bresku stjórnmáli verður þetta að leysa á því og ég veit ekki hvernig þeim gengur með það það er að verða mikil vakning víð í Evrópu eins og í Þýskalandi með vaksandi fylgi Alternative for Deutschland og vaksandi fylgi Le Pen.
0: Já, já.
2: Og það verður að setja kosninga þar og ég ger hún alveg á því því að hún muni ná þar framgangi og þá muni þetta ásjóna svo liti breytast
0: já.
2: Svo hefur hún verið að standa sér ljómandi vel hún Meloni á Ítalíu og hún er nú bara mjög hörð í horn að taka konan svo en svo er sko spottn í heilmiklum vandræðum en þar situr sósíalista stjórn undir forustu Sanchez og hann er með allt í höngkall greið konanas undir lögreglur og svo hvernig spillingar spillingin hefur grafið svo djúft sig hérna að það halva væri nóg
0: já.
2: En láttu það nú vera
0: mm-hmm.
2: en sko þróunin er ekki góð og Íslendingar eru núna í dauða færi með það að forðast þá þróun sem hefur orðið í Evrópu vegna svo hún er ekki jafn langt gengin á Íslandi og er hún þó all langt gengin og hugsaði það, ég sá það í fjölmiðli bara um daginn að úr opinberum
0: Þetta er nú við Þetta er Gústa Nýjason að veitum við hann dettur út hvernig stendur á þessu já, já, heyrðu við allavega við fáum auðlýsingar núna og höldum svo áfram en við ætlum að fá líka eitt ofsafallegt lag og það er Dana Vinni þetta er svona Viðar Guðjónsen þetta er svona kvenna kvennalag þetta er svona konu já, þetta er ekta svona fyrir konu svona eitthvað romantískt fallegt Woman in Love og það er Dana Vinner svo fræða söngkona í mitt í Evrópu sem að flytur það og ætlum að fá það hér í mitt eftir auðlýsingar og komum svo aftur

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Já, komið í sæl aftur þegar hlust á út af sögu símatíminn hér og við fengum eitt ljúft lag með henni Dönu Vinner og við höldum áfram hér á að taka móti okkar hlustendum en ég ætla að segja að síminn hringi hér á öllum hæðum eins og maður segir og það ég ætla bara að koma því að við getum ráðið hér sölumenn í markastild við getum ráðið tæknimann í hálfstarf og dagskargerðamenn þannig að þeir sem eru að leita eftir vinnu að endilega sendi þið bara á netfangið ak@utvarsaga.is það bara netfangið á mér ak@utvarsaga.is þeir sem eru að leita vinnu og við fáum næsta hlustanda góðan dag
1: Góðan dag, Jón Habarður Knútsson heiti ég
0: Kondur sæll, Jón Habarður
1: Já, mér nokkað að tala útrýmingu Pútins Rússlands og setja á ungum kallmannum í Rússlandi Pútin Rússlands fórsetið hefur undir þetta fórsetastilm skipunum 4.500 manna hermenn.
0: Oh.
1: Þetta í fjórða sem fjórðar eru rússneska hernum og hverju ári, þessu ári, saman að fjórðkunni rússneska hernum er 47.860 hermenn.
0: Mm.
1: Einmennan fjöldi hermanna í rússneska hernum er 2.441.630 en það að veru 1.550.000 vissir hermenn.
0: Já, þetta, ég hefast ekki um töluna, það nú það sem sko. Þetta bara eiginlega, þetta bara alveg dæmalaust og það þessi ofsalega, já, þessi ofsalega krafa nógu marga hermenn drepa meira. Það, bara þetta tónninn. Og þetta alveg sér í Þýskalandi núna, að núna verið að skilda 18 ára pilta í herskildu og það allt vitlust þar, það var ekki hægt að segja minna, þar alltaf að koma upp 280.000 manna herliði. Og þetta eru ungu strákarnir sem eru að fara á vígvöllin og ég bara skil ekki á hvernig gera þetta. En það annað mál, maður það nú veist ekki skilja allt, en þetta alveg, það, Pútin náttúrulega hann að fá líka styrk held ég frá Norður Kóreu, sko, með sínist það ekki.
1: Hann er að því, já, og Norður Kóreu viðbjörst þessa ríki heims, veistu hvernig, Kimi Ljung tók frænda sinna lífið.
0: Nei.
1: Hann lít þærðan hann rátti fötunum, bindan nakin og smyrja hann olíu og setja því búr og sleppti svo órum hundum á hann.
0: Já, það er þokkalegt.
1: Þetta er ömurlegt ríki.
0: Þetta er ömurlegt og það bara, en það er bara öll þessi dráp og það er það sem að maður skilur ekki eins og hér á Vesturlöndum, á hverju getum við ekki róa okkur meira niður og hegða okkur betur, hugsa friðin, lagt áherslu á frið og það er það sem að maður hefði vilja sjá okkar ráð þegar að tala alþjóðavettvangi, Íslandi friðaríki og við leggjum áherslu á frið. Það það sem við erum að tala fyrir. Ekki alltaf þessum drápum og bara meiri peninga og svo sveltu bara fólkið og ég meni út í það ferði. Þannig að þetta er bara dæmalaust sko. En þetta er athyglisvert og takk fyrir þetta Jón Habarður. Já, blessaður. Næsti hlustandi góðan dag, hver kemur þar? Halló?
2: Halló.
0: Já, góðan dag.
2: Sælvertu, þetta nú Gústa sem nær hér aftur inn.
0: Já, hörðu, línan komin í samband.
2: Já, það leitt að þetta skuli slitna svona þegar maður rétt að fara að ljúka málu sínu.
0: Já.
2: En já, línan brast þegar ég var farin að tala þokkapiltin Gurani sem núna komin hendi sinn til Sýrlas í stífið.
0: Já.
2: Já, en ég las það í fréttum að maðurinn hefði þegið 24 miljónir á dvalartíma sínum frá íslenskum skattgreiðendum sjálfum sér til framfærslu fyrir utan allan kostnaðin sem af honum hlaust vegna fangelsisvistar og lögreglu rannsókna og hvað veit ég.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það mjög mikilvægt að þetta ná tökum á þessu líkilatriði, það tvennt sem eru líkilatriði, það það það var lokan landamærunum, vanda sig við þá gæslu og taka síðan til í ruslakistunni sem nú þegar inn í landinu og tekur upp mikið af húsnæði.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að landsmenn sjálfir eru í raun og veru orðnir annars flokks fólk sem að þessu kemur.
0: Mm-hmm.
2: Þetta mjög leitt að þurfa að horfa á þetta.
0: Yeah.
2: En stjórnmálinu þetta verða að bregðast við og þau þetta sko, þurfa að bregðast við af mikilli hörku. Því að þetta er í raun og veru eins og innrás í landið.
0: Já.
2: Og minn á þessum peningum verður ekkert ráðstafa í neitt annað í þágu okkar eigin landsmanna. Fólk verður að fara að skilja þetta.
0: Já.
2: Að ganga út miljardar, sko, miljardar á miljardar ofan, ef ekki miljardar tugir.
0: Mm-hmm.
2: Í vandalausa útlendinga sem að við þurfum ekki að bera nokkra ábyrð á og höfum engar skildur gagnvart, við höfum þó skildur gagnvart okkar eigin landsmann en það er eins og pólitíki sé ekki alveg átt að segja á þessu og allra síst svo ríkistjór sem að núna setja því niður það er alltaf verið að reyna að setja einhverja plástra á þessi sár og eitthvað svona en það gerist ekki eitthvað rótar ég vil nú bara benda á þetta því ég ætla ekki taka sjens á því að tala við erum mikið lengur
0: nei, þá klippi þá koma klippunar þá koma klippunar
2: þetta er skelvind
0: já en þetta er þetta er nú bara það sem er því að hann var náttúrulega búin að vera hér á framfærslu og síðan hann kúr anni og síðan náttúrulega bara heldur hann áfram sínum glæpum og aftur og aftur og aftur og það hann var bara eins og villimaður hérna við vittum það vel og það sem er mér finnst afleitt að Helgi Magnús Gunnarsson þáverandi var ekki saksóknari hann var fyrir stöðu árið til fránum og hótunum og ógnunum þannig að hann fekk ekki þessa raunverulega vend sem hann hefði þurft að fá það er svolítið skrítið já við kveðum þá bara Gústa Níelsson hann er sennilega dottinn út að línni, ég veit ekki hver það er að Gústaf er á Spáni ég fyrir að hallast að klippum það sé á Spáni, já nei, ég veit ekki, segi svona en næsti hlustandi góðan dag
3: Já, góðan daginn Artur, Ragnar í því
0: Kondur sæll og blessa Ragnar Gunnarsson, hvað séu
3: Já, það var nú gott að tala hann að Gústaf var að tala framfæstuna
0: Já
3: Þannig að ég vil þessum mikla snillingi.
0: Já.
3: En Danir eru nú duglegi við að kafa í fjármál.
0: Já.
3: Og passa sig.
0: Já.
3: Í Danmörku árið 2024 voru 63% kvenna frá Líbanon.
0: Já.
3: Á aldreiðum 30-59 ára á opinberu framfæði.
0: Mm-hmm.
3: 63%, 59% frá Sýrlandi, 56% frá Sómali og Írak.
0: Já. Það er nokkið dörfísi. Halló? Þetta nú veit að ég hvaða klippur eru núna í gangi nú var hann Ragnar að koma með einhverja tölvega starindir við skulum sjá hvað við ná Ragnar inn aftur líklega stekki í bíli hver kemur þarna góðan dag út að saga
4: já, góðan daginn, er það ég?
0: Það er þú, já, hver er maðurinn?
4: Já, reynir heiti ég, góðan daginn
0: góðan dag
4: Hérna, mér langar aðeins að ræða okkar utanríkisráðherra.
0: Já.
4: Mér finnst þetta svona að maður horfið tilbaka og sögu Íslands og hérna, og menn hugsi eitthvað áratugja aftur tilbaka og hvað við erum í dag.
0: Já.
4: Og hvað er í gangi, sko.
0: Mm. Þú veist,
4: Ísland hefur aldrei verið með svona stórkostlega stefnur eða hérna í utanríkismálum þannig að vera bara friða þjóð eins og við teljum okkur vera þannig að hérna ég, hvað finnst fólki er fólk sátt við utanríkisráðherra eða ekki ég er það ekki
0: nei Veistu út að hverju það, ertu vonu svona, getur ekki, er svona greint það svona í sundur af því að nú er náttúrulega að klálega ýmsi góðu hluti sem hún hefur gert en hérna er eitthvað svona sérstakt sem að sker sig úr, finnst þér?
4: Já, hún er bara, eins og maður kalla sko ensku, hún er bara bold, hún er svona... og einhver segja sko, já hún er keppnismanneskja eitthvað svona en það er bara ekki málið þegar að kemur að utanríkismálum Íslands Ísland er ekki stór aðili í utanríkismálum heimsins eða við erum smáþjóð, við erum örríki og það gagnast okkur hefur ágætlega hingað til að halda okkur til hlés
0: Já Já, það er nú það sem er að svona miða við höfðatölu, þá ættum við svona svolítið að líta til þess að hvað erum við að auglýsingur upp að þessu leitinu til á svona undir neikvæðum formerkjum. Akkur við að setja Ísland og opinberum vettvangi heimsins undir neikvæðum formerkjum. Akkur við að gera þetta?
4: Já, það er bara málið. Ég er ekki búin að fatta þetta og svo, hérna, jú, hún má gefa einhverjum, hérna, pening hinga og þanga þegar að hún er kannið skapið, sko, og einhverjum rástöndum, sko, og ég er alveg hissa reyndar að Davi, sem er sama flokk og hún, fjármálaða samþyggi að hún sé bara að spreyða peningum á sama tíma og hann er að hekka prósentur og skatta á almenningu
0: Já, fólk tekur eftir þessu en hittir hann mála að þetta er ekki búið að fara fyrir fjárlaganefnd Alþingis þannig að hvernig verður þetta skráð í bókhaldi ríkisbókhaldi ég hef áhuga að fá að sjá ríkisbókhaldi þar er eitthvað með skorti sundulegað og hvað liggur samþykkt Alþingis samkvæmt stjórnarskrá fyrir því En fyrir þetta bara allt flýtur þetta semst á næsta ári inn í fjárukalögin þar sem að jafnir menn eru búin að gleyma og að já, þetta eru utanríkismál, þetta eru varnamál og engi fróni málið. Þannig að svona getur er svo, þetta er svo hættulegt reynsli sko.
4: Já, en allavega ég lít á þessa konu sem mjög hættulegt fordæmi fyrir hvert Íslandi að stefna í framtíðinni og hérna ég vissi það ekki sko hérna, ára móður sko að þessi kona væri hættuleg en ég líti á hana sem mjög hættulega konu fyrir hönd Íslands
0: Já, þeir líður þannig með þetta
4: Já, hún er mjög hættuleg og hérna og þá er ég ekki bara að tala með þessa styrki og einhverja milljóna hinga og þanga en bara hvernig hún talar á heimsvísu og hérna og spila sér stóra sem við höfum ekki efna þá meina ég korki orðum eða peningum að hérna þetta er hættuleg kona og hún verður að fara
0: Já það er aðlega sko líka hvenar sko hver er ávinningurinn og fyrir hverju og hver er ávinningurinn er það ávinningur fyrir Ísland í fljótu bræði þá er svari nei það er ekki ávinningur fyrir Ísland þegar að menn ganga svona fram það er það því núna er svo bæði hún og fleiri þeim er nú orðið tíðrætt um að það sé svona mikla breytingar og siftingar og svona vafa ástand í heiminum og hættulegt og annað akkur við þá að glenna okkur meina við erum herrlaust þjóð
4: nokkanlega og bakun orð verður alltaf að vera eitthvað til
0: já en, það skildi mann
4: en okkar orð eru bara gersamlega efnislaus
0: En þú segir þetta að viltu að hún segja af sér?
4: Hún og í raun bara viðreist endurskoðið bara tilveru rétt sín.
0: Já, þú segir það. Já.
4: Já.
0: Það er kannski að fara á stað núna svona daldi öflug svona, já, öflug krafa um ICE exit að bara Ísland fari út úr ES það getur verið að það sé að koma upp og þá kemur hún að því þannig að þetta verður nú svolítið kannski sjálf hætt þeirra uppi staði en við sjáum til bara hver þróunum verður nú sem hún sérstaklega Evrópu þar sem hún er nú mest haldi sig en hún er komið úr langt út fyrir það og vestir að þetta verði okkur svona kannski að allagi en það er nú bara svo það er við getum ekki gert við því núna þetta er búið að gert en þakkaði fyrir reynir
4: Já, sömnist þakkaði og endislega út af saga og ég er svo bara og svo margir aðrir sem að maður þekkir og tala við bara það er allir svo þakkláttir
0: Takk fyrir ykkur. Takk fyrir, takk hella. Já, fallega sagt þetta og okkur þykir vænt um að finna svona hlýjandi sem við fáum, minnstakosti frá okkar hlustandi svo sannlega. En næsti hlustandi, góðan dag.
5: Hver komið að mér?
0: Já, hver er maðurinn?
5: Góðan daginn, náttúrulega, Sveitgeir Sigurjónsson heiti ég.
0: Sveitgeir, sætti
5: já, já, já, við höfum nú heist áður
0: Já, heyri það
5: Hefur þið heitlir, ég er að velta smávegis fyrir mér þannig verður að tala um hann Zelenskyj blessaðan hann í Úkraníu
0: Já
5: Hann sé að stelu öllu steini léttara og eigi orðið glæsi dótum allan heim og svona og þeir beri bara peningana sem mókar í hann þeir bara berið á jafn harðan bara út allan heim gæjarnir stelu öllu saman Ég er að verða eða fyrir með trúið fólk þessu. Trúið fólk því að helstu ríki heims beri skriljónir á skriljónir ofan í Úkraníu og viti ekki hvað verður peningana.
0: Nei, ekki
5: leyni þetta eru lönd með mjög þróað leyni þjónustu sem fylgist með þessu hverri krónu. Það hefur reynda komið fram í frétta með því að það er bara nefnd sem fylgist með því að þeim sem rétt varir þeim hafði rétt engi að tekið eftir því og svo líka eins og með sjúkrahúsi sem hún þarna með langa nafnið gaf til Úkraníu það nú alltaf að tala það hvað er þetta það var síndur þáttur í sjónvarpinu þetta sjúkrahús að rúf meiri segja síndur myndir og vital við lækna og annað maður skilur ekki þetta tal sko. Og svo var hann alltaf sko humorur með hann Zelenskyj, hann án vorði held ég nýju glæsi snekkjur allan heim,
0: Já.
5: Hann á mikið á húsum allan heim, konuna slýgur og kaupir fyrir skriljónir tískufarnar, þetta er mest vaktaða fólk í heimi og enginn verið takk eftir því þetta slýgur og mér fannst nú eiginlega besti brandari þegar hún kifti Arnarreyðri þetta fræga hans Hitlers
0: Já.
5: Kefti það að borgaði það kass með peningum upp úr ferratösku sko að því að Arnarheiði hefur aldrei verið til sölu og það er friðrað sko en svona gangar og sögurnar alveg látlaust hann er alltaf að kafi í kókaini og þetta stelur öllu og blabla og það ég bara velti í fyrir mér ekki lægi með fólk sem trúur þessu öllu saman
0: Já, sko þú náttúrulega kannski mála nú svolítið svarta mynd af því en
5: Ég þetta er bara það því ég hlusta á hérna á já, já, þessu og ég hlusta á okkur alla daga já, og mörðið til
0: hvort
5: og hann að nótt reynda
0: Já, og sveitna að tilfelli er hins vegar spillinga lögreglan í Úkraínu tala sínu máli Það er búið að vera taka menn mjög hátt setta og fyrir hvað eru þeir grunnaðir fyrir
5: ég hef ekki efast það að það sé spilling hún var náttúrulega alveg geggjuð þegar rússar voru með þetta í hendi hér
0: já.
5: Þegar rússneski leppurnas Pútins var þarna við völd og var nú sparkað og svo spyr ég það nú alltaf talað byltinguna sem gerður hann í Úkraníu
0: Já, Valdarani
5: var ekki gerð bylting í Rússlandi þegar komúristin hrundi. Það er engin aðtöksandi við það. Putin finnur það því að ekki sé kosið í Úkraníu. Ég hef vill losna við Zelensky. En býttu, hver trúir kostingunum í Rússlandi?
0: Já,
5: Artrúður, hann Putin var nú yrsti koppur í búri KGB á tímum kommunismans þegar ráðamennir fengu 99,9%
0: aðgæði. En hann er að fá hvað, 50-60%?
5: Nei, hann er að fá 84%.
0: Er hann að fá það?
5: Já, ég meina hann er bara diplomatari heldur en einni sko. Og þessi sem það hætti að langt síðan ég hætti að trúa þessu sko.
0: Já,
5: og reyndar enn langt síðan ég hætti að trúa honum Guðmundur Franklín og auk sko. En ég ætla aðeins að nefna, ég ætla ekki að tefja lengi, ég ætla bara að nefna vegna þess að sko rússar reyðust inn í Úkraníu.
0: Já.
5: Á því er ekki vafi. Ég ætla bara að minna á að 2014 þá skutu rússar niður hollenska farþegaflugvél yfir Úkraníu, þeir voru þá komin inn í Úkraníu með heilu herrgleitina og það var 2014, ekki 2022.
0: Já.
5: Og svo ætti bara þá að rifja upp eftir Guðmundi við nokkar Ólafsinn í Loppa.
0: Mm-hmm.
5: Hann sagði fyrst sem innsýngjandi á sögum og hann endur tóka síðan í vitalin að hann skildi ekki alveg í því akkurri pólverjar elskuðu þjóðverja en hötuðu rússa.
0: Mm-hmm.
5: Hann bætti ekki við, hann hefði átt að gera það, en trúabröðin alltaf meinir hann það, hann hefði átt að bæta við íbúar allra þeirra landa sem voru undir lett Sovjetríkjana hata rússnesk yfirvöld. Það er ekki flóknar af það. Og heldur þú til að missa, heldur þú að ung að fólki almenningur í Úkraníu elski rússa og vilja fá það yfir sig? Stalin drafn og hvað, 3 milljónir ungri.
0: Já,
5: sko rússnesk stjórnvöld Artrúður eru og hafa verið í ára tíu eða heila öld algjör viðbjóður.
0: Sko, það er eina
5: Sveitgeir,
0: já, en Sveitgeir, nú ætlum ég að gera greina minn og einu að Sovjetríkin fjallu og Sovjetríkin eru búin, Stalin er farin og það er búið að gjörbreyta þessu og þegar að
5: það tók ekki störra við
0: þegar að Putin tekur við hvað árið 2000 að þá náttúrulega reyndi hann að fara svona meira að gera þetta vestrænt samfélag og meðal annars tók upp blanda hagkerfi og fleira vestræna síði og hann reyndi að komast inn í þann hóp en honum var ekki tekið
5: Já, ég fór nú til Rússlands þetta löngu setna eftir að hann tók við
0: Já.
5: Og við hjónir vorum að ferðast þar og sko það er glæsilegt að komast til Moskvu og komast til Sankti Pétursborgar. Moskva er full af svörtum glæsivögnum BMW og Range Rover og Porsche og nefndu það
0: Já.
5: En þegar þú ert komin út í dreifbíðina þá er ekki saman sagan.
0: Mm-hmm.
5: Og ég spurði þarna ágætt fólk, við vorum með leiðsögumann með okkur, hvort eitthvað hefur breyst við þátt Sovjetríkjana, sögðu allir nei, ekkert lagast. Rússland er bara fátækt land, þetta langsamir frá mann að fara við
0: en menn er náttúrulega ekki alveg sammála þessu en ekki það er eins og gengur bara sko ég meina
5: það er rétt hjá þér þú þegar Putin skipti efnaðstefnu því að hinn efnaðstefnan hún leiddi til gjaldþrots hrun Sovjetríkjana var ekki að pólitískum ástæðum það var að efnaðstefnum ástæðum Sovjetríki voru að vera gjaldþrota þessu hann rundi Sovjetríkin en svona er þetta ég sem bara endur tök við kemur óvart ef fólk heldur það að allir sem moka skriljónum í hérna Úkraníu trúi því að þetta fara allt í vatna hjá því selski út dópuðu með kókain eins og
0: haukur
5: kallar
0: það
5: og þetta er svona enn og bara bull sko, þetta er enn og bara bull sko.
0: En samt náttúrulega að Sveinn Geir sko, það er náttúrulega staðreyndir að hann á höll á Flórída hann á höllu
5: hann var efnamaður áður en hann gerðist hann var vinsælt skemmtikvættur og var stór efnaður
0: já.
5: hann er ekki eitthvað upp á götunni.
0: Nei, nei. En af hverju er samt á verið núna að taka hans nánustu samstarfsmenn alveg nánast út á forsetaskrifstofunni og taka þá fyrir peningaþætti þetta er bara sannleikur sko
5: stjórnkerfið í Úkraínu er ennþá lifandi í rússneska letríkinu rússar voru með all þegar Biden og þekkanir voru að stela þarna með öðrum Já. Þá var þetta á kafi í rússneski stillingu þá voru ekki alveg Úkraínu menn sem voru að stela þá voru rússar
0: en þeir nota Úkraínu sem miðstöð það er
5: Já,
0: það
5: svo
0: sem
5: líka, er jú, svo líka Úkraínu er á brauðbótum og það er tilfærið að stela þar það er örugglega ekki erfið að finna sér eitthvað þess að stela það en að þetta er nú sko, að tala um hann síðan elski eins og ekki bara vest í glæðbónu ég finnst það auðvörulega en það þú heyri það ekki hann sagt utan Íslands
0: Jú, þetta eru ennlega fréttir og fréttir frá ungræri með sér líka
5: ég lusta það líka en menn væri ekki dæli í þetta peningum svona
0: þetta er ekki íslensk, þetta er ekki upphaflega íslensk frá
5: þessu þetta er en það er mikið af þessu hérna og það kom nú fram að mikið af þessum áróðri sem fluttur er hann sílenski kemur nú bara frá leiði Pútins því að það er tekt í styrjöldum að grafa undan andstæðingum með kjartastöðum og byrni
0: stjórnmála leiðtoga bara í Evrópu sem að segja þetta sjálfu sko
5: þannig já, líklega þeir sömu og dælja beiningum eða hvað
0: það veit ég ekkit já,
5: og leiði þjónustan sem að fylgist með þeim
0: þetta er spillinga lögreglan í Úkraínu menn verður að læra að skilja það að það er sérstök spillinga lögregla sem að er að rannsaka ymmit öll þessi fjármála misferli sem að menn halda fram
5: mér kemur það ekkert óvar
0: nei það er bara verið að gera
5: nei,
0: það
5: nei nei ég get að það er sammála um það en þú stjórn sem er það núna ég sá nú viðtalið við þingmenn úr stjórnar anstæðinga hópnum og það var verið að ræða þá kostningarna og þau sem neini kostningar neini við trúum alveg á sílenski þú veist að það gera það einhverjir
0: já og við þurfum að fá auðlýsingar núna og tökum strax þá sem býða úr líninni og þá mjölsingar.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar

0: Komið þér sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu síminni útsendingum 5881994 og orðið frjálst næsti hlustandi sem kemur hér góðan dag út að saga
1: Já sæl, Arnþrúður það eru til fleiri símar á heiminninu
0: Já, það er Ragnar Gunnars það er Ragnar, já þú ert komin í annars
1: síma
0: Já
1: Prófa þennan, ég var
0: Hvað segirðu? Já, hann dugði ekki við landamærin sinni. Hörðu, jæja, við ráðum ekki við það. Magnað, en við tökum næsta inn þá. Góðan dag, hver kemur þar? Halló. Já, halló. Hver er þar? Já.
2: Ert þú ég þú, sagði Laddi það ekki?
0: Já, það nú það, hann hefur nú sagt margt sniðugt, drengurinn sá.
2: Já, en akkur eru fólk að hlusta rúf, en að gýringa hættur í rúf og koma svo með það á sögu?
0: Er það að hlusta á gýringa hættur?
2: Ég þetta rúsi bara gýðinga þetta er upp til hópa sko bara skrökkfréttis
0: Já ertu að meina þá þennan þátt sem var í gær eða?
2: Það er bara allt sko en á rúf það er að móti Trump móti þessu er þetta svona vondi menn?
0: Næ, þeir eru náttúrulega bara að verja þá stefnu sem að þeim eru alltaf að fara eftir Þeir eru það
2: ekki bara fólkjörum sem setur en stóli við
0: þetta? Ég veit ekki hvernig því er háttað, sko, ég veit ekki, en hún hefur alveg sviðið allan, sko, eins og í gær, hún hefur alveg sviðið gagnins laust, sko.
2: Já.
0: Ha, já. Já, þetta er alltaf allir. Þannig. En
2: Jesus Kristur er svona vondur maður, hann var gýðingur.
0: Já, það er nú
2: Það var 100% maður og 100% guð
0: Já
2: Ég trúið því sko
0: Já, það er náttúrulega þetta er bara okkur líka dálítið framandi og það er svona þessi umræða sem að jafnvel við höfum ekki forsendur til að þekka og það er svolítið áreðandi að þekka forsöguna af þessu, það er ekki nóg að bara rjúka upp og bölva Netanyá og svo bara er kannski ekki vita meira hver er forsagan en ekki þarf fyrir að þetta er náttúrulega alveg ömulegt sem við höfum séð bara í þessum átökum af frá bæði Ísrael og frá Palestínu þetta eru ömuleg átök á báða bóa og fjöldi allur af fólki þúsundir manna sem að fengja líða og deyja fyrir það þannig að þetta eru bara andstyggilegt að þetta sé svona okkur finnst það minnst hvort þið er
2: en hún gefur að smala mönnu sem er flókta minn hérna frá Úkraníu og til Úkraníu þess að berjast á vígvöldum
0: Jú, það er fara að smala það náttúrulega en það er verið að reyna að taka líka sko NATO inn í þetta NATO hermenn það er mjög vafasamt að þeir sé að taka þátt í því þannig að hversu

0: Hversu mikið NATO komið inn í þetta stríð í Úkraínu? Það er illa bara það sem langmest að hætta. NATO og Evrópa ábarkslu koma nála til þessu. Vindum, og ég bara sé hér að nú dættur síminn út. Og þá var spurningin hver með skrújárnið? Já, hérna, já. Það er ekki hægt að gefa skýringu á þessu aðsvo komnu en núna ég engum inn hér í gegnum sínkerfið. Ég held ég að þetta hringi í póst- og fjarskiptastofnun. Hans að athuga hvernig þeir hafa það. En við getum lítið gert annað en að já það sem við getum gert við náttúrulega getum ýmislegt gert en við vorum minnskosti að fá einhverja skýringu á þessu öllu saman og ég ætla að sjá hvað gerist þarna af hverju svona þetta er svona óbáslega út fjöldi mann sem var í byrjuð að komast. Hér er þó einn að komast inn og sjá góðan dag halló út að saga
1: halló
0: já halló hver er þar
1: halló
0: hver er þar heyrið þú
1: Steinar heiti ég
0: Steinar sæll og blessaður
1: góðan dag gaman að hlusta eins og alltaf
0: já þakkaði fyrir Takk að kæra, veitum bara velkomin, hvað syngur í þeir? Já.
1: Ég er með þetta innlegg um þetta, eitt smá punkt um þetta verð, fristingar eða verðlækkunar kapplaup.
0: Já.
1: Það er ekkert hægt að gera, fyrir en allt í einu einn tekur á skarið.
0: Já.
1: Og á sviðið í nokkur daga.
0: Festi, fjóru á stað.
1: Alverið.
0: Já.
1: Og hinn er verðast hafa holt til þess sem að liti eða rutti brautina öfundar augum og koma allt í einu svona í humátt og eftir og segja, heyrðu, við viljum líka vera með, við viljum líka fá jákvæða umfjöllun.
0: Já.
1: Við viljum ekki missa af lestinni. Það er hægt að gera fullt, það er ekki bara hægt að frista. Við ætlum að ganga lengra og við ætlum að lækka.
0: Já, það er náttúrulega frábært að þau skuli gera það þessir, það er bara alveg frábært að þessir festi byrjaði og við vorum að fréttum það hér í síðustu viku í Marit og síðan kom Hagkaup og Bónus og svo Krónan.
1: Já, þeir svöruðu þessu ákalli þessu sem að rutti brautina og sagði við ætlum ekki að trista eins og þið, við ætlum að ganga skifun og lengra, við ætlum að lækka.
0: Já.
1: Og það finnst mér mjög til eftirbreytni en þetta er ekki há prósenta svo sem en neytendur og þau tekju lágu þau sem að bera lága tekjur og bítur þau munar allt
0: bara
1: og
0: öllum,
1: þetta pelur
0: Já, bara allir sem eru að vestla þeir eitthvað greiða meira en nauðsynlið er fyrir vöruna, alveg sama hvað
1: Alveri.
0: Þannig að þetta er bara mjög gott og mjög til fyrirmyndar og þau mérst að bara við um að fagna þessum vestlunum fyrir að gera þetta og þakka þeim fyrir það
1: og, ég sammála því
0: og hvetja á til þess að halda áfram og lækka aðeins meira
1: sérstaklega þau sem að svöruðu kallinu og fylgta á eftir og ætla ganga skrifinu lengra og lækka en ekki bara frista sko.
0: Já.
1: Og það sem ég finnst sérstaklega jákvætt við þetta er að þetta skiptir einhver máli hvernig hún greiði fyrir vöruna þetta er ekki þess að ef þú ert búin að hlaða niður einhver appi
0: eða
1: ertu hluta sérstakum vildarhóp verslunarinnar heldur getur farið inn í verslunina og greiði bara þinn gamla og góða hátt og nýtur þessa lækka vöruverð þetta finnst mér virkilega vel sko.
0: Akkurat, já þetta er alveg frábær Steinar takk fyrir að vekja athygli á þessu góða framtaki
1: og til eftirbreytni
0: og til eftirbreytni og það er sem sagt festi sem fer af, af stað með þetta og það er síðan hagkaup og bónus þeir lækka og, og króna lækkar
1: Netto líka
0: og netto, já, ekki gleyma því
1: já
0: fín búð netto nefnilega
1: og þetta voru punktarnir í dag já, já þeir eru með eitt og annað og, og fest og gott grænmeti og, og bjarta deildar í, í þeim efnum ríkulegt úrval af fersku fersku grænmet og ávöxtum
0: já já, bara flott hjá þeim og við hvetjum bara þessar verslunarkeðjur bara til dáða og reyna að skera niður og lakka þess mikið er geta
1: sammála því
0: já, bara, við veslum bara meira fyrir bráðið já, þakka fyrir
1: Steinar
0: já, þetta er góða, góða fréttir mjög góða fréttir alveg til fyrirmyndar já, mér stendur þetta frábært bless. Já, og við bara óskum þeim einmitt til amingju og bara festi fyrir að ríða á vaði glæsilegt hjá þeim og hagu og bónus krónan og netto allir niður með verði hjá sér og, og hérna og frista þannig líka þannig að þetta er bara hið besta mál, við fáum næsta hlustanda, við kippum honum inn hér, góðan dag hver er þar?
2: Sturla, þetta er Jónsson
0: Já, komdu sætt Sturla, hvað segir í dag?
2: Herðu, mér alltaf umleikið með það því að, að hérna það olía sem spilar inn í allt hjá okkur
0: Já.
2: Og við erum fæst okkar alveg klálega í landinu að gera okkur greppir í hvað að spila mikið inn
0: Já
2: Maturu verðið og flutningin á dömumbundum og kósettum og öllu sem, öllu sem við notum
0: Já
2: Ég bað gervigreindin að reyna útfyrir með hvað skatturinn er á hvern lítir hvað er skatturinn á dælunni og svo miða við með þann stjölda sem er ekinn af kílómetrum í landinu
0: Já
2: gervigrindi kom upp með það að það væri 140 krónur á hvern lítur sem er skattur, umhverju skattur
0: Já Já
2: Og þá getið reiknað svo hlustendur að, að fyrir einhverjum ára síðan að þá kom einhver hafraðingur með það við ferja 5 krónur sem að líturinn hækkaði á dælu og hækkaði lánasafni í landinu á heimilinu um 1,5 miljard
0: Já.
2: Þannig að núna á síðustu viku, það sem að þetta er búið að hækka núna 10 krónur.
0: Já.
2: Og lána samt í landinu búið að hækka 3 miljardar.
0: Já. Jú, jú, þetta.
2: Það sem við finnst aðeinslega að liggja fyrir, við erum öll í einhverjum málum að eins og núna, nú eru er, hérna maturubúðnar að slást fyrir brjósta þegar að frista verðið að lækka verðið að þú fram veist.
0: Já.
2: En við gleymum því að þessi stóru fyrirtæki sem er að flytja inn alltaf maturur þetta þau eiga birgja fyrirtæki erlendis
0: Já.
2: Safna vörum þar og senda þó til Íslands
0: Já, en heldur þau er þau ekki bara með góða samninga við birgja úti eiga er þau fyrirtæki
2: Við skulum ekki gleyma því að, að þetta er ekkit öðru sem háttur á að halvur heldur en bara á íslensku fiskiskipum hvað sem að, að er sett inn heima og sett svo ellendis og hvernig það kemur niður á sjómennu.
0: Já, já, ég bara segja sko að, að maturu eða sérst, já, maturu vörnar það séu sérst í eigu íslenska birgja úti.
2: En Þeir það... eru með fyrirtæki sem vestarinn.
0: Já.
2: Og það þarf magnast þátt úti og svo er fyrirtæki þetta heima við kaupur að þessu fyrirtæki sem er reyði úti
0: Já, já, ég skilji það er rosaleg kúnst að kaupa rétt inn nefnilega
2: Já, það hundrun er þessi, Arþrúður að ég ætla búa til dæmi segja þeir kaupa kexpakki einhverjum erlendis
0: Já
2: á eina evru Það er dæmi bara til þess að menn áttu sá því hvað er að gerast.
0: Já.
2: Og svo er fyrirtækina heima sem kaupir þessum fyrirtæki sem á úti, sama kexpakkan á 8 evrur.
0: Já.
2: Og þá eru teknir 7 evrur frá Íslandi til þess að kaupa pakkan. En hann var keiftur á 1 evrur.
0: Já.
2: Og svo segja menn að það er ekki hægt að lækka verðið en þetta er svo dýrt ellendur.
0: Akkurat. Já.
2: Það er að menn slá sér og brjóst. Og sjá, já. Og sjá nú bara að það er að menn að tala loðnuverði hérna. Þá er að tala um að hérna, þeir fá eitthvað, ég man ekki hvað að vera að tala um að loðnu tónnið, það var einhverja x krónur.
0: Já.
2: Og það var meir en helmingi meira sem að borga fyrir það sama fiskinn og sömu torfinu í færi.
0: Nákvæmt. Já.
2: Þið vítum þetta alveg.
0: Já, já. Heyrðu, þetta er athyglisvert.
2: En það sem að við finnst standa í þetta, að það við höldum þess ekki til loft.
0: Nei, það er kannski
2: líkt. Það sem kemur svona verulega illa niður á heimilunum og þá sérstaklega þess að hverja 5 krónur sem fer upp í olíinu, það að hækka lána sann í landinu óhugnanlega.
0: Já, já.
2: Herru, það er svona, þetta er ágætti fyrir.
0: Já, það er fínt, það er fínt. Hei, já, takk. Jú, jú, takk. Það er nú lánasafni sem að menn gera sig gildandi daldið á og eignasafnið sé það gott. En svona og þetta, við fáum næsta lustanda, góðan dag, út að saga.
3: Það er gott. En svona þetta, við fáum næsta
4: lustanda,
3: góðan dag, út að saga. Það er gott.
0: Halló. Halló, góðan dag. Góðan dag, út að saga.
4: Ertu að talaði mig?
0: Já, já, ég að því, komdu sæl.
4: Komdu sæl, þetta Arndís hérna.
0: Já, sæl. Ég akkurat að tala við þig, hvað segirðu?
4: Jú, ég segi bara alltaf gætt.
0: Já.
4: En hérna, það vakti athygli mína í gær að það kom fram hjá þér í einhverjum þætti að að væri haft eftir prófessor Hilmari Þór Hilmarssyni að Þorgerður Katrín hefði gefið Selenski 19 miljarða á þessum hitting þeirra á flugvöllinu.
0: Já, það er kannski ekki alveg rétt orðalag, það er sko fyrirsögninni. Hilmar, þetta er fyrirsögn núna á útarsaga.is. 19 miljardar frá Íslandi til Úkraínu, miljardar settir í skilgreint vopnakaupaverkefni. Og ég skil að þannig að eins og hann reiknar að út, þetta kemur nú allt fram hérna, að Ísland hafi frá upphafi alls er innrása Rússlands veitt sem svara til 16 milljarða króna í varnar og mannúðaraðstoð Úkraínu og þar að auki meira en 2,9 milljarða króna í pörl áætlu NATO samkvæmt upplýsingum frá forseta embætti Úkraínu. Þetta eru meira en 8,9 milljarða króna með við núverandi gengi. Og þetta er semst fórseta embætti í Úkraínu sem að upplýsi þetta. Þetta eru fréttið þaðan, sko.
4: Og, það er ekki. Það er hún að koma okkur í stríð, eða það meiningi?
0: Já, mér sýnist bara að sé vera að koma okkur einhvern veginn svo nálagt þessari vilinu að það er alveg skelfilegt, sko.
4: Ég finnst þetta bara alveg óhugulegt og hér vantar hér eru allir innviðir í mólum og við erum að kaupa vopn til að drepa hvað er í gangi á þessu landi?
0: Ég veit það ekki
4: hvað gengur þessu fólki til? Ég er svo undrandi að ég bara á ekki til orð það er náttúrulega sko, svo er verið að taka æðstu ráðamann í Úkraínu með fulla töskur af peningum hinga á þáka hvað Og hvað er sjúkra á sem færalega? Ég vil fá að sjá mynda því, ég var látið borg í því.
0: Já, en var það ekki, það var nú einn að segja að það hefði komið mynd í rúfu frá sjúkrahúsinu?
4: Já, ég horfum svo sem aldrei á rúfu, það getur verið. Já, ég bara skil, þetta er bara orðið svakalegt. Mér langar að benda á eitt í sambandi við hækkanir á Íslandi í dag.
0: Já.
4: Að fólk sem búið að vinna alla sína æði og byggja upp þetta þjóðfélag, það situr læðra heldur en öryrkja.
0: Já.
4: Og ég er ekkit að deila á öryrkja. Ég vil að fólk sem raunverulega er öryrkja hafi það gott. En Já. Ég veit líka að það fyrir hals öryrkjum. En með þessa hækkun í sjúkraþjálfun, þá er það svona fólk undir 67 borga 1500 aukalega í hverskipti eftirlauna þegar 1000 krónur en öryrkjar 500
0: Já.
4: Þetta eru þakkirnar til eftirlauna þegar
0: Já, akkurat
4: Já
0: Jú, ég, það, ég, þetta með einhver verulega athygli, sko.
4: Ég ein af þeim, ég eftirlaun af þeim og ég búin að vinna í 50 ár.
0: Já.
4: Mér finnst þetta ansi súrt.
0: Mm-hmm.
4: Ég verð bara að segja það svo er. Ég sannlega búin að leggja mitt að mörkum og, og hérna, ég fæ bara einn á hann fyrir.
0: Já.
4: En takk fyrir að þú mig, ég veit að þú hefur byggja að gera
0: og já, hérna. Já, takk að kella fyrir Ardís, já, takk fyrir þetta. Já, við fáum auðlýsingar núna komið að þeim og ítla minningur á bæði dagskrána og skoðanakönnun það kemur niðurst að núna eftir skamma stund hér á útvarpi sögu við spurðum núna inn á síðunni útvarpsaga.is og þarna spurðum við hvernig finnst þér ræða fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna í fyrir þetta og valmöguleikarnir góð, sæmileg, léleg endilega kjósa við svona sjá hvað fólki hefur fundist þetta og niðurstaða núna mjög brálega síðan að dagskráin í dag núna klukkan eitt það eru heimsmálin ég mér ræða við Guðmund Franklín Jónsson þau helstu mál sem hafa verið að skjótu kollinu núna alveg á síðustu dögum og hvernig svona hvernig má skýra eiginlega viðbrögð margra af því að nú kapallinn að falla og það svakalegu taugatitringur og uppnám í gangi og því miður má segja að þá ástandi innan Evrópusambandsins ekki mjög gott en við fáum nánara þessu hér og eftir en við fáum auðlýsingar núna
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Stakar velúrbuxur Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ
8: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
6: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 5464 454 5464 flutningslausnir.is
9: Kottu bara í lúuna KFC
6: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
10: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 sími 588 2455 588 2455

0: komið þér sæl aftur til að hlusta út af sögu við við hérna erum í símatíma og það nú einhverju sem hafa dottið út í miður og klifst á númerin hérna við vitum ekki hvernig stendur á því að þetta gerist og hérna erum nú að láta aðs aðtúa það betur við erum búin mjög lengi að reyna að fá símafélögin til að aðstóð okkur og færi gegnum þetta og það virðist ekkert svar fást svona sem að já, sem svona varanlegt grilla það nú það en ég held að síminn eigi að virka núna en við erum núna að undirbúa okkur líka fyrir það að koma niður stöðu skoðanakönnun sem er bara á síðin okkar út af saga.is og við erum að spyrja hvernig er að fundi stræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna það verið að ræða það dáldið hvort að menn sé að tala um svona bara þetta séu þeirra eigin skoðanir og þeirra pólitísku áherslur eða hvort að vera að tala beinlínis útrá í svona utanríkisstefnu Íslands þannig að mjög skiptar skoðanir reyndar það og menn kannast nú kannski ekki alveg við allar þær áherslur sem þarna voru að það sé nú ekki beint ram íslenskar og byggi á okkar svona utanríkisstefnu en það svona menn vilja líka koma að sínu svona persónulegu og svona setja sig á eitthvað minningarblað frá sem fundi en Sameinuðu þjóðanna náttúrulega hafa verið líka undir gagnrýni fyrir það að þeir sé ekki alveg að standa sig af heilendum gagnvart þeirra upphæluðu markmiðum og hafi brugðist og þeir til dæmis það nú verið gagnrýnt verulega þá eru þeir sem að fundu upp að þyrfti endilega að breyta kynlífsfræðslu í skólum og fengu hú með sér í lið til þess að koma því í gegn og það eru bara heilmikla gagnrýnis rættir út af því þetta er svo mikill vókismi og slæmt ef að Sameinuðu þjóðanna detta honum í þann bita að fara í glóbalismann og þá vókismann í leiðinni að þetta er búið að skrumskæða svo ríkjum heims og mörgu inn í þjóðlífinu og við höfum ekkert þar varlut að því en þetta verður allt skrifað á reikning Sameinuðu þjóðanna þannig að þetta er ekki alveg eins heilagt og það var í upphafinu þegar að það var stofn og þau voru stofnu Sameinuðu þjóðanna að þá var það í mjög göfugum tilgangi en svo bara breytast hlutirnir og mennirnir með og áherslutnar og pólitíkin þannig að það svona verður aðeins annað vettvangur heldur en með þá virðingu sem þeir höfðu en næsti hlustandi góðan dag hver þar? Halló?
1: Góðan daginn
0: Góðan dag, hver þarna?
1: Það Hafsteinn aftur
0: Það Hafsteinn aftur Já, það þú nærðinn Já
1: Hverju framlýtt þetta fjögur að fylgju? Vita þess að nokkuð?
0: Hverju framlýtt það?
1: Já, eru þeir ekki með puttan inn í því?
0: Jó, það er alltaf 5G og 6G er tilbúið.
1: Já, 5G?
0: Já.
1: Þeir eru bara risk og grúna.
0: Já, þú meinar að sé klift á línuna hjá mér í staðinn?
1: Þetta er ritskóðunar í Kína.
0: Já, menn segja það, ég ætla nú ekki að halda því fram, sko.
1: Nei.
0: En heitir hann að mála, ég veit að við vorum einstaklega vörum við því að taka ekki, opna ekki á 5G og ekki á 6G heldur. Það bandar ekki að menn vörum okkur við því verulega, en við gerðum það ekki við mistum alveg niður um okkur í því máli þarna á síðasta kjörtíðabili fyrir ríkstjórn þá klúraðast það alveg og menn gáu eftir sko því miður
1: en þannig að máli það þegar maður að tala við fólk þá maður aldrei að sömu við alltaf þræt maður að snýða frá þrætu epli eins og maður segir Það er ólega erfitt að tala við það, það þrætir alltaf út í eitt.
0: Já, já. Jú, jú, en það nú svona einstaklingsbundið og sumir...
1: Skiptast á skoðunum eins og maður segir.
0: Já, já, en það náttúrulega fólki líður við misjaflega vel með sína skoðanir og vill koma já. Þeim að og svona, það er óskup eðlægt en það sem er það mikilvægast að þó að menn sé á öndurum meiði að þá er hinn ekki sko, þetta er ekki, það, þú skilur ekki við einhvern af þegar hann sé óvinnur, þó hann sé ekki sammála, að menn er ekkit óvinni þó þeir sé ekki sammála. Það er mjög mikilvægt að hérna virða skoðanir annara þó að sé ekki endilega eitthvað sem að við komandi við hleyra eða sé sammála.
1: Kannski þar hún sem varst að tala við hvað þessi unga kona, hún þá kannski að temja hann brynjar og nota hann bara til að vera stjórna en ekki vera bara blaðina.
0: Býttu nú við þessi unga kona sem var í gæs eins og var að stjórna þessu mótmælum hún heitir Alexandra Mist Halldórsdóttir tamningakona já
1: þeir eru ekki bara mala þeir eru líka framkvöma
0: já, jú og þetta var nú fyrsti fundurinn sagði hún og þeir eru svona undirbúa fleiri fundi og hvernig sé best að gera þetta og annað. Þetta er bara svona áhugavert framtak fyrst mér hjá svona ungri og bara upprænandi konu, bara svona hvað hún er öflug. Mér fannst það nú bara svona heitlaði mér núðaldi.
1: Já, unga fólki á að taka við, ekki tek ég við.
0: Nei, það er réttjör og það er að gera líka að bakka unga fólki upp. Það er að gefa þeim tækifæri og alltaf fram til góttunum sko
1: ég reyna að gera það í fjölskyldunum mína að bakka munga
0: já
1: bakka munga
0: það er bara mjög flott
1: og hann svo er það Trump og hann í Rússlandi þeir eru bara komin að grafa bakka nú.
0: Mér sýnist þeir nú ekkert vera að grafa bakkanum þeir eru ekki nú aldeilis þeir eru nú alveg á hérna á fleigi ferð þannig að aldur skiptir segir ekki allt sko það er svo margt annað sem spila þar inni sko
1: málið það svo að manneskina þannig sjúkra þörunna Ég er að fara í sjúka þannig til að komast aftur út á vinnumarkaðin, ekki bara til að líða vel, sko. Ég er að komast út á vinnumarkaðin, ég er að þrengingar á næstu árum.
0: Já.
1: Þá er ég að geta verið tilbúin að fara á sjóin eða fara inn út fyrir að róa til fiskinn og fá fisk í soðið eða eitthvað svoðins.
0: Já.
1: Alla ekki fyrir gerist í Sauðaþjóðs.
0: Nei, það er nú, er það ekki liðin tím, sko, er það ekki liðin tím?
1: Já, þetta fæst í bónus.
0: Já, akkurat. Heyrðu, já, þetta er svona, en bara...
1: Nú ætlaði að hlusta skoðun og hvernig...
0: Já, hún er að koma. Niðurstaðan er að koma nefnilega. Og hérna...
1: Takk fyrir.
0: Nú svona sjá, það er... Já, það er nefnilega það. Hvernig fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna? Þar að segja hvernig fannst þér ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna sem búið ræða mikið Og það er bara kemur hér í efsta sæti á útarpi sögu 83,7% segja að ræðan hafi verið léleg. Þar höfum við það alveg svart og hvítu ræðan léleg hjá Þorgerði Katrínu og 83,7% segja það. En góð segja er að ræðan hafi verið góð, 11,6% segja hún hafi verið góð og þetta er svona fylgi viðreisnar og sæmileg 4,8% þarna einhverju sem að velja það segja hún hafi verið svona sæmileg 4,8% en langflestir segja bara léleg 83,7% Já, það er, þá veitum við það. Takk fyrir að taka þátt í þessari könnun og öllum könnunum og þakka ykkur kærlega fyrir sem að hlustuðu í morgun og alla daga sem þið eru að hlusta. Takk fyrir stuðning við okkur og hjálpa aðstoð og núna erum við að auðlýsa eftir fólk í vinnu. Var ekki segja, að vera að segja hér í morgun að var ekki þannig að koma nýja tölur atvinnuleysi. Og við getum bætt við fólki í markaðsdeild út af sögu og inn í taknideild og inn í dagskrádeild. Þannig að endilega því sem hafi áhuga sendi net á netfangi ak@utvarsaga.is segi ég og síðan minni á styrtareikningar okkar sem að allar upplýsingar eru á heimasíðinu utvarsaga.is þar líka allar helstu frétti sem við erum að byrta og ég þakka fyrir bara þennan morguninn en allar síðan að fá núna eitt lag við, já já við erum í Gigi Danielsson núna tökum konuna fram og láta það syngja núna það var Dana Vinnir áðan og nú að Gigi Danielsson Gimmi Sól og Gimmi Haf Uljus Ólina auðvitað það er nú það og það sem er sem við viljum og við fáum hana núna bara eins og já, við erum í sæl

0: 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur, í flottu úrvali, veri velkomin, snyrturverslunin Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni Skipholtinu og ég reyna með smá auka þátt aðeins að hlaupa hérna í smá aflýsingar. Þannig ég ekkit sérstaklega vel undirbúin núna en ég ætla samt að reyna að hérna, komast klakklust í gegnum þetta. Viðmælandi minn í dag er hérna, hann er nefnilega sérfræðingur í málinu þannig að ég rauninni þarf ekki að vita neitt sérstaklega mikið þannig að meira en það sem hefur komið fram í fjölmjölum. Hann sem sagt býr í Gufunesi og hann fengi fréttir af því áður, 25 og 24 kannski, í samt að bílastæða mál þar og sektir, ég man líka eftir máli þar sem að komi ljós að það hefur verið sett svona eins og byggingaplast ofan að blauta steipu og svo parkett sett ofan. Ég man eftir að hafa sýnda myndir frá þessu. Maður hristi náttúrulega hausinn í vistvænu húsnæði, hvað er vistvænt til þetta. En hjá með þess að þetta komin, hérna ungur frábær maður sem að býr þarna í Gufunesi hefur búið þar í 4 ár á þar íbúð sem hann kaupir með hlutdeildarláni í svona vistvænu hverfi eða húsnæði sem heiti Jöfurbás 11 og hann heiti Símon Þorkell Símonarsen Olsen, hvorki meira en ég minna. Ég ætla að bjóða velkomin hér, Símon, og ég alltaf vön að hérna, oftast nærri með tvo viðmælendur en þetta svo mikil frásögn að hérna, það hérna, kemist held ég ekki auðvitað að, þetta gerir kannski fleiri þetta, en ég hef alltaf að byrja á því að byrja fólk um að hérna, kynna sér svolítið sjálft. Þó ég viti svona eins um þig að þá vita ekki hlustendur allt um þig og að þú segir svona eins um þína menntun og kannski eitthvað hvað þú starfa við og svo fram með þess.
1: Já, ég heiti sem það Símon Þorkell Símonarsson, Olsen, og ég tómstund- og félagsmannfræðingur, útskrifaður HÍ fyrir 10-11 árum, ég gamall. Mér bara finnst þess að sé ekki ærin, já. En ég sem það lærði líka eitthvað íþróttafræði, átti bara eftir lokaverkinni í því, en ég hef starfað í, var þetta 8-9 ár, held ég bara í völklass með þjálfari.
0: Já.
1: Sen eitthvað með barnastarf hérna með því en sé núna bara í dag er að bara völklass eftir.
0: Já, ég sé þá hvert ég ætta snúa meir ef ég ætla reyna að fara að reyfa með eitthvað annað en rungast út í bíl.
1: Já, ég er ákvöld neina 90 ára gamla sem að er samsvægt hjá mér í enga þjálfun, hérna
0: já, hún er svaka okay. Dugleg. Núna ráðuna ég alveg, það var eins gott að það var ekki sjónas útsendinga.
1: Já.
0: Núna skammast ég mig fyrir
1: að... Hún er að sé að lusta, ég á búin að láta hann að vita að ég kem í dag.
0: Ég nennan er ekki að reyða mig, ég ger ekki að sjálfum mér, ég hafi alveg nóg með að ganga út í bíl, hvað þá meira.
1: Já.
0: En hver veit, Símon, það hvað skjátt
1: þetta? Þú bara veitir vita.
0: Koma mér í jafngott form á þessara nýræði.
1: Hún tók nú 110 kíló í fótpressi núna bara daginn.
0: Nei, hún
1: getur 20 arbiður á tannum, þetta er búið að taka 14 mánuði en
0: hún er svaka
1: dugleg. Ég er
0: að segja alveg
1: ég bara, þetta er alveg baksa. Ég haf mér þess að myndbendaði, ég erum að senda dótturinnar
0: árangurinn. Við ætlum aðeins að hérna, tala um öllu alvarlegri mál heldur en hérna, skemmtilega og fallega sögu á nýræðri konu hjá þér. En ég veit ekki hvort þú hlæja neitt minna þó að þessi í rauninni mætti kannski frekar að gráti yfir því. Því að hérna, eins og ég segi, þetta kom svona aðeins mér fljótt upp og ég hérna, myndi taka þetta viðtal við þig. Og hérna, ráður svona aðeins að spyrja þið pínusmá og hérna, ég með spurði þig hvort þú væri eitthvað að grínast í mig, hvort þú væri að lesa upp úr hérna þjóðstarta áramótasköpinu. En hérna, því miður varst ekki að því.
1: Ég var ekki að því, nei.
0: Og ekki upp úr, þú varst ekki að segja með kvikmyndahandrit.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. En hérna, ef við segjum, þú sem sagt, ef við byrjum kannski bara, þú erum komin fram áður í fjölmjölum og tvær aðra konur líka nýbúar og bæði á vísa.is og Ester og Fanny, já. Og þið hafið svolítið verið, segirum mér að, svona svo svolítið öskra eftir hjálp í auðninni og lítil hlustað og fyrir borgarstjórn meiri hluti var ekki alveg að hlusta.
1: Nei,
0: og... En hún er hlusta hún heldur
1: já,
0: og til dæmis þá fella niður þessar sektir. En svo er því ekki framfyllt, þannig að hérna, hún er náttúrulega vonast þérna allra í Grafvogi og bara í skipulagsmálum hérna í Reykjavík og hún hefur náttúrulega hætt við að þetta þar og eins að hugsa þetta bara ítt með Suðurlandsbrautina, þannig hefur fullt að trúa því hún leysi þetta.
1: Já.
0: En það spurning hvort hún viti almennlega af þessu, en þú kannski segir aðeins frá hvort hefur mikið kannski bara að byrja, hvernig það er á svo mörgu að taka.
1: Já.
0: Hvað er eiginlega eitthvað að byrja? Þú kaupist þess íbúð með hlutdeildarlán fyrir 4 árum síðan, ef ég manna rétt. Og það er eitthvað svona saga þess að segja frá því upp á endursölu ef það væri. Og þú fyrst ekki að velja þér íbúð, þeir bara útlutað íbúð. Og þetta er svo kallað vistvænt húsnæði.
1: Já.
0: Hversu vistvænt er húsið? Heldur það vatn og vindum?
1: Alla það þannig að hurðanar, það lekur innum glerið í hurðanum og það verið að fara í ákveðna framkvæmir fyrst að minnist á það, það þarf að skipta hurðar og gler, þú veist, í sumum annað, hurðunum og íbúðunum Já. Og þú veist að ég veit ekki alveg á hverju þetta gerist en það bara svona kom vatnsdropar í gegn. Síðan líka bara opnast hurðanar út af því og eins og ég búin mín, þú veist, að svölunum á mér horf ég benti yfir Akranes, þannig að ég bara benti yfir sjóinn.
0: Ennþá
1: sé ég á Akranes og síðan fyrstu vikunum sem ég býð hana þá kemur vindkveða og þá hún bara rýfur með þessi hurðapumpuna að þegar opnast út og þetta myndar í skeifu í áttina sjónum, þannig að það myndar svona hvirvill, heitir ekki það?
0: Jú, svona eila hvirvill,
1: bara því að það eru þrjár, áttir og fjórun sem að það er bara mjög oft bara rok fyrir utan heim á mér en síðan fyrir maður hinum meginn að henda ruslun og þá bara lokn þar en þannig að það er ekki alveg nóg vel frá gengið frá þessu og ég veit ekki alveg hverjum datt í hug að hafa hurðir sem opnast út af þérna á Íslandi hönnunum er að vísa frá Hollandi en var ekki hægt að aðeins að breyta út frá því og taka tillit til
0: aðstæðan Íslandi, já. Sko? Já.
1: En síðan er bara þeist núna það sem að kom upp í sumar að fyrir sumari þá þurfti að láta að breyta ykkur þrýstingsjöfnurum í öllum rímunum og það kostaði sinn pening
0: Hvað gera þrýstingsjöfnurum? Það fyrir heita kerfið?
1: Bara fyrir heita vatnið,
0: Já.
1: Þetta var eitthvað ómikið álag á kerfinu eða ég veit ekki alveg þetta var ekki að höndla það sem átti að vera
0: Nýhanna kerfi og alveg veit að hvað þetta er mikið og þeir eru samt ekki við
1: Bara þetta var búið að leka hellingana í þessu og þeir bara alltaf flóð þérna í tæknirýminu og þannig og þetta er alveg nokkuð tæknirými sem var lenda held í þessu en síðan kemur núna í ljós þegar að kíkti vegginn inn í nokkrum íbúðum, það var tekið svona úrtak að það vantaði upp á nokkra sentimetra eitthvað svoleiðis upp á með pípulagningar og fæstingar
0: Þú er bara fyrirgeða Símon, já, fyrirgeða þetta er eiginlega eins og í brandarsögu Vantaði nokkra sentimetra upp á pípulagningar
1: Ég er ekki búin að tjekki minn veg sko, en sem komir hefur þetta ekki gefið sig en það verður farin í allar íbúðir við vorum fá póstuðum um daginn og bara það pípar sem setti þetta upp á sín tíma hann er að taka það á sig þannig ok, það má alveg eiga það að fyrst að þetta er þessi partur okkur að kostnaðlausu að þá finnst mér alveg komið móts við okkur en það mun þurfa að fara alveg fram í þetta aftur að ég held sér að byrja á svona þessu dögum og það mun alveg taka fram að næsta ár að þetta er alveg 137 íbúður að mun fara að opna vegginn, tjekka, laga sitja, loka gatinn aftur og mála
0: Hvaða veggi þarf hann að komast inn í að baðherbyggi eldur
1: sem gangi veggurinn að baðherbygginn sem snýr að klósettinni, sturtinni og sem sagt þóttalinni, þetta er allt í sömu
0: Já, þá er flísalegt þar
1: Sko, hjá mér eins og ég skildi þetta þá myndi hann fara inn í andrið og ef ég stend í hurðinni og horfði beint áfram, þá horfði ég á vegg og Já. Þar okkur tínum meðin við er sturtan og klósettið mér skildist að við farið þar meginin
0: Já, þannig að það er svona með lámasrask kannski
1: já,
0: en það er samt að brjóta eitthvað upp og standa í
1: vissu. Það verður alveg rask og síðan eins og sem sagt bara inn á baðið það er á svona vasshelt einhvern veginn túkur á part og þeir sturtan náttúrulega er ekki sturta þetta bara svona þeir fluttin, það var bara sturtan hérna og það rennur allt í ræsið hann á gólfið, þannig það er frænda með til að sitja upp svona glerskáp fyrir mig en
0: Býttu, var ekki neinn skilrúm að, nei?
1: Engin skilrúm þegar ég flutti.
0: Bara styrtu þess?
1: Já, bara styrtu þess og ég sá fram að það myndi bólna hérna íkja inn reytingi sem hann að beinta móti eftir smásinn. Þannig að það var alveg fyrsta sem flaugan upp var styrtu klefi. En þannig séð er þetta svona, það er alveg hægt að fara í sund þannig að það er ekki að hafa ágjörað því að bleita neitt þannig að baði.
0: Þannig að það kannski starfa ekki að fara að hafa styrtu haust, það er bara leikur kannski nóg mikinn á þakkinu að styrta sig þar.
1: Sko, það er líka bara þegar þú talar manstu í jarðskjálftin sem kom hérna ekki þess að hann var daginn, heldur þar á undan, kom svakan hnykkur, eitthvað ellugum kvöld, þetta var hérna fyrir sumar. Það bara allt á heimi mér og bara eins, fyrst gælti einhverja klæst bara á bygginguna sko, síðan sá ég hérna á veggnum sem er á milli þaksins og sem sett fyrir ofan glerskápum minn það var komið sprunga frá loftinu og þar ég var eftir að láta að tjekka á þessu það veist það var þetta mjög
0: Sprakk veggurinn hjá
1: þetta? Já, bara það veist þannig að það sprakk við þetta er bara ég heyri svona kvell og ég, það veist maður er svo vanur því að er bara umferð hérna að fólk er að keyra mala veginum á bakvið til að fara játt að vinna svo þenni Þannig að maður svona líka bara eins og þegar jarðskjálftin kom hana og sló út í Grafvoginum, ég veit ekki hvort það verið tengt en hana,
0: Það var magna virkar ekki heldur
1: Það er allavega að hefur gerst nokkuð sinni, en þetta var allir Grafvoginum
0: Gerist það oft að fara rafmagna af þegar okkur?
1: Það hefur kerst nokkru sinnum og síðan hefur mjög oft þurft að vera að taka vatnið af og það, það náttúrulega...
0: Út af hverju það, veistu?
1: Ég held sér bara framkvæmdir í hverfinu almennt því náttúrulega og veitur að gera við eitthvað, maður þarf heldur einar, þú veist, nákvæmar
0: maður bara... Það neyslu vatni eða einn opnana
1: Þeir veist vera meira heita vatni, þátti ég
0: Í krönun, já, sem neyslu vatni
1: Og þetta náttúrulega því vinn sem þjálfari og kannski að koma sveittur heim, þú veist, og þá bara... Þar maður bara fara í sturtu fyrir valflags og þannig en
0: þess að maður... Já, maður hafa og glappa hvort þú komist
1: í sturtu. Já, maður hann að bölvar þessu, þú veist, en það er náttúrulega fyrir varir fyrir. Þannig, en maður er bara leið, en síðan eins og ég veit, þegar þetta er gert á veturinn og þá fyrir maður alltaf ágjör af gældjörn sem maður býr með, sko.
0: Já,
1: það er bara gerast alveg
0: ítrekkað,
1: bara alveg tíu skiptin. Þetta er ónæði, sérstaklega ef maður var ekki hægt að fylgja sem það tölupóstum maður myndi skila þóttalina eftir í gangi eða uppþóttalina hvað, þú veist það var nú einhverju kvarta á síðunni að sló út hjá þeim og þóttalina eða uppþóttalina var í gangi hvernig það held að vera bara gæruð fyrir dag en ég veit ekki alveg hvað ástæð hefur verið en ég hef alveg lendi í því eins og með eldavelin sem að fengum fylgdi með og fyrir að kveika í sér eða það var alltaf að slá út úr lífbúðin og enda að tjekka á þessu þá hann að það var bara ónýtt eldalinn en þau
0: bara við eldalinn ónýtt líka og ég búin í fjögur ára segir.
1: Já, en ég fekk það ég fekk nýja og kom við gera kall sem að gera þetta, þú veist, ég hafði bara sambandið þorpið og benti á bara þetta lítur núna ennþá í ábyrð og það var rétt að þetta var enn í ábyrð og þau voru ennþá með kvittanir fyrir þessu og ég gera þetta þessu en, en þetta er bara allt mikið af einhver sem er ekki í lagi sko. Þannig að líka bara eins og með hana hurðana, það fer þegar það vindur úti það þarftu að hafa allan við að komast út í búðinni eða þá að reyna að opna án sem rífa hurðunin af þannig að sameiglega hurðin nýri að það er bara við erum margoft bara að byrja að fá eitthvað smiða hús fyrir eitthvað þannig til þess að laga hann bara þú veist þannig að húnana þeir eru bara alltaf að rifna af og þetta er náttúrulega maður ekki
0: hissa húnan er af
1: öllum það er bara svo mikið átak hérna og þetta er ekki rafstýrt eins og hefði kannski verið hendugast þannig að ég þetta er
0: sérst, eru hurðarnar að rifna af sérst, er sem sagt húnanir það gengið inn í íbúðarna eins og frá svalagöngum
1: já
0: utanvert
1: já, og síðan
0: þetta það eru þeir húnar sem er að rifna af inn í íbúðarnar og líka þá niðri
1: og niðri þetta náttúrulega mikið meira umgengni unni liftu gangana og það þeir bara það, já, þeir bara eiga til að þetta kannski 2-3 ég var að enda við að stinga upp á okkur er ekki með svona handfang sem við bara borum á sem er ekki tengt við neitt og bara til að tosa ég bara eftir að sjá hvort að fáum það því að það lítur safna sama kostnaðurna og þeir vel alltaf að brjóta húnan af sko.
0: En það ekki umhverfisvænt að vera alltaf að skipta núna
1: nei, og þetta getum reddað þessu með svona, eins og amma að við vorum með að svala hrind
0: en þetta eru 137 íbúður í þessari
1: vistvænublokkinni
0: og hvað eru það, hvað er það einni blokk þá?
1: Nei, við erum dreifð í 5 blokkir og það eru lyftu aðgangur í 3 af þessum húsum og þannig að þetta eru 3 inngangar sem að taka álagið og fyrsta húsið þannig fremsta sem okkur var með dúka dæmið þannig sem að var byggt fyrst að það er alltaf lendi ykkur njaskið þar að það er mest umfyrun þar
0: en
1: það þyrfti að vera þannig að er enga tengingar til að tengja ykkur svona rafmagnspumpu eitthvað svoleiðis
0: enga tengingar fyrir
1: nei, það eins og við vorum pælið með jólaseríu en það áttu okkur á því að myndi kosta nú einhvern pening að fara að setja upp það þegar var ekki búið að pæla neitt í því þannig að við höfum ekkert geta haft hérna jólaseríu sem snúa út
0: var ekki sér einstungar jólaseríu
1: það er af svölunum hef ég ekki sett þar inn en það er fyrir svona sameiginlegt á handfangi það bara Það er ekki þar, þannig að það er sorglegt og það er að því að mér er alltaf ekki gaman að hafa jólasýri.
0: Já, ég held að væri bara almennt undanfærin ára að það væri hannar öll húsnaði þannig að væri bara sem mest af rafmagnstengnum út allt sko, því að fólk vil geta stungi allstæði samband.
1: Já, bara þannig að ég, það er alltaf ekki þarna og það er svolítið pyrrandi líka bara upp á það að þú veist, ef að væri kannski ég sett hreyfiskinnir upp á hurðanar, ég get bara sagt það bara fullu að þetta er ekki svona hjólastóla frendli íbúðir, þetta er ekki fyrir fólk sem er á bátt með ganga að það að vera komið sér inn og út sko.
0: Já, það er engin bara, pumpa heldur
1: þess, það er engin svona sjálfkrafa pumpa og það búið svo mikið vesen á pumpanum og þú veist, við erum búin að vera svaka baslega þetta búið að vera svo mikið, þú veist, maður hefur ekki talað með þetta í hinum viðtölum að þetta alveg efni í marga þætti
0: Já.
1: Að þegar við viljum fá strætó, bílastæði og gangstíð þannig að maður hefur verið
0: að íta Það er bara þetta, en núna það komaðist með svona sannar gamansögu sem að rætti samt að gráti fyrir
1: Bara þetta, eins og þú sagðir mér, þetta bara í kvikmynda handrið sko, þannig að Baltasar koma okkur að lusta, þá eru við þannig að liðina og máttu alveg koma að kíkja, það hefur alveg verið umræðin hjá okkur, það er þetta svona
0: Það voru eins og gaman þetta í sjónvarpinu með Bessa Bjarnaheldi og fleirum Randir Þorlásson, ægilega skemmtileg, þetta sama þakki, en það var skáldskapur.
1: En þetta, það þarf ekki mikið skáldskap í þetta, þú veist, þú bara tekur umhengilega söguna sem búið að vera að gerast þannig.
0: Þannig að það sérst aðgengi verið hjólastóla út frá lyftum. En það er samt þeir komast þeir ekki inn í húsið þegar það ekki pumpa
1: þeir kæmist ekkit sjálfur þú, ef að var í hjólastól og ég myndi skilja eftir hjá lyftinu og segja ég er bara bæ þú veist þú rettaðir að bíl og ég er að kvæði einhvern ettinga það myndi þurfa að brjóta sig ekki um hurð og reyna að fara þú veist rúla sér svaklega langt í vindi eða þá reyna að rúla sér bent áfram aðeins í skjóli en þá þarf að fara gegnum tvær hurðar í viðbót sem eru ekki sjálfkrafa
0: En það alveg gersamlega vonlist að búa hérna og vera annarkvægt í göngugrind eða í hjólastól.
1: Það víst, þetta eins og afi hefur aldrei komið heimsótt til mér en það, hann í hjólastól eftir alveg þrjú heila plá föl, sko. Það er ekki jók að koma hann inn, víst, þetta svolítið langt að fara.
0: Já.
1: Sjálfur vann ég
0: langt að fara þá frá
1: já frá bílastæði að minnibyggingu og sjálfur vann ég með sem sagt förlu börnum vann fyrir þegar ég var í háskólanum bara í svona frístund
0: já
1: þannig maður alveg vanur því að vera að fara með hjólastól upp í strætó og þetta og þeist, þetta bara er það
0: þetta er ennþá erfiðara
1: já, ég myndi,
0: á
1: já.

0: fá þetta upp í hendurnar þegar það hefur alveg gagnast okkur mjög mikið að fá að vita hvaða sem að búa að skerða okkur áðan við finnum þetta út. Já. Bara þau veist eins og að slökkulegið hefur alveg komið og það hefur sett út á með brunavarnir eins og með 50 hæðina sem hana að mögulega kemur að stíga ekki nóg þeir, þeir gæti ekki fara með svona körfu bíl að nógu aftarlega til að bjarga
1: það var þeir sagt það, ertu alveg þá hrein hefur þetta séð er, eitthvað allra, um það eða?
0: Þetta sem ég búin að heyra að sé sagt frá öðrum íbúum já. Og ég bara þeirst, ég alltaf ekki að rengja þau þeir, þeirst, að hvað hafa þau út af því að fara að búa eitthvað til
1: já.
0: Bara þannig ég þeist í treystu fólkinu fullkomlega sem þeir eru að tala fyrir saman hlutum
1: þeist þetta okkar eitthvað þú skoðar sjónrænt þetta sem eru að tala þá finnst þér það alveg rökrétt
0: þetta alveg rökrétt
1: það kemist ekki körubíla
0: þetta alveg þröngt á milli mögulega kemist körubílan og langt fyrir 3. og 4. hæðan til þess að uppa balansi á það að þú þarft að vera hluti frá annars ertu bara og þeir endur að þurfa að taka einhvern hól sem var þarna til þess að reyna eitthvað að bjarga þessu þeist en
1: Hvar var hóllinn þá?
0: Það búið að setja svona eins og skíðabrekku sem var svona 1 metr á hæð, þú veist.
1: Já, fyrir bennin.
0: Já.
1: Og búið að taka hann í burtu.
0: Allega á milli þessara hús, en það ennþá fyrir framan hjá mér sem sagt það átti að vera körfuboltal. Ég var mjög spennt þegar ég flutti inn, heyrðu, yes, körfuboltakörfur.
1: Já.
0: Síðan kemur ljósi hinn í bónum voru ekkit eitthvað eins spennti fyrir því og letu hætta við það, en þar svona líka brekka fyrir krakka til að renna sér í, þannig en Ég var mjög sár þegar að körfuboltavöllurinn kom síðan ekki
1: Hvað kom þarna í staðina?
0: Nei, það reyndar ennþá í vinslu sem sett þannig að þorpið eftir að ganga frá lóðinni fyrir okkur þannig að þau lóta að koma með eitthvað annað þú veist, ég veit ekki hvernig staðan að þegar stjórnin var með þetta myndist eitthvað átta senstu fundi
1: Já.
0: Og en þau er eftir að ganga frá þessu þannig að
1: En eru fleiri íbúið sem hafa lent í svona eins og hérna með blautisteypuna og byggingaplasti og parkið og hana það var það bara seina, það voru margar
0: Nei, það voru alveg þó nokkrar það, alveg,
1: það kom bara eins og væri ein í fréttunum
0: Nei, það, nei, nei, það,
1: nei, það voru margar Nei, það svo frétt sem ég sá, sko, var eins og væri bara ein
0: Já, þetta náttúrulega henni heiðu sem að fréttin
1: Já.
0: Og ég fór alveg hana inn sem sett og það var búið að taka allt gólefni af og síðan var bara Þau voru búin að taka alla opna á sambandi og af veggjunum að því að gólfhitinn sjálfur hana inni var svo mikill að þau þurftu ekki upphitunina af opnunum að því að það bara voru heitablettir á gólfinu. Síðan annars þar í þeirri blokk það búið að tekna svona mælingar af steipinu og svo leist þannig að búið að vera með fagfólk í því að tjekka á þessu. En það eru fleiri íbúð sem að þurfti að taka bara allt gólfinu að út af þessu akkurat.
1: Og var það sama staðan þar að sett byggingaplast ofan á steipinu og svo parkinn?
0: Já, og síðan bara sett parkettu on og rakt
1: Já, ég man í fréttan sem ég sá þá var byggingaplast ofan að steiftu gólfi og svo parkett þar ofan Ég held að væri aldrei lagt byggingaplast
0: ofan Ég ætla ekki alveg að lofa því með finnst eins og það var í fleiri íbúðum Þannig að hjá börnunum manni heiðu, ef ég man rétt
1: Já, og sérst hitalag svo í þessari blautu steipu
0: Allavega undir þarna hjá þeim Þau veist, ég alveg fann að þetta var sjóðandi heitt Ég myndi ekki vilja vera að fatt
1: Nei, maður brennir svo gólunum líka
0: Já.
1: En það almennt talað allan af þeim innamenn sem ég þekki til að það maður leggur ekki parkett og hann á
0: Þú lætur ekki eitthvað viðartengt og náttúrulega rakt bara,
1: Nei, en maður á ekki setja heldur parkett og hann á
0: Plast.
1: Gólf sem með gólf hita í, í. Það verður að vera flýsar
0: Já, þannig að þetta náttúrulega var ekki held í eitthvað planaður hiti þetta ekki svona fínt sem að getur stillt í forstofunni og ertu hennar með Nei. Svona kósi hita
1: kom eitthvað skýring á því gaf sig eitthvað fram sem að dætti huga að setja byggingaplast og hann að blauta steipu og gólarum og svo parkið
0: það kom einhvern veginn aldrei skýringar neitt meira með þetta Þeist, það var reynt að fara með máli áfram og
1: Já.
0: Síðan náttúrulega er þetta bara svona mikið mótstaða sem mætir fólki þegar þeir Þetta eitthvað gefst upp
1: á vera... Sákvæmt lögum á fólk rétt á að fá gallalaust alveg heilt húsnæði sem heldur vatn og vindum. En byggingar aðlega sérst að finnast láta þess að þið séu voru erfið og leiðilega eða?
0: Það hefur verið, já, það erfið og leiðilega.
1: Það er ekki þeir sem að hafa ekki, nei, það er, þið eru vandamál sérst
0: að
1: ekki þeir.
0: Sko, þetta var orðið þannig að Þorpið var komið með okkur í lið að reyna að ræða við byggingar aðalina, sem sagt. Og við kaupum af Þorpinu sjálfu og þannig séð er ekki hægt að vera sitja neitt mikið út á Þorpinu nema bara það að, þeirst, að hvernig þetta sem við fengum upp í hendunar en það mann getur, þeir voru ekki að leggja pípuna og þeir voru ekki að gera þetta en hins vegar réðu við fólki sem gera það.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þau hafa reynt að vera okkur til halds.
1: En þú sagðir hérna að þau hafi verið með ykkur liði, er það eitthvað breytt eða?
0: Það, fyrst var þetta ekki þannig, fyrst var þetta svona, fattur við á móti Þorpinu en síðan náttúrulega setna meir hafa þau verið að koma

0: inn í að þetta var komið alveg í lögfræðimál.
1: Já.
0: Þannig að þá fór að reyna að koma til móts við varðandi sömu hluti og ég held að það sem að kom út er allavega því máli séu hurðanar.
1: Já, það ennþá með ykkur liði? Torpið?
0: Ég bara er ekki nægjulega vel að mér í því, sko.
1: Nei, bara... réði þeir lögumann eða?
0: Þeir fengu lögumann held ég að móti okkur, sko.
1: Á móti ykkur, gegn ykkur?
0: Já.
1: Nei, já. Þú þekkir þetta ekki alveg nóg.
0: Þekkir þetta ekki alveg 100% vel en ég veit að við vorum að lögumann og en ég veit samt að eins og Guðný María sem núna í sjálfstæðis, hún var að vinna hjá þeim. Ég manna maður þurfti eitthvað að hafa sambandi uppi til
1: þessi. Að svo skýra hverju Guðný María sem núna í skiplasteildi á borginni, þessi nýja.
0: Þessi var maður vonslega þess að maður hefði að hún var komin í nefndina að það að yes, núna verður bara eitthvað kipt í lagi.
1: Já, ég held að það hljóta gerast því að það kraftur í þeim og þau eru búin að vera að gera helling á sínum 100 daga lórum.
0: Og bara þau eins og, en varandi með þorpið þetta var... stemdi í dómsmál mér mig og það var komin matsmaður, svona dómskvaldur til þess að taka á úttakt á þessu en síðan urðu skipti á stjórninni sem að tók við og já. Ég náttúrulega þvist ég tala mjög mikið við Heiðu sem að byrja þetta já. En síðan veit ég ekki, það sem að þekkir ekki mikið þú veist, hver tók við þessu, þannig að maður hefur ekki þegar að kynna sér okkur þetta þegar bara búin að einbytt sér bara á því okkur ekki koma að stræta á hérna Þetta búið að vera svakaleg saga og þau stefa ég fekk í tölvupóstinu daginn varðandi það að þyrfti að fara að brjóta vegginn heima og þau stið ég var bara, ekki að segja þetta í byrnum að þau stið maður bara að blóta í hausnum og sé bara alveg, hvaða vesinn er þetta, þau stið, þetta er ekki gaman.
1: Hvernig líður almennt fólkið hann? Er búið í öllum íbúðunum?
0: Heri, það búið í öllum íbúðunum sem eru, þau stið að þetta seldist alveg mjög vel hérna en síðan hefur tekið eftir það að Sumir hafa reyna að selja og það gengur ítlaka þeim, sérstaklega eftir að búið að byggja heila blokk henni í garðinn líkuðu hjá þeim og búið að taka alls ólegus út, bara ég voru kynni þeim að
1: Það er náttúrulega óþörfa gæði að hafa dagspyrtu, Símón minn, þú eru nátt á
0: því. Það er bara að borga mér pening fyrir það, þannig að það er ekki allra að fá dagspyrtu.
1: Nei, en, það er bara orfa að segja.
0: En síðan náttúrulega, bara þú veist, út frá sem sagt þessu og þá kemur ljós hérna, við erum búin að bíða þolmóð varandi strætóna og það og bílastæðin að þeir uppi komið að það eru valla nómörg stæði til þess að sinna númer 11 það eru 150 eitthvað stæðan úti
1: Já, hérna, já þetta heldur áfram eftir kaffilhér kæru hlustendur það frá mörg að segja viðbót og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að fá okkur kaffi og kleinar eins og við Símon að það að gera núna í hlíðinu og hérna, þeir eru sérst að hlusta út af sögu ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá með situr hér Símon Þorkell Símonarsen Olsen sem býr í Jöfursbás í hérna Gufunesinu, hérna verið hérna hjá Grafavoginu heyrðu, heyrðist þetta smá stund?

0: Lindur súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
2: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúguna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Jæja, velkomin tilbaka, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér dásamlegur íbúi og mjög skemmtilegur þar auki sem heitir Símon Þorkell Símonarsson Olsen og hann býr í Jöfursási, Pási, ég vil endur hafa það ás, í Gufunesi. Áðurinn formaði sér stutt auglýsinga og kaffi og kleinulé, þá hérna var hann byrjar að segja mig frá fjölda bílastæða. Ef þú aðeins tekur upp þráðið þar aftur, hérna, það eru hvað 137 íbúir og það eru 700 íbúir, hvað er heild sem eru komna á 1400?
1: Já,
0: já. Já, en það eru hvar margar íbúir sem deila þessum bílastæðum sem eru að það segir?
1: Sko, þannig séð þetta 150 bílastæði og síðan er þetta deilt þá frá, þeist, verður hérna einn upp í 11 oddatölur sem að það verið ljúka held ég við eitt núna, þetta allt búið að rísa upp hérna í vetur og í sumar og Þetta um 700 íbúður eins og ég sem var að deila þessum útistæðum að þegar í sumum húsunum bílastæðakjallarinn, það bara fyrir stærri íbúðunar. Þannig að það í húsunum sem Baltasar Kormákur að byggja, þá búirar, þú ert ekki með stæði kjallara. Þannig að þá þú var slástið okkur hana, úti stæðin.
0: Já, þannig að það bætist fyrir slagsmólin.
1: Já, en sem sagt... Síðan var ég búin að koma upp á stungu það að búi í bílastæði á Auðutúni sem annað fyrir hlýðan á Kukluhúsinu, þetta bara svona mjög stór svæði og þá fæ ég að heyra það núna í vor að það gangi ekki upp að þessi búið að selja lóðuna til að fara að byggja, minnum að Jöfurs Pás 2 eða eitthvað, ég man ekki hvað, númer hvað var,
0: Jöfurs Pás 6. Og öruglega bílastæðalaust líka, ekki?
1: Bara bóðið, núna, en sem sagt þá... bað ég geti ekki reynt að taka það til baka fattur að kaupa til baka landi og nota degi til að gera innviði fyrir það sem nú þegar komið, ekki vera bæta vandan og síðan beiði nokkra mánu og síðan fór maður að spyrjast fyrir og þá kom í ljós að það var ekki hægt þegar það eru of dýrt, þannig að þau vilja frekar halda áfram að tvöfalda magn húsa þarna annars var komið með einhverjar úrbætur þetta bara leiðilegt
0: Já Og það heldur engin strætó eins og lofa til þess að hafa vistan hverfi, þannig að þið eitthvað neini, mann hafa kom hérna frétt hérna á vísir, hún síðan í nóvember, 24. nóvember, það viðtal við nákvæmna konu þína, Ester Ír.
1: Já, ég reyndar með henni í viðtalinu.
0: Já. Já. Já, varst þú líka með henni
1: viðtalinu? Já, við vorum bæðin. Já,
0: og sér það sést svo vel hvað ég náði ekki undirbúa með Símon minn fyrir þáttinn, en hérna... En fyrirsögnun sestavísi.is upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis.
1: Já.
0: Og þar, ég man svona þessu ólest eftir og ég man hafa talað að borgarstjóra sem þá var Heiða.
1: Já, hún kom
0: Og engin stæði þetta klón átta.
1: Þetta er endur.
0: Erfitt að ganga hverfir önnum milli fyrir sögstrei, segir að strætisvagnar séða til staðar fyrir skipulagða. Þannig að þið eru allt svona óskipulega það vandamáli, þið eru vandamáli sem
1: Við erum vandamáli, við kunnum ekki að skipulega okkur og jafnvel þá færum út á áskildum tíma að þegar við erum ekki nóg að skipulega þá kannski eru ómörg til þess að hoppa upp í þennan leigubíl sem kemur. Það eru mjög margir sem er kannski að fara í vinnuna eitthvað
0: Já.
1: Og þessar strætóferðir sem þá var hindi borgarstjóri listi að þetta var bara leigubíl sem kom að hendu upp á spöng og Ef það voru 6-7 mann sem býða og kemur leigubíl með kannski 4 sætum þá bara þurfti einhverju að vera eftir og þannig hendar ekki að vera að skipulegja sig út frá því.
0: Já, þetta sérst að vera þannig bara að það kemur leigubíl hvort sem var einn eða 4 eða 6 sem að býða eftir strætó pantan þá skipulegt með 30 minna fyrirvara og bara yfir á punkt, bara eitt punkt, bara eitt stað.
1: Bara yfir eitt punkt, já. En þetta bara, þetta hefur verið þannig að Við skilum ekki að við þurfum að gefa hálftíma fyrirvara ef við viljum fara í leigubíl að hringja í strætó og fá það að senda. Síðan þegar maður hefur heyrt í leigubílstjóranum sjálfum að þá segir að þeir fá engin boð fyrir kannski einhverjum 6-7 myndum að þannig er mættir að pika okkur upp. Þannig til, og ef við reynum að hafa samband 29 myndum fyrir brottför, þá það bara synjun á því. Þannig ég skil ekki til hvers þarf...
0: Sinnina, ef þú byrðir 29 myndi fyrir?
1: Já, þá bara þú stertu dottinn inn fyrir ramman. Þannig að þá ertu bara ofseinn og þá ertu að bóka leigubíl því næsta hóli eftir.
0: Sæður ekki að þyrst að panta með 30 myndi fyrirvara?
1: Jú, þannig að þetta þú sér það upp á mínútuna, þú ert dottinn inn fyrir ramman.
0: Já.
1: Þetta mjög þröngt.
0: Það bara harkan sex.
1: Bara harkan sex. Þannig að ég skil ekki, við förum náttúrulega inn á aðeins að ræða strætómálun núna en það er strætómálun 31 sem keirir í Gufunes sem sætti á Gufunes bænum okkur hann heldur ekki áfram, pikka okkur upp og hendur okkur eitthvað áleiðis með svo því ég gagnast mér að stoppa hjá Ólís á Gullinbrú ég get komist í næstu hvað strætó sem er það Veistu, það er næstu í leiðinni hjá honum að það náttúrulega fer þaðan og unni Hamrahverfið
0: en hann má ekki stoppa þar
1: en hann má ekki koma einu stoppi lengra til okkar og líka vegurinn sem að er þarna inn í guðunsi það engin gangstéttar hana
0: og það vantar gangstéttar líka og það vantar gangstéttar líka
1: og það er
0: hann hverju öðru að búast en það vantar líka
1: það eru þungaflutningsbílar þarna á þessu mjög langa spotta sem er hann frá gilvaflutinni inn til okkar og þar er sorpubílar, þar eru kuklbílar, þar er Baltasar Kormakur að fara með hluti þú veist framöldu baka að þú ert að labba þarna, þú þarft að annarkvæmt bara stíga út í mýri eða koma tveir bílar á móti það er ekki fyrir bíl og það, veist, þannig, að það er ekki upp og bjóðum að labba út í hverfinu, það var eins og þegar kveikna í enn daginn, við vorum föst inn í hverfinu
0: Já.
1: Og þú veist að fólk komst ekki teimti sín
0: út af...
1: það kveiknaði í hana Nei, hvað þetta var?
0: Já, það var kveikmyndaverunni, já.
1: Já, fyrir aftan þar, það sem hann var með hann að hernáms.
0: Leikmynda,
1: var með hernáms. Já, þannig að þá var það bara hverfið okkar að loka.
0: Þú veitum með... að því að það er bara einn vegum, meina?
1: Já.
0: En það bara að loka hverju?
1: Já, þannig að það var bara alveg lokað og komst enginn heim eða komst enginn í burtu úr hverjunni og... þannig að þessi vegur sem er hana þetta var stór hættulegt að vera hana
0: því
1: að já, sem kemur blindtæði þar á auki og
0: það er bara eins og fyrirgeði þú er eins og það var alltaf ég trúa mér meira en ég hefast að þeir trúa þessu heldur kæri hlustendur en til miður þá er þetta satt þetta er algjöri reisastór brandari
1: veistu ég svo hissa ég hafði ekki orðið bílslis eða búið að keira á batni eða fullorðin þannig að núna bara þú veist bara hinga til bara vondi gerist það alls ekki en þú veist að út af þessu og líka bara út af bílastæðleysinu þá er fólk að neðislega leggja upp á kant svona upp á gangstétt
0: þetta er flott teikilind fyrir borgin að þannig svo var
1: já, þetta er mjög flott teikilind því að þau raka einn pening ábyggla af þessu en svona þar að ég rætti við Hildi hana, fyrir kosningar og eftir kosningar og hún var búin að gefa það út fyrir okkur að bara borgin ætti ekki að koma að segja þetta og En hins vegar hefði hún engin ítök með lögreglan, þannig að ef löggan kæmi að vera sagt að einhver væri fyrir bruna sjúkra inngöngu og eitthvað leys, að það var ekkit við því að gera og það, það er bara skiljilegt, sko. En ég hef séð færi lögreglum en að vera að koma að sagt að heldur en hana borgar frá sagtarsjóðum, frá
0: bílastæðarsjóðum, þeir eru nokkuð
1: góður. Sko, og ég hitt okkur þá einu daginn og ég segi bara, þú veist, átt þú að vera hérna, þú veist, þegar ég náttúrulega veit að Hildur, ég rætti við hana beint, þú veist, þetta, hún búin að gefa þetta út og þá kannast hann ekkert við þetta.
0: Hún sem, fyrir skipa þessa breytingu og
1: já, það... Já, þá er bara vantar að skilabóðin sem er komin til skila, sem var annars sem segði, já, hann kannast eitthvað við en það áttu bara að vera eins og tvisar í mánu.
0: 10-20.000 mánuði þá
1: Já, þannig að það er 2000 mánuði í staðið fyrir það eru alla dagvikunar þannig að síðan er svona, þriði afbreið af þessu er það að einn sem er býr í húsinu er að vinna með konu sem að, er gift kalli sem að vinna hér á bílastæðisjóð og hann kannaðist alveg við þetta þannig að ég veit ekki alveg okkur skilabóðin er ekki að koma sem skila við erum búin að vera að reyna að beðja að fá upp í hendunum eitthvað plagg sem segir bara þar til að borgin er búin að laga til eftir, bara, þetta, slis eftir sjálfa sig sem þau ullu að þá eiga ekki að vera koma að sekta hjá okkur fyrir að vera að reyna leggja heima hjá okkur.
0: Nei, ég meina nú alltaf nýtt fólk í brúnni sem betur fyrir og þannig að mjög slæmt ef að ég held bara að allir sko þannig að borgarstjórir yfirmaður, aðstu yfirmaður allra starfsmanna á launum í borginni og að þau skulu voga sér að fara ekki eftir fyrirmæli frá henni þannig að það er alveg bara mjög ámælisvert. Ég ætla að fá þess að lesa hann upp úr fréttinni sem var haft eftir fyrrum borgarstjóra. Í þessari sömu frétt hérna sem að þú komst aðeins inn í og hérna með fyrirsögnu upplýðaslíkt á strandaglópa hérnas eigin hverfis og það er hérna að tala engi bílastættur klán 8 er þetta gangu hverfi já, segir að stræta svona seti staða fyrir skipulaða er ein milli fyrirsögn og allir aðeins að lesa hérna beint upp úr Heiða Björg Hilmisdótti borgarstjóri sem var þá fram að núna í kostningum í vor svaraði fyrir áhyggjur íbúana í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar Hún var stödd í Grafarvogi í gær í tilefni af hverfadögum. Þá svo vitnaði hana hérna með gæslöpum. Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur. Þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúið sem voru 20-30 miljónir og slegist þar en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefðu þær auðvitað verið dýrari, segir Heiðabjörg. Hún segir að strætisvagna gangi nú þegar í hverfinu á morgnana og seinnipartin. Utan þess tíma setja panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, stramt alveg 30 mínútur. ef íbúarnir ef íbúarnir hafa tök á að skipuleggja sig. Hún svona draga það svolítið efa. Og svo aftur vitnaði hana. Ef maður þarf að fara í skyndi, það kannski erfiðara. Ég skil það vel, segir hún. En þannig það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum. Ég veit ekki hvort að hún noti strætó.
1: Það
0: hljómar þannig hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf. Við verðum að venja okkur við það en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó, segir Heiðabjörg. Það hafi ekki verið grundvöllu fyrir reglum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að sögn Heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu, þá fóðu þið sko helmingi fleiri íbúa upp í 1400, en það gæti breyst, það ekki víst. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu hverfinu sem sé í Grafarvogi, þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. Það held ég að sé nú búið að blása á því Hildur kom að stoppa það. Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúður voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér. Líður þetta vel þarna?
1: Mér líður vel heima og mér með hundan mín á það Já. En bara þú veist, það að vera að koma sér eitthvert yfir höfuð það bara pirrandi þú veist en ef maður væri á bíl og bílastæði alltaf þú veist, þá myndum maður að hendast en eins og hjá mér, þú veist, ég bakveikur þú veist, og eftir bílslis lendi ég því fyrir áratug
0: Já.
1: En þannig að það ekki endilega þægilegast fyrir mig að labba upp í spöng fattur þessa brekku, það bara fæ ég bakið og þó maður látið sér nú að hafa það, þá bara...
0: En hvernig sástu fyrir þér hverfið áður og tókst ákvörum að fjárfesta þarna og kaupa þar íbúð?
1: Ég sá fyrir mér
0: hvernig, hefur að skoða það. Hvernig hefur það reynst koma út með það sem þér var sagt eða það sem þú taldir að yrði?
1: Já, mína væntingar, svona brosnar varandi þetta eins og þegar ég kem að skoða þarna fyrst þá sé ég að strætóstur og það bara ok, það strætóin, ég kemst alveg, þú veist, ég átti enga bíl og þannig hugsa bara já, ég kemst bara það sem ég þarf að fara af því ég hef notað strætó alla ævi og ég hef aldrei verið þurft að eignast bílinn á heimili bara þau spyrir núna og þannig að ég, þetta var svolítið mikið vonbreiði þegar maður alltaf bíði eftir að kæmi strætó í þennan staur sem að stendur hana ég man fyrst að ég fór út og beið hana og það kom ekki strætó áttum að þetta var bara þátt að standa hana á leigubíl þannig til þess að vitna henni Heiðu sem segði að væri strætó hana nei, það ekki strætó hana strætó ekki leigubíl, strætó gulu langu bíl sem komast margir og kemur reglulega
0: Já.
1: Bara þú veist á rútínu og okkur þurfa íbúðar guðina sem vera skipulaður eldur en aðrir íbúðar því ég var alveg búin í miðbæ þú hendir út einum tveim myndum að strætó að koma og ertu komin upp í þá er ekki að gefa þér ykkur 40-30 mínútur til þess að skipula í það þú ert ekki að pantan
0: og svo held ég náttúrulega að væri ekki forsendar heldur sko fyrir almanna þjónustu
1: þessu
0: margir nota þjónustuna það náttúrulega ekki við sko allir borga í útsvar
1: Já.
0: Í þessa sameiginlegu sjóði um það hversu margir ætla sér að nota eitthvað
1: Þú veist, ég bara ef það væri eitthvað svona mætti komin skila þá myndi maður nú skora á hana Heiðu að flytja hana í 1-2 mánu nota hana strætó sem hún segir að sé hana og, og búa hana
0: Þarna kemur hérna rosaflott hugmynd bara að sjónvarsefni Gufunesi, það væri svona Survivor þáttur Gufunesi að það væri bara fengnir þjóðþekktir einstaklingar og líka þeir sem hafa komið að þessu skipula að byrja ábyrgð á Gufunesinu að þeir bara sýni landsmönnum fram á það nákvæmlega bara búa þarna sem þó væri bara eitt mánuð sem myndi bara alveg búa þar og gista og yfir vetratíman kjarnan þegar snjór
1: já,
0: og sliðis og þeir bara, það veri bara fylst alveg með þeim nákvæmlega og þegar það sjálfsögur bíllaus hvernig, til þess að bara búa til svona leiðbeiningabækling fyrir íbúa í Gufunesi hvernig á að fara því að búa í Gufunesi ég hefst að þetta geti slegið í gegna heimsvísu
1: ég held það líka
0: Survivor Gufunes
1: það er það alveg mjög mikið drama held ég kringum þetta og það er slegist ábúglega sæti í leiðubílnum til að komast fyrir á þús
0: en þegar þú nefndir áðan hérna sko fyrir utan alvarleika sem því fylgir að, hérna, svo fórum yfir áðan. Hvað hurðarnar eru stífar og það vantar svona sjálfverku opnun og annað þess að þetta sem er náttúrulega alveg kostulegt. En já, hún segir náttúrulega líka hérna að þetta sé alveg hagkvæmt íbúr. Ég er ekki alveg sammála því með við það sem áttúrulega lýsa.
1: Nei, þetta er alls ekki það
0: hagkvæmt. En þú sagði mér hérna sögu af því þegar þú var sjálfur að reyna að berjast hvað heim til þín eða út og tók svo dæmi um til dæmis eða væri ykkur var... ekki eins sterkur og þú Já. Sem myndi lenda í eða kemur upp eldur og það Já. Væri rók úti það óheppilegu dagur fyrir eldsvo því þá kemst ekki út
1: þú væri bara
0: eða fastur. Aðeins útskýri það hvernig þér gekk að bjarga þér í Survivor Gufunesi
1: sko, ég með mín yfir 100 kíló og hann náði að opna mína hurð og komur út ég var að koma upp úr Egilsöll var að tjála þar Já. Og þetta hann í februari fyrir
0: Þáttu leiðin heim til eins
1: Já, bara heim Já. Og veðrið var ekki það slæmt þegar fór út en það svona kikkaði inn þarna og ég kemur inn og þeist, það bara með erfileikum og hann kósveittu og bara þeist, trættu við að brjóta hurðina húnin þeist, og síðan Já. Þegar maður átt að sjá því að þegar það var með vestaveðrunum þennan vetur að það eru tvö börn sem búa fyrir nefnum ef að þau hefur ein heima kveikna í þau hefur ekki komast út
0: Þú þarfst bara fullur að það
1: Þau hefðu ekki komist út, það bara pælt í því ef að fullorinn kallmaður sem í yfirþyngt og að nota
0: aflan sem líka. Þú ert nú líka settar, svo sterkur, en það dýr ekki til.
1: Það dýr ekki til, þannig að við getum hugsað ef það svona 4-5 ára börn þannig, sem búið fyrir neðan af þau var.
0: Já, þú sér mig, ég get ekki heldur opna hurðinu held
1: ég. Þú veist, ég var lent í því að ég þarf að leggjast á hurðinu og hún haggast ekki, sko. Það er bara, þannig að maður svona, þetta bara pyrrandi að reyna að eiga við þetta líka, þú veist, það, ég svo vanið því að alls þar annars þar opnaður hurðina inn þú kemst alltaf inn til þín þó þess að brjála viður og þetta hérna annarkort ertu að fara að missa hurðina og fjúki út í sjóa þegar það náttúrulega rifna pumpan af
0: Já.
1: Eða þá að, þú ert að fara að fá hana hérna á því strax Já. Þetta bara en þetta ekki bóðlega því ég skil ekki hvernig dattel í hug að hafa þetta á Íslandi opnast út af sjó í skeifu þvist, þetta svo svakalega
0: Ég veit að það bara kynna mér þetta, ég veit ekki hvort ég búið að breyta þessi byggingarlöggjarum, ég veit eins og þetta öruggar upp á ef það mitt eldsvoði, það hjálpar náttúrulega ekki að vera roki heldur þeir inni, svona þetta allan Svíþjóð veit ég, bjóð þar, það var alltaf opna út,
1: já, ég
0: en það alveg betra viður.
1: Já, en það mikið betra viður, ég alveg, ég fór keppi bóksi í Gautaborg með vetur,
0: Já.
1: Það var 2012 menn ég fer út þá vesta veður vetrasins og þú veist manna samsarkonum mín, hún slasaði sem þú fauk í vindunum og ég bara frétta þessu þegar ég kem heim
0: Já.
1: Það var bara logn í Gautaborg, ég gat fyrir út að skokka og bara gekkja næsina í nóvember
0: Já, meðan við þessum fækjum hér En þetta með gangstetta leysið líka, þetta það bara um allt hverfi eða?
1: Þetta er út úr hverfinu alveg, þú veist, Já. Með frá veginum
0: Já.
1: Og það náttúrulega þægilegt að fara þar upp í hana gíloflut Já. Ef þú ert að fara áleiðis þangað veist. En síðan hinn leiðin þá svona brekka og það,
0: Já.
1: Og það gangstétt sagt, í brekkunni en hún svo svakalega brött og þetta svo svakalega löng leið að þetta þegar ég hef runnið hana í hálku og það ekki
0: Það er skíðabrekkan og skautasveldi komið
1: í Það er komið inn þar já. En þú verður bara passa að það ekki að beiga þá endur út í sjó
0: Nei En eru þetta rutt á vetnar?
1: Hvað sér við?
0: Eru þeir duglegar að ríðja þetta vetnar?
1: Nei, það er alls ekki, við vorum senast bara því að ég hef alveg sent post hérna, ég er alveg alda sjóðsvæðflokk, við vorum saman í háskólanum í stundráði og
0: Já.
1: Albert komið núna líka þarna eftir senasta,
0: Já.
1: Ég var alveg duglegar að senda okkur ekki neitt moka í okkur, ég var búin að sjá að búið moka alveg alla veginna að og Já. Var að fara setni fyrir þeirna af fattur borgarhverfinu, en samt var enginn búin að ríðja í okkur, liði, þrír dagar. Nei, við þurfum að kafa hérna upp að mitti upp þessa brekku og síðan en ég bara þegar róskili þannig að sérstaklega alltaf að vera að hlusta á mig hrjóla í sér þannig að
0: Já,
1: bara með þetta, bara þú veist hvað ómögulegt að maður vissi að hún var í borgarstjórn en hún búin að vera duglega að svara manni
0: Já, ég hef trú á því að þau lægi ég hef enga trú á því að þau vilji að nokkur maður í borginni búi við svona aðstæður bara ekki eins og eiginlega hvað sem bara í heiminu
1: sko. Það sem er sem vest við þetta er eiginlega, núna þetta komi allir hafa viðkjönd, ok, það var skipulagsleysi í Gufunesi og þetta er hrikalegt þarna og nú er þetta nótt sem fyrirmynd gagnvart í að þetta var fyrirbyggjandi fyrir framtíðina, móti nota svona sem mótili bara þessna Gufunes mótili við ætlum ekki að endurtaka það, við ætlum að gera betur en bara lægið samt í Gufunesi, það er ekki bara að nota sem einhver grílu og bara þætti mjög vænt meirhlutin myndi hoppa til eða þess bara drífa sér til og koma upp gangstétt út úr götunni reyna að koma upp fleiri bílastæðana og koma strætó áleiðis og þú veist ef þetta eitthvað sem að stoppa á einhverju ekki en borgarstjórn að þá myndið kannski láta mann vita hvað það hvar stranda strætóin, þetta stranda á sveitastjórnastíginu, þetta stranda á þess hvar eiginlega hvað að stoppa þetta
0: Já.
1: Þannig að við myndum mjög mikið vilja bara að fá að vita það þegar við höfum eiginlega ekki efna á að borga allar þessar stöðumælasektir.
0: Hvað, já, emmi, eru margir að lendi því svona, ég kemur með þennan tíma frá þetta byrja að vera sekta þarna já. Að fá sektir þessna daglega?
1: Já.
0: 10.000 á dag?
1: Já, þetta 10.000 hver skiptið og síðan bara slegist fólk reynir að fara fyrir vinnunni til að ná stæði og það fer ekki út í búð, fattur eftir klukkan þetta og til að reyna að halda sínu stæðum.
0: Hafa komið um slagsmál, svona eða rimmur milli íbúa? Út af stæðum, sem við veistum
1: Já, það var einn sem að hún eindar á stæði í dag fekk sér pípassa en já, það fólk hefur reyna að eigna sér stæði en þannig að má ekki sko
0: Nei, en það hafa orðið leiðind út af þessu eða?
1: Já, það er ekki beint leiðind en það búið að vera svona að ég vil leggja hérna til þetta hérna og hérna en já, býttu síðan hefur líka verið áðan að búið að ganga frá einhverju hana að það voru íbúr á öðrum húsum að kvarta þegar það var að leggja milli húsan og væri fyrir með rusli og okkur svoleiðis en náttúrulega það bara þannig að fólk var, þarf að leggja það sem að býðist að því að veist hvað áttu að leggja upp í spöng og labba þann
0: Já, það alveg rosalega lengt En svo hérna, eins og margt sem hefur breyst frá því áttu að vera með teikningar og meðal hans rusla mála þegar ekki þátt að vera svona djúpgámar og hann eru stórir yfirborðsgámar þegar ekki
1: Já, það var svikið
0: og sem að skyggja á eitthvað, ekki eitthvað hjólagemsla hann líka, ráma mig það séð
1: Já, það brunahætta af henni
0: Brunahætta?
1: Já, það slökulega búið að gefa það út
0: Út af hverju brunahætta?
1: Hún sé ónálagt húsinu og síðan er þetta bara hættulegt að þið börn gæti mögulega að klifra yfir annar hæð og hoppa á þaki og síðan kemst það bara ekki tilbaka
0: Já
1: Þannig að þessi hjólagemsla ég hef sjálfur aldrei notað hana þegar við erum 137 íbúður held þessi ég hef 80-90 hjólastæði þannig inni þannig að ég skil ekki hvað var að vera að rukka alla um þetta þau til þess að byggja þetta ef þetta var ekki verið pælt í hjólu per íbúð
0: Já, þannig að það líka á skortum skamti
1: Hvernig átti ég að lifa með bílösa lífstíl
0: Ljúfa bílösa hverfinu
1: Það væri náttúrulega frábært út að það myndi flytja neinn þú veist hvað er hann kem að hjóla sér
0: Þannig ég, ég bara já. Þannig að það líka lúksins að vera hjóli þegar ég bara ganga allt fylgdi sauðskinskór með hvað ég búið?
1: Nei, það hefði mátt fylgja með sauðskinskór þannig að kæmast
0: á leið og snjóþrúr kannski
1: Nei, þú veist, ég á ekki stígvél en það færi að fá sér eitthvað svona það er varla plásla geimint íbúð
0: Það er ekki, það, þú getur ekki átti, það er ekki plást til, já, þú varst einmitt að segja mig það, þú getur varla snúið við inn í hér.
1: Það er 66 fermetrar, þetta eru 3 svefnherbergi og bara þess, það er, já, það er bara, ef þú átt eitthvað dót sem að þarf að vera geimslu eitthvað úti, veist að tjálta eitthvað, þannig það, og ætlar að fara að flytja þangað, það bara losaði við það.
0: Já,
1: við,
0: það kemst ekki fyrir. En skúringafatan og ríksson,
1: skúringafatan,
0: er það líka
1: þetta eiginlega fyrir þegar maður opna hurðina sko, þegar svona þröngt og fyrir aftan hurðina er geta vanalega bíl sem maður vanur að hafa annars staðar heldur er þetta bara svona pláss frá hurðakáttinni og
0: 5 cm, já.
1: Þannig að það vantaði algjörlega að hugsa aðeins betur út í fyrir daglega hluti, því þú vilt ekki hafa skúringafötun inn í stofn þetta er mjög þröngt og mjögulega hefði kannski þurft að hafa þetta færri herbyggi af að átt að vera svona
0: en, En hvernig eldhúsi? Kemur þið pottum inn? Er það líka lúksus?
1: Ég hef með nokkra potta en þeir eru inn í, það er enginn þannig þessi pottaskápur en ég hef með pottana trónan í sama stað og ég hef með svona topoverboxin sko. Þannig að maður er elda þá mátti að rífa allt upp og þú veist, en það hefði mátt vera fleiri aðeins þar eldhús allavega fyrir mig, þú veist, ég á KitchenAid og okkur svoleiðis, en já.
0: Myndir ekki bara segja eldhúsi hérna og ég út að sögu bara betri skipla heldur en í það sem þú ert að búa
1: Það er líka mikið betri veitingar þar einu Já, það er
0: mjög góða veitingar hér
1: Alltaf hana
0: Já, komdu bara til okkar alltaf þegar þið líður ekki nógu vel heima
1: Já, ekki gerir það
0: hana. Svo var það lánin líka sem var einhvern veginn skrýti Það eru þá hvað þess að eru með hlutdeildarlánin að Já, þú kaupir á fasteignamati, það stóðst ekki heldur svo það eru verðið. Heiðabjörg sagði 20-30 miljónir,
1: keittir
0: ekki á 31 og svo fór það upp 39.
1: Já, þegar ég fæ þetta útluta þá er það 31 sem að tala um, já. Síðan sem sagt þannig að þegar ég fæ þetta loksins í júni þá er þetta búið að hækka upp í 39.
0: Já,
1: þannig að,
0: og þú ætti bara...
1: Já, bara að borga minnsmunum.
0: Var þið bara satt að þið bara eða...
1: Þetta var eitthvað þegar Þorpið þurfti að halda aftur og var þetta eitthvað vexti eða eitthvað svo leys ég man ekki alveg hvað var sem rökin en ef ég hefði tjekkað einhverjum öðrum banka og hann hefði bara svona greitt þetta af fyrir þá hefði maður sloppið með 31 en
0: Þannig að kaupsangur stóðst ekki og svo eru hús að leka haldi ekki vatn á vindum og það komið megla og þetta splunkun í hverfi og, samt, og svo þetta byggt hún á hvað það ruslahaugum.
1: Þetta ruslahaugur, ég held þetta kamar kirkjugarðurna líka.
0: Líka kirkjugarður, vera vanhelga það og þannig átti sundabrautin að koma í gegnum þekki og það líka hægt af því að það svo mikið hvaða gasefni og spilluefni í...
1: Já. Það var eitthvað
0: þannig, að tala þannig að það virðist ekki bara vera eitthvað eitt þú veist það alveg týr atriða sem í álagi eitthvað í lagið þannig? Ég sé það ekki sjálf en
1: hvað var ég það mjög fallegt sólsetur hennar og ég sé að minn íbúð þetta ekki allir sem verður með þetta minn íbúð bara þannig að staðs að það svalur hér mér snúa hana út að því ég með mjög fallegt útsýn yfir Akranes
0: Já, það minna núna heldur að var þú keyptir þetta ekki?
1: Nei ekki, að þú veist, ef að blokkin sem kom fyrir fram mér, hún kattaði yfir Grávói þannig að því
0: að Já, þannig að það búið að taka útsýnum frá þér yfir Grávói
1: Já,
0: Vissur af henni áður?
1: Ég var ekki með þetta rauma því að náttúrulega maður þekkt bara útluta þannig að maður var ekki búin að skoða neitt endilega og mikið hvað þetta verið kringu hverju íbúð þú bara þekkt
0: Já, þú fyrst ekki að velja
1: Þetta var bara happræti, sko En allavega, ég var að reyna hérna í sumar að lokka Hildi hérna með kaffi og kökum hérna ég kom heimsækju
0: okkur Þú voru að kaupa hérna svona góða kleinur Já. Þá kemur hún örugglega í kalli og örugglega fleiri hérna, það væri nú flott að Brynja Níelsson kemur með henni því að hann svo mikill lögspekingur
1: En hann að sín var búin að hafa sambandi mig þú veist, að tala hana þegar hjólísin voru
0: Já.
1: Og ég minnist að það að reyna að fá Hildi til að ganga út með okkur hvað þetta fara betur
0: Já.
1: Síðan bara svo mikið eftir, þú veist, var bara brjála að gera hjá hana þannig að það fannst ekki tími þetta og nú sín náttúrulega ekki lengur til þannig að ég veit ekki Það var það dottu upp fyrir að reyna að platta hana með okkur í að göngutur hverfið og segja hvað við viljum.
0: Já.
1: En vonandi bara að Hildur að hlusta þá bara hún ennþá velkomin í kaffi og kleinur.
0: Ég verði ekki bara kvikmynd að gera menn bara fyrir til og gera strax hérna svona skemmtilega survivor guðminnes þætti.
1: Já, þeir staðmyndi þurfum Dag Bjöggjars, Dóra Björn, Heiða, þú veist.
0: Já, og bara hönniður þessa hverfis og þessi samþýttu hverfið.
1: Þannig að það var bara Runólfur og Áslaug sem á Þorpinu, við getum sett þau hana líka en...
0: Já, hverjir hönnuðu, þú veist það innan
1: já,
0: og þau myndu þá vera með svona leiðbeiningar hvernig áttu að skúra hvað áttu að geyma fötuna svo færið gesti svo áttan á strætó gleymir þið með 29, myndir áttu að 30 og svona bara
1: já,
0: bara, já Survivor já. Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku ég veit sem alveg hvað þýður en Þeim alltaf tala þess að Survivor þætti í sjónvarpinu og veit allir svo sem ég ekki hrifin að ensku slett mjútvarpi. En það, þetta alltaf, já, það eru margir raunverulega þættir.
1: Já.
0: En einn heitir Survivor.
1: Já, þetta ekki... er alltaf bara Survivor þannig, á eiginni það sem allir eru að keppast.
0: Já, já, þetta er alltaf bara kallað í daglegu tali hjá okkur alltaf íslendingum Survivor þættinir. Það vita allir út á hvað það gengur.
1: Já.
0: Keppni að yfirlifa.
1: Já.
0: Og það mjög flott að verði þannig þáttur Guðmundsi.
1: Já.
0: Og þá kæmi náttúrulega topp leiðbeirandi sem að bera ábyrgð á þessu,
1: Já.
0: Sem að vita hljóta vita best hvernig aðrir eiga að búa.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já. En hérna, þú ert alveg frábær, ég hérna...
1: Bara takur sem leiðis.
0: en þú eru aðsaka, og því listandi góður að ég að særa eitthvað ykkar, en þá var það ekki allan, en þetta bara...
1: Nei, ég held að þessi enginn sem búið
0: sko, að særa hérna. Þegar ég fekk að svo, eða sem spenum það að hérna hlaupa að senda inn í og taka viðtalið hann Símon, með einhver fyrirvara að þá prófaði þess að hringja hann og milli hérna þess sem ég var upptíkið með annað í dag. Og ég held að hann væri bara að grínast í mig, aldrei hitt manninn og þekki hann ekki neitt, ég gat aldrei ekkert vita hvernig ég var að fara að tala við, en hérna, hann er því miður ekki að plata mig með neitt. Þetta er bara heilaðu sannleikur. En heyrðu, Símon Þorkell Símonarson Olsen, enga þjálfur meiru og boxari Já. Og samt eftir ekki nógu sterkur í lettins að geta búið hana. ég þakka þér hjartanlega fyrir að koma hana í þáttinni dag og ég hveti bara til þess að reyna að ná sambandi við borgarstjórn og hérna hvort þau geti ekki fyllt þessu eftir að minnstakosti til þess að byrja með að fella niður sem sektir alveg strax og, það, og bara fella niður afturvirt, þetta er alveg út í hönd
1: bara afturvirt væri frábært
0: frá því hún lofa þessu, hún gefur út fyrirskip en það skulle stoppa, þá finnst manni það að gilda frá þeim degi
1: frá þeim degi og líka þær sektir sem er komið frá því hana í júni
0: alveg sammálaður. Já, við skulum bara vona að það lægist og eða þá komi, ef ekki að þá komi góðir þættir, Survivor þættir Guðmundsi til okkar í sjónvarpi sem fyrst.
1: Bara allt þess að veit hvar við erum, þannig
0: að... Já, það er stjórturinn að fara. Takk fyrir komuna enn og aftur og hérna takk fyrir að hlusta kæru áhörendur, ég ætla að þess að minna á netfangið sem þið megi senda á, ef að þið hafið eitthvað svipaða sögur, eins og Símon, hvað sem þið búið þessu hverfi hann í Guðmundsi annars staðar. endilega þá senda á netfangi saga@utasaga.is saga@utasaga.is og ef þið gleymi þessu að þá er það bara uppgefið á forsíðu út af sögu og svona það má deila öllum þáttum að vild út um allt internet og þetta er endurflutt síðan hver þáttur nokkur skipti. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur fyrir áhörnina. Takk og bless.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is sími 552-2000
4: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sælu heimsmálinn á útarpi sögu að byrja Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér og við erum í Girnum Guðmundur, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, það er nú svo sveiflurnar núna og titringurinn út um allt hér á Vesturlöndum eins og kosti.
1: Alltaf vera vitlust.
0: Alltaf vera vitlust og þetta verið botni miðjara hafs en við kannski erum ekki alveg komið þangað en því það er nóg af nóg að taka hér
1: já.
0: Í okkar nærumhverfi og Bandaríkjunum og...
1: Grænland.
0: Já, nú það bara búið.
1: Já.
0: En,
1: það var ekki mikið rætt um það ekki að þættinu hérna í Silfrinu.
0: Nei.
1: Og hann var ekkert hól sem fór í vestur
0: eða margi
1: eða austur
0: neða þegar búið að segja okkur á okkur staði svo óbúslega hætta
1: ógnaf honum, já,
0: ógnaf já, ógnaf af Trump og fólk var látið halda þetta og, en svo bara verið að semja allan tíman og raunverulega þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram
1: já.
0: Þá var raunverulega búið að landa
1: já,
0: þessu samningi
1: já.
0: Mönnum átti vera það alveg ljóst.
1: Þetta sýnið hvað er lítið hlusta á þær og hvað er lítið niðraðar rauninni í alþjóðasamstarfi hérna þessar konur sem stjórnar landinu vegna þess að Mette hefði alveg geta lyft upp símanum og látið þær vita að þetta væri nú genginn og allt vel og þetta væri að koma
0: já,
1: en í staði fyrir kemur þetta alveg eins og skrattunum söðalagnum en það líka er ekki takt að treysta á þessar konu, það legur allt sem að kemur frá þeim og það er spila bara það er að spila einleik eins og hún sagði í gæri í þessu fáránlega viðtali við hana ég er kjarnis manneskja
0: meinar á
1: Þorgerði Katrínu
0: í
1: Silfrinu gær hún segir ég er kjarnis manneskja eins og það sé eitthvað atrið að vera kjarnis manneskja, ég held að þetta var utanríkis ráður Íslands, er hann að fara í einhverja keppni við að vera vitlausust að öllum utanríkisráðurum í heiminum hún er jafn heimsko Kaja Kallas virðist vera Kaja Kallas er sko tóm í hausnum
0: máli er að þannig ef þú keppnismanniski þá verður hann líka að geta klára leikinn
1: hún getur það ekki, hún er aldrei klára neitt leik
0: nei, og það er máli, í þessu er að klára leikinn í utanríkismálunum og hvernig við ætlum að skilja við leikvöllin og þetta útspil núna í gær sem við fengum nú að heyra bara í gær og fyrir dag sem hún sagði hjá saminuði þjóðunum þetta fer misvel ofan í fólk af því þetta er svo óskýnsamlegt til lengri tíma leik
1: fyrir að finnst að hún kemur þetta okkur akkurat ekki nokkuð skapaðan hlut við með þessu erum við að senda skilaboð að við elskum Palestínu glæpamenn og Palestínu araba og viljum fá þá hingað í stórum förmum
0: nei við viljum Hamas
1: eða hvað sem það er
0: já, viljum Hamas
1: málið það, hún er ekki spurð neitt sem skipti máli þessu viðtali hún er ekki spurð ríkisstjórnina hún er ekki spurð ástandið ríkisstjórninni hún er ekki spurð spillingun enna ríkisstjórninar hún er ekki spurð nokkuð skapaðan hlut sem skipti máli við rekstur landsins en síðan fara hún að komast upp með lígi þegar hún segir í lokviðtalsins já og 70% af útflutningstekjum Íslendinga koma frá Evrópusambandinu það er bara lígi það er ekki nema rétt rúmlega 40% með þess að ferðaþjónustan er ekki inn í þessum tölum sem að þau eru að nota og það er alveg eins og þess að not tölum séu, þeim er stilt upp þannig til þess að sé hægt að tala svona eins og hún talaði gær
0: já,
1: og þá segir hinn það er nú búin að setja skiluru umsóknina í bið þannig að hún talaði þarna fattastjórnarnir eins og þetta var að fara aftur í gang umsjónarferlið umsjónni bið
0: já, akkurat, það er gott að frétta það en nei, ég meina er sko
1: í bil, já, hún er ekki virkar ekki bil
0: en allavegna að varandi þessar útflutningstölu sem verið er að tala um þá eins og við höfum nú rætt aðverjaldi Guðmundur að þá eru þarna 46% í álinu sem fer bara til Rotterdam bara kemur í höfninu og því er umskipað áfram
1: álið er stór partur á útflutningstekjum eins og við vitum og það er allt selt í dollurum og það fer allt í Rotterdam og síðan fer það bara þangað til sem að hafa að fara að þetta er bara almenna marka það hefur ekkert með Evrópusambandi að gera síðan allur öll ferðaþjónusta þjónusta sem er litið á hana þegar fólk er að eyða peningum erlendum gjaldri eða fluglega er að selja miða til útlendinga í erlendum gjaldri það er litið á þessum útlendingur Bandaríkjamenn er 40% skilur af öllum útlendingum sem koma hérna og eyða dollurum skilur.
0: Já.
1: Þannig að það ekki eins og tekið með í pakkan. Þannig að þegar hún segir 70% og hún búin að vera að segja þetta í marga mánuði og ég þoli það ekki að fólk að ljúga svona upp í opið geðið á þjóðinni og það ekkert sagt. Svo setja þessa krákur hérna á prikinu og segja já já og hún kinka kolli. Það ekkert að marka þetta fólk. Ég vil bara í burtu með þetta lið, allt saman Já. Og líka starfsmennina sem eru í silfrinu og þessum stúpid þáttum hjá Rúf sem ger ekki annan að ljúga þjóðinu það alveg sama hvað það var og svo var hún svo nýtt hún í lokin þegar hún var að niðurníða Netanyahu ég þetta ná á líka við annan leiðtoga sem vill ekki ganga til friðar við Sílenski Hvað hefði þetta spullar þetta?
0: Já, hvað bullir það?
1: Hvað þvæla Já. Er þetta?
0: Já.
1: Hvað er hún að tala um manneskjan? Zelenski setti sjálfur lög í sínu landi sem bannar að tala við Putin.
0: Já.
1: Og
0: já.
1: Þau eru lögur ennþá í gildi,
0: skilja. Já, já, já. Og fyrir utan að hann með herlög og, en það náttúrulega sem við veitum Kúsner og Vitkov vorum daginn á vegum Trump niðri í bæði Rússlandi og Úkraínu og það náttúrulega frægt og með þess að úkraínski fjölmiðla sögðu sjálfu frá því að það sem að Zelenski laði áherslu á það voru bara peningar já, hann vildi bara peninga frá Bandaríkjamönnum
1: Þeir eru búin að
0: hann var ekkert að tala um vildi ekki sko, hann var ekkert að ræða nýtt
1: en hann búin að sjú út 19 miljardar
0: Já, hérna. Út fyrir Íslandi
1: Já. Hvernig er með hérna fæði klæða húsnæði hjá koninni sem að fóra á sjúkrabeði
0: bittu aðeins sko
1: Mundi það ekki duga fyrir fæði klæða húsnæði handa allum fátækum Íslandingum
0: Já, eða bara miljardar. Fyrir unga fólki að kaupa húsnæði að retta þau húsnæði Þetta myndi vera búið að leysa vanda alls ungshóls
1: Alls ungshóls Nei, hún vil kaupa sko, stríðstól og drápstól til þess að myrða unga stráka
0: Já,
1: lengst í burtu
0: já, þetta bara til að drepa fólk og því það eru konur sem falla líka
1: skulum
0: hafa það alveg á hreinu en hittir hann að mála að hérna, að við skulum líka athuga að þetta frá fyrir ríkisstjórn líka
1: Já.
0: Og þau eru bara undir sama vængnum
1: Bjarni Ben og hérna, hún, hérna Katrín Jakobsdóttir er alveg gjössanlega jafnsek í þessu ruglmáli eins og þessar þrjár
0: Já, og síðan kemur Þórdís Kolbrún inn í þetta sem utanríkis á þeirra hún tekur við þá bara fer allt í fjandars í raun og veru og hún alveg meðvituð það að þeirra að rússarnir eða Lavrov að skrifa bref á alla NATO-fóringa utanríkis á þeirra og byggja þá að koma til hjálpa þeirra árásarnar að hálfu Úkraínu voru svona miklar í austurhluta Úkraínu áður en að rússarnir ég hefst inn og þá bara þegin að Nei, og þótti skólbun átt að svara fyrir Íslandsönd hún svaraði ekki brefinu og rússarnir farnir að inn tveim mánuðu síðar, rúmlega það og við vorum einmitt með beinar útsendingar bara meira að minna frá þessu og það sem maður sér svo mikið að það er falin alveg forleikurinn ef svo maður orða það ekki svo að skilja ég ekki afsaka rússa og eða það þeir fóruðu þarna ólulega inn og allt þá og allt sem hefur gerst þar og eftir en hins vegar hvernig við höfum blandast inn í þetta sinn þjóð við Íslendingar og hvernig sko, hvað þau búið að kosta þjóðina í peningum, bláköldum peningum og mennum og svona gera aðtóðsendir ja, hvað við vitum það hvert þetta hafi farið og annað þetta sumtaður sem greitti gegnum alþjóðabankan en svo hérna annað ekki og spillingalögreglan í Úkraínu raumuruleiki það ekkit sem hefur orðið til á Íslandi það verið ekki orðið til útvarpi sögu spillingalögreglan veruleiki sem fjalla mikið í erlendum fjölmiðlum þó að Íslendingar haldi þetta sé allt vitleysa
1: Og Trump
0: það er bara mjög alvarlegt mál
1: og Trump sem sagt á fullu núna að koma með upplýsingar og ætlar að svipta hulunni af öllum þeim, öllum bandaríkjum öllum sko öllum Amerikonum sem hafa verið sem sagt, að þykja fé sko í gegnum eins og Úkraínu peninga allar sem hafa verið leistur út úr bandaríkjanum í tíð Bidens
0: já,
1: og það er á leiðinni
0: og peningarnir sem fóru frá Biden hvað svo mikið fór tilbaka gegnum peningaþvottahús
1: og inn í demokrataflokki
0: já, en veistu hvað komið í gærkvöldi hann Trump, hann sagði ég vil fá þetta endugreitt bandaríkjum er þetta endugreitt sem að Biden sem hann stal
1: sem búið að stela og hann færði endur greitt alveg eins og hann fekk Grænland þegar hann sagðist alltaf að fá Grænland skilur en sko þjó, annað sem að komið í gær hérna í þessu viðtali við hana Þorgerði að þá segir hún sjáu þeim bara eins og þessu árásir þetta eru svona markliða árásir á Evrópu sem á Rússland er að gera sem er algjörn kjaftaði og sjáu þeim bara árásirna sem hann gerði á Leipzig Rússlandir það búið að tala, það búið að koma upp það að það var kjaftaði það var engin árás, það er engin dróna árás á Leipzig eða neitt annað ríki í Evrópu frá Rússahendi þeir eru ekkert í því að þeir eru ekkert að ráðast á evrópsk ríki þeir eru bara ekkert að gera það en það eru aftur á móti þjóðverðin sem eru að gera sjálfur til að láta það líti út fyrir eins og sé falskt flagg eða þeir, þá eystrasjálf þjóðverðin
0: þeir þurft að gera það í Leipzig út á kosningunum að varða búið til drama
1: Akkurat.
0: Og til þess að reyna að bjarga setja u og sérstaklega þeim að til þess að fresta þess að Merz geti haldið stólum
1: rétt og þessu heldur hún bara blákalt fram þegar allir vita hitt þannig að hún halda fram bara lígi og þetta var sko þetta var lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi sem komið þannig fram í þessu viðtali við þessa mannskikjær og þessi mannski getur ekki verið staðið að setja sem utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd neinstaðarskilur það var að stoppa þessa mannski af þetta ekki hægt við getum ekki hort upp á þetta Þetta er ekki bara hægt.
0: Nei,
1: þú getur ekki skálda svona hluti.
0: Nei, það líka annað sem að sko, fólk hefur líka verið að tala að burtið frá sko, átökunum Ísrael, Gaza og allt það, auðvitað er það bara einn sorgarsaga á báða vegu. En hins vegar að hérna, hversu mikið Ísland á undir þessum kringustæðum að stíga fram og gera sér breyða 400,000 mann skiluru þetta er bara eitthvað grín.
1: Okay.
0: Þetta er eitt grín.
1: Ég byrja að sjá mig grænlendinga að gera þetta, eða færeyinga, eða orkneyinga, eða skota, eða íra.
0: Segðu normenn.
1: Normenn? Hvað ruglar þetta?
0: Já. Menn eru að hegða sér sko
1: Heiðu, og svo náttúrulega fyrst við erum að tala fölsk flögg að þá náttúrulega þetta nýjasta falska flaggið sem átt að gerast í Bretlandi á þessum, á þessum RAF hérna herstöðin í bandarísku það sem þið náðu hérna fimm hérna öfgafullum einhverjum glæbamönnum sem náðu þeim í hald sko.
0: Já, en það segja þessi breski ríkisborgar
1: já, býtinu
0: við en það er spurningum uppruna
1: þeir voru allir klæddir eins það var búið að ringin og tilkynna á að það væri eitthvað grunnsalega í gangi það er ekki búið að tala við fólki það það er ekki búið að yfirheyra það þeir voru 8-10 þeir voru allir eins klæddir það voru bandarísk yfirvöld sem kom upp um þetta vegna þess að þetta ekkit annað en heldur breska leyniþjónustan sem ætlaði að gera falskt flagg á bandaríska herstu og þetta eru bara málið og þetta er alveg svakalegt hneyksli og þeir eru búin að fylgjast með þeim í langan tíma vissu alveg hvað verið gangi og þetta er djúbríki í Bretlandi sem ætlaði að fara að reyna að fá reyna að fá æsa upp bandaríkjamenn til þess að fara í meira stríð sko.
0: Jú, en þá kemur við komið aftur að því að nú gengur allt á sko, ég hef nú orðað að þannig Guðmundur að þessi allt í hennu hatursviðbrögð gagnvart bandaríkjunum núna og sérstaklega Trump að þau eru vegna þess að fólk eru átt að segja að kapallinn er að fella
1: já, er
0: að
1: falla,
0: kapallinn er alveg að búin
1: já.
0: Og Trump hefur ekki leinti alveg frá því fyrir kostningar síðustu þá sagði hann ég mun taka á djúbrikina og nú er kannski komið að þeirri augustundu hann er búin að taka ákveðna svona skrúa í sundur ákveðna líkla og menn hafa verið það svona að já falla og heldur við sjáum þá að flótta við brömmum som Carney í Kanada hann hleypur allt í fangið á ESB og segir ég er að fara í ESB
1: þá
0: er hann til orðin svo sættu skiluru fyrirverandi Seðlabanki Englandsbanka að hann náttúrulega á kafi djúbríkinu og sitja á London og hann er þá að hlaupa bindi í fangið á Úrsúlu af því að hann er sættur og svona erum við að sjá þessar sviftingar þegar menn er að byrja að flýja af þeir sjá að þetta er tapa við sáum þetta líka í silfrunni gerð hvernig var raðað upp bara fólk sem var einmitt á móti hverjum, bandaríkjum og Donald Trump og rússum
1: og það var einn sem að þykist vera einhver sérfræðingur í Ameríku sem að veit ekkit Ameríku og það er einhver sem að það er einhver sérfræðingur sem að þykist vita allt Rússland sem veit ekkit Rússland eða
0: ríkistjórn
1: hvað vita þér? Ef þeir segja ekki nefnir einhverja bölvaða þvælu þá er það bara að kjafta þið
0: Nei, þeir eru fengt
1: þess að ljúga
0: til þess að segja
1: En heyrðu, þessi fimm sem voru handteknir í gær eða fyrir dag hryðjuverkamenn tilverandi sem að ætlaði að fara að sprengja upp þessa hérna

0: Og það var Donald Trump að segja nokkur velvalin orð.
1: Já.
0: Og ég ætla að leyfa fólki að hlusta á það ef það í lagi.
1: Já, endilega sko það sem að segja bara núna Já. Að þeir eru að tala einmitt djúprikið og fólk er að átt að segja hvað að gerast.
0: Já, býtum.
1: Og getur hækkað út með því síma. The deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. Já, já, falsfrettir og allir pakkin og djúp steitt hérna, deep state segi ég
0: deep state og globalistar, kommunistar
1: já, allt ekki
0: og allir pakkin já, og en, þetta auglýsing hugsaði frá bandarinska ríkinu
1: já.
0: Í vinsalestu skilur leikjana þessa helgi sportsleikjana
1: mm-hmm.
0: og hérna og hann er bara, sínsat, hann er bara að segja hann er að vara fólk við núna að vera að fara að taka á þessum vanda
1: já.
0: Og við erum að tala núna, þetta byrjar sagt, það alls konar skilaboð sem hafa verið að koma út frá hvítahúsinu og mannum tengdum hvítahúsinu að þessi hreinsanir og þessar aðgerðir byrjar núna fyrsta oktober og þeir kalla oktober redd oktober eða rauða oktober,
1: rauða oktober já. Já. Og það er já, tákn á hvað, að hver rauðu liturinn
0: Já, það bara rauði liturinn alltaf rauði republikana liturinn
1: Já, já,
0: já bara, Það ekki með kommunism að gera
1: Nei, nei, það bara eins gott að það lægi fyrir
0: já, já, já.
1: Akkur, En það breytir ekki því a, að þetta náttúrulega er fyrirbóðið þess að hann alltaf að standa við það sem hefur sagt
0: já.
1: Og er þegar, náttúrulega löngu byrjaður, búna að reynsa út á, á mjög mikilvægum stöðum
0: já.
1: Og eins og þetta bæði mitt í Prikið og City of London, það er mikil forvinna búin
0: já.
1: Þannig að, að formlega sé að þá kannski er nú aðal punkturinn eftir, en hvað verður þó næsta skref heldur, hvar byrjar hann? Fer sko, hann, fer hann sko, handtökur eða?
0: Já, já, brennan er að, sem sagt, þessum að fyrirverandi fóstjóri CIA sem að skipulegði hérna hóksið rúsa hóksið fyrir Obama að hann hérna hann fer fyrir kviðdóm sem sagt og ber vitni 15. oktober
1: já.
0: En það er búið að það eru 12 FBI agentar sem voru fengnir í það ráðast inn á heimili Donald Trumps á sínum tíma nýri Mar-a-Lago
1: já Þeir fóru húsleitina,
0: já, húsleitina já, og þeir eru allir undir indictment skilur og þeir eru að fara yfirheyrslur það eru sagt, það er búið síðan við að bara holskeplu af yfir sagt, af kvaðningum á alla þessa menn og náttúrulega Obama sjálfan og Obama er náttúrulega potturinn og pannan í þessum aðförum að Donald Trump og hann braut lög og marg oft og hann og Hillary Clinton eru sékum ýmsa glæpi og hann er allt þetta Benghazi kjaftaði sem að, á eftir að koma sem jú, er að koma núna upp á yfirborðið
1: Jú, og allir peningarnir sem fóru til Íran til þess að þeir getu sko fram, Hillary fjármagnaði uraníum kaup
0: uraníum eitt, já
1: og síðan þetta bætti og Obama við
0: og 400 miljónir sem vantar í peningasendringar til Íran sem Obama tók bara sjálfur persónulega og prívat og nú gerði það eitthvað við það sem engin veit
1: er sannanir fyrir því
0: Já, já, það er allt, já. Það er sannan fyrir öll
1: já, já, en og, það er með þessi forvinna, það er búið að útvega sannanindar það liggja fyrir
0: já.
1: Og það er náttúrulega það verður alls snarvitlust þegar Obama verður
0: Já, já, eða fólk er náttúrulega veið það er bara sagt, þetta er allt að koma í ljós það vita, sko, almenningur veit alveg, sko, það er búið að vera komið alls konar upplýsingar og sögur Obama og Clinton og allt þetta fólk í mörg ár
1: já.
0: Þannig að það hefur aldrei sko fólk er rauninu og orðið svolítið pirrað á því að það sé ekki búið að gera í málunum að hver ekki búið að handtaka neitt að hver ekki búið að gera neitt, fólk er brjál fólk veit alveg hvað þetta fólk gerði það fólk veit að hann sat af fósetti sem að svindlað inn hann bætin, fólk veit að hann var alveg bara með grænmitis heil og gat ekki gert nokkuð skapaðan hlut og slekti bara í, hérna rjómaðis fólk veit þetta allt skilur en sko hluturinn er sá að núna er verið að sko þetta er eftir alveg ofboðslega háþróuðu plani og planið þeir vík ekki út frá þessu hernaðar plani sínu bandaríski herinn og Donald Trump og hans liðsmenn og þetta er bara nákvæmlega gert eftir þeirra plani eins og ég segja einu sinni og þetta byrja núna nákvæmlega einum mánuði fyrir kosningar eru þriðja hérna nóvember og þú skalt ekki hafa verið í neinum vafa að republikanar halda báðum húsum

0: og hann kemur öllu sínu fólki að og þá fyrst geta alvöru hreinsanir byrjað á Rhinos og öðrum svikurum innan republikana
1: Já, þessu trúa menn ekki þeir lifi vonin og segja náttúrulega að hann sé að fara að skýta og ég að báðum deildum
0: Já, en málið það, að það eru fantasíu stjórnmál eins og ég hef verið að tala fantasíu stjórnmál eins og band eins og evróski stjórnmálamenn sem halda það að það sé að vinna rússa í konvensjál stríði eða sem sett í venjulegu stríði með byssum og byssukúlum og sprengjum sem sett ekki, ég ekki tala kjarnorkusprengjur það ekki hægt Og núna rússar búnir að vinna NATO þjóðirnar allar sem eru 42 held ég eða fleiri og hérna og sama með Trump þetta eru alltaf svona þetta wishful thinking að kalla þetta eru fantasíu stjórnmálamenn sem halda það að það varð allt betra ef að Trump nær ekki ef að republikanar missa annarkvort húsi í Bandaríkjunum þetta bara kjaftaði þetta bara algjört kjaftaði hann heldur áfram sínu striki og þetta verður stórsigur hjá republikunum svo hann menn að segja jú það hérna, verðið á hérna á bensín og í dísil það svo hátt vegna þessu og menn þolaðu ekki þeir hefna sína alltaf á þeim sem við stjórn ef það hátt verð á bensín og dísili heyrðu, fyrir að fyrsta þá verð á dísil og bensín herra þegar á tímum Obama og Biden tímanum og annað að hérna þá bent á já, Íranstríðið, hann búin að svíkja hérna beisinn sinn og maka hreyfinguna og þetta allt hræðilegt og fólk að flýja hann í umverfum heyrðu, það eru 4% af bandarökkjamönnum samkvæmt hérna könnunum skilurðu frá vinstri hérna miðlum eins og CNN sem það bara 4% að bandarkjumannum sem að segja að Íran skipti miklu máli í næstu kostningu akkurat null skilur þau 4% ekki neitt
1: Nei, þeir vita nú sem sko hvernig staðan líka á því held ég, þessi át öðru sér heldur kannski við Íslendingar hér við nú kannski ekki eins upplýst eins og
0: Við veitum alltaf minna en Amerikanar
1: Já, ég segi það
0: Við veitum ekkert Íran
1: Nei
0: Það myndi fara hérna út að götu og spyrja hver er hérna fósitt Íran sem myndi engi geta, þú getur spurtu 100 manns það örglega ekki einn af 100 sem veit
1: Akkurat og hérna þannig að líka bara myndu kannski tekið eftir að hvernig staðan um þetta á því svæði núna á hverju og hvað með Hormasund og allt þetta
0: Já.
1: En hins vegar bara áfram í bandarækjunum að þið bara fáum svo auðlýsingakvöfundur að núna er svo þetta lítur út að þá myndi, er vitnað í skoðanakannaði sem sína að hann sé með minna fylgi
0: og, sko það eru skoðanakannaði sko það eru heilmargar skoðanakannanir í gangi það ekkert að marka neitt af þessu það bara því miður ekkert að marka neitt af þessu þú veist það bara voru ekki skoðanakannanir sem sögðu það að Clinton hérna með Hillary Clinton væri með þetta 98% unnið voru ekki 95% sko þjóðana sem ætlaði að kjósa Biden hvað ruglar þetta?
1: Það var líka síðast, Kamala Harris
0: Kamala Harris,
1: hún var að vinna
0: en eitt fávitin sko, og slefandi fávitin
1: en hún ætla sennilega fram aftur
0: ég bara, betur vonandi gerir hún það það er ekki til, það er sko það eru nokkrar svona jafn heimskar á hún og það eru tvær hérna á Íslandi og restin í Evrópusambandinu
1: Guðmundur, ég veit það nú ekki
0: ég er að hlusta á þetta sama þetta er svo sami, sami maðurinn það tala eins þetta er bara þvæla veistu, mér finnst það svo sorglegt að fólk sjá ekki sjóma sinni en reyna að hafa pínulítið rétt í hlutunum svo allavega sem sé ekki hægt að hrekja þetta tilbaka það sem er að halda fram svo þvælu
1: Já, en
0: eins og þetta viðtal, þetta er lestarslis þetta viðtal hann í gær og fólk verður að hlusta á þetta og svo kemur alltaf með krossin framan á sér býtu manneskinn sem tók Kristi frá þetta skjólum hvað er hann að gera með krossin? Láta workin, býtu hvað, eða bara að fá svo tilfinninguna á hún er svo Kristin, hún er svo sæt skilur og góð, hvað bullir þetta? Ef ég væri húlamandi að taka með krossin og bara vera með sitt eigi merki framan á sér
1: Já, en allavega sko, það er mjög umvörslunarvert núna, við sjáum það svolítið núna hvaða stefnu er búið að fylgja aftur hún tók kristnin frá út í skólum það sýnir best hvað að gerast í dag en ég ætla aðeins að fara inn á fjölmiðla í Bandaríkjunum og tala dálítið það að Trump hafi vísað þeim út þarna CNN og fleirum út úr Hvítahúsinu og það er búið kæra og það er komið dómari sem segir nei þau að fá að umgangast fórsetan og allt það en Todd Blanche dómsmálaráðherra sagði alveg skýtt í gær að þetta er ekki sko skilda Hvítahúsið veitir bara þennan forgang sem fjölmjölu segir vilja
0: Já.
1: Það þeir eru enga rétt samkvæmt stjórnarskrá að geta fengið af allsum í Hvítahúsinu þeir geta hins vegar fengið upplýsingar en Já. Það bara geta þeir farin á Oval Office Kristóna
0: það var það að fá úr þessu skorið þess að gera þannig þetta vegna þess að hann henti út 400 blaðamannum hann Biden svo frá hægri sinnu úr hægri sinnu miðlum og hægri og sem sagt og þú veist það má ekki gerast aftur í framtíðinni þess að varð að fá þennan úrskurð og þetta kemur sér mjög vel fyrir allt og alla og annað að þessi blaðamenn skilur frá þessum blöðum sem að voru bönnuð fá ekki að fara í Air Force One fá ekki að fara í flugvélar forsetans það getur bara komið sér sjálf skilur á áleiðis og þau fá ekki sömu sætu og voru áður þau fá ekki aðganga Oval Office þau getur verið bara í salnum með hinum blaðamannunum og verið þar aftast
1: Akkurat,
0: veist, og það verður ekkit kallað á þau og málið það að þetta er bara nöðsynlegt að gera vegna sem það vita allir hver stjórna þessum miðlum eins og Reuters og AP og NBC og CBS og CNN og allir þessum miðlum þetta er globalista miðlar allir saman meira minna stjórna af City of London en það ljósið í þessu öllu saman er að Larry Ellison í Oracle sem er stór tölvufyrirtæki hann var að kaupa sem þess að það var verið að leifa samruna á risa tveimur fyrirtæki sem að meðal annars á CNN og CBS
1: Já.
0: Og þannig að það eru breytingar þar framundan hjá báðum þessum miðlum og öllum þessum kommunista reflum og hérna sósirustum verður hent út og þessum fasistum sem að þessum vók fasistum sem að þeir eru búin að hreyðra sig í þessum stóru stöfum öll þessu pakki verður hent út
1: Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega búin að banna þetta bók dæmi, hann Trump og þeim eru gengið kannski ágætlega ég skal ekki alveg það að segja en þetta var byrjunarskrefið að stoppa hennar glóbalisma og veistu hvað, sko, að svo margt í þessu svo er menn að tala saminuðu þjóðnar og ég tók einmitt eftir því að utryggis á þegar að tala að menn verð núna meira svona samendri í að þétta raðinnar menn vita saminuðu þjóðnar er að gleina í sundur og saminuðu þjóðnar hafa mist vægi sitt
0: sérstaklega og, eftir alltaf lígina loftslagskjafta og það er skandal, þetta er alltaf lígi sem er búið að vera að segja okkur allt þetta kolefniskjaftað og kolefnis hérna jöfnun og allir þessi fyrirtæki allt sem við erum að gera, þetta er að þvæla þetta skiptir akkur Þetta skiptir okkur verulegu máli, þetta ETS, allir þessar kröfur og gjöld sem eru búin að borga 100 milljarum til loftið, það er búið að ljúga okkur, svona svakar.
1: Já, en þetta er peningablott, sko, algjörst, og bara tekið út úr heilu ríkjónum, sko.
0: Og svo World Health Organization,
1: já, hú? Sko, það er mitt eitt í þessu sem spilar inn í, að þeir gefa út heimsmark með saminuðu þjóðana, og það á allt að vera búið fyrir 2030, við konustu þetta, og agenda og allt þetta. En menn hafa trúa þessu alveg í bak og fyrir og hlaupið eftir og hlaupið rætt og þessu var held hérna yfir okkur bara eins og olí og eld yfir íslensku þjóðun og því miður á fleifferðin í skólakerfið
0: Akkurat.
1: Og gjöldlu gjörbreið
0: og það búið eða líka skólakerfið
1: Já, búið stór skaða sem betur fyrir er bara trú í ég sko segi bæði foreldrar og börn sem eru bara það sterka þau komast í gegnum það en hins vegar að öll til dæmis þessi já, breyta stefna í kynlífsfræðslu í skólum sem eru mjög gagnrýnd og bara tali jafnvel að sumsta að sé að finna bara og þeir bara, undirbúningu fyrir þú er að sætta þeir við perrana þegar á að vera eðlilegt að misnota þið en allavegna að þetta kemur uppalega frá saminuðu þjón undir sami þar í samvinnu við hú og þessna vill til dæmis hú alþegar heilbrigðismálastofnin taka þessi heilbrigð heilbrigðismál og loftlagsmál og heilsa og loftlagsmál það er allt í einu er á kafi hjá hús skilur sem einhver stefna það sem þau eru að framfylgja eftir þessum heimsmarkmið
0: ja, hann er tegður skipið er ég sann hann er nú annarlagur hérna mitt
1: já, hann er nú alveg hann er náttúrulega verið bara mest í að á efis annir er mitt einn af þeim sem hefur nú verið stendt fyrir alþjóðastríðsdómsólin fyrir manndráp í eigin landi hann er frá Ethiopia
0: en þetta sko saminu þjóðin er bara brotin stofnun og þar við gengst alveg svífurlega spilling og að við tökum bara eins og við tökum segjum alltaf já saminu þjóðin tökum þessu alltaf eins og einhverjum kristilegum boðskap og þetta sé bara allt blessa og fín þetta er allt kjaftaði
1: ég menn halda það svo agalega fínt nei ég frá fundi og saminu þjóðin og gangast upp bara, í því þetta er bara
0: bara þú telja puttana og þú tekur í hendina á starfsmannu saminu þjóðina það vant kannski vant að eitt skilur
1: já þá já en allan það búið útfinna frá því sko upphaldlega markmiðinu hvað falli hugsun á bakvið það
0: já.
1: En svo hafa bara komist að kjötkallanum þarna
0: villimenn
1: sem hafa misnótt aðstöðu
0: og þetta er eitt af málanum hans Trumps að hreinsa út spillinguna viðbjónu saman þjóðanum þess að stopna hann Board of Peace hvað segðu mér eitt með öllum þessum friðar tilraunum og öllum þessum friðar dúfum hjá saminu þjóðanum, öllum þessum peningum akkur að hafa þær ekki komið á friði í miðausturlöndum í 50 ár,
1: já.
0: Það er vegna að þeir vilja það ekki vegna að þeir eru í business að hafa stríð og það er þetta sem fólk verður að skilja
1: já.
0: Það er þess að skilja að skrifa Board of Peace, stopnar það og þá er allt í einu saminu þjóðunar farðar að sjá hérði ég, þannig komin samkeppni við okkur hvað getum við gert? Og svo segir Macron dúvan litla í París
1: já,
0: mér langar að koma á Board of Peace mér langar að vera eða partur af því
1: já.
0: Þá sagði Trump, nei, við ekki sjá þig þú veit hvort sem verður ekkert lengi í embætti, þú veit að hætta
1: já þetta er akkur
0: hann var alveg brjálað
1: en þetta er það sem þetta er nú það sem fólk er átt að segja áloksins og að hvernig þetta er og þú segir einmitt að því að nú var Þorgerður Utanríkisráðherra að tala að menn væri svona að vera heigulsáttur og að menn geti ekki haft dug í sig til að ljúka og semjum frið
0: já.
1: Menn þetta þá að vilja svarið er, jú, Selenski vill það ekki hann búin að vill bara peninga þannig að akkur ekki saminu þjóðunar búin að beita sér þar akkur hefur einhverjum tekist að stilla það til fyrir þar það er að þetta eru ofbóstlega hagsmunir ekki hvað síst Evrópu og glóbalistana að hafa Úkraínu í því stöð eins og hún er í
0: heiklarnir eru þess að þrjár sem stjórnar landinu engin að þú er í alvöru viðtöl
1: já, já, við skulum nú sjá við skulum sjá hvað já,
0: það er bara að banna að fara morgunblaðið til dæmis
1: já, já.
0: Það eru heiklarnir, þetta eru heiklarnir sem að skýla sér á bakvið hérna einhverjar blondinur hjá Rúf til þess að geta að fengja að ljúga upp í opið geðað á þjóðunni, daginn út og daginn þetta er viðbjóður
1: þetta segi Guðmundur Franklin Jónsson
0: og ég meina hvert einast orðaði sem ég segi
1: hér í heimsmálarum í dag við komum aftur, við fáum öllýsingar núna og já, og höldum áfram

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Komið í sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson. Við erum að fara yfir ýmsa stöðu sem að hefur verið mest í umræðunni og allt niður í bara silfri og rúfi gerkvöld ef út í það farið. En það eitt sem lítið rætt. Guðmundur eins og til dæmis hér á Íslandi
1: Já.
0: Þú sérð eða ekkit umræður Evrópusambandið Nei. Og Evrópusambandsríkin
1: Ekki.
0: Hvernig ástandið þar í raun og veru Það alveg ofbáslega falið í Íslandingum og við sem áttum að fara þann inn og ekki loku fyrir það skoti hvernig verður tróðið þangað einhvern veginn upp í tungarðinn en það breytir ekki því að
1: í
0: það
1: bíli,
0: falin algjörlega sú staða og það til dæmis bara í fyrsta lagi sem sýni nú bara svona hugafarið innan Evrópu núna þá horfum við á sig stóru ríki bæði Þýskaland og Frakland það eru óðbóðslega reyfingar í stjórnmálum þar og mikill vilji til breytinga og eins og í Þýskaland og búið að sýna sér núna í tvennum kostningum að ADF bara sigrar og sigrar og hérna þeir eru mjög, mjög útbreyttir og sterkir í Þýskalandi og fyrsta máli hjá þeim á dagskrá í rauninni sko við förum út úr ESB og samt þetta sko eitthvað stofnríkjörnum mikilvægasta ríkið við förum út úr ESB og við förum beint og tölum og semjum við Putin og, og við viljum bara fá gasið aftur
1: og hérna, ef við förum að létt yfir þetta og þá byrjum á Þýskalandi að þá náttúrulega AFD núna lang vinsalegstu stærsti stjórnmálaflokkurinn á líka á landsvísu
0: Já.
1: Hann með sko hérna 39% á landsvísu
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega vilja að sem sagt gangur Evrópusambandinu og þeir vilja náttúrulega opna fyrir gasið og þeir vilja bara sem sagt og hún búin að lofa því að leiðu þau ná völdum að þá fyrsta sem þau gera það að fara á fund með Putin til þess að bæta efnahæin og einhvern veginn að koma þessari gaspípu aftur í gang og
0: einhver hlutana
1: já, bara helmingurinn er í lagi og hinn helmingurinn er hægt að laga hann nú en það bara spurningum hver ætti gaspípuna og bandaríkjamenn hafa sagt það að þeir eru tilbúin að kaupa gaspípuna af rússum og vera þá milli stykki á milli hérna Rússlands og Þýskalands nú það á meðan náttúrulega þetta fólk í stríðsæsingaleik eins og hann Merz og allir evrópskir leiðtogar þeir eru að æsa til stríð svo vilja helst senda ungt fólk í herinn til þess að fara að láta breytja það niður á ukrainskum völlum en málið að hérna að unga fólki í Þýskalandi til dæmis er búin að vera núna alla helgina að mótmála og mörg 10.000 ungra manna sem segja og er að rífa hérna kvaðningarsneplana sem þeir höfðu fengið sendt í pósti skilurðu, 18 ára, 16 ára 17 ára, 18 ára, 19 ára þeir eru að rífa þetta þetta er sýnt út allt á TikTok og er að brenna þetta unga fólki í Þýskalandi hefur engan áhuga að fara drepa hérna, fara forna lífið sinni fyrir globalistana í Evrópu
0: ekki að ræða.
1: Núna er þetta bara þetta eru mótmæli sem er í Þýskalandi þessi helgina síðan þeim er mótmæli í Frakklandi það er að vera mótmæla Macron og öllu þessu rugli sem er þar og launaskerðingum og vesinni það eru rosalega mótmæli í Grikklandi það er allt brjála í Grikklandi það líkur við þessi borgarastyrjöldi í Írlandi það er allt brjála þar sama í Bretlandi, það er allt vitlegst að verða þar út af massa innflutningi af múslimum og ungum mönnum skiluru og það nú er partur að þessu global kjaftaði frá Sameinuðu þjóðanum að fylla öll evrósk ríki af norðurafrískum múslimum þetta er náttúrulega ekki til lægi
0: Akkur að þeir Sameinuðu þjóðuna vilji
1: þetta nákvæmlega þess að búa til að hafa meiri vandamál til þess að leysa til þess að hafa nú að gera til þess að fá meiri pening frá ríkisjörnum þess að heimst til þess að mókundi raskata á sjálfum sér það er bara þannig Nú, förum sko
0: Staldra aðeins við París eða Frakkland
1: Lupen, já, hún er það var núna hérna könnun sem að var að koma út í gær sem að þar er hún könnuð á móti Mélenchon sem er kommunista ræfill og þar er hún með 65% á móti honum 35%
0: já.
1: Þannig að hún er með sigurinn vísan í kostningunum sem að fara fram þá í april næsta ári held ég
0: Já, ertu að meina í fyrirumferinn
1: Fyrir og setni,
0: já en hann er svona spáð allavega hann 36% í fyrri
1: og svo 65% í segni Því mellan sjón verðist vera svo sem að er alltaf velja eins fyrir sko.
0: En samt sem áður, hann ekki vinsæll og hann ægilega vinstri sinnar, menn eru rosalega hrættir við hann, hann fyllir alltaf af útlendingum og ríki bara þolir ekki, hefur ekki efnað því.
1: Þannig að hann ekki vinstri sinni eins og starfsfólki á rúf.
0: Já, ég myndi nú ekki segja það
1: Það er það sé vera
0: Já, nei, það er ekki starfsfólki
1: Ég veit það ekki, hvað, ég veit ekki það sem vera að bjóða mann upp á, sko. Ég hætti mér að fara inn að þetta og horfa á þetta ekki Ég er bara alveg gjörð
0: Þetta alveg uppnámi síðan
1: Ég er ekkert sáttu við það að það sé bara tekið að mér hérna mánaðarlega eða álega hvað sem þetta er skilur, hvað gjald fyrir að vera bara að horfa á þetta ekki
0: Já, en það er náttúrulega enginn að horfa en í sjálfu sér þá
1: hey.
0: En hins vegar að það, þú þátt nú að fara að mæta bara upp rúf og segja þetta og tala við þó held ég en það nú tíminn til komin en þeim myndur
1: bara þetta, sko, málið það að fólk þarf, sko, það þarf ekki að vera að hafa velta sér upp úr þessu að hafa ágæða sér þetta sjálf stoppar, það eru stoppar á öllu já. Og þetta hættir sjálfkrafa því að smám saman eru þeir að gjössanlega verða sem sagt, þú þarft ekki að þessu apparat að halda fólki ekki að fara að hlusta á rúf línulega frétti til þess að fá frétti hvað að gerast í heiminum þetta búið að vera það fer með þessari gömlu kynslu sem að fara núna sem þetta bara búið
0: en ég myndi nú samt ekki sko, ég er nú ekkert útiloka á þannig heldur það menn bara aðalega þú veist að menn náttúrulega bara ekki tressi með það að þeir taki bara eina hlið mála að þeir hafa skildu til að líta
1: að opna bækurnar við þurfum að sjá hver að borga undir þetta fólk og hverjir að njóta hérna áastana hana ég meina þetta er þessi skítapollu sem hún var að var ekki skítapollu sem hún
0: var að skítapottur
1: skítapottur, þetta er skítapottur skítapotturinn í efstaviti
0: það er að beina það er að fyrsta núna en sem verður frakt þetta verður rögl í skaupinu segir við
1: skítapotturinn
0: já
1: svona tala þetta fólk
0: en það nú sama en hérna við hins vegar þetta svona staði Frakklandi og ef Frakkland og Þýskaland að skipta svona stefnu
1: Frakklandi segist bara alltaf gangur evrunni þeir eru að fara úr evrunni hinn alltaf fara úr evrunni hvað er þá eftir?
0: Já.
1: Það er ekkit eftir nema hérna Þorgjörðu Katrín Gunnarsdóttir að tala um Ísrael
0: já en þá ég bara myndi að segja það Guðmundur nú það líka með Lónu og Ítalíu hún sést sjálf alltaf tala við Putin upp á að fá gasið yfir á Ítalíu
1: en hún talar út bæmunvikin það er ekkit
0: að marka hann en það er sama þau eru náttúrulega krepera út úr og þetta er náttúrulega bara mér stendur mjög slæma fréttir maður vill að Evrópu gangi vel já, það nei, er á hreinu en þetta er bara því miður sjálfskapavíti
1: horfum að þetta aðeins örfisi Evrópa leggur sig sjálfa í rúst globalistarnir í Evrópu leggja sig sjálfa í rúst 1945 hætti stríðið ok, hvað gerist þá? Það kemur Marshallhjálpin og bandaríkjamenn fyrir svag köllum þetta þýska undrið og Evrópa byggist öll upp og allir eru voðalega hamingjusamir Evrópa eins og svona gæs sem búið að fita í 80 ár núna þegar bandaríkjamenn þurfa á aðstoðahald þá allar að slátra gæsinni og þeir eru bara gæðisraunni núna kínverir eru að gæðisraunni og rússar eru að gæðisraunni Evrópa verður ekkit nema skinn og bein skiluru eftir örfá ár ef að ætla að halda svona á spilunum eins og þið gera stríðsæðsingar brjálaðingar og sko þetta svo sorglegt hvað þessi stjórnmála elita og þessi globalista pakk búið að gera Evrópu að það er ógeðslegt þetta fólk skal fá að standa fyrir rétti og svara fyrir gjörði sínar og ég skal lofa þær því að þú þetta er að sjá hellinga fólki fara bak við lásaslá og líka Íslendinga og skattsvikara og þetta hiski
0: það er náttúrulega fylgir þessu núna það er nú það sem er sko það fylgir þessum kapal sem er verið að fella
1: já.
0: En svo er líka fleira sem kemur ef við lítum á sko núna frá Bandaríkjunum það er annað mál en það kemur líka núna afhjúpun út á COVID
1: Já, hún er byrjuð og það eru byrjaðar sem sagt fundarhöld og hérna hann var klappaður og sem sagt Já, þessi þingmenn sem hafa verið að halda svo lofti þegar þeir fengu mikið lof í eyru af hérna þessari stóru nefnd sem búið að skipa og þessum hóp sem að komin í gang
0: mm-hmm.
1: og það núna verið að undirbúa hvað næstu skref hvernig á að taka á þessu og mér sýnist að allt stefni það að rússar og kínverjar og indverjar verði með í þessu síðan á einhverjum hluta einhverjum setni hluta og þetta verði bara tekið fyrir en þetta mál sem að fyrir ekki í gang fyrir en á næsta ári myndi ég segja það ekkert að fara núna fyrir kostningar fyrir miðkjörstímabil kostningarna þetta fyrir í gang á næsta ári þegar kurlur komandi grafa og menn alltaf og þá náttúrulega setur hún í miðjum köngulóða vefnum hún Ursula von der Leyen sem hann var alltaf á bara heima í fangelsiskilur að mínum mati
0: Já, þú segir bara eins og sumir Evrópu þingmennir núna þeir rísa nefnilega upp hvera fættur öðrum
1: já, já.
0: Frá ýmsu löndum
1: já, já.
0: Og meðal annar þrjár konu sem
1: Kristín
0: komu
1: Kristín Andersen, já.
0: Já, já hún nú frönsk eða hvað
1: já,
0: og svo nú ein þarna frá Hollandi
1: hún þýsk
0: önnur, já, Þýskalandi, það ein frá já, ég mann það ekki augnablikinu það rísa bara upp hver af annari
1: Jó.
0: Og það er bara einir að sagði mitt, bara hún á heim í fangelsi svo kom eitt frá Rúmeni hvað í fyrrakvöld og gerkvöldi og hann bara hún á heima hún á
1: ég held að verði sko, ég held að eina leiðin sé að setja heimin, vegna sem þetta er allur heimin sem að lendi í þessu blóðbæði ég held Jó. Að einu það verði að setja einhvers konar Nuremberg réttarhöld á og það væri nú kannski svolítið sniðið bara að hafa það í Nuremberg núna, en það þarf fyrst náttúrulega að loka og hætta með hann hérna alþjóða glæpastómstólin sem er náttúrulega bara bassins tíma og er bara sem sagt
0: Já, það fyrir þetta setja þau þanga sko,
1: Nei, það er bara kjaftaðist dómstólskilur sem að kínverjar rússar og hérna og bandarækjar með viðurkenn ekki Ég það fyrir ekki að hafa einhvern svona evróskan dómstól sem heitir einhverjum svona agalögun flottu nafni sko, til þess að vera dæma fyrir fólk skilur, það vera öll stóru ríkin þessi fjögur stóru ríki
0: Já.
1: Þau verða ákveða hvernig er ætla að taka áframaldi og það verður bara gert á næsta ári það gæti jafnvel verið að það þeirra ákveðið að núna á G20 fundinu það sem að honum Putin er boðið
0: Já, nýra Florida
1: Nú, þeirra Trump er að fara í opinbera heimsókn til Kína í nóvember eftir þess að svakalega successful fund sem sagt núna daginn
0: Já.
1: Og svo að mikið var ákveðið á og síðan fer Trump til hérna til Kína í nóvember og svo er þessi fundur sem sagt hvernig sé í desember að janúar hefum hann er í Miami og það sem að hann Putin ætlar að hugsanlega mæta vonandi gera hann það þá geta það nokkuð dvegin og móti að verður það sko þá geta það kannski ákveðum áframaldið að þessu en það verður að fara fram alþjóðleg réttarhöld og það verður að dæmi verður þessu fólki og það tegir ánga sína heim til Íslands og þá verður hann einhverjar að segja af sér ráðherrar
0: Jú, það náttúrulega gerir það því eitt leiðir af öðru hvernig það var gert en hittir hann að mála það náttúrulega Ursula von der Leyen sem er potturinn og pannan í því að innkaupunum og efninu var Evrópumegin og hann maðurinn hennar Heiko von der Leyen er náttúrulega forstjóri skulum við segja yfir stór fyrirtæki sem er í eigu hérna eigu Pfizer það heitir nú organic eitthvað svo leis
1: en
0: nú sama en hérna það er í Þýskalandi og það er bara dótturfyrirtæki Pfizer og er sérum þá hlið og það tali sko hún hafi náð til sín sko það er bara 71 biljón evra þetta er alveg rosalegi fjármuni og það er náttúrulega það sem hún er búin að vera með lögregluna eftir sér núna í nokkur ár alveg fylgst með því eins og bæði í Belgíu fyrst og svo fór hún fyrir dómstól og sagðist að týnt síman
1: hún er ekki dörfið sér heldur en Zelensky bæði þessi glæpa dýr sko verða tekin
0: Já, en nú er til dæmis, ég var hlustandur í morgun sem að voru að segja ég trúið því að Zelensky sé að taka þátt í svona stela á hana
1: Hvað séu?
0: Já, fólk trúið þess ekki
1: Ég trúið er ekki
0: Jú, ég segir
1: Hvað séu?
0: Það
1: verður
0: að syngja hann inn
1: Nei, menn að fólk kannski Íslendingar kannski eru svo auðtrúa að þeir trúa bara það sem þeim er sagt skilur af rúf þetta fólk kannski leggur bara í rúf á vísi.is
0: Já, það alltaf hvað á fólk að halda sem kannski
1: Það bara haldið að því lígi sem að, sko, það, þessi, þessi, þessi, þessi þegar stöð tvö hættir ég meina, hvað gerðu þér annað en að endróma það sem að var sagt að stöð eitt ha, og því meina, svo bara, já þetta að Reuters API eins og það sé einhver skilur
0: einhver mælikvar
1: sem að bæði glóbalistag fyrirtæki sem eru í eign, hérna, glóbal fyrirtæki mm-hmm. þetta bara þvæla Málið það að fólk verður að leita sér frétta á allan þann hátt sem við kunna og tala nú ekki að fara inn á exit þar eru fréttinnar og þar eru þúsundir fréttamiðla
0: Já, en það kemur alltaf sko hinn virti fjölmiðl og hver ákveður það skilur og það áróður
1: og svo þegar við verður að tala fólk vandaður mál
0: farsælli starfi
1: aumingjarnir sem þú dregur upp úr turninni það eru vandaðustu
0: mennir þeir sem gerðu ekki neitt
1: akkurat, nákvæmlega
0: já, við segjum þá nú stundum
1: það er bara þannig er það
0: já, þetta er nefnilega svona
1: heyrðu, en var ég nógu æstu fyrir þig?
0: Já, ekkert mig þannig að hlustendur séu búin að spenna beltin en það er allavegna sko allavegra von núna og stórfréttum frá Bandaríkjánum rauður oktober framöver
1: rauður oktober, já
0: og það er bara rúmi mánuður í þessar
1: og ég gæti alveg ímyndum með það að málið á móti Obama byrja í næst þessum mánu
0: Já, það er spurning bara hvort það klókt árum að fara með þetta fyrir kostningar
1: Ég veit að það er sko, það er verið að fara á eftir rúsa grílunni sko, núna og brennan 15. Þannig að það tvær vikur
0: Já
1: Þú veist, þá bara verður hann skilur
0: Já, þannig að
1: Það er allt, það er sko sannan það er sko yfirþyrmandi sannanir á móti þessu liði Og veistu hver sásti hvítað sem ekki er?
0: Nei.
1: Tölsi Gabbar. Já, hún var búin að vera í
0: þrjá tíma
1: þegar menn voru partur að tala hvað hann að gera það? Hún var búin að vera í þrjá tíma að þeirni.
0: Eða var hann að byggja um gott veður henni?
1: Tölsi Gabbar?
0: Já.
1: Nei, hún svo sem að kom upp allt ræsli.
0: Já, en ég segi, hann að fá sér sem skjólu áður
1: henni að verður skotu og byrja hún er líkil manneskja í ákjaranum að móti Obama.
0: Já, já.
1: Hún er líkil manneskja, ég held að hún hafa frekar verið þarna til þess að vinna í málinu gegn Obama þegar hann verður tekið niður sá hundur sko
0: Já, en það var spurningi hversu mikið verður sagt frá því verður ekki þakka
1: Nei, hér. Hérna var Íslandi það var bara fréttin að vera þannig að Donald Trump sé gengin af göflunum að það sé búið að handtaka hérna átrúna á góð hérna efstaleitis svartan Obama
0: Já
1: Góður sem það er eitthvað að maður hér hlakka til að sjá það að þessi leiði þá Hérna, í bili
0: Já, í bili
1: Í bili
0: Já, Guðmundur Franklin
1: Í bili
0: Það búið að vera hressilegt að hitta
1: þig
0: eins og endranær og hérna við þökkum þá fyrir í heimsmálum í dag
1: Ná, sjáum stundur hálfmálum
0: Þeim er lokið, Guðmundur Franklin Jónsson bestu þakkir, Arthur Karlsdóttir Hver er ykkur með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Skygglýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Ég ætla að fjalla hér fíknisjúkdóminn og það komið til mín Jón Jakobsen, hann var að formaður samtaka aðstandenda fíknisjúkra en þau samtök ætla að standa fyrir minningadegi 27. mars í Fríkirkjunni Reykjavík klukkan 18. Og við skulum heyra hvað Jón Jakobsen hefur það að segja. Góðan dag, velkomin út á sögu.
2: Takk.
1: Heyrðu, fíknisjúkdómurinn og nú er liggur það fyrir Jón, ég ætla að ræða það við þig að þessa sorglega atburður gerðist í fyrra, í október í fyrra að sonurinn Geir Örn Jakobsen lést 17 ára gamall inn á Stuðlum í eldsvoða.
2: Já.
1: Og nú eru þið í samtökunum að koma saman, halda minningadag núna 2017. Hvað viltu segja okkur þetta? Hvað gerist á svona degi?
2: Það sem að gerist er náttúrulega bara við settum þennan dag í fyrra. Það var fyrsta skipt sem við heldum svona minningaratöf fyrir þá sem hafa látist úr fíknisjúkdómi. Og þetta er náttúrulega bara svona svolítið að minna á fíknisjúkdóminn í heild sinni, þú veist, og við vorum með svona svolítið tákgrætni í fyrra, við löpuðum með rósi síðan, löfum á alþingiströppunar og það var hægt að skrifa bréf á sín, veist, og það sem við afhendum alþingismönnum, bara svona persónuleg bréf frá þeim sem hafa misst einhvern úr fíknisjúkdóm. Uppæði kannski af þessum samtökum er að þegar að Sigmar og lífi á biðlista var með að ná svona, já, voru með viðburðana á, fyrir framan Alþingishúsi og úr því verður síðan þessi samtök og Gunnar sem er með lífi á biðlista, hann er svolítið vakið umtal á bara stöðu fíknisjúkra á Íslandi og það náttúrulega. Já, mér finnst þetta svolítið týndi flokkurinn í heilbrigðiskerfinu ef maður fer þangað og sjálfur hef ég díla við fíknisjúkdóm og verið svona alinn upp í fíknisjúkdómi ef maður orðaði þannig sem uppkomin barn alkoholista og síðan er náttúrulega bara það er nú bara svolítið óreiða bara í þjóðfélaginu. Já. Og það eru ungi krakkar sem er að beita ofbeldi og það er svona lítið úrræði. Já. Og þú veist, svona ef ég fer kannski svona stutt bara í mína sögu, þú veist, ég byrja bara ungur að drekka og er svona, svona sjálf alveg við getum orðað á þannig. Og
1: hvar áttur er heima?
2: Sko, ég elst upp í Álftamýrinni. Mm. Og síðan flytjum við nýr í miðbæ þegar ég er 11 ára og ég klára sem sagt Álftamýra skóla 12 ára bekkin og fer síðan í Laugalíka skóla, fór ekki í Austurbæja skóla og ég er svona, skóladaginn er endurstundum en maður tók, ég bjó á Hverfisgötunni, tók strætó og stoppaði á Hlemmi og þar voru oft skóladaginn í mínu, sko.
1: Já.
2: Dreif ekki alveg inn í Laugalíkin, sko. Mm-hmm. Og það voru svona spilasalir og svona, þetta voru pönkaranir sem voru alveg með og svona ógæfu menn.
1: Já, á hvað árum er þetta?
2: Sko, ég fættu 66 og þetta er þannig í kringum 79, 80, 81 eða svona uppur 80, þar sem að ógæfu menn heldur til á Hlemmi og síðan voru spilasalir hann í kringum Hlemm og þarna svona safnaði saman svolítið týndu börnin.
1: Já.
2: Og það sem er að gerast í dag að þau safna saman í Mjótinni, það er ekki lengur Hlemmur. Og þetta er svona, eins og ég horfa á þetta, ég átti tvo stráka og annar er þrítugur, en síðan þessi Geir Örn, ég kynnist móður hans þegar ég er ennþá í neyslu og ég verði edrú hana 2003 og og hann fæðist 2006, hann Geir, og við erum aldrei neitt saman, ég og barnsmóðir hans. Hún var líka díla við fíkni vanda og hann á einn hálfbróður sem er 7 árum eldri.
1: Er hann í fíknefnu líka?
2: Nei, hann er ekki í fíknefnu, hann elst eiginlega upp hjá ömmu svona af og Akureyri.
1: Já.
2: Og Sigrún heitin var frá Akureyri og alinn upp þar þegar hún er ólétt þá þurfti hún að vera aðeins undir eftirliti hjá barnaverndaryfirvöldum og á þessum árum að ég hefði lent í bílslysi og lá á spítala þegar strákurinn fæðist og hún fær að fara með hann norður og var alveg að standa sig þú veist en síðan þegar hann er eins og hálsars og þá yfirgefur hún strákinn og þá svona fer í ganga ég og barnsmóðir minn sem ég á eldri stráki með við förum í aðlögun og hann kemur til okkar rétt að hann verið 2 ára og blóðmóðir hans lést úr sjúkdómi þegar hann er 3 ára svo að það er tengsla rof sem verður náttúrulega þetta er rosa viðbrögð fyrir ung barn að vinna og það svona díla hann við alla skólagönguna.
1: Já, en staldra hans við einmitt þarna þegar að hann segir, þú segir hann er 2 ára og þá er móðirinn nýlega búin að yfirgefa hann. Hvernig lýsur því, ef hún heldur sér í lagi þennan tíma sem hún er meðgöngu og eignast barnið og allt verist er í lagi, hvað var til þess að hún stíður þetta skrifa aftur að fara út í neyslu?
2: Það er náttúrulega bara úrræðaleysi í kerfinu, þú veist, og hún, semst, eldri strákurinn hennar, hún yfirgaf hann líka þegar hann var eins og hálsás og hún var svo sem alltaf að reyna, þú veist, verða edrú til að tengjast honum og náttúrulega síðan þegar með Geirörn en það vanta bara úrræði.
1: Veist,
2: og í fyrra skipti þá var þetta svona talað að þetta hefði verið fæðingarþunglindi sem endaði með að hún fer í neyslu þá.
1: En hvernig var hennar aðbúnaður? Bjó hún einn með barnið eða varst þú þar eitthvað innan dyra? Bjó hún, var hún í tengslu foreldi eða ættingja?
2: Já, hún þegar hún fer með Geir á Akureyri eftir hún var búin að eignast hann hérna í bænum að þá er hún með rosa flotta umgjörð er í félagslegu íbúð og er undir eftirliti barnaverndaryfirvalda og á mjög fína fjölskyldu fyrir norðan en fíknisjúkdómurinn er aðeins flóknar en það, þetta er ekki nóg bara hægt að nota, það er alls konar úrvinnsla og yfirleitt er þetta áfallatengt, þú veist, það gerist eitthvað í uppeldinu.
1: Já, en það er samt út tala hún lést þetta ári síðar.
2: Já.
1: Og ekki á lengri tíma, þá hlýtur eitthvað stórfellt að hafa gerst í hennar neysluminstri eða hennar lífi.
2: Hún var náttúrulega bara mjög þungri neyslu.
1: Já.
2: Og hvað gerist þegar þú kemur alltaf á lokuðum dyrum að þá var einn daginn gefst upp
1: og lokuðum dyrum þá hvar?
2: Bara í meðferðakerfinu. Þú veist, ef það er ekki
1: var hann að leita eftir meðferð?
2: Já, þú veist og það er nú bara mjög stór hópur að núti sem er að látast á biðlista.
1: Já.
2: Eftir meðförum og það er bara, þetta er fjársvelt. Þú veist, ég hef nú starfað sem sagt á Krísivík bæði sem staðarhaldur í 5 ár og síðan var í ráðgjöf og dagskrárstjóraðan í 3 ár og þetta snýst alltaf að þú veist, þegar ég byrja ég verði edrú 2003 og ég verði edrú í Krísivík þú veist, og en að síðan fyrir að vinna hana 2010 sem staðarhaldari og þá var alltaf að vera, þú veist, maður vissi ekki hvort maður hefði vinnu eftir áramóta því að það er aldrei, þú veist, það voru ekki fjárlög fyrir Krísuvík.
1: Nei, ekki fjárveitingar. En hérna, þegar að móðir hans lést, þá er hann, hvað 3 ára segiru?
2: Já.
1: Og hvert fer hann Geir Örn þá? hann verður bara alveg hjá þér.
2: Nei, hann kemur til mín og basmóður minna sem að ég á eldri stráki með. Við þannig að sem sagt, ég átti nú mína fortíð og lenti á Litla Hrauni og var þar á, sem sagt, ég losna 2000 úr fangelsi eftir að hafa verið rúm 3 ár í fangelsi.
1: Já, þannig að þetta er umvela 6-7 árum síðar.
2: Já, hann fæðist 2006 og hann kemur til okkar 2008 þegar hann er að verða 2 ára. Þá vorum við búin að vera með hann í aðlögun, vorum að fara norður og tengjast honum áður en hann kemur til okkar og hann var bjó hjá okkur allan tíman, sko. Þangað til hann lést á Stöðlum núna 17 ára, sko.
1: Já.
2: En vandræðin byrjuðu í leikskóla 4 ára, sko. Mm-hmm. Og
1: hvernig þess, listi það sér?
2: Hann, sko, tengslarof, þau smitast, hann verður óörugur. Hann er ekki örugur í svona, við viljum kalla bara leikskóla og í skólakerfi.
1: Já, nærum hverfi,
2: já. Já, já, þú veist, og krakkar sem að verða fyrir, eða börn, þú veist, eða bara hver, þú veist, þetta getur gerst og hvað aldri sem er, bara skilnaðu foreldra, hefur töluvert áhrif á börn.
1: Einmitt út af þessu.
2: Skilu, og það verða svona rof á tengslum og sko ég fer 21 árs í fyrstu meðferðina og ég geri mér ekki grein fyrir sko hvað ég þurfti að gera fyrir 15 árum setna, ég á bara 2 meðferðir en eins og ég horfa á þetta og þá hérna les ég bók sem heitir Uppkomin börn alkoholista og við það að lesa það þá geri ég mér grein fyrir öllum hlutverkunum mínum. Þú veist, og hlutverkin svona eru skilgreind, þú veist, svartisauðurinn, trúðurinn, týndabatnið, fyrirmyndarbatnið og síðan er það, þú veist, svona píslavótturinn eða fórnalambi,
1: þú veist. Er svona, ekki stutt í fórnalambið?
2: Jú, það verður náttúrulega svolítið rík, þú veist, ég á öll þessi hlutverk, þú veist, ég er, þú veist, á þessum árum að ég er mikill mótrjólamaður og markvaldur Íslandsmeistari og aksjuhýrðumaður ársins og allt það skilu, átt alveg venlega þýfa á þessum 15 árum, þó ég hef enda á Litla Hrauni og allt það, þá, þú veist, aðsamtökin veittu mér ákveð, en það lagaði ekki, þú veist, frá 0 til 11 þegar ég byrjaði að drekka, skilur.
1: Nei.
2: Og það er það sem að maður þarf svolítið að skoða, þú veist, hvað gerist, þú veist, ef þú ert svona virkur strákur eins og ég var og passi ekki í skólakerfi, þá verður skólakerfi svolítið áfall fyrir því. Þú ferð að aðgreina því og þú veist, síðan er maður komin á Hlemm og með pönkurunum og þessu svona, þú veist,
1: fannst þér þú þar vera þá í svona innanum vini þína? Var nær umhverfið þitt?
2: Þar nær maður í tengsl sem maður kannski, þú veist, var ekki að upplifa í skólakerfinu eða, þú veist, foreldra voru aðeins í neyslu og allt það skilu, en ég átti frábæra foreldra, ekki minn skilu með það. En þegar ég er 36 ára og les þessa bók, þá ger ég mig grein fyrir að vímugjafi gerði með 100%. Og ef maður er alltaf að alast upp í varnakerfinu, þá er maður svolítið svona eins og ADHD-aður eða hvernig sem orðið það skilu.
1: Já.
2: Og krakkar sem að, og það er bara reynslan eins og með geira minn skilu, þú veist, koma vesinn 4 ára og hann kemur sálfræðingur og það er verið að tala um hann með Aspergen og eitthvað svona að því að, og það er alltaf verið að reyna, þú veist, greina krakka í dag.
1: Já.
2: En það er aldrei spurt, þú veist, hvað kom fyrir?
1: Nei. Heldur bara að finna einhver
2: stimpil
1: til að flokka.
2: Já, og já. Það er bara gert í veist, geðbatteríinu, skólakerfinu og þá lagði þetta allt með töflum.
1: Já, fór hann á líf fyrir 4 ára eða það?
2: Nei.
1: Nei.
2: Aldrei verið á lífum.
1: Nei.
2: En
1: þú, þegar þú ferði í þína, þú ferði þær meðferði, segiru.
2: Já, með ég bara, þú veist, leist þetta með því að veist, þegar ég átta mig á því hvað er, þú veist, öll hlutverki mín eru bjargráð í aðstæðan sem ég réð ekki við sem bat skilu, þá myndast þessi hlutverk og það er bara gerist þegar að rökhugsun kemur inn, þú veist, 7 til 11 ára, þá ferð þú að aðgreina þig frá, þú veist, þetta er bara þroskin, heilin er að þroskast í 25 ára.
1: Já.
2: Og þegar að þú þarft að finna út úr þessu svolítið sjálfur, þá ferði ég alls konar hlutverk. Og þú veist, ég var ansi góður í að að vera svarti sauðurinn eða vera fyrirmyndar, þú veist, aksturíþróttamaður, þú veist, að maður nær sér í identity hvar sem er.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, hvort sem það gott eða vont.
1: Mm.
2: Og, þú veist, var svona undir heima kallskilu eitthvað, þú veist, en þetta allt bara hlutverk.
1: No.
2: En þegar maður nær að laga, þú veist, það ekki nóg að taka vímugjáinu burtu, mm-hmm. og alltaf maður að halda áfram að vera 75%.
1: Já, já, en varstu þá í því hlutverki að varstu í vörn, varstu þú vera alltaf í einhverju vörn að reyna að sanna þig, eða varstu að leika stóra kallinn og...
2: Alls konar.
1: Já.
2: Þú veist, ég var svona, við getum kallað þetta persónuleika röskun eða ég hefði lentinn á geðdeild.
1: Já.
2: Þá hefði ég örugglega fengið svona stimpil á mig, Jóni með persónuleika röskun.
1: Já, já, engin vandi kannski flokkaði.
2: Skilu, og hvað gerir það
1: mm-hmm.
2: þú veist ég bara mjög fungerandi í dag búin að vera eitur í 21 ár og þú veist búin að vinna í áföllum og alls konar, ég hef leitað mér þú veist, hjálpar fyrir utan samtökin
1: mm-hmm.
2: aðsamtökin þú veist, bara með EMDR og ég hef nú búin að læra dálustu farikinn dálustskóla Íslands ég Þú veist, alltaf að mennta mig meir og meir.
1: Reina styrkja þig, já.
2: Mm. Já, bara, þú veist, þetta ferðalag sem maður fer á og maður fer einhvern veginn að sjá lífi með öðrum gleruðum eða, ja. Þú veist, þegar maður fer að, þú veist, sitja í sjálfum sér.
1: Já, hvað kom fyrir, af hverju fjastu dóm og fórst á raunir?
2: Ég fekk dóm fyrir fíknefna misferðli og rán.
1: Já, hvernig gerðist, viltu segja frá því?
2: Já, ég bara lausnaði með það drengur, þú veist, og var alltaf í þessu kvikkfixi, sko.
1: Já, hvað varstu gamall?
2: Ég 31 þegar ég fer á Litlarönn.
1: Mm-hmm. Varstu enn rán þegar þú segir það?
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Ég bara rændi 10-11,
1: Já.
2: Þú veist, það var peningasendil sem að...
1: Já.
2: Og

0: alltaf með það á fresti, þú veist, þú ferði ekki á sækjunum vinnu og segir, já, ég þarf að hringi fangunastofnun eftir mánaðamótin og gákvort ég þarf að fara í fangelsi núna eða setna, skilja.
1: Já, já.
0: Þú veist, í raun að veru var ég bara í fangelsi þó ég hafi ekki hafið útett fyrir 97.
1: Já, þú verð ekki afplánu fyrir þessu segn.
0: Já, já, þá var ég búin að vera með þess að tvo mánuði á mér og ég fer inn í tvo mánuði af því að eldirstrókurinn minn var að verða, var orðin eins ást þá og ég ætla að ég það fyrst í jólunum minn og þá þurfti ég að taka út þess að tvo mánuði af því að þeir gátt ekki að gefa mig frest, þú veist, ég var samt með 3.5 ár í hana hæstarétti þá, þú veist, já. Ég var alveg að fara í fangelsi, skilur
1: við.
0: En það nú búið að breytast hellingur í fangelsiskerfinu, en betum á að duga skal, við getum orðað að þannig, sko.
1: Já, já.
0: Það er hellingsvinna.
1: Hverju voru til dæmis með þeim, manstu hvað þú varst að hugsa, þegar þetta flytina anfyndum mín, hvað var þetta mikið magn?
0: Þetta var kíló.
1: Kíló, sko, hvað varst að hugsa, var það til eigin nota eða
0: Nei,
1: bara að selja?
0: Bara redda sér.
1: Já.
0: Þú veist, bara, þú veist, eiga voni svo á í rauninni, sko.
1: Varst eitthvað að hugsa það að ef að börn til dæmis kemist í það, var þið sama þó að börn jafnvel kemist í það?
0: Nei, ég bara var aldrei að selja, þú veist, undir lögaldri, skilu, en endaði stöffi mitt, þú veist, er ég læta, ég var nú ekki svona í smásölu kannski sjálfu, sko.
1: Nei.
0: En, þú veist, En sko, sjúkdómurinn, þetta er náttúrulega sjúkdómur afnýttunar, við erum réttlætum alls konar, þú veist, ég er ekki að selja börnum og dölla, þú veist, en...
1: Það er það spyrir, hvað er stuð stattur?
0: Já, ég veit alveg, þú veist, og maður gerði sér ekki grein fyrir í þessu, maður er einhvern veginn bara, þú veist, að reyna að vera eitthvað og gera eitthvað skilu, af því að maður bara er týndur, þú veist, og Ég, sko, ég náttúrulega var mikið í akstursíþróttum, ég svona spennufíkil, en akkurri var ég spennufíkil, þú veist, það er kannski, þú veist, þegar maður er, þú veist, búin að vera í spennu alls sitt líf, þú veist, þá sækir maður í, þú veist, það verður svona normið manns, ég kunni ekki velgengni eða ábyrði eða neyskilu, ég lærði það 36 ára, sko, með því að, þú veist, gera mig grein fyrir hlutverkunum mínum og þá gæti ég fara að vinna með, þú veist, akkur var ég svona mikill spennufíkil og ég er ennþá spennufíkil, ég er ennþá að keira motocross og...
1: Já, já, en það er líka, það er nú allt í lagi, en hérna, sko, Jón, ég er bara að hugsa, í sambandi við þetta, þú er komin, sko, hvernig þú ert að upplifa hlutina að þú sért á einskis nýtur, að, sko, hugsar ekkit út í heilsuna, hvað getur hugsað að vera að skaða heilsuna? Kemur það ekki til umræði í þessu kretsi?
0: Nei, þú veist, þarna er maður bara ódrepandi, sko, þú veist, og þú veist, ég var að keppa, þú veist, í kvartmilu, þú veist, þú veist, og alls konar svona áhætt íþróttum, þú veist, og ég var bara ódrepandi, skilu, þú veist, þegar maður er í þessu, þá er maður bara einhvern veginn að survive í einhverju aðstæðum sem maður réð ekki við, skilu,
1: þú veist. En jæna, þér áttu svo síðan, þér áttu afplánanir á Litlarhraunni, fannst þér, hvað varstu, 3 ár inni, segirðu?
0: Já, ég var með 3 ár og 4 mánuði, ég losnaði út á 2/3 og sat á Litlarhraunni í 3 ár og var á vendinni í 4 mánuði.
1: Já. En sko, fannst þér það verða betrun eins og það þangisist vist enn náttúrulega öðrun til viðvörunar að hluta og síðan sem betrun að vist einleitinni fannst þér þú kom út sem betri maður?
0: Sko, ég var alveg komum upp í kok á fyrir að lífverni, þú veist, og langaði bara að verða góðu pappi og þú veist, bara fungerandi þjóðfélagsþegn, skilu, þú veist, og það var stefna mín, skilu, ég Litlarhraun kendi mér helling, þú veist, ég tala oft það, þú veist, að ég hef verið í háskólanum að Eyrarbakka. Það er ekkit allir sem eru þar.
1: Nei.
0: Þú veist, ég átti alveg edru tíma og svona, þú veist, ég vissi alveg hvað ég var að sækja og ég átti líka venjulegt líf.
1: Já.
0: Þú veist, en ég var alltaf svona inn á milli í afbrotum og svona spennu fíkskilu og ég get sagt það bara, þú veist,

0: Ég var kosin aksturíþróttamaður ársins 94. Þá var ég fimmfaldur Íslandsmeistari og þriðja sæti í sjöttu greinu sem ég kefti, þú veist, og þá var ég bara í jákvæðri spennu.
1: Já.
0: Síðan missi ég prófið, þá má ég ekki keppa, og 95 mátti ég ekki keppa, og þá leiðist ég aftur út í spennuna við að vera glæpa maður, skilur.
1: Þá fyrir aðra leið til þess að fá náður í spennu.
0: Já, þú veist, þess að ég horfa á þetta í dag, þú veist, þegar ég er að tala við skjólstæðinga, þá tala ég um, þú veist, við verðum að fá einhver tilgang.
1: Já.
0: Það er ekki nóg bara að sleppa dópinu.
1: Nei.
0: Og þú veist, hvað ætlum við að gera, þú veist, og maður verður að vera með, þú veist, ef maður er svona, já, hefur gaman af spennu eða keyra hratt og þetta eins og ég er, þá þarf maður að hafa einhver jákvæða vettvang fyrir það.
1: Já, en þarna ferðu þá, sko, þá ferðu út í afbrot.
0: Já.
1: Hvað var að fleira en, já, rán og þetta er 10-11, hvers konar brot var, í hvernig brotum varstu?
0: Ég var bara í innflutningi heila, sko.
1: Já, var aðlega fíknefni.
0: Já.
1: Hvar var það? Var það alltaf með í gegnum einhverja öndi í pósti eða?
0: Ég bara, hvernig sem er, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er náttúrulega snýst bara, þannig ertu bara í einhverju að dansa við lögregluna, þú veist, að reyna að hösla, bara, þú veist, alltaf bara í raunin að hösla sjálfa þeir.
1: Já, veist, já, en var ekki lögregluna eftir ríkislegir?
0: Jú, ég var mjög mikill vinnu þeirra.
1: Já, en hérna, tókstu gegnum Keflavík líka?
0: Nei, ég hef aldrei sjálfur, þú veist, verið eitthvað að velja eitthvað burðadýr eitthvað svo leið sjálfur, skilju. Ég, þú veist.
1: Þú er ekki verið með burðadýr?
0: Nei.
1: Eru það þessi að oft tala að séu, sko, þeir sem eru að fjármagna stórfeldið innkaup, að þetta séu mjög svona fjársterkir aðilar þarna út í bæ að bara hvítum jeppum, sko. Er þetta sönn saga þínu mati?
0: Sko,
1: er það að þagna núna eða?
0: Nei,
1: að hvað þarf
0: það að hugsa? Nei, sko, þó ég hafi átt nóga fíknefnum, þá var ég ekki í dagneyslu. Ég var meira spennufíkil, skiluðu þarna.
1: Þú ert í innflutningi og þá áttu komin í það að ná en efni og þá hlýtur að fara að leita í umhverfi, hver eru fleiri? Því þú ert með einhverja meðbræður í þessu.
0: Já, ég, þú veist, ég fæst nú bara einn dóm fyrir þessa mörgja, sko.
1: Já, en hitt.
0: En, þú veist, auðvitað er alls konar fólk í þessu og það er, þú veist, því miður, þú veist, verð ég að segja, að, þú veist, ég var alveg, þú veist, að vera edru og samt að stunda þetta í óheðalega. Ég var þetta óheðalega við sjálfum. Ég vissi alveg hvað er rétt og rann.
1: En hverju fjármögnu, gastu fjármagna sjálfur?
0: Ég gerði bara sjálfur, sko, já.
1: Og en þú ert ekki alveg búin að svara því hvort að þarna hafi verið sko líka starri umsvif og meira magt, nú við erum að heyra rosalega innflutnu af kókaini til dæmi fleiri kíló og annað.
0: Já.
1: Hver er að fjármagna þetta?
0: Ég er náttúrulega búin að vera edru í 21 ár og ég er
1: og missurðu þá hérna öll tengsl eða upplýsingatengsli?
0: Já, ég er ekki að stíga inn á þessa hinn í dagskil.
1: En ég meina þess að þú ert jafnvel með svona að reyna að hjálpa sem er í þessum sporum og að lendi því jafnvel að vera burðadýr og eru notað sem sölumenn á lægri stigum. Það er einhverjir að fjármagna, ég reyna að fá það út þér.
0: Já, þú veist, ég get ekki sagt, þú veist, bara já, það hefur verið að fjármagna það, en þú veist, við vitum alveg hvað snýru upp og niður.
1: Hvað þýð það?
0: Þú veist, það er einhverju menn á bak við alls konar, skilju. Þú veist, þú ert ekki að flytja inn 100 kíló af hérna kókaini, þú veist, og
1: bara óvart.
0: Eitthvað óvart, skilju.
1: Nei.
0: Er eitthvað meira á bak við það. Ég,
1: þú veist, en eru þið hræddir jafnvel að segja þá frá því hverju það eru sem er að fjármagna? Verða menn hræddir? Er það mikla hótanir í þessu? Er mikil harka þarna að menn vera hræddir?
0: Það er harka í þessum heimi í dag. Þetta var nú ekki mikil harka í þessu þegar ég var þarna. En þetta er orðið allt öðris í dag og þú veist, maður sér það bara á blöðunum, þú veist, maður, þú veist, ég er ekki inn í þessum heimi í dag.
1: Nei.
0: Þú veist, og en maður, þú veist, ég sé fréttir eins og þú
1: Já, þú sér bara núna að hvert þetta að leiða fólk að það fer og drepi mann út á landi og bara til þess að alveg sama hvað saklausan aðila
0: Já, en akkur eru, þú veist, akkur þú veist, ef við spyrum okkur á því þú veist, það nú sem að ég hef séð í fjölmjölum, þetta einhver tálbeittu hópur
1: Það er nú það ekki þessu tilfelli þetta bara fjárkúun og það vera
0: upphafi er þú veist þessi tálbeitu það hefur búið verið eitthvað hann upp á skaga og eitthvað svona síðan eru kannski einhverju stærri menn skilju eða þekktari menn eða hvað sem
1: já,
0: kallum það skilju sem að þú veist bara heyrðu já við getum bara nota þessa krakka sem eru á samfélagsmiðlum til að gera eitthvað og fara fjárkúa þú veist það er allir að reyna að hafa honi svo á í þessum bransa
1: en þetta er ekki þannig málsamt þetta er kona sem á forgöngu að gera þetta það bara akkurat kona og hérna, þannig að þú sé nú hvert þú erum komin konundan bara, gef ekki eftir
0: sko ég persónlega, þú veist, hef ég alveg fengið símtal, þú veist, út af svona máli, bara í sambandi við annan hóp sem að strákurinn minn var í þú veist, að og það bara ég nú svolítið tengdur þessum týndu börnum í dag, ég hef verið aðstóð alls konar og þú veist, og þetta bara þetta orðnir einhverju sjálfskipaðir þú veist, réttagæslu mennskilu, þú veist og það bara samfélagsmiðlar í dag að þetta rosa verkværi og ég var nú bara ráðstefnu hérna fyrir fagráðgjafa fínennaráðgjafa, Grand Hotel og það var komana maðurinn sem hefur verið svolítið í fjölmjölum og sjóvarpinu sem með flotan sem færa lögu félagsmiðstöð og hann var með hann að talaði þarna og þú veist eins og hann talaði og það mín upplifun líka hann alveg með puttan á púlsinu þannig þú veist í þessum hópamyndunum og þú veist það þú veist þetta kemur á snart hjá einhverjum samfélagsmiðli þessi gerði eitthvað og það eru 10 sem að senda það áfram og það verða 100 og þetta er orðið bara mörg þúsund og talandi bara, þú veist, það ekkit eðlilegt að það eru krakkar, þú veist, á milli, þú veist, mjóttinni, firðinum, smáralind og kringlunni, þú veist, svona hópa myndanir sem eru rosalega miklar í dag og þetta eru bara einhverju ofbeldismenn sem eru að reyna að fá eitthvað identity sem eru, þú veist, bara eins og fréttin sem ég var hlusta á bara einu hátæðisfréttin verið að ráðast á einhvern 14 ára og þetta er einhverjir þekktir, þú veist, 8 strákar eða eitthvað handtaka einhverja 4 skilu
1: þetta er akkurat það sem er að gerast núna í dag
0: já, þetta er skelfilegt ástand
1: en förum einmitt að máli Geirs svona þins Geir Örn og hann lést hann upp á Stuðlum 17 ára hvað var búið að ganga á hjá honum áður að hverju fyrsta lagi bara lendir hann upp á Stuðlum og hann lokaður inni og hann kviknar í og hann læstur inni hvernig
0: sko aðdragandinn að þessu er bara nákvæmlega eins og var í fréttunum í hádeginu það tengist Breiðholtinu semst frændans Geira var í skólaðan í Breiðholti og þar einhver ekki Íslendingur eða útlendingur sem eitthvað að búin að vera að kúa bekkjafélana og þetta hann 2 árum yngri en Geiri þessi drengur og Geiri talar eitthvað þetta þú veist hvað séur nýðast og minni máttar eitthvað svona þú veist sem enda með því að þegar hann í borgarháskóla og hann gengur vel í borgu hann var í hana brúaskóla senastu 4 árin að það mæta bara einhverju 4 og djömpa hann í firðinu það eru 2 síðan sem að það gerist og hann var sko mjög illa farin það eru bara einhverju 4 sem koma hann á vespum og djömpa hann og ég fer með hann síðan á spítala og móðir hans eða svona uppeldis móðir hans skilur við og það náttúrulega þar opnast barnaverndarmál á hann þú veist, það byggir lögga kom þarna og það fer svona mál í gang skilur við og síðan fer hann hjá sálfræðing en hjá barnaspítalanum sem bara svona það fer svona ferli í gang skilur við og þarna áttar hann sig á því að varnakerfi fer aftur í gang hjá hann og þarna hófst neyslan hjá hann hann var ekki, þú veist, hann byrjaði í framhaldsskóla í neyslu, að mér vitandi, skilja. Og leiðin þaðan endaði á stuðlum með brunanum, skilju.
1: Já, já, já.
0: Það er bara sturlu staðreynd. Og sko, ég hef alveg, þú veist, þekki Guðmund Fylkis lögreglumann og bróðir hans og allt það skilju.
1: Já, hann er búinn að vinna afrek, sko.
0: Já, já, ég hef alveg aðstoða hann og allt það skilju. Mm-hmm. Það er, þú veist, en að barnavend, þú veist, sé ekki með nein úrræði, þú veist, og þetta er strákur sem átti erfitt í alla skólagönguna. Já. Hann var búin að fara í gegnum bugli í 2-3 ár í alls konar greiningana geirminn.
1: Náði hann að læra að lesa? Var hann læs?
0: Strákur er minn?
1: Já.
0: Ég get bara sagt þér að það fóru nokkri strákar í Brúarskóla, þú veist, í Borgaróskóla, þú veist, hann var eini af þeim hóp sem að kláraði fyrstu önnuna. Já. Og hann var bara með 8-9 í prófum í Borgaróskóla.
1: Já.
0: Þú veist, það vantaði ekki upp á gáfunar, en þetta er búið að taka, þú veist, allan tíman, þú veist, ég var einu sinni með honum í Álfólksskóla heila viku í starfsþjálun, af því að ég var að vinna í krísuykurskóla, þú veist, og þá hætti hann með stuðningsfulltrúa og var bara góður í marga mánu, þú veist, ég var búin að, og ég og Kata móður hans, við vorum búin að vera á samráðsfundum alla skólagönguna.
1: Já.
0: Það var alltaf verið að reyna að tróða lyfjum í hann eða greiningum á hann. Það var ekkit að hann nema tengslarof.
1: Já.
0: Og þú veist, við eigum ekki einu sinni, þú veist, ég var upp í Sálfræðifélag Íslands á svona námskeiði og kona það sem var að vinna. Mjög hámentaður sálfræðingur sem var með powerpointan á þetta og ég kasta svona þessu geira upp hana bara, þú veist, og hún segir við mig, strákurinn þinn þarf klínískan sálfræðing sem búin að séra af þessi í tengslaröskunum á áföllunum. Ok, hún pikkaði í mig um lokvöldsins og sagði, myndu hvað ég sagði við, ég fer að reyna að finna þennan sálfræðing á Íslandi og ég gat ekki fundið neitt sem að gat tekið stráki minn, skilu, og ég er með einn, sko, sem er að vera 25 ára, sem að, þú veist, ólst upp í skólakerfinu og Brúarskóla og Stuðlum og allt það.
1: Já.
0: Ég er aðstoða þennan drengi í dag.
1: Já.
0: Var búin að vera, ég var, veist, hann var skjólstæðingur hjá mér fyrir nokkrum árum og, veist, og ekkert mál. Ég segi, veist, hvaða plan er að gera núna?
1: Já.
0: Og hann nefnir sálfræðing. Ég segi, já, hafa sálfræðing að hjálpa þér. Ég hef aldrei farið til sálfræðing. Ég bara, ha? Þú veit, 24, verða 25 á þessu ári, þú ert búin að vera í gegnum allt þetta kerfi og við erum ekki að tala um eitt lítið stuðlapa þarna, skilju, hann er aldrei hitt sálfræðingur sem drengur.
1: Já.
0: Og hann var sko handful, Björk Jónsdóttir, sem var skólastjóri Brúarskóla, þykir ógislega væntu þennan dreng sem ég er að tala um, en að hann hafi aldrei farið til sálfræðings. Ég trúi hún af alltaf að hann saði þetta við mig fyrir 2-3 dögum.
1: En sko, þetta er náttúrulega, þetta er alveg stór mál, þetta ástand, þetta er bara stór mál, eins og þetta lýsa þessu og bara við getum farið aftur í tíma, býttu hvað er búið að batna á öllum þessum árum, þetta er náttúrulega bara fjölgun, virðist vera.
0: Það er stríðs ástand á götum bæðinu, sko.
1: En segir mér eins og varðandi hann Geirörn, nú er hann að alast upp hjá þér.
0: Já.
1: Og þegar þú áttar á því að hann er komin út í vítnefni og þess að myrskosti er komin út í lausamöl, skulum við segja.
0: Já.
1: Þú talar að hann skorti tengsla sambandið. Gast þú veitt honum til dæmis, nú ert þú faðir og það að sína honum ást og umhyggju og þú telur því að hafa gert það.
0: Já, ég var klætturinn í hans lífi, sko.
1: Já, en konan þá, þín kona.
0: Og Kata líka, já, þú veist, þú veist, en alveg sama hvað við gerðum, skilu, hann þurfti dýpri hjálp, hann þurfti meiri sérfræði hjálp. Ég kom honum, þú veist, með frekju hjá barnavend, á vörðuna sem eru fíknifræðingar og áfalla sérfræðingar, en hann var bara komin og langt í neyslu þar.
1: Já.
0: En sko, þessi strákur, þegar ég var að, þú veist, hann var hjá yndisleiri konu hann hjá vörðunni, sem er búin að sérhæfa sig í tengslaröskunum og, mm-hmm. og áfallavinnu og fíknisjúkdómum.
1: Mm-hmm.
0: Það eru annað þrjár að vinna á vörðinni sem er búið að sér af þessi. Vandamáli er og það er, þú veist, Ásmundur vissi þetta, Ásmundur barnamálar á þeirra og ég og fleiri, það eru þrír á Íslandi sem eru með menntun samkvæmt háskólasamfélaginu mm-hmm. sem mega vinna með börn undir 18 ára.
1: Já, ég skildi.
0: Það eru þrír lærðir ráðgjafar á Íslandi.
1: Já, það er skrítið.
0: Já, ég bara, ég get nafngreindar.
1: Nei, nei, en þetta er samt skrítið að svo sé.
0: Já, en sko, hérna, það er fullt af fagfólki, þú veist, og ég talaði við Höllu forseta á ráðstefnunni daginn.
1: Já.
0: Ég sagði, þú veist, þú er nú konu í þessari stöðu. Mm. Þú getur átt áhrif á þetta. Þetta er fullt af fólki sem menntaði frá Bandaríkjunum, en háskólasamfélagi hefur ekki samþykkt þeirra menntun til að hjálpa þessum krökkum.
1: Samt, en nú sko þegar Halla var kjörinni mitt og það í þessari ofbeldisöldu sem hefur verið,
0: já.
1: Þá sagði hún við mætum þessu með kærleikann á vopni
0: já, já.
1: Gegn ofbeldi. Þannig að nú er bara áskorun og öllu eða ekki.
0: Já, það þarf náttúrulega að breyta, sko, þetta er ekki bara badamála, mennt og badamálaráðara, þú veist, þetta er dómsmálaráðara, þetta er menntamálaráðara, það þarf að fara að breyta, þú veist, sko, háskólasamfélagi, þú veist, ég er nú búin að vera hjá sálfræðingi hjá Landspítalanum núna í áfallavinnu. Já. Ef ég skil hann ekki, hvernig að börnin að skilja tungumáli sem maður verið að reyna að segja við?
1: Já.
0: Þegar að, sko, Daví Bergmann vinnu minn sem er búin að skrifa fjöldan allan af greinum í blöðin í sambandi við barna, vann í stuðlum og þessu dótari,
1: já.
0: Þú veist, í fjöldára er að vinna, hvort hann sé hann þá í fjölsmiðunni.
1: Já.
0: Sko, fólk sem að á kannski ekki börn,
1: já.
0: Hefur aldrei veit ekki hvað fíknisjúkdómurinn er,
1: nei.
0: En þau eru að ákveða hvað á að gera fyrir þessi börn.
1: Mm-hmm.
0: Já, hvernig?
1: En sko, Jón, langar nú að spyrja en núna síðustu að þegar það flýgur nú frá okkur tíminn, en hérna þetta er athyglisvert að þið eruð að standa að þessum minningadegi í Fríkirkjunni 27. mars klukkan 18 og það er full ástæða greinlega til að hvetja fólk til að mæta, allir geta mætt og heyra hvað þið hafið fram að færa og hérna aðeins að síni þínum Geiri Erni sem að lést svona sviplega 17 ára upp á stuðlum hvað í þínum huga hvað kom fyrir af hverju brennur hann inni hvað hvernig varð hver voru eldsvöntum
0: það er ekki komið úr rannsóknum ennþá
1: það er ekki
0: nei og sko,
1: þetta er 19. oktober í fyrra.
0: Já, og í raun og veru þá átti hann ekkert að vera á stöðlum.
1: Nú.
0: Já, já.
1: Var opin gluggi hjá hann, veistu það, er það staðfest, það hafði verið opin gluggi á herbygginu?
0: Ég veit það ekki.
1: Þú varst ekki það. En hann var læst, hörði var læst, hann komst ekki út.
0: Já.
1: Og starfsmenn hafði ekki skynjað eldinn.
0: Það er eitthvað sem klikkar hann, ég veit ekki hvað það klikkar, en þú veist, strákurinn var búin að vera þannig, þú veist, mjög stuttan tíma.
1: Já.
0: Þú veist, við erum að tala við inn á einn klukkutíma.
1: Já.
0: Skilu, og hvað gerist veit ég ekki, en til dæmis, það er starfsmaður sem að lét næstu í lífið.
1: Já.
0: Og ég var nú, þú veist, bara þannig upp á stöðlum rétt áður, eða 10 dögum áður, inn í þessu rými sem að eldurinn kemur upp í. Já. Og ef að starfsmaður kemur inn og þarf að fara í þrýstiklefa,
1: já.
0: Þá getur ímyndað hvað mikið dreikur.
1: Já, já.
0: Skilu, þá er eitthvað búið að vera hann heil lengi. Mín, bara, þetta er bara sem ég er að spekulera.
1: Skilu.
0: En sko, þegar er hringt í mig og ég er satt í blaðavitali, þú veist, það var hringt í mig 8 morguninn. Og út að veist, stöðlum eitthvað brunni og ég, það er yfir maður barnavendari Kópavogi, ég sagði hvort þetta hringi mig, strákurinn minnir ekkert á stöðlum
1: já.
0: Og hún bara, að þetta er svo eitthvað mikið eitthvað að ég hringi aftur og síðan kemur lögreglan og ná ég mig og það með ná spítala skilja. Og það hefur alveg komið fram í fjölmjölu líka, þú veist að hann hringi sjálfur á lögregluna, lögreglan keirir hann upp á stöðla, bakvægt barnavendar svaraði ekki símanum
1: já.
0: og þeir eru með hann í 25 mínútur, ég veit það, því ég var með trakkar á stráknum mínum að, þú veist, með hans leifi skilu hann treysti mér 100%
1: Já.
0: Þú veist, hann var, ég var alltaf til staða fyrir hann í blíð og stríðu
1: Akkurat.
0: Og Já. Það vissu það allir í kerfin og stöðlar og starfsmenn á gólfin og stöðlum eru frábærir
1: Já, já,
0: en
1: svona fór þetta
0: Já, en sko, ég hef alltaf sagt það að Úlfur sem að, þú veist, ef við tökum bara stuðla sem dæmi það er maðurinn sem hétt Böðvar sem að var með stuðla að starfaði hann yfir 20 ár
1: Já.
0: Við heyrðum aldrei neitt stuðla þá síðan kemur nýr yfirmaður sem heitir Úlfur og þetta búið að vera í fjölmiðinu síðan
1: já, já.
0: Er það þá ekki eitthvað stjórnunarvis
1: það þarf eitthvað að gera
0: það, já, það er bara, já. Þú veist, mín þú veist, og já. Ég veit allt og mikið það að mínum mati og ég get bara sagt það henni í beinni útsendingu að Úlfur á ekki að vinna með börn punktur
1: þannig að það en Jón Jakobsen við þurfum að ljúka þessum þætti núna og getur nú tekið spjall aftur síðar en ég vil samrekist þér vegna fráfalls svona þíns Geis Arnar Jakobsen sem að lést 17 ára á stuðlum við viljum þakka þér fyrir þetta samtal og vonum að sem flestir mæti á minningadaga í 2007. mars í fríkirkjunu klukkan á þar sem að þú verður og þínir félagar
0: yes.
1: Þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir hver ykkur verið þér sæl
0: Takk

0: París, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. flutningslausnir.is
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarp Saga.is
2: Skyllýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastís og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu, geimsla 1.is.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta er þátturinn tala tónar út var sögu. Þátturinn í dag tilengaðu Píetasamtökunum. Píetasamtökin sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og styðja við aðstandendur. Það gulur september og hann að líða undir lok en allir dagar ættu að vera gulir og það undir okkur komið að styðja við náungakærleika og sína skilning. Á eftir sest hjá mér Oddný Jónsdóttir frá Píetasamtökunum en fyrst, hvað gulur september? Gulur september samvinnuverkefni stofnana og félagsamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Það von undirbúningshópsins að gulur september auki meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Og gulur september til merkis kærleika aðgát og umhyggju. Og mér langar bara að segja ykkur, kæri hlustendur, að þetta góðgeramál með mjög næri hjarta og sál og mun ég vonandi verða til sóma. Og það gleður mig að hafa þennan vettvang útvarpið til að vekja athygli á og minna stöðugt á það að ef að myrkri sækir að okkur að þú ert ekki einn eða ein, það fólk að núti sem tilbúið að opna arma sín og styðja með kærleika og virðingu. Við hófum þáttin á Ó María mig langar heim, gullfallegu dúið þeirra hófi og grétumellar í Samsam, en á meðan Oddný Jónsdóttir kemur sér vel fyrir hjá okkur í baðstofunni, Þá skulum við hugsa okkur að vera að horfa upp í himinin í snjókomu þegar veturinn kemur og láta glitrandi fyrstu snjókornin knús okkur eins og englakossa án vara, breytt myrkri í ljós uppi í sumarlandinu þar sem við eigum svo marga fallega. En hér á ferð eru það Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius knús af himnum af ofan til ykkar. Gerið svo vel.

0: Já, það gerist valla fallegra en Sigríður Tollarsíus að hún komin í raddir einhver stóra bakvið. En hér komin verndarengill frá Píetasamtökunum, Oddný Jónsdóttir, vertu velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Þú ert að starfa fyrir þau og nú er þessi guli september og langar ekki segja mér aðeins frá, svona, eru þið búin að vera með samkomur, eru þið búin að vera með einhverja uppákomur sem að fólk hefur kíkt á og komið saman? Mm-hmm.
1: Já, það búið að vera heldur mikið að vera hjá okkur núna í september og mikil vitunda vakning, við höfum til dæmis verið að kynna nýja símanúmer okkar, 1799.
0: Já.
1: Og heldum núna fyrir tveimur vikum síðan hlaup í himnastíðunum í Kópavogi þar sem við vorum að hvetja fólk til að koma og hlaupa með okkur 1799 ferðir
0: okay.
1: og báðum alla að halda á steini til að hlaupa upp stígana með og þannig vekja athygli á því að við þurfum ekki að bera þessar byrðir einar eða eitt og það var ótrúlega ánægilegt að sjá hvað var vel mætt og hvað það komu margir og tóku þátt í þessum viðburði með okkur en jú, við erum búin að vera að gera mjög margt núna í september farin í kirkjur og tala og heimsækja vinnustaði og bara reynt að gera allt þess að vekja athygli á okkur og við erum einmitt svo þakklátt fyrir að fá svona tækifæri eins og koma hinga í dag og kynna starfsemin okkar
0: Já, og líka annað að sko, það svo margt einhvern veginn forgangsröðun í tilverun oft svo vitlaus að maður allt svo hrættum að svona málefni fari svona bara í felur fyrir látunum í heiminum mér langar aðeins að grípan í grein Oddný sem ég fann á netinu hún skrifuð á Kolbrúnu Áslaug Baldursdóttur þingkonu hún frá 2020 en undir titillin yfir titillin fyrir gerir umræður sjálfsvíg ég ætla rétt að lesa aðeins það sem ég sá hérna sjálfsvíg óseðjanlegur harmleikur sem hefur langtíma áhrif á fjölskyldu og ástvinni þess sem sveftir sér lífi Eftir sitja aðstandendur harmislegnir með brennandi spurningar sem oftast fást engin svör við. Lífið hefur umturnast og langur tími líður það til fótfestu náð, sem ekki sjálfgefið, að öllum takist. Þetta eru erfiða staðreyndir. Allavega þetta gengur ekki án aðstor og hjálpar og það þar sem þið komið inn. Og það fallega vika þjónustu líka það að mikið af ykkur eru sjálfbúðarlegar sem hafi upplifað þennan harm hjá nákomnum og þeir eru að nýta ykkar reynslu til að hjálpa öðrum og það getur ekki verið mikið og margt fallegar en þar og bara yndislegt að hafa því hérna og já, aðstandendur sitja eftir flóði spurninga sem jafnvel verður ekki svarað og það sárt að tala kannski þetta og alla tilfinningar sem að uppkoma en leið frelsandi að finna þær og þær eiga fulla rétt á sér Nú getur fólk hringt í síman ykkar 1799 og hann opinn allan sólarhringin. Og þið sem sagt eru með aðalega sem svara sem að eru bara spegla tilfinningar og þann erfileika sem þessi einstaklingar gætu verið að finna fyrir. Já, 1799 ég ætla að minna á og þetta símanúmer og þið það núti sem að eru kvíðin við að taka upp síman að það þarf ekki nema segja nafni sitt og hverði eru þú svo kannski taka píeta samtökin við og spjalla þig bara svona inn í tilveruna og hvaða sem að hrjá þig en við skulum fá KK næst hann ætlar að minna okkur á að setjast niður spjalla saman og það minna og svo mikið minna við samveru núna á tímum síma og alnets en það ekki rétt að útiloka þá sem ekki fylgja straumnum Svo ættum við að bjóða meira góðan daginn og ekki horfa bara á tærnar okkur og rekast utan í fólk þegar við löpum nýr í bæ. En vegbúi, sestu hjá mér og segðu mér, hvað að?

0: Já, KK að gera fáur þetta betur en hann. Mér langar að spyrja því Oddný hérna, þú ert hérna hjá mig frá Píetasamtökunum og við erum að ræða gulan september. Hver voru svona upptökin að upphafið á samtökunum, hvernig kom þetta til?
1: Já, Píetasamtökin voru stofnuð á hópi fólk sem bjó yfir þessari sameiginlegu reynslu að hafa misst náin ástvin og sjálfsvígi og það var þeirra upplifun og skilningur að fólkið þeirra hefði mögulega ekki fengið þá þjónustu sem þau þurftu á að halda og úr varð þessi grasrótar samtök, þetta samfélag og píadærinu þýðir eða merkir þessi opni faðmur þegar fólk að gangi í gegnum lífsins erfileika.
0: Já, ég að mynda að hugsa hvað það merkt daginn.
1: Já, og við reynum að hafa það svolítið að leiðaljósi í starfinu okkar að við reynum að taka móti fólki bjóðum upp á kaffi reynum að hafa svolítið umhyggju og hlýlegt umhverfi hjá okkur

0: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja út í það, hvar er þið sem nota landi?
1: Við erum komin á Akureyri, við erum á Húsavík, við erum á Ísafirði, Reyðarfirði, erum að opna núna fljótlega í Ölfusi.
0: Já.
1: Og hugmyndin okkar er að við vilja vera sér næst fólkinu.
0: Auðvitað, og ég ekki vissum að svo margir viti nákvæmlega hvar út á landið eru og endilega minni á pieta.is á netinu. Svo er annars sem ég rakst á því ég var að lesa sem var það að 18 ára og eldri koma að útgjaldslaust bara til ykkar í aðstoð.
1: Já, og það sem kemur mörgum á óvart er að við erum að veita meðferð og við störfum undir landlækni. Þannig að þeir sem koma til okkar hitta fagaðila og geta komið og fengið dam meðferð sem við hefum verið að nýta okkur fyrir þennan vanda og fólk hefur geta komið í alltaf 10 viðtöl, jafnvel fleiri ef á þarf að halda í meðferð hjá, við erum með félagsráðgjafa, sálfræðinga, fjölskyldufræðinga, læknir, höfum verið með iðjuþjálfa og höfum þetta þverfaglega teimi.
0: Já.
1: Og svo kannski það sem við viljum líka minna á að við erum að veita meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða en síðan erum við líka að veita viðtöl til aðstandanda.
0: Já, einmitt.
1: Og það við vitum að það getur verið heilmikið álag fyrir fólk að eiga ástvin sem ekki vill lifa. Þannig við erum að bjóða upp á viðtöl fyrir aðstandendur og svo sinnum við líka syrgjendum.
0: Það má alveg að segja sko þetta öryggisnet sem þeir eru búin að byggja upp er bara guðs náða vegna þess að mikið af börnum úlingum sem eru eiga við gera vandamál þegar vera 18 ára þá oft detta þau bara út úr kerfinu. Og það kæri fóreldrar að geta farið með barnið sitt eftir 18 ára og haldið áfram meðferð þetta eru dýran meðferðir sem eru greitar af ríki fram til 18 ára aldurs það ekkit allra að halda dampi og við erum að tala um lífsgæði við erum að tala um mannréttindi til að vera til þeir eru yndisleg við ekki svo vænt um ykkur ég ætla bara að fá næsta lag orð eru álög segir Sigga Kling og þau ber að velja vel við erfiða stundir sem orður eru beinleins heilun eins og kærleikur. Ég trúi því að ef við berum kærleik og samhing með okkur þá hægt að færa fjöll. Við skulum fá hér Sigurð Guðmundsson, eitt af mínum uppáhalds og Memphis Mafíuna með lagið Orðin mín. Þetta hann Bragi Valdimar sem á þessi orð og hann kann sko að fara með orð.

0: Já, því hvað ást og hvað svar og hvernig geymist allt sem var, mundu að hvar sem hjarta slær, hamingjan oftast nær. Þetta eru góð orðotni.
1: Já, við sammála því.
0: Sána í trótni, dóttir mín í trótni, mistur fræðisleitna. Hérna, að lokum áður og kveðurelskan, nú langar mig svo bara að fá að vita hjá þér um námskeið og svona fyrirlestra og annað sem að hægt að leita í hjá ykkur á pieta.is.
1: Já, einmitt. Fyrir utan það að við sem að veita gjaldfrjálsa meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða, þá erum við líka með mjög gott hópastarf. Mér langar til dæmis að segja frá hópnum hennar Eddu Björgvins, en hún hefur verið með stuðningshóp fyrir aðstandendur sem hafa misti sjálfsvíg.
0: Já.
1: Og hún með þann hóp ásamt Auði Hallgríms og næsti hópur hjá þeim annan nóvember klukkan 5.
0: Já.
1: Og þetta opinn hópur og þá þarf ekki að skrá sig og þá má bara mæta á staðinn. Við erum líka með stuðningshópa á Akureyri í kapellinu þar, þar Hildur Eir Bolladóttir
0: Já.
1: Sem með hópastar fyrir okkur á Akureyri og svo erum við líka með í Vítalínskirkju hjá hann og Bjarna Karls
0: Já, einmitt
1: Já, hann með hópin feður, bræður, sinir, vinir og að taka sem sagt að þessir hópastarf fyrir syrgjendur
0: Já.
1: Og næsta hópastarf hjá honum 15. Oktober klukkan 5:30 og það hefur það kannski mjög langar að nýta tækifæri og koma framfæri að svona mikilvægu boðskapur pietasamtakana að það alltaf von það hjálp að fá og fólk þarf ekki að ganga eitt í gegnum erfileikana og við viljum að sem flesti viti af okkur og viti að þau eru velkomin síminn okkar 1799 opinn allan sólarhringin og við hvetjum fólk til að hafa samband og leita til okkar
0: Já.
1: Og svo minnum við líka á Rauðakrossin 1717 og önnur úrræði sem eru líka til staðar
0: Já, lífið alls konar og við erum bara gera okkar besta, við erum öll mannleg og það það engin sem á minni rétt á að tjá sig en aðrir minnum að það, elsku Oddný mín, það búið yndislegt að fá þig og við skulum bara fá hérna lag sem að passar alveg ágætlega við það sem við erum búin að vera að tala sem heitir Lengi skal mannin reyna og munum bara taka lífin ekki allt og alvarlega notum litli stundirnar notum kærleikan og notum hlýjuna til að styrkja okkur takk yndislega fyrir komuna og ég mun halda áfram að minna á píeta samtökin eins og ég hef gert hérna frá þættinni byrjuðu tala og tónar stendur með ykkur og þið látið okkur vita ef það eitthvað sem við getum tilkynnt takk fyrir mig

0: traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Haustvörurnar að komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Já, það oft gott að komast í burtu bara með sínu nánustu og slaka þess á. Það svolítið annar taktur upp í sveit. Það erfitt að kveðja og gera sér grein fyrir að ástvinir kom ekki framar gangandi inn um dyrnar. Og svo erfitt að komast á mannamót aftur, finna fjarveru manneskjunnar hátíðir og finna það skarð sem komið En við skulum tala saman og minnast góðu stundana og ef mögulegt fagna því lífi sem var. En mér langar bara nefna eitt að Guðsónum minn á besta aldri kvatti þennan heim fyrir 3 árum. Ég bara segi ykkur þetta kæri lustur svo þið vitið að myrkri það sem tók fram fyrir hendurnar á honum og hans lífsvilja. Olli því að hann fór þessa leið. Ég held að honum til skýrn, ég þekkt hann alla hans tíð, hann var ekki nema rétt fertugur. Og ástæðis ég deili þessu að ég vil að þið viti að þið ekki ein. Þið sem hafi mist nákominn án þennan hátt, það það sem gerir píetasamtökin svo einstök, það starfseminn og stuðningurinn þessa fólk sem veit hvað þú ert að gangi gegnum og var í þínum sporum. Fólk sem nota reynslu sína til að létta á sorg þeirra sem hafa mist. En næsta lag svolítið í tengingu við þetta. Hér syngja Bubbi og Aldadís lag Bubba í hjarta mér. Tjáum okkur með að við getum, tölum saman með að við getum, höldum matabóð, ferum í bíó, sköpum góða minningar. Í hjarta mér, gjörið svo vel.

röddin í þessari stúlku þarna alveg ótrúlega falleg. Þetta yndislegt lag. En eins og sagt tíminn læknar öll sár, segir einhver. Þau gróa aldrei alveg en við finnum leið til að halda áfram. Dagarnir verða mislítir og tíminn svona læknar einhver sár og maður lifir svona dag og dag í senn. En það ekki hægt án kærleika og að fá útrás fyrir tilfinninga flóðinu sem kemur. En stormin mun lægja, ég lofa. Gjörðu svo vel.

Já, yndislegt lag. Fjölskyldan, er það dýrmætasta sem maður á eða svo fjölskylda sem maður hefur byggt sér upp, hvort sem það eru blóðskyldir eða kommúna eða hvað sem það við þurfum öll að hvort öðru að halda. Og ég held að næsta lag tali sínu máli, Fjallabræður. Nei, nú jú, það rétt hjá mér, varst ekki, Jónasi og Magnús Þór Sigmundsson hér saman, með heilagan sannleika, hve litlu stundirnar eru dýrmætar. Hlustið hana texta og takið hann inn, gerðu svo vel.

Já, tilgangu lífsins, fjölskyldan, vinirnir, við erum svolítið fjölskylda hér á tal og tónum. En mér langar að minna hjálparsíma Píeta 1799, opin allar sólarhingin eins áraðuða krossin hjálparsíman 1717. En vitið að því ég setti saman lög fyrir þáttin í dag, þá hugsaði ég að kannski að næsta lag og ljóð yrði bara að fá að fylgja, það bara verður. Hér eru Björgvin Halldórs og Jón Jónsson, lagið heitir Kæri vinur, það ætti nú bara að hlusta á þessi orða á hverjum degi. Vina kveðja út í kosmósi frá mér, kæri hlustendur tala og tóna. Án ykkar sæti ég bara hér og tala út í loftið. Þið eru æðisleg og þetta gefur mér meira en ykkur grunnar. Takk fyrir ykkur. Hér kemur lagið Kæri vinur.

Já, maður þarf bara að eiga góða vinni og hafa kærleikan í kringu sig en nú bara þátturinn komin að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir að fylgja mér í dag þetta var hálfgerð heilun fyrir mig að ræða þessi mál, þau standa mér svo nærri og ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minna og tala og tóna á Spotify Píeta samtökin eru á Facebook og píeta.is þeirra net síða ef þau vilji skoða Aðgátt skal höfði nærveru sálafinni mínir og hér Káká, hann eitt getur sagt þetta. Við getum þetta þú og ég. Verið sæl.

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Komiði sæl heimsmálinn á útarpi sögu að byrja Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér og við erum í gírnum Guðmundur, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hérðu, það er nú svo sveiflutna núna og titringurinn út um allt hér á Vesturlöndum eins og kosti.
1: Alltaf vera vitlust
0: og þetta verið botni meira hafs en við kannski erum ekki alveg komið þangað en því það er nóg af nóg að taka hér
1: já.
0: Í okkar nærumhverfi og Bandaríkjunum og...
1: Grænland.
0: Já, nú það bara búið.
1: Já, já.
0: En,
1: það var ekki mikið rætt en það ekki er í þættinu hérna í Silfrinu.
0: Nei.
1: Hvernig var ánægileg niðurstað og það var ekkit hól sem að...
0: Nei.
1: Fór í vestur
0: en margi,
1: eða austur
0: neða því að búið að segja okkur á okkur staði svo óbúslega hætta
1: ógnaf af
0: Trump og fólk að láti halda þetta og, en svo bara er verið að semja allan tíman og raunverulega þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram
1: já.
0: Þá var raunverulega búið að landa
1: já, samningi
0: mönnum áttu vera það alveg
1: ljóst en þetta sýnið hvað er lítið hlusta á þær og hvað er lítið niðraðar rauninni í alþjóðasamstarfi hérna þessar konur sem stjórna landinu sko. Vegna þess að Mette hefði alveg geta lyft upp símanum og látið hann vita að þetta væri nú gengi nú allt vel og þetta væri að koma
0: já,
1: en í staði fyrir kemur þetta alveg eins og skrattunum söðalagnum en það líka er ekki takt að treysta á þessar konur, það legur allt sem að kemur frá þeim og það er spila bara það er að spila einleg eins og hún sagði í gæri í þessu fáránlega viðtali við hana ég er kjarnis manneskja hvað skiptir Þorgerði Katrínu
0: í
1: Silfrinu en hún segir ég er kjarnis manneskja eins og það sé eitthvað atrið að vera kjarnis manneskja, ég held að þetta var utanríkisráður Íslands, er hún að fara einhverja keppni við að vera vitlausust að öllum utanríkisráðurum í heiminum hún er jafn heimsk og Kaja Kallas virðist vera Kaja Kallas er sko tóm í hausnum
0: en máli er að þannig ef þú keppnismanniska þá verður hún líka að geta klára leikin
1: já, hún getur það ekki, hún er aldrei klára neitt leik
0: nei, og það er máli, í þessu er að klára leikin í utanríkismálunum og hvernig við ætlum að skilja við leikvöllin og þess að þetta útspil núna í gær sem við fengum við að heyra bara í gær og fyrir dag sem hún sagði hjá saminuði þjóðunum þetta fer misvel ofan í fólk af því þetta er svo óskinsamlegt til lengri tíma
1: fyrir að finnst að hún kemur þetta okkur akkurat ekki nokkuð skapaðan hlutu við með þessu erum við að senda skilaboð að við elskum Palestínu glæpamenn og Palestínu araba og viljum fá þá hingað í stórum förmum
0: nei við viljum Hamas
1: eða hvað sem það er
0: já viljum Hamas
1: málið það hún er ekki spurð neitt sem skipti máli þessu viðtali hún er ekki spurð ríkisstjórnina hún er ekki spurð ástandið ríkisstjórninni hún er ekki spurð spillingun enna ríkisstjórninar hún er ekki spurð nokkuð skapaðan hlut sem skipti máli við rekstur landsins en síðan fara hún að komast upp með lígi þegar hún segir í lokviðtalsins já og 70% af útflutnings tekjum Íslendinga koma frá Evrópusambandinu það er bara lígi það er ekki nema rétt rúmlega 40%
0: með
1: þess að ferðaþjónustan er ekki inn í þessum tölum sem að þau eru að nota og það er alveg eins og þess að nota tölum séu sko þeim er stilt upp þannig til þess að sé hægt að tala í gær
0: já,
1: og þá segir hinn það er nú búin að setja skiluru umsóknina í bið þannig að það eins og hún talaði það með fatastjórnarnir eins og að þetta var að fara aftur í gang umsjónaferlið sko.
0: Umsjónni bið.
1: Já, umsjónni
0: bið. Já, akkurat. Það er gott að frétta það. En nei, ég meina er sko
1: í bíli, já, hún er ekki virkar ekki í bíli
0: en allavegna að varandi þessar útflutningstölu sem verið er að tala um þá eins og við höfum nú rætt aðveldi Guðmundur að þá eru þarna 46% í álinu sem fer bara til Rotterdam bara kemur í höfninu og því er umskipað áfram
1: álið er stór partur á útflutningstekjum eins og við vitum
0: já, já.
1: Og það er allt selt í dollurum og það fer allt í Rotterdam og síðan ferða bara þangað til sem að hafa að fara skilur, að þetta er bara almenna marka það hefur ekkert með Evrópusambandið að gera síðan allur hérna öll ferðaþjónusta þjónusta sem er litið á hana þegar fólk er að eyða hérna peningum erlendum gjaldri eða fluglega að selja miða til útlendinga í erlendum gjaldri, það er litið á þessum útlendingur Bandaríkjamenn er 40% skilur af öllum útlendingum sem koma hérna og eyða dollurum skilur. Þannig að það ekki sem tekið með í pakkan. Þannig að þegar hún segir 70% og hún búin að vera að segja þetta í marga mánuði og ég þoli það ekki að fólk að ljúga svona upp í opið geðið á þjóðinni og það ekkert sagt. Svo setja þessa krákur hérna á prikinu og segja já, já og hún kinka kolli. Það ekkert að marka þetta fólk. Ég vil bara í burtu með þetta lið, allt saman og líka starfsmennina sem eru í silfrinu og þessum stúpid þáttum hjá Rúf sem gera ekkert annan að ljúga þjóðinu það alveg sama hvað það var og svo var hún svo nýtt hún í lokin þegar hún var að niðurnýða Netanyahu ég þetta hann á líka við annan leiðtoga sem hann vill ekki ganga til friðar við Zelensky hvað hefði þetta spullar þetta?
0: Já, hvað byrðið það?
1: Hvað þvæla er þetta?
0: Já.
1: Hvað er hún að tala um manneskjan? Zelensky setti sjálfur lög í sínu landi sem bannar að tala við Putin.
0: Já.
1: Og þaugur lögur ennþá í gildi.
0: Já. Og fyrir utan að hann með herlög og, en það náttúrulega sem við veitum Kúsner og Vitkov vorum daginn á vegum Trump niðri í bæði Rússlandi og Úkraínu og það náttúrulega frægt og með þess að úkraínski fjölmiðla sögðu sjálfur frá því að það sem að Zelensky laði áslá það voru bara peningar já, hann vildi bara peninga frá bandaríkjamönnum hann var ekkert að tala um vildi ekki sko, hann var ekkert að ræða nýtt
1: fyrir hann búin að sjú út 19 miljardar
0: já, hérna. Út fyrir Íslandi
1: já. Hvernig með hérna fæði klæða húsnæði Hjá konunni sem að fóra á sjúkrabeði Mundi það ekki duga fyrir fæðaklæðu húsnæði handa allum fátakum íslendingum
0: Já, eða bara miljardar. Fyrir unga fólki að kaupa húsnæði að retta þeim húsnæði Þetta myndi vera búið að leysa vanda alls ungshóls
1: Alls ungshóls Nei, hún vil kaupa stríðstól og drápstól til þess að myrða unga stráka
0: Já,
1: lengst í burtu
0: já, þetta bara til að drepa fólk og því það eru konur sem falla líka
1: skulum
0: hafa það alveg á hreinu en hitt hann að mála að hérna, að við skulum líka athuga að þetta frá fyrir ríkisstjórn líka
1: já.
0: Og þau eru bara undir sama vængnum
1: Bjarni Ben og hérna Katrín Jakobsdóttir er alveg gjössanlega í þessu ruglmáli eins og þessar þrjár
0: Já, og síðan kemur Þórdís Kolbrún inn í þetta sem auðvitað ekki sá þeirra hún tekur við þá bara fer allt í fjandar í raun og veru og hún alveg meðvituð það að þeirra að rússarnir eða Lavró að skrifa bref á alla NATO-fóringja auðvitað ekki sá þeirra og byggja þá að koma til hjálpa þeirra árásurnar að hálfu Úkraínu voru svona miklar í austurhluta Úkraínu áður en að rússarnir í eðust inn og þá bara þegi NATO nei, og Þórdís Kolbrún átti að svara fyrir Íslands önd hún svara ekki bréfinu og rússarnir farnir að inn tveim mánuðu síðar, rúmlega það og við vorum einmitt með beinar útsendingar bara meira að minna frá þessu og það sem maður sér svo mikið að það er falin alveg forleikur ef svo má orða það ekki svo að skilja ég ekki að afsaka rússa og eða það þeir fóruðu þetta nólulega inn og allt þá og allt sem hefur gerst þar á eftir en hins vegar hvernig við höfum blandast inn í þetta sinn þjóð við Íslendingar og hvernig, hvað er búið að kosta þjóðina í peningum, bláköldum peningum og menn er nú svona að gera aðtóðsendir í að hvað við vitum það hvert þetta hafi farið og annað þetta sumt að þessi greiti gegnum alþjóðabankan en svo hérna annað ekki og spillingalögreglan í Úkraínu raunveruleiki það ekkert sem hefur orðið til á Íslandi, það verður ekki orðið til útvarpi sögu, spillingalögreglan veruleiki sem fjalla mikið í erlendum fjölmiðlum, þó að Íslendingar haldi þetta sé allt vitleysa
1: og Trump
0: það bara mjög alvarlegt mál
1: og Trump sem sagt á fullu núna að koma með upplýsingar og ætlar að svipta hulunni af öllum Amerikonin sem hafa verið sem sagt, að þykja fé í gegnum eins og Úkraínu peninga allar sem hafa verið leistur út úr Bandaríkjunum í tíð Bidens og það er á leiðinni
0: og peningarnir sem fóru frá Biden hversu mikið fór tilbaka gegnum peningaþvott
1: og inn í demokrataflokki
0: já, en veistu hvað kom með í gerkvöldi hann Trump, hann sagði ég vil fá þetta endugreitt Bandaríkjunum er þetta endugreitt sem að Biden sem hann stal
1: sem búið stela og hann farði endugreitt, alveg eins og hann fekk Grænland, þannig að sagðist alltaf að fá Grænland skilur en sko þó annað sem að komið í gær hérna í þessu viðtali við hana Þorgerði að þá segir hún sjáu þið nú bara eins og þessu árásir þetta eru svona markliða árásir á Evrópu sem á Rússland að gera sem algjört kjaftaði og sjáu þið nú bara árásina sem hann gerði á Leipzig Rússarnir það búið að tala það búið að koma upp um það að það var kjaftaði það var engin árás það engin dróna árás á Leipzig eða neitt annað ríki í Evrópu frá Rússunum rússa hendi þeir eru ekkert í því að Sýst, þeir eru ekkert að ráðast á hún Evrópsk ríki þeir eru bara ekkert að gera það en það eru aftur á móti þjóðverðin sem eru að gera sjálfur til þess að láta það líti út fyrir eins og sé falskt flagg Já, þeir, eða þá eistrasjálf þjóðverðin
0: þeir þurft að gera það, það er Leipzig út á kostningunum Já. Að varða búið til drama
1: Akkurat.
0: Og að til þess að reyna að bjarga setja og sérstaklega þeim að til þess að fresta þess að Merz geti haldið stólum
1: Rétt, og þessu heldur hún bara blákalt fram þegar allir vita hitt þannig að hún halda fram bara lígi og þetta var sko, þetta var lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi sem komið þannig fram í þessu viðtali við þessa mannski gær og þessi mannski getur ekki verið staðið að setja sem utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd neinstaðarskilur það var að stoppa þessa mannski af þetta ekki hægt, við getum ekki hort upp á þetta Þetta er ekki bara hægt.
0: Nei,
1: þú getur ekki skálda svona hluti.
0: Nei, það líka annað sem að sko, fólk hefur líka verið að tala að burtið frá sko, átökunum Ísrael, Gaza og allt það, auðvitað er það bara einn sorgarsaga og báða vegum. En hins vegar að hérna, hversu mikið Ísland á undir þessum kringustæðum að stíga fram Akkur. Og gera sér breyða 400.000 mann skiluru þetta er bara eitt grín.
1: Okay.
0: Þetta er eitt grín.
1: Ég byrja að sjá um við grænlendinga að gera þetta, eða færiðinga, eða orkneyinga, eða skota, eða íra.
0: Segðu normen.
1: Eða normen?
0: Darmen.
1: Hvað ruglar þetta?
0: Já. Menn eru að hegða sér sko.
1: Heyrðu, og svo náttúrulega, ef við erum að tala fölsk flögg, að þá náttúrulega þetta nýjasta falska flaggið sem átt að gerast í Bretlandi á þessum... á þessum RAF hérna herstöðinni bandarísku það sem þeir náðu hérna fimm hérna öfgafullum einhverjum glæbamönnum sem náðu þeim í hald
0: Já, en það segja þessi breski ríkisborgar
1: Já, býtinu
0: við En það er spurningum uppruna
1: Þeir voru allir klæddir eins það var búið að ringin og tilkynna og það var eitthvað grunnsalegt í gangi Það ekki búið að tala við fólkið það, það ekki búið að yfirheyra það, þeir voru 8 til 10, þeir voru allir eins klæddir, það voru bandarísk yfirvöld sem kom upp um þetta. Vegna þess að þetta ekkit annað en heldur breska leyniþjónustan sem ætlaði að gera falskt flagg á bandaríska herstu.
0: Já.
1: Og þetta eru bara málið og þetta alveg svakalegt hneyksli og þeir eru búin að fylgjast með þeim í langan tíma við svo alveg hvað verið í gangi og þetta djúpríki í Bretlandi sem ætlaði að fara að reyna að fá reyna að fá æsa upp bandargumentið þess að fara í meira stríð
0: sko. Jú, en þá kemur við komið aftur að því að nú gengur allt á sko, ég hef nú orðað að þannig Guðmundur að þessi allt í hennu hatus viðbrögð gagnvart bandaríkjörn núna og sérstaklega Trump að þau eru vegna þess að fólk eru átt að segja að kapallinn er að fella
1: já, hann er að falla
0: kapallinn er alveg að búin og Trump hefur ekki gleymt alveg frá því fyrir kostninga síðustu þá sagði hann ég mun taka á djúbrikinu og nú er kannski komið að þeirri augustundu hann er búin að vera að taka ákveðna svona skrúa í sundur ákveðna líkla og menn hafa verið það svona að Já, falla og Heldur við sjáum þá að flóta við brömmu svo Karney í Kanada hann hleypur allt í fangi og ESB
1: já.
0: Og segir ég að fara í ESB þá var hann til orðin svo sættu skiluru fyrirverandi Seðlabanki Englandsbanka að hann náttúrulega á kafi í djúpríkinu og sýtti á London og hann þá að hlaupa bendi í fangi og Úrsúlu af því að hann sættur og svona erum við að sjá þessar sviftingar þegar menn að byrja að flýja af því að sjá að þetta tapa. Við sáum það líki silfrunni gerð hvernig var raðaðu bara fólk sem var einmitt á móti hverjum Bandaríkjörnum og Donald Trump og Rússum.
1: Já, og það var einn sem að þykist vera einhver sérfræðingur í Ameríku sem að veit ekkert Ameríku og það einhver sem að það einhver sérfræðingur sem að þykist vita allt Rússland sem veit ekkert Rússland eða ríkistjórn.
0: Jú, þeir vita nú
1: eitthvað. Hvað vita þeir? Ef þeir segja ekki nema einhverja bölvaða þvælu þá er það bara að kjafta þið.
0: Nei, þeir eru
1: fengið til að ljúga til þess að segja þetta. En heyrðu, þessi fimm sem voru handteknir í gær eða fyrir dag hryðjuverkamenn tilvörandi sem að ætlu að fara að sprengja upp þessa hérna hérna bandarísku herstöð. Mm. Þeir eru lausir og haldið, þeir eru leystir og haldið strax daginn eftir.
0: Já.
1: Þeir eru bara að því það þeir fengu svona beil, þú veist,
0: peningabeil. Já. Akkurat það það verið.
1: Þess að geti talað við hvort annan.
0: Já.
1: En sko málið það sem að þú ert að segja mér sko þú ert að segja það sem að við vorum að tala með sambandi við djúpríkið.
0: Já.
1: Og djúpríkið var fyrst nota hér á útvarpi sögu þetta orð skilur deep state og það bara fyrir mörgum árum síðan.
0: Já, hef, já, já.
1: Og hérna.
0: Og það lengi.
1: Já, en málið að hérna núna helgina þá var hérna sem sagt var verið að sýna þessi stóru leiki í NFL deildinni í Bandaríkjunum og þar hafði bandaríska ríki keypt auglýsingu og það var Donald Trump að segja nokkur

0: bandarinska ríkinu
1: Já.
0: í vinsalestu skilur leikjunum þessa helgi í sportsleikjunum
1: mm-hmm.
0: og hérna og hann bara, sérst, hann bara að segja hann að vara fólk við núna verið að fara að taka á þessum vanda
1: Já.
0: Og við erum að tala núna, þetta byrjar sérst, það alls konar skilaboð sem mm. hafa verið að koma út frá Hvítahúsinu og mannum tengdum Hvítahúsinu að þessi hreinsanir og þessar aðgerðir byrjar núna fyrsta oktober og þeir kalla oktober Red Oktober eða Rauða
1: Oktober, Rauða oktober já. Já. Og það já, tákn á hvað að hver rauðu liturinn
0: Já, það bara rauðu liturinn republikana liturinn
1: Já, já,
0: já bara, Það ekki með kommunism
1: að
0: gera
1: Nei, nei, það bara eins gott að það lægi fyrir
0: já, já, já.
1: Að hver, en það breytir ekki því að þetta náttúrulega fyrirbúðið þess að hann þarf að standa við það sem hefur sagt
0: já.
1: Og þegar náttúrulega löngu byrjaður búna að hreinsa út á mjög mikilvægum stöðum
0: já.
1: Og eins og þetta bæði mitt djúbryggið og City of London það mikil forvinna búin
0: já.
1: Þannig að formlega sé að þá kannski nú aðal punkturinn eftir en hvað verður þó næsta skref heldur, hvar byrjar hann? Fer hann, handtökur eða?
0: Já, já, brennan að, sem sagt, þessum að fyrirverandi fóstjóri CIA sem að skipulaði hérna hóksið, rúsa hóksið fyrir Obama, að hann hérna, hann fer fyrir kviðdóm, sem sagt, og ber vitni 15. oktober.
1: Já.
0: En það búið að það 12 FBI agentar sem voru fengnir í það ráðastinn á heimili Donald Trumps á sínum tíma niður í Mar-a-Lago.
1: Já, þau fóru húsleitina.
0: Já, húsleitina, já, og þeir eru allir undir indictment, skilur, og þeir eru að fara í yfirheyrslur. Það búið síðan við að bara holskeplu af yfir, af kvaðningum á alla þessa menn og náttúrulega Obama sjálfur. Obama er náttúrulega potturinn og pannan í þessum aðförum að Donald Trump og hann braut lög og marg oft og hann og Hillary Clinton eru sékum ýmsa glæpi og hann er allt þetta Benghazi kjaftaði sem á eftir að koma sem er að koma núna upp að yfirborðið
1: Jú, allir peningandi sem fóru til Íran til þess að þeir getu sko fram, Hillary fjármagnaði
0: uranium eitt,
1: og síðan þetta bætti Obama við
0: og 400 miljónir sem vantar í peningasendringu til Íran sem Obama tók bara sjálfur persónulega og privat og nú gerði þetta eitthvað við það sem engin veit
1: er sannani fyrir því
0: Já, það er sannan fyrir öll þessu dóti.
1: Já, en það er einmitt þessi forvinna, það er búið útvegar sannanirnar, það liggja fyrir.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, það verður alls snarvitlust þegar Obama verður
0: gekið. Já, já, eða fólk er náttúrulega það er bara, þetta allt að koma í ljós, það vita, almenningur veit, það er búið að vera, komið alls konar upplýsingar og sögur Obama og Clinton, og allt þetta fólk í mörg ár
1: Já.
0: Þannig að það hefur aldrei fólk er rauninu og orðið svolítið pirrað á því að það sé ekki búið að gera í málunum að hver ekki búið að handtaka neitt að hver ekki búið að gera neitt, fólk er brjál fólk veit alveg hvað þetta fólk gerði það fólk veit að hann sat af fósetti sem var svindlað inn hann bætin, fólk veit að hann var alveg bara með grænmitis heil og gat ekki gert nokkuð skapaðan löt og slekti bara í, hérna rjómaðis fólk veit þetta allt skilur en sko, hluturinn er sá að núna er vera sko þetta er eftir alveg ofboðslega háþróuðu plani og planið þeir vík ekki út frá þessu hernaðar plani sínu bandaríski herinn og Donald Trump og hans liðsmenn og þetta bara nákvæmlega gert eftir þeirra plani eins og ég segja einu sinni og þetta byrja núna nákvæmlega einum mánuði fyrir kosningar eru þriðja hérna nóvember og þú skalt ekki hafa verið í neinum vafa að republikanar halda báðum húsum og hann kemur öllu sínu fólki að og þá fyrst geta alvöru hreinsanir byrjað á Rhinos og öðrum svikurum innan republikana
1: þessu trúa menn ekki þeir lifi vonin og segja náttúrulega að hann sé að fara að skýta og ég að báðum deildum
0: en málið það að það eru fantasíu stjórnmál eins og ég hef verið að tala fantasíu stjórnmál er eins og evróski stjórnmálamenn sem halda það að það sé að vinna rússa í konvensjál stríði eða sem þetta er venjulegu stríði með byssum og byssukúlum og sprengjum sem þetta ekki, ég er ekki tala kjarnorkusprengju það er ekki hægt Og núna rússar búinir að vinna NATO þjóðirnar allar sem eru 42 held ég eða fleiri og hérna og sama með með Trump, þetta allt svona, þetta wishful thinking að kalla, þetta fantasíustjórn

0: stjórnmálamenn sem halda það að það varði allt betra ef að Trump nær ekki ef að republikanar missa annarkort húsi í bandarganu þetta bara kjaftaði þetta bara algjörn kjaftaði hann heldur áfram sínu stríki og þetta verður stórsigur hjá republikanum svo hann menn að segja jú það hérna, verðið á hérna á bensín og í dísil það svo hátt vegna þessu og menn þolaði ekki þeir ætla þeir hefna sína alltaf á þeim sem við stjórn ef það hátt verð á bensín og dísili heyrðu fyrir að fyrsta þá verð á dísil og bensín herra á, þegar á tímum Obama og Biden tímanum og annað að hérna að þá bent á ja Íranstríðið hann búinn að svíkja hérna beisinn sinn og maka hreyfinguna og þetta allt hræðilegt og fólk að flýja í umvörpum heyrðu það eru 4% af bandaríkjamönnum samkvæmt hérna könnunum skilurðu frá CNN frá vinstri hérna miðlum eins og CNN sem það bara 4% af bandaríkjamönnum sem að segja að Íran skipti miklu máli í næstu kostningu akkurat 0 skilur þau, 4% er ekki neitt
1: það er bara ekki neitt þeir vita nú sem er sko hvernig staðan er líka á því held ég þessi á dörsi heldur en kannski við Íslendingar hér við erum kannski ekki eins upplýst eins og
0: við veitum það minna en Amerikanar
1: já, já, já, ég segi það
0: við veitum ekki um Íran
1: nei
0: það myndi þú fara hérna út á götu og spyrja hver er hérna fósit í Íran sem myndi engin geta þú getur spurtu 100 manns það örgulega ekki nei, einn af 100 sem veit
1: akkurat og hérna það það líka bara myndu kannski tekið eftir að hvernig staðan um þetta á því svæði núna á hverju og hvað með Hormasund og allt þetta
0: Já.
1: En hins vegar bara áfram í bandaríkjörnum að þið var fáum svo auðlýsingaköfundur að núna er svo þetta lítur út að þá myndu, er vitnað í skoðanakannan sem sína að hann sé með minna fylgi
0: og, sko það eru skoðanakannan sko það eru heilmargar skoðanakannanir í gangi það ekkert að marka neitt af þessu það bara því miður ekkert að marka neitt af þessu þú veist það bara voru ekki skoðanakannanir sem sögðu það að Clinton hérna með killari Clinton væri með þetta 98% unnið voru ekki 95% sko þjóðana sem ætlaði að kjósa á Biden hvað ruglar þetta?
1: Það var líka síðast, Kamala Harris
0: Kamala Harris,
1: hún var að vinna
0: en eitt fávitin sko, og slefandi fávitin
1: en hún ætla sennilega fram aftur
0: ég bara, betur vonandi gerir hún það vegna, það er ekki til, það er sko það eru nokkra svona jafn heimskar á hún og það eru tvær hérna á Íslandi og restin í Evrópu samandunum
1: ég veit það nú ekki
0: ég veit það, vegna þess að ég er að hlusta á þetta sama þetta er svo sami, sami maðurinn það tala eins þetta er bara þvæla mér finnst það svo sorglegt að fólk sjá ekki sjóma sinni en reyna að hafa pínulítið rétt í hlutunum svo allavega sem sé ekki hægt að hrekja það tilbaka það sem er að halda fram þess að þvælu
1: já, en
0: eins og þetta viðtal, þetta er bara Þetta er lestarslis þetta viðtal hann í gær.
1: Já,
0: fólk verður að hlusta á þetta.
1: Já.
0: Og svo kemur með alltaf með krossin framan á sig. Býtu manneskinn sem tók Kristi frá þetta skólum. Hvað er hann að gera með krossin? Láta vorkin, býtu hvað? Eða hann bara að fá svo tilfinninguna. Ó, hún er svo Kristin, hún er svo sæt, skilur og góð. Hvað bullir þetta? Ef ég væri hún að myndi taka með krossin og bara vera með sitt eigi merki framan á sig.
1: Já, en allavega sko, það er mjög umvörslunarvert núna, við sjáum það svolítið núna hvaða stefnu er búið að vera að fylgja aftur hún tók kristnin fræði út í skólum. Það sýnir best hvað er að gerast í dag. En ég ætla aðeins að fara inn á fjölmiðla í Bandaríkja að búið að tala dálítið það að Trump hafi vísað þeim út þarna CNN og fleirum út úr Hvíta húsinu. Og það er búið kæra og það er komið dómari sem segir nei þau að fá að umgangast fórsetan og allt það. En Todd Blanche, dómsmálaráðherra, sagði alveg skýtt í gær að þetta er ekki sko skylda Hvíta húsið veitir bara þennan forgang sem fjölmiðlar segir vilja.
0: Já.
1: Það þeir eru engar rétt samkvæmt stjórnarskrá að geta fengið af valsum í Hvíta húsinu. Þeir geta hins vegar fengið upplýsingar en það er bara ekki að þeir farinu Oval Office skrifstofuna.
0: Það var það að fá úr þessu skorið, þess vegna gerði hann þetta, vegna þess að hann henti út 400 blaðamönnum, hann Biden. Svo frá hægri sinnu hægri sinnu miðlum og þú veist, það má ekki gerast aftur í framtíðinni, þess að varða að fá þennan úrskurð og þetta kemur sér mjög vel fyrir allt og alla og já. Annað að þessi blaðamenn skilur frá þessum blöðum sem að sem að voru bönnuð mm. fá ekki að fara í Air Force One fá ekki að fara í flugvélar forsetans það getur bara komið sér sjálf skilur á áleiðis og þau fá ekki sömu sætu og voru áður þau fá ekki aðganga Oval Office eða skrifstofuna þau getur verið bara í salnum með hinum blaðamannunum mm. og verið þar aftast
1: Akkurat,
0: veist, og það verður ekkit kallað á þau mm-hmm. og málið það að, að þetta bara nauðsynlegt að gera vegna þess að vita allir hver stjórna þessum miðlum eins og Reuters og AP og NBC og CBS og CNN og allir þessum miðlum þetta globalista miðlar allir mm. saman meira minna stjórna af hérna af hérna af City of London mm. en það ljósið í þessu öllu saman að Larry Ellison í Oracle sem stórt tölvufyrirtæki hann var að kaupa sem sagt, það var verið að leifa samruna á risa tveimur fyrirtæki sem að meðal annars á CNN og CBS
1: Já.
0: Og þannig að það eru breytingar þar framundan hjá báðum þessum miðlum og öllum þessum kommunista reflum og hérna sósialistum verður hent út og þessum fasistu sem að þessum woke fasistu sem að það eru búin að hreyðra sig í þessum stóru stöfum öll þessu pakki verður hendur
1: Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega búin að banna þetta bók dæmi, já. Hann Trump og þeim eru gengið kannski ágætlega ég skil ekki alveg það að segja en þetta var byrjunarskrefið að stoppa hennar glóbalisma og veistu hvað, sko, það er svo margt í þessu svo er menn að tala saminuðu þjóðunar og ég tók einmitt eftir því að utryggis á þegar að tala að menn verður núna meira svona samendri í að þétta ræðinar. Menn vita saminuðu þjóðunar er að gleina í sundur og saminuðu þjóðunar hafa mist vægið sitt.
0: Sérstaklega og, eftir alltaf lígin að loftslagskjafta
1: já,
0: og það er skandal, þetta er alltaf lígi sem er búið að vera að segja okkur.
1: Já.
0: Allt þetta kólefniskjaftað og kólefnis hérna jöfnun og öll þessi fyrirtæki og allt sem við erum að gera, þetta er að þvæla, þetta skiptir akkur Þetta skiptir okkur verulegu máli, þetta ETS, allir þessar kröfur og gjöld sem erum búin að borga, 100 milljar út í loftið,
1: þetta
0: er búið að ljúga okkur, svona svakar.
1: Já, en þetta er peningablótt, sko, algjöld, og bara tekið út úr heilu ríkjónum, sko.
0: Og svo World Health Organization,
1: já. Hú? Sko, það er mitt eitt í þessu sem spilar inn í að þeir þeir gefa út heimsmark með saminuðu þjóðana og þá allt að vera búið fyrir 2030 við konustu þetta og agenda og allt þetta en sko, menn hafa trúa þessu alveg í bak og fyrir og hlaupið eftir og hlaupið rætt og þessu var held hérna yfir okkur bara eins og olí og eld yfir íslensku þjóðuna og því miður á fleiðferðinni skólakerfið og gjöldu gjörbreið
0: og það búið
1: eðalíka stórskaða sem
0: já.
1: Betur fyrir er bara trú ég sko sé bæði foreldrar og börn sem eru bara það sterka þau komast í gegnum það en hins vegar að öll til dæmis þessi já, breyta stefna í kynlífsfræðslu í skólu sem eru mjög gagnrýnd og bara talið jafnvel að sumsta að sé að finna bara
0: sko,
1: já og þetta er bara,
0: og svo,
1: já, bara undirbúningu fyrir þú er að sætta við perrana þegar á að vera eðlilegt að misnota þið en allavegna að þetta kemur uppalega frá saminuðu þjóðun undir sami þar í samvinnu við hú og þessna vill til dæmis hú alþegar heilbrigðismálastofnin taka þessi heilbrigðismál breiðismál og loftlagsmál og helsa og loftlagsmál. Það er allt einu er á kafi hjá hús skilur sem einhver stefna það sem þau eru að framfylgja eftir þessum heimsmark
0: Já, hann er tettur skipberið sann að hann er nú annarlagur hérna mitt.
1: Já, hann er nú
0: alveg
1: Nei, hann er náttúrulega verið bara mest í að á efis annir einmitt einn af þeim sem hefur nú verið stendt fyrir alþjóðastríðsdómsólu fyrir manndráp í eigin landi hann er frá Eþjópíu
0: en þetta sko saminuðu þjóðunum bara brotið stofnun og þar við gengst alveg svífurlega spilling og að við tökum bara eins og við tökum segjum allt ekki á saminuðu þjóðunum tökum þessu alltaf eins og einhverjum kristilinum boðskap og þetta sé bara allt blessa á fín Þetta er allt kjaftaði.
1: Ég menn halda það svo agalega fínt neyja frá fundi og saminu þjóðun og gangast upp bara, í því. Þetta er bara...
0: Bara þú telja puttana og þú tekur í hendina á starfsmannu saminu þjóðuna, það vant, kannski ég vant að eitt skilur.
1: Já, þá, já, en allan það búið út þinna frá því í sko upphaldiða markmiðinu hvað falli hugsun á bakvið það.
0: Já, já.
1: En svo hafa bara komist að kjötköllunum þarna
0: villimenn
1: sem hafa misnóta aðstöðu
0: sína. Þetta er eitt af málanum hans Trumps að hreinsa út spillinguna viðbjónu saman við þjóðanum. þess vegna stofnar hann Board of Peace.
1: Já, já.
0: Hvað segðu mér eitt? Með öllum þessum friðar tilraunum og öllum þessum friðar dúfum hjá Sameinuðu þjóðunum, öllum þessum peningum, af hverju hafa þær ekki komið á friði í Miðausturlöndum í 50 ár?
1: Já.
0: Það vegna þess að þeir vilja það ekki, vegna þess að þeir eru í business að hafa stríð.
1: Akkurat.
0: Já, og það þetta sem fólk verður að skilja. Já. Það þess að sem að skrifa Board of Peace, stopnar það og þá allt í einu Sameinuðu þjóðunar farðar að sjá, heyrðu ég, þannig komin samkeppni við okkur.
1: Já.
0: Hvað getum við gert? Mm. Og svo segir Macron, dúvan litla í París já. Já, mér langar að koma á Board of Peace mér langar að vera eitt partur af því
1: þá
0: sagði Trump, hann hefur ekki sjá þig þú veit hvort sem verður ekkert lengi í embætti, þú veit að hætta
1: já. Þetta er
0: akkur hann var alveg brála litla píkan
1: en þetta er það sem þetta er nú það sem fólk er átt að sjá loksins og að hvernig þetta er og þú segir einmitt að því að nú var Þorgerður Tryggsa þegar að tala að menn væri svona það væri heigulsáttur og að menn geti ekki haft dug í sig til að ljúka og semjum frið
0: já.
1: Menn þetta þá að vilja svarið er, jú, Selenski vill það ekki hann búin að vill bara peninga þannig að akkur ekki saminuði þjóðunum búin að beita sér þar akkur hefur einhverjum tekist að stilla það til fyrir það það að þetta eru ofbóðslega hagsmunir ekki hvað síst Evrópu og glóbalistana að hafa Úkraínu í því stöðu eins og hún í
0: Heiklarnir eru þessar þrjár sem stjórnar landinu enginn að þú eru í alvöru viðtöl
1: Já, við skulum sjá
0: hvað það er bara að banna að fara morgunblaðið til dæmis Það eru heiklarnir, þetta eru heiklarnir sem að skýla sér á bakvið hérna einhverjar blondinur hjá Rúf til þess að geta að fengja að ljúga upp í opi geða á þjóðunin, dæin út á dæinin þetta viðbjóður
1: Þetta segi Guðmundur Ragnar Jónsson
0: Já, og ég meina hvert einast orðaði sem ég segi
1: Hér í heimsmálarum í dag við komum aftur, við fáum öllýsingar núna og já, og höldum áfram Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Bergum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson. Við erum að fara yfir ýmsa stöðu sem að hefur verið mest í umræðunni og allt niður í bara silfri og rúfi gærkvöld ef út í það farið. En það eitt sem lítið rætt. Guðmundur eins og til dæmis hér á Íslandi
1: Já.
0: Þú sérð eða ekkit umræður Evrópusambandið Nei. Og Evrópusambandsríkin
1: okay.
0: hvernig ástandið þar í raun og veru það alveg ofbáslega falið í Íslandingum og við sem áttum að fara þann inn og ekki loku fyrir það skoti hvernig við verður tróðið þangað einhvern veginn upp í tungarðinn en það breytir ekki því að
1: í
0: það
1: bíli,
0: falin algjörlega sú staða og það til dæmis bara í fyrsta lagi sem sýnir nú bara svona hugafarið innan Evrópu núna þá horfum við á þessu stóru ríki bæði Þýskaland og Frakkland það eru ofboðslega hreyfingar í stjórnmálum þar og mikill vilji til breytinga og eins og í Þýskaland og búið að sýna sér núna í tvennum kostningum að ADF bara sigrar og sigrar og hérna þeir eru mjög, mjög útbreyttir og sterkir í Þýskalandi og fyrsta máli hjá þeim á dagskrá í rauninni sko við förum út úr ESB og samt þetta sko eitt að stofnríkjörnum mikilvægasta ríkið við förum út úr ESB og við förum bent og tölum og semjum við Putin og, og við viljum bara fá gasið aftur
1: ef við förum létt yfir þetta byrjum á Þýskalandi að þá náttúrulega AFD núna langvinsalegstu stærsti stjórnmálaflokkur á líka á landsvísu
0: Já.
1: Hann með sko hérna 39% á landsvísu
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega vilja að sem sagt gangur Evrópusambandinu og þeir vilja náttúrulega opna fyrir gasið og þeir vilja bara sem sagt og hún búin að lofa því að leiða þau ná völdum að þá fyrsta sem þau gera það að fara á fund með Putin til þess að bæta efnahaginn og einhvern veginn að koma þessari gaspípu aftur í gang og
0: einhver hlutana
1: já, bara helmingurinn er í lagi og hinn helmingurinn er hægt að laga hann nú en það bara spurningum hver ætti gaspípuna og bandaríkjamenn hafa sagt það að þeir væru tilbúin að kaupa gaspípuna af rússum og vera þá milli stykki á milli hérna Rússlands og Þýskalands nú á meðan er náttúrulega þetta fólk í stríðsæsingaleik eins og hann Merz og allir evrópskir leiðtogar þeir eru að æsa til stríð svo vilja helst senda ungt fólk í herinn til þess að fara að láta breytja það niður á ukrainskum völlum en málið að hérna að unga fólki í Þýskalandi til dæmis er búin að vera núna alla helgina að mótmála og mörg 10.000 ungra manna sem segja og er að rífa hérna kvaðningar sneplana sem þeir hafa fengið sendt í pósti skilurðu, 18 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára þeir eru að rífa þetta þetta sýnt út allt á TikTok og eru að brenna þetta unga fólki í Þýskalandi hefur engan áhuga að fara að drepa hérna, fara að forna lífið sinni fyrir globalistana í Evrópu
0: ekki
1: að ræða það núna er þetta bara þetta eru mótmáli sem eru í Þýskalandi þessi helgina síðan sem eru mótmáli í Frakklandi það eru að vera mótmála Macron og öllu þessu rugli sem er þar og launaskerðingum og vesinni það eru rosaleg mótmáli í Grikklandi það eru allt brjálaði í Grikklandi það liggur við þessi borgarastyrjöld í Írlandi það eru allt brjálaði þar sama í Bretlandi, það eru allt vitlust að verða þar út af massa innflutningi á múslimum og ungum mönnum skiluru og það nú er partur að þessu glóbal kjaftaði frá Sameinuðu þjóðanum að fylla öll evrósk ríki af norður-afrískum múslimum þetta er náttúrulega ekki í lagi
0: Akkur að það Sameinuðu þjóðanum vilji
1: þetta Já, einmitt, nákvæmlega þess að búa til að hafa meiri vandamál til þess að leysa til þess að þau hafi nú að gera til þess að fá meiri pening frá ríkisjörnum þess að heimst til þess að mókundi raskata á sjálfum sér það er bara þannig Nú, förum sko
0: staldra aðeins við París eða Frakkland
1: Lupen, já, hún er það var núna hérna könnun sem að var að koma út í gær sem að þar er hún könnuð á móti Mélenchon sem er kommunista ræfill þar er hún með 65% á móti honum 35%
0: já.
1: Þannig að hún er með sigurinn vísan í kostningunum sem að fara fram þá í apríl næsta ári held ég
0: Já, ertu að meina í fyrrumferinn
1: fyrri og setni
0: en hann er svona spáð alla við hann 36% í fyrri
1: og svo 65% í setni Í mellan sjón virðist vera svo sem að er alltaf velja eins fyrir sko.
0: En samt sem áður, hann ekki vinsæll og hann ægilega vinstri sinna, menn eru rosalega hættir við hann, hann fyllir alltaf af útlendingum og ríki bara þolir ekki, hefur ekki efnað því.
1: Þeir hann er jafnvegil vinstri sinni eins og starfsfólki á rúf.
0: Já, ég myndi nú ekki segja það.
1: Það er það sé vera?
0: Já, nei, það er ekki starfsfólki. Ég veit það ekki.
1: Ég veit ekki það sem vera að bjóða mann upp á sko. Já. Ég hætti mér að fara inn á það og horfa á því kjær. Ég er bara alveg gjöld
0: svolítið. Ertu alveg uppnáð mér síðan?
1: Ég er ekkert sáttu við það. Þú að það sé bara tekið af mér hérna mánaðarlega, álega hvað sem þetta er, skilur, hvað gjald fyrir að vera bara að horfa á því kjær það, sko.
0: Já, en það þarf náttúrulega enginn að horfa en í sjálf sér þá
1: hey.
0: En hins vegar að það, þú þarf nú að fara að mæta bara upp rúf og segja þetta og tala við þá held ég en það nú tíminn til komin en þeir myndur
1: bara sko, málið það að fólk þarf, sko, það þarf ekki að vera að hafa velta sér upp úr þessu, að hafa ágæða sér þetta sjálf stoppar, það er stoppar á öllu já. Og þetta hættir sjálfkrafa því að smám saman eru þeir að gjössalega verða sem sagt, þú þarft ekki að þessu apparat að halda fólk er ekki að fara að hlusta á rúf línulega frétti til að fá frétti hvað er að gerast í heiminum þetta er búið að vera það fer með þessari gömlu kynslu sem er að fara núna sem Já. Er þetta bara búið
0: en ég myndi svo samt ekki sko, ég er nú ekkit útloka á þannig heldur það menn er bara aðalega þú veist að menn eru náttúrulega bara ekki tressi með það að þeir taki bara eina hlið mála að þeir hafa skildu til að líta
1: að opna bækurnar við þurfum að sjá hverju að borga undir þetta fólk og hverju að njóta hérna áastana hana ég meina þetta er þessi skítapollu sem hún var að skíti á var ekki skítapollu sem hún
0: var að skítapottur
1: skítapottur, það er skítapottur skítapotturinn er í afstamindi
0: það er að beina það er að fyrsta núna en sem verður frakt þetta verður rögl í skaupinu segir við
1: skítapotturinn
0: já
1: svona tala þetta
0: en það er nú sama en hérna við hins vegar þetta er svona staði Frakklandi og ef Frakkland og Þýskaland er að skipta svona stefnu
1: Frakklandi segist bara alltaf gangur evrunni Já. Þeir eru að fara úr evrunu, hinn er alltaf að fara úr evrunu hvað er þá eftir?
0: Já.
1: Það er ekkit eftir nema hérna Þorgjörðu Katrín Gunnarsdóttir
0: já,
1: að tala sko, um Ísrael
0: Já, en þá er ég bara myndi að segja það Guðmundur, nú er það líka með Lónu og Ítalíu, hún sést sjálf alltaf að tala við Pútin upp á að fá gasið yfir á Ítalíu
1: sko, en hún talar út bæmunvikin það er ekkit
0: að marka hann en það er sama Þau eru náttúrulega krepera út úr orkus af
1: Já, auðvitað sjálfsögum.
0: Og þetta er náttúrulega, bara mér stendur mjög slæma fréttir. Maður vill að Evrópu gangi vel, já, það er á hreinu. En þetta er já. Bara því miður, þetta er sjálfskapavíti.
1: Horfum að þetta aðeins örfisi. Evrópa leggur sig sjálfa í rúst, globalistarnir í Evrópu leggja sig sjálfa í rúst 1945 hætti stríði. Ok. Hvað gerist þá? Það kemur Marshallhjálpin og bandaríkjamenn fyrir svag köllum þetta þýska undrið og Evrópa byggist öll upp og allir eru voðalega hamingjusamir Evrópa eins og svona gæs sem búið að fita í 80 ár núna þegar bandaríkjamenn þurfa á aðstofahalda þá allar að slátra gæsinni
0: Já.
1: Og þeir eru bara að gæða sér á henni núna kínverir eru að gæða sér á henni og rússar eru að gæða sér á henni Evrópa verður ekki nema skinn og bein skiluru eftir örfá ár ef að þetta að halda svona á spilunum eins og þið gera stríðsæðsingar brjálæðingar og þetta er svo sorglegt hvað þessi stjórnmála elita og þessi globalista pakk er búið að gera Evrópu að það er ógeðslegt þetta fólk skal fá að standa fyrir rétti og svara fyrir gjörði sínar og ég skal lofa þær því að þú þetta er að sjá hellinga fólki fara bak við lásaslá og líka Íslendinga
0: já
1: og skattsvikara
0: og
1: þetta hiski
0: jú, það er náttúrulega fylgir þessu núna
1: já.
0: Það er nú það sem er sko það fylgir þessum kapal sem er verið að fella
1: Já.
0: En svo er líka fleira sem kemur ef við lítum á sko núna frá Bandaríkjunum það er annað mál en það kemur líka núna afhjúpun út á COVID
1: Já, hún er byrjuð og það eru byrjaðar sem sagt fundurhöld og hérna hann var klappaður og sem sagt Já, þessi stingmenn sem hafa verið að halda svo lofti þegar þeir fengu mikið lof í eyru af hérna þessari stóru nefnd sem búið að skipa og þessum hóp sem að komin í gang
0: mm-hmm.
1: og það núna verið að undirbúa hvað næstu skref hvernig ná að taka á þessu og mér sýnist að allt stefni það að rússar og kínverjar og indverjar verði með í þessu síðan á einhverjum hluta og þetta verður bara tekið fyrir en þetta mál sem að fyrir ekki í gang fyrir en á næsta ári myndi ég segja það ekkert að fara núna fyrir kostingar fyrir miðkjörstímabil kostingarna þetta fyrir í gang á næsta ári þegar kvörlur komandi grafa og menn alla og þá náttúrulega setur hún í miðjum köngulóða vefnum hún Úrsula von der Leyen sem hann var alltaf á bara heima í fangelsiskilur að mínum áti
0: Já, þú segir bara eins og sumir Evrópuþingmennir núna þeir rísa nefnilega upp hvera fættur öðrum
1: já, já.
0: Frá ýmsum löndum
1: já, já.
0: Og meðal að þrjár konu sem kom
1: Kristín Andersen,
0: já hún nú frönsk eða hvað
1: já,
0: og svo nú ein þarna frá Hollandi
1: hún þýsk
0: önnur, já, Þýskalandi, það ein frá já, ég mann það ekki augnablikinu það rísa bara upp hver af annari
1: Jú.
0: Og það er bara einir að sagði mitt, bara hún á heim í fangilsi svo kom eitt frá Rúmeni hvað í fyrrakvöld gerkvöldi og hann bara hún á heima hún á
1: ég held að verði, sko, ég held að eina leiðin sé að sætta heimin, vegna sem þetta er allur heimin sem að lendi í þessu blóðbæði ég held að einu það verði að setja einhvers konar Nuremberg réttar höld á og það væri nú kannski svolítið sniðið bara hafa það í Nuremberg núna, en það þarf fyrst náttúrulega að loka og hætta með hann hérna alþjóða glæpastómstólin sem er náttúrulega bara bassins tíma og er bara sem sagt
0: Já, það fyrir þetta setja þau þanga sko,
1: Nei, það er bara kjaftaðis dómstótt skilur sem að kínverjar rússar og hérna og bandarinn með viðurkenn ekki það fyrir ekki að hafa einhvern svona evróskan dómstótt sem heitir einhverjum svona agalögun flottu nafni sko, til þess að vera dæma fyrir fólk það verða öll stóru ríkin þessi fjögur stóru ríki
0: Já.
1: Þau verða ákveða hvernig er ætla að taka áframhaldi og það verður bara gert á næsta ári. Það gæti jafnvel verið að það þeirra ákveðið að núna á G20 fundinu þar sem að honum Putin boðið.
0: Já, niður á Florida.
1: Niður á Florida.
0: Mm.
1: Nú, þeirra, Trump að fara í opinbera heimsókn til Kína í nóvember eftir þess að svakala successful fund sem sagt núna daginn.
0: Já.
1: Og svo að mikið var ákveðið á og síðan fer Trump til hérna til Kína í nóvember og svo er þessi fundur sem sagt hvernig sé í desember að janúar hefur mann í Miami og það sem að hann Putin ætlar að hugsaðlega mæta vonandi gera hann það þá geta það nokkurt veginn og móti að erður það sko þá geta það kannski ákveðum áframaldið að þessu en það verður að fara fram alþjóðleg réttarhöld og það verður að dæmi verður þessu fólki og það tegir anga sína heim til Íslands og þá verður einhverjar að segja af sér ráðherrar
0: Jú, það náttúrulega gerir það því eitt leiðir af öðru hvernig það var gert en hittir hann að mála það náttúrulega Úrsula von der Leyen sem er potturinn og pannan í því að innkaupunum og efninu var Evrópumegin og hann maðurinn hennar Heiko von der Leyen er náttúrulega forstjóri skulum við segja yfir stór fyrirtæki sem er í eigu hérna eigu Pfizer það heitir nú organik eitthvað svo leis en nú sama en hérna það er í Þýskalandi og það er bara dótturfyrirtæki Pfizer og er sérum þáli og það er talið sko hún hafi náð til sín sko það er bara 71 biljón evra, þetta er alveg rosaleg í fjármunni og það er náttúrulega það sem hún er búin að vera með lögregluna eftir sér, núna í nokkur ár, alveg fylgst með því ég er svo bæði í Belgiu fyrst og svo fór hún fyrir dómstól og sagðist að týnt símanu
1: hún er ekki dörfisir heldur en sílenski bæði þessi glæpa dýr sko verða tekin
0: Já, en nú er til þess að ég bara verið hlustandur í morgun sem maður bara að segja ég trúið því að Selenski sé að taka þátt í svona stela á hana
1: Hvað sér?
0: Já, fólk trúið þess ekki
1: Ég trúið er ekki
0: Jú, ég segir
1: Hvað sér?
0: Það verið að syngja hann inn
1: og út að Nei, menn að fólk kannski, Íslendingar kannski eru svo auðtrúa að þeir trúa bara það sem við erum sagt skilur af rúf þetta fólk kannski leggur bara í rúf á vísi.is
0: Já, það alltaf hvað á fólk að halda sem kannski
1: Það bara haldið að því lígi
0: Já
1: sem, þetta, sko, það, þessi eins og þeirra stöð tvö hætti
0: mm.
1: Ég meina, hvað gerðu þér annað en að endróma það sem að var sagt að stöð eitt
0: Já
1: ha, Og ég meina, svo bara, já þetta á Reuters APS og það sé einhver skilur
0: hérna Einhver mælikværi
1: sannleika Mælikværi sem að bæði globalist fyrirtæki sem eru í eign hérna global fyrirtæki, mm-hmm. bara þvæla Málið það að fólk verður að leita sér frétta á allan þann hátt sem við kunna og tala nú ekki að fara inn á exit og þar eru fréttinnar og þar eru þúsundir fréttamiðla
0: en það kemur alltaf sko hinn virti fjölmiðl og hinn virti þetta og virti og hver ákveður það skilur og það áróður
1: og svo þegar við verður að tala fólk vandaður mál
0: farsælli starfi
1: aumingjarnir sem þú dregur upp á tunnunni það eru vandaðustu
0: mennir þeir sem gerðu ekki neitt
1: akkurat, nákvæmlega
0: já, við segjum þá stundum
1: það bara þannig þá
0: já, Þetta nefnilega svona
1: Já, heyrðu, en var ég nógu æstu fyrir þig?
0: Já, eftir mig, heldur Þannig að ala, sko, hlustendur séu búin að spenna beltin
1: Já, já
0: En það er
1: allavega
0: Nei, en það er allavega Sko, allavega er að von núna Og stórfréttum frá Bandaríkjunum Rauður oktober framöndan
1: Rauður oktober, já
0: Og það er bara rúmi mánuður í þessar
1: Já, og við þá aftur að margt Og ég gæti alveg ímyndum með það Að málega móti Obama byrjinast þessum mánu
0: Já Það spurning bara hvort það klókt árum að fara með þetta fyrir kostningar.
1: Ég veit að það sko, það verið að fara á eftir rúsa grílunni sko, núna og brennan 15. Þannig að það tvær vikur.
0: Já.
1: Þú veist, þá bara verður hann skilur auð.
0: Já, já, þannig að...
1: Það er allt, það er sko, sannan, það er sko yfir þyrmandi sannanir á móti þessu liði. Og veistu hver sásti hvíta þessu ekki
0: að? Nei.
1: Tölsi gabbar. Hún var búin að vera í þrjá tíma þegar menn voru partur að tala hvað er hann að gera það, hún var búin að vera í þrjá tíma
0: Ef var hann að byggja gott veður
1: Tölsi Gabbar? Nei, hún svo sem að kom upp allt restli
0: Já, en ég segi, er hún að fá sér skjól
1: Nei, ég þetta hún sé að hún er líkil manneskja í ákjárunum á móti Obama Hún er líkil manneskja, ég held að hún hafa frekar verið þarna til þess að vinna í málinu gegn Obama þegar hann verður tekið niður sá hundur sko
0: Já, en það var spurningi hversu mikið verður sagt frá því verður ekki þakka
1: Nei, hérna hér, var Íslandi það var bara fréttin að vera þannig að Donald Trump sé gengin af göflunum að sé búið að handtaka hérna átrúna að góð hérna efstaleitis svartan Obama
0: Já
1: Góður, það er eitthvað að maður hér hlakka til að sjá það annað þessi leiði þá Hérna, í bili
0: Já, í bili
1: Í bili
0: Já, já, já, Guðmundur Franklín
1: Í bili
0: Það er búið að vera hressilegt að hitta
1: þig
0: eins og endra nær og hérna við þökkum þá fyrir í heimsmálum í dag
1: Ná, sjáum þetta hálmálum
0: Þeim er lokið og Guðmundur Franklín Jónsson bestu þakkir Arthur Karlsdóttir Feðurukur með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi sögu FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla hér fíknisjúkdóminn og það komið til mín Jón Jakobsen, hann er varaformaður samtaka aðstandenda fíknisjúkra, en þau samtök ætla að standa fyrir minningadegi 27. mars í Fríkirkjunni Reykjavík klukkan 18. Og við skulum heyra hvað Jón Jakobsson hefur það að segja. Góðan dag, velkomin út á sögu.
5: Takk.
0: Heyrðu, fíknisjúkdómurinn og nú er liggur það fyrir Jón, ég ætla að ræða það við þig að þessar sorglegi atburðu gerðist í fyrra, í október í fyrra, að sonurinn Geir Örn Jakobsson lést 17 ára gamall inn á Stuðlum í eldsvoða.
5: Já.
0: Og nú eru þið í samtökunum að koma saman, halda minningadag núna 2017. Hvað viltu segja okkur þetta? Hvað gerist á svona degi?
5: Það sem að gerist er náttúrulega bara við settum þennan dag í fyrra. Það var fyrsta skipt sem við heldum svona minningaratöp fyrir þá sem hafa látist úr fíknisjúkdómi. Og þetta er náttúrulega bara svona svolítið að minna á fíknisjúkdóminn í heild sinni, þú veist, og við vorum með svona svolítið tákgrætni í fyrra, við löbbuðum með rósi síðan, löðum á alþingiströppunar og það var hægt að skrifa bréf á sín, þú veist, og það sem við afhendum alþingismönnum, bara svona persónuleg bréf frá þeim sem hafa misst einhvern úr fíknisjúkdóm. Uppæði kannski af þessum samtökum er að þegar að Sigmar og lífi á biðlista var með að ná svona, já, voru með viðburðana á, fyrir framan Alþingishúsi og úr því verður síðan þessi samtök og Gunnar sem er með lífi á biðlista, hann er svolítið vakið umtal á bara stöðu fíknisjúkra á Íslandi og það náttúrulega. Já, mér finnst þetta svolítið týndi flokkurinn í heilbrigðiskerfinu ef maður fer þangað og sjálfur hef ég díla við fíknisjúkdóm og verið svona alinn upp í fíknisjúkdómi ef maður orðaði þannig sem uppkomin barn alkoholista og síðan er náttúrulega bara það er nú bara svolítið óreiða bara í þjóðfélaginu. Já. Og það eru ungi krakkar sem er að beita á ofbeldi og það er svona lítið úrræði og þú veist svona ég fer kannski svona stutt bara í mína sögu, þú veist, ég byrja bara ungur að drekka og er svona já, svona sjálf alveg við getum orðað að þannig og
0: Hvar áttur heima?
5: Sko, ég elst upp í Álftamýrinni og síðan flytjum við nýr í miðbæ þegar ég 11 ára og ég klára sem sagt Álftamýra skóla 12 ára bekkin og fer síðan í Laugalíka skóla, fór ekki í Austurbæja skóla og ég svona, já, skóladaginn enduðu stundum með maður tók, ég bjó á Hverfisgötunni, tók strætó og stoppaði á Hlemmi og þar voru oft skóladaginn í mínu, sko.
0: Já.
5: Dreif ekki alveg inn í Laugalækinn, sko. Mm-hmm. Og það voru svona spilasalir og svona, þetta voru pönkaranir sem voru á Hlemmi og svona ógæfu menn.
0: Já, á hvað árum er þetta?
5: Sko, ég fættur 66 og þetta er þannig í kringum 79, 80, 81 eða svona uppur 80 þar sem að ógæfi menn heldur til á Hlemmi og síðan voru spilasalir hann í kringum Hlemmi og þarna svona safnaði saman svolítið týndu börnin og það sem er að gerast í dag þau safna saman í mjótinni, það er ekki lengur Hlemmur og þetta er svona eins og ég horfa á þetta, ég annar á tvo stráka, ég átti tvo stráka og annar er þrítugur en síðan þessi Geirörn, hann hérna, ég kynnist móður hans þegar ég er ennþá í neyslu og ég verði edrú hann á 2003 og hann fæðist 2006, hann Geir og við erum aldrei neitt saman, ég og barnsmóður hans. Hún var líka díla við fíkni vanda og hann á einn hálfbróður sem er 7 árum eldri og
0: Er hann í fíkni efnu líka?
5: Nei, hann er ekki fíkni efnu hann elst deila upp hjá ömmu svona af og Akureyri og hún, Sigrún heitin var frá Akureyri og alinn upp þar þegar hún er ólétt þá þurfti hún að vera aðeins undir eftirliti hjá barnaverndaryfirvöldum og á þessum árum að ég hefði lent í bílslysi þegar og lá á spítala þegar strákurinn fæðist og hún fær að fara með hann norður og var alveg að standa sig þú veist og en síðan þegar hann er eins og hálsas og þá yfirgefur hún strákinn og þá svona fer í ganga ég og barnsmóður minn sem ég á eldri stráki með við förum í aðlögun og hann kemur til okkar rétt á hann að vera tveggjara og móðir hans, blóðmóður hans lést úr sjúkdómi þegar hann er 3 ára svo að það er tengsla rof sem verður náttúrulega þetta er rosa viðbröð fyrir ung barn að hérna Og það svona díla hann við alla skólagönguna.
0: Já, en staldra hans við einmitt þetta þegar að hann segir, þú segir hann er 2 ára og þá er móðurinn nýlega búin að yfirgefa hann. Hvernig lýsur því, ef hún heldur sér í lagi, þennan tíma sem hún er meðgöngu og eignast barnið og allt verið styrir í lagi, hvað var til þess að hún stígur þetta skrifa aftur að fara út í neyslu?
5: Það er náttúrulega bara úrræðaleysi í kerfinu, þú veist, og hún, semst, eldri strákurinn hennar, hún yfirga hann líka þegar hann var eins og hálsás og hún var svo sem alltaf að reyna, þú veist, verða edrú til að tengjast honum og náttúrulega síðan þegar með Geirörn og en það vanta bara úrræði.
0: Veist,
5: og í fyrra skipti þá var þetta svona talað veist, að það hef verið fæðingarþunglindi sem endaði með að hún fer í neyslu þá
0: skilu, en hvernig var hennar aðbúnaður? Bjó hún inn með barnið eða varst þú þar eitthvað innan dyra? Bjó hún, var hún í tengslu foreldi eða ættingja?
5: Já, hún, þegar hún fer með Geir á Akureyri eftir hún var búin að eignast hann hérna í bænum að þá er hún með rosa flotta umgjörð er í félagslegu íbúð og er undir eftirliti barnaverndar yfirvalda og á mjög fína fjölskyldu fyrir norðan og fíknisjúkdómurinn er aðeins flóknar en það, þetta er ekki nóg bara að hætta nota, það er alls konar úrvinnsla og yfirleitt er þetta áfallatengt, þú veist, það gerist eitthvað í uppeldinu.
0: Já, en það er samt út tala, sko, hún lést þetta ári síðar.
5: Já.
0: Og ekki á lengri tíma, þá hlýtur eitthvað sko stórfellt að hafa gerst í hennar neysluminstri eða hennar lífi.
5: Hún var náttúrulega bara mjög þungri neyslu. Og hvað gerist, sko, þegar þú kemur alltaf á lokum dyrum, að þá var einn daginn gefst upp.
0: Og lokum dyrum þá hvar? Lokum dyrum þá hvar?
5: Bara í meðfrakerfinu.
0: Já.
5: Þú veist, ef það er ekki...
0: Var hann að leita eftir meðferð?
5: Já, þú veist, og það er nú bara mjög stór hópur að núti sem er að látast á biðlista.
0: Já.
5: Eftir meðferðum og það er bara, þetta er fjársvelt.
0: Já.
5: Þú veist, ég hef nú starfað sem sagt á Krísivík bæði sem staðarhaldur í 5 ár og síðan var í ráðgjöf og dagskrárstjóraðan í 3 ár.
0: Mm-hmm.
5: Og þetta snýst alltaf að þú veist, þegar ég byrja, ég verði edru 2003 og ég verði edru í Krísuvík, þú veist, og en að síðan fyrir að vinna hana 2010 sem staðarættari og þá var alltaf vera, þú veist, maður vissi ekki hvort maður hefði vinnu eftir áramóta því að það er aldrei, þú veist, það voru ekki fjárlög fyrir Krísuvík.
0: Nei, ekki fjárveitingar. En hérna, sko, þegar að móðir hans lést, þá er hann, hvað, 30 ára, segiru?
5: Já.
0: Og hvert fer hann Geir Örn þá?
5: Hann
0: verður bara alveg hjá þér.
5: Nei, hann kemur til mín og basmóður minna sem að ég á eldri stráki með. Ég átti nú mína fortíð og lenti á Litla Hrauni og var þar á, sem sagt, ég losna 2000 úr fangelsi eftir að hafa verið rúm 3 ár í fangelsi.
0: Já, þannig að þetta er umvela 6-7 árum síðar.
5: Já, hann fæðist 2006 og hann kemur til okkar 2008 þegar hann er að verða 2 ára, þá vorum við búin að vera með hann í aðlögun og við vorum að fara norður og tengjast honum áður en hann kemur til okkar og hann var bjó hjá okkur allan tíman, sko. Þangað til hann lést á Stuðlum núna 17 ára, sko.
0: Já.
5: En vandræðin byrjuðu í leikskóla 4 ára, sko. Og
0: hvernig lísti það sér?
5: Hann, sko, tengslarof, þau smitast, hann verður óörugur, hann er ekki örugur í svona, við viljum kalla bara leikskóla og í skólakerfi.
0: Já, nær umhverfi, já.
5: Já, já, þú veist, og krakkar sem að verða fyrir, eða börn, þú veist, eða bara hver, þú veist, þetta getur gerst á hvað aldri sem er, bara skilnaðu foreldra, hefur töluvert áhrif á börn.
0: Einmitt út af þessu.
5: Skilu, og það verða svona rof á tengslum og sko, ég fer 21 árs í fyrstu meðferðina og ég ger mér ekki grein fyrir sko, hvað ég þurfti að gera fyrir 15 árum setna, ég á bara 2 meðferðir en eins og ég horfa á þetta og þá hérna les ég bók sem heitir Uppkomin börn alkoholista og við það að lesa það þá ger ég mér grein fyrir öllum hlutverkunum mínum þú veist, og hlutverkin svona eru skilgreind, þú veist, svarti sauðurinn, trúðurinn, týndabarnið, fyrirmyndarbarnið og síðan er það, þú veist, svona píslavótturinn eða fórnalambið,
0: þú veist. Er svona, ekki stutt í fórnalambið?
5: Jú, það verður náttúrulega svona, þú veist, ég á öll þessi hlutverk, þú veist, ég er, þú veist, á þessum árum að ég er mikill mótrjólamaður og markvaldur íslandsmeistari og aksjuhýrðumaður ársins og allt það skilu, átt alveg venlega lífa á þessum 15 árum, þó ég hef enda á Litla Hrauni og allt það, þá, þú veist, aðsamtökin veittu mér ákveðið, en það lagaði ekki, þú veist, frá 0 til 11 þegar ég byrjaði að drekka, skilur.
0: Nei.
5: Og það er það sem að maður þarf svolítið að skoða, þú veist, hvað gerist, þú veist, ef þú ert svona virkur strákur eins og ég var og passi ekki í skólakerfi, þá verður skólakerfi svolítið áfall fyrir því. Þú ferð að aðgreina því og þú veist, síðan er maður komin á Hlemm og með pönkurunum og þessu svona, þú veist...
0: Fannst þér þú þar vera þá í svona innan um vini þína?
5: Það var
0: nær umhverfið þitt.
5: Það er nær maður í tengsl sem maður kannski, þú veist, var ekki að upplifa í skólakerfinu eða, þú veist, foreldrar voru aðeins í neyslu og allt það skilu, en ég átti frábæra foreldra, ekki minn skilu með það. En þegar ég 36 ára og les þessa bók þá gerir ég mig grein fyrir að vímugjafi gerði með 100% og ef maður er alltaf að alast upp í varnakerfinu þá er maður svolítið svona eins og ADHD-aður eða hvernig sem orðið það skilur og krakkar sem að og það er bara reynslan eins og með geira minn skilur þú veist, koma vesinn 4 ára og hann kemur sálfræðingur og það er verið að tala um hann með Aspergen og eitthvað svona af því að og það er alltaf verið að reyna, þú veist, greina krakka í dag.
0: Já.
5: En það er aldrei spurt, þú veist, hvað kom fyrir?
0: Nei, heldur bara að finna einhver,
5: já,
0: stimpil,
5: já, stimpil
0: til að flokka.
5: Já, og já. Það er bara gert í þú veist, geðbatteríinu, skólakerfinu og þá lagði allt með töflum.
0: Já, fór hann á líf fyrir 4 ára eða?
5: Nei.
0: Nei.
5: Aldrei verið á lífum.
0: Nei.
5: En
0: þú? Þar að þú ferði í þína, þú ferði þær meðferði, segiru.
5: Já, með ég bara, þú veist, leist þetta með því að þú veist, þegar ég átta mig á því hvað er, þú veist, öll hlutverki mín eru bjargráð í aðstæðan sem ég réð ekki við sem bat skilur.
0: Já.
5: Þá myndast þessi hlutverk og það er bara gerist þegar að rökhugsun kemur inn, þú veist, 7 til 11 ára, þá Já. Ferð þú að aðgreina þig frá. Þú veist, þetta er bara þroskin, heilin er að þroskast í 25 ára.
0: Já.
5: Þegar að þú þarft að finna út úr þessu svolítið sjálfur, mm-hmm. að þá ferði alls konar hlutverk.
0: Mm-hmm.
5: Og þú veist, ég var ansi góður í að vera svarti sauðurinn eða vera fyrirmyndar, þú veist, aksturhjörðamaður, þú veist, að maður nær sér í identity hvar sem er.
0: Mm-hmm.
5: Þú veist, hvort sem það er gott eða vont.
0: Mm.
5: Og veist, var svona undir heima kallskilu eitthvað, þú veist, en þetta er allt bara hlutverk.
0: Já.
5: En þegar mann er að laga, þú veist, það er ekki nóg að taka vímugjafinu burtu og alltaf maður að halda áfram að vera 75%.
0: Já, já. Skilu. En varstu þá í því hlutverki að varstu í vörn, varstu þú vera alltaf í einhverju vörn að reyna að sanna þig eða varstu að leika stóra kallinn og...
5: Alls konar.
0: Já.
5: Þú veist, ég var svona, við getum kallað þetta persónuleika röskun eða ég hefði lentinn á geðdeild.
0: Já.
5: Þá hefði ég örugglega fengið svona stimpil á mig. Jóni með persónuleika röskun.
0: Já, já, engin vandir kannski að flokka þig.
5: Skilu, og hvað gerir það?
0: Mm-hmm.
5: Þú veist, ég er bara mjög fungerandi í dag, búin að vera réttur í 21 ár og þú veist, búin að vinna í áföllum og alls konar, ég hef leitað mér veist, hjálpar fyrir utan samtökin, A-samtökin, þú veist, bara með EMDR og ég er nú búin að læra dálustu, fara ekki í dálustskóla Íslands, ég veist, er alltaf að mennta mig meir og meir.
0: Reina styrkja þig, já.
5: Já, bara, þú veist, þetta er ferðalag sem maður fer á og maður fer einhvern veginn að sjá lífi með öðrum gleruðum með að, þú veist, þegar maður fer að þú veist, sitja í sjálfum sér.
0: Já, hvað kom fyrir, af hverju fjastu dóm og fórst á raunir?
5: Ég fekk dóm fyrir fíknefna misferðli og rán.
0: Já, hvernig gerðist, viltu segja frá því?
5: Já, ég bara lausnaði með að drengur. Þú veist, og var alltaf í þessu kvikfixi, sko.
0: Já, hvað varstu gamall?
5: Ég 31 þegar ég fer á litla raun.
0: Mm-hmm. Já. Varstu enn rán þegar þú segir það,
5: já.
0: Hvað gerðist?
5: Ég bara rændi 10-11,
0: já.
5: Þú veist það var peningasendil sem að...
0: Já.
5: Og
0: var sér... það ofbeldi líka á líkamsárás?
5: Nei, ég var nú bara bílstjóri sko.
0: Já.
5: En játaði nú aldrei þetta brot en fékk dóm fyrir 1.5 ár og ég var með 3.5 ár fyrir innflutningu á amfetamíni.
0: Mhm. Hvernig smiklaður, hvernig komstu amfetamínið inn?
5: Ég átti mörgæs, það var flutt inn í tréstyttu.
0: Inn í tréstyttu?
5: Já.
0: Í gegnum þá keflaði hvað?
5: Já, bara í póstinu sko.
0: Já.
5: Og þú veist.
0: Varstu að selja?
5: Já, ég var að selja eitt lauginn í gamla daga sko. Þú veist, og flytið inn.
0: Mm-hmm.
5: En þú veist, ég... Í raun og veru þegar ég, sko, ég fæ fyrst mánuð á mig og síðan aftur mánuð.
0: Já.
5: Ég var alltaf með það á fresti, þú veist, mm-hmm. þú ferði ekki á sækinu vinnu og segir, já, ég þarf að syngja í fangunastofnun eftir mánamótinu, gákvart ég þurf að fara í fangelsi núna eða seinna, skilja.
0: Já, já.
5: Þú veist, í raun og veru var ég bara í fangelsi, þó ég hafi ekki hafið útætt fyrir 97.
0: Já, þú fer ekki afplánu fyrir þessu sent.
5: Já, já, þá var ég búin að vera með þess að tvo mánuði á mér og ég fer inn í tvo mánuði af því að eldirstrókurinn minn var að verða, var orðin eins ást þá og ég ætla að eiga fyrst í jólunum minn og þá þurfti ég að taka út þess að tvo mánuði af því að þeir gátt ekki að gefa mig frest, þú veist, ég var samt með 3.5 ár í en að hæstarétti þá, þú veist, já. Ég var alveg að fara í fangelsi, skilur
0: við. Já, já.
5: En það nú búið að breytast hellingur í fangelsiskerfinu, en betur má að duga skal, við getum orðað að þannig, sko.
0: Já, já.
5: Það er hellingsvinna.
0: Hverju voru til dæmis með þeim, marstu hvað þú varst að hugsa þegar út að flytta til anfindu mín, hvað var þetta mikið magn?
5: Þetta var kíló.
0: Kíló, sko, hvað varst að hugsa, var það til eigin nota eða
5: Nei,
0: bara að selja?
5: Bara redda sér.
0: Já.
5: Þú veist, bara, þú veist, eiga voni svo á í rauninni, sko.
0: Varst eitthvað að hugsa það að ef að börn til dæmis kemist í það, var þið sama þó að börn jafnvel kemist í það?
5: Nei, ég bara var aldrei að selja, þú veist, undir lögaldri, skilu, en endaði stöffi mitt, þú veist, þegar ég læta, ég var nú ekki svona í smásölu kannski sjálfu, sko.
0: Nei.
5: En, þú veist, en sko sjúkdómurinn þetta er náttúrulega sjúkdómur afnýttunar við réttlætum alls konar, þú veist ég er ekki að selja börnum og dölla þú veist, en
0: það spyr ég, hvað er ertu stattur?
5: Já, ég veit alveg þú veist, og maður gerði sér ekki grein fyrir í þessu, maður er einhvern veginn bara, þú veist að reyna að vera eitthvað og gera eitthvað skilu af því að maður bara er týndur þú veist, og ég sko ég náttúrulega var

0: sér þá einskis nýtur að, sko hugsar ekki út í hilsuna hvað getur hugsað að vera að skaða hilsuna kemur þeim, það ekki til umræði í þessu kretsi
1: nei, þú veist, þarna er maður bara ódrepandi sko, þú veist og þú veist, ég var að keppa þú veist, í kvartmilu þú veist að veist, og alls konar svona áætt íþróttum þú veist, og ég var bara ódrepandi skilu þú veist þegar maður er í þessu þá er maður bara einhvern veginn að survive í einhverju aðstæðum sem maður réð ekki við skilu
0: en jæna, þér átt svo síðan þér átt að afplána nýr á Litlarhraunni fannst þér hvað varstu þrjú árinni segiru
1: já ég var semst, ég var með þrjú ár og fjóra mánu ég losnaði út á tveim þriðju og sat á Litlarhraunni í þrjú ár og var á vendinni í fjóra mánu
0: já en sko fannst þér það verða betrun eins og það fangir sér svist enn náttúrulega öðrun til viðvörunar að hluta og síðan sem betrun að vist einleitinni fannst þér þú kom út sem betri maður
1: sko ég var alveg komin upp í kok á fyrir að lífverni þú veist og langaði bara að verða góðu pappi og þú veist bara fungerandi þjóðfélagsþegn skilu, þú veist, og það var stefna mín, skilu, ég Litlarhraun kendi mér helling, þú veist, ég tala oft það, þú veist, að ég hef verið í háskólanum að Eyrarbakka það er ekkit allir sem eru þar,
0: Nei.
1: Þú veist, ég átti alveg edru tíma og svona, þú veist, ég vissi alveg hvað ég var að sækja og ég átti líka venjulegt líf, þú veist, en ég var alltaf svona inn á milli í afbrotum og svona spennu fíkskilu og ég get sagt það bara, þú veist, ég var kosin aksturíþróttamaður ársins 94, þá var ég fimmfaldur Íslandsmeistari og þriðja sæti í sjöttu greinu sem ég kefti, þú veist, og þá var ég bara í jákvæðri spennu síðan missi ég prófi þá má ég ekki keppa og 95 mátti ég ekki keppa og þá leiðist ég aftur út í spennuna við að vera þú veist, glæpa maður
0: þá fyrir aðra leið til þess að fá náður í spennu
1: já, þú veist, þessi ég horfa á þetta í dag þú veist, þegar ég er að tala við skjólstæðinga þá tala ég þú veist, við verðum að fá einhver tilgang það er ekki nóg bara að sleppa dópunu og þú veist, hvað ætlum við að gera þú veist, og maður verður að vera með þú veist, ef maður er svona já, hefur gaman af spennu að keyra hratt og þetta eins og ég er þá þarf maður að hafa einhver jákvæða vettang fyrir það.
0: Já, en þarna ferðu þá, sko, þá ferðu út í afbrot.
1: Já.
0: Hvað var að fleira en, já, rán og þetta er 10-11 hvers konar brot var í hvernig brotum varstu?
1: Ég var bara í innflutningi heila, sko.
0: Já, var aðlega fíknefni.
1: Já.
0: Hvar var það? Var það alltið með í gegnum einhverja öndi í pósti eða
1: ég bara, hvernig sem er sko þú veist, þetta er náttúrulega snýst bara það ertu bara í einhverju að dansa við lögregluna þú veist, að reyna að hösla bara, þú veist, náttúrulega bara í raunin að hösla sjálfa þeir
0: en var ekki lögregluna eftir
1: jú, ég var mjög mikill vinn með þeirra
0: en hérna tókstu gegnum Keflavík líka?
1: Með, sko, ég hef aldrei sjálfur veist, hérna, verið eitthvað að velja eitthvað hérna, burðadýr eitthvað svona sjálfurskilu
0: þú er ekki verið með burðadýr
1: nei.
0: Eru það þessi að oft tala að maður séu sko, þeir sem er að fjármagna stórfeldið innkaup að þetta séu mjög svona fjársterkir aðilar þarna út í bæ að bara hvítum jeppum sko. Er þetta sönn saga fínum mati?
1: Sko
0: er það að þagna núna eða?
1: nei, sko þó ég hafi átt nóga fíknefnum þá var ég ekki í dagneyslu ég var meira spennufíkil skiluðu þarna
0: þú ert í innflutningi og þá áttu komin í það að náu nefni og þá hlýtur að fara að leita í umhverfi hver eru fleiri því þú ert með einhverja meðbræður í þessu
1: Já, ég, þú veist, ég fekk nú bara einn dóm fyrir þessa mörgja, sko.
0: Já, en hitt.
1: En, þú veist, auðvitað er alls konar fólk í þessu og það er, þú veist, því miður, þú veist, verði ég að segja, að, þú veist, ég var alveg, þú veist, að vera edru og samt að stunda þetta í óheðalega. Ég var þetta óheðalega.

0: aðeinslega við sjálfum, ég vissi alveg hvað
1: er rétt og rátt. En hverju fjármögnu, gastu fjármagna sjálfur?
0: Ég gerði bara sjálfur, sko, já.
1: Og en þú ert ekki alveg búin að svara því hvort að þarna hafi verið sko líka starri umsvif og meira magt og við erum að heyra rosalega innflutnu af kókaini til dæmi fleiri kíló og annað hver er að fjármagna þetta?
0: Ég, maður það búin að vera edru í 21 ár og ég er
1: og missurðu þá hérna öll tengsl eða upplýsingatengslin
0: já, ég er ekki að stíga inn á þessarinn í dagskil
1: en ég minna þess að þú ert jafnvel með svo að reyna að hjálpa sem er í þessum sporum og að lendi því jafnvel að vera burðadýr og er notað sem sölumenn á lægri stigum það er einhverjur að fjármagna ég reyna að fá það út þér
0: já, þú veist, ég get ekki sagt þú veist bara, já, það hefur verið að fjármagna en þú veist, við vitum alveg hvað snýru upp og niður
1: hvað þýði það?
0: Þú veist, það er einhverju menn á bak við alls konar, skilju þú veist, þú ert ekki að flytja inn 100 kíló af hérna kókaini, þú veist og
1: bara óvart
0: eitthvað óvart, skilju, það er eitthvað meira á bak við það ég,
1: þú veist, en eru þið hrættir jafnvel að segja þá frá því hverri það eru sem er að fjármagna verða menn hrættir er það mikla hótanir í þessu er mikil harka þarna að menn vera hrættir
0: það er harka í þessum heimi í dag þetta var nú ekki mikil harka í þessu þegar ég var þarna en þetta er orðið allt öðris í dag og þú veist maður sér það bara á blöðunum þú veist ég er ekki inn í þessum heimi í dag þú veist og en maður, þú veist, ég sé fréttir eins og þú
1: já, þú sér bara núna að hvert þetta er að leiða fólk að það fer og drepi mann út á landi og bara til þess að alveg sama hvað saklausan aðila
0: já, en akkur er þú veist, akkur, þú veist, ef við spyrum okkur á því þú veist, það er nú sem að ég hef séð í fjölmjölum þetta er einhver tálbeitu hópur
1: það er nú það ekki þessu tilfelli þetta er bara fjárkúun og það er verið að
0: sko upphafi er þú veist þessi tálbeitu það er búið að vera eitthvað hann upp á skaga og eitthvað svona síðan eru kannski einhverju stærri menn skilju eða þekktari menn eða hvað sem
1: kallum
0: það skilju þú veist sem að þú veist bara heyrðu já við getum bara að nota þess að krakka sem eru á samfélagsmiðlum til að gera eitthvað og fara að fjárkúa þú veist það er allir að reyna að hafa honi svo á í þessum bransa
1: en þetta er ekki þannig málsamt þetta er kona sem á forgöngu um að gera þetta það er bara akkurat kona og hérna þannig að þú sé nú hvert erum komin konundan bara gef ekki eftir
0: sko ég persónlega, þú veist, hef ég alveg fengið símtal, þú veist, út af svona máli, bara í sambandi við annan hóp sem að strákurinn minn var í þú veist, og það er bara ég er nú svolítið tengdur þessum týndu börnum í dag, ég hef verið aðstóð alls konar og þú veist, og þetta er bara þetta er orðin einhverju sjálfskipaðir þú veist, réttagæslu mennskilu, þú veist og það er bara samfélagsmiðlar í dag að þetta er rosa verkværi og ég var nú bara ráðstefnu hérna fyrir fagráðgjafa fínennaráðgjafa Grand Hotel og það var komana maðurinn sem hefur verið svolítið í fjölmjölum og sjóvarpinu sem er með flotan sem færi alveg félagsmiðstur og hann var með hann að talaði þarna og þú veist eins og hann talaði og það er mín upplifun líka hann er alveg með puttan á púlsinu þannig að þú veist í þessum hópamyndunum og þú veist það er, þú veist, þetta kemur á snabbt hjá þetta einhverjum samfélagsmiðli, þessi gerði eitthvað og það eru 10 sem að senda það áfram og það verða 100 og þetta er orðið bara mörg þúsund og talandi um bara, þú veist, það er ekkit eðlilegt að það eru krakkar, þú veist, á milli, þú veist, Mjótinni, Firðinum, Smáralind og Kringlunni, þú veist, svona hópa myndanir sem eru rosalega miklar í dag. Og þetta eru bara einhverju ofbeldismenn sem eru að reyna að fá eitthvað identity sem eru, þú veist, bara eins og fréttin sem ég var hlusta á bara einu hátæðisfréttin.
1: Já.
0: Við erum að ráðast á einhvern 14 ára.
1: Já, já.
0: Og þetta er einhverju þekktir, þú veist, 8 strákar eða eitthvað handtaka einhverja fjóraskilu.
1: Jú, jú. Þetta er akkurat það sem er að gerast núna í dag.
0: Já, þetta er skelfilegt ástand.
1: En það, en förum einmitt að máli Geirs svona þins. Geir Örn og hann lést þarna upp á Stuðlum 17 ára. Hvað var búið að ganga á hjá honum áður? Akkur í fyrsta lagi bara lendir hann upp á Stuðlum
0: Já.
1: Og hann er lokaður inni og hann kviknar í
0: Já.
1: Og hann er læstur inni.
0: Já.
1: Hvernig
0: sko, aðdragandinn að þessu er bara nákvæmlega eins og var í fréttunum í hádeginu. Það tengist Breiðholtinu. Semst frændans Geira var í skólaðan í Breiðholti og þar er einhver ekki Íslendingur eða hvað útlendingur sem er eitthvað að búin að vera að kúa bekkjafélana og þetta er, hann er tveimur árum yngri en Geiri þessi drengur og Geiri talar eitthvað um þetta þú veist, hvað séur nýðast og minni máttar eitthvað svona þú veist, sem enda með því að þegar hann er í borgarhóðskóla og hann gengur vel í borgu hann var í hann að brúaskóla senastu fjögur árin að það mæta bara einhverju fjórir og djömpa hann í firðinu það eru tvö ár síðan sem að það gerist og hann var sko mjög illa farin, það eru bara einhverju fjórir sem koma hann á vespum og djömpa hann og ég fer með hann síðan á spítala og móðir hans eða svona uppeldis móðir hans skilur við og það er náttúrulega þar opnast barnaverndamál á hann þú veist, það er byggi lögga kom þarna og það fer svona í mál í gang, skilur við og síðan fer hann hjá sálfræðing en hjá barnaspítalanum sem er bara svona, það fer svona ferl í gang skilur við og þarna áttar hann sig á því að varnakerfi fer aftur í gang hjá hann og þarna hófst neyslan hjá hann hann var ekki, þú veist, hann byrjaði í framhaldsskóla í neyslu að mérvitandi og leiðin þaðan endaði á stuðlum með brunanum skilu það er bara sturlu staðreynd og sko ég hef alveg þú veist, þekki Guðmund Fylkis lögreglumann og bróðir hans og allt það skilur
1: hann er búinn að vinna afrek sko.
0: já, ég hef alveg aðstofa hann og allt það skilur það er, þú veist, en að barnavend þú veist, sé ekki með nein úrræði þú veist, sko, þetta er strákur sem átti erfitt í alla skólagönguna hann var búinn að fara í gegnum bugli í 2-3 ár í alls konar greiningana geirminn
1: náðan að læra að lesa var hann læs
0: strákur er minn,
1: já.
0: Ég get bara sagt þér að það fóru nokkri strákar í brúarskóla veist, í borgarhóðskóla hann var eini af þeim hóp sem að kláraði fyrstu önnuna og hann var bara með 8-9 í prófum í borgarhóðskóla þú veist, það vantaði ekki upp á gáfunar en þetta er búið að taka þú veist, allan tíman þú veist, ég var einu sinni með honum í Álfórskóla heila viku í starfsþjálfun af því að ég var að vinna í krísuykurskóla þú veist og þá hætti hann með stuðnisfjöldra og var bara góður í marga mánu þú veist, ég var búin að og Kata móður hans við vorum búin að vera á samráðsfundum alla skólagönguna það var alltaf verið að reyna að tróða lifjum í hann eða greiningum á hann það var ekkert að hann nema tengslarof og þú veist, við eigum ekki einu sinni þú veist, ég var upp í Sálfræðifélag Íslands á svona námskeiði og kona það sem var að vinna mjög hámentaður sálfræðingur sem var með powerpointan á þetta og ég kasta svona þessu geira upp hana bara veist, og hún segir við mig strákurinn þinn þarf klínískan sálfræðing sem búin að sér af þessi í tengslaröskunum á áföllunum ok, hún pikkaði í mig um lokkvöldsins og sagði, myndu hvað ég sagði við ég fer að reyna að finna þennan sálfræðing á Íslandi og ég gat ekki fundið neitt sem að gat ekki stráki minn skilu og ég er með einn sko, sem er að vera 25 ára sem að þú veist ólst upp í skólakerfinu og brúaskóla og stuðlum og allt það ég er aðstofa þennan drengi í dag var búin að vera ég var, veist, hann var skjólstæðingur hjá mér fyrir nokkrum árum og, veist, og ekkert mál ég segi, veist, hvaða plan er að gera núna og hann nefnir sálfræðing ég segi, já, hafa sálfræðing að hjálpa þér ég aldrei farið til sálfræðing ég bara, ha þú veit, 24, verða 25 á þessu ári þú er búin að vera í gegnum allt þetta kerfi og við erum ekki að tala um eitt lítið stuðlapa þarna skilu, hann er aldrei sálfræðingur sem drengur og hann var sko handfull Björk Jónsdóttir mm-hmm. sem var skólastjóri Brúaskóla þegar ógislega væntu þennan dreng sem ég er að tala um en að hann hafi aldrei farið til sálfræðings ég trúi hún að hann saði þetta við mig fyrir tveim fyrir dögum
1: en sko þetta er náttúrulega þetta er alveg stór mál þetta ástand þetta er bara stór mál eins og þetta lýsa þessu og bara við getum farið aftur í tíma býttu hvað er búið að batna á öllum þessum árum þetta er náttúrulega bara fjölgun virðist vera
0: það er stríðs ástand á götum bæðan
1: en segir mér eins og varðandi en Geirörn nú er hann að alast upp hjá þér og þegar þú áttar á því að hann er komin út í vítnefni og þess að myrskosti er komin út í lausamöl skulum við segja þú talar að hann skorti tengsla sambandið gast þú veitt honum til dæmis, nú ert þú faðir og það að sína honum ást og umhyggju og þú hefur telur því að hafa gert það
0: ég var klætturinn í hans lífi
1: en konan þá
0: og Kata líka en alveg sama hvað við gerðum hann þurfti dýpri hjálp hann þurfti meiri sérfræði hjálp ég kom honum með frekju hjá barnavend á vörðuna sem eru fíknifræðingar og áfalla sérfræðingar en hann var bara komin og langt í neyslu þar en sko þessi strákur þegar ég var að þú veist hann var hjá yndisleiri konan hjá vörðunni sem er búin að sérhæfa sig í tengslaröskunum og áfallavinnu og fíknisjúkdómum þar eru þannig þrjár að vinna á vörðunni sem er þú veist búin að sérhæfa sig vandamáli er og það er, þú veist, Ásmundur vissi þetta Ásmundur barnamálar á þeirra og ég og fleiri, það eru þrír á Íslandi sem eru með menntun samkvæmt háskólasamfélaginu sem mega vinna með börn undir 18 ára það eru þrír lærði ráðgjafar á Íslandi
1: það er skrítið
0: ég get nafngreindar
1: en þetta er samt skrítið að svo sé
0: en það er fullt af fagfólki þú veist og ég talaði við Höllu forseta á ráðstefnunni daginn ég sagði þú veist þú er nú komin í þessari stöðu þú getur átt áhrif á þetta þetta er fullt af fólki sem menntaði frá Bandaríkjunum en háskólasamfélagi hefur ekki samþykkt þeirra menntun til að hjálpa þessum krökkum
1: samt, en nú sko þegar Halla var kjörinni mitt og það í þessari ofbeldisöldu sem hefur verið þá sagði hún við mætum þessu með kærleikana vopni gegn ofbeldi, þannig að nú bara áskorun og öllu eða ekki
0: það þarf náttúrulega að breyta, sko, þetta er ekki bara mennt og badamálar á þeirra þú veist, þetta er dómsmálar á þeirra þetta er menntamálar á þeirra, það þarf að fara að breyta þú veist, sko háskólasamfélagi þú veist, ég er nú búin að vera hjá sálfræðingi hjá Landspítalanum núna í áfallavinnu ef ég skil hann ekki hvernig að börnin að skilja tungumáli sem maður verið að reyna að segja við þegar að sko Davíð Bergmann vinnu minn sem er búin að skrifa fjöldan allan af greinum í blöðin í sambandi við barna, vann í stuðlum og þessu dótari þú veist, í fjöldára er að vinna hvort hann sé ennþá í fjölsmiðunni fólk sem að ákanski ekki börn hefur aldrei veit ekki hvað fíknisjúkdómurinn er en þau hefur ákveða hvað á að gera fyrir þessi börn hvernig
1: en sko Jón, langar nú að spyrja en núna síðustu að það flýgur nú frá okkur tíminn en hérna þetta er athyglisvert að þið eruð að standa að þessu minningadegi í fríkirkjunu 27. mars klukkan 18 og það er full ástæða greinlega til að hvetja fólk til að mæta allir geta mætt og heyra hvað þið hafi fram að færa og hérna aðeins að síni þínum Geiri Erni sem að lést svona sviplega 17 ára upp á stuðlum hvað í þínum huga hvað kom fyrir af hverju brennur hann inni hvernig varð hver voru eldsu
0: það er ekki komið úr rannsóknum eða þá
1: það er ekki
0: nei, og
1: Þetta er 19. oktober í fyrra.
0: Já, og í raun og veru þá átti hann ekkert að vera á stöðlum.
1: Nú.
0: Já, já.
1: Var opin gluggi hjá honum, veistu það, er það staðfest, það hefur opin gluggi á herbygginu?
0: Ég veit það ekki.
1: Þú varst ekki það? En hann var læst, hörði var læst, hann komst ekki út.
0: Já.
1: Og starfsmenn hafi ekki skynjað eldin.
0: Það er eitthvað sem klikkar hann, ég veit ekki hvað það klikkar, en þú veist, strákurinn var búin að vera hann í, þú veist, mjög stuttan tíma.
1: Já.
0: Þú veist, við erum að tala við inn á einn klukkutíma.
1: Já.
0: Skilu. Og hvað gerist veit ég ekki, en til dæmis, það er starfsmaður sem að lét næstu í lífið.
1: Já.
0: Og ég var nú, þú veist, bara þannig upp á stöðlum rétt áður, eða tíu stöðum áður, inn í þessu rými sem að eldurinn kemur upp í. Og ef að starfsmaður kemur inn og þarf að fara í þrýstiklefa, þá getur ímyndað hvað mikið dreikur.
1: Já,
0: já. Skilu, þá er eitthvað búið að vera þannig heil lengi, mín bara, þetta er bara sem ég er að spekulera.
1: Skilu.
0: En sko, þegar er hringt í mig og ég er satt í blaðavitali, þú veist, það var hringt í mig 8 morguninn og út að, þú veist, þannig að stöðlum eitthvað brunni og ég, það er yfir maður barnavendari Kópavogi, ég sagði hvort það hringi í mig. Strákurinn minnir ekkert á stöðlum.
1: Já.
0: Og hún bara, að þetta er svo eitthvað mikið eitthvað að ég hringi aftur og síðan kemur lögreglan og náði mig og það með mér náði spítala, skilja. Og það hefur alveg komið fram í fjölmjölu líka, þú veist, að hann hringi sjálfur á lögregluna, lögreglan keirir hann upp á stöðla, bakvægt barnavendar svaraði ekki símanum.
1: Já, já.
0: Og þeir eru með hann í 25 mínútur, ég veit það, því ég var með trakkar á stráknum mínum, með hans leyfi, skilja við. Hann treysti mér 100%.
1: Já.
0: Þú veist, hann var, ég var alltaf til staða fyrir hann í blíð og stríðu.
1: Akkurat.
0: Og það vissu það allir í kerfin og stöðlar og starfsmenn á gólfin og stöðlum eru frábærir.
1: Já, já.
0: En
1: svona fór þetta.
0: Já, en sko, ég hef alltaf sagt það að Úlfur sem að, þú veist, ef við tökum bara stöðla sem dæmi, það er maðurinn sem hétt Böðvar, sem að var með stöðla, að starfa hann yfir 20 ár
1: já.
0: Við heyrðum aldrei neitt stöðla þá síðan kemur nýr yfirmaður sem heitir Úlfur og þetta er búið að vera í fjölmiðunum síðan
1: já.
0: Er það þá ekki eitthvað stjórnunarvissinn
1: það þarf eitthvað að gera
0: það, já, það er bara, þú veist, mín þú veist, og ég veit allt og mikið um það að mínum mati, og ég get bara sagt það henni í beinni útsendingu að Úlfur á ekki að vinna með börn punktur.
1: Þannig að blaða það en Jón Jakobsen við þurfum að ljúka þessum þætti núna og getur nú tekið spjall aftur síðar en ég vil samreggjast þér vegna fráfalls svona þíns Geis Arnar Jakobsen sem að lést 17 ára á Stuðlum. Við viljum þakka þér fyrir þetta samtal og vonum að sem flestir mæti á minningadaga í 2007. mars í Fríkirkjunni klukkan át þar sem að þú verður og þínir félagar.
0: Yes.
1: Þakkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verið þér sæl?
0: Takk.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Já, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala tónar út var sögu. Þátturinn í dag tilengaðu Píetasamtökunum. Píetasamtökin sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og stýða við aðstandendur. Það gulu september og hann að líðundi lok en allir dagar ættu að vera gulir og það undir okkur komið að stýða við náunga kærleika og sína skilning. Á eftir sest hjá mér Oddný Jónsdóttir frá Píetasamtökunum en fyrst, hvað gulu september? Gulu september samvinnuverkefni stofnana og félagsamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Það von undirbúningshópsins að gulu september auki meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Og gulu september til merkis kærleika aðgát og umhyggju. Og mér langar bara að segja ykkur, kæri hlustendur, að þetta góðgerðarmál með mjög næri hjarta og sál og mun ég vonandi verða þetta sóma. Og það gleður mig að hafa þennan vettvang útvarpið til að vekja athygli á og minna stöðugt á það að ef að myrkri sækir að okkur að þú ert ekki einn eða ein, það fólk að núti sem tilbúið að opna arma sín og styðja með kærleika og virðingu. Við hófum þáttin á Ó María mig langar heim, gullfallegu dúið þeirra hófi og grétumellar í Samsam, en á meðan Oddný Jónsdóttir kemur sér vel fyrir hjá okkur í baðstofni, Það skulum við hugsa okkur að vera horf upp í himunin í snjókomu þegar veturinn kemur og láta glitrandi fyrstu snjókornin knús okkur eins og englakossa án vara, breytt myrkri í ljós uppi í sumarlandinu þar sem við eigum svo marga fallega. En hér á ferð eru það Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius knús af himnum af ofan til ykkar. Gerið svo vel.

0: Já, það gerist alltaf fallegra en Sigríður Thorlacius að hún komin í raddir einhver starf bakvið. En hér komin verndarengill frá Píetasamtökunum, Oddný Jónsdóttir, vertu velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Þú ert að starfa fyrir þau og nú er þessi gul í september og langar ekki að segja mér aðeins frá, svona, eru þið búin að vera með samkomur, eru þið búin að vera með einhverja uppákomur sem að fólk hefur kíkt á og kom saman? Mm-hmm.
1: Já, það búið að vera heldur mikið að vera hjá okkur núna í september og mikil vitunda vakning við til dæmis verið að kynna nýja símanúmer okkar 1799 og heldum núna fyrir tveimur vikum síðan hlaup í himnastíðunum í Kópavogi þar sem við vorum að hvetja fólk til að koma og hlaupa með okkur 1799 ferðir
0: okay.
1: og báðum alla að halda á steini til að hlaupa upp stígana með Og þannig vekja athygli á því að við þurfum ekki að bera þessar byrðir einar eða eitt og það var ótrúlega ánægilegt að sjá hvað var vel mætt og hvað það komu margir og tóku þátt í þessum viðburði með okkur. En jú, við erum búin að vera að gera mjög margt núna í september, farin í kirkjur og tala og heimsækja vinnustaði og bara reynt að gera allt þess að vekja athygli á okkur og við erum einmitt svo þakklátt fyrir að fá svona tækifæri eins og koma hingað í dag og kynna starfsemin okkar.
0: Já, og líka annað að sko, það svo margt einhvern veginn, forgangsröðun í tilverunni oft svo vitlaus að maður allt svo hrættum að svona málefni fari svona bara í felur fyrir látunum í heiminum. Mér langar aðeins að grípan í grein Oddný sem ég fann á netinu. Hún skrifuð á Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur þingkonu. Hún frá 2020 en undir titillin yfir titillin fyrirgerir umræður sjálfsvíg. Ég ætla rétt að lesa aðeins það sem að ég sá hérna. Sjálfsvíg óseðjanlegur harmleikur sem hefur langtíma áhrif á fjölskyldu og ástvinni þess sem sviftir sig lífi. Eftir sitja aðstandendur harmi slegnir með brennandi spurningar sem oftast fást engin svör við. Lífið hefur umturnast og langur tími líður það til fótfestu náð, sem ekki sjálfgefið, að öllum takist. Þetta eru erfiða staðreyndir. Allavega þetta gengur ekki án aðstoru hjálpar og það þar sem þið komið inn. Og það fallega við ykkar þjónustu líka það að mikið af ykkur eru sjálfbúðarlegar sem hafi upplifað þennan harm hjá nákomnum og þeir eru að nýta ykkar reynslu til að hjálpa öðrum. Og það getur ekki verið mikið og margt fallegra en það. Og bara yndislegt að hafa því hérna. Og já, aðstandendur setja eftir flóði spurninga sem jafnvel verður ekki svarað. Og það sárt að tala kannski þetta og alla tilfinningar sem að uppkoma en leið frelsandi að finna þær og þær eiga fulla rétt af sér. Nú getur fólk hringt í síman ykkar 1799 og hann opinn allan sólarhringin. Og þið sem sagt eru með aðlega sem svara sem að eru bara spegla tilfinningar og það nærvileika sem þessi einstaklingar gætu verið að finna fyrir. Já, 1799 ég ætla að minna á og þetta símanúmer og þið það núti sem að eru kvíðin við að taka upp síman að það þarf ekki nema að segja nafni sitt og hver þið eruð og svo kannski taka píeta samtökin við og spjalla þið bara svona inn í tilveruna og hvaða sem er að hrjá þig. En við skulum fá KK næst, hann ætlar að minna okkur á að setjast niður, spjalla saman og það minna og svo mikið minna um sannveru núna á tímum síma og alnets. En það ekki rétt að útiloka þá sem ekki fylgja straumnum. Svo ættum við að bjóða meira góðan daginn og ekki horfa bara á tærnar okkur og rekast utan í fólk þegar við löpum nýr í bæ. En vegbúi, sestu hjá mér og segðu mér, hvað er að?

0: Já, Káká að gera fáur þetta betur en hann. En mér langar að spyrja því Oddný hérna, þú ert hérna hjá mig frá Pétur samtökunum og við erum að ræða gulan september. Hver voru svona upptökin að upphafið á samtökunum, hvernig kom þetta til?
1: Já, Pétur samtökin voru stofnuð á hópi fólk sem bjó yfir þessari sameilu reynslu að hafa misst náin ástvin og sjálfsvígi og það var þeirra upplifun og skilningur að fólkið þeirra hefði möguleg ekki fengið þá þjónustu sem þau þurftu á að halda og úr varð þessi grasrótar samtök, þetta samfélag og píadærunni þýðir eða merkir þessi opni faðmur þegar fólk að gangi gegnum lífsins erfileika.
0: Já, ég að mynda að hugsa hvaða merkti það ég.
1: Já. Og við reynum að hafa það svolítið að leiðaljósi í starfinu okkar að við reynum að taka móti fólki, bjóðum upp á kaffi, reynum að hafa svolítið umhyggju og hlýlegt umhverfi hjá okkur og það gaman frá því að segja að við erum að fagna á næsta ári 10 ára afmæli.
0: Já, 10 ár síðan.
1: Já.
0: En það þó ekki lengra síðan.
1: Nei, við vorum sem sagt stofnfundurinn var haldin í apríl 2016.
0: Já.
1: Og við opnuðum síðan í hvað 2017 ég man rétt og þá opnuðum við á Baldursgötunni í apríl á því ári. Við vorum með litla 3 herbergja íbúð þar sem við vorum að taka viðtöl og við vorum að taka viðtöl frá morgni til kvölds og jafnvel helgar. Og það var mjög snemma ljóst að það væri mikil þörf fyrir okkur og síðan hafa samtökin bara haldi áfram að stækka og vaxa og nú erum við búin að opna 5 píetaskjól út á landi.
0: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja út í það, hvar eru þessir út á landi?
1: Við erum komin á Akureyri, við erum á Húsavík, við erum á Ísafirði, Reyðarfirði, erum að opna núna fljótlega í Ölfusi.
0: Já.
1: Og hugmyndin okkar að við vilja vera sér næst fólkinu.
0: Við veitum það og ég ekki vissum að svo margir viti nákvæmlega hvar út á landið og endilega minni á pieta.is á netinu. Svo annað sem ég rakst á því ég var að lesa var það að 18 ára og eldri koma að úgjaldslaust bara til ykkar í aðstoð.
1: Já, og það sem kemur mörgum á óvart að við erum að veita meðferð og við störfum undir landlækni. Þannig að þeir sem koma til okkar hitta fagaðila og geta komið og fengið dam meðferð sem við höfum verið að nýta okkur fyrir þennan vanda og fólk hefur geta komið í alltaf 10 viðtöl, jafnvel fleiri ef á þarf að halda í meðferð hjá, við erum með félagsráðgjafa, sálfræðinga, fjölskyldufræðinga, læknir, höfum verið með iðjuþjálfa og höfum þetta þverfaglega teimi.
0: Já.
1: Og svo kannski það sem við viljum líka minna á að við erum að veita meðferði sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða en síðan erum við líka að veita viðtöl til aðstandanda.
0: Já, einmitt.
1: Og það við vitum að það getur verið heilmikið álag fyrir fólk að eiga ástvin sem ekki vill lifa. Þannig við erum að bjóða upp á viðtöl fyrir aðstandendur og svo sinnum við líka syrgjendum.
0: Það má alveg segja þetta öryggisnet sem þeir eru búin að byggja upp er bara guðs náða vegna þess að mikið af börnum úlingum sem eru eiga við gera vandamál þau vera 18 ára þá oft detta þau bara út úr kerfinu. Og það, kæri fóreldrar, að geta farið með barni sitt eftir 18 ára og haldið áfram meðferð, þetta eru dýran meðferðir sem eru greitar af ríki fram til 18 ára aldurs, það er ekkit allra að halda dampi. Og við erum að tala lífsgæði, við erum að tala mannréttindi til að vera til. Þeir eru yndisleg, við ekki svo væntum ykkur. Ég ætla bara að fá næsta lag. Orð eru álög, segir Sigga Kling, og þau ber að velja vel við erfiða stundir sem orð eru beinlins heilun eins og kærleikur. Ég trúi því að ef við berum kærleik og samhug með okkur, þá er hægt að færa fjöll. Við skulum fá hér Sigur Guðmundsson, eitt af mínum uppáhalds og Memphis Mafíuna með lagið Orðin mín. Þetta hann Bragi Valdimar sem á þessi orð og hann kann sko að fara með orð.

0: Já, því hvað ást og hvað svar og hvernig geymist allt sem var, mundu að hvar sem hjarta slær, hamingjan oftast nær. Þetta eru góð orðotni.
1: Já, við sammála því.
0: Sá nú í trotni, dóttir mín í trotni, víst fræðisleitna. Hérna, að lokum áður og kveðreskan, nú langar mig svo bara að fá að vita hjá þér um námskeið og svona fyrirlestra og annað sem að hægt að leita í hjá ykkur á pieta.is.
1: Já, einmitt. Fyrir utan það að við sem að veita gjaldfrjálsa meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða, þá erum við líka með mjög gott hópastarf. Mér langar til dæmis að segja frá hópnum hennar Eddu Björgvins, en hún hefur verið með stuðningshóp fyrir aðstandendur sem hafa misti sjálfsvígi.
0: Já.
1: Og hún með þann hóp ásamt Auði Hallgríms og næsti hópur hjá þeim annan nóvember klukkan 5.
0: Já.
1: Og þetta opinn hópur og þá þarf ekki að skrá sig og þá má bara mæta á staðinn. Við erum líka með stuðningshópa á Akureyri í kapellinu þar, þar Hildur Eir Bolladóttir
0: sem
1: með hópastar fyrir okkur á Akureyri og svo erum við líka með í Vítalínskirkju hjá hann og Bjarna Karls.
0: Já, einmitt.
1: Já, hann með hópin feður, bræður, synir, vinir og að taka að sér hópastar fyrir syrgjendur.
0: Já.
1: Og næsta hópastarf hjá honum 15. Oktober klukkan 5:30 og það hefur það kannski mjög langar að nýta tækifæri og koma framfæri er að svona mikilvægu boðskapur pietasamtakana að það alltaf von, það hjálp að fá og fólk þarf ekki að ganga eitt í gegnum erfileikana og við viljum að sem flesti viti af okkur og viti að þau eru velkomin síminn okkar 1799 opinn allan sólarhringin og við hvetjum fólk til að hafa samband og leita til okkar
0: Já.
1: Og svo minnum við líka á Rauðakrossin 1717 og önnur úrræði sem eru líka til staðar.
0: Já, lífið alls konar og við erum bara gera okkur besta, við erum öll mannleg og það það engin sem á minni rétt á að tjá sig en aðrir. Minnum að það, elsku Oddný mín, það búið yndislegt að fá þig og við skulum bara fá hérna lag sem að passar alveg ágætlega við það sem við erum búin að vera að tala sem heitir Lengi skal mannin reyna og munum bara taka lífin ekki allt og alvarlega. Notum litli stundirnar, notum kærleikan og notum hlýjuna til að styrkja okkur. Takk yndislega fyrir komuna og ég mun halda áfram að minna á píeta samtökinu sem ég hef gert hérna frá þættinni byrjuðu, tala og tónar stendur með ykkur og þið látið okkur vita ef það eitthvað sem við getum tilkynnt. Takk fyrir mig.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfs bakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Haustvörurnar komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Já, það oft gott að komast í burtu bara með sínu nánustu og slaka þess á. Það svolítið annar taktur upp í sveit. Það erfitt að kveðja og gera sig grein fyrir að ástvinir kom ekki framar gangandi inn um dyrnar. Og svo erfitt að komast á mannamót aftur, finna fjarveru manneskunnar hátíðir og finna það skarð sem komið En við skulum tala saman minnast góðustundana og ef mögulegt fagna því lífi sem var. En mér langar bara að nefna eitt að Guðsónu minn á besta aldri kvatti þegar hann heim fyrir 3 árum. Ég bara að segja ykkur þetta kæri hlustur svo þið vitið að myrkri það sem tók fram fyrir hendurnar á honum og hans lífsvilja. Olli því að hann fór þessa leið. Ég held að honum til skýrt, ég þekkt hann alla hans tíð, hann var ekki nema rétt fertugur. Og ástæða þess ég deili þessu að ég vil að þið viti að þið ekki ein. Þið sem hafði mist nákominn án þennan hátt, það það sem gerir píetasamtökin svo einstök, það starfsemin og stuðningurinn þessa fólks sem veit hvað þú ert að gangi gegnum og var í þínum sporum. Fólk sem nota reynslu sína til að létta á sorg þeirra sem hafa mist. En næsta lag svolítið í tengingu við þetta. Hér syngja Bubbi og Aldadís lag Bubba í hjarta mér. Tjáum okkur með að við getum, tölum saman með að við getum, höldum matabóð, ferum í bíó, sköpum góða minningar. Í hjarta mér, gerðu svo vel.

röddin í þessari stúlku þarna alveg ótrúlega falleg. Þetta yndislegt lag. En eins og sagt tíminn læknar öll sár, segir einhver. Þau gróa aldrei alveg en við finnum leið til að halda áfram. Dagarnir verða mislítir og tíminn svona læknar einhver sár og maður lifir svona dag og dag í senn. En það ekki hægt án kærleika og að fá útrás fyrir tilfinninga flóðinu sem kemur. En stormin mun lægja, ég lofa. Gerið svo vel.

Já, yndislegt lag. Fjölskyldan, er það dýrmætasta sem maður á eða svo fjölskylda sem maður hefur byggt sér upp, hvort sem það eru blóðskyldir eða kommúna eða hvað sem það við þurfum öll að hvort öðru að halda. Og ég held að næsta lag tali í sínu máli, Fjallabræður. Það rétt að mér hannst ekki, Jónasi og Magnús Þór Sigmundsson hér saman, með heilagan sannleika, hver litli stundirnar eru dýrmætar. Hlustið hann að texta og takið hann inn, gjörðu svo vel.

Já, tilgangu lífsins, fjölskyldan, vinirnir, við erum svolítið fjölskylda hér á tal og tónum. En mér langar að minna hjálpa síma Píeta 1799, opin allan sólarhingin eins áraðu að krossin hjálpa síman 1717. En vitið að þegar ég setti saman lög fyrir þáttin í dag, þá hugsaði ég að kannski að næsta lag og ljóð yrði bara að fá að fylgja, það bara verður. Hér eru Björgvin Halldórs og Jón Jónsson, lagið heitir Kæri vinur, það ætti nú bara að hlusta á þessi orða á hverjum degi. Vina kveðja út í kosmósi frá mér, kæri hlustendur tala og tóna. Án ykkar sæti ég bara hér og talaðu til loftið. Þeir eru æðisleg og þetta gefur mér meira en ykkur grunnar. Takk fyrir ykkur. Hér kemur lagið Kæri vinur.

Já, maður þarf bara að eiga góða vinni og hafa kærleikan í kringu sig en nú bara þátturinn komin að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir að fylgja mér í dag þetta var hálfgerð heilun fyrir mig að ræða þessi mál, þau standa mér svo nærri og ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minna og tala og tóna á Spotify Píeta samtökin eru á Facebook og píeta.is þeirra net síða ef þau vilji skoða Aðgátt skal hafði nærveru sálafinni mínir og hér Káká, hann eitt getur sagt þetta. Við getum þetta þú og ég. Verið sæl.

Kottu bara í lúuna. KFC. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið sæl, við bjóðum ykkur góðan dag hér frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símatíminn að byrja eins og venjulega á þessum tíma og við verðum með já, við skulum vona góða umræðu í dag og það að nóg að taka fyrir þá sem að eru svona vaknaðar og komnir í svona spjallstöð í gegnum síma og númerið okkar hér í útsendingunni 588-1994 orðið frjálst og við erum búin að opna fyrir síman þannig að nú er allt að byrja en það eru þetta ýmis mál sem að liggja svona á fólki eins og gengur og hvað varðar svona dagstaglegt líf og aðra þætti en ég sé hér að til dæmis á bossi morgunblassi í dag að þá er þar við talið Guðlaug Þór Þórðarson og hann segir að ríkisstjórnin sé stærsta vandamáli baráttunni við verðbólguna og hún gangi á undan með hræðilegu fordæmi segir Guðlaug Þór. Hvað segir um þetta? Og ég segi nú bara svona að það er að nóg að taka núna því að auðvitað vill fólk sjá einhverjar aðgerðir í efnahagsmálum að það komi skýrt að það sé mestu kosti verið að róa þetta að þessa verðhækkanir eitthvað niður. Ríkisstjórnin er eitthvað búin að opna á það að það muni koma til endurskoðan að gjaldskrárhækkanir á næsta ári og þá það er nokki ekki fyrir þá. En það er náttúrulega það sem að þarf núna er bara viðbrögð strax í raun og veru. Þau þurfa að vera mjög sýnileg. En ég ætla að fá hér fyrsta innryggjandinn í dag. Góðan dag, útvarsaga.
1: Já, góðan daginn, Arnþrúður mín.
0: Nú, já, það er hann.
1: Viðar Guðjónsson, já.
0: Já, það er Viðar Guðjónsson, já, takk. Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Æ, ég var að hlæja, sko, veist, það er búið að vera svo mikið eitrað feminismi og svo kemur í ljós. Ég var að hlusta á fréttina.
0: Já.
1: Hlusta þetta annari svona fréttastöð.
0: Já.
1: Að Íslendingar, kjánaprikinn á Íslandi er að nota heimsmet í notkun svefnlyfja.
0: Já.
1: Þeir eru sofandi að feyða rósi.
0: Já, þarna fyrstu það.
1: Já.
0: Þarna fyrstu
1: það. Og svo ló ég ennþá meira einu tölfræðilegu sannindum. Tölfræði, veist það bara, það lífur ekki. Tölfræði lífur ekki.
0: Nei.
1: Konur nota helmingi meira svefnlyf en kallmenn.
0: Já, en er það ekki.
1: Þannig við getum,
0: Er það ekki bara svo það þóli kallana?
1: Nei, það er bara sofandi gegnum lífið.
0: Já,
1: það vil ég ekki tröðið ná. Þetta er alls og ómöld, svo hlaupa þær í síman, allir svo vondi við þær. Það er búið að rækta þetta innræti og þetta er búið að rækta og rækta inn í hausinn og má ég segja tröndunum?
0: Nei,
1: ég ætla að vera góður í dag, ég ætla ekki að segja tröndur eða blóðmerar, ég ætla ekki að segja það. Þannig að sjá við sko hvað það er eitthvað að í okkar samfélagi. Uppeldismálum þar á náttúrulega þeirra fólk fyrir að nota svona mikið dóp og rugl og...
0: Já.
1: Ég ætlaði nú ekki að tala um þetta var ekki megin þemað í dag sem ég ætlaði að hafa.
0: Nei.
1: Því vandamálin hlaðast upp fyrir heimsku einhverja, ég ætla ekki að segja konur.
0: Nei, sko.
1: Ég langar að segja það, en ég ætla ekki að segja það.
0: Já.
1: En sko, það er eins og sorpmálun okkar hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: Sorpmálun sem að allar svona frétta konur og jafnir kallar eru algjörlega sofandi fyrir það. Þeir eru alltaf að sveflið um ábyggða eitthvað svo leik. Það er búið að búa til einhverja móttökustöð þar maður rétt hjá Báhás.
0: Já.
1: Gríðan af flott mannvirki. Það var einu sinni búið til eitthvað svona stærðarinn og hús og það er átt að vera flokkun að gerðu kostað einhverja miljardar sem skattborgar við höll og það er ónýtt bara svona mikla þess.
0: Já.
1: Maður settir í?
0: Já, eitthvað er þannig búið að koma.
1: Nú heyrist lítið.
0: Já, ég segi eitthvað er þannig búið að koma.
1: Jæja, nú komst átturinn. En sko, sko enn eitt sko að búa loka sorphirðinni á Sævarhöfða.
0: Já.
1: Loka.
0: En út að
1: Nú skal þú sko gjöri svo vel að fara út á jöfnferðinu og keyra með þína litlu spýtu að hvað sem og henda því þetta langt, langt í burtu, helst að keyra bara. Gott ekki hatt þetta bara upp á Akranesi. Þeir fórum með þetta alveg langt, langt, langt í burtu. Mm-hmm. Það er svo lítil umferð, það verður að koma bílunum út í umferðina. Þeir eru allir svo sofandi, sko. Eða hitt þá heldur.
0: Já.
1: Sko, það verður að búa til sko þjónustukerfi sem að, sko, sko neytandinn þarf að borga það meira og meira. Af því það er í uppsiglingu núna engavæðing á sorpu, hugsanlega, grunanir, engavæðing.
0: Já.
1: Þá þarf að búa til svo mikla hagræðingu mm-hmm. og láta alla fara að keyra sínu stóð langt í burtu í 20 kílómetra í akstri og svo kvörtuði hina höndina. Alltaf mikið umferð, við skiljum mm. ekki að þjónustan á að vera þægir, þessi þetta sameili þjónusta að henda rusli, sko.
0: Já.
1: En sko þá koma gallanir líka, ekki bara að fara út í umferðinu að voru að keira eitt lítinn stól, hugsaði gamla fólki sem þarf að henda einhver. Það þarf jafnvel að kaupa sér sendibíl til að henda gamla sófasettin. Það þarf að keira og fá sér einhverju 20,000 sem kostar að henda einu lítinn stóli eða hvað sem er. Hvað að gera í því? Og svo kemur náttúrulega eins og ég er að borga einhverja 2,5 milljón í sorphirðu gjöld hjá mér. Gámar, þá fer að vera mjög mikil átróðningur frá öðrum að lauma sér í gámar hjá mér.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað ekkert viti í þessu rekstir að fara út í umferðina. Og þetta er rekið áfram og áfram og áfram skal vera sofandi af sveflugum. Ekkert að hugsa hver afleiðing er að búa til svona kerfi.
0: Akkurat,
1: já, hvað finnst ég er? Það er ekkert svo sem fréttamann er.
0: Já, ég hef nú ekki séð
1: þetta. Ert þú kannski svo að til líka? Ert þú að taka lífum okkur?
0: Nei, ég er alveg róleg. En málið er að hérna, mér finnst nú hins vegar svona, þetta þurfi nú að vera á einhverjum stað sem er mjög aðgengilegur og greiðfær, ég verð nú að segja það. Því að það er nú þokkal til að fara svo að stallir í á sama punktinum. Og einmitt út í umferðina og reyna að koma rusli undan, það er...
1: Já, það er nefnilega það.
0: Það vandi að velja svona stað. Sko,
1: vandi að velja, þetta var bara ágætt þegar var hægt að henda hér og þar
0: Já.
1: Í bænum að því að þjónusta, þetta er þjónusta, sko. Mm-hmm. Að þú þurfur ekki að vera keira langa leiður og eða 20,000 í að henda rusli.
0: Mm-hmm.
1: Að því það þarf að flokka allt og gera allt úr fínt og flott og umhverfismálin okkar. Og þá endar að fólk vera hend á því hraunið einhverju drasli og svona. Þú veist, maður þekkir ekki alveg, það eru svona til einhverju sem að keira af drasli og svo bara mennaður ekki að vilja ekki borga og þá alltaf kosta og veist. Þetta er svona, ekki svona þægilegt fyrir sko að borga búa.
0: Já, en er þetta sem sagt nýtt, er þetta nýja ákvörðun eða er þetta ákvörðun síni fyrra, hittu fyrra?
1: Fylgist ekki með allur.
0: Ekki þessu
1: máli. Þetta er búið að búa til æðislega sorphirðustöð langt í burtu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara gallin við að þurfa að keyra á það. Það er fuglin fljúandi og mjög erfið með að fara á það, sko.
0: Já, það er nú máli.
1: Þetta er svo mikið rekstrar ruggorðið og svo kvartallir yfir umferðinu. Það er hvergi hægt að búa til sniður í kerfi. Nefna búa til, jú, það var áratugum saman. Borgalínan séðu fyrir þeir að fara með sófasetti í borgalínuna.
0: Já, já, bara góðan daginn. Já, já,
1: þetta fyrir að þóla, en er þetta út af svefnlifjum kvennana? Það eru með helmingi meiri svefnlifja en okkur
0: en kappana. Nei, það
1: er... Þeir eru allir punglausir, alveg punglausir.
0: Já, það er nú ekki að tala svona kallmenn eða konu, það er bara ekki að tala
1: svona. Það er búið að eyðileggja þá. Þetta er alveg vita, sko, vísindi, sko. Nú getur bara að segja að tráa vísindi, ef að kallnaður fyrir íta barnavægni, það eru vísindi, sko. Það lækka testosterum mér. Jú, þetta er náttúrulega mála því að náttúrulega vil ekki að kallpeningunni sé grimmur við barnum, þetta er bara náttúrulega. Þetta er svona fullt af lögmála sem að við erum að reyna að búa til og gervigreindin á að leysa fyrir okkur. Svo reynist þú nú ansi svikulvari að heyra, þeir eru hættir hjá einhverju af því að gervigreindin, þetta módel þeirra var svo svikult. Þeir eru násur upp í mannlega eðlið að vera svikult, bara að vera í dópið eða ruggið.
0: Já, hérna. Já, við, já. Við þykir nú aldrei vera svört myndi hjá fyrir þennan morgunin.
1: Já, þetta bara líffræðilega staðreyndir og líka staðreyndir, þetta tölfræði, veist. Sko ekki tilfinninga, já, mér sýnist nú konir að vera mjög góðar og gáðar og borða óða lítið að liðið. Þetta er ekki svoleið, þessi tölfræði lígur ekki.
0: Nei, nei, þetta er komið það, nei, nei, við skulum nú bara heyri fleirum ég vil nú að segja það, við nú heyri við fleirum
1: Takk
0: að fyrir, já, minn. Velkomin og fætu já, við takk, að minn Já, já, takk. Bless Já, og 5881994 Símin opinn hér á sögu og hver kemur þarna?
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag
2: Hæ, Jóhann
0: Sæll og blessa, Jóhann
2: Hæðu, ég Afsnaðist nú til að fara að horfa á Silvi í gærkvöldi.
0: Já.
2: Hefði nú svo sem alveg geta sleppt í.
0: Já, býttu, hvað fannst þér?
2: Mér fannst það, sko, kettlingar átti núna, hann hafði þannig ekki svo að vara.
0: Já, þá gerðu.
2: Först í þeim hjólfurum að 70% af því sem flytti út var til ESB.
0: Já.
2: Það
0: já, hún segir þetta alltaf. Hún segir
2: já,
0: alltaf 70%.
2: Já, það eru nefnilega rúmu 2 ár síðan að þetta var fyrst leiðrætt.
0: Já.
2: En hún heldur sig samt þess að tölu.
0: Já. Já, ég tók
2: svo fannst mér nú alveg, svo fannst mér heimspekilegt að horfa á villirna sem að rann út úr honum Friðjóni Friðjóssyni.
0: Já, það, mér fannst það nú svona, kannski lendi svolítið vandræðum, en hann gjarnan fenginn upp í rúf þegar það þarf að rakka bandaríkjaforseta niður. Hann margótt
2: ekki þátt í þeirri umræðu. Já, hann svýst ekkert það.
0: Nei, þetta er margítrekka sem að það gert og þú sérði alltaf á því fólki sem það mætir að hvað á að ræða og hvern á að taka. Það er svona að þú sér það.
2: Svo þetta drottningar viðtal við hana utanríkis á þeirra. Ég er alveg, sko, hún þóttastúndandinn gaftið upp í hana og það má bara hanga fyrir að utanríkis á þeirra bætti ekki upp í hana. Og...
0: Já, fannst þið það. En sérna... hvað finnst þér þessa tölu 70% að við séum að flytja út 70% inn á Evrópumarka?
2: Sko það væri nú allt í lagi að segja hlutina eins og þeir eru. Til dæmis allt ólið.
0: Já.
2: Það fer til Rotterdam og er skipað þar í annað skipi. Sem að endur áfram með þetta til Kína.
0: Já.
2: Svona er með fleiri verur.
0: Já, það er allavega álið sem er okkar stærsti útlutnings, eða stærsti útlutningsvara, samkvæmt pappirum.
2: Já.
0: Að þetta eru 46% okkar útlutning.
2: Já, það stoppar ekkert í Rotterdam.
0: Nei, þannig að það er bara ferinn og annað. Mér séður aðra heimsálfu. Þannig að þetta er bara flutningsleið en ekki viðskipti, þannig að þetta er alveg ótrúlega.
2: Já, þetta eru, sko það finn nú eftir veit hvernig maður talar.
0: Já.
2: En það er talið að svona milli 19% og 31% af okkar útlendingi farið til Evrópu.
0: Já. Já, já, mitt út af þessu sem að við erum að ræða út af álinu.
2: Já, og fleiri börn.
0: Já.
2: það er alltaf hægt að segja að fari nokkur einasti sporður af fiski til Evrópu.
0: Það fer nú eitthvað en það kemur skattlagning á það.
2: Það er mjög lítið því að það eru tollar á sjávarútvegsvörur sem að stoppaða mjög mikið, það bóð mikið af fiski og gera enn á Bretland.
0: Já.
2: En nú er Bretland ekkert í ESB.
0: Nei, nei, nei. Bretland og Bandaríkin hafa verið sko yfirleitt með þungan af þessu af fiskinum.
2: Okkar stærstu fiskum endur.
0: Það er nú líkast til. En það er nú ekki minnst á það. Við erum bara látin að halda þetta sér.
2: Nei, nei, en hérna sko hún lítur að vera búin að koma þessu inn í skallan á sér réttum tölum. Bara líður vísvitandi.
0: Bara er föst í þessu, ökunni þessari, já, hún telur þetta svona, ég veit í hverju.
2: Sko, Eyjólfur Ormansson er ekki sá eini ríkisjórninni sem að þarf að sitja líða mæli á.
0: Já, hverju hefur hann verið að ljúga?
2: Já, einhverju voru að tala hérna í samband við vega framkvæmdir og kílómetragjaldið og fleira.
0: Já, en er hann nú ekki einmitt bara að reyna að gera sitt besta í framkvæmdum? Ég bara vona að vera ekki skorið allt niður í samgöngumálunum, ég verður að segja það, allavega að lækka
2: það 6,5 milljarð. Að reyna að gera... Ef hann er að reyna að gera sig besta, þá er ekki mikið sem getur gert.
0: Já, þetta er spurningum fjármuni. Og ef að er skorið á honum 6,5 milljarður á fjárlögum, ég ætla nokki að fullera svo sé, en það er allavega búið að vera í umræðinni að það er að skera niður til samgöngumála þessa upphæð og færa það yfir á utanríkismálin, þá er ekki von til þess að við getum laga vegina eða hann eins og hann er með áformum, en ég ætla bara að verða með nú út um betri upplýsingar um þetta.
2: Ef hann væri með eitthvað beini í nefina, þá myndi hann ekki láta svona kjafta í vissi gang.
0: Viltu sitja við ríkistjórnaborðið og heyra umræðuna hvernig þeirra að þarfa forgangsraða? Viltu sitja andspænis utanríkisráðherra sem segir að þetta sé svo hræðilegt að ástanda við verðum að bregðast meira við og láta meiri fjármunum á landi?
2: Ég hef enga trú á því að maður sem að getur almennilega stað í lampina að láti bjóða sér svoleiðis feilis.
0: Nei, það kannski lítur þannig út en við menn eru bara
2: það er ekki verið að tala að líti þannig út. Ef að menn hafa eitthvað beinu í nefinu og það er útilt fyrir að þetta gangi í gegn, þá eiga þið bara að fara á borðinu.
0: Já, þú segir það, þetta er nú, en svona er þetta nú þegar það er þriggja flokka stjórna, menn þurfa að komast að málamilju.
2: Já, en ekki þannig að það sé allt rauða þeim og sett í annað.
0: Nei, það er akkurat. Heyrðu, en takk fyrir þetta, Jóhann, nú fáum við fleiri
2: hérna. Já, sjómulegur.
0: Já, takk fyrir, já, bless. Já, þetta er aðtilisvert í sambandi við með þessa yfirlýsingar að við séum með 70% útflutning til eða inn á evrópska efnahagssvæði. Það er margbúið að sýna fram á að svo er ekki, en þessari tölu er alltaf haldið á lofti nákvæmlega svona en helstu sjáar út þess eða fisk útflutningsþjóðir okkar eru bæði Bretland og Bandaríkin. Það er þá eitthvað alveg nýtt ef það hefur breytt. En fá næsta hlustanda, góðan dag.
3: Góðan dag, Daniel, heiti ég.
0: Sæll og blessaði, Daniel, hvaða tölur fáum við í dag?
3: Nú tekjum við erum með þá tölvir í dag, verðbólgan komin 5,9%. Hækkaði 0,3% á milli manna.
0: Verðbólgan komin í 5,9.
3: Það er alveg ískikil tala og miða við það nú á olíjan eftir að hækka.
0: Mm.
3: Og maður getur alveg gert ráð fyrir því að verðbólgan verði komin um áramótin um 7%.
0: Já, farðu nú ekki fram úr bönkunum í spá, Daniel, ég segi nú gerna.
3: Ef oljan hækkar þá er hún komin 6,2% í nóvember, 6,5% í desember og svo koma launhækkanir í janúar, það er 2%, það hækkar vísutunum líka, þannig að það má alveg gera ráð fyrir að hún fari hátt í 7% í janúar.
0: Já.
3: Svo farum niður eftir það. Þetta er spá allan að vinnumálastofnun, hún spáir að bæði atvinnuleysi og verðbólgan fari niður á við svona massabil.
0: Já.
3: En það er sko, það er ógvænlegt að við erum að sjá atvinnuleysi tölur á hverjum eins að degi verið að segja fólki. Það var í aðrjóðum banki, var í gær með 20, svo var eitthvað annað fyrirtæki með 20 að 30 og svo 16 á siglufyrði. Og við eigum eftir að sjá svona tölu næstu daga, uppsatnir hjá stóra fyrirtækjum. Það var til dæmis að koma núna að Edison var að byrta uppgjörði hótelið.
0: Hver?
3: Að tapa ein.
0: Edison?
3: Hótelið. Edison, hótelið það tapaði 1 milljarð á síðast ári og 0,5 milljarð þar áður.
0: Já.
3: Þannig að við veitum það að ef að þetta er hjá hótelum að þessi tap ár eftir ára þá lítur að verða grípa til einhverja hagraðingar að gera.
0: Já.
3: Og við sjáum að á atvinnuleysistölum tölum sem að Hagstofan gefur út, hún segir að atvinnuleysi sé 6,5%.

0: er í mokkanum í dag.
1: Já, það er í morgunblæðinu.
0: Það er fossiðan í morgunblæðinu.
1: Já, byttur við má sjá.
0: MBL.is
1: Já, já, já, það er það. En já, gott og vel, en hérna, þetta er auðvitað bara umhersuna verðt út að kæra samningunum núna. Það eru verkalýðsfélögin, hvað segja þau? Þetta var aldeilis svona sendingi til þeirra. En takkaði bara fyrir þetta Daniel og við skulum nú sjá hvað fólk segir um þetta, hvert við erum að
0: stefna. Ég vona að næstu dagar verða ekki svartir í upptöfnum en ég óttast að það verði mjög svartir dagar næstu dagar.
1: Já, nei, við vonum það svo sannlega.
0: Ég vona samt ekki.
1: Nei, en þessin er það nú þeim meira, sko, meiri ástæða til að hérna að stjórnvöld bregðist við, þau geta ekki sko stungi höfðin í sandi núna, það er ekki hægt.
0: Þetta er ekki hægt,
1: þetta var markmið þessar ríkstjórnar, taka á verðbólginni og vöxtorum og nú er verkefni framundan og bara, ég segi ekki mikið meira en það er allavega alveg augljóst. Takk hérlega fyrir þetta, Daniel. Já, bless. Já, þannig eru glóðvalkar tölur frá Daniel sem hann sá á MBL.is 5,9% af verðbólga komin núna, hún er komin upp í það núna og samkvæmt hagstofun er atvinnuleysi 6,8% og þannig þetta er mesta hættan, það er atvinnuleysi, það má segja. Nú á sama tíma og ég ætla nú að segja ykkur að við erum með frétt við settum nú einn frétt í gær eftir að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor birti á Facebook síðu sinni heildar útgjöldu Íslands og það er gjafir sem við höfum gefið til Úkraínu og það eru 19 miljardar frá Íslandi til Úkraínu settir í skilgreind vopnakaupaverkefni og þetta er náttúrulega eiginlega þetta er bara eiginlega ekki hægt. 19 miljardar, veitir, þetta er svo miklu peningar, ég geti alltaf sagt þessa tölu, en mér er sagt að það væri hægt að leysa raunverulega öll húsnæðismál og erfileika hjá ungu fólki fyrir þessa peninga. 19 miljardar farnir til Úkraínu og þarna segir Hilmar að settir í skilgreint vopnakaupaverkefni. Hvað er utanríkisráðherra að gera og hvað segir fjárlaganefnd Alþingis sem þarf að veita samþykki sitt fyrir svona lögu? Að getum við haft eitthvað sem að bara skrifa bara út gúmmitjekkan fyrir fram Alþingi ég vil ekki búa samþykki, ég veit það ekki, en allavegna hefur það þá farið mjög lágt og af hverju sé ofbóstega meðvirkni. Meðvirkni að sko við erum með Úkraínu inn á fjárlögum og gott og vel það var ágætt fyrst þegar var verið að bregðast við þessari innrás sem að landi var fyrir og þjóðin var fyrir og alveg sjálfsagt að bregðast við því og viðum tekið á móti fjölda mörgu góðu fólki frá Úkraínu svo sannarlega og gerum það með já bara gerum það að með miklum velvilja en sko það verður að horfa lengra fram í tíman hvað er verið að gera það hefur ekki verið viðlitarinn að fá Zelenský að samningaborðinu síðast er þeir endur bandarækjamennirnir bara fyrir tveimur vikum bæði Kústner og Virkov að þeir fóru gengu á milli Pútins og Zelenský og þá kom alveg skýrt frá Zelenský nei, okkur vant að vara peninga og það verður að setja tappan í þessa flösku. Það verður að fara ofan í þetta ákvað leið við erum og hverja við erum að elta. Akkur erum við yfir höfuð að setja ykkur svona framalega nálagt víðlinni og hvað þetta kostar þessa þjóð sem að skuldar sko heilmikið fyrir bragðið og að ráðamenn okkar skuli ekki sjá sóma sinni í því. Að láta Ísland fara í forgang, Ísland fyrst og bara eins og aðra þjóðir eru í stóru stíl að gera, kannski sérstaklega bandarækjamenn en svo sannarlega fleiri og það er bara komin tími til það er Ísland fyrst og þetta verða ráðmenn að skilja og ekki hvað síst

0: utanríkisráðherra, hún getur bara ekki haft heimildir til að gera þetta. Samt alltaf ég geta fullirða það en hins vegar að þá hlýtur hljóta koma einhver viðbrögð frá fjárlaganefnd Alþingis og alþingismönnum bara í stórum stíl og en ef ekki búið að reyna að gera þá svo meðvirka að þeir hafa ekki sko möguleika á að segja orð en ég trúi því nú alla því að þetta er grafalvarlegt og 19 miljardar úr landi sem að væri hægt að laga öll húsnæðis vandamál hjá ungu fólki sem færi ekki lán. Hugsið ykkur hvað væri hægt að horfa öðruvísi á hlutina og hvernig lífið væri öðruvísi ef værum ekki að glópast til að gera þetta. En gott og vel, auðlýsingar hér á útvarpi sögu við komum aftur til að byggja ykkur að huglega þetta. Fréttin með Hilmari, hún er hérna á forsíðu útvarpi sögu núna, það er útvarpsaga.is.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Já, komið í sæl aftur þegar hlusta út að sögu. Símatími hér og það hlustandi sem býður hér á línunni 588-1994. Hver þar komin? Góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan
1: Góðan daginn,
2: Jón heiti ég.
1: Sæll og blessað, Jón. Góðan dag. Hvað segirðu þá?
2: Ég held að það sem hún Snæland vinkona þín sagði að þetta allt djöfull og dauði. Það séða ruggi og hjófnaðir og rugg.
1: Ha, sagði hún það?
2: Það sem að stýra þessu landi. Það er vegvókan er það skipulegt.
1: Já.
2: Og ég hitti borgarstjóra. Hann vildi ekki tala þjófnaði í byggingarframkvæmdunum. Hann sagði þeir væru bara svo í heimskir eða hefðu farið illa fram úr. Það voru skýringarnar í vetur eða minni mig.
1: Já.
2: Hann mátti segja að hérni væru þjófar, það. Við gerum það ekki hérna sögur, það.
1: Nei.
2: En þá segir við það.
1: Við erum nú ekki mikið fyrir það að þjókenna fólk, sko. Við gerum það nú ekki.
2: En það er bara sagt um að þessi misfarið með fjöð til Úkraínu.
1: Já.
2: Það var tveir aðilar gert hjá þér.
1: Já, og það er, sko, það er alveg rétt, sko, vegna þess að þetta eru opinberi fjármunir og það þarf að liggja samþykkti fyrir hjá fjárlaganefnd Alþingis. Þetta er bara mjög skilgreint í stjórnarskrá landsins. Það má ekkert gjald greiða á ríkissjóðu nefn með samþykki Alþingis og það er óbærilegt að sjá það að það sé verið að láta fjármunir eins og til vopnakaupa sem er bara nýtt hjá Íslandi að fara að gera þetta og að ég vil eina að þær mannesku taki upp á þessu er alveg hreint ótrúlegt og mér finnst að enginn segja neitt að gera þeirna athugasemdir. Gildi okkar í grunninn er herlaus friðaþjóð en við erum að koma okkur smám saman og endalaust í fremstu vílunni yfir hernaðarátök. Af hverju erum við að gera þetta? Tæplega 400 manna þjóð.
2: Það eru að koma sjálfur sér á framfæri við hinna deppana.
1: Já, eflaust er gaman í París, sko. Nei, ég segi svona, mér finnst þetta bara alveg óbærilegt að sé farið svona með og farið líka svona með þar sem þjóðin stendur fyrir alveg frá stofnun lýðveldis. Og af hverju gera þeir þetta? Og bara hver leyfir þeim að gera þetta? Fyrir hönd hverra er verið að tala og framkvæma.
2: Ja, það er bara djöfnöldu sjálfur sem að spila frýtt í þessu fólki.
1: Já, það segir nú
2: hann. Egin hagsmönnir væntanlega,
1: eða
2: heimska. Það er eins og borgarstjóri sagði, það eru bara svo heimski.
1: Já,
2: það er ekki að þeirra við tóki.
1: Það er bara einhver svo rosalegur æsingur, ég skil ekki það sem núna hafi verið kjörtækifæri, þetta var alveg kjörtækifæri fyrir ymmið þessa ríkisstjórn, fara og standa við það að fara í innviða uppbyggingu, taka á verðbólgu og vöxtum, laga efnahagsástandið og einblýna á það að þegar við erum með, ég segi þessa fagmannisku sem er nú, við erum svo heppin sem er forsætisráðherra og fjármálaráðherra að þau getur einbeitt sér að því að nýta hagfræðilega þekkingu sína á að byggja upp innanfrá. Sem að við erum líka skuldbundin gagnvart okkar varnarsamningum, það er til dæmis að hafa veginn í lagi hérna.
2: Þeir eru nú, svona, þú kemur eitthvað austur eftir Evrópu, þá er þetta nú heila hátíð hérna, þú keirir undan bílunum, það er vissi hólunum og svo
1: langar. Já, já, já.
2: En það er nú annað.
1: Já, já.
2: En mér er kostið í hug að það er verið ríka sko hjá borginni og það er verið að byggja hjá ríkina. Og Sigurðsson hefur sagt sko að það er ekki hægt að tróða 20 miljardum í viðbótt við sjúkrahúsið og akkurðum, það þarf kannski 5 miljardar. Ég hefði kannski rátt með 5 miljardar en eitthvað. En það er hlutböllin og svipuð er með brúna og selfósi. og hvað að gera og, og þessi samgöngu áallur þannig upp í sölum ég held að þetta heiti sali þannig og við hestu sem hverfið þannig að fara við að vatni það er bara haug að steipa svo bara virka hlutinir ekki það er eitthvað sem Sveinn Sigurjónsson hefur sagt hjá því það bara er ég man eftir einum vegaverkstjóra það var svo ég segi er einu verið stendilegur, það var að mangi botni, hann var með gætna með dærispott á lagði veginn að frekar eftir, hann var gátti eins ykkur þetta þarf stundum til
1: já
2: þá ég farin að brosa og hlæja yfir þessu en það er, þetta er ekki hlæjandi
1: nei, þetta er graf alvarlegt mál þetta, það þarf að taka þetta algjörlega föstum tökum, það þarf að byrja á því ef það er svona mikið útstreymi af fjármunum og ríkissjóði, hækkaði skattar á okkur almenning og síðan verðbólgan bara hækka eða eikst það og þá þurfum við að segja hinga á ekki lengra ég er anstræðið það Það verður að stoppa þetta.
2: Þú er allt söndum erfitt með að tala við hann Guðjón okkar bak við tjöldin en hann mæltist við þegar hann var að hvetja til mótmæla þarna niður þá, niður bæ.
1: Já, hann, já, honum, hann rampar á það, sko.
2: Og ég mjög gladur yfir því hvað hefur verið. Hvað þið hafi verið góð að tala saman.
1: Já.
2: Ég gleðst yfir
1: því. Já, já, já.
2: Hefur ég að
1: það fyrir? Takk að þið fyrir, Jón. Já, takk fyrir. Það nú það, næsti lustandi, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll og blessaður, Svíþjóð mætt.
3: Svíþjóð, já, ekkert að gerast hér.
1: Ekkert að gerast og engin í ríkisstjórn.
3: Ekkert frá því í gær, sko.
1: Nei.
3: En kannast þú úr kristinfræðinni í gamla daga þegar að hérna vessið maður baráttan er ekki við menn á holdum blóði heldur anda verið vonskunar í heimingeimnum.
1: Nei, ég svo sem er ekkert alveg þar, en segðu
3: mér. Það er stúr biblíunni.
1: Segðu mér, hvað viltu segja?
3: Sko, ég svo aðeins að horfa á sögulega samingi, sko. Það er ástæð fyrir því að gyðingar eru mest útvís þeir eru með metið að vera vísað úr þjóðum, sko.
1: Mhm.
3: Og hérna sko gyðingar eru í landinu en þeirra trygglindi er við gyðingdóminn en ekki við landið. Ég er ekki að segja ekki að meta hvort það gott eða slæmt. Ég er ekki að fordæma gyðingar fyrir það en þetta bara þeirra kultúr. Síðan hérna kemur rauðskjöldur eða Rothschild veldið.
1: Já.
3: Og þeir dreifa fjölskyldinu í alla helstu lönd heims, sko, Frakkland, London og þeir eru sem þútum all.
1: Já.
3: Þannig að þeirra trygglindi er við fjölskylduna Rothschild en ekki við löndin sem þeir eru í.
1: Já.
3: Sama hefur gerst við þetta sem þið kalla alþjóðsamfélagið eða staðföstu þjóðirnar þetta líðræðis elskandi fólk sem að vill ekki stunda líðræðis sjálf, sko.
1: Nei, nei, en það er á pappíru.
3: Þetta er svona svipað fyrirbæri, svona hálgerður trúarflokkur, sko, sem að er ekki, trúnaður þeirra er ekki við löndin þeirra. Þorgerður Katrín og Þordís Kolbrún og allir þessi furðulegu stjórnmálamenn sem við höfum, sem fá alltaf, og Katrín hérna, fossöldsræðara fyrirvændi, allt þetta fólkum leið að hættir í stjórnmálum, þá var að daginn eftir komið í vinnu hjá svona alþjóðstofnunum, sko.
1: Já, búið að taka frá stjórnum.
3: Það er málið að Þorgerður Katrín, ef við einangrunnaði við það, hún ber engan trúnað eða til Íslands. Hún er ekki að vinna fyrir Ísland eða hagsmunum Íslands og henni er raunar nákvæmlega sama Íslendinga sem slíka, sko.
1: Heldur það er raunverulega?
3: Já, ég er nokkuð viss það. Sko, tökum
1: já,
3: dæmi.
1: Já, ég drengt það nú svona í efa mér. Ég er nú bara erfitt með að trúa því en hittir hann að mála hún er mjög búin að skjóta sér sko daldið langt frá þjóðinni þegar hún fann að tala svona prívat fyrir sjálfan sig á alþjóða vettvangi og, og í nafni Íslands, það of gróft verð ég að segja það bara
3: ég meina, horfðu bara raunverulega Zelensky kemur í flugvél stoppar á Keflavík flugvelli kyssir hann á kennina og það voru 19 milljarður farnir úr landi sko.
1: Já, sko fréttin hjá honum Hilmari gengur út á það að þetta samantekt af því sem búið að fara og ég nú reyna að ná í hann Hilmar til þess að fá hann bett til að útskýra þetta en þetta minnskusti það sem Íslandi nú þegar búið að láta fara af hendi og meðal annars til vopnakaupa.
3: En hvort að það stemmi ekki alveg upp á krónu og auðra það sem ég að segja sko.
1: Já.
3: Þá eru það gríðarlega mikil hagsmunir fjárhagslegir settir í þetta alþjóðadæmi sko. Mm. En ekki til Íslendinga, eins og þú nefndir réttilega, ungra Íslendinga sem bara leita sig bara heimili,
1: Já.
3: Þeir fá ekki þessa peninga, heldur fer þetta inn í þetta apparat, sko.
1: Já.
3: Og hérna, og þetta fólk ber svo litla umhyggju fyrir Íslendingum sem slíkum, að þau letu hérna flæða inn, sko, bioweapon, eða þess líftæknivopn, COVID,
1: Já.
3: Sem var hanna til þess að drepa, sko.
1: Já, það var löngu undirbúið.
3: Og máli með COVID, þess að svo erfitt að negla það niður, sko, þess að þú gefur eitt, ef þú gefur eitt líf eða bólefni eitthvað slíkt, þá færðu eitt út úr því, sko. Þess að þú gefur þetta, þá færðu við komandi hjartafall. Ef þú gefur þetta, þá færðu eitthvað annað. En þetta COVID-vopn, þessi bólefni, eru svo djöfuleg sko að þetta þau sem sagt fara á eftir einstaklingum leita að veikleikanum sem þessi ef að fólk hefur tilneigu til þess að fá eða er í hættu með blóðvökvann að fá sem sagt blóðtapa og fleira slíkt og þá ræðist þetta efni á það sko og leiði til þess að fara hérna myocarditis eða blóðtappa sko og ef er einhver annar veikleiki þá fer þetta vopn eftir því sko þess vegna er svo erfitt að höndla allar þessar afleiðingar sko og það er engin rannsók það er engin áhugi á því að finna út því hvað eiginlega gerðist sko Þannig að þú sér bara alltaf það sem þú kemur niður í þennan hópa fólki sem ég held fram að hafa ekkert trygglindi við Ísland eða Íslendinga.
1: Mm.
3: Bara aftur og aftur og aftur sérðu bara Íslendingar skipta einhver máli eða líf þeirra.
1: Já.
3: Og allt þetta fólk sem er í þessu partíi, sko, leiðu eitthvað kemur í babbi bátinn hjá þeim pólitísti landinu, þá er það bara komin til útlanda 5 miljonur á mánuði skattfjál, sko.
1: Já. Það veist ábyggilegt, en þetta er náttúrulega ein svona svika milla eins og það er orðað. Bandaríkjamenn er náttúrulega komni núna alveg rosalega langt í að afhjúpa þetta. Bara gjörsamlega komnir fram á loka brúna. Ég á vona komin með það bara núna hverju stundu.
3: Bandaríkjamenn voru fremstir í að þróa þetta.
1: Já, sko. Heldur ég viti
3: þetta. Ég las fyrst þetta í skýrslu, þú sér það hjá mér í þætti á Frelsi TV 2014, þá las ég upp skýrsluna frá Pentagon hvað sem þau voru að þróa þetta.
1: Auðvitað vitum við þetta, en það er það sem Trump er að reyna að afhjúpa að hvernig þessi...
3: Nei, Trump er á kari í þessu, hann var með Fauci upp á dekki á sér.
1: Nei, hann var Fauci upp á dekki,
3: Fauci satt bara á skrippurinn og sá
1: hann hvernig að gera þetta. Það segir eitt, eins og manns kannski, Fauci, hann var sóttvarnalækni bandaríkjanna þegar að Trump var forseti. Og já. Hann laug svoleiðis hægri vinstri að Donald Trump að það halva væri hellingur og ekki sagt ég það að það er verið að jafnum það mál. Býttu bara hvað gerist núna og þessan er það sem að fólk rís meðal annars upp á afturlappinu.
3: Gerist ekki neitt, þannig ekkert gera.
1: Já, þú segir það.
3: Og Trump mun ekkert gera.
1: Já, býttu bara. en við komst þá ekki lengra með þetta en
3: ég skil ekki alveg akkur við trúum svona mikið á Trump ég bara botn ekki í því sko
1: út af því að sko þeir eru bara rakkan svona markvist niður þá það vegna hann að gera eitthvað sem skiptir opastöðum máli og kemur við þessa alheim stefnu sem að virðist vera búið að festa niður með ja, góðun og glumminskosti það þessi glóbalist en hann er að taka á
3: En ef þessi kenning sín rétt, akkur er hann þá að segja alþjóð að glæpa stóflinn sé bara einhver brandari og hann situr sko sanctions eða hann sanctionar dómara eða starfsmenn í þessum dómstól sko.
1: Ég skal ekki, ég get ekki vita það sjáðu, en það er bara hluti sem að hann gerir hann skoður, ég get ekki vita allt hvað hann að gera en ég sé stóru útlínuna, ég veit hvað hann að afhjúpa. Akkur heldur þú að það hafi nánast verið heilt silfurprógram í rúfi gerkvöldi sem snerist meira að minna það að hvernig væri hægt að rífa Trump á vol menn eru með þess að komna í drauma heima en hann er að gera það getur vel verið en hann er að gera miklu meira fyrir okkur fólk hér á Vesturlöndum heldur en að við erum búin að átt okkur á og fólk er búin að búin að segja fólki því ég sagt algjörlega þvert á móti og ég segi bara býttu bara hvað kemur núna
3: að hann er hvað þarf ég að býða lengi
1: bara sem
3: hann sagðist ekki alltaf að fara inn í Íran 28. februar þá réðst hann inn í Íran
1: já, það er svo alltaf
3: hann og þeir lokuðu daginn eftir og lokuðu hormöldsindi og nú er bara allt eftir að gerfi heimsins verðbólga, það er óða verðbólga að koma ríki eftir að fara á hausinn út af þessu olíuverðshækkun.
1: Já, það byrja nú allir ábyrð líka á sínum gjörðum, sko. Evrópa hefði getað staðið miklu betur að vígi ef að þeir hefðu bara haldið áfram að kaupa olíu til dæmis á rússum. Það gekk allt verð. Akkur settur þetta viðskiptabann? Hvað er að? Akkur gátu menn ekki leista og séð fyrir endan
3: að því? Já, sko þessi elita sem ég var að tala sem að Þorgerður Katrín og fleiri eru í, þeir hafa engan trúnað við löndin sín. Í þessu einhverju sturluðu hatri á rúsa, þá bara loka þeir á efnahag Evrópu.
1: Sko. Í sturluðu hatri á Bandaríkin, við skulum bara gera hvað grein fyrir því.
3: Á rúsa.
1: Og svo rúsa náttúrulega líka. Af því það er náttúrulega áætlum þar en ég menna þetta er miklu, miklu meira öðruvísi mál heldur en að við græna grunnum hvernig það er en það sannleikurinn kemur upp á yfirborði en ég ætla bara að hleypa fleirum að Axel Pétur, alltaf gaman að heyri þér
3: Takk fyrir
1: þetta Já, bless já. Og Anna kemur hér næst, segir Anna, kontu blessuð Anna Hvað syngur í þér í dag?
4: Hvað?
1: Já.
4: Ég er bara syngur í því, ég er alltaf að neita tónleikana fram á rauðan og.
1: Já, og þú ert ekki í svefntöflunum eins og við að segja.
4: Ég þarf ekki svefntöflunum, ég er bara að vota þessum sko, að því ég er svo forvitin, ég er bara að verða svo, ég get ekki hægt. Þegar sannleikur lest því mafla og ótrúlega.
1: Mm-hmm.
4: Og hérna lítið ekki með vantir við atröður og allt þetta en veistu það að hún Marina Abramovic the spirit cooking woman hún segir að Donald Trump sé our greatest magician
1: hann sé
4: our greatest magician okkar besti töframæður.
1: Já, við veitum það.
4: Ég hringdi nú inn, hérna, ég tek undir það sem að Axel var að segja og líka það sem að sagði gæð.
1: Mm.
4: Og við erum í svo miklu leikriti, þú þarft að átta við á því.
1: Við erum algjörlega leikriti.
4: Já, ég var til dæmis að núna var ég aldrei heimlu að hún skildi fordæma með kásk í pólvegan sem er engi geðingur og hún á að veita það ég verði, þetta búið að vera áfalla átta með því að þessar stofnanir okkar við getum ekkert vita með
1: Já,
4: hún var aðfengt að hún er meira þessar miljarda því að hann getur fengið sér meira kokain og daman kefti meira gull og græna skóa og hallir og annað út um allt gefur skýtur í krakkan okkar búin að segja, ó, elskuta mín að farið í ESB, þá getið þið fengið húsnæði.
1: Já.
4: Hún var bara að reyta hermönum. Hún ekki tryggð við okkur. Og við erum alltaf með leikri.
1: Já.
4: Og bæði Satan, sem að Rothschild, og gyðingarnir, sem að segjast vera gyðingar en eru það ekki heldur, eru þeir samkoma Satans. Þetta stendur í Biblíu. Lítið á opinbörnabókina 2.9 og 3.9 og 3.3 sem að hann talar drottinn, og líka þetta. Við verum að horfa bara á raunveruleikann hvernig hann og við erum alltaf í leikriti. En þarna hún að fordama hann og svo sama tíma að gefa sama fólki hún Zelenský, þetta sama liði.
1: Já, það sem svo, það sem ekki tvískýringur að bleið þessu.
4: Hún er að fordama Netanyahu, hann er ekki gyðingur, því að það eru þessum fólki gyðingar sem stálu einkenni sannra gyðinga. Og sannir gyðingar eru á móti þessum feik gyðingur sem að koma frá Kasarian þarna í Ukraínu. Og þetta þarf að vekja aftur í aldur og fleira hérna aftur mig og til þess að skoða þetta og þetta stendur bara kynskipt í Biblíunni og líka það sem Albert Pike boðaði, það sé þetta þrjár heimstyrjaldir, þetta bara það sem að gera.
1: Já.
4: Og þeir hafa verið reknir út úr 193 löndum en ég fordæma hana fyrir að gera þetta. Hvernig dettur þess að það koni í hug að gera þetta? Horfðu, ég verið að verði reknað út. Það eru margir sem að þræluðu sér út til vinnu á mótnana með grenjandi börn, leigjandi heim í leikskóla. Og hún rænir af okkur þessum peningum. Við erum orðið þræla þessar strís. Við erum orðið starfsmenn þessar strís. Til dæmis, eða ekki bara Efling, til dæmis, allir starfsmenn í Eflingu eru búin að afhenda Zelenský þessa peninga. Ef ykkur getur verið reknað þetta út.
1: Já.
4: Og þau fá alltaf störf eftir að hafa sitt í illa eins og Katrín Jakobsdóttir hjá Rockefeller Þórdís Kolbrún og Gylfadóttir sendir á stöðu fyrir að ljúga og vera duglega blekkja okkur
1: og
4: okkar fólk fer, já, okkar fólk fer ærlendis tekur við líin og ber henni hér inn þau segja innlega við okkur með fjölmiðunum bæði COVID og ýmislegt.
1: Já.
4: Drápu kemurinn, drápu tjáli kyrst, strengu pípuratvörnana og þetta Júasets skipi og fleira. Og ég ekki fjálsnýsuglega einhverjum aftur, því að þeir sem tala með þetta fólk, þeir hverfa, skilur þeim.
1: Já.
4: Og djúbríki er það öflugt að Donald Trump bæði drepin á stundinni ef hann ætlar að taka á því.
1: Já, hann er náttúrulega að því, annað, ég ætla bara að segja við þið, hann er einmitt að því, þessuna er allt trompandi trillt og menn eru þá sturlaði vegna þess að hann er fann að kljúfa svo nála þeim og hann er búin að afhjúpa fullt af hlutum. Af hverju heldur að þeir séu svona, já, örvinglu getur við sagt og hvað mikið gengur á, við sáum, kapallin er að sinja, bara ræða Þorgerðar, hún endur speklaði þetta, kapallin er að sinja. Þau get ekki haldið áfram á sömu braut. Akkur fer Karni allt í hinn og segir ég ætla inn í Evrópusambandi. Kapallin að sinja það líka og þeir vita það að þeir komast ekki lengra með þetta. Ástandin í Bretlandi nákvæmlega þannig og jafnvel 100 sinni verra og þar líka vera að klippa á alveg óbóðslega nafla stengi sem að koma út frá City og London. Þannig að þetta mál á eftir að skýra betur.
4: Og hann vinnur fyrir City of London aðtúðum í til dæmis að taka fórsetan þótt ég venni svo elga ég með bréfi það sem að Rothschild takkar hún fyrir velunum störf og þetta fyrir allt um að fela olíu að veru því að veistu það Amerika er að degja fólki það, þú þarf að fara að byrgjast með fólki og pólitíkinni það.
1: Já, ég er að
4: það er að, já, veistu það sko, ég veit ekki hvað veldur að þetta aftur svona þeir eru bara taugaveklu að halda sín og fleira og það er talað það hann sé nú undanfæri þess og Kústner stórhættilegur og það bara fullt í þessu.
1: Það eru mjög margir hlutir í þessu. En annað, já, en takk fyrir þetta.
4: Ég sé hvernig aðtrúður það sem að þið talið sko og búinu.
1: Það sem við tölum það sem við tölum
4: Varandi frætt.
1: Já.
4: Það var, já, þetta til þessu hluti það að hann myndi vinna stórtegur. Þeir sem eru á þýttinu að þetta er allt geðingar. Það búið yfir taka Ameríku.
1: Já.
4: Það stendur þetta bara í byggjum að Amerika mér pappa sem hann sjöldi og ég vissi að við fyrir fram með Íranskriðu. Ég meina að hann þetta Íranskriðu er ekki fyrir Ameríku.
1: Já, Anna, þú svo er bara að hlipa fyrir maðurskan. Erðu enn allt í fína?
4: Ég vissum að út að fergerði bara horfið á þetta hún forðaði með Netanyahu og aðhengdi svo sama bakkur í þessa miljara.
1: Já.
4: Þetta er bara rakið hálf. Þetta er sama batteri.
1: Þetta er, sko, það er bara átakanlegt að horfa á þetta að ég verða að við gera það.
4: Já, og þetta er allir það að við erum varnarlaus. Og við látum þess að við erum varnarlaus. Því að það er engin lög í landinu sem tryggja okkur.
1: Já.
4: Lögin eru öll að tryggja þau. Og mér finnst þetta bara ekki lægi
1: Anna.
4: Að við lættum bjónað okkur eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
4: Já, já.
1: Takk fyrir minn kæra. Já. Að minna ykkur á skoðanakönnu sem við erum með einmitt á síðin okkar út á saga.is og þar erum við að spyrja hvernig fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna góð, sæmileg, léleg við byggum ykkur að taka þátt í þessari könnun við komum með hana bara rétt fyrir klukkan 12 og eftir en við spyrjum semst utanríkisráðherra hvernig fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna og það er valmöguleikar að hún hafi verið góð, sæmileg og eða léleg. Hvað finnst ykkur? Og síðan minni ég á það að heimsmálin eru hér klukkan eitt í dag. Ég mun tala við Guðmund Franklin Jónsson og við mun ræða svona helstu þessi stóru mál sem að margir er að fara á límingunum út af og við munum koma með margt nýtt þar fram. Og síðan er það hún Soffía Kallstóttir, hún með tal og tóna í dag og þar ræður hún við Oddnýju Jónsdóttir frá Píetarsamtökum, Gulu september eða ekki. Og það verður spennandi en við fáum auðlýsinga núna, það býða nokkrir og ég býða og býða áfram á línni, við fáum auðlýsinga, ég tek á strax inn. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Komið sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Símatíminn hér, Arthrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býður hérna hver góðan dag?
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Helga, heiti
0: ég. Helga, komdu sæl.
1: Sæl. Þetta bara segja með þessa könnun.
0: Já.
1: Hvað gerur léleg þar eins og við fyrst þú verið annars þar og myndi bara að draga því því.
0: Þú telur hún ekki gera það.
1: Já, þú langar mig bara að senda henni önnu kveðju.
0: Já.
1: Hún svo hrópandi í eðumurkinni.
0: Já. Já.
1: Já, hlusta hann.
0: Já. Heyrðu, já. Já, bara eitthvað fleira?
1: Nei, takk.
0: Já. Takk. Heyrðu, takk fyrir þetta. Já, og næsti hlustandi góðan dag. Út að Sara. Halló.
2: Halló.
0: Já, halló, góðan dag.
2: Er það ég?
0: Já.
2: Já, komdu sæl að þessu aðsvo, Sigfús er ég.
0: Sigfús, komdu sæl, góðan dag.
2: Það syngur ykkur í dag.
0: Jú, jú, bara allt alveg þokkalegt. Alveg
2: bara. Hvernig fannst þér ræðin á Þorgerði? Úti með á línunni.
0: Ég ætla nú ekki að fara láta yfirheyra mig þar, sko, ég nú ekki hef ykkur kost að ég hafa skoðanir á því.
2: Reyndir öðru til að veist að þetta gefur þetta er bara einhvern spurning það við gefur því mögulega frábæri lélega ágætt, hvað fannst þér?
0: Ég ætla ekki að fara að svara fyrir hlustendur, sko þeir taka bara þátt í þessu
2: ég er að spyrja en aftur þá má ég spyrja þau af hverju eitthvað illa við fórsetta Úkraínu?
0: Mér ekki illa við hann, skilur alls ekki og ég er ekki í neittni yfirheyrslu hérna hvað segir þú, hvað finnst þér hann? Hvað finnst þér máli
2: og hvað? Ég er að því nú er að tala við Arthrúður sko, sem líka útastur ég bara velti fyrir mér af því að þú sagði nú einn ágætan hérna þú sagði við einn ágætan einhengi geta áðan að þeir sem fjallaði svona mikið illa um hljóta vera að gera eitthvað gott
0: já, það er yfirlega
2: og þá veistum að fyrir sér að Já, þá verðum við fyrir sér því þú ert þarna með svo kallaða sérfræðinga leiðsögumenn eða hvað þú kallaða hann Gundi held ég hann heiti sem sko er búin að halda úti núna svo mánuðum skiptir bara hreinum legasögu.
0: Nei, hann er ekki með neina legasögu.
2: Já, hérna tíðan forseta. Jú, bara til dæmis það sem er búið að halda ítrekka fram hann sé að stela ekki myndi sjálfan sig, hann sé að stela, konan hans hafi keitt stórt hísi í Flórida og Bugatti bíla og annars því þetta er þessi ágætum að búin að halda fram. Það er kemur svona einfalt gúk, sko, á þess að fara í gervigrindu til þess að finna að þetta er bara
0: En
2: gott og vel, þá lítur skilgjum þessu ágætum einhengjinda, þá lítur þessi lenski að vera að gera svona gott eins, en þið þá gæti mann svo alveg fjalla fyrir endi fórsetta Bandaríkjanna bætin ég tók þetta saman og ég við hans síðasta kjörtjumbila þá flutti út af saga einu og hálfa frétt og viku að meðalstæli óanegju með bætin og var hann þá að gera svona góða hlut
0: já, greinilega
2: þessi
0: bara segi til því ríkisútapi sjálft þú lítur nú að hlusta þar Ríkisútapi sjálft sá ástæðu til þess að vera með þátt spillingamálinu úr Úkraínu og þau komast að þeirri sömu niðurstöðu við hér út af í sögu að spillingalögreglan í Úkraínu hún komin upp að dyrana hjá forsetanum hvað segir við því? Ekki líður Ríkisútapi ekki Guðmundur Franklínar
2: Já, ég var þannig að staðan öðrum legum og annað er sem að er hérna, sem hann hefur haldið fram á henni stóra alneti að sem þeir hljóttan hláfa mótmátt og ég má þá greið ekki spyrja þeir hvað því fannst að Trump vinnur ykkar myndi banna fjölmila á þeirri fórsöndan líka ekki umfjöldurinn en maður þakkar eins og að
0: leið mér að klára
2: maður þakkar fyrir að út af saga síðan þá ekki amerikum markaðin það fyrir þau undirgangast skýra reglur eftir séum að það er mætti ekki halda svona úti einhverja málflutningi eins og meðlum við nátt gera og
0: við náttúrulega gerum bara alveg svo rúf við gerum nákvæmlega svo rúf
2: já, það er þín skoðum ég er ekki sammála því en hins vegar er trænsnaðan að búin að sína fram á mikilvægi ríkis rekins meðlis Í hannigunum það núna sett upp ríkis rekin miðil sem greittur eða amerikanskapborgunum til þess að flytja efni frá sinni skrifstofu. Þannig að hann er svona búin að hrekja málsefningi eða flest allra sem eru á móti rúms og fara með á þú að það sé ekki þörf á ríkisúsundum. Hann er náttúrulega að setja upp nýtt ríkisúsundum.
0: Já, býttu, sko, býttu, ég veit ekki hvað þú talið þegar að segja hann er búin að setja upp nýtt ríkisúsundum. Hann er ekki búin að því.
2: Byrja hann bara að kanna það eitthvað Trump TV, sjáðu hvað gerist það.
0: Já, en máli er, en sko, það er ekki ríkisúsundum. Þú voru að hafa mun á því, hittir hann að mála, að stuðnismenn, helstu stuðnismenn Trump, þeir voru að kaupa CNN, MS og Now og þeir voru að kaupa þessa miðla núna og það verður mikið breyting á CNN þannig að það er nú aldeilis hundarhreinsanna þar í gangi en hittir hann að mál að ég
2: það,
0: hérna en ég bara segja það búið að ganga frá því það gefa hann og búið að vera í samkeppnisprófunum og það fór í gegn þannig að það búið ákveða það og komið til framkvæmda en ég ætla að segja reitt, við erum með fréttjarnin og út af sagabúnduris að Todd Bland sem er dómsmálaráðherra Bandaríkjanna hann segir einmitt þetta að Trump hafi meinað ákveðnum fjölmjölum aðgengja Hvíta húsinu hann segir ofur einfallega það að aðgangur fjölmjöla Hvíta húsinu eru forréttindi en ekki réttur blaðamanna hann ekki sérstaklega réttur blaðamanna geta fengið að vera alltaf í forsætisráðherra bústaðnum til dæmis en þú hann ekki stöðvað á í þínum fréttaflutningi en hann bara að segja því ekki derindi inn í Hvíta húsin
2: en allavega þannig að ykkar vinastöði Bandaríkjunum Fox News kaus eins og þú þekkir þú mæta vel, dróði út úr kúlíðinu vildi ekki vera með vegna þess að þeim fannst langt gengið vegna þess að þetta getur svo orðið eftir kostningarna 28 ef það verður kostning til fórsetið sem er demokrati og hann myndi taka upp sömu hlutum hann myndi hinn í fjölmöndin allt þetta sagt þetta ekki við þetta en hver voru rökin fyrir banninu hjá ákveðu fórseta þú voru ekki út af öryggisjónameri þú voru þetta hjá honum líka ekki fréttaflutningur
0: nei, hann sagði þið erum með lygafréttir og ég held að það sé bara heilmikið til í því þetta eru falsfréttir, lygafréttir við þurfum margótt verið að gaggrina það af hverju ósköpunum til dæmis hér á Íslandi Sigfús kemur bara önnur hliðin á málum af hverju bara sagt önnur hliðin af hverju dag til dag til dag
2: ég sé þetta bara ekki þannig það er bara ekki þannig, það er þín skoður
0: já, og það getur verið hans
2: skoður líka þú eru enga tölfræði fyrir þú sett hámettað blaðamættu blaðamar og lögfræðingur, þá eru enga tölfræði yfir í því, það er bara þín skoður og þú mátt að hafa hana, alveg eins og ég en það er ekki eðlilegt að presentar hana daginn út í daginn en það séu falsfrittur allan daginn ekki frekar en ég get sagt endalegt út af saga sem er falsfrittir þó svo ég kaupir samanberinn svo að því að það er svona búnt og eftir að það heldur því fram vísar í það sem Biden gerna sem Obama átti að gera þegar hann þegar þau tóku af réttindi 441 blaðamanns en það var eitt blaðamann sem fyrir ekki skilíkin aftur að því hann sótti ekki en henni fengur réttindin aftur þetta er hann búin að halda fram að þetta segja jafnræði því það sem Trump er að gera þetta er svona hlutir að því að segja hlutin ekki alveg rétt frá ég ætla ekki að tala lengi en það er gott að vita til þess að það er það bara niðurstaðan þeir sem fjallar svona mikil illa hljóta verið að gera stórsluta og ég sé ekki eftir sem peningandi stuðnusti úr græðinu ég get ekki afgriðt að sætti mig við það að rússar hafi beint þannig ofbeldi það virðist vera út af saga þeir sem styðja hana sjáu það eðlilegt að það fara ekki til alþjóðlögum og lög skipt ekki máli þegar snýst eiginhagsmunir.
0: Nei, þetta er bara, máli er bara það að það er allt annað sem hangir á spýtunni og ég held nefnilega Sigfús að það eftir að koma í ljós. Það við erum algjörlega búin að fordæma þessa innrás Rússa en ég verð að segja eins og ég er búin að vera með heimsmálin frá 2014 ég er búin að fylgjast
2: með
0: margoft og hérna við erum algjörlega gert það. Ég segja það, ég er búin að vera með þessi heimsmál við Rússland og fleiri lönd í Austur-Evrópu fylgst með í gegnum
2: frá, hvernig þetta byrjaði þið meinið þetta sé allt síðaði þegar það þingið sem setur vinninga Janukovits á þú og Janukovits og út af sá og Janukovits hafa þetta sammeil þetta vilja ekki hafa samskipti við Evrópu, bara til að
0: nei, við viljum alveg hafa samskipti við Evrópu sko,
2: nei,
0: þú leggur okkur ekki sko,
2: ég,
0: sko En
3: ágætt útastjóri, þeir heldur út í baráttunum hvort þetta halda áfram að viðra við ESB þá heldur út í stafalusum rökum að það væri bara herdild uppsett núna bara kortir eftir hátegi leið og við varum búin að samþykja að hérna hefja viðra þetta bara rátt
0: en sínist ekki í Evrópa hvernig gengur Evrópu sambandsríkjónum í dag ekki bara allt á reiði skjálfi það það hver Evrópu þingmaður sem stendur fram og segir Ursula von der Leyen verður að ganga af og þetta að gerast en að hver ekki sagt frá því til dæmis í brúð hefur nokkra skýring á því að hver Íslendinga fá ekki að vita þetta að efnaðsástandi skoðana, mismunur átökin og milli landa og ríkja innan ESB eru alveg skelfileg og ég hef bara aldrei séð þetta áður, ég hef bara að segja eins og er ég hef bara aldrei séð þetta áður og það er bara mjög alvarleg staða hjá ESB því miður
3: já,
0: því ég hef margótt sagt það líka
3: það er fyrst mat en ég sé þetta bara ekki svona það er eðlilegt að það fljóti upp bara milli ríkja þegar það eru svona verða 100 ár síðast styrjöld komu það er eðlilegt að hlutinni breytist eitthvað við sjáum heilt land farið gegnum kostingan Ungverland sem að vana leiðtoga sem að barði tatrama gegnum flestu öllum samfélagslegum ákvörðunum Evrópusambandsins
0: það vildi
3: ekki og hann fór nú fremstur manna með að banna fjölmiðla innan Evrópuríkis en hann var, honum var skipt út og nú komið maður sem er mun liðaldir er hann sammálaður sem segir fram í Evrópusambandinu? Nei, en hann hins að tekur þátt í þessu sameiginlegu stefnum sem Evrópusambandið breytir og bætir stöðust í en við erum ekki að fara yfir Evrópusambandið hins að hafið þú út að sá og Jana komið til það sameiginlegt að vera móti Evrópu og sammálaður
0: við erum ekki að vera móti Evrópu að það er alveg svo svona áróður eins í hús og svona líka
3: áróður ég má hafa mína
0: skoðan
3: en þegar við staði linnulaust með því að rússar hafi haft fullan rétt á að fara inn
0: við höfum aldrei sagt það
3: þegar við réttlægt var að forsendum þess að það verið stunduð einungunar að stefna það væri verið að stefna þarna væri einhverjum nazistar þannig að rússar voru fyrst og að verja sitt fólk þannig hafið þið réttlægt þetta
0: rússar voru að verja rússnest mælandi fólk í Úkraínu þegar var verið að skjóta það niður yfir 14.000 manns voru breytjað niður sem byggi í Donbass og Lugansk
3: hvað margir að þessum 14.000 voru hermenn það eru cirka 9.500 þessar tölu hefur
0: Nei, það eru
3: hann er haldið þessu tölu fram
0: fjöldin af öðrum aðlum sem hafa gert það
3: en þið gagnirðu ekki Janukovic þegar hann skjóta fólk á torginu í Kýf þegar var að mótmála því að hann vildi vestla við Rússland en ekki
0: Evrópusambandið við vorum nú kannski ekki alveg komin þar þá en hittum
3: það er upphafið
0: það var valdarán í Úkraínu og það
3: líkur
0: var ekki valdarán auðvitað var það valdarán í Úkraínu 2014 að byttu fyrir það er viðkjönt að það var valdarán
3: nei það er þingið sem kýs Janukovic af
0: já, við skulum hafa að það er sínfú sér en við þakka að fylgir já, blessaður ágæta fólk skiptist á skoðunum um þetta en hitt er annað mál að við höfum náttúrulega margoft rakið aðdragandann af þessari innrást og hún verði aldrei afsökuð og það var aldrei hægt að afsaka það við vorum með beina útsendingu þá helgi einmitt þegar að rússarnir voru að fara inn og það kom í kjölfar þess að Selenski lýsti yfir á öryggismálaráðstefni í München þá helgina hann var að fara að setja upp kjarnavopn upp í Sobranitsja í Úkraínu það var hún það sem að varð þannig fór nú svo kveikja af stað en það breytir ekki því að rúsa fór í fullkomnu heimildaleysi og fóru miklu lengra inn heldur en ég held að þeirra við upphæðlega ætla sér það er svo annað mál en það þarf að ljúka sér í deilu og Evrópa þarf líka að róa sig, hætta skipta sér af ýmsistinn þar eru Boris Johnson kom í vegt fyrir samningaviðraður strax á milli þeirra sem hefði verið hægt hann á en það svo annað mál það líka viðurkennt og alveg almennt vita og fullt af öðrum hlutur sem þessu tengjast en þetta bara komið út í allt annað í dag menn hafa orðið gríðarlega fjárhagslega hagsmuna því að halda stríðuna áfram því miður og það er það sem að væri vert að reyna að stytta og komið veg fyrir og stoppa núna það nú bara þannig sem það þannig lítur við okkur og það margir sem eru sannarlega sammála því en fá næsta hlustanda góðan dag Hver kemur þar? Halló?
4: Eða ég?
0: Það út að saga. Já. Halló? Nei, býttu nú þig, hvað gerðist núna? Við bara náum ekki þessu samtali, við erum fara bara yfir í næsta. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
5: Halló.
0: Halló.
5: Eru ég ekki Lína?
0: Sæl og blessu Lína, það er Akureyri. Já.
5: Já. Hvað ég sé? Nú að hlusta á, það ná nú mikið í land að vakna, þessi sem var að tala á það.
0: Já, Sigfúsvinni.
5: Yfir hver umvölu barndaginn er.
0: Já, já. En mér skulum nú bara sjá, hann náttúrulega bara sér þetta svona. Og það bara allt í lagi, hann bara koma, það fjöldin allur af fólki sem sér að demmið svona svo hann og maður ber bara verðingu fyrir því, það allt í lagi. En við...
5: Það málið það ekki, þess vegna tekur þetta svona langa tíma að því að sannleikurinn sem að fólk á eftir að fá, því að þetta verður ekkit svona að fólk lokist bara inn í... Með sín hérna grindaverk sem að hefur gengið á þessari plánetokkar.
0: Já.
5: Ef að við hefur verið meira vakandi, ef að fjölmiðlar og aðrir hefur ekki tekið svona vel að svæfa okkur og gera okkur passíf, að þá værum við sko búin í þessu dæmi. En við erum bara svo rosalega hérna... ekki að maður geti sagt heila döið því að við erum það ekki
0: nei, nei.
5: En við erum svo prógrömmið þess vegna heita fjölmiðlarnir öllendis prógramming
0: já það er rétt það er
5: og þetta er það sem er verið að vekja okkur upp með og sá sannleikur sem við eigum eftir að fá við erum að þetta langt komið því að nú fer að fara að koma bankarunni sem að maður talaði og það eru ekki langt í það og hérna og það eru ágætt að fólk fyrir þá sem eru að fylgjast með ég var líka hlusta á hann hérna Axel Pétur í Svíþjóð hann var með alveg frábæra punkta en það sem að fólk átt að þykja á af hverju báðu þessir aðmírálar og generálar í hernum Trump að bjóða sig fram það var af því að þeir voru búnir að sjá eitthvað sem að var bara ekki ásættanlegt djúpríkið líka í Bandaríkjónu, það búið að gera hræðilega hluti í heiminum í nafni Bandaríkjana
0: já.
5: Þetta ekki og verður ekki í bóði neinstaðar
0: En Trump er að reyna en heldur honum takist það sínist þið það
5: Já öll stríð eru unnin áður en við byrja Arbrúður af því að þeir eru búin að geyma þetta út með supertölvunni sínum og annars þetta tölvu dæmi þú veist þetta bara alls ekki það sem okkur sagt að sé og hversu öflug tæknir orðin við erum, það sem þeir eru að nota í dag hérna fyrir okkur verður það nýtt en þetta sko margt af þessu 100 ára gamalt tölvur voru komna fyrir 200 árum síðan þessi heimur ekki eins og okkur var sagt og gert að trúa
0: Nei.
5: Og akkur, það líka ástæðan fyrir að við þurfum að senda börnin okkar í skóla og núna í leikskóla bara alveg frá blautu barnsbeini alinn upp í þessu heilaflæti.
6: Mm-hmm.
5: Og maður sér það líka að fólk að fara í nám og borga fyrir það stór penning í góðri trú,
6: mm-hmm.
5: en það sem það að taka fyrir, eða taka við og borga stór penning fyrir, ekkit annað en heilaflæti.
6: Mm-hmm.
5: Já, og því fyrir sem að við bara tökum þessa hluti og byrjum upp og nýtt að fara að hugsa mm. og hugsa fyrir okkur sjálf, ekki það sem okkur sagt.
6: Nei, nei, það því að
5: upplifun mitt. Okkar kannski öðruvísi mm. heldur en kannski manneskjuna við leiðum á mér.
6: Já.
5: Því að hún fer í gegnum lífi svo en svo, en það kannski ekki þín saga skilur.
6: Nei, en sér
5: að þú sko, ekkert...
6: Lína, getur þú eins og til dæmis að þessi kappa þeirra falla og allt þetta uppnám núna uppþót, það árætur Já. Einmitt í þetta sjokk sem að gera vart við sér hjá svo mörgum sem átta sér á því.
5: Já, já. Það sem að þess vegna er Trump búin að vera í þessu hlutverki,
6: mm.
5: því að það ekki þetta að segja fólki hluti, það verður að sjá það. Þegar Trump að gera þessa hluti mm. sem eru gerðir á bakvið tjöldin, þá fólk byrjað að fara upp á afturlappirnar og bara fýblið og asnin og kjáninn og bara
6: öll að segja. Já.
5: En okkur þótti til lagi hérna áður, af því að við vissum ekki af því.
6: Mm-hmm.
5: Það Trump í hlutverki, eða réttar að sagt, að þetta ekki allt Trump sem við erum að sjá, Stephen Baldwin til dæmis einn af þeim sem að leika Trump.
6: Mm-hmm.
5: Trump náttúrulega, það passa vel upp á hann, þannig að hann ekki hlaupandi út allt eða farandi út allan heim að tala við hinn og þennan.
6: Já.
5: En sjáu hvað hægt að blekja okkur með sjónvarpinu.
6: Já.
5: Okkur sagt líka að því stríð hér og þar,
6: Já.
5: Stríð hér og þar fyrir ykkur sem að lusta.
6: Akkur.

0: þarf að eyða og í Miðausturlöndum og alls konar viðbjóður sem að fólk hefur bara ekki hugmyndum.
1: Nei, kannski og, sem betur fylgum við að segja sko en þetta er þetta krefst svo mikið að útskýringa og uppfræðslu til að fólk getur bara trúa því sem það heyrir en það nú annar
0: mál. Já, bara best er það ef að fólk er að pæla í einhverjum aðlum eins og Fauci.
1: Mm.
0: Horfið á Fauci í dag og Fauci bara 2014 og segiði mér að þetta sé sami maður.
1: Já.
0: Það er nefnilega margt að gera því að þessu lífi, það verður, þetta líf verður tekið allt.
1: Já,
0: og við verum að vita hvaða líf þetta er, með hverju, jú, með að sitja upp leikrit. Þannig að hverju er alltaf, hverju voru að sprauta almenning á Íslandi? Haldið að við vitum ekki hverju það eru.
1: Jú, við vitum það.
0: Já.
1: En,
0: það er bara máli, við verum að sjá hverjir eru hverjir og leifa þessari mynd bara að skýrast en þetta er langt komið og ég er bara farin að telja niður sko. Við erum bara orðið það mörg sem erum vöknu að það er hægt að fara að sitja þetta núna og þetta verður svaka hræðsla og annað sem að, á eftir að grípa sig og með þetta chemtrail og annað.
1: En ég held að fólk á ekki vera hrætt og fólk á alls ekki vera hrætt við það sem er að gerast því
0: að Nei, að við erum hrætt við það sem við vitum ekki.
1: Já, ég veit að, já.
0: Og þess vegna verður að reyna að vekja fólk upp og sumir bara að það skiptir engu máli hvað er sagt eða gert eða fólki sýnt. Það bara getur ekki meðtekið það því að heila flótturinn er velkomin.
1: Já. Heyrðu,
0: þannig að það skiptir eitthvað máli hvað verður gert.
1: Já.
0: En alþjóð dómstóli til dæmis hugsið það er djúpríkið.
1: Já.
0: Já, það verður að losa sig við þetta lið. Því að þú færð ekkert réttlætt úr dómstólum neinstæðar í heiminum. Af því að þetta er allt keypt og borga fyrir. En takk fyrir mig.
1: Já, takk fyrir Lína.
0: Já, bæ.
1: Blessuð. Já, það til í sverti er við fáum eitt hér til viðbóta sem býður og svo fáum við auðlýsingar og hver kemur þar, góðan dag, út að saga.
2: Halló.
1: Halló, þetta er Gústaf Níelsson, er ég?
2: Já, heyrðu sæmi límið, já,
1: alveg.
2: Það er alltaf þess að það eru tröflanir þarna hjá þér eins og jafnan er.
1: Já.
2: Og þú ert alltaf jafn ákvöfa mæðist í mörg og hefur mikla fólinn mæðið á hlust á reglut alltaf sem var
1: þegar
2: ringja í því og vitt ekki í sinn haust. Er jæja en hvað er það?
1: Mm.
2: Ég var að hlusta á ræðu en að Þorgerðar Katrínar vittar ekki sá þannig okkar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.
1: Já.
2: Og mér satt bara að segja krossbrá. En hún hefur nú gjarnan uppi þau orð að hún sé mikil keppnismanneskja.
1: Já.
2: En það er eins og allir vita að þá er auðvitað kapp best með forsjá.
1: Já.
2: En hún virðist ekki að hafa neina forsjá. Hún skipar sér í sko lið með ríkjum múslima sem auðvitað hatar Vesturlönd og eru núna í svona allt fram að þessu í hljóðlátu landnámi í þessum löndum en landin er að vísa að rakna úr rótunni og svo hoppar hún á vagn með sko spiltum þriðja heimsríkjum þar sem að forréttinda stjættir á það öllu og alltíða manna má svelta bara eftir þörfum sko
1: já,
2: þetta er alveg ótt
1: og konum mistind sko ég svo hissa á því að hún leggi blessun sín yfir það.
2: Jú, þess vegna finnst mér svo sérkennilegt hvað vestrænir vinstri menn og sérstaklega konur sem að jafnan kenna sér við feminisma.
1: Mm.
2: Hvað þær eru sko latar við það að styðja við konur í þessum heimsluta.
1: Já.
2: Þetta er mjög sérkennilegt að horfa að þetta sko. Þú áttar þig á því að þegar að múslimarnir hefja stríðsátök að þá kalla þeir það díhat
1: eins
2: og þú þekkir en þegar að þeir sko tapa átökunum að þá er það kallað þjóðarmót.
1: Já.
2: Þetta er í raun og veru alveg furðuleg afstaða þegar að frjáls líðræðisleg réttaríki er að reyna

0: verja sig að þá eru þau sett í vörð gagnvart þessum ósköpum og mér þetta alveg óskiljanleg hvað vinstri menn hafa hoppað á vagnin með þessum, eins og ég myndi vilja kalla það vondum viðhorfum og raunum framandi viðhorfum eins og kúun kvenna.
1: Já.
0: Ég meina, konur eru teknar af lífi í stórum stíli í Íran. En tröppurinn er skammaður fyrir það að reyna að koma þessum stjórnvöldum frá.
1: Já.
0: Þetta allt mjög sérkjöldlegt Arthrúður, en gott og vel, við verðum bara að standa vaktina með þetta og reyna að verja okkur. Sko, Bretland er á barmi borgarastýrjaldar í raun og verum.
1: Já.
0: Vegna þeirra þróuna sem þar hefur verið lengi. Bresku stjórnmálin verður auðvitað að leysa á því og ég veit ekki hvernig þeim gengur með það. Það er að verða mikil vakning víði í Evrópu eins og í Þýskalandi með vaksandi fylgi Alternative for Deutschland og vaksandi fylgi Le Pen.
1: Já, já.
0: Og það verður að setja kosninga þar og ég ger hún alveg á því því að hún muni ná þar framgangi og þá muni þetta ásjóna svolítið breytast.
1: Já.
0: Svo hefur hún verið að standa sér ljómandi vel hún Meloni á Ítalíu og hún er bara mjög hörð í horn að taka konan sú en svo er sko spott í heilmiklum vandræðum þar situr sósialista stjórn undir forustu Sánchez og hann er með allt í höngkall greið konanas undir lögreglur að svo hvernig spillingar spillingin hefur grafið svo djúft sig hérna að það halva væri nóg
1: já.
0: En láttu það nú vera en sko þróunin er ekki góð og Íslendingar eru núna í dauða færi með það að forðast þá þróun sem hefur orðið í Evrópu vegna svo hún er ekki jafn langt gengin á Íslandi. Og er hún þó alland gengin og hugsaði það, ég sá það í fjölmiðli bara um daginn, að úr opinberum...
1: Þetta nú veit. Þetta er að Gústa Nýrsson að við döðan dettur út kveðnistundur á þessu. Jæja, heyrðu, við allavegna við fáum auðlýsingar núna og höldu svo áfram, en við ætlum að fá líka eitt... ofsa fallegt lag og það er Dana vinni, þetta er svona Viðar Guðjónsson, þetta er svona kvenna lag, þetta er svona konu já, þetta er ekta svona fyrir konu svona eitthvað romantískt fallegt Woman in Love og það er Dana Vinner svo fræða söngkona í mitt í Evrópu sem að flytur það og við ætlum að fá það hér einmitt eftir auðlýsingar og komum svo aftur. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Já, komið sæl aftur þegar hlust á útvar sögu. Símatíminn hér og við fengum eitt ljúft lag með enni Dönu Vinner og við höldum áfram hér á að taka móti okkar hlustundum en ég ætla að segja að síminn hringi hér á öllum hæðum eins og maður segir og það ég ætla bara að koma því að við getum ráðið hér sölumenn í markastild, við getum ráðið tæknimann í hálfstarf og dagskrárgerðarmenn þannig að þeir sem eru að leita eftir vinnu að endilega sendi þið bara á netfangið ak@utvarsaga.is það bara netfangið á mér ak@utvarsaga.is þeir sem eru að leita vinnu og við fáum næsta hlustanda góðan dag
1: Góðan dag, Jón Habarður Knútsson heiti ég
0: Kondur sæll, Jón Habarður
1: Já, minn okkar að tala útrýmingu Pútins Rússlands var þetta á ungum kallmannum í Rússlandi. Pútin Rússlands var þetta hefur undir þetta fórsetaskipunum 15.500 manna hermenn.
0: Oh.
1: Þetta í fjórða sem fjörgar eru rússlandska hernum og hefur ári, þessu ári, saman að fjörgun í rússlandska hernum. Er 47.860 hermenn.
0: Mm-hmm.
1: Einmennan að fjöldi hermenna í rússneska hernum er 2.441.630 en það er að vera 1.550.000 vissi hermenn.
0: Já. Já, já, þetta, ég hefast ekki um tölunar, það nú það sem er sko. Þetta er bara eiginlega Þetta bara alveg dæmalaust og það þessi ofsalega, já, þessi ofsalega krafa nógumarka hermenn drepa meira og drepa meira. Mm. Bara þetta tónninn. Mm. Og þetta alveg sér í Þýskalandi núna að núna verið að skilda 18 ára pilta í herskildu og það allt vitlust þar, það var ekki hægt að segja minna. Mm. Þar alltaf að koma upp 280.000 manna herliði. Og þetta eru ungu strákarnir sem eru að fara á vígvöllin og ég bara skil ekki á hvernig að gera þetta. En það er annað mál, maður þannig veist ekki skilja allt. En þetta er alveg, Pútin er náttúrulega hann er að fá líka styrkheldi frá Norður-Kóreu, sko, með sínist það ekki.
1: Hann er að því, já, og Norður-Kóreu viðbjörst þess að ríki heims, veistu hvernig, kemur njón tók frenda sinna lífið.
0: Nei.
1: Hann lít færa hann rátt og fötur hann bynda hann nætin og smyrja hann olíu og setja því búr og sletti svo ofur hundum á hann.
0: Já, það er þokkalegt.
1: Þetta er ömurlegt ríki.
0: Þetta er ömurlegt og það bara, en það er bara öll þessi dráp og það er það sem að maður skilur ekki eins og hér á Vesturlöndum, á hverju getum við ekki róa okkur meira niður og hegða okkur betur, hugsa friðin, lagt áherslu á frið og það er það sem að maður hefði vilja sjá okkar ráð þegar að tala alþjóðavettvangi, Íslandi friðaríki og við leggjum áherslu á frið. Það það sem við erum að tala fyrir. Ekki alltaf þessum drápum og bara meiri peninga og svo sveltu bara fólkið og ég menna út í það er ferið. Þannig að þetta er bara dæmalaust sko. En þetta er athyglisvert og takk fyrir þetta Jón Habarður. Já, blessaður. Næsti hlustandi góðan dag, hver kemur þar? Halló?
2: Halló, halló.
0: Já, góðan dag.
2: Sælvertu, þetta nú Gústa sem nær hér aftur inn.
0: Já, hörðu, línan komin í samband.
2: Já, það leitt að þetta skuli slitna svona þegar maður rétt að fara að ljúka málu sínu.
0: Já.
2: En já, línan brast þegar ég var farin að tala þokkapildin Gurani sem núna komin hendi sinn til Sýrlas í stífið.
0: Já.
2: Já, en ég las það í fréttum að maðurinn hefði þegið 24 miljónir á dvalartíma sínum frá íslenskum skattgreiðendum sjálfum sér til framfærslu fyrir utan allan kostnaðin sem af honum hlaust vegna fangelsisvistar og lögreglu rannsókna og hvað veit ég.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það mjög mikilvægt að þetta ná tökum á þessu líkilatriði, það tvennt sem eru líkilatriði. Það það að það þarf að loka landamærunum, vanda sig við þá gæslu og taka síðan til í ruslakistunni sem nú þegar inn í landinu og tekur upp mikið af húsnæði. Þannig að landsmenn sjálfir eru í raun og veru orðnir annars flokks fólk sér að þessu kemur. Þetta mjög leitt að þurfa að horfa á þetta. En stjórnmálinu þetta verða að bregðast við og þau þetta sko, þurfa að bregðast við af mikilli hörku. Því að þetta er í raun og veru eins og innrás í landið.
0: Já.
2: Og minna þess peningum verður ekki að ráðstafa í neitt annað í þágu okkar eigin landsmanna. Fólk verður að fara að skilja þetta.
0: Já.
2: Að ganga út miljarða, sko, miljarðar á miljarða ofan, ef ekki miljarða tugir, í vandalausa útlendinga sem að við þurfum ekki að bera nokkra ábyrð á og höfum engar skildur gagnvart. Við höfum þó skildur gagnvart okkar eigin landsmann. En það eins og pólitíki sé ekki alveg átt að segja á þessu og allra síst svo ríkistjór sem að núna setja því miður. Það er alltaf verið að reyna að setja einhverja plástra á þessi sár og eitthvað svona. En það gerist ekki þetta róttæk. Ég vil nú bara benda á þetta því ég ætla ekki. Taka sjens á því að tala við erum mikið lengur
0: árið. Nei, nei, þá koma klippunar.
2: Já.
0: Þá koma klippunar.
2: Já, þetta er skelvítið.
0: Já. En þetta, þetta er nú bara það sem er því að hann var náttúrulega búin að vera hér á framfærslu og síðan hann Gurani og síðan náttúrulega bara heldur hann áfram sínum glæpum og aftur og aftur og aftur og það, hann var bara eins og villimaður hérna, við vittum það vel og það sem mér finnst afleitt að Helgi Magnús Gunnarsson, þáverandi var ekki saksóknari, hann var fyrir stöðu árið til fránum og hótunum og ógnunum þannig að hann fekk ekki þessa raunverulega vend sem hann hefði þurft að fá. Það er svolítið skrítið. Jæja, við kveðjum þá bara Gústaf Níelsson, hann er sennilega dottinn út af línni, ég veit ekki hver það er að Gústaf er á Spáni, ég fyrir að hallast að klippum það sé á Spáni, jæja. Nei, nei, ég veit ekki, segi svona. En næsti hlustandi, góðan dag.
3: Já, góðan dag, Arthur, Ragnar í því.
0: Kondur sæll og blessa, Ragnar Gunnarsson, hvað segirðu?
3: Já, það var nú gott að tala, hann að Gústa var að tala framfærsluna.
0: Já.
3: Þannig að ég var þessum mikla snillingi.
0: Já.
3: En, já, Danir eru nú duglegir við að kafa í fjármál og passa sig.
0: Já.
3: Í Danmörku árið 2024 voru 63% kvenna frá Líbanon.
0: Já.
3: Á aldreiðum 30-59 ára á opinberu framfæði. Mhm. 63%, 59% frá Sýrlandi, 56% frá Sómali og Írak.
0: Já, það er nátt dörfisi. Halló? Þetta nú veit að hvaða klippur eru núna í gangi? Nú var hann Ragnar að koma með einhverja tölvega starindir. Við skulum sjá hvað þau ná Ragnar inn aftur. Líklega stekki í bíli. Hver kemur þarna? Góðan dag út að saga.
4: Já, góðan daginn, er það ég?
0: Það er þú, já. Hver er maðurinn?
4: Já, reynir heiti ég, góðan daginn.
0: Góðan dag.
4: Hérna, mér langar aðeins að ræða okkar utanríkisráðherra.
0: Já.
4: Mér finnst þetta svona að maður horfir tilbaka og sögu Íslands og hérna og menn hugsa eitthvað ára til aftur tilbaka og hvað við erum í dag.
0: Já.
4: Og hvað er í gangi, sko. Mm. Veist, Ísland hefur aldrei verið með svona stórkostlegar stefnur eða hérna í utanríkismálum þannig að vera bara friða þjóð eins og við teljum okkur vera. Þannig að hérna hvað finnst fólki? Er fólk sátt við utanríkisráðherra eða ekki? Ég er það ekki.
0: Nei. Veistu út að hverju þið, ertu vonu svona, getur ekki, er svona greint það svona í sundur af því að nú er náttúrulega að klálega ýmsi góðu hluti sem hún hefur gert en hérna er eitthvað svona sérstætt sem að skeða sig úr, finnst þér?
4: Já, hún er bara, eins og maður kalla sko hensku, hún er bara bold, hún er svona, einhver segja sko, já hún er keppnismanneskja, eitthvað svona en það er bara ekki málið þegar að kemur að utanríkismálum Íslands. Ísland er ekki stór aðili í utanríkismálum heimsins eða
0: Nei.
4: Við erum smáþjóð, við erum örríki og það gagnast okkur hefur ágætlega hingað til að halda okkur til hlés.
0: Já. Já, það er nú það sem er að svona miða við höfðatölu, þá ættum við svona svolítið að líta til þess að hvað erum við að auglýsa okkur upp að þessu leitinu til á svona undir neikvæðum formerkjum. Akkur við að setja Ísland og opinberum vettvangi heimsins undir neikvæðum formerkjum. Akkur við að gera þetta?
4: Já, það er bara málið. Ég er ekki búin að fatta þetta og svo, hérna, jú, hún má gefa einhverjum, hérna, pening hinga og þanga þegar hún er þannig skapið, sko, og einhverjum rannstöndum, sko, og ég er alveg hissa reyndar af Daði, sem er sama flokk og hún, fjármálar að samþyggi að hún sé bara að spreyða peningum á sama tíma og hann er að hekka prósentur og skatta á áminningu.
0: Já, fólk tekur eftir þessu en hittir hann mála að þetta er ekki búið að fara fyrir fjárlaganefnd Alþingis, þannig að hvernig verður þetta skráð í bókhaldi, ríkisbókhaldi, ég hef áhuga að fá að sjá ríkisbókhaldi, þar er eitthvað með skorti sundulegað og hvað liggur samþykkt Alþingis samkvæmt stjórnarskrá fyrir því? En fer þetta bara allt í flýtur þetta semst á næsta ári inn í fjáraukalögin, þar sem að jafnir menn eru búin að gleyma og að já, þetta eru utanríkismál, þetta eru varnamál og engin fyrir honum máli. Þannig að svona getur er svo, þetta er svo hættulegt reynsli, sko.
4: Já, en allavega ég lít á þessa konu sem mjög hættulegt fordæmi fyrir hvert Íslandi að stefna í framtíðinni og hérna ég vissi það ekki sko hérna, ára máður sko að þessi kona var hættuleg en ég líti á hana sem mjög hættulega konu fyrir hönd Íslands.
0: Já, þeir líður þannig með þetta.
4: Já, mjög hættuleg og hérna og þá var ég ekki bara að tala með þessa styrki og ykkur að minna hinga og vanga en bara hvernig þú talar á heimsvísu og hérna og spila sér stóra sem við höfum ekki efna þá meina ég korki orðum eða peningum að hérna þetta er hættuleg kona og hún verður að fara.
0: Já, það er aðlega sko líka hvenar sko hver er ávinningurinn og fyrir hverju og hver er ávinningurinn er það ávinningu fyrir Ísland. Í fljótu bara þá er svarið nei. Það er ekki ávinningu fyrir Ísland þegar að menn ganga svona fram. Það er það því núna er svo bæði hún og fleiri, þeim er nú orðið tíðrætt um að það sé svona mikla breytingar og siftingar og svona vafa ástand í heiminum og hættulegt og annað. Akkur við þá að glenna okkur. Meina, við erum herrlaust þjóð.
4: Nákvæmlega. Og bakið orð verður alltaf að vera eitthvað til.
0: Já, en, það skildi mér
4: nú alltaf. En okkar orð eru bara gersamlega efnislaus.
0: En þú segir þetta að viltu að hún segja af sér?
4: Hún og í raun bara viðreist endurskoðið bara tilveru rétt sín.
0: Já, þú segir það. Já.
4: Já.
0: Það er kannski að fara á stað núna svona daldi öflug svona, já, öflug krafa um ICE exit að bara Ísland fari út úr ES. Það getur verið að það sé að koma upp og þá kemur hún að því þannig að þetta verður nú svolítið kannski sjálf hætt þeirra uppi staði en við sjáum til bara hver þróunum verður nú sem hún sérstaklega í Evrópu það sem hún er nú mest haldið sér en hún er komið úr langt út fyrir það og vestir að þetta verði okkur svona kannski að allagi en það er nú bara svo það er við getum ekkert gert við því núna þetta er búið að gert en þakkaði fyrir reynir
4: Já, sömnist þakkaði og endislega út af saga og ég er svo bara og svo margir aðrir sem að maður þekkir og tala við bara það er allir svo þakkláttir
0: Takk fyrir ykkur. Takk fyrir, takk hella. Já, fallega sagt þetta og okkur þykir vænt um að finna svona hlýjandi sem við fáum, minnst að kosti frá okkar hlustandi svo sannlega, en næsti hlustandi, góðan dag.
5: Er komið að mér?
0: Já, hver er maðurinn?
5: Góðan daginn, náttúrulega, Sveitgeir Sigurjónsson heiti ég.
0: Sveitgeir, já, Sveitgeir, sætti
5: það Sveitgeir. Já, já, við hefum nú heist áður.
0: Já, heyri það.
5: Hefur heitlir, ég er að velta smávegis fyrir mér, þannig að vera að tala um hann Zelenskyj blessaðan afna í Úkraníu.
0: Já.
5: Hann sé að stelu öllu steinu léttara og eigi orðið glæsi dótum allan heim og svona. Og þeir beri bara peningana sem að mókar í hann, þeir bara berið á jafn harðan bara út allan heim, gæjarnir, stelu öllu saman. Ég er að verða eða fyrir með trúið fólk þessu. Trúið fólk því að helstu ríki heims beri skriljónir á skriljónir ofan í Úkraníu og viti ekki hvað verður peningana.
0: Nei, ekki
5: alveg. Þetta eru lönd með mjög þróaða leyniþjónustu sem fylgist með þessu hverri krónu. Það hefur enda komið fram í frétta með því að það er bara nefnd sem fylgist með því að þeim sér rétt varir en það verið engi að tekið eftir því og svo líka eins og með sjúkrahúsi sem hún þarna með langanafnir gaf til Úkraníu þann var alltaf að tala um það hvað er þetta? Það var síndur þáttur í sjónvarpinu um þetta sjúkrahús
0: á
5: rúfmeri segja síndur myndir og viðtal við lækna og annað maður skilur ekki þetta tal sko. Og svo var alltaf sko humorur með að Zelenskyj, hann án vorði held ég nýju glæsi snekkjur um allan heim,
0: já.
5: Hann á mikið á húsum um allan heim, konan hann slígur og kaupir fyrir skriljónir tískufarnar. Þetta er mest vaktaða fólk í heimi og enginn verið takk eftir því að þetta flýgur og mér fannst nú eiginlega besti brandari þegar hún kifti Arnarreiðri þetta fræga hans Hitlers.
0: Já.
5: Kefti það og borgaði það kass með peningum upp úr ferratörku. Og að því að Arnarheiði hefur aldrei verið til sölu og það er friðrað sko. En svona gangan og sögurnar alveg látlust. Hann er alltaf að kafi í kókaini og þetta stelur öllu og blabla og það. Ég bara velti í fyrir mér ekki lægi með fólk sem trúur þess að það saman.
0: Já, sko, þú náttúrulega kannski mála nú svolítið svarta mynd af því, en...
5: Ég þetta eru bara það því ég lusta á hérna á þessu og ég lusta á okkur allan daga á mörnir til kvöld.
0: En veistu
5: það, nóttrenda.
0: Já, og sveitna að tilfelli er hins vegar, spillingar lögreglan í Úkraínu tala sínu máli. Það er búið að vera að taka menn mjög hátt setta og fyrir hvað eru þeir grunnaðir? Fyrir
5: ég hef ekki efast um það að það sé spilling. Hún var náttúrulega alveg geggjuð þegar rússar voru með þetta í hendi hér.
0: Já.
5: Þegar rússneski leppurnar Spútins var það með völd og var nú sparkað. Og svo spyr ég, það er nú alltaf að tala um byltinguna sem gerður hann í Úkraníu
0: Valdarani
5: var ekki gerð bylting í Rússlandi þegar að koma restni hrundi. Það er engin aðtáðsandi við það. Putin finnur að því að ekki sé kosið í Úkraníu. Ég hef vill losna við Zelensky. En býttu, hver trúir kostingunum í Rússlandi?
0: Já,
5: Arthur, hann Putin var nú innsti koppur í búri KGB á tímum kommunismans þegar ráðamennir fengu 99,9%
0: já, en hann er að fá 50-60%
5: hann er að fá 84%
0: er hann að fá þannig?
5: Já, ég menna hann er bara diplomatari heldur en einir sko og þessi það hætti að langsýri hægt að trúa þessu sko
0: já,
5: og reyndar enn langsýri hægt að trúa honum Guðmundi Franklín og auk sko en ég ætla aðeins að nefna ég ætla ekki að tefja lengi, ég ætla bara að nefna vegna þess að sko rússar reyðust inn í Úkraníu
0: já
5: á því er ekki vafi, ég ætla bara að minna á að 2014 þá skutu rússar niður hollenska farþegaflugvél yfir Úkraníu, þeir voru þá komin inn í Úkraníu með heilu herrgleitina og það var 2014, ekki 2022.
0: Já.
5: Og svo ætti bara þá að rifja upp eftir Guðmundi við nokkar Ólafsinn í Loppa.
0: Mm-hmm.
5: Hann sagði fyrst sem innsýngjandi á sögum og hann endur tóka síðan í viðtalinn að hann skildi ekki alveg í því akkurri pólverjar elskuðu þjóðverja en höfðuð rússa.
0: Mm-hmm.
5: Hann bætti ekki við, hann hefði átt að gera það, en trúabröðin alltaf meinur hann það, hann hefði átt að bæta við íbúar allra þeirra landa sem voru undir lett Sovjetríkjana hata rússnesk yfirvöld, það er ekki flóknar að það og heldur þú að fólk í almenningur í Úkraníu elski rússa og vilja fá það yfir sig. Stalin draf nú hvað, 3 milljónir ungri.
0: Já, en
5: sko rússneg stjórn Arthur, eru og hafa verið í ára tíu eða heila öll algjörum íbjóður.
0: Sko, það er eina
5: Sveitgeir,
0: já, en Sveitgeir nú ætlum ég að gera greina minn og einu að Sovjetríkin fjallu og Sovjetríkin eru búin, Stalin er farin og það er búið að gjörbreyta þessu og þegar
5: að
0: þegar að Putin tekur við hvað árið 2000 að þá náttúrulega reyndi hann að fara svona meira að gera þetta vestrænt samfélag og meðal annars tók upp landa hagkerfi og fleira vestræna síði og hann reyndi að komast inn í þann hóp en honum var ekki tekið.
5: Já, ég fór nú til Rússlands þetta löngu setna eftir að hann tók við
0: já.
5: Og við hjónir vorum að ferðast þar og sko það er glæsilegt að koma til Moskvu og koma til Sankti Pétursborgar. Moskva er full af hlöntum glæsivögnum, BMW og Range Rover og Porsche og nefndu það.
0: Já.
5: En þegar þú ert komin út í dreifbíðina þá er ekki saman sagði það.
0: Mm-hmm.
5: Og ég spurði þarna ágætt fólk, við vorum með leiðsögumann með okkur, hvort eitthvað hefur breyst við fallöfningina, sögðu allir nei, ekkert lagast. Rússland er bara fátækt land,
0: já,
5: en það langsam er það mann að fara við
0: en menn er náttúrulega ekki alveg sammála þessu en, það er eins og gengur bara sko, ég meina
5: það er rétt hjá þér Arthur þegar Putin skiptu um efnaðstefnu því að hinn efnaðstefnan hún leiddi til gjaldfrós hrunni Sovjetríkjana var ekki að pólitískum ástæðum það var að efnaðstefnum ástæðum Sovjetríkin voru að vera gjaldfróta þess vegna hrundi Sovjetríkin.
0: Mm.
5: En svona er þetta ég sé bara endurtek við kemur óvart ef fólk heldur það að allir sem moka skriljónum í hérna Úkraníu trúi því að þetta fara allt í vatna hjá því selst í út dópuðu með kókaini
0: eins
5: og haukur kallar
0: það
5: og
0: það
5: er svona ennú bara bull sko, þetta er ennú bara bull sko.
0: En samt náttúrulega að Sveinn Geir sko, það er náttúrulega staðreyndir að hann á höll á Flórída, hann á höll nýra
5: hann var efna sko, hann var efnamaður áður en hann gerðist
0: hann
5: var vinsælt skemmtikvæftur og var stór efnaður
0: já.
5: hann er ekki eitthvað upp á glötunni.
0: Nei, nei. En af hverju er samt þá verið núna að taka hans nánustu samstarfsmenn, það verið að taka hans nánustu samstarfsmenn, alveg nánast út á forsetaskrifstofunni og taka þá fyrir peningaþvætti. Þetta er bara sannleikur, sko.
5: Stjórnkerfið í Úkraníu er ennþá lifandi í rússneska letríkinu. Rússar voru með all þegar Biden og þekkanir voru að stela þarna með öðrum,
0: já.
5: Þá var þá kafi í rússneski spillingu, þá voru ekki alveg Úkraníu menn sem voru að stela, þá voru rússar.
0: Þeir nota Úkraníu sem miðstöð.
5: Svo líka Úkraníu er á brauðbótum og það er tilfærið að stela þar. Það er örugglega ekki erfitt að finna sig eitthvað þess að stela það. En þetta er nú sko, að tala um hann sílenski eins og ekki bara vest í glæbónu. Ég finnst það auðvörulega. En það, þú heyri það ekki hann sagt utan Íslands.
0: Jú. Þetta eru ennlega fréttur og fréttur frá Úkraínu með
5: sér
0: líka.
5: Ég lusta það líka. En menn væri ekki dæli þetta peningum svona.
0: Þetta er ekki íslensk, þetta er ekki upphálega íslensk frá
5: þessu. Það er mikið af þessu hérna og það kom nú fram að mikið af þessum áróðri sem fluttur er um hann sílenski kemur nú bara frá liði Pútins því að það er þekkt í styrjöldum að grafa undan andstæðingum með kjartastöðum og byrni og Pútin er hvað ekki verið í
0: stjórnmála leiðtoga bara í Evrópu sem að segja þetta sjálfu sko. Þannig
5: já, líklega þeir sömu og dælja beiningum eða hvað
0: það veit ég ekki um já,
5: og leiði þjónustan sem að fylgist með þeim
0: þetta er spillinga lögreglan í Úkraínu menn verður að læra að skilja það að það er sérstök spillinga lögregla sem að er já. Að rannsaka ymmit öll þessi fjármála misferli sem að menn halda
5: fram við kemur það ekkert óvar
0: nei það er bara verið að gera
5: nei,
0: það
5: nei nei ég get að vera sammála um það en þú stjórn sem er á það núna ég sá nú vitalið við þingmenn úr stjórnar anstæðinga hópnum og það var verið að ræða þá um kostningarnar og þau sögðu neini kostningar, neini. Við trúum alveg á sílenski þess að það gera það einhverjir.
0: Já,
5: heyrðu, ég orði það meira.
0: Þetta er bara fítir, já, gott, já, blessaður.
5: Gangi þú vel.
0: Já, takk, bless. Já, og við þurfum að fá auðlýsingar núna og tökum strax þá sem býða úr líninni og já, þá mölsingar.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
7: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Komið þér sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu, síminni útsendingu 5881994 og orðið frjálst næsti hlustandi sem kemur hér góðan dag út að saga.
1: Já, sæl, Arnþrúður, það eru til fleiri símar á heimininu.
0: Já, það er Ragnar Gunnars, það er Ragnar, já, þú skoðunni annars
1: síma. Það prófað þennan.
0: Já.
1: Prófað þennan, ég var...
0: Hvað segirðu? Já, hann dugði ekki við landamærin sinni. Hörðu, jæja, við ráðum ekki við það. Magnað, en við tökum næsta inn þá. Góðan dag, hver kemur þar? Halló. Já, halló. Hver er þar? Já.
2: Ert þú ég þú, sagði Laddi það ekki.
0: Já, það nú það, hann hefur nú sagt margt sniðugt, drengurinn sá.
2: Já, en akkur er fólk að hlusta rúf, en að gýringa hættur í rúf og koma svo með það á sögu.
0: Er það að hlusta á gýringa hættur?
2: Ég held að grúsi bara gýðinga þetta er upp til hópa sko bara skrökkfrættis.
0: Já, ertu að meina þá þennan þátt sem var í gær, eða?
2: Það er bara allt sko hann á rúf. Það er hann að móti Trump, móti þessu. Er þetta svona vondi menn?
0: Næ, þeir eru náttúrulega bara að verja þá stefnu sem að þeim er alltaf að fara eftir. Þeir eru það
2: ekki bara forgjörum sem setur þeim stóli við þetta?
0: Ég veit ekki hvernig því er háttað, sko, ég veit ekki, en hún hefur alveg sviðið allan, sko, eins og þið gær, hún hefur alveg sviðið gagnins laust, sko.
2: Já.
0: Já, þetta er alltaf allir. Þannig. En...
2: Jesus Kristur er svona vondur maður, hann var gýðingur.
0: Já, það er nú.
2: Það var 100% maður og 100% guð.
0: Já.
2: Ég trúi því, sko.
0: Já, það er náttúrulega, þetta er bara okkur líka dálítið framandi og það er svona þessi umræða sem að, jafnvel, við höfum ekki forsendur til að þekka. Og það er svolítið áreðandi að þekka forsöguna af þessu, það er ekki nóga að bara rjúka upp og bölva Netanyá og svo bara er kannski ekki vita meira hver er forsagan. En ekki þarf fyrir að þetta er náttúrulega alveg ömulegt sem við höfum séð bara í þessum átökum af frá bæði Ísrael og frá Palestínu. Þetta eru ömuleg átök á báðabóa og fjöldi allur af fólki, þúsundir manna sem að fengja líða og deyja fyrir það. Þannig að þetta eru bara andstyggilegt að þetta sé svona. Okkur finnst það minnst hvort þið er.
2: En hún gefur að smala mönnu sem var flókta minn hérna frá Úkraníu og til Úkraníu þess að berjast á yfirvöldum.
0: Jú, það er fara að smala það náttúrulega.
2: Þetta er flótta með?
0: Jú, en það er verið að reyna að taka líka sko NATO, inn í þetta NATO hermenn, það er mjög vafasamt. Það er mjög vafasamt að þessi að taka þátt í því. Þannig að hversu mikið er NATO komið inn í þetta stríð í Úkraínu? Það er illa bara það sem er langmest að hætta. NATO og Evrópa ábæðu koma nálægt þessu. Vindum, og ég bara sé hér að nú dettur síminn út og þá er spurningin hver er með skrújárnið. Það er ekki hægt að gefa skýringu á þessu aðsókomnu en núna ég engum inn hér í gegnum sínkerfið. Ég held ég að þetta hringi í post- og fjarskiptastofnun. aðsa aðtöga hvernig þeir hafa það. En við getum lítið gert annað en að já, það sem við getum gert, við náttúrulega getum ýmislegt gert, en við vorum minnskosti að fá einhverja skýringu á þessu öllu saman og ég ætla að sjá hvað gerist þarna af hverju svona þetta svona óbást eða út fjöldi mann sem var í byrjuð að komast hér er þó einn að komast inn og að sjá góðan dag góðan dag halló út að saga
3: halló út að saga
4: halló
0: já halló hver er þar
4: halló
0: halló halló hver er þar heyrið þú
4: Steinar heiti ég
0: Steinar, sæll og blessaður
4: Góðan dag, gaman að hlusta eins og alltaf
0: Já, þakkaði fyrir Þakkaði kæra Þetta er bara velkomin Hvað syngur í þeir? Já
4: Ég er með þetta innleikum þetta Eitt smá punktum Þetta verð fristingar eða verðlækkunar kapplaup
0: Já
4: Það er ekki tægt að gera Fyrir en allt í einu einn tekur á skaru
0: Já
4: Og á sviðið í nokkuð daga.
0: Festi, fjóru á stað.
4: Alveri.
0: Já.
4: Og hinn er verðast hafa hótt til þessum að liti eða rutti brautina.
0: Já.
4: Öfundar augum og koma allt í einu svona í humátt og eftir og segja, heyrðu, við viljum líka vera með, við viljum líka fá jákvæða umfjöllun.
0: Já.
4: Við viljum ekki missa af lestinni. Heyrðu, það er hægt að gera fullt, það er ekki bara hægt að frista. Við ætlum að ganga lengra og við ætlum að lækka
0: Já, það er náttúrulega frábært að við skuli gera það þessir það er bara alveg frábært að þessir festi byrjaði og við vorum já, frétt um það hér í síðustu viku í Marit og síðan kom hagkupa bónus og svo krónan
4: Já, þeir svöruðu þessu ákalli þessum að rutti brautina
0: já.
4: Og sagði við ætlum ekki að trista eins og þið, við ætlum að ganga skrifun og lengra, við ætlum að lækka
0: já.
4: Og það finnst mér mjög til eftirbreytni en þetta er ekki há prósenta svo sem, en neytendur og þau tekju lágu þau sem að bera lága tekjur og bítum, þau munar allt
0: bara öllum
4: pelur.
0: Já bara allir sem eru að vestla þeir eitthvað að greiða meira en nauðsynlegt er fyrir vöruna alveg sama hvað þannig að þetta er bara mjög gott og mjög til fyrirmyndar og þau mérst að bara við um að fagna þessum vestlunum fyrir að gera þetta og þakka þeim fyrir það
4: og, ég sammála því
0: og hveti á til þess að halda áfram og lakka aðeins meira
4: sérstaklega þau sem að svöruðu kallinu og fylgta á eftir og ætla ganga skrifinu lengra og lækka en ekki bara frista sko. Og það sem ég finnst sérstaklega jákvætt við þetta er að þetta er það skiptir einhver máli hvernig hún greiði fyrir vöruna þetta er ekki þess að ef þú ert búin að hlaða niður einhver appi
0: já
4: eða ertu hluta okkur sérstakum vildarhóp verslunarinnar heldur getur þú farið inn í verslunina og greiðir bara þinn gamla og góða hátt og nýtur þessa lækka vöruverð þetta finnst mér virkilega vel sko.
0: Akkurat, já þetta er alveg frábært Steinar takk fyrir að vekja athygli á þessu góða framtaki
4: Og til eftirbreytni.
0: Og til eftirbreytni og það er semst að festi sem fer af stað með þetta og það er síðan hagkup og bónus, þeir lækka og krónan lækkar.
4: Netto líka.
0: Og netto, já, ekki gleyma því.
4: Já.
0: Fínt búð netto nefnilega.
4: Þetta voru punktarnir í dag. Já, þeir eru með eitt og annað og fest og gott grænmeti og bjarta deltar í þeim nefnum ríkulegt úrval að fest og Fesku gæmend og ávöxtum.
0: Já, bara flott hjá þeim og við hvetjum bara þessar verslunarkæður bara til dáða og reyna að skera niður og lakka þess mikið að geta.
4: Sammála því.
0: Já, bara við verslum bara meira fyrir bráðið.
4: Það munar um allt.
0: Já, þakka fyrir Steina. Já, þetta er góða fréttir, mjög góða fréttir. Alveg til fyrirmyndar. Já, mér stendur frábært. bless. Já, já og við bara óskum þeim einmitt til amingju og bara festi fyrir að ríða á vaði, glæsilegt hjá þeim og hagu og bónus, krónan og nettó, allir niður með verði hjá sér og hérna og frista þannig líka. Þannig að þetta bara hér besta mál. Við fáum næsta hlustanda, við kippum honum inn hér. Góðan dag, hver er þar?
3: Sturla, þetta er Jónsson.
0: Jónsson, hvað segir í dag?
3: Herðu, mér alltaf umleikið með það að hérna það olía sem spilar inn í allt hjá okkur.
0: Já.
3: Og við erum fæst okkar alveg klálega í landin að gera okkur greppir í það að spila mikið inn.
0: Já.
3: Maturverðið og hlutningin á dömumbundum og kósettum og öllu sem, sem við notum.
0: Já.
3: Ég bað gerðum ykkur reyndin að reyndna út fyrir með hvað skatturinn er á hvert lítir, hvað er skatturinn á dælunni og svo miða við meðaltal stjölda sem er ekin af kílómetrum í landinu.
0: Já.
3: Gervigrindi kom upp með það að það væri 140 krónur á hvert lítið sem er skattur, umhverju skattur.
0: Já. Já.
3: Og þá getið reiknað svo hlustundur að fyrir einhverjum ára síðan að þá kom einhver hafraðingur með það við ferja 5 krónur sem að lítirinn hækkaði á dælu og hækkaði lánasafni í landinu á heimilinu um 1,5 miljard.
0: Já.
3: Þannig að núna á síðustu viku, það sem að þetta er búið að hækka núna 10 krónur.
0: Já.
3: Það var lánasafni í landinu búið að hækka 3 miljardar.
0: Já. Jú,
3: þetta. Það sem við finnst aðeinslega að liggja fyrir, við erum öll í einhverju málum að eins og núna, nú eru hérna maturubúðnar að slást fyrir brjósta þegar að frista verðið að lækka verðið að þú fram veist.
0: Já.
3: En við gleymum því að þessi stóru fyrirtæki sem eru að flytja inn alltaf maturinn það þau eiga birgja fyrirtæki erlendis.
0: Já.
3: Safna vörum þar og senda þó til Íslands.
0: Já, en heldur að er þið ekki bara með góða samninga við birgja úti eiga þessu fyrirtæki?
3: Við skulum ekki gleyma því að þetta er ekkit öðru sem hátt ráða halvur heldur en bara á íslensku fiskiskipum það sem er sett inn heima og sett svo ellendis og hvernig það kemur niður á sjómennu.
0: Já, já, ég bara segja sko að maturu eða sérst, já, maturu vörnar það séu sérst í eigu íslenska birgja úti.
3: En þeir eru með fyrirtæki sem vestar inn.
0: Já.
3: Og það þarf magnast áttu úti og svo er fyrirtæki þetta heima við kautur að þessum fyrirtæki sem er eiga úti.
0: Já, já, ég skilu þið. Það er alltaf rosalega kúnst að kaupa rétt inn nefnilega.
3: Já, punkturinn er þessi, Arbróður, að ég ætla að búa til dæmi þegar þeir kaupa kexpakki einhverjum erlendis
0: já.
3: Á eina evru. Það er dæmið bara til að menn áttu sá því hvað er að gerast.
0: Já.
3: Og svo er fyrirtækina heima sem kautur að þessum fyrirtæki sem á úti, sama kekspakkan á 8 evrur.
0: Já.
3: Og þá voru tekna 7 evrur frá Íslandi til að kaupa pakkan. En það var keftur á 1 evrur.
0: Já.
3: Og svo segja menn að það er ekki hægt að lækka verðið en þetta er svo dýrt ellendis.
0: Akkurat. Já.
3: Það er að menn slá sér og brjóst. Og sjá það nú bara að það er að menn að tala loðnuverði hérna.
0: Mm-hmm.
3: Þá er að tala bara að hérna, þeir fá eitthvað, ég man ekki hvað að vera að tala um að loðnu tónnið, það var einhverja x krónur.

0: Þetta hlustanda, góðan dag, út að saga.
1: Það er góð. En þetta, við fáum næsta hlustanda, góðan dag, út að saga. Það er góð.
2: Halló.
0: Halló, góðan dag. Góðan dag, út að saga.
2: Þetta talaði mig.
0: Já, já, ég er að því, komdu sæl.
2: Komdu sæl, þetta er Arndís hérna.
0: Já, sæl. Ég er akkurat að tala við þig, hvað segirðu?
2: Ég segi bara alltaf gæð.
0: Já.
2: En hérna, það vakti athygli mína í gær að það kom fram hjá þér í einhverjum þætti að að væri haft eftir prófessor Hilmari Þór Hilmarssyni að Þorgerður Katrín hefði gefið Zelenský 19 miljarða á þessum hitting þeirra á flugvellinu.
0: Já, það er kannski ekki alveg rétt orðalag, það er sko fyrirsögninni. Hilmar, þetta er fyrirsögn núna á útarsaga.is um 19 miljardar frá Íslandi til Úkraínu, miljardar settir í skilgreint vopnakaupaverkefni og ég skil að þannig að eins og hann reiknar að þetta kemur nú allt fram hérna að Ísland hafi frá upphafi allsherjar innrásar Rússlands veitt sem svara til um 16 milljarða króna í varnar og mannúðaraðstoð Úkraínu og þar að auki meira en 2,9 milljarða króna í pörl áætlu NATO samkvæmt upplýsingum frá forseta embætti Úkraínu. Þetta eru meira en 8,9 milljarða króna með við núverandi gengi og þetta er sem forseta embætti í Úkraínu sem að upplýsi þetta. Þetta eru fréttið þaðan, sko.
2: Já, ekki. Það er hún að koma okkur í stríð eða er það meiningin?
0: Já, mér sýnist bara að sé vera að koma okkur einhvern veginn svo nálagt þessari vilinu að það er alveg skelfilegt sko.
2: Ég finnst þetta bara alveg óhugulegt og hér vantar, sko, hér eru allir innviðir í mólum og við erum að kaupa vopn til að drepa.
0: Já.
2: Hvað er í gangi á þessu landi?
0: Ég veit það ekki.
2: Hvað gengur þessu fólki til? Ég er svo undrandi að ég er bara á ekki til orð.
0: Mm.
2: Það er náttúrulega, sko, svo að verið að taka æðstu ráðamenn í Úkraínu með fulla toskur af peningum hinga á fanga. Og hvað er sjúkra á þessu færalega? Ég vil fá að sjá mynda því, ég var látið borgi í því.
0: Já, en var það ekki, það var nú einn að segja að það komið myndi í rúfu frá sjúkrásun?
2: Ég horfum svo sem aldrei á rúst og það getur verið. Já, ég bara skil, þetta er bara orðið svakalegt. Mér langar að benda á eitt í sambandi við hækkanir á Íslandi í dag.
0: Já.
2: Að fólk sem er búið að vinna alla sína æði og byggja upp þetta þjóðfélag, það situr læðra heldur en öryrkja.
0: Já.
2: Og ég er ekkert að deila á öryrkja, ég vil að fólk sem raunverulega er öryrkja hafi það gott, en ég veit líka að það er þetta hals öryrkjum. En með þessa hækkun í sjúkraþjálfun, þá er það svona fólk undir 67 borga 1500 aukalega í hverskipti, eftirlauna þegar 1000 krónur, en öryrkjar 500.
0: Já.
2: Þetta eru þakkirnar til eftirlauna þegar.
0: Já, akkurat.
2: Já.
0: Jú, þetta með einhver verulega aðtýrli, sko.
2: Ég er eina af þeim, ég er eftirlauna þegar og ég er búin að vinna í 50 ár.
0: Já.
2: Mér finnst þetta ansi súrt. Ég verð bara að segja það svo er. Ég er sannlega búin að leggja mitt að mörkum og hérna, ég fæ bara einn á hann fyrir.
0: Já.
2: En takk fyrir Arndís, ég veit að við hefum byggja að gera.
0: Já,
2: og, hérna,
0: takk að kella fyrir Arndís, já, takk fyrir þetta. Já, við fáum auðlýsingar núna, komið að þeim og illa minningur á bæði dagskránu og skoðanakönnun. Það kemur niðurst að núna eftir skamma stund hér á útarpi sögu. Við spurðum núna inn á síðunni útarpsaga.is. Og þarna spurðum við hvernig fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna í fyrradag. Og valmöguleikarnir góð, sæmileg, léleg. endilega kjósa

það er svona sjá hvað fólk hefur fundist þetta og niðurstaðan núna mjög brálega. Síðan að dagskráin í dag, núna klukkan eitt, það eru heimsmálin, ég mér ræða við Guðmund Franklín Jónsson þau helstu mál sem hafa verið að skjóta kollinu núna alveg á síðustu dögum og hvernig, svona hvernig má skýra eiginlega viðbrögð margra af því að nú kapallinn að falla og það svakalegu taugatitringur og uppnám í gangi og því miður má segja að þá ástandið innan Evrópusambandsins ekki mjög gott. En við fáum nánar að þessu hér og eftir en við fáum auðlýsingar núna.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Það er opið til klukka 17 í dag Bakarameistarinn
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699

0: Komið þér sæl aftur þegar hlust á út af sögu við, við hérna erum í símatíma og það nú einhverju sem hafa dottið út í miður og hlýst á númerin hérna við vitum ekki hvernig stendur á því að þetta gerist og hérna erum nú að láta aðs aðtúa það betur við erum búin mjög lengi að reyna að fá símafélögin til að aðstóð okkur og fara í gegnum þetta og það virðist ekkert svar fást svona sem að já, sem svona varanlegt greila það nú það, en ég held að síminn eigi að virka núna en við erum núna að undirbúa okkur líka fyrir það að koma nýðstu skoðanakönnun sem er bara á síðin okkar út af saga.is og við erum að spyrja hvernig er að fundist ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna. Það er verið að ræða það dálítið hvort að menn sé að tala um svona bara þetta séu þeirra eigin skoðanir og þeirra pólitísku áherslur eða hvort að vera að tala beinlínis útrá í svona utanríkisstefnu Íslands. Það er mjög skiptar skoðanir reyndar um það og menn kannast nú kannski ekki alveg við allar þær áherslur sem þarna voru. Það sé nú ekki beint ram íslenskar og byggi á okkar svona utanríkisstefnu. En það er svona, menn vilja líka koma að sínu svona persónulegu og svona setja sig á eitthvað minningarblað frá sem fundi. En Sameinuðu þjóðanna náttúrulega hafa verið líka undir gagnrýni fyrir það að þeir sé ekki alveg að standa sig af heilendum gagnvart þeirra upphæðlegu markmiðum og hafi brugðist og þeir til dæmis það nú verið gagnrýnt verulega það eru þeir sem að fundu upp að þyrfti endilega að breyta kynlífsfræðslu í skólum og fengu hú með sér í lið til þess að koma því í gegn og það eru bara helmikla gagnrýnis rættir út af því þetta er svo mikill vókismi og slæmt ef að Sameinuðu þjóðanna detta honum í þann pitta að fara í glóbalismann og þá vókismann í leiðinni. Þetta er búið að skrumskæða svo ríkjum heims og mörgu inn í þjóðlífinu og við höfum ekkert þar varhlut að því en þetta verður allt skrifað á reikning Sameinuðu þjóðanna þannig að þetta er ekki alveg eins heilagt og það var í upphafinu þegar að það var stofn og þau voru stofn í Sameinuðu þjóðanna þá var það í mjög göfugum tilgangi en svo bara breytast hlutinir og mennirni með og áherslutnar og pólitíkin þannig að það svona verður aðeins annað vettvangur heldur en með þá virðingu sem þeir höfðu. En næsti hlustandi góðan dag. Fyrir þar. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, fyrir þarna.
1: Það er Hafsteinn aftur.
0: Það er Hafsteinn aftur. Já, það eru þú nærðinn. Já.
1: Hverju framlýtt þetta 4G að 5G? Vita þess að nokkuð?
0: Hverju framlýtt það?
1: Já, eru þetta ekki með puttan inn í því?
0: Jó, það er alltaf 5G og 6G er tilbúið.
1: Já, 5G?
0: Já.
1: Þeir eru bara risk og brúna.
0: Já, þú meinar að sé klift á línuna hjá myndi staðinn?
1: Þetta er ritskóðunar í Kína.
0: Já, menn segja það, ég ætla nú ekki að halda því fram, sko.
1: Nei.
0: En heitir hann að mála, ég veit að við vorum einstaklega vörum við því að taka ekki, opna ekki á 5G og ekki á 6G heldur. Það bandar ekki menn vörum okkur við því verulega, en við gerðum það ekki við mistum alveg niður um okkur í því máli þarna á síðasta kjörtíðabili eða fyrir ríkstjórn þá klúraðist það alveg og menn gáu eftir sko því miður
1: en þannig að málið það þegar maður er að tala við fólk þá var aldrei að sömu við alltaf þræta maður er að snýða okkur þrætu eftir eins og maður segir það er óra erfist að tala við það, það þrættir alltaf út í eitt.
0: Já, já. Jú, jú, en það er nú svona einstaklingsbundið og sumir.
1: Skiptast á skoðunum eins og maður segir.
0: Já, já. En það er náttúrulega fólki líður með misjaflega vel með sína skoðanir og vill koma þeim að og svona. Það er óskup eðlægt en það sem er það mikilvægast að þó að menn sé á önduru meiði að þá er hinn ekki sko, þetta er ekki, það, þú skilur ekki við einhvern af þegar hann sé óvinnur þó hann sé ekki sammála. Að menn er ekkit óvinni þó þeir sé ekki sammála. Það er mjög mikilvægt að hérna virða skoðanir annara þó að sé ekki endilega eitthvað sem að við komandi við hleyra eða sé sammála.
1: Kannski þar hún sem varst að tala við ekki að þessi unga kona, hún þá kannski að temja hann brennjar og nota hann bara til að vera stjórna en ekki vera bara flaðina.
0: Vittu nú við þessi unga kona sem var í gæðsins og var að stjórna þessu mótmælum, hún heitir Alexandra Mist Halldórsdóttir, tamningakona, já.
1: Þeir eru ekki bara mala, þeir eru líka framkvöma.
0: Já, jú, jú, og þetta var nú fyrsti fundurinn, sagði hún, og þeir eru svona undirbúa fleiri fundi og hvernig sé best að gera þetta og annað. Þetta er bara svona áhugavert framtak fyrst mér hjá svona ungri og bara upprennandi konu, bara svona hvað hún er öflug. Mér fannst það nú bara svona heillaði mér núðandi.
1: Já, unga hólki á að taka við, ekki teki ég við.
0: Nei, það er rétt hjáður og það er um að gera líka að bakka unga fólkið upp. Það er að gefa þeim tækifæri og alltaf fram til góttunum, sko.
1: Ég reyna að gera það í fjölskyldunum mína, það er að bakka um unga fólkið.
0: Já.
1: Bakka um unga fólkið, ekki vera
0: að... Það er bara mjög flott.
1: Og þannig að svo er þetta með Trump og í Rússlandi. Þeir eru bara komin á grafabakkan og...
0: Mér sýnist þeir nú ekkert vera á grafabakkanum. Þeir eru ekki nú aldeilis. Þeir eru nú alveg á hérna... á fleigi ferð þannig að aldur skiptir segir ekki allt sko það er svo margt annars sem spila það inni sko
1: málið það þegar, svo að manneskina þannig sjúkra þarna ég er að fara sjúkra þannig til að komast aftur út á vinnumarkan ekki bara til þess að líða vel sko ég er að komast út á vinnumarkan ég er að þrengingar á næstu árum
0: já.
1: Þá er ég ekki að vera tilbúin að fara á sjóin eða fara inn út fyrir að róa til fiskinn og fá fisk í svoðið eða eitthvað svoðið. Alla ekki fyrir gerist í sauðaþjóðs.
0: Nei, það er nú, er það ekki liðin tím sko, er það ekki liðin tím?
1: Já, þetta fæst í bónus.
0: Já, akkurat. Heyrðu, já, þetta er svona, en bara...
1: Nú ætla ég að fyrsta skoðun og hvernig...
0: Já, hún er að koma. Nýðstaðan er að koma nefnilega. Og hérna...
1: Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir. Svona sjá, það er... Já, það er nefnilega það. Hvernig fannst þér ræða utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna þar að segja hvernig fannst þér ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á fundi Sameinuðu þjóðanna sem búið að ræða mikið og það bara kemur hér í efsta sæti á útvarpi sögu 83,7% segja að ræðan hafi verið léleg. Þar höfum við það alveg svart og hvítu ræðan léleg hjá Þorgerði Katrínu og 83,7% segja það en góð segja er að ræðan hafi verið góð 11,6% segja hún hafi verið góð og þetta er svona fylgi við restnar og sæmileg 4,8% þarna einhverju sem að velja það segjum það verið svona sæmileg 4,8% en langt flestir segja bara léleg 83,7% Já, það er, þá veitum við það. Takk fyrir að taka þátt í þessari könnun og öllum könnunum og þakka ykkur kærlega fyrir sem að hlustuðu í morgun og alla daga sem þið eru að hlusta. Takk fyrir stuðning við okkur og hjálpa aðstoð og núna erum við að auðlýsa eftir fólk í vinnu. Var ekki segja, að vera að segja hér í morgun að var ekki þannig að koma nýja tölur atvinnuleysi og við getum bætt við fólki í markaðsdeild út af sögu og inn í taknideild og inn í dagskráðdeild. Þannig að endilega því sem hafi áhuga sendi net á netfangi ak@utvarsaga.is segi ég og síðan minni á styrtareikningar okkar sem að allar upplýsingar eru á heimasíðinu utvarsaga.is þar líka allar helstu frétti sem við erum að byrta og ég þakka fyrir bara þennan morguninn en allar síðan að fá núna eitt lag við, já við erum í Kiki Danielsson núna tökum konuna fram og láta að syngja núna það var Dana Vinnir áðan og nú að Kiki Danielsson Gimmi Sól og Gimmi Haf Ulu Sólina auðvitað það er nú það og það sem er sem við viljum og við fáum hana núna bara eins og já, við erum sæl

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið sæl heimsmálinn á útarpi sögu að byrja Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér og við erum í Girnum Guðmundur, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hérðu, það er nú svo sveiflutna núna og titringurinn út allt hér á Vesturlöndum eins kosti.
1: Alltaf vera vitlaust
0: og þetta verið botni miðra hafs en við kannski erum ekki alveg komið þangað en því það er nóg að taka hér
1: já.
0: Í okkar nærumhverfi og Bandaríkjunum og
1: Grænland.
0: Já, nú er það bara búið.
1: Já.
0: En,
1: það var ekki mikið rætt um það ekki að í þættinu hérna í Silfrinu.
0: Nei.
1: Það var hérna hvað það var ánægileg niðurstað og það var ekkert hól sem fór í vestur.
0: En margi,
1: eða austur
0: þegar þau búið að segja okkur og okkur staði svo ofbóðslega hætta
1: ógna af honum, já,
0: ógna ógna af Trump og fólk var látið halda þetta og, en svo bara að vera að semja allan tíman og raunverulega þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram þá var raunverulega búið að landa
1: já, samningi. Já.
0: Mönnum átti vera það alveg ljóst
1: en þetta sýnið hvað er lítið hlusta á þær og hvað er lítið niðraðar í rauninni í alþjóðasamstarfi hérna þessar konur sem stjórna landinu sko. Vegna þess að Mette hefði alveg geta lyft upp símanum og látið hann vita að þetta væri nú gengið nú allt vel og þetta væri að koma
0: já,
1: en í staðið fyrir kemur þetta alveg eins og skrattunum söðalagnum en það líka er ekkit hægt að treysta á þessar konur, það legur allt sem að kemur frá þeim og þær spila bara þær eru að spila einleik eins og hún sagði í gæri í þessu fáránlega viðtali við hana ég kjarnis manneskja hvað skiptir
0: meinar á
1: Þorgerði Katrínu
0: í
1: Silfrinu en hún segir ég kjarnis manneskja eins og það sé eitthvað atrið að vera kjarnis manneskja ég held að þetta var utanríkisráður Íslands er hann að fara í einhverja keppni við að vera vitlausist að öllum utanríkisráðurum í heiminum hún er jafn heimsk og Kaja Kallas virðist vera Kaja Kallas er sko tóm í hausnum
0: en máli er að þannig að ef þú keppnismanniski þá verður hann líka að geta klára leiki
1: já, hún getur það ekki, hún er aldrei klára neitt leik
0: nei, og það er máli, í þessu er að klára leikin í utanríkismálunum og hvernig við ætlum að skilja við leikvöllin og þessi þetta útspil núna í gær sem við fengum að heyra bara í gær og fyrir dag sem hún sagði hjá saminuði þjóðunum þetta fer misvel ofan í fólk af því þetta er svo óskýnsamlegt til lengri tíma leik
1: fyrir að finnst að hún kemur þetta okkur akkurat ekki nokkuð skapaðan hlutu við með þessu erum við að senda skilabóð að við elskum Palestínu glæpamenn og Palestínu araba og viljum fá þá hingað í stórum förmum
0: nei við viljum Hamas
1: eða hvað sem það er
0: já, viljum Hamas
1: málið það, hún er ekki spurð neitt sem skipti máli þessu viðtali hún er ekki spurð ríkisstjórnina hún er ekki spurð ástandi ríkisstjórninni hún er ekki spurð spillingun enna ríkisstjórnarnar hún er ekki spurð nokkuð skapaðan hlut sem skipti máli við rekstur landsins en síðan fara hún að komast upp með lígi þegar hún segir í lok viðtalsins já og 70% af útflutningstekjum Íslendinga koma frá Evrópusambandinu það er bara lígi Það er ekki nema rétt rúmlega 40% Já. Fyrir þess að ferðaþjónustan er ekki inn í þessum tölum sem að þau eru að nota og það er alveg eins og þess að nota tölum séu, sko, þeim er stilt upp þannig til þess að sé hægt að tala gær
0: Já,
1: og þá segir hinn, það er nú búin að setja skiluru umsóknina í bið þannig að það má eins og hún talaði það fátastjórnarnir eins og þetta var að fara aftur í gang umsjónarferlið sko
0: umsjónni bið
1: já, umsjónni
0: bið já, akkurat, það er gott að frétta það en, nei, ég meina, sko
1: í bil, já, hún er ekki virkar ekki bil
0: en allavegna að varandi þessar útflutningstölu sem verið er að tala þá eins og við höfum nú rætt aðurhaldi Guðmundur að þá eru þarna 46% í álinu sem fer bara til Rotterdam bara kemur í höfninu og því er umskipað áfram
1: álið er stór partur á útflutningstekjum Íslendinga eins og við vitum og það er allt selt í dollurum og það fer allt í Rotterdam og sé hann ferða bara þangað til sem að hafa að fara skilur, að þetta er bara almenna marka það hefur ekkert með Evrópusambandi að gera síðan allur hérna öll ferðaþjónusta þjónusta sem er litið á hana þegar fólk eru að eyða hérna peningum erlendum gjaldri eða fluglegar að selja miða til útlendinga í erlendum gjaldri það er litið á þessum útlendingur bandargemenn eru 40% skilur af öllum útlendingum sem koma hérna og eyða dollurum skilur. Þannig að það ekki sem tekið með í pakkan. Þannig að þegar hún segir 70% og hún búin að vera að segja þetta í marga mánuði og ég þoli það ekki að fólk að ljúga svona upp í opið geðið á þjóðinni og það ekkert sagt. Svo setja þessa krákur hérna á prikinu og segja já, já og hún kinka kolli. Það ekkert að marka þetta fólk. Já. Ég bara í burtu með þetta lið, allt saman Já. Og líka starfsmennina sem eru í silfrinu og þessum stúpid þáttum hjá Rúf sem gera ekkert annan að ljúga þjóðinni, það alveg sama hvað það var og svo var hún svo nýttun í lokin þegar hún var að niðurnýða Netanyahu ég þetta hann á líka við annan leiðtoga sem hann vill ekki ganga til friðar við Zelensky Hvað hefði þetta spullar þetta?
0: Já, hvað bullir það?
1: Hvað þvæla þetta? Já. Hvað hún að tala manneskjan? Zelensky setti sjálfur lög í sínu landi sem bannar að tala við Putin.
0: Já.
1: Og hún taugur lögur ennþá í gildi.
0: Já, já, já. Og fyrir utan að hann með herlög og, en það náttúrulega sem við veitum Kúsner og Vitkov vorum daginn á vegum Trump niðri í bæði Rússlandi og Úkraínu og það náttúrulega frægt og með þess að úkraínski fjölmiðla sagðu sjálfu frá því að það sem Zelensky laði áherslu á það voru bara peningar þegar hann vildi bara peninga frá Bandaríkjamönnum hann var ekkert að tala vildi ekki sko, hann var ekkert að ræða nýtt
1: fyrir en hann búin að sjúa 19 miljardar
0: Já, hérna. Út fyrir Íslandi
1: Já. Hvernig með hérna fæði klæða húsnæði hjá konunni sem að fóra á sjúkrabeði Mundi það ekki duga fyrir fæði klæða húsnæði hann það allum fátakum Íslandingum
0: Já, eða bara miljardar. Fyrir unga fólki að kaupa húsnæði að redda þeim húsnæði Þetta myndi vera búið að leysa vanda alls ungs fólks
1: Nei, hún vill kaupa stríðstól og drápstól til þess að myrða unga stráka
0: Já,
1: lengst í burtu
0: já, þetta bara til að drepa fólk og því það eru konu sem falla líka
1: skulum
0: hafa það alveg á hreinu en hitt hann að mála að hérna, að við skulum líka athuga að þetta frá fyrir ríkisstjórn líka
1: já.
0: Og þau eru bara undir sama vængnum
1: Bjarni Ben og hérna hún hérna Katrín Jakobsdóttir alveg gjössanlega jafnsek í þessu ruglmáli eins og þessar þrjár
0: Já, og síðan kemur Þórdís Kolbrún inn í þetta sem auðvitað sá þeirra hún tekur við þá bara fer allt í fjandast í raun og veru og hún alveg meðvituð það að þeirra að rússarnir eða Lavrov að skrifa bref á alla NATO-fóringa auðvitað sá þeirra og byggja þá að koma til hjálpa þeirra árásarnir að hálfu Úkraínu voru svona miklar í austurhluta Úkraínu áður en að rússarnir réðust inn og þá bara þegin NATO. Nei, Þórdís Kolbrún átti að svara fyrir Íslands önd, hún svaraði ekki bréfinu. Og rússarnir farnir að inn tveim mánuðu síðar, rúmlega það. Og við vorum einmitt með beinar útsendingar bara meira að minna frá þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem maður sér svo mikið að það er falin alveg forleikurinn, ef svo má orða það. Ekki svo að skilja ég ekki að afsaka rússa og eða það að þeir fóruðu þetta nólulega inn. Og allt þá og allt sem hefur gerst þar á eftir en hins vegar hvernig við höfum blandast inn í þetta sinn þjóð við Íslendingar og hvernig, sko, hvað er búið að kosta þjóðina í peningum bláköldum peningum og menn nú að svona gera aðtöfasendir í að hvað við vitum það hvert þetta hafi farið og annað þetta sumt að þessi greiti gegnum alþjóðabankan en svo hérna annað ekki og spillingalögreglan í Úkraínu raunveruleiki það ekkert sem hefur orðið til á Íslandi það var ekki orðið til útvarpi sögu spillingalögreglan veruleiki sem fjalla mikið í erlendum fjölmiðlum þó að Íslendingar haldi þetta sé allt vitleysa
1: Og Trump
0: það bara mjög alvarlegt mál
1: og Trump sem sagt á fullu núna að koma með upplýsingar og ætlar að svipta hulunni af öllum þeim öllum bandaríkjum öllum sko öllum Amerikonum sem hafa verið sem sagt að þiggja fé sko í gegnum eins og Úkraínu peninga alla sem hafa verið leystur út úr Bandaríkjunum í tíð Bidens
0: já,
1: og það á leiðinni
0: og peningarnir sem fóru frá Biden hvað sem mikið fór tilbaka gegnum peningaþvottahús
1: og inn í demokrataflokki
0: já en veistu hvað hann kom með í gærkvöldi hann Trump hann sagði ég vil fá þetta endurgreitt Bandaríkjunum er þetta endurgreitt sem að Biden
1: sem búið
0: að stela
1: sem búið að stela og hann farði endurgreitt alveg eins og hann fekk Grænland þegar hann sagðist alltaf að fá Grænland skilur en sko þó annað sem að komið í gær hérna í þessu viðtali við hana Þorgerði þá segir hún sjáu þið nú bara eins og árásir þetta eru svona markliða árásir á Evrópu sem á Rússland að gera sem algjört kjaftaði og sjáu þið nú bara árásina sem hann gerði á Leipzig Rússarnir það búið að tala það búið að koma upp um það að það var kjaftaði það var engin árás það Nei. Engin dróna árás á Leipzig eða neitt annað ríki í Evrópu frá Rússunum rússa hendi þeir eru ekkert í því að Sýst, þeir eru ekkert að ráðast á hún Evrópsk ríki þeir eru bara ekkert að gera það en það eru aftur á móti þjóðverðin sem eru að gera sjálfu til að láta það líti út fyrir eins og sé falskt flagg Já, þeir, eða þá eistrasjálf þjóðverðin
0: þeir þurft að gera það, það er Leipzig út á kostningunum Já. Að varða búið til drama
1: Akkurat.
0: Og að til þess að reyna að bjarga setja og sérstaklega Já. Þeim að til þess að fresta þess að Merz geti haldið stólum
1: Rétt, og þessu heldur hún bara blákalt fram þegar allir vita hitt þannig að hún að halda fram bara lígi og þetta var sko, þetta var lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi sem komið þannig fram í þessu viðtali við þessa mannski gær og þessi mannski getur ekki verið staðið að setja sem utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd neinstaðaskilur það var að stoppa þessa mannski af þetta er ekki hægt, við getum ekki hort upp á þetta. Þetta er ekki bara hægt.
0: Nei,
1: það Þú getur ekki skálda svona hluti.
0: Nei, það líka annað sem að sko, fólk hefur líka verið að tala að burtin frá sko, átökunum Ísrael, Gaza og allt það, auðvitað það bara en sorgarsaga á báða vegu. En hins vegar að hérna, hversu mikið Ísland á undir þessum kringustæðum að stíga fram og gera sér breyða 400.000 manns skiluru þetta er bara eitthvað
1: grín
0: þetta er eitt grín
1: byrja sjáum við grænlendinga að gera þetta, færeyinga eða orkneyinga, eða skota eða íra,
0: segðu normen
1: eða normen,
0: Darmi.
1: Hvað ruglar þetta
0: já menn eru að hegða sér sko
1: Heyrðu, og svo náttúrulega fyrst við erum að tala fölsk flögg að þá náttúrulega þetta nýjasta falska flaggi sem átt að gerast í Bretlandi á þessum á þessum RAF hérna herstöðinni bandarísku það sem þið náðu hérna fimm hérna öfgafullum einhverjum glæbamönnum sem náðu þeim í hald
0: sko. Já, en það segja þessi breski ríkisborgar
1: já, býtinu
0: við en það spurningum uppruna
1: þeir voru allir klæddir eins það var búið að ringin og tilkynna og það var eitthvað grunnsalegt í gangi það ekki búið að tala við fólki það ekki búið að yfirheyra það þeir voru 8-10 þeir voru allir eins klæddir það voru bandarísk yfirvöld sem kom upp þetta vegna þess að þetta ekkit annað en heldur breska leyniþjónustan sem ætlaði að gera falskt flagg á bandaríska herstöð
0: no.
1: og þetta eru bara máli og þetta er alveg svakalegt hneyksli og þeir eru búin að fylgjast með þeim í langan tíma við svo alveg hvað verið gangi og þetta er djúbríki í Bretlandi sem ætlaði að fara að reyna að fá reyna að fá æsa upp bandargument til að fara í meira stríð
0: sko. Já, já. Jú, en þá kemur komið aftur að því að nú gengur allt á sko, ég hef nú orðan að þannig Guðmundur að þessi allt í hennu hatus viðbrögð gagnvart bandaríkjörn núna og sérstaklega Trump að þau eru vegna þess að fólk eru átt að segja að kapallinn er að fella kapallinn alveg er að búin
1: já, já.
0: Og Trump hefur ekki gleymt alveg frá því fyrir kostninga síðustu þá sagði hann ég mun taka á djúbrikinu og nú kannski komið að þeirri augustundu hann búin að, að taka ákveðna svona skrúa í sundur ákveðna líkla og menn hafa verið það svona að Já, falla og heldur við sjáum heldur. Þá á flótta við bröðum svo Carney í Kanada hann hleypur allt í fangi og ESB
1: já, já.
0: Og segir ég að fara í ESB þá var hann til orðin svo sættu skiluru fyrrverandi Seðlabanki Englandsbanka að hann náttúrulega á kafi í djúpríkinu og sitja á London og hann þá að hlaupa bendi í fangi og Úrsúlu af því að hann sættur og svo erum við að sjá þessar sviftingar þegar menn að byrja að flýja af því að sjá að þetta tapa. Við sáum þetta líka í silfrunni gerð hvernig var raðað upp bara fólk sem var einmitt á móti hverjum Bandaríkjörnum og Donald Trump og Rússum.
1: Já, og það var einn sem að þykist vera einhver sérfræðingur í Ameríku sem, sem að veit ekkit Ameríku og það einhver sem að, það einhver sérfræðingur sem að þykist vita allt Rússland sem veit ekkit Rússland eða
0: Ríkistjörn. Jú, þeir vita nú
1: eitthvað. Hvað vita þér? Ef þeir segja ekki nefnum einhverja bölvaða þvælu þá er það bara að kjafta þið
0: Nei, þeir eru fengni
1: þess að ljúga
0: til þess að segja
1: En heyrðu þessi fimm sem voru handteknir í gær eftir þetta hryðjuverkamenn tilvörandi sem að ætlu að fara að sprengja upp þessa hérna hérna bandarísku herstöð. Mm. Þeir eru lausir úr haldi, þeir eru leystir úr haldi strax daginn eftir.
0: Já.
1: Þeir eru bara að því það þeir fengu svona beil, þú veist,
0: peningabeil. Já. Akkurat það það hefur verið.
1: Þess að geti talað við hvort annan.
0: Já.
1: En sko málið það sem að þú ert að segja mér sko þú ert að segja það sem að við vorum að tala með sambandi við djúprikið.
0: Já.
1: Og Djúpríki var fyrst nota hér á útarpi sögu þetta orð skilur deep state og það bara fyrir mörgum árum síðan
0: og
1: hérna
0: og það lengi.
1: Já, en málið að hérna núna helgina þá var hérna sem sagt var verið að sýna þessi stóru leiki í NFL deildinni í Bandaríkjunum. Og þar hafði bandaríska ríki keypt auglýsingu. Og það var Donald Trump að segja nokkur velvalin orð.
0: Já.
1: Og ég ætla að leyfa fólki að hlusta á það að það í lagi.
0: Já, endilega sko þar sem hann að segja bara núna að þegar hann að tala um djúpríkið og fólk að hans að átta sig á því hvað að gerast.
1: Já, býttu.
0: Og getur hækkað út. The deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. Já, já, falsfrettir og allir bakkinn og deep state, hérna, deep state segi ég.
1: Deep state og globalistar, kommunistar og allir
0: pakkinn.
1: Og þetta auglýsing hugsaði frá bandaríska ríkinu.
0: Já.
1: Í vinsalustu skilur leikjunum þessa helgi í sportsleikjunum.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og hann er bara að segja, hann er að vara fólk við, núna verið að fara að taka á þessum vanda.
0: Já.
1: Og við erum að tala núna, þetta byrjar sem sagt, það alls konar skilaboð sem hafa verið að koma út frá hvíta húsinu og mönnum tengdum hvíta húsinu að þessi hreinsanir og þessar aðgerðir byrjar núna 1. oktober og þeir kalla oktober red oktober
0: rauða oktober, já og það er, já, tákn á hvað, að hver rauður liturinn
1: já, það er bara rauður liturinn republikana liturinn
0: já, já,
1: já bara, það er ekki með komponism að gera
0: nei, nei, það er bara eins gott að það er lagi fyrir en það breytir ekki því að þetta náttúrulega er fyrirbóði þess að hann ætlar að standa við það sem hefur sagt
1: já.
0: Og er þegar náttúrulega löngu byrjaður búna að hreinsa út á mjög mikilvægum stöðum og eins og þetta bæði með djúpríkið og City of London það er mikil forvinna búin þannig að formlega sé að þá kannski er nú aðal punkturinn eftir en hvað verður þó næsta skref heldur, hvar byrjar hann? Fer hann handtökur eða?
1: Já, brennan er að sem sagt, þessum að fyrirrendi fóstur í CIA sem að skipulaði hérna hóksið rúsa hóksið fyrir Obama að hann fer fyrir kviðdóm sem sagt og ber vitni 15. oktober en það er búið að það er 12 FBI agentar sem að voru fengnir í það ráðastinn á heimili Donald Trumps á sínum tíma niður í Mar-a-Lago.
0: Já, þau fóru húsleitina.
1: Já, húsleitina, já, og þeir eru allir undir indictment, skilur, og þeir eru að fara í yfirheyrslur. Það er búið síðan við að bara holskeflu af yfir, sem sagt, af kvaðningum á alla þessa menn og náttúrulega Obama sjálfan. Obama er náttúrulega potturinn og pannan í þessum aðförum að Donald Trump og hann braut lög og marg oft og hann og Hillary Clinton eru sékum ýmsa glæpi og hann er allt þetta Benghazi kjaftaði sem á eftir að koma sem er að koma núna upp á yfirborðið.
0: Jú, og allir peningarnir sem fóru til Íran til þess að þeir getu Hillary fjármagnaði uranium kaup
1: uranium 1,
0: og síðan þetta bætti Obama við
1: og 400 miljónir sem vantar í peningasendringu til Íran sem Obama tók bara sjálfur persónulega og privat og nú gerði það hvað við það sem engin veit
0: er sannanir fyrir því
1: það er sannanir fyrir allt
0: já En það er einmitt þessi forvinna, það er búið útvega sannanendar, það liggja fyrir.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, það verður alls nálveitlust þegar Obama verður
1: tekið. Já, eða fólk er náttúrulega það er bara, þetta er allt að koma í ljós, það vita, almenningur veit, alveg, það er búið að vera, komið alls konar upplýsingar og sögur Obama og Clinton og allt þetta fólk í mörg ár. þannig að það hefur aldrei sko fólk er rauninu orðið svolítið pirrað á því að það sé ekki búið að gera í málunum akkur ekki búið að handtaka neitt akkur ekki búið að gera neitt, fólk er brjál fólk veit alveg hvað þetta fólk gerði það fólk veit að hann sat af fósetti sem var svindlað inn hann bætin, fólk veit að hann var alveg bara með grænmitis heil og gat ekki gert nokkuð skapaðan hlut og slekti bara í, hérna rómaðis fólk veit þetta allt skilur en sko hluturinn er sá að núna er þetta er eftir alveg ofboðslega háþróuðu plani og planið, þeir vík ekki út frá þessu hernaðar plani sínu bandaríski herinn og Donald Trump og hans liðsmenn og þetta er bara nákvæmlega gert eftir þeirra plani eins og ég segja einu sinni og þetta byrjar núna nákvæmlega einum mánuði fyrir kosningar eru þriðja hérna nóvember og þú skalt ekki hafa verið í neinum vafa að republikanar halda báðum húsum og hann kemur öllu sínu fólki að og þá fyrst geta alvöru hreinsanir byrjað á Rhinos og öðrum svikurum innan republikanar
0: þessu trúa menn ekki þeir lifi vonin og segja náttúrulega að hann sé að fara að skýta og ég hafa báðum deildum
1: en málið það að það eru fantasíu stjórnmál eins og ég hef verið að tala fantasíu stjórnmál er eins og band eins og evróski stjórnmálamenn sem halda það að það sé að vinna rússa í konvensjál stríði eða sem þetta er venjulegu stríði með byssum og byssukúlum og sprengjum sem þetta ekki er ekki tala kjarnorkusprengjum það er ekki hægt og núna eru rússar búin að vinna NATO þjóðirnar allar sem eru 42 held ég eða fleiri og hérna og sama með Trump þetta er alltaf svona, þetta er wishful thinking að kalla, þetta eru fantasíu stjórnmálamenn sem halda það að það varð allt betra ef að Trump næri ekki ef að republikanar missa annarkort húsi í bandarganu þetta er bara kjaftaði þetta er bara algjör kjaftaði, hann heldur áfram sínu stríki og þetta verður stórsigur hjá republikunum svo hann menn að segja jú það er hérna, verðið á hérna, bensín og í dísil það er svo hátt vegna svo, og menn þólaðu ekki þeir hefna sína alltaf á þeim sem er við stjórn ef það er hátt verð á bensín og dísili heyrðu, fyrir að finnst það þá er verð á dísil og bensinni herra þegar á tímum Obama og Biden tímanum og annað að hérna að þá er bent á Íranstríðið, hann er búin að svíkja hérna beisinn sinn og makar hreyfinguna og þetta er allt hræðilegt og fólk er að flýja hann í umverfum heyrðu, það eru 4% af bandaríkja mönnum samkvæmt hérna könnunum skiluru frá vinstri hérna miðlum eins og CNN sem það er bara 4% af bandaríkja mönnum sem að segja að Íran skipti miklu máli í næstu kostningu akkurat 0 skilur þau, 4% er ekki neitt
0: er neitt þeir vita nú sem er sko hvernig staðan er líka á því held ég þessi á dörfsi heldurum kannski við Íslendingar hér við erum kannski ekki eins upplýst eins og
1: við veitum það minna en amerikanar
0: ég segi það
1: við veitum ekki um Íran myndi fara hérna út og götu og spyrja hver er hérna fósitt Íran sem myndi engi geta þú getur spurtu 100 manns það er örgulega ekki einn af 100 sem veit
0: akkurat og hérna það er það líka bara myndu kannski tekið eftir að hans hvernig staðan er um þetta á því svæði núna á hverju og hvað

0: Fáuðinn, sko, slefandi fáuðinn.
1: En hún ætla sennilega fram aftur.
0: Ég bara, betur vonandi, gerir hún það. Mm. Það er ekki til, það er sko, það eru nokkrar svona jafn heimskar á hún og það eru tvær hérna á Íslandi og ja, restin í Evrópusambandinu.
1: Ég veit, Guðmundur, ég veit það nú ekki.
0: Ég veit það, vegna þess að ég að hlusta á þetta sama, þetta eins og sami, sami maðurinn, það tala eins. Þetta bara þvæla, veistu það. Ég finnst þetta svo sorglegt að fólk sjá ekki sjóma sinni en að reyna að hafa pínulítið rétt í hlutunum svo allavega sem sé ekki hægt að hrekja að tilbaka það sem að halda fram þess að þvælu
1: Já, en
0: eins og þetta viðtal, þetta bara þetta lestarslis, þetta viðtal hann í gær
1: Já,
0: fólk verður að hlusta á þetta
1: já.
0: Og svo kemur með alltaf með krossin framan á sér Býtu manneskinn sem tók Kristi frá þetta skólu Hvað hann að gera með krossin? Láta workin, býtu hvað eða að vera að fá svo tilfinninguna Ó, hún svo Kristin, hún svo sæt, skilur og góð Hvað bullir þetta? Ef ég væri húla, myndi ég taka með krossin og bara vera með sitt eigi merki framan á sér
1: Já, en allavega sko, það mjög umvörslunarvert núna, við sjáum það svolítið núna hvaða stefnu búið að vera að fylgja aftur hún tók kristnin fræði út úr skólum. Það sýnir best hvað að gerast í dag. En ég ætla aðeins að fara inn á fjölmiðla í Bandaríkjunum og tala dálítið það að Trump hafi vísað þeim út þarna CNN og fleirum út úr Hvíta húsinu. Og það búið kæra og það komið dómari sem segir nei þegar þá að umgangast forsetan og alltaf. Mm. En Todd Blanche, dómsmálaráðherra, sagði alveg skýtt í gær að þetta ekki sko skilda hvíta húsið veitir bara þennan forgang sem fjölmjölsið vilja. Það þeir eru engan rétt samkvæmt stjórnarskrá að geta fengið af valsum í hvíta húsinu. Þeir geta hins vegar fengið upplýsingar en það bara geta að þeir farin á Oval Office, Kristóna.
0: Það var það að fá úr þessu skorið, þess að gera hann þetta, vegna þess að hann henti út 400 blaðamönnum, hérna hann Biden, svo frá hægri sinnu, hægri sinnu miðlum og sem sagt og þú veist, það má ekki gerast aftur í framtíðinni. Þess að varð að fá þennan úrskurð og þetta kemur sér mjög vel fyrir allt og alla. Og annað að þessi blaðamenn skilur frá þessum blöðum sem að voru bönnuð, fá ekki að fara í Air Force One, fá ekki að fara í flugvélar forsetans, það getur bara komið sér sjálf, skilur á áleiðis, og þau fá ekki sömu sætu og voru áður, þau fá ekki aðganga Oval Office en skrifstofuna. Þau getur verið bara í salnum með hinum blaðamönnunum og verið þar aftast.
1: Akkurat,
0: og það verður ekkit kallað á þau og máliði það að þetta bara nöðsynlegt að gera vegna að vita allir hver stjórna þessum miðlum eins og Reuters og AP og NBC og CBS og CNN og allir þessum miðlum þetta globalista miðlar allir saman meira minna stjórna af hérna af City of London en það ljósið í þessu öllu saman að Larry Ellison í Oracle sem stórt tölvufyrirtæki hann var að kaupa það var verið að leifa samruna á risa tveimur fyrirtæki sem að meðal annars á CNN og CBS
1: Já.
0: Og þannig að það eru breytingar þar framundan hjá báðum þessum miðlum og öllum þessum kommunista reflum og hérna sósialistum verður hent út og þessum fasistum sem að þessum woke fasistum sem að það eru búin að hreyðra sig í þessum stóru stöfum öll þessu pakki verður hendur
1: Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega búin að banna þetta bók dæmi, hann Trump og þeim eru gengið kannski ágætlega ég skal ekki alveg það segja en þetta var byrjunarskrefið að stoppa hennan glóbalisma og veistu hvað, sko, að svo margt í þessum svo er menn að tala saminuði þjóðunar og ég tók einmitt þetta því að utryggis á þegar að tala að menn verð núna meira svona samendur í að þétta ræðina menn vita saminuði þjóðunar er að klina í sundur og saminuði þjóðunar hafa mist vægi sig
0: sérstaklega eftir alltaf lýina loftslagskjafta og það skandal, þetta er alltaf lýi sem er búið að vera að segja okkur allt þetta kólefniskjaftað og kólefnis hérna jöfnun og allir þessi fyrirtæki allt sem við erum að gera, þetta er að þvæla Þetta skiptur okkur verulegu máli, þetta ETS, allir þess að kröfur og gjöld sem eru búin að borga, 100 milljarum til loftið, það búið að ljúga okkur, svona svakar.
1: Já, en þetta peningablott, sko, algjört, og bara tekið út úr heilu ríkjónum, sko.
0: Og svo World Health Organization, hú?
1: sko það er mitt eitt í þessu sem spilar inn í að þeir þeir gefa út heimsmark með saminuðu þjóðana og þá allt að vera búið fyrir 2030 við konustu þetta og agenda og allt þetta en sko menn hafa trúa þessu alveg í bak og fyrir og hlaupið eftir og hlaupið rætt og þessu var held hérna yfir okkur bara eins og olí og eld yfir íslensku þjóðuna og því miður á

0: fleiferðin í skólakerfið.
1: Akkurat.
0: Og gjöllu gjörbreið. Og
1: það búið eða líka skólakerfið.
0: Já, búið stór skada.
1: Stór skada,
0: sem já. Betur fyrir bara trú ég sko segi bæði foreldrar og börn sem eru bara það sterka mm. þau komast í gegnum það. En hins vegar að öll til dæmis þessi já, breyta stefna í kynlífsfræðslu í skólu sem eru mjög gagnrýnd og, og bara tali jafnvel að sumsta að sé að finna bara
1: sko,
0: já og þeir bara,
1: og svo,
0: já, bara undirbúningu fyrir þú er að sætta þið perrana þegar á að vera eðlilegt að misnóta þið en allavegna að þetta kemur uppalega frá saminuðu þjón þetta er sami þar í samvinnu við hú og þessna vill til dæmis hú alþegar heilbrigðismálastofnin taka þessi heilbrigðismál breiðismál og loftlagsmál og heilsa og loftlagsmál.
1: Já, já.
0: Það er allt í einu er á kafi hjá húskilur sem einhver stefna það sem þau eru að framfylgja eftir þessum heimsmarkmið.
1: Já, hann er tetur skipberið þannig að hann er nú annarlagur hérna mitt.
0: Já, hann er nú alveg besti. Nei, hann er náttúrulega verið bara mest í að að á efis annir einmitt einn af þeim sem hefur nú verið stendt fyrir alþjóðastríðsdómsólin fyrir, fyrir manndráp í eigin landi hann er frá Eþjópíu
1: og... en þetta sko saminu þjóðin bara brotið stofnun og þar við gengst alveg svífurlega spilling og að við tökum bara eins og við tökum segjum allt í að saminu þjóðin tökum þessu alltaf eins og einhverjum kristilnum boðskap og þetta sé bara allt blessa á fín Þetta allt kjaftaði.
0: Ég menn halda það svo agalega fínt neið að fá fundi og saminu þjóðun og gangast upp bara, í því. Þetta er bara...
1: Bara þú telja puttana og þú tekur í hendina á starfsmannu saminu þjóðun að það vant, kannski vant að eitt skilur.
0: Já, þá, já, já, en allan það búið útfinna frá því sko, upphallega markmiðinu hvað falli hugsun á baku það.
1: Já, já.
0: En svo hafa bara komist að kjötkallunum þarna
1: villimenn
0: sem hafa misnóta
1: og þetta er eitt af málanum hans Trumps að hreinsa út spillingun á viðbjónu samanum þjóðanum þess að stopna hann Board of Peace
0: já, já.
1: Hvernig segðu mér eitt með öllum þessum friðar tilraunum og öllum þessum friðar dúum samanum þjóðanum og öllum þessum peningum af hverju hafa þær ekki komið á friði í miðausturlöndum í 50 ár.
0: Já.
1: Það vegna þess að þeir viljað ekki, vegna þess að þeir eru í business að hafa stríð.
0: Akkurat.
1: Já, og það þetta sem fólk verður að skilja.
0: Já.
1: Það þessir að sem að skrifa Board of Peace, stopna það og þá allt í unu saminu þjóðunar farðar að sjá, heyrðu ég að þannig komið samkeppni við okkur.
0: Já.
1: Hvað getum við gert? Mm. Og svo segir Macron dúvan litla í París
0: já.
1: Já, mér langar að koma á Board of Peace mér langar að vera í partur af því
0: já.
1: Þá sagði Trump, nei, hefur ekki sjá þig þú veit hvort sem verður ekkert lengi í embætti, þú veit að hætta
0: já, þetta er
1: hann var alveg brála, litla píkan
0: en þetta er það sem að þérna, þetta er nú það sem fólk er átt að segja á loksins og að hvernig þetta er, og þú segir einmitt að því að nú var Þorgerður Utanríkisráðherra að tala að menn væri svona, það væri heigulsáttur og að menn geti ekki haft dug í sig til að ljúka og semja frið
1: já.
0: Menn þetta þá að vilja svarið er, jú, Selenski vill það ekki, hann búin að vill bara peninga, þannig að akkur er ekki saminu í þjóðum búin að beita sér þar. Akkur hefur engum tekist að stilla það til fyrir það. Það er að þetta eru ofbóstlega hagsmunir ekki hvað síst Evrópu og glóbalistana að hafa Úkraínu í því stöðu eins og hún er í.
1: Heiklarnir eru þessar þrjár sem stjórna landinu, engin aðeins þor er í alvöru viðtur.
0: Já, já, við skulum nú sjá við skulum sjá hvað
1: það er það er bara að banna að fara morgunblaði til dæmis
0: já, já.
1: Það eru heiklarnir þetta eru heiklarnir sem að skýla sér á bakvið hérna einhverjar blondinur hjá Rúf til þess að geta að fengja að ljúga upp í opið geðað á þjóðinni dæn út og dænin þetta er viðbjóður
0: þetta segi Guðmundur Ragnar Jónsson
1: já, og ég meina hvert einast orðaði sem ég segi
0: hér í heimsmálarum í dag við komum aftur, við fáum öllýsingar núna og já, og höldum áfram
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is

0: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson. Við erum að fara yfir ýmsa stöðu sem að hefur verið mest í umræðunni og allt niður í bara silfri og rúfi gærkvöld ef út í það farið. En það eitt sem lítið rætt. Guðmundur eins og til dæmis hér á Íslandi
1: Já.
0: Þú sérð eil ekkit umræður Evrópusambandið Nei. Og Evrópusambandsríkin
1: okay.
0: hvernig ástandið þar í raun og veru það alveg ofbókslega falið Íslandingum og við sem áttum að fara þannig og ekki loku fyrir það skoti hvernig við verður tróðið þangað einhvern veginn upp í tungarðinn en það breytir ekki því að
1: í
0: það
1: bíli,
0: falin algjörlega sú staða og það til dæmis bara í fyrsta lagi sem sýnir nú bara svona hugafarið innan Evrópu núna þá horfum við á sig stóru ríki bæði Þýskaland og Frakkland það eru óðbóðslega reyfingar í stjórnmálum þar og mikill vilji til breytinga og eins og í Þýskaland og búið að sýna sig núna í tvennum kostningum að ADF bara sigrar og sigrar og hérna þeir eru mjög, mjög útbreyttir og sterkir í Þýskalandi og fyrsta máli hjá þeim á daska við rauninni sko við förum út úr ESB og samt þetta sko eitt að stofnríkjörnum mikilvægasta ríkið við förum út úr ESB og við förum bent og tölum og semjum við Putin og, og við viljum bara fá gasið aftur
1: og hérna, ef við förum létt yfir þetta þá náttúrulega, byrjum á Þýskalandi að þá náttúrulega AFD núna langvinsalestu stærsti stjórnmálaflokkur á líka á landsvísu hann með sko hérna 39% á landsvísu og þeir náttúrulega vilja að sem sagt ganga úr Evrópusambandinu og þeir vilja náttúrulega opna fyrir gasið og þeir vilja bara sem sagt og hún búin að lofa því að leiða þau ná völdum að þá fyrsta sem þau gera það að fara á fund með Putin til þess að bæta efnahaginn og einhvern veginn að koma að þessari gaspípu aftur í gang og bara helmingurinn í lagi og hinn helmingurinn að þetta laga hann Nú en það bara spurningum hver ætti gaspípuna og bandaríkjamenn hafa sagt að þeir eru tilbúin að kaupa gaspípuna af rússum og vera þá milli stykki á milli hérna Rússlands og Þýskalands Nú á meðan náttúrulega þetta fólk í stríðsæsingaleik eins og hann Merz og allir evrópskir leiðtogar þeir eru að æsa til stríð svo vilja helst senda ungt fólk í herinn til þess að fara að láta breytja niður á ukrainskum völlum en málið að hérna að unga fólki í Þýskalandi til dæmis er búin að vera núna alla helgina að mótmála og mörg 20.000 ungra manna sem segja og að rífa hérna kvaðningarsneplana sem þeir hafa fengið sent í pósti skilurðu, 18 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára þeir eru að rífa þetta þetta sýnt út allt á TikTok og eru að brenna þetta unga fólki í Þýskalandi hefur engan áhuga að fara að drepa hérna, fara að forna lífið sinni fyrir globalistana í Evrópu
0: ekki að ræða.
1: Núna er þetta bara þetta eru mótmæli sem eru í Þýskalandi þessi helgina síðan sem eru mótmæli í Frakklandi það eru að vera mótmæla Macron og öllu þessu rugli sem er þar og launaskerðingum og vesinni það eru rosaleg mótmæli í Grikklandi það eru allt brjálaði í Grikklandi það líkur við þessi borgarastyrjöld í Írlandi það eru allt brjálaði þar sama í Bretlandi, það eru allt vitlust að verða þar út af massa innflutningi á múslimum og ungum mönnum skiluru og það nú partur að þessu global kjaftaði frá Sameinuðu þjóðanum að fylla öll evrósk ríki af norður-afrískum múslimum þetta náttúrulega ekki til lægi
0: Akkur að það Sameinuðu þjóðanum vilji
1: þetta Já, einmitt, nákvæmlega þess að búa til að hafa meiri vandamál til þess að leysa til þess að hafa nú að gera til þess að fá meiri pening frá ríkistjórnum þess að heimst til þess að mókundi raskata á sjálfum sér það bara þannig Nú, við förum sko
0: Staldra aðeins við París eða Frakkland
1: Lupen, já, hún er bara það var núna hérna könnun sem að var að koma út í gær sem að þar er hún könnuð á móti Mélenchon sem er kommunista ræfill þar er hún með 65% á móti honum 35%
0: já.
1: Þannig að hún er með sigurinn vísan í kostningunum sem að fara fram þá í apríl næsta ári held ég.
0: Já, ertu að menna í fyrrumferinn
1: fyrri og setni
0: en hann er svona spáð all að vera hann að 36% í fyrri
1: og svo 65% í setni Í mellan sjón virðist vera svo sem að er alltaf velja eins fyrir sko.
0: En samt sem áður, hann ekki vinsæll og hann ægilega vinstri sinnaður, menn eru rosalega hættir við hann, hann fyllir alltaf af útlendingum og ríki bara þolir ekki, hefur ekki efnað því.
1: Hann er jafnmikill vinstri sinni eins og starfsfólki á RÚF.
0: Já, ég myndi nú ekki segja það.
1: Það verður þessi vera?
0: Já, nei, það er ekki starfsfólki.
1: Ég veit það ekki. Ég veit ekki það sem verður að bjóða mann upp á, sko. Já. Ég hætti mér að fara inn á þetta og horfa á þetta í gær. Ég er bara alveg gjörð
0: svolítið. Ertu alveg uppnámið
1: síðan á það? Ég er ekkert sáttu við það. Þú að það sé bara tekið af mér hérna mánaðarlega eða álega hvað sem þetta er, skilur, hvað gjald fyrir að vera bara að horfa á þetta í
0: Já, en það þarf náttúrulega enginn að horfa en í sjálf sér þá en hins vegar að það þú þarf nú að fara að mæta bara brú og segja um það og tala við þá held ég en það nú tímindir komin en þeim myndur
1: bara sko, málið það að fólk þarf, sko, það þarf ekki að vera að hafa velta sér upp úr þessu að hafa ágjörð þessu þetta sjálf stoppar, það eru stopparar á öllu já. Og þetta hættir sjálfkrafa því að smám saman eru þeir að gjössanlega verða sem sagt, þú þarft ekki að þessu apparat að halda fólki ekki að fara að hlusta á rúf línulega frétti til að fá frétti hvað að gerast í heiminum þetta búið að vera það fer með þessari gömlu kynslu sem að fara núna sem Já. Þetta bara búið
0: en ég myndi samt ekki sko, ég er nú ekkert útiloka á þannig heldur það menn bara aðalega þú veist að menn náttúrulega bara ekki tressi með það að þið taki bara eina hlið mála að þeir hafa skildu til að líta
1: opna bækurnar við þurfum að sjá hver að borga undir þetta fólk og hverir að njóta hérna ávastan að hana ég minna þetta er þessi skítapollu sem hún var að skítapottur það er nýjast skítapotturinn í afstamöndi
0: það er að fyrsta núna en sem verður frakt þetta verður rugli skaupinu segir við
1: Skítapotturinn?
0: Já.
1: Svona tala þetta.
0: En það nú sama. En hérna, við hins vegar, þetta svona staði Frakklandi og ef Frakkland og Þýskaland að skipta svona stefnu.
1: Frakklandi segist bara alltaf gangur evrunni. Þeir eru að fara úr evrunu, hinn alltaf fara úr evrunu, hvað er þá eftir?
0: Já.
1: Það er ekkert eftir, nema hérna Þorgjörðu Katrín Gunnarsdóttir
0: já,
1: að tala um Ísrael.
0: Já, en þá ég bara myndi að segja það, Guðmundur, nú það líka með Lónu og Ítalíu, hún sést sjálf alltaf að tala við Pútin upp á að fá gasið yfir á Ítalíu.
1: En hún talar út bæði munnvikin, það er ekkert
0: að marka hann. Já, en það er sama. Þau eru náttúrulega krepera út úr orkuskorti.
1: Já, auðvitað sjálfsögum.
0: Og þetta er náttúrulega, bara mér stendur mjög slæma fréttir. Maður vill að Evrópu gangi vel, já, það er á hreinu. En þetta er bara því miður sjálfskapavíti.
1: Horfum að það aðeins örfisi. Evrópa leggur sig sjálfa í rúst, globalistarnir í Evrópu leggja sig sjálfa í rúst 1945 hættistríð. Ok. Hvað gerist þá? Það kemur Marshallhjálpin og bandaríkjamenn fyrir svag köllum enda þýska undrið og Evrópa byggist öll upp og allir eru voðalega hamingjusamur Evrópa eins og svona gæs sem búið að þýta í 80 ár núna þegar bandaríkjamenn þurfa á aðstofahalda þá allar að slátra gæsinni
0: Já.
1: Og þeir eru bara að gæða sér á henni núna Kínverjar eru að gæða sér á henni og Rússar eru að gæða sér á henni Evrópa verður ekki nema skinn og bein skiluru eftir örfá ár ef það ætla að halda svona á spilunum eins og þið gera
0: Já.
1: Stríðs aðsingar brjálaðingar og sko þetta er svo sorglegt hvað þessi stjórnmála elita og þessi globalista pakk búið að gera Evrópu að það ógeðslegt þetta fólk skal fá að standa fyrir rétti og svara fyrir gjörði sínar og ég skal lofa þér því að þú þetta að sjá hellinga fólki fara bak við lás og slá og líka Íslendinga
0: já
1: og skattsvikara
0: og
1: þetta hiski
0: jú, það er náttúrulega fylgir þessu núna það er nú það sem er sko það fylgir þessum kapal sem er verið að fella
1: Já.
0: En svo líka fleira sem kemur ef við lítum á sko núna frá Bandaríkjunum, það annað mál en það kemur líka núna afhjúpun út á COVID
1: Já, hún byrjuð og það eru byrjaðar sem sagt fundurhöld og hérna hann var klappaður og sem sagt Já, þessi stingmenn sem hafa verið að halda svo lofti þeirra, þeir fengu mikið lof í eyru af hérna þessari stóru nefnd sem búið að skipa og þessum hóp sem að komin í gang
0: mm-hmm.
1: og það núna verið að undirbúa hvað næstu skref, hvernig ná að taka þessu og mér sýnist að allt stefni það að rússar og kínverjar og indverjar verði með í þessu síðan á einhverjum hluta einhverjum setni hluta og þetta verði bara tekið fyrir en þetta mál sem að fer ekki í gang fyrir en á næsta ári myndi ég segja það ekkert að fara núna fyrir kostningar fyrir miðkjörstífumbil kostningar þetta fer í gang á næsta ári þegar kvörlur komandi grafa og menn alla og þá náttúrulega setur hún í miðjum köngulóðavefnum hún Úrsula von der Leyen sem hann alltaf á bara heima í fangelsi skilur að mínum áti
0: Já, þú segir bara eins og sumir Evrópuþingmennir núna þeir rísa nefnilega upp hvera fættur öðrum frá ýmsum löndum og meðal að þrjár konu sem
1: Kristín komu, Andersen,
0: já hún nú frönsku eða hvað
1: já,
0: og svo nú ein þarna frá Hollandi,
1: já, hún þýsk
0: önnur, já, Þýskalandi, það ein frá, já, ég mann það ekki augnablikinu það rísa bara upp hver af annari
1: Jú.
0: Og það bara einir að sagði mitt, bara hún á heim í fangelsi svo kom eitt frá Rúmeni hvað í fyrrakvöld og gerkvöldi og hann bara hún á heima hún á
1: ég held að verði, sko, ég held að eina leiðin sé að sætta heimin, vegna sem þetta allur heimin sem að lendi í þessu blóðbæði ég held að það verði að setja einhvers konar Nuremberg réttar höld á og það væri nú kannski svolítið sniðið bara að hafa það í Nuremberg núna, en það þarf fyrst náttúrulega að loka og hætta með hann hérna alþjóða glæpastómstólin sem er náttúrulega bara bassins tíma og er bara sem sagt
0: Já, það fýðir þetta að setja þau þanga sko,
1: Nei, það er bara kjaftaðist dómstótt skilur sem að kínverjar rússar og hérna og bandarengar með viðurkenn ekki það fýðir ekki að hafa einhvern svona evróskan dómstótt sem heitir einhverjum svona agalögun flottu nafni sko, til að vera dæma fyrir fólku það verða öll stóru ríkin þessi fjögur stóru ríki þau verða ákveða hvernig er alltaf að taka áframaldi og það verður bara gert úr næsta ári það gæti jafnvel verið að það þeirra ákveðið að núna á G20 fundinu það sem að honum Putin boðið
0: Já, niður á Flórida
1: Nú, þeirra Trump að fara í opinbera heimsókn til Kína í nóvember eftir þess að svakala successful fund sem það núna daginn
0: Já.
1: Og svo að mikið var ákveðið á og síðan fer Trump til hérna til Kína í nóvember og svo er þessi fundur sem sagt hvernig sé í desember að janúar hefur mann í Miami og það sem að hann Putin ætlar að hugsanlega mæta vonandi gera hann það þá geta það nokkuð veginn og móti að erður það sko þá geta það kannski ákveðum áframaldið þessu en það verður að fara fram alþjóðleg réttarhöld og það verður að dæmi verður svo fólki og það tegir anga sína heim til Íslands og þá verður einhver að segja af sér ráðherrar
0: Jú, það náttúrulega gerir það því eitt leiðir af öðru hvernig það var gert en hittir hann að mála það náttúrulega Úrsula von der Leyen sem að potturinn og pannan í því að innkaupunum og efninu var Evrópumegin og hann maðurinn hennar Heiko von der Leyen náttúrulega forstjóri skulum við segja yfir stórt fyrirtæki sem í eigu hérna eigu Pfizer það heitir nú organic eitthvað svo leis er nú sama en hérna það í Þýskalandi og það bara dótturfyrirtæki Pfizer og er sérum þáli og það tali sko hún hafi náð til sín sko það bara 71 biljón evra, þetta alveg rosalegi fjármunir og það náttúrulega það sem hún búin að vera með lögregluna eftir sér núna í nokkur ár alveg fylgst með því svo, bæði í Belgíu fyrst og svo fór hún fyrir dómstól og sagðist að tínt símanu
1: hún er ekki dörfisi heldur en sílenski bæði þessi glæpa dýr sko verða tekin
0: Já, en nú er þetta fyrir ég bara verið hlustandur í morgun sem maður voru að segja ég trúið því að Selenski sé að taka þátt í svona stela á hana
1: Hvað sér?
0: Já, fólk trúið þess ekki
1: Ég trúið er ekki
0: Jú, ég segir
1: Hvað sér?
0: Það verið að syngja hann inn
1: og búta því Nei, menn að fólk kannski, Íslendingar kannski eru svo auðtrúa að þeir trúa bara það sem við erum sagt skilur af rúf þetta fólk kannski leggur bara í rúf á vísi.is
0: Já, það alltaf hvað á fólk að halda sem kannski
1: Það bara haldið að í lígi sem að, þetta, sko, þessi, eins og þeirra stöð tvö hættu ég meina, hvað gerðu þeir annað en að endróma það sem að var sagt að stöð eitt og ég meina, svo bara, já, þetta á Reuters AP eins og það sé einhver skilur
0: einhver mælikvar
1: sem að bæði glóbalistlega fyrirtæki sem eru í eign, hérna, glóbal fyrirtæki bara þvæla Málið það að fólk verður að leita sér frétta á allan þann hátt sem við kunna og tala nú ekki að fara inn á exið og það eru fréttirnar og það eru þúsundir fréttamiðla,
0: Já, þúsundir. En það kemur alltaf sko hinn virti fjölmiðl og hver ákveður það skilur og það áróður
1: og svo þegar við verðum að tala fólk vandaður mál
0: farsælli starfi
1: auðmingjarnir sem hún dregur upp á tunnunni það eru vandaðustu
0: mennir þeir sem gerðu ekki neitt
1: akkurat, nákvæmlega
0: já, við segjum þá stundum
1: það bara þannig þá
0: já, Þetta nefnilega svona
1: fóndi. En var ég nógu æstu fyrir þig?
0: Já, eftir mig, eftir þannig að hlustendur sé búin að spenna beltin.
1: Já, já.
0: En það er
1: allavega
0: Nei, en það er allavega sko allavega von núna og stórfréttum frá Bandaríkjánum rauður oktober framöndan.
1: Rauður oktober, já.
0: Og það er bara rúmi mánuður í þessar.
1: Já, og við þá aftur að margt og ég gæti alveg ímyndið með það að málega móti Obama byrja í næst þessu mánu.
0: Já. Það spurning bara hvort það klókt á að fara með þetta fyrir kostningar.
1: Ég veit að það sko, það verið að fara á eftir rúsa grílunni núna og brennan 15. Þannig að það tvær vikur.
0: Já.
1: Þú veist, þá bara verður hann skilur auð.
0: Já, já, þannig að...
1: Það eru allt, það eru sko yfir þyrmandi sannanir á móti þessu liði. Og veistu hver sást í hvítað sem ég er?
0: Nei.
1: Tölsi gabbarn. Hún var búin að vera í þrjá tíma þegar menn voru partur að tala hvað hann að gera það, hún búin að vera í þrjá tíma
0: eða var hann að byggja um gott veður
1: Tölsi Gabbar? Nei, hún svo sem kom upp allt restli
0: já, en ég segi hann að fá sér sem skjól
1: hún er líkil manneskja í ákjaranum Obama hún er líkil manneskja, ég held að hún hafa frekar verið þarna til þess að vinna í málinu gegn Obama þegar hann verið tekið niður sá hundur sko
0: Já, en það var spurningi hversu mikið verið sagt frá því verið ekki þakka
1: Nei, hérna var Íslandi það var bara fréttin að vera þannig að Donald Trump sé gengin af göflunum það sé búið að handtaka hérna átrúna að góð hérna efstaleitis svartan Obama
0: Já
1: Góður sem það eru eitthvað að maður hér hlakka til að sjá það að þessi leiði þá Hérna, í bili
0: Já, í bili
1: Í bili
0: Já, já, já, Guðmundur Franklin
1: Í bili
0: Það er búið að vera hressilegt að hitta
1: þegar
0: eins og endra nær og hérna við þökkum þá fyrir í heimsmálum í dag
1: Ná, sjáum þetta hálfmálum
0: Þeim er lokið og Guðmundur Franklin Jónsson bestu þakkir Arthur Karlsdóttir Feðurinkur með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Ég ætla að fjalla hér fíknisjúkdóminn og það komið til mín Jón Jakobsen, hann var að formaður samtaka aðstandenda fíknisjúkra en þau samtök alltaf standa fyrir minningadegi 27. mars í Fríkirkjunni Reykjavík klukkan 18. Og við skulum heyra hvað Jón Jakobsen hefur það að segja. Góðan dag og velkomin út á sögum.
2: Takk.
1: Heyrðu, fíknisjúkdómurinn og nú liggur það fyrir Jón, ég ætla að ræða það við þig að þessa sorglega atburður gerðist í fyrra, í október í fyrra að sonurinn Geir Örn Jakobsen lést 17 ára gamall inn á Stuðlum í eldsvoða.
2: Já.
1: Og nú eru þið í samtökunum að koma saman, halda minningadag núna 2017. Hvað viltu segja okkur þetta? Hvað gerist á svona degi?
2: Það sem að gerist er náttúrulega bara við settum þennan dag í fyrra. Það var fyrsta skipt sem við heldum svona minningaratöp fyrir þá sem hafa látist úr fíknisjúkdómi. Og þetta er náttúrulega bara svona svolítið að minna á fíknisjúkdóminn í heildsinni, þú veist, og við vorum með svona svolítið tákgrætni í fyrra, við löpuðum með rósi síðan, löfum á alþingiströppunar og það var hægt að skrifa bréf á sín, veist, og það sem við afhendum alþingismönnum, bara svona persónuleg bréf frá þeim sem hafa misst einhvern úr fíknisjúkdóm. Uppæði kannski af þessum samtökum er að þegar að Sigmar og lífi á biðlista var með að ná svona, já, voru með viðburðana á, fyrir framan Alþingishúsi og úr því verður síðan þessi samtök og Gunnar sem er með lífi á biðlista, hann er svolítið vakið umtal á bara stöðu fíknisjúkra á Íslandi og það náttúrulega. Já, mér finnst þetta svolítið týndi flokkurinn í heilbrigðiskerfinu ef maður fer þangað og sjálfur hef ég díla við fíknisjúkdóm og verið svona alinn upp í fíknisjúkdómi ef maður orðaði þannig sem uppkomin barn alkoholista og síðan er náttúrulega bara það er nú bara svolítið óreiða bara í þjóðfélaginu. Og það eru ungi krakkar sem er að beita ofbeldi og það er svona lítið úrræði og þú veist svona ég fer kannski svona stutt bara í mína sögu, þú veist, ég byrja bara ungur að drekka og er svona svona sjálf alveg við getum orðað að þannig og
1: hvar áttur er heima?
2: Sko, ég elst upp í Álftamýrinni og síðan flytjum við nýr í miðbæ þegar ég er 11 ára og ég klára sem sagt Álftamýra skóla 12 ára bekkin og fer síðan í Laugalíka skóla, fór ekki í Austurbæjar skóla og ég er svona skóladaginn er endurstundum en maður tók, ég bjó á Hverfisgötunni tók strætó og stoppaði á Hlemmi og þar voru oft skóladaginn í mínu dreif ekki alveg inn í Laugalíkin og það voru svona spilasalir og svona þetta voru pönkaranir sem voru að lemmi og svona ógæfu menn.
1: Já, á hvað árum er þetta?
2: Sko, ég fættur 66 og þetta er þannig í kringum 79, 80, 81 eða svona uppur 80 þar sem að ógæfu menn heldur til að lemmi og síðan voru spilasalir hann í kringum Hlemm og þarna svona safnaði saman svolítið týndu börnin og það sem er að gerast í dag að þau safna saman í mjóttinni, það er ekki lengur Hlemmur. Og þetta er svona, eins og ég horfa á þetta, ég þannig á tvo stráka, ég átti tvo stráka og annar er þrítugur en síðan þessi Geir Örn, hann hérna, ég kynnist móður hans þegar ég er ennþá í neyslu og ég verði edrú hann á 2003 og og hann fæðist 2006 hann Geir og við erum aldrei neitt saman ég og barnsmóðir hans hún var líka díla við fíkni vanda og hann á einn hálfbróði sem 7 árum eldri og
1: Er hann í fíknefnu líka?
2: Nei, hann er ekki í fíknefnu hann elst eila upp hjá ömmu svona af og Akureyri og hún, Sigrún heitin var frá Akureyri og alinn upp þar þegar hún er ólétt þá þurfti hún að vera aðeins undir eftirliti hjá barnaverndaryfirvöldum og á þessum árum að ég hefði lent í bílslysi og lá á spítala þegar strákurinn fæðist og hún fær að fara með hann norður og var alveg að standa sig þú veist og, en síðan þegar hann er eins og hálsas og þá yfirgefur hún strákin og þá svona fer í ganga ég og barnsmóðum sem ég á eldri strákin með við förum í aðlögun og hann kemur til okkar rétt að hann verið 2 ára og móðir hans blóðmóðir hans lést úr sjúkdómi þegar hann 3 ára svo að það er tengsla rof sem verður náttúrulega þetta er rosa viðbröð fyrir ungbarn og það svona díla hann við alla skólagönguna
1: Já, en staldra hans við einmitt þarna þegar að hann segir, þú segir hann 2 ára og þá er móðurinn búin að yfirgefa hann hvernig lýsur því ef hún heldur sér í lagi þennan tíma sem hún meðgöngu og eignast barnið og allt verist er í lagi hvað var til þess að hún stígur þetta skrifa aftur að fara út í neyslu
2: það er náttúrulega bara úrræða leysi í kerfinu hún semst, eldri strákurinn hennar hún yfirgaf hann líka þegar hann var eins og hálsás og hún var svo sem alltaf að reyna veist, verða edru til að tengjast honum og náttúrulega síðan þeirra með geirörn en það vanta bara úrræði og í fyrra skipti þá var þetta svona talað að þetta hefur verið fæðingarþunglindi sem endaði með að hún fer í neyslu þá
1: en hvernig var hennar aðbúnaður? Bjó hún einn með barnið eða varst þú þar eitthvað innan dyra? Bjó hún var hún í tengslu foreldi
2: já, hún þegar hún fer með Geir á Akureyri eftir hún var búin að eignast hann hérna í bænum að þá er hún með rosa flotta umgjörð er í félagslegu íbúð og er undir eftirliti barnaverndaryfirvalda og á mjög fína fjölskyldu fyrir norðan og fíknisjúkdómurinn er aðeins flóknar en það þetta er ekki nóg bara hægt að nota það er alls konar úrvinnsla og yfirleitt er þetta áfallatengt þú veist það gerist eitthvað í uppveldinu
1: en það er samt úttala hún lést þetta ári síðar
2: já
1: og ekki á lengri tíma þá hlýtur eitthvað stórfellt að hafa gerst í hennar neyslumynstri eða hennar lífi
2: hún var náttúrulega bara mjög þungri neyslu hvað gerist þegar þú kemur alltaf á lokum dyrum að þá var einn daginn gefstu
1: og lokum dyrum þá hvar? Lokum dyrum þá hvar?
2: Bara í meðfrakerfinu þú veist, ef það er ekki
1: var hann að leita eftir meðferð
2: já, þú veist og það er nú bara mjög stór hópur að núti sem er að látast á biðlista eftir meðferðum og það er bara, þetta er fjársvelt þú veist, ég hef nú starfað sem sagt á Krísivík bæðið sem staðarhaldur í 5 ár og síðan var í ráðgjöð og dagskrárstjóraðan í 3 ár og þetta snýst alltaf að þú veist, þegar ég byrja, ég verði edru 2003 og ég verði edru í Krísivík þú veist, og en að síðan fyrir að vinna hana 2010 sem staðarhaldari og þá var alltaf að vera, þú veist, maður vissi ekki hvort maður hefði vinnu eftir áramóta því að það er aldrei, þú veist, það voru ekki fjárlög fyrir Krísivík.
1: Nei, ekki fjárveitingar. En hérna, þegar að móðir hans lést, þá er hann, hvað 3 ára segiru?
2: Já.
1: Og hvert fer hann Geir Örn þá? hann verður bara alveg hjá þér.
2: Nei, hann kemur til mín og basmóður minna sem að ég á eldri stráki með. Við þannig að sem sagt, ég átti nú mína fortíð og lent á Litla-Hrauni og var þar á, sem sagt, ég losna 2000 úr fangelsi eftir að hafa verið rúm 3 ár í fangelsi.
1: Já, þannig að þetta er umvela 6-7 árum síðar.
2: Já, hann fæðist 2006 og hann kemur til okkar 2008 þegar hann er að verða 2 ára. Þá vorum við búin að vera með hann í aðlögun, vorum að fara norður og tengjast honum áður en hann kemur til okkar og hann var hjá okkur allan tíman, sko. Þangað til hann lést á Stuðlum núna 17 ára, sko.
1: Já.
2: En vandræðin byrjuðu í leikskóla 4 ára, sko.
1: Hvernig lísti það sér?
2: Hann, sko, tengslarof, þau smitast, hann verður óörugur. Hann er ekki örugur í svona, við viljum kalla bara leikskóla og í skólakerfi.
1: Já, nærumhverfi.
2: Já, þú veist, og krakkar sem að verða fyrir, eða börn, þú veist, eða bara hver, þú veist, þetta getur gerst á hvaða aldri sem er, bara skilnaðu foreldra, hefur töluvert áhrif á börn.
1: Einmitt út af þessu.
2: Skilu, og það verða svona rof á tengslum og sko ég fer 21 árs í fyrstu meðferðina og ég gera mér ekki grein fyrir sko hvað ég þurfti að gera fyrir 15 árum setna, ég á bara 2 meðferðir en eins og ég horfa á þetta og þá hérna les ég bók sem heitir Uppkomin börn alkoholista og við það að lesa það þá gerir ég mig grein fyrir öllum hlutverkunum mínum þú veist, og hlutverkin svona eru skilgreind, þú veist, svartisauðurinn, trúðurinn, týndabatnið, fyrirmyndarbatnið og síðan er það þú veist svona píslavátturinn eða fórnalambi,
1: þú veist. Er svona ekki stutt í fórnalambið?
2: Jú, það verður náttúrulega svolítið rík, þú veist, ég á öll þessi hlutverk, þú veist, ég er, þú veist, á þessum árum að ég er mikill mótrjólamaður og markvaldur Íslandsmeistari og aksjuhýrðumaður ársins og allt það skilu, átt alveg venlega líf á þessum 15 árum, þó ég hef enda á Litla-Hrauni og allt það, þá, þú veist, A-samtökin veittu mér ákveð, en það lagaði ekki, þú veist, frá 0 til 11 þegar ég byrjaði að drekka, skilja.
1: Nei.
2: Og það er það sem að maður þarf svolítið að skoða, þú veist, hvað gerist, þú veist, ef þú ert svona virkur strákur eins og ég var og passi ekki í skólakerfi, þá verður skólakerfi svolítið áfall fyrir því. Þú ferð að aðgreina því og þú veist, síðan er maður komin á Hlemm og með pönkurunum og þessu svona, þú veist,
1: fannst þér þú þar vera þá í svona innan um vinið þína
2: var
1: nær einhverfið þitt
2: þar nærmar í tengst sem maður kannski, þú veist, var ekki að upplifa í skólakerfinu eða þú veist, foreldra voru aðeins í neyslu og allt það skilu, en ég átti frábæra foreldra ekki minn skilu með það en þegar ég 36 ára og les þessa bók þá ger ég mig grein fyrir að vímugjafi gerði með 100% og ef maður er alltaf að alast upp í varnakerfinu þá er maður svolítið svona eins og ADHD-ar eða hvernig sem orðið það skilur.
1: Já.
2: Og krakkar sem að, og það er bara reynslan eins og með geira minn skilur, þú veist, koma vesinn 4 ára og hann kemur sálfræðingur og það er verið að tala um hann með Aspergen og eitthvað svona að því að, og það er alltaf verið að reyna, þú veist, greina krakka í dag.
1: Já.
2: En það er aldrei spurt, þú veist, hvað kom fyrir?
1: Nei. Heldur bara að finna einhver
2: stimpil
1: til að flokka.
2: Já, og það er bara gert í þú veist, geðbatteríinu, skólakerfinu og þá laði þetta allt með töflum.
1: Já, fór hann á líf fyrir 4 ára eða það?
2: Nei.
1: Nei.
2: Aldrei verið á lífum.
1: Nei.
2: En
1: þú, þegar þú ferði í þína, þú ferði þær meðferði, segirðu.
2: Já, nei, ég bara, þú veist, leist þetta með því að þú veist, þegar ég átta mig á því hvað er, þú veist, öll hlutverki mín eru bjargráð í aðstæðan sem ég réð ekki við sem bat skilur, þá myndast þessi hlutverk og það er bara gerist þegar að rökhugsun kemur inn þú veist, 7 til 11 ára þá ferð þú að aðgreina þig frá þú veist, þetta er bara þroskin, heilin er að þroskast í 25 ára og þegar að þú þarft að finna út úr þessu svolítið sjálfur þá ferði ég alls konar hlutverk og þú veist, ég var ansi góður í að að vera svarti sauðurinn eða vera fyrirmyndar, þú veist, aksturíþróttamaður, þú veist, maður nær sér í identity hvar sem er.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, hvort sem það gott eða vont. Mm. Og, þú veist, var svona undirheima kallskilu eitthvað, þú veist, en þetta allt bara hlutverk.
1: No.
2: En þegar maður nær að laga, þú veist, það ekki nóg að taka vímugjáinu burtu, og alltaf maður að halda áfram að vera 75%.
1: Já, já. En varstu þá í því hlutverki að varstu í vörn, varstu þú vera alltaf í einhverju vörn að reyna að sanna þig, eða varstu að leika stóra kallinn? Og...
2: Alls konar.
1: Já.
2: Þú veist, ég var svona, við getum kallað þetta persónu leika röskun eða ég hefði lentinn á geðdeil.
1: Já.
2: Þá hefði ég örugglega fengið svona stimpil á mig, Jóni með persónu leika röskun.
1: Já, já, yngi með þetta
2: skilu, og hvað gerir það
1: mm-hmm.
2: þú veist ég er bara mjög fungerandi í dag búin að vera eitur í 21 ár og þú veist búin að vinna í áföllum og alls konar, ég hef leitað mér þú veist, hjálpar fyrir utan samtökin
1: mm-hmm.
2: A-samtökin þú veist, bara með EMDR og ég hef nú búin að læra dálustu fara ekki dálustskóla Íslands ég þú veist, alltaf að mennta mig meir og meir.
1: Reyna að styrkja þér, já.
2: Mm. Já, bara, þú veist, þetta ferðalag sem maður fer á og maður fer einhvern veginn að sjá lífi með öðrum gleruðum eða, ja. Þú veist, þegar maður fer að, þú veist, sitja í sjálfum sér.
1: Já, hvað kom fyrir, af hverju fjastu dóm og fórst á raunir?
2: Ég fekk dóm fyrir fíknirna misverðli og rán.
1: Já, hvernig gerðist, viltu segja frá því?
2: Já, ég bara lausnaði með að drengur, þú veist, og var alltaf í þessu kvikfixi, sko.
1: Já, hvað varstu gamall?
2: Ég 31 þegar ég fer á litla raun.
1: Mm-hmm. Varstu enn rán þegar þú segir það?
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Ég bara rændi 10-11,
1: já.
2: Þú veist, það var peningasendil sem að...
1: Já.
2: Og...
1: Var það ofbeldi líka sárás?
2: Nei, ég var nú bara bílstjóri, sko.
1: Já.
2: En játaði nú aldrei eitt að brota, en fekk dóm fyrir það 1.5 ár og ég var með 3.5 ár fyrir innflutningu á amfetamíni.
1: Mm-hmm.
2: Og
1: hvernig smyglaðu? Hvernig komstu amfetamínu?
2: Ég átti mörgjas.
1: Já.
2: Það var flutt inn í Tréstyttu.
1: Inn í Tréstyttu?
2: Já.
1: Í gegnum þá keflaði?
2: Já, bara í póstinu, sko.
1: Já.
2: Og þú veist
1: varst að selja?
2: Já, ég var að selja eitt lögin í gamla daga sko. Mm. Þú veist, og flytit inn
1: mm-hmm.
2: en þú veist, ég í raun og veru þegar ég sko, ég fæ fyrst mánuð á mig og síðan aftur mánuð
1: já.
2: Ég var alltaf með það á fresti, þú veist, mm-hmm. og ferði ekki á sækinu vinnu og segir, já, ég þarf að syngja í fangunastofnun eftir mánamótin og gákvart ég þurfur að fara í fangelsi núna eða seinna skilja.
1: Já, já.
2: Þú veist, í raun að vera var ég bara í fangelsi þó ég hafi ekki hafið útætt fyrir 97.
1: Já, þú fer ekki afplánu fyrir sem.
2: Já, já, þá var ég búin að vera með þess að 2 mánuði á mér og ég fer inn í 2 mánuði af því að eldri strókurinn minn var orðin eins ás þá og ég ætla að eða fyrst í jólunum minn og þá þurfti ég að taka út þess að 2 mánuði.
1: Mm-hmm.
2: Að því að þeir gátt ekki að gefa mig frest, þú veist, ég var samt með 3.5 ár í hennar hæstarétti þá, þú veist,
1: já.
2: Ég var alveg að fara í fangelsi, skilur við, en það er nú búið að breytast hellingur í fangelskerfinu,
1: mm-hmm.
2: en betur má að duga skal, við getum orðað að þannig, sko,
1: já.
2: Það er hellingsvinna.
1: Hverju voru til dæmis með þeim, marstu hvað þú varst að hugsa, þegar þetta flytti landfindu mín, hvað var þetta mikið magn?
2: Þetta var kíló.
1: Kíló, sko, hvað varst að hugsa, var það til eigin nota eða
2: nei,
1: bara að selja?
2: Bara redda sér.
1: Já.
2: Þú veist, bara, þú veist, eiga voni svo á í rauninni, sko.
1: Varst eitthvað að hugsa það að ef að börn til dæmis kemist í það, var þið sama þó að börn jafnvel kemist í það?
2: Nei, ég bara var aldrei að selja, þú veist, undir lögaldri, skilu, en endaði stöffi mitt, þú veist, þegar ég læta ég var nú ekki svona í smásölu kannski sjálfu sko,
1: nei.
2: En þú veist en sko sjúkdómurinn þetta er náttúrulega sjúkdómur afnýttunar við réttlætum alls konar, þú veist ég er ekki að selja börnum og fjalla þú veist, en
1: það skal spyrja, hvað er alveg, ertu stattur?
2: Já, ég veit alveg, þú veist og maður gerði sér ekki grein fyrir í þessu, maður er einhvern veginn bara, þú veist að reyna að vera eitthvað og gera eitthvað skilu af því að maður bara er týndur þú veist og ég sko ég náttúrulega var mikið í akstursíþróttum ég svona spennu fíkil en af hverju var ég spennu fíkil þú veist það kannski þú veist þegar maður er þú veist búin að vera í spennu alls sitt líf þú veist þá sækir maður í, þú veist, það verður svona normið manns.
3: Já, já.
2: Ég kunni ekki velgengni eða ábyrði eða neyskilu. Ég lærði það 36 ára, sko.
3: Já.
2: Með því að, þú veist, gera mig grein fyrir hlutverkunum mínum og þá gæti ég fara að vinna með, þú veist, akkur var ég svona mikill spennufíkil og ég er ennþá spennufíkil, ég er ennþá að keira motocross og...
3: Já, já, en það er líka, það er nú allt í lagi, en hérna, sko, Jón, ég er bara að hugsa, í sambandi við þetta, þú komin, sko, hvernig þú ert að upplefa hlutina á sérst á einskis nýtur, sko, hugsar ekki út í heilsuna, hvað getur hugsað að vera að skaða heilsuna? Kemur það ekki til umræði í þessu kretsi?
2: Nei, þú veist, þarna er maður bara ódrepandi, sko, þú veist, og þú veist, ég var að keppa, þú veist, í kvartmilu, þú veist, þú veist, og alls konar svona áhætt íþróttum, þú veist, og ég var bara ódrepandi, skilu, þú veist, þegar maður er í þessu, þá er maður bara einhvern veginn að reyna að survive í einhverju aðstæðum sem maður réð ekki við, skilu,
3: þú veist. En hérna, þér áttu svo síðan, þér áttu afplánanir á Litlarhraunni, fannst þér, hvað varstu, þrjú ár inni, segirðu?
2: Já, ég var með þrjú ár og fjóra mánuð, ég losnaði út á tveim þriðju og sat á Litlarhraunni í þrjú ár og var á vendinni í fjóra mánuð.
3: Já. En sko fannst þér það verða betrun eins og það fangilsist vist enn náttúrulega öðrun til viðvörunar að hluta og síðan sem betrun að vist einuleitinni fannst þér þú kom út sem betri maður?
2: Sko ég var alveg komin upp í kok á fyrir lífverðni þú veist og langaði bara að verða góðu pappi og þú veist bara fungerandi þjóðfélagsþegn skilu, þú veist, og það var stefna mín, skilu, ég Litlarhraun kendi mér helling, þú veist, ég tala oft það, þú veist, að ég verið í háskólanum að Eyrarbakka það er ekkit allir sem eru þar,
3: Nei.
2: Þú veist, ég átti alveg edru tíma og svona, þú veist, ég vissi alveg hvað ég var að sækja og ég átti líka venjulegt líf, þú veist, en ég var alltaf svona inn á milli í afbrotum og svona spennu fíkskilu og ég get sagt það bara, þú veist, ég var kosin akstursíþróttamaður ársins 94, þá var ég fimmfaldur Íslandsmeistari og þriðja sæti í sjöttu greinu sem ég kefti, þú veist, og þá var ég bara í jákvæðri spennu síðan missi ég prófi þá má ég ekki keppa og 95 mátti ég ekki keppa og þá leiðist ég aftur út í spennuna við að vera þú veist, glæpa maður skilja.
3: Þá fyrir það aðra leið til þess að fá náður í spennu.
2: Já, þú veist, þessi ég horfa á þetta í dag, þú veist, þegar ég er að tala við skjólstæðinga, þá tala ég þú veist, við verðum að fá einhver tilgang það er ekki nóg bara að sleppa dópunu og þú veist, hvað ætlum við að gera þú veist, og maður verður að vera með þú veist, ef maður er svona já, hefur gaman af spennu eða keyra hratt og þetta eins og ég er þá þarf maður að hafa einhver jákvæða vettang fyrir það.
3: Já, en þarna ferðu þá, sko, þá ferðu út í afbrot.
2: Já.
3: Hvað var að fleira en, já, rán og þetta er 10-11 hvers konar brot var í hvernig brotum varstu?
2: Ég var bara í innflutningi eða, sko.
3: Já, var aðlega fíknefni.
2: Já.
3: Hvar var það? Var það allt með í gegnum einhverja öndi í posti eða
2: ég bara, hvernig sem er sko þú veist, þetta er náttúrulega snýst bara, þannig ertu bara í einhverju að dansa við lögregluna þú veist, að reyna að hösla bara, þú veist, náttúrulega bara í raunin að hösla sjálfa þeir
3: en var ekki lögregluna eftir
2: ég var mjög mikill vinnu þeirra
3: en hérna tókstu gegnum Keflavík líka?
2: Með, sko, ég hef aldrei sjálfur veist, hérna, verið eitthvað að velja eitthvað hérna, burðadýr eitthvað svolítið sjálfur skilu. þú veist.
3: Þú er ekki verið með burðardýr.
2: Nei.
3: Nei. Eru það þessi að oft tala að séu sko, þeir sem er að fjármagna stórfeldið einhver, að þetta séu mjög svona fjársterkir aðlar þarna út í bæ að bara hvítum jeppum sko. Er þetta sönn saga þínu mati?
2: Sko
3: Er það að fagna núna eða?
2: Nei.
3: Akkur þátt að hugsa?
2: Nei, sko þó ég hef átt nóga fíknefnum þá var ég ekki í dagneyslu ég var meira spennufíkil skilu við þarna
3: þú ert í innflutningi og þá áttu komin í það að náu nefni og þá hlýtur að fara að leita í umhverfi hver eru fleiri því þú ert með einhverja meðbræður í þessu
2: já ég, þú veist, ég fekk nú bara einn dóm fyrir þessa mörgja sko.
3: En hitt
2: En þú veist, auðvitað eru alls konar fólk í þessu og það er, þú veist, því miður, þú veist, verði ég að segja að, þú veist, ég var alveg, þú veist, að vera edru og samt að stunda þetta í óheðalega. Ég var þetta óheðalega við sjálfum, ég vissi alveg
3: hvað er rétt og rann. En hverju fjármögnu, gastu fjármagna sjálfur?
2: Ég gerði bara sjálfur, já.
3: Og en þú ert ekki alveg búin að svara því hvort að þarna hafi verið sko líka starri umsvif og meira magt og við erum að heyra rosalega innflutning á kókaini til dæmi fleiri kíló og annað. Hver er að fjármagna þetta?
2: Ég er búin að vera edru í 21 ár og ég er
3: Og missur þú þá hérna öll tengsl eða upplýsingatengsli?
2: Já, ég er ekki að stíga inn á þessa línu í dagskil.
3: En ég meina þessi þú ert jafnvel með svona að reyna að hjálpa sem er í þessum sporum og að lendi því jafnvel að vera burðardýr og er notað sem sölumenn á lægri stigum það er einhverjur að fjármagna ég reyna að fá það út við þér
2: já, þú veist, ég get ekki sagt þú veist bara, já, það hefur verið að fjármagna það en þú veist, við vitum alveg hvað snýru upp og niður
3: hvað þýð það?
2: Þú veist, það er einhverju menn á bak við alls konar, skilju þú veist, þú ert ekki að flytja inn 100 kíló af hérna kókaini, þú veist og
3: bara óvart
2: eitthvað óvart, skilju, það er eitthvað meira á bak við það ég,
3: en er þið hrættir jafnvel að segja þá frá því hverri það eru sem er að fjármagna verða

0: þú veist, það er nú sem að ég hef séð í fjölmjölum, þetta er einhver tálbeitu hópur.
1: Mm-hmm. Veist, nei, síðan, það er nú það ekki þessu tilfelli, þetta er bara fjárkúun og það verið að
0: skýta upp ég, ég, sko, nei, sko, upphafi er, þú veist, þessi tálbeitu, það er búið að vera eitthvað hann upp á skaga og eitthvað svona, þú veist.
1: Jú, jú.
0: Síðan eru kannski einhverju stærri menn, skilju, eða þekktari menn eða hvað sem
1: já,
0: kallum það, skilju, þú veist, sem að, þú veist, bara heyrðu, já, við getum bara að nota þessa krakka sem eru á samfélagsmiðlum til að gera eitthvað og fara að fjárkúa.
1: Já, já.
0: Þú veist, það er allir að, að reyna að hafa honi svo á í þessum bransa. Já.
1: En þetta er ekki þannig málsamt, þannig kona sem á forgöngu um að gera þetta. Það bara akkurat kona og hérna, þannig að þú sér nú hvert þú erum komin, konundan gefi ekki eftir.
0: Sko, ég, persónlega, þú veist, hef ég alveg fengið símtal, þú veist, út af svona máli, bara í sambandi við annan hóp sem að strákurinn minn var í, þú veist, að, og það bara, ég nú svolítið tengdur þessum týndu börnum í dag, ég hef verið aðstóð alls konar og þú veist, og þetta bara, þetta er orðin einhverju sjálfskipaðir réttagæslu mennskilu þú veist og það bara samfélagsmiðlar í dag að þetta rosa verkværi og ég var nú bara ráðstefnu hérna fyrir fagráðgjafa tíminnaráðgjafa og Grand Hotel og það var komana maðurinn sem hefur verið svolítið í fjölmjölum og sjóvarpinu sem með flotan sem færa lögu félagsmiðstöður og hann var með hann að talaði þarna og þú veist eins og hann talaði og það mín upplifun líka hann alveg með puttan á púlsinu þarna þú veist í þessum hópamyndunum og þú veist það þú veist þetta kemur á snart hjá einhverjum samfélagsmiðli þessi gerði eitthvað og það eru 10 sem að senda það áfram og það verða 100 og þetta er orði bara mörg þúsund og talandi bara, þú veist, það ekkit eðlilegt að það eru krakkar, þú veist, á milli, þú veist, mjóttinni, firðinum, smáralind og, og kringlunni, þú veist, svona hópa myndanir sem eru rosalega miklar í dag og þetta eru bara einhverju ofbeldismenn sem eru að reyna að fá eitthvað identity sem eru, þú veist, bara eins og fréttin sem ég var hlusta á bara einu hátæðisfréttin.
1: Já.
0: Við erum að ráðast að einhvern 14 ára og þetta er einhverjir þekktir þú veist, 8 strákar eða einhverjum að handtaka einhverja fjóra skilu
1: þetta er akkurat það sem er að gerast núna í dag
0: já, þetta er skelfilegt ástand
1: já, en förum einmitt að máli Geirs svona þins Geir Örn og hann lést þarna på stöðulum 17 ára hver er, hvað var búið að ganga á hjá honum áður að hverju fyrsta lagi bara lendir hann upp á stöðulum
0: Já.
1: Hann lokaður inni og hann kviknar í
0: Já.
1: Og hann læstur inni
0: Já.
1: Hvernig
0: sko, aðdragandinn að þessu er bara nákvæmlega eins og var í fréttunum í hádeginu það tengist Breiðholtinu sem frændans Geira var í skólaðan í Breiðholti og þar einhver ekki Íslendingur eða útlendingur sem eitthvað að búin að vera að kúa bekkjafélana og þetta er, hann er 2 árum yngri en Geiri þessi drengur og Geiri talar eitthvað þetta þú veist, hvað séur nýðast á minni máttar eitthvað svona þú veist, sem enda með því að þegar hann er í borgarhóðskóla og hann gengur vel í borgu hann var í hann að brúaskóla senastu 4 árin að það mæta bara einhverju 4 og djömpa hann í firðinu það eru 2 ár síðan sem að það gerist og hann var sko mjög illa farin, það eru bara einhverju 4 sem koma hann á vespum og djömpa hann og ég fer með hann síðan á spítala og móðir hans eða sem uppbyldis móðir hans og það náttúrulega þar opnast barnaverndamál á hann þú veist, það byggir lögga kom hann og það fer svona mál í gang og síðan fer hann hjá sálfræðing en hjá barnaspítalanum sem bara svona, það fer svona ferli í gang og þarna áttar hann sig á því að varnakerfi fer aftur í gang hjá hann og þarna hófst neyslan hjá hann hann var ekki, þú veist, hann byrjaði í framhaldsskóla í neyslu að mérvitandi og leiðin þaðan endaði á stuðlum með brunanum skilu það er bara sturtu staðreind og sko ég hef alveg þú veist, þekki Guðmund fylki

0: lauruglumann og bróðir hans og allt það skilur.
1: Já, hann er búinn að vinna afrek, sko.
0: Já, já, ég hef alveg aðstoðað hann og allt það skilur. Mm. Það er, þú veist, en að barnavend, þú veist, sé ekki með nein úrræði, þú veist, sko, þetta er strákur sem átti erfitt í alla skólagönguna. Já. Hann var búinn að fara í gegnum bugli í 2-3 ár í alls konar greiningana geirminn.
1: Náðan að læra að lesa. Var hann læs?
0: Strákurinn minn?
1: Já.
0: Ég get bara sagt þér að það fóru nokkri strákar í Brúarskóla, þú veist, í Borgaróskóla, þú veist, hann var eini af þeim hóp sem að kláraði fyrstu önnuna. Já. Og hann var bara með 8-9 í prófum í Borgaróskóla. Þú veist, það vantaði ekki upp á gáfunar. En þetta er búið að taka, þú veist, allan tíman, þú veist, ég var einu sinni með honum í Álfórskóla heila viku. Mm-hmm. Í starfsþjálun af því að ég var að vinna í krísvíkuskóla og þá hætti hann með stuðningsfulltrúa og var bara góður í marga mánu, þú veist, ég var búin að og ég og Kata móður hans við vorum búin að vera á samráðsfundum alla skólagönguna. Það var alltaf verið að reyna að tróða lyfjum í hann eða greiningum á hann. Það var ekkit að hann nema tengslarof.
1: Já.
0: Og þú veist, við eigum ekki einu sinni, þú veist, ég var upp í Sálfræðifélag Íslands á svona námskeiði og kona það sem var að vinna, mjög hámenntaður sálfræðingur sem var með powerpointan á þetta og ég kasta svona þessu geira upp hana bara, þú veist, og hún segir við mig, strákurinn þinn þarf klínískan sálfræðing sem búin að séra af þessi í tengslaröskunum áföllunum. Ok, hún pikkaði í mig lok kvöldsins og sagði, myndu hvað ég sagði við? Ég fer að reyna að finna þennan sálfræðing á Íslandi og ég gat ekki fundið neitt sem að gat tekið stráki minn, skilu. Og ég er með einn, sko, sem er að vera 25 ára, sem að, þú veist, ólst upp í skólakerfinu og Brúaskóla og Stuðlum og allt það. Og ég er aðstoða þennan dreng í dag.
1: Já.
0: Var búinn að vera, ég var, þú veist, hann var skjólstæðingur hjá mér fyrir nokkrum árum og, þú veist, og ekkert mál. Ég segi, þú veist, hvaða plan er að gera núna? Og hann nefnir sálfræðing. Ég segi, já, hafa sálfræðing að hjálpa þér. Ég hef aldrei farið til sálfræðing. Ég bara, ha? Þú veist, 24, verða 25 á þess ári, þú er búinn að vera í gegnum allt þetta kerfi og við erum ekki að tala neitt lítið stuðla bara þarna, skilu, hann hefur aldrei hitt sálfræðingur sem drengur.
1: Já.
0: Og hann var sko handful, Björk Jónsdóttir, sem var skólastjóri Brúaskóla, þykir ógislega væntu þennan dreng sem ég er að tala um, en að hann hafi aldrei farið til sálfræðings. Ég trúi honum að hann sagði þetta við mig fyrir 2-3 dögum.
1: En sko, þetta er alveg stór mál, þetta ástand. Þetta er bara stór mál, eins og allt að lýsa þessu og bara við getum farið aftur í tíma, býttu hvað er búið að batna á öllum þessum árum. Þetta er náttúrulega bara fjölgun, virðist vera.
0: Það er stríðs ástand á götum bæðan, sko.
1: En segir mér eins og varðandan Geirörn, nú er hann að alast upp hjá þér.
0: Já.
1: Og þegar þú áttar á því að hann er komin út í vikniefni og þessa minnskosti er komin út í lausamöl, skulum við segja.
0: Já.
1: Þú talar að hann skorti tengsla sambandið. Gast þú veitt honum til dæmis, nú ert þú faðir og það að sína honum ást og umhyggju og þú telur því að hafa gert það.
0: Já, ég var kletturinn í hans lífi.
1: Já,
0: sko.
1: En konan þá, þín kona.
0: Og Kata líka. Já, þú veist, við, þú veist, en alveg sama hvað við gerðum, skilu, hann þurfti dýpri hjálp, hann þurfti meiri sérfræði hjálp. Ég kom honum, þú veist, með frekju hjá barnavend, á vörðuna sem eru fíknifræðingar og áfalla sérfræðingar, en hann var bara komin og langt í neyslu þar. En sko, þessi strákur, þegar ég var að, þú veist, hann var hjá yndisleiri konan hjá vörðunni sem er búin að sérhæfa sig í tengslaröskunum og áfallavinnu og fíknisjúkdónum. Það eru þannig þrjára vinna á vörðunni sem er, þú veist, búin að sérhæfa sig. Vandamáli er, og það er, þú veist, Ásmundur vissi þetta, Ásmundur barnamálar á þeirra og ég og fleiri, það eru þrír á Íslandi sem eru með menntun samkvæmt háskólasamfélaginu sem mega vinna með börn undir 18 ára.
1: Já, ég skildi. Já.
0: Það eru þrír lærði ráðgjafar á Íslandi.
1: Já, það er skrítið. Já, já.
0: Ég bara, ég get nafngreindar.
1: Nei, nei, skildi. En þetta er samt skrítið að svo sé.
0: Já, en sko, hérna, það er fullt af fagfólki. Þú veist, og ég talaði við Höllu forseta á ráðstefnunni daginn.
1: Já.
0: Ég sagði, þú veist, þú er nú konið þessari stöðu. Mm. Þú getur haft áhrif á þetta. Þetta er fullt af fólki sem menntaði frá Bandaríkjunum, en háskólasamfélagi hefur ekki samþykkt þeirra menntun til að hjálpa þessum krökkum.
1: Samt, en nú sko þegar Halla var kjörinni mitt og það í þessari ofbeldisöldu sem hefur verið, þá sagði hún við mætum þessu með kærleikana vopni
0: já, já.
1: Gegn ofbeldi. Þannig að nú bara áskorun og öllu eða ekki.
0: Já, það þarf að breyta, sko, þetta er ekki bara badnamála, mennt og badnamálaráðara, þú veist, þetta er dómsmálaráðara, þetta er menntamálaráðara, það þarf að fara að breyta, þú veist, sko, háskólasamfélagi, þú veist, ég er nú búin að vera hjá sálfræðingi hjá Landspítalan núna í áfallavinu já. Ef ég skil hann ekki hvernig er það börnin að skilja tungumáli sem maður er verið að reyna að segja við
1: já.
0: Þegar að, sko, Davíð Bergmann vinur minn sem er búin að skrifa fjöldan allan af greinum í blöðin í sambandi við barna, vann í stuðlum og þessu dótari, þú veist, í fjöldára er að vinna, hvort hann sé hann það í fjöldsmiðunni sko fólk sem ákanski ekki börn hefur aldrei veit ekki hvað fíknisjúkdómurinn er en þau hefur ákveða hvað á að gera fyrir þessi börn hvernig
1: en sko Jón, langar nú að spyrja núna síðustu að því að það flýgur nú frá okkur tíminn en hérna þetta er athyglisvert að þið eruð að standa að þessu minningadegi í fríkirkjunu 27. mars klukkan 18 og það er full ástæða greinlega til að hvetja fólk til að mæta allir geta mætt og heyra hvað þið hafi fram að færa og hérna aðeins að síni þínum Geiri Erni sem að lést svona sviplega 17 ára upp á stuðlu hvað í þínum huga hvað kom fyrir að hverju brennur hann inni hvernig varð hver voru eldsu upptök
0: það er ekki komið úr rannsóknum eða þá
1: það er ekki
0: nei, og sko,
1: þetta er 19. oktober í fyrra.
0: Já, og í raun og veru þá átti hann ekki að vera á stöðlu.
1: Nú.
0: Já, já.
1: Var opin gluggi hjá hann, veistu það, er það staðfest, það hefur verið opin gluggi á herbygginu?
0: Ég veit það ekki.
1: Þú veist ekki það. En hann var læst, að hurðið var læst, hann kosti ekki út.
0: Já.
1: Og starfsmenn hafi ekki skynjað eldinn.
0: Það er eitthvað sem klikkar hann, ég veit ekki hvað það klikkar, en þú veist, strákurinn var búin að vera hann í veist, mjög stuttan tíma.
1: Já.
0: Þú veist, við erum að tala við inn á einn klukkutíma.
1: Já.
0: Skilu. Og hvað gerist veit ég ekki, en til dæmis, það er starfsmaður sem að létnast í lífið.
1: Já.
0: Og ég var nú, þú veist, bara þarna upp á stöðlum rétt áður, eða tíðtöfum áður, inn í þessu rými sem að eldurinn kemur upp í. Já. Og ef að starfsmaður kemur inn og þarf að fara í þrýstiklefa þá getur ímyndað hvað mikið reykur skilu, þá er eitthvað búið að vera hana heil lengi mín bara, þetta er bara sem ég er að spekulera en sko þegar er hringt í mig og ég er satt í blaðavitali þú veist, það var hringt í mig 8 morguninn og út að veist, stöðlum eitthvað brunni og ég er yfir maður barnavendar í Kópavogi, ég sagði hvort það hringi mig strákurinn minnir ekkert á stöðlum og hún bara að þetta er svo eitthvað mikið eitthvað að ég hringi aftur og síðan kemur lögreglun ná ég mig og fer mér ná spítala og það hefur alveg komið fram í fjölmjölu líka þú veist að hann hringi sjálfur á lögregluna lögreglan keirir hann upp á stöðla bakvætt barnavendar svaraði ekki símanum og þeir eru með hann í 25 mínútur ég veit það, ég var með trakkar á stráðnum mínum með hans leifiskinu hann treysti mér 100% veist, ég var alltaf til staða fyrir hann í blíð og stríð og það vissu það allir í kerfin og stöðlar og starfsmenn á gólfin og stöðlum eru frábærir
1: en svona fór þetta
0: Já, en sko, ég hef alltaf sagt það að Úlfur, sem að, þú veist, ef við tökum bara stuðla sem dæmi, það er maðurinn sem hétt Böðvar, sem að var með stuðla að starfa hann yfir 20 ár. Já. Við heyrðum aldrei neitt stuðla þá. Mm-hmm. Síðan kemur nýr yfirmaður sem heitir Úlfur og þetta er búið að vera í fjölmiðlum síðan.
1: Já, já.
0: Er það þá ekki eitthvað stjórnunarvissina?
1: Nei, það þarf eitthvað að gera.
0: Það já, það er bara, já. Þú veist, mín, þú veist, og já. Ég veit allt og mikið það að að mínu mati, og ég get bara sagt það í beinni útsendingu, að Úlfur á ekki að vinna með börn, punktur.
1: Þannig að það, en Jón Jakobsen, við þurfum að ljúka þessum Já. Þætti núna og getur nú tekið spjall aftur síðar, en ég vil samhryggjast þér vegna fráfalls svona þíns Geis Arnar Jakobsen sem að lést 17 ára á stuðlum. Við viljum þakka þér fyrir þetta samtal og vonum að sem flestir mæti á minningadaga í 27. mars í Fríkirkjunni klukkan 18 þar sem að þú verður og þínu félagar.
0: Yes.
1: Þakkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verið þér sæl.
0: Takk.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4.